0: ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستن که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
1: دختری رو سری انداخت، سرش را بردند، مشتی یک مرد گره شد، جگرش را بردند. نوجوانی بسط معرکه افتاد به خاک، نیمه شب چند سپاهی پدرش را بردند. مادری در غم همسایه عزاداری کرد، در سحرگاه همان شب پسرش را بردند. شاعری درد دلی کرد و دو خط شعر نوشت، دست و پا بست خودش با اثرش را بردند. فکر پرواز گذشت از سر مرغی در بند، پاسبانان قفس بال و پرش را بردند. بت‌شکن بر سر آن بود که کاری بکند، بت‌پرستان به تغیر تبرش را بردند. آه از این خاک ستم دیده که در طول زمان آبرو داشت، ولی بیشترش را بردند.

آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دایم می زند روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانید. آن زمان که مست هستید از خیال دست یابیدن به دشمن، آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید که گرفتستید دست ناتوانی را تا توانایی بهتر را پدیدارید، آن زمان که تنگ میبندید بر کمرهاتان کمربند، در چه هنگامی بگویم من یک نفر در آب دارد می کند بیهوده جان قربان. آیا آدم ها که بر ساحل بساط دلگشا دارید، نان به سفره جامتان بر تن، یک نفر در آب می خواند شما را، موج سنگین را به دست خسته می کوبد، باز می دارد دهان، با چشم از وحشت دریده سایه هاتان را ز راه دور دیده، آب را بلعیده در گود کبود و هر زمان بیتابیش ابزون می کند زین آبها بیرون، گاه سر گه پا. آی آدم ها، او ز راه دور این کهنه جهان را باز می پاید، می زند فریاد و امید کمک دارد. آی آدم ها که روی ساحل آرام در کار تماشایید، موج می کوبد به روی ساحل خاموش، پخش می گردد چنان مستی به جای افتاده، پس مدهوش می رود نعر زنان وین بانگ باز از دور می آید. آی آدم ها، و صدای باد هر دم دلگزاتر، در صدای باد بانگ او رهاتر، از میان آبهای دور و نزدیک باز در گوش ندا آی آدم.

0: زنها گیس جمهوری می بافند.
1: روایتی از جمهوری خواهی در ایران سال 1302 خورشیدی، شیرین کریمی. نقد اقتصاد سیاسی بهمن 1401.

زنها گیس جمهوری می بافند. دنیای تمدن امروزی دیگر برای یک ملت مالک الرقاب و تاجدار نمی پسندد. اعلی حضرت قدر قدرت قضا سطوت نمی پرستد. قیصر آلمان و سلطان ترک را از تخت سرنگون می سازد. حزب جمهوری ایران، روزنامه ستاره ایران، شماره 26 اسفند 1300.

عارف قزوینی شاعر منتقد سلطنت قاجار نیست که از وضع مملکت بسیار اندوکی بود، شعرهایی در نقد شاه و اوضاع نابسامان مملکت می سرود. فعالیت های جمهوری خواهان انگیزه شد برای عارف که همدلیش را با جریان ضد قجری ثابت کند. او مارش جمهوری را با 3 دور اشعار آن ساخته و پرداخته برای احترازی که در نام بردن سردار سپه داشت از اتمام دور آخر آن خودداری کرد. روشنفکران و بسیاری از مشروطه خواهان نامدار آن روزگار اعتمادی به سردار سپه نداشتند. عارف همان شاعری بود که پیشتر از این روزهای جمهوری خواهی تصنیف مشهور از خون جوانان وطن لاله دمیده را برای شهیدان راه انقلاب مشروطه سروده بود.

عارف نحوه ساختن مارش جمهوری را به اطلاع ناصرالاسلام ندامانی رساند و ناصرالاسلام پیشنهاد کرد عارف در مارش جمهوری نام سردار سپه را بیاورد و کنسرتی برای همراهی با جمهوری خواهان برگزار کند. ناصرالاسلام عارف را نزد سردار سپه برد و با این کار چند هدف داشت. او میخواست ماجرای اپرا نساختن عارف برای سردار سپه را جبران کند و از آنجایی که مدرس و برخی نمایندگان مجلس دلشان با عارف صاف نبود، قصد داشت از دولت بخت حقوق و مقرری برای عارف درخواست نماید و در نهایت هدفش این بود که از نفوذ کلام و موسیقی عارف در میان عامه مردم به نفع جمهوری خواهی سردار سپه استفاده کند. عارف با اکراه این پیشنهاد را پذیرفت و دو غزل جدید سرود. موضوع به عرض سردار سپه رسید و وی خرسندی خود را از این کار اعلام کرد. تمرین های کنسرت جمهوری در منزل دکتر حسین بهرامی احیاء السلطنه انجام می شد و نزدیک به 3000 تومان بلیت به فروش رسید. در روزنامه شفق سرخ به تاریخ 12 اسفند 1302 در اعلان کنسرت جمهوری نوشته شد: برای نشان دادن موقعیت تاریک و آشفته سلسله قاجار و خشم ملی نسبت به این خانواده و تمامی عمومی نسبت به جمهوریت، هر چیز بهتر از اشعار حساس و سروده‌های مهیج عارف نیست. این اشعار احساس پرور از غیظ و کینه ملی نسبت به دودمان قاجار و از افکار عمومی نسبت به اصول جمهوریت سیراب است. دو روز بعد در اعلانی در همه روزنامه نوشته شد: ارتعاشات روح ملت ایران را شما در طی آهنگ‌های عارف خواهید شنید و این سرود هیجان‌انگیز دریچه ایست که از آن نور جمهوریت بر ایران خواهد تابید و تصور می‌کنیم همین سرودی که شب 22 حوت به معرض نمایش گذاشته خواهد شد، سرود رسمی حکومت جمهوری ایران خواهد شد. و در 21 اسفند در اعلان دیگری در شفق سرخ نوشته شد: امشب در گراند هتل قشنگترین ترانه‌های عارف را می‌شنوید و حساس‌ترین نغمات شاعر ملی خود را گوش خواهید کرد و هیجان انگیزترین نغمات جمهوری روح شما را نوازش خواهد کرد. کنسرت جمهوری را فراموش نکنید. کنسرت در روزهای 20 و 22 اسفند گراند هتل برگزار شد و در آن مراسم عارف ابتدا غزل جمهوری را خواند. کنون که میرسد از دور رعیت جمهور، به زیر سایه آن زندگی مبارک باد. تو نیز فاتحه سلطنت بخوان عارف، خداش با همه بدفطرتی بیامرزاد. سپس مارش جمهوری اجرا شد. روی دلکش موی دجور نیست دوران قجر باد، این شجر بیبار و بر باد، نام شاهی روسیه باد، زنده سردار سپه باد. در ادامه غزل نیز خوانده شده: مژده ده مژده جمهوری ما تا همه جای، هاتف غیب به تایید خدا خواهد برد. باد سردار سپه زنده در ایران عارف، کشور روبه فنا را به بقا خواهد برد. و بعد تسلیم به زیر جا شد. رحمی خدای دادگر کردی نکردی، ابقا به اعقاب قجر کردی نکردی، با مجلس شوراز عارف گو جز این کار، فردا از کار دیگر کردی نکردی. روز 25 اسفند 1302 در هفته نامه ناهی در گزارشی درباره کنسرت عارف نوشته شد که به طور کلی کلمات برجسته و مضامین فکر مهیج بود. ابیات و سرود جمهوری حضرت عارف که با قدرت مضراب مرتضاخان نیداوود توأم می‌شد، جمعیت حاضر در سالن را تکان می‌داد که بعضی از شدت غیظ و کینه نسبت به سلطنت، سلسله آقا محمد خان بی اختیار گریه کرده و مسبب بدبختی ملت را نفرین می‌کردند. یکی از مسائل جالب توجه این کنسرت موضوع نظم و ترتیبی بود که در ایران سابقه نداشت. سردار سپه به میزان تأثیر شعر عارف آگاه بود و تاج الملوک آیراملو همسر رضاخان بعدها در خاطراتش نوشت: عارف در قضیه جمهوری خیلی طرفدار رضا بود و در وصف رضا شعرهای خوب و محکم میگفت. جلوه بیرونی کنسرت جمهوری طوری بود که واکنش‌های زیادی برانگیخت.
ادهی نوشتند عارف 3000 تومان پول گرفته و این برنامه را اجرا کرده است. عارف قزوینی در مارش جمهوری سروده بود: سلطنت کو رفت گورو، نام جمهوریت از نو، سلطنت را همچون بهرام زنده باید کرد در گور. کار ایران رو به ره باد، نام شاهی روسیه باد.

برنامه را اجرا کرده است. عارف قزوینی در مارش جمهوری سروده بود: سلطنت کو رفت گورو، نام جمهوریت از نو، سلطنت را همچون بهرام زنده باید کرد در گور. کار ایران رو به ره باد، نام شاهی روسیه باد.

قمرالملوک وزیری مارش جمهوری میخواند. قمرالملوک در آن سالها آوازخوان جوان شجاعی بود و اندیشه هایش را صریح بیان میکرد. در بهمن 1302 وقتی علی نقی وزیری در اعلان مربوط به افتتاح مدرسه موسیقی نوشت کلاس های زنانه این مدرسه منحصر به اروپایی ها و ارامنه و اسرائیلی ها منظور یهودی ها خواهد بود و اوقات جلسات او زنان به کلی از کلاس های مردانه مختلف و مجزا خواهد بود، قمرالملوک مطلبی در نقد این اعلان نوشت و به ممنوعیت حضور زنان مسلمان در این مدرسه اعتراض کرد. او خطاب به علی دشتی که از شمار روزنامه‌نگاران جمهوری خواه و حامی سردار سپه بود نوشت: آقای دشتی، تعجب میکنم از اینکه امثال حضرت عالی، مردمان متفکر و طرفدار تجدید اوضاع ایران و آشنا با تمام قوانین مقدسی اسلام، این قبیل اعلانات را درج میفرمایید بدون آنکه در ذیل اعلام کننده را از اشتباهی که کرده آگاه فرمایید. خیلی غریب است، در مملکت ما هر شب در سالن گراند هتل برای مردها سینماست، تئاتر است، واریته است و هیچ آخوندی، هیچ پیشنمازی اعتراض نمی کند. همین که می شنوند در فلان خانه، در گمنامترین کوچه ها، زنها می خواهند برای خودشان سینمایی ترتیب بدهند بدون آنکه یک نفر مرد هم در آن شرکت داشته باشد، فوراً دار و فریاد عوام و خرافت پرست ها بلند می شود که اسلام رفت. مگر 20 سال قبل نبود که متجاوز از 10,000 زن و مرد برای دیدن تعزیه در تکیه دولت جمع می شدند؟ در همین ایام مگر همه ساله در ماه محرم و سفر زن و مرد برای شنیدن ذکر مصیبت حضرت خامس آل عبا در یک مجلس مجالست نمی کنند؟ آقای دشتی، زنهای ایران در حال حاضر خیلی بدبختر از زنهای ایام مظفرالدین شاه و ناصرالدین شاه و سایر سلاطین عصور گذشته هستند. آقای دشتی، اگر دلتنگ نشوی و به رفیق شما بر نخورد، در آن وقتی که معین البکا تعزیه نشان میداد، کاروبار زنها خیلی بهتر بود از این ایام که رفیق شاد شما میرزازاده عشقی اپرا برای رستاخیز سلاطین ایران می سازد. و اگر رفیق شعار شما خیلی دلتنگ نشود، عرض می کنم که ارزه معین البکا خیلی بیشتر از رفیق شاعر شما بود. البته قمرالملوک خود نیز یکی از شعرهای اپرای رستاخیز سلاطین میرزازاده عشقی را اجرا کرد، اما میرزازاده عشقی از مخالفان جمهوری بود و احتمال دارد نقد قمرالملوک به این مخالفت عشقی هم مربوط باشد. علی دشتی به نقد قمرالملوک پاسخ داد که تعلیم موسیقی از طرف یک مرد به زنها در جامعه ما چندان زیبنده نیست و علاوه باید این نکته را ذکر کرد که فساد اخلاق مردها و جلافت بعضی از زنها رفته رفته باعث این شده است که اجتماع زن و مرد ممنوع شود و شما زمان معین البکا را ترجیح بدهید.

قرار ملوک زندگی در فقر و بینوایی را تجربه کرده و عقب افتادگی و بیچیزی مردم را دیده بود و خواهان تغییر تحول بود. او باور داشت که باید کاری مهم و جدی کرد. از این رو از خبر تشکیل جمهوری بسیار استقبال کرد و شعر عارف را که در ستایش جمهوری بود خواند. قبران ملوک با آوازش جمهوری خانه را یاری می رساند. مارش جمهوری را خواند و قالب آواز به لندن ارسال شد تا صفحش منتشر شود و به ایران بازگردد. پر بیراه نیست اگر بگوییم قمران ملوک در سال 1302 جمهوری خواهترین زن در میان زنان ایران بود. در سال پرهیاهوی 1302 خورشیدی زنان دیگری هم بودند که در جمعیت نسبان وطنخواه ایران برای بهبود وضعیت زندگی زنان فعالیت میکردند. زنان این جمعیت در همان سال جزوه ای را که به نام مکر زنان در تهران منتشر شده بود در میدان توپخانه در برابر اداره نظمی سوزاندند و به فرهنگ مردسالار و تحقیر زنان اعتراض کردند. آن روز محترم اسکندری دبیر این جمعیت نطقی پرشور در دفاع از زنان ایران ایراد کرد. اعضای جمعیت توقیف و کمی بعد آزاد شدند.

اهمیت کار قمرالملوک و اعضای جمعیت نسوان وطنخواه ایران زمانی معلوم می شود که به وضعیت زنان در جامعه آن روز ایران نظر کنیم. در سال 1302 خورشیدی در خیابانهای نظیر لالزار زن و مرد باید از هم جدا و هر جنس از یک طرف خیابان عبور می کردن. کسی حق نداشت همراه با مادر یا خواهر خود از یک طرف خیابان عبور کند. پیاده روی سمت راست مخصوص زنها بود و سمت چپ مخصوص مردها. همچنین در درشکه هم مردها حق نداشتن با هیچ زنی ولو از محارم آنها باشد سوار شوند. علاوه بر این اگر کسی در خیابان حتی با خواهر خود صحبت میکرد او را جلب و به نظمیه برده و محکوم به ادای 5 تومان و 2 قران میکردند که جریمه ای سنگین بود. همان سال جنجال های نیز در مورد حجاب زنان به پا شد. ابراهیم خاجنوری مردی فمینیست بود و مدیر روزنامه نامی جوانان. در 26 شهریور 1302 هنگامی که نخستین شماره این روزنامه منتشر شد بلوایی به پا شد و اعتراضات گسترده و تعطیلی بازار را به دنبال داشت. علت آن بلوا رباعی سرلوحه روزنامه و مقاله پیشنهاد مهم بود. در آن رباعی چادر و روبند به کفن سیاه، نقاب ننگ و حجاب جهل تشبیه شده بود و زنان خواسته شده بود اگر طالب آزادی و علم و هنرید چادر را بردارید. در آن مقاله خاجنوری به زنان ایران پیشنهاد میکرد که زنان ترکیه را سرمشق خود قرار دهند و چادر را کنار بگذارند و به جای آن چارقد به سر کنند و درباره مزایای این کار توضیح داده بود. شماری از مردان خشمگین نعره زنان در برابر ساختمان دادگستری تهران تجمع کردند و خانه مجازات خاجنوری شدند. برخی می گفتند این بیدین در روزنامه نوشته که باید ما همه زنها و خواهرهای خود را لخت لخت در کوچه بگردانیم. ما پای ناموس که به میان بیاید بالای جان می زنیم. شکایت صورت گرفت و خاجنوری را به دادگاه کشیدند. تهران ملتهب بود و اعضای جمعیت نسوان وطنخواه ایران تصمیم گرفتند همگی در جلسه محاکمه خاجنوری حضور یابند. بنابراین جمعی زنون مستور در چاردو روی نیمکت‌های دادگاه در جایگاه تماشاگر نشستند و به آرامی به دفاع آقای خاجنوری گوش دادند. حضور زنان در دادگاه و مردی مدافع حقوق زنان در جایگاه متهم ابهت مخصوصی به جلسه دادگاه سیاسی داد که به نظر بدرالملوک بامداد شاید فتح باب حضور زنان در دادگاه و مجلس رسمی باشد. در آن دادگاه خاجنوری به 4 ماه حبس و 200 تومان جزای نقدی و 2 سال توقیف روزنامه محکوم شد. حضور اعضای جمعیت نسوان وطنخواه ایران در این دادگاه و نیز عضویت 2 تن از خواهران خاجنوری به نامهای عفت‌الملوک و نظم‌الملوک در این جمعیت باعث بدبینی سنتگرایان و روحانیون و موضع‌گیری آنها علیه این جمعیت شد. اعلام کردند که این جمعیت می‌خواهند چادر را از سر زنان بردارند و تبلیغاتی از این دست موجب شد شایبه بیدینی اعضای جمعیت نسوان وطنخواه ایران در بین توده مردم مطرح شود و محترم اسکندری را مورد اذیت و آزار قرار دهند. حتی گاه بچه های کوچه را تحریک می نمودند که در موقع گذر محترم اسکندری خاک به او می ریختند و سنگ بهشان می انداختند. اعضای جمعیت هم تلاش می کردند با بحث و گفتگو ماهیت جمعیت و برنامه آن را توضیح دهند، ولی گاه تلاش ها ناموفق بود. مثلا یک بار نزد حاج آقا جمال رفتن و با او بحث کردند. در آخر حاج آقا با آنها گفت بروید در منزل بنشینید، جوراب ببافید، وقتی پول ها را در آوردید خمسش را به من بدهید و خودتان به مکه بروید. قمرالملوک در چنین وضعیتی مارش جمهوری را خواند و در گراند هتل بدون حجاب کنسرت اجرا کرد.

محمد تقی بهار میگوید مردم را در میان جمهوری خواهان نمی بیند. در تهران جراید بر ضد شاه مشروطه مقاله می نوشتند و از حکومت انتخابی تعریف می کردند. گرچه اسمی از نامزد حکومت انتخابی یعنی رئیس جمهوری آینده برده نمی شد، اما در همان جراید از سردار سپه تمجید می شد. از ولایات هم تلگرافاتی می رسید که همه خلق عاشق بیقرار جمهوری هستند. جمهوری می خواهند، اما مردم غیر سیاسی، همانهایی که با مشروطه مخالف بودند یا جمهوری هم مخالف بودند، چون از قصد یارو غافل نبودند، جمعی از سیاسیون به این جمهوری با بیم و وحشت نگاه میکردند، چه در نظرشان این جمهوری همان جمهوری بود که از بیشه مازندران بیرون خرامیده چنگال دندان شیر داشت. حوزه قم، علما، اصلاح طلبان، طبقات اصناف هنوز حرکتی نکرده بودند ولی از جمهوری نگران بودند. در ایالات تعزیه ها در ادارات قشون و حکومتی برپاست. از طرف حزب دموکرات مستقل اشخاصی به ولایات رفتند که مردم را در جمهوری خواهی ترغیب و تشویق کنند. در شهر هم دستبندی های سخت برای جمهوری خواهی برپا شد. علم ها بر سر دست با اتومبیل های رنگ و رنگ در حرکت بودند. نطق ها ادا می شد. در روزهای آخر اسفند جنبش بزرگی از طرف ادارات به راه افتاد که درخواست جمهوری داشتند. یک روز دوایر تعطیل شد و کارداران ادارات با مدیر کلها و رؤسای خود با علمها و اجتماعات بزرگ به قصر رئیس دولت آمدند. روز عجیبی بود. رئیس الوزراء با دوستانش در قصر بودند. جمعیت خیابانها را پر کرده و مثل سیل به قصر سردار سپه میریخت. جمهوری خواهان گرداگرد سردار سپه جمع شدند، قصاید و خطابه های مهیج می خواندند و از او می خواستند که مملکت ایران را جمهوری کند.

از نگاه بهار تنها عیب این بساط این بود که مردم داخل جمعیت نبودند و به نظرش مردم کسانی هستند که به راستی حق دارند در این گونه مسائل دخالت کنند و اینها مردم نبودند. وقایعی که مقارن با همین روزها در ترکیه روی می‌داد سبب نگرانی شدید روحانیون ایران می‌شد. در ترکیه مصطفی کمال پیشتر به جدایی خلافت از سلطنت باور داشت و در اسفند ماه 1302 مجلس ترکیه با پیشنهاد او رأی به الغای خلافت عثمانی داد. واکنش روحانیون یک دست نبود. روحانیون رد بالا سکوت کرده و به تماشای احساسات مردم نشستند و روحانیون رد پایین به رفتار احمدشاه در اروپا اعتراض می‌کردند و به دنبال کسب تکلیف از مراجعشان بودند. در ایران در اواخر اسفند حزبی به نام حزب جمهوری ایران تشکیل شد. این حزب بیانیه‌ای در روزنامه ستاره ایران منتشر کرد و نوشت دنیای تمدن امروزی دیگر برای یک ملت مالک الرقاب و تاجدار نمیپسندد. اعلی حضرت قدر قدرت قضا سطوت نمیپرستد. قیصر آلمان و سلطان ترک را از تخت سرنگون می‌سازد. همچنین حزب مستقل دموکرات ایران در بیانیه‌ای که به تاریخ 26 حوت اسفند 1302 منتشر کرد اعلام کرد از این ساعت به بعد خلع احمد میرزا و انقراض سلسله قاجاریه و الغای سلطنت و استقرار جمهوریت را قطع و اعلام می‌دارد. به مجلس شورا اختیار می‌دهد قانون اساسی و رژیم حکومت قبلی را تغییر داده مبدل به حکومت جمهوری نماید.

0: زنها گیس جمهوری می بافند.
1: روایتی از جمهوری خواهی در ایران سال 1302 خورشیدی، شیرین کریمی. نقد اقتصاد سیاسی بهمن 1401.

زنها گیس جمهوری می بافند. دنیای تمدن امروزی دیگر برای یک ملت مالک الرقاب و تاجدار نمی پسندد. اعلی حضرت قدر قدرت قضا سطوت نمی پرستد. قیصر آلمان و سلطان ترک را از تخت سرنگون می سازد. حزب جمهوری ایران، روزنامه ستاره ایران، شماره 26 اسفند 1300.

درمجلس احیای سلطنه به مدرس سیلی می زند. مدرس به نامزد ریاست جمهوری آینده نیکبین نبود و به قول بعضی زن او ناشی از این بود که با او مشورت نکرده بودند. هرچی بود هواداران جمهوری این یک تن مخالف را می شناختند و کاری به کارش نداشتند. تا آن روز عجیب که جمعیت گرد سردار سپه آمدند، هنوز از سوی مخالفان جمهوری هیچ واکنش و حرکتی نشده و امید مخالفان به مدرس و امید مدرس به مجلس بود. امید داشت بتواند سر به زنگاه با نطقی ساحرانه و به اعتماد افکار عامه که یگانه پشتیبان او شمرده میشد، تمام رشته‌های حضرات را پم بسازد. جلسات مجلس با سخنرانی‌های طولانی مدرس ادامه یافت. مدرس به دنبال به تعویق انداختن هر گونه بحثی درباره مسئله جمهوری خواهی بود و برنامه‌اش این بود که این بحث را تا نوروز 1303 کش بدهد. در مجلس بر سر تصویب اعتبارنامه ها غبار ها بر هوا می رفت. بین جمهوری طلب و مخالفین کشمکش ها جاری بود. مدرس به دنبال جلب خاطر سردار سپه بود تا سردار ریاست کل قوا را بدون تصویب مجلس نپذیرد. اما برای رضاخان تحصیل حاصل بود. فقط غیر رسمی رسمی شد. این اختیار در واقع خلأ سلطنت از قاجار بود. مدرس تصور میکرد با این مساعدت دل سردار سپه را به دست آورده و راه مراجعت احمد شاه را برگشوده باز. سردار سپه هم حضور نصرت الدوله و قوام السلطنه در کابینه را پذیرفت و اینطور مدرس را گرم میکرد.

روز 28 اسفند وقتی بحث بر سر تصویب اعتبارنامه های وکلای ولایات بود که با نظر سردار سپه انتخاب شده بودند، مجادله بالا گرفت. موافقین و مخالفین عصبانی بودند. در وقت تنفس مدرس و بهرامی احیاءالسلطنه مشاجره کردند. احیاءالسلطنه همان کسی بود که جلسات و تمرین های کنسرت جمهوری در خانهش برگزار شده بود. در آن مجلس کار به زد و خورد کشید و مشت ها حواله شد. در این بین بهرامی یک سیلی به گوش مدرس خوابانید. صدای آن سیلی در گوش شهر پیچید و مثل همیشه خشونت ورزی کار خودش را کرد و کار جمهوری خراب شد.

هیجان بالا گرفت، دکانها بسته شدند. لعن و نفرین بود که نثار جمهوری خواهان و مخالفان مدرس می شد. به نظر بهار همین سیدی باعث شد کسانی که حسب الامر عضو حزب تجدد شده بودند اما در نهان با جمهوری مخالف بودند از آن حزب کناگیری کنند. بهار نیز که از اوضاع کلی بیمناک و به قضیه جمهوری بدبین بود اعلام کرد که از سیاست کنارگیری می کند. همان سیاستی که به قیمت خون و جوانی و عمرش تمام شده بود. همان روز از نمایندگی مجلس استعفا داد و به خانه رفت. البته استعفای شعار سیاستمدار پذیرفته نشد و همان شب سیلی خوردن مدرس اکثریت مدافع جمهوری از هم پاشید و اقلیت مخالف اکثریت شد.

0: جان.
1: ما ملت قرآنیم، جمهوری نمیخواهیم. روزی که مدرس سیلی خورد، عده‌ای از محصلین دارالعلوم اعلام کردند که با جمهوری مخالفند. شهربانی آنها را دستگیر و زندانی کرد. عصر آن روز شماری از هواداران جمهوری به بازار هجوم آوردند و با کسبه مخالف جمهوری گلاویز شدند و چند تیر ششلور در بازار خالی کردند. بازاریان دکانها را بستند و آن چند نفر جمهوری خواه را تا جایی که میخوردند کتک زدند. وقت غروب بازاریان در مسجد شاه اجتماع کردند و فریاد زدند که این جمهوری را نمیخواهیم. رئیس شهربانی که جوانی مغرور و عصبی بود، تعدادی پاسبان سواره و پیاده به سوی مسجد فرستاد. در مسجد بسته شد و نمازگزاران متحیر شدند و حاجی جمال اصفهانی و خالصی زاده در بازار صف نماز بستند. آن روز مخالفان جمهوری شعار سر دادند: ما ملت قرآنیم، جمهوری نمیخواهیم.

0: سردار سپه در سسرای مجلس شورای ملی قدری مکث می کند. روز دوم فروردین 1303 گروهی به زعامت شیخ عبدالحسین خرازی با بیرقهای سفیدی که روی آن نوشته بود اراده اراده ملت است و ما جمهوری نمی خواهیم از محله چاله میدان تهران را افتادند و از سایر محله های تهران هم جمعیت با آنها پیوستند و هزاران نفر به سوی میدان بهارستان پیش رفتند. پاسبان ها سواره و پیاده مدخل های ورودی میدان بهارستان را بستند، اما این مانع حرکت جمعیت نشد. جمعیت از چهار ضلع به سوی میدان سرازیر می شد و لحظه ای بعد سیل آدم ها به صحن مجلس شورای ملی ریخت. تدعیان وحشت زده تماشا می کرد. شیخ مهدی سلطان نطق کرد و نمایندگان را خطاب قرار داد که این مردم می گویند جمهوری نمی خواهیم و راضی نیستیم دستی به قانون اساسی برده شود. مردم فریاد می زدن. مجلس نیروهای مسلح داشت ولی نمایندگان و خیراندیشان می گفتن به مردم نباید حمله شود. در این میان شماری از جمهوری خواهان با فریاد زنده با جمهوری از در مجلس وارد شدند. به نمایندگان خبر رسید که سردار سپه دو فوج نظامی پیاده به مجلس گسیج داشته که مترصد اجرای اوامر ایشان هستند. مردمی که به مجلس آمده بودند به سمت جمهوری خواهان حمله کردند. دقایقی بعد سردار سپه شنل آبی بردوش و شلاق به دست وارد مجلس شد. به زحمت از میان مردم عبور کرد. جمعیت در هیاهو گوش به سخنان ناطقین داشتند و سردار سپه را نمی دیدند. در اینجا سردار سپه با شلاق و چند تن از صاحب منصبان همراهش با شمشیر به مردمی که نشسته بودند حمله بردند. سربازان هم بعد تا تفنگ به سر نیزه جمعیت را می زدند. قلقله برخاست و بزن بزن بالا گرفت. مردم به دفاع از خود برخاستند. همه به نمایندگان فحش می دادند، هم به رئیس دولت و صلاحشان سنگ و چوب و آجر پاره و بوته های گل کلم بود که می پراندند و در برابر سربازان مسلح از خود دفاع می کردند. چندین فقره خشت آجر و بوته گل کلم هم حواله سردار سپه شد. در آن هیاهو حاج شیخ سلطان نزدیک سردار سپه رفت، چیزی به او گفت و به روی او توف انداخت. یک از صاحب منصبان همراه سردار سپه به شیخ سیلی زد و او را جلب کرد و سپرد که ببرند حبسش کنند. معتمدالملک رئیس مجلس بسیار عصبانی بود. بهار به سوی سردار سپه دوید و او را به سمت سرسرا هدایت کرد. معتمدالملک خطاب به سردار سپه فریاد زد: چرا آمدی؟ چرا مردم را زدی؟ اینجا مجلس ملی است، امر و نهی و اداره آن با من است. سردار سپه یکی خورد و گفت: من برای نجات نمایندگان آمدم. در واقع رضاخان نیروهای نظامی را به محیطی وارد کرده بود که دولت حق ورود به آنها را نداشت. آنجا خانه ملت بود. هنوز زد و خورد و هیاهوی جمعیت در مجلس ادامه داشت. آن لحظه رنگ از رخ سردار سپه پریده بود و تردید و سرگشتگی در سیمای ظاهر بود. قدری مکث کرد و بعد طوری که گویی فکری به ذهنش خطور کرد با شتاب از پله ها پایین رفت و به سربازانش امر کرد که دست نگه دارید. به احتمال زیاد در همین لحظه و در همین سرسرای مجلس شورای ملی بود که رضاخان دریافت که دیگر جمهوری خواهی او برایش بیفایده خواهد بود. آرزو مدرس هیچ نگفت، لزومی هم نداشت چیزی بگوید. بازاریان پشتیبان مدرس بودند و نیروی عظیم توده مردم در مخالفت با جمهوری به حرکت در آمده بودند و همین چیزها کار جمهوری را تمام کرد.
1: یه روز گذشت، یه پادشاه از یه جا اون قدیم، قد بلند و توپ، رضاخان اسمشو نگی، سگ بود اخلاقش، همه مثل سگ ازش میترسیدن.
0: گفته شد در اون روز بیش از 300 نفر بازداشت، 40 تن کشته و صدها نفر زخمی شدند. شب که از راه رسید قوقاییان رفته بودند و محله های شهر خلوت شده بود. فراشان و سرایداران در صحن مجلس خرباری کفش و کلاه و عصا و سایر اسباب خلق را گرد آوردند. همه کفش و کلاها کهنه و پاره بود. همه متعلق به مردمی بود که چیزی نداشتند.

سردار سپه به توصیه علمای مذهبی اعلام می کند جمهوری موقوف. بنا بود جلسه مجلس برای رأی‌گیری درباره نظام جمهوری در تاریخ 6 فروردین 1303 تشکیل شود، اما پس از وقایع روز 2 فروردین وضعیت دگرگون شده بود. نمایندگان بلا تکلیف و فضا پر تنش بود. جلسه علنی به 14 فروردین موکول شد، اما آن روز نمایندگان جمهوری خواه پیشنهادی 2 ماده‌ای به مجلس تقدیم کردند که بعد اعضای کمیسیون 12 نفری مجلس ماده 3 را هم به آن افزودند. مفاد این پیشنهاد این بود.

یک، ملت ایران تبدیل رژیم مشروطه را به جمهوری به وسیله مجلس شورای ملی اعلام می‌دارد. دو، ملت به وکلای دوره پنجم اختیار می‌دهد که قوانین اساسی موافق مصالح مملکت و رژیم جدید تجدید نظر نمایند. سه، پس از معلوم شدن نتیجه آرای عمومی تغییر رژیم به وسیله مجلس شورای ملی اعلام می‌شود. در واقع ماده سوم مراجعه به افکار عمومی یعنی رفراندوم بود. آن روزها حجاج اسلام ساکن نجف به دلایلی از جمله انقلاب عراق به ایران مهاجرت کرده بودند. سردار سپه در روز 6 فروردین برای ملاقات آقایان راهی قم شد. در آن ملاقات روحانیون از سردار سپه خواستند که دولت از جمهوری جلوگیری کند و صدای خلق را بخواباند. سردار سپه روز بعد به تهران بازگشت و بیانیه‌ای را با امضای رئیس الوزراء و فرمانده کل قوا رضا صادر کرد که تران یگان مرام و مسلک خود را حفظ و حراست عظمت اسلام و بزرگترین وظیفه و نسب العین خود را ترقی اسلام و احترام به مقام روحانیت معرفی کرده بود. به اعلام کرده بود که با علما و حجاج در قم تبادل نظر کردیم و مقتضی دانستیم که به عنوان ناصح توصیه نماییم عنوان جمهوری را موقوف نمایند.

میرزازاده عشقی میگوید حالا وقتش نیست. میرزازاده عشقی از مخالفان سرسخت جمهوری بود و همچنین از مخالفان سردار سپه. او در اردیبهشت 1303 مقالاتی را در مخالفت با جمهوری نوشت و در تیر ماه همان سال کشته شد. اصل حرفش این بود که حالا وقتش نیست. نظرش این بود که سلطنت قاجار باید ادامه یابد و تجربه مشروطیت کامل شود. عشقی مانند بسیار از مخالفان جمهوری، قضیه ایجاد جمهوری را بازی عوام خارجی و عمال بومیشان می‌دانست و می‌پنداشت رفتن دزدان کهنه‌کار و آمدن دزدان تازه کار یعنی اتلاف هرچه بیشتر مال ملت. او سعود روزخان را خطرناک می‌دید و نظرش این بود که ماندن قاجاریه که دست کم به مقتضای روزگار و از سر ناچاری با مخالفان کنار می آید بهتر از روی کار آمدن خودکامه جباری است که دلیلی برای سازش با کسی نمی بیند. از این رو وقت جمهوری خواهی در ایران اوج گرفت، عشقی نبرد قلمی علیه جمهوری را آغاز کرد.

عشقی در مخالفت با جمهوری نوشت: گمان می کنم در قلابی بودن جمهوری مطالعاتی به عمل آوردم و پر واضح شده است که این جمهوری جمهوری نبود. عشقی جمهوری را جمهوری قلابی می نامید و در مقاله‌ای با عنوان جمهوری نابالغ نوشت: چیزی که خیلی مضحک به نظر می رسد این است که گوسپندچران‌های سقز جمهوری طلب شدند و این گوینده با یک من فوکل و کراوات ضد جمهوری هستند. همچنین نوشت که تمام اس و اساس فکر جمهوریت یک مقاله ترجمه شده از روزنامه وقت ترکیه، چند مقاله و شعر و یک جریده، یک کنفرانس ضیاءالواعظین، یک تصنیف و هایهوی چند نفر استفاده چی، افراشتن چند عدد پرچم قرمز در بیرون دروازه دولت و بالاخره پیدا شدن یک اتومبیل حاوی آقایان بوده است. با حاصل همه اینها را بنا شد اسمش را بگذاریم جمهوری. خدا برکت به ایرانی. این طفل یک شبه ره 100 ساله می رود. روشن است که عشقی از مبارزات جمهوری خواهانه ایرانی ها که از زمان محمدشاه قاجار زمینه های آن پیدا شد و بعد در انقلاب مشروطه و پس از آن ادامه یافت اطلاعی نداشته است که تمام فکر جمهوریت را تقلیل می دهد به مواردی که فهرست می کند. اما عشقی از جمهوری واقعی تعریفی داشت. از نظر او جمهوری واقعی چیزی است که اول کله مردم را عوض کند و بعد کلاه آن را. آن چیزی که عده‌ای راه انداختن جمهوری قلابی است. و اگر این نغمه واقعا جمهوری بود و این کلمه به نام خدعه برای ایجاد یک حکومت دیکتاتوری و ارتجایی و مضر به حال ملت و مملکت تکیه نشده بود و حقیقتا اشخاصی با افکار طبیعی خود در این بوقع این کلمه را عنوان می کردند و واقعا میل داشتند که ایران راستی راستی جمهوری شود، آیا آن وقت آزادی طلبان و توده چیز فهم مملکت با این عنوان همراهی می کردند؟ خیر. آیا باز هم با آن جمهوری جمهوری قلابی گفته می شد؟ نه. ولی آن وقت آن جمهوری را جمهوری نابالغ می خواندند. به نظر عشقی مسئله زمان است. با آن زمان زمان برقراری جمهوری ایران نبود. جمهوری 30 سال مقدمه لازم دارد و حتما باید با دست اقلا 2000 نفر دیپلمه دارون رو دیده اجرا شود. او خطاب به جمهوری خواهان نوشت: شما الفبای جمهوری را بنویسید و بر تمام ابنای مملکت بیاموزید. بعد کتب ابتدایی جمهوری را تسنیم و تعلیم کنید. آنگاه خواهید دید که تمام آحاد و افراد و جوانان آینده هرچه می نویسند و آنچه می خوانند همه جمهوری است. نوک قلم ها و صفحه کاغذ ها و درون قلب ها و مغز ها مملو و جمهوری است. آنگاه اگر در سراسر مملکت برای محافظت سلطنت مشروطه آهن و آتش موجود شود، چون مردم جمهوری میخواهند، چون قلب ها جمهوری میخواهند، چون دماغ ها جمهوری میخواهند، آن وقت میبینید جلوگیری از جمهوری محال و ممتنع خواهد بود.

عشق جمهوریت را مرحله‌ای در مسیر تکامل می‌دید که می‌تواند در وقت مناسب شکل بگیرد. در این مملکتی که دارالفنونش کمتر از یک خانه قدیمی است، در این مملکتی که پستش با اولاغ اداره می‌شود، در این مملکت جه، در این مملکت خشت و گل، در این مملکت چاروادارها و بالاخره در این سرزمین چرک و شپش، جمهوریت چه معنی داشت؟ به نظر محمد قائد تلقیش، عشق ملت را تمامیتی مقدس و قابل اتکا، اما جمع یا دسته های مردم را گله های سزاوار تحقیر می دانند. جمهوری شدن چنین مملکتی عینه زناشویی یک دختر 5 ساله است با یک پسر 7 ساله. در واقع عشقی جمهوری خواهی ایرانی ها در سال 1302 خورشیدی را پیوند نابالغان می دید. مردمان نابالغ خواستار یک جمهوری نابالغ. و باز هم به قول قائد محمد علی شاه قاجار هم استدلال میکرد که ایرانی ها هنوز به حد دخالت در معقولات نرسیدند و تا ایران انگلستان نشود ترتیب دادن یک پارلمان صحیح ممکن نیست. اما در قرن 18 جمهوری ایالات متحده آمریکا را جمعیتی متشکل از 4 میلیون چوپان کشاورز و پیشه‌ور و صنعتگر مهاجر ایجاد کردند و همین تحول سیاسی راهگشای رشد اجتماعی شد. شاید در جاهای دیگر هم چنین ترکیبی ممکن باشد.

بهار میگوید جمهوری خواهان تنها ماندند و تند رفتند. به نظر محمد تقی بهار این جمهوری از یک سو مانند مشروطه بود. مشروط طلبان از طبقه دوم اجتماع بودند و طبقه اول سوم با آنها مخالف. جمهوری خواهان هم از طبقه دوم اجتماع بودند و طبقه اول سوم با آنها مخالف. از سوی دیگر جمهوری تفاوتی با مشروطه داشت. مشروطه بر ضد دولتی بس فاسد و درباری تباه و پادشاه مثبت بود و علما و روحانیونی مثل سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی و آخوند خراسانی از آنها حمایت میکردند. اما جمهوری بر ضد حکومت مشروطه و قانون اساسی برپا شد. جمهوری خواهان مقابل پادشاه ایستادند و از او خواستند برخلاف وظیفه قانونیش و به میل جمهوری خواهان کار کند. آنها با درباری در افتادند که چیزی نبود و دخالتی در کارها نداشت. علاوه کنید بر اینها موافقت جدی سردار سپه با جمهوری که مشکوک بود و سبب احتیاط بسیاری از مردم شده بود. آنها فکر میکردند نتیجه این جمهوری دیکتاتوری رضا پهلوی خواهد شد و درست هم فکر میکردند. از این رو علما و اشخاص متنفذی که با مشروط طلبان همراه شدند با جمهوری خواهان همراه نشدند. جمهوری خواهان تنها ماندند و تند رفتند و فقط میخواستند با قدرت سردار سپه کار را پیش ببرند. ولی پیش نرفت. بهار اذعان دارد که فکر جمهوریت پاک و بیالایش بود و همین پاکی مؤسس راه افتادن جمهوریت شد. اما شیوه کار و فکری که پشت آن بود پخته و ورزیده نبود. در ایالات بیشتر مردم و حتی اکثر طبقه دوم گیج شده بودند و اصرار نظامی ها و امین لشکرها برای ارسال تلگراف جمهوری خواهی به تهران بر گیجی و مقاومت و مخالفت مردم می افزود. مردم احمد شاه را احمد الاف می نامیدند. آن وضع را نمی خواستند. اما جمهوری خواهان هم می خواستند همان شب عید سال 1303 کار سلطنت را تمام کند و جمهوری اعلام کند. برخی هم می گفتند مجلس حق ندارد در خصوص رژیم، مملکت و تغییر اساسی کاری انجام دهد و اگر مردم خواهان تغییر رژیم هستند باید رفراندوم شود و از عامه مردم رأی گرفته شود. اما جراید آنقدر عجول بودند که با چند تظاهرات در حمایت از جمهوری خواهی نتیجه گرفتند که عموم مردم با نظام جمهوری موافق هستند، در صورتی که اینطور نبود.

صفحه های مارش جمهوری نابود می شود. روزی که بسته های صفحه های مارش جمهوری با آواز قمر و ملک وزیری وارد پستخانه شد، نماینده کمپانی که برای تحویل گرفتن آن به پستخانه رفت با ماموران ویژه دولت وقت مواجه شد. آنها صریح گفتند که دستور دارند از تحویل صفحه ها خودداری کنند. جواب آخرشان این بود که برنامه به هم خورده و رژیم جمهوری در کار نخواهد بود. بنابراین از تحویل صفحه ها معذورند. صفحه های محبوس در پستخانه دیگر نه به بازار آمد و نه به دست کسی رسید. پس از آنکه رضاخان فاتحه جمهوری را خواند و قبای پادشاهی را راست بر بالای خود دید، پخش مارش جمهوری ممنوع شد و اگر صفحه گرامافون آن را نزد کسی می‌یافتند، مجازات زندان در پی داشت. امرالملوک آرزو داشت یکی از آن صفحه ها را به یادگار داشته باشد، اما نتوانست. مهندس محمد علی گلشن ابراهیمی، بنیانگذار فرهنگ صوتی ایران، بارها ضمن گفتگو با زبیده جهانگیری، دختر خوانده امرالملوک وزیری، به تأکید گفته که صفحه جمهوری را دارد و سالم و پاکیزه است و گفته در آن زمان که تحویل صفحه موقوف شد، یکی از کارمندان پست در غیاب مأمور مخصوص به سراغ بسته ها رفته و یکی دو صفحه برای خودش برداشته است. سالها بعد این کارمند هنردوست این صفحه را در اختیار مهندس گلشن ابراهیمی میگذارد که او هم پیش از درگذشتش در مرداد 1380 این آثار را به ملت ایران تقدیم کرد که اکنون باید در موزه موسیقی باشد.

زنها گیس جمهوری می بافند. جمهوری خواهی در ایران سال 1302 بی نتیجه ماند. مشروطه جوان بود و احمدشاه قاجار هم با تمام ضعف‌هایش خودش را پادشاه مشروطه می دانست. علما و روحانیون جمهوری را برابر با بیدینی می دانستند و مشروطه خواهان تاکید داشتند به متن قانون اساسی مشروطیت وفادار بمانند و به رضاخان اعتماد نداشتند. به همین دلیل چهره های متنفذی مانند مشیر دوله پیرنیا، دکتر محمد مصدق، معتمد الملک، سید حسن مدرس، میرزاده عشقی و بسیاری دیگر از چهره های سیاسی آن روزگار از جمهوری خواهی حمایت نکردند و خواستار حفظ قانون اساسی مشروطیت شدند. آنها پیش بینی می کردند که از دل آن جمهوری دیکتاتوری دیگری در می آید. با این همه دیکتاتوری از در دیگری وارد شد. در 21 آذر 1304 مجلس به سلطنت پهلوی رأی مثبت داد. مورخان دوره پهلوی کوشیدند فصل جمهوری خواهی در سال 1302 و نقش رضاخان در این فصل از تاریخ به فراموشی سپرده شود و آن را یا ننوشتند یا کامل ننوشتند. رضاشاه به مشروطیت وفادار نماند. او بهانه برقراری امنیت داخلی هر مخالف یا منتقدی را ترور یا تبعید و زندانی کرد. قانون اساسی را تغییر داد و خودش همه کاره مملکت شد. در واقع رضاشاه ظاهر مشروطه را حفظ اما آن را از محتوای واقعیش تهی کرد.

0: 24 اسفندم به یاد ننم دستشو میبوسم، بین دوتا میدون میشه خیابون شا رضا که منم، رضا خان قلدر که منم، عروسم هم مثل ننم، به اضافه یه چارتا زنم، خفنم خفنم خفنم خفنم.
1: رضا خان با زور و به اتکای قشون جمهوری را میخواست و با زور و به اتکای قشون جمهوری را کنار گذاشت. 3 سال پس از شاه شدنش با زور و به اتکای قشون حجاب را از سر زنان برداشت و بعد پسرش محمد رضا شاه به خصوص پس از کودتای 1332 با زور و به اتکای قشون سرکوب و استبداد پدرش را ادامه داد. استبداد پهلوی تا سال 1357 بر ایران حاکم بود.

1357 انقلاب ایرانیان نتیجه داد و نظام پادشاهی در ایران از میان رفت. این بار روحانیون با خواست جمهوری همراه بودند، اما بعد شرط اسلامی بودن گذاشتند. سرانجام جمهوری اسلامی با وجود اختلاف نظر در میان احزاب و گروه‌های مختلف انقلابیون تأسیس شد.

امروز که زمستان سال 1401 خورشیدی است، صفحه مارش جمهوری با آواز قمرالملوک و ساز مرتضی نیداوود و شعر عارف در موزه موسیقی چه باشد چه نباشد، هنوز نوای جمهوری خواهی ایرانیان مکرر به گوش می رسد. با حالا مردم با شعارهایی که علیه هر نوع ولایتی سر می دهند، شاید به خاص جمهوری هم فکر می کنند. وقتی به زنان و شیمه مبارزاتشان در این میدان بنگریم، می توانیم بگوییم بسا که امروز جمله مهد قلی خان هدایت بیشتر در وصف اوضاع باشد که گفت زنها لاف آزادی می زنند و گیس جمهوری می بافند. آیا وقت آن نرسیده که لحظه درنگ کنیم و بپرسیم اصلا جمهوری چیست و چه اصولی دارد؟

قم پهلو خدمت آقا. قابلمه رو اتاقه، قاشق بگردون تا نگیره. غذا امروز قلیه، قیمه، قرمه، سبزی، کوفته قرقره. چی بدم خدمتتون؟ علومتون قمری، قهوه خونش محل گذره. از قابازای فراری به مقصد قزاقستان تا سیاسی های قلابی قوره نشده مریض به مقصد قونیه. از قرطی قشمشم های قاز چرون قالتا که قاب عاقل زن رو دزدیدن قالش گذاشتن با پولش قسطنطنیه، یا قابله قرشمالی که قرون قرون قلمبه قسل کرده زندگیشو توی قازان از سر بگیره. ولی قمری قربا سر داشت همیشه کجا بره؟ پدر قوکاس ارمنی، مادر قزناز ایرانی. اتاق قصاب قفقازی میگفت قدیما تو قربا قارقارک همبازی ها روی یه خاک قربیله میرفت. قاطی پاتی که شد هر کدومشون قلب خوردن توی قلم رو. قدیر ایران، قازاروس ارمنستان، قرگوز آذربایجان. قدیما همه قوم و خیش حالا قافل از حال خیش تو ایران و آذربایجان و ارمنستان، همه پس و پیش. بله قمری قربا سر جاشه همینجا تو قربا که هی قربالش میکنن قلب بخوره یه طرف. اسمم قمری نیستا، قوکاس و قزناس، به خاطر گیس هم این حقیر صدا میکردن قاراته. قمری رو یه غریبه رو گذاشت. از قماش قصخورای این قلم رو که قپونی به دست از این قفس به اون قفس قلم دونش قشوش قرار بود به قناره بکشانش. از قلاج قول و اجتهاد در رفت اومد اینجا که قرق بشکنه بره سمت قرف برا همیشه. موندنش دراز شد، پی قرارداد با قاطاخسی برا گذر از مرز. دیگه با همه رفیق شد، صداش میکردن آمیز قلمدون. مدام قنبرک قلم تو دست، آخ تو خودش. همون روزا قرم قرم گفت عاشقم. دم رفتن قسم و آیه که قشنگ غزالم. میخوای اینجا بمونی تک و تنها قوهو کتی تو این قیامت قاراشمیش که همه قوم و غیشاتو کردن زیر خاک. این خاک پی قربانیه، پی غزل خدافزی، نه شعر و غزل و قافیه. بهش گفتم کجا بیام تو غربت وقتی چشم پی قدم به قدم خاک اینجاست. قدم نورسیده رو قلمدوش قارداشم همینجا قیل و قال کرد قاقالیلی قاقالیلی. شوهرم قاپلان کنار همین چشمه، قلبش به قلبم قلاب خورد پی قشقش خنده ها و غمزه های من. غروبا اون پایین قد و نیم قد قرق رو تو دهن پی قایم باشک بازی. قاراتان رو قله قوقای قلقله قناری. قاشق زنی قز یا بها قربان صدقه اغلان پاییز. قبر دای قتال اونه واقع امو قوند ایجا. ولی تو پرواز کن و برو مثل گوش و قرقی، برو یه جایی که غم نباشه. عشق تو چشش قلم بشد و گفت قمری. گفت تو مثل قمری یه پر پرواز داره ولی پاش چسب زمینه، به خیالش که نمی کشنش. ولی قدرتمندای قبه به دوش دلشون مثل قمری صاف نیست. پرواز کرد و رفت ولی اسمش رو مرد. حالا من چه کنم که قلبم واسه دونه دونه قلب سنگای اینجا میزنه. آسمون قرمبه اینجا دیگه بارون نداره، بمب و تیر داره. ولی من چه کنم که چشم پی قدم به قدم خاک اینجاست. قلبم بسه دونه دونه قلب سنگای اینجا میزن.

0: سلام، این ویدیو رو میگیرم برای آگاه سازی بیشتر و پیشبرد مسیر درست اعتراضات. اول روی صحبتم با دانشجویان هست. دانشجویانی که شجاعانه هر روز در محیط دانشگاه خودشون اعتراضشون رو بیان میکنن و صدای ملت ایران هستن. شما تریبون دارید. ویدیوهای شما بارها در فضای مجازی بازنشر میشه. بیانیه بدید. راجع به تمام مشکلات ما صحبت کنید. مشکل ما فقط حجاب نیست. نذارید انگلاخ شدن به این انقلاب بزنن. از تمام مشکلات اقتصادی معیشتی بگید. از تمام فسادهایی که در طول این سالها توسط این حکومت ظالم دیکتاتور اتفاق افتاده بگید. فراخوان اعتصابات بدید برای اساتید دانشگاه خودتون. از کسانی که به اعتصابات پیوستن تشکر کنید، تقدیر کنید. ما باید صدای اونها باشیم. باید بهشون انگیزه بدیم که ادامه بدن و بقیه افراد بپیوندن. و هم بگم زمانی که بیانیه دانشگاه‌های مختلف بیرون میاد، زمانی که بارها راجع به فساد و مشکلات اقتصادی گفته بشه، حکومت دیگه نمیدونه باید چه غلطی بکنه. همین الان هم ترسیدن. ما باید از تمام جهات بهشون فشار بیاریم. نکته دوم، شعارهای خیابونی. شعارهای خیابونی از قبیل مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای اوکی هست، ولی شعار مهمی مثل زن، زندگی، آزادی که خواسته ما رو بیان میکنه باید بیشتر بشه. خواسته ملت بیشتر باید فریاد زده بشه. و شعارهای اقتصادی که حلقه مفقود است، شعارهای اقتصادی باید داده بشه. یکی از بزرگترین مشکلات ما که این حکومت در طول این سالها با این جنایات علیه ملت ایران انجام داده همین هست. باید بیان بشه، باید خشم مردم یادآوری بشه، باید اون قشری که نپیوستن، اون متولدین دهه‌های 40-50 مخصوصا که دارن به زندگی عادی ادامه میدن، نه به اعتصابات میپیوندن، نه به اعتراضات میپیوندن، نه حتی قدم کوچکی در راه انقلاب بر نمیدارن، باید یادآوری بشه بهشون تمام مشکلات ما. نکته سوم، وقتی دارن کسی رو میبرن و تعداد مامورین کم هست، آقا وای نسید فقط فیلم بگیرید و چند نفر هم فریاد میزنن که نبر، نزن، چرا میزنی؟ مگه اون وحشی حالیشون میشه؟ باید بریزید سرشون، باید اتحاد مردمی شکل بگیره، بر ترستون غلبه کنید، شجاعت داشته باشید، نذارید کسی رو ببرن. وقتی این گونه وحشیانه وسط خیابون کسی رو کتک میزنن، معلوم نیست وقتی که بازداشت میشه چه اتفاقات وحشتناکی براش میفته، معلوم نیست که اون نفر کشته بعدی باشه یا نه. نکته چهارم، در ترافیک ها و راهبندان ها، اولا که خودتون میتونید راهبندان ایجاد کنید، مخصوصا در خیابان هایی که خطوط بیارتی وجود نداره و نیروها نمیتونن سعی خودشون رو برسونن. دوما این که بوق زدن خالی فایده نداره. درسته داری اعتراضاتتو به بوق میگی، ولی وقتی یه همچین جمعیتی توی ترافیک گیر کرده، برای چی از ماشین پیاده نمیشید؟ پیاده بشید، اعتراضتون رو فریاد بزنید. و همینطور در اتوبان ها، هر اتوبانی ترافیک خاص خودشو داره در ساعات مشخصی. وقتی اون جمعیت از ماشین پیاده بشن و شروع کنن اعتراضشون رو بیان کردن، چه جمعیت بزرگی، چه اعتراض بزرگی شکل میگیره. و حتی خطوط بیارتی اون بزرگ را هم میتونید مسدود کنید با کارهای ساده که در فضای مجازی از قبیل روغن‌ریزی و این میخایی که آموزش داده شد میتونید در ماشینتون آماده داشته باشید که زمانی که لازم شد استفاده کنید و خطوط رو مسدود کنید. و نکته آخر، اعتراضات مدنی. اعتراضات مدنی خیلی مهمه و بدونید که هر کار کوچکی که در این مسیر انجام میدید تاثیرگذار هست. شعار نویسی ها تاثیرگذار هست، هنرهایی که داره در سطح شهر انجام میشه تاثیرگذار هست. و یک نمونش هم خودم میخوام بهتون بگم، از این دستبندهای مشکی میتونید درست کنید با رباتی که پارچه و میتونید در مترو، در فضاهایی که ملت در حال عبور هستن پخش کنید. من خودم در مترو این رو بین مردم پخش کردم، به خاطر اینکه این حرکت نمادین هست، استمرار میاره، انگیزه میاره برای کسانی که میبینن مردم این دستشون هست. این خشم ما رو هر روز به ما یادآوری میکنه، به بقیه یادآوری میکنه. سوگواری ما به خاطر جوانانی که بیگناه کشته شدن توسط این حکومت ظالم یادآوری میشه به همه. و خانم های کم حجاب و تقریبا بی حجاب که اعتقادی به حجاب ندارن برای چی مثلا توی مترو شما شال سرتون نیست ولی از واگن که پیاده میشید دوباره شال رو میذارید سرتون؟ ما این همه اعتراض نکردیم، این همه خون ندادیم که شما دوباره شال تو بذارید سرت. انتظار دارید در 23 اعلام کنن که حجاب آزاد شد تا شما شال از سر بردارید؟ بپیوندید به خانم های شجاعی که در سطح شهر حجاب از سر برداشتن و دارن تردد میکنن.
1: رادیو همبستگی.

شیخ که آیت انیران باشد، وصف فتنه او ایران ویران باشد، دیرا که نبوده است و ایران بوده است، زودا که نباشد و یا ایران

0: نه.
1: رادیو همبستگی، سولیداریتیت،
2: استکهلم، FM 91.
3: جواد، خدا نور گفتی، خدا نور لجعی، او یکی از ستارگان و قهرمانان این خیزش انقلابی در جریان مردم ایران هست و اون نحوه کشتنش، بستنش، حالا خیلی یاد کربلا میکردن و تشنه اونجا نگرش داشتن، لیوان آبی جلوش گذاشتن. میشه صفات زیادی رو نوشت درباره این، گفت درباره این نوع مرگ، حالت حماسه‌ای پیدا کرد.
4: آره، جالبیش اینه که این در رابطه با این چیزی که گفتی، این مناسک و داستانایی که در رابطه با امامای خودشون اینا ساختن، الان جالبیش اینه که به خودشون داره برمیگرده، خودشون همونا رو هم تکرار میکنن. حالا بگذاریم اون مناسک، حالا ساختگی از راسته یا دروغه. و راجب خدا نور گفتی یه ستاره، واقعا یه ستاره، یه به نظر من در بین ستارگانی که خلق بلوچستان و سیستان و بلوچستان هستن، میگن هر شب از آسمان ستاره‌ای به زمین کشند و باز این آسمان غم غرق ستاره است و ما خدا نورها داریم توی حداقل تو همون سیستان و بلوچستان.
3: همینجا پس بپردازیم بیشتر به خدا نور لجعی و سخنان مادر او رو بشنویم و اون رقص زیبای خدا نور رو که ما البته رادیو هستیم نمیتونی ببینیم، من تو بخشی از اون آهنگی رو که باش میرقصید، رقص ققنوسوار.
4: آره، این خیلی جالبه اتفاقا، این رقص خدا نور و اون خوندن ترانه‌ای که ترانه گوگوش بود، مهسا ژینا امینی میخونه، اینا همه این چیزایی که بازمانده است از این کسایی که کشته شدن، نشون میده که چقدر این آدم ها عاشق زندگی هم و چقدر این رژیم حاکم با شادی، با زندگی کردن، با زندگی مخالفه. و این یکی از نکته های اصلی شعار این دوران هستن، زندگی، آزادی. و این مسئله همیشه البته اینطوری بوده. من یادم میاد تو یکی از اون سخنرانی های اوائل انقلاب آقای خمینی میگفتش که ما انقلاب نکردیم که دیسکو بریم، نمیدونم فلان، ما انقلاب کردیم که مبارزه بکنیم، یعنی مبارزه بکنیم، بجنگیم. یعنی این انقلاب اینا از همون اول برای کشتن زندگی و شادی و برای جنگ بود. و این چیزایی که همین تصویری که از خدا نور، فکر میکنم همه کسایی که الان دارن میشنون اینو دیدن، رقص خدا نور، خوندن ژینا امینی، اینا نشون میده که واقعا زندگی در مقابل هواداران زندگی و مشتاقان زندگی در مقابل ارتش مرگ قرار گرفتن.

و صحبت های مادر خدا نور که به زبان بلوچی صحبت میکنه. از فرزندش میگه که چقدر علاقه به مادرش داشته. و شیرخانی رستم میلاشاریم.

مارا روزگارند. گنیگند آسمان ملکی نکندید، پا استاران شهیدین سوگوارند. کجند لک جانی ماهین اجدیا کش، پدا مارا یلین کمبر پکارند. من آولت کدیدم برتگینان، که زورین کار آسر جانی بارند. نلوتید کدنانا چی کسیگا، پچنگی دارگا آوت شزارند. گنوی کیل گنوی کی لح جنا مردان، گنوی کی شپی لنجا نلانچید آک سارند. کدین سر ریچ بند دوران شهجو، دنی گزند من می بیه کشارند. عجب کاری گنوی کین کت مریدا، چه ملکا شد

0: آیدا پایدار هم شعری سروده برای خدا نور.
1: شرمگین است مرگ از دستان بستت خدا نور، اما دست مال سرخش را چنان در بغض تنت به چرخان که تار تارگی سوی زندگی را بر پودهای لجوجش بنوازی. برقصان برادر قریبم نامت را بر بیرق بی بزاعت من در باد، که از جبروت چرب اربابان دیروز و امروز من چیزی به دهان نبرده است، تنها رعشه موروثی دندانهای گرسنه‌ای که در نیمه شبان تاریخ سرسختانه فریاد می کشند زنده باد ما بی نامان. باز کن گره از حلق زندانهای آویخته در ساعت، در هم شکن عقرب بانان پیری را که در تن مبهوت انقلاب تیر می کشند تا ریشه هایش را در شکمهاشان فاسد کنند، همچون کلمه که تنها می گندد. آری برادرم، رها شو از ثانیه های این سرود ناموزون که از ما تنها شماره بر جای خواهد گذاشت. دست مال مرگت را خدا نور چنان در بغض تنت بتکان که سنگین شوی از سرخ، سنگینی کنی بر محاسبه و تکرار و رد رهای دستانت برای همیشه بر پیکر خشمگین زندگی بماند. رها همچون خواهرت نسرین که خداوندگارش آزادی بود و آزادی زن بود زنده و گرم. پس قسم به گیس سرخ ژینا که هیچ کس دست مال مرگ من را به غیر از خودمان از فرط زندگی در هوا نچرخانده، یا همچو خواهر دیگر من نیکا برای گرم کردن استخوانهای شب فردای سرنوشت من به آتشش نکشیده است. اینک نامهای لاغر فروده است در تسلسل فردا اوج می گیرند و نام و نام توست که پنهانترین آسفالت ها را شکافته تا بر فراز کوچه خاکی های انقلاب من لبان آفتاب باشد.
2: وقت است مادر سور اسرافیل را بردار، بیدار کن هر کس که در پستوش خوابیده.

0: همراهان گرامی، در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی و شروع جنبش انقلابی جینایی زن زندگی آزادی هستیم. جنب جوش گسترده‌ای در جریان هست. در این قسمت از برنامه دعوت کردیم از دوستانی که به اتفاق اونها یک نگاه آسیب شناسانه داشته باشیم نسبت به جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، آنچه که بود، آنچه که هست و آنچه که خواهد بود. روال برنامه رو به شکل سوال و جواب پیش نمیبریم، یک دوره همیست که هر کدوم از دوستان، پروین اردلان، سمیه رستم‌پور و شعله ایرانی، هر کدوم مهمترین پرسش ها و مسائلی که در ارتباط با این جنبش هست رو مطرح میکنن. ما تو یک مسئله الان مهمه که برای تداوم این جنبش چه اقداماتی لازم از صورت بگیره و چه عواملی باید دست به دست هم بده تا این جنبش به پیش بره و پیروز بشه. و پیش از اون هم در رابطه با همین سالگرد اگر به این هم توجه بفرمایید بهتر میشه که چه اقداماتی خوب صورت بگیره، لازمه که صورت بگیره. با شعله شروع میکنیم.
1: سلام میگم خدمت همگی دوستان و شنونده ها و بیننده های عزیز شما. راستش من فکر میکنم که برای اینکه بدونیم که مثلا حالا از حالا به بعد چه کار باید کرد یا بتونیم فکر کنیم روش که چه کار باید کرد، اول باید ببینیم که خب این یه سال چه گذشت و چه اهمیتی داشت به لحاظ تاریخی حتی برای کشور ما، برای ایران، و به لحاظ جنبش و انقلاب و اینا چه تأثیری گذاشت. فکر کنم یه چیزی که همه هم مردم تو ایران هم تحلیلگرا روش یه توافق جمعی وجود داره اینه که انقلاب ژینا و این خیزش ژینا در واقع تحت شعار زن زندگی آزادی باعث شده که از این به بعد دیگه هیچ چیز مثل گذشته نخواهد بود. فکرم این از این جمله ای هستش که تقریبا همه روش توافق دارن. ولی اینکه چه معنی داره این و چه برداشتی میشه از این جمع‌بندی عمومی کرد، به نظرم این میتونه کمک کنه به ما که بدونیم که این جنبش چه پتانسیل هایی داشت، چه دستاورد هایی داشت، و بعد اون وقت چطوری میتونیم در واقع تقویت بکنیم این پتانسیل ها و دستاورد ها. تعبیر من در واقع اینه که این جمله طلایی و این جمع‌بندی طلایی هیچ چیز مثل گذشته نخواهد بود، در واقع میگه که این جنبش استمرار داره و علارغم سرکوب ها و فروکش های موقتی و در واقع که تحت تاثیر سرکوب در واقع به وجود اومده، ولی با این حال جلو میره و با شکل های دیگه برای با خواست تغییر این جنبش ادامه پیدا میکنه. ما نمونه های مشخصش رو توی مسئله مبارزات روزمره زنان تو خیابونا میبینیم، با مثلا مسئله حجاب اجباری، مبارزات دانشجوها رو میبینیم. شکل های مختلف داره در واقع این استمرار پیدا کرده، این جنبش جلو میره. و یکی دیگه شاید از اون چیزایی که مهم باشه، از این درسی که میشه از این جنبش گرفت و اینکه هیچ چیز مثل گذشته نخواهد بود، این هستش که معنای این جمله در واقع اینه که اقتدار نظام اگر نه کاملا ولی ضربه مهلک خورده و دیگه نظام قادر نیست به شیوه گذشته حاکمیتش رو اعمال بکنه، در این حال که خب مردمم دیگه به اون شیوه خودشون میگن دیگه هیچ چیز مثل گذشته نخواهد شد. این شکستن نظام، یعنی این شکستی که نظام علارغم این که خب اقتدار نظام همیشه فقط سرکوب نبوده، فقط نظامی نبوده، پلیس نظامی نبوده، الان فقط محدود شده به همین دو عامل، یعنی سرکوب پلیسی و نظامی، در حالی که همه جنبه های دیگه اقتدارش رو از جمله اون حمایتی رو که حس میکرد در بین یک پایه سنتی جامعه داره اون رو از دست داده. و این یکی از بزرگترین ضربه هایی بود که جنبش ژینا، انقلاب ژینا در واقع به رژیم زد، برای اینکه آنچنان این رژیم رسوا شد که حتی اونها محبانش هم نتونستن دیگه پای حمایت و طرفداری از در واقع اعمال اقتدارش برن. اینم به هر حال مسئله مهمی هستش. حالا من میتونم بعدم باز جنبه های دیگه یه به نظرم میرسه ادامه بدم، ولی صحبت ها ادامه.
0: سمیه رستم‌پور شما بفرمایید.
2: من سلام میکنم به همه عزیزانی که برنامه رو میبینن. جنبندی جنبه شاید یکم سخت باشه از یه جهاتی که هنوز حتی با اینکه یه سال گذشته خیلی از ابعادش نامشخصه، ولی برای همه ما روشنه که به هر حال جنبش دوتا اکتور دوتا کنشگر اصلی داشته که یکیش زنا بودن و یکیش مناطق حاشیه کشور بودن که در واقع به مرکز و خود اصلی این جنبش تبدیل شده از خلال قیام ژینا. بنابراین این دوتا اصلی تونستن با خودشون تمام مسائلی که توی این 40 و خورده سال درگیرش بودن و با خودشون به صحن سیاست ورزی در واقع تو کشور بیارن. زنان تونستن مسئله ستم جنسیتی رو برجسته کنن، مسئله حجاب اجباری که گره خورده به ایدولوژی کلی رژیم، به اسلام سیاسی که ازش دفاع میکنه، مسئله کنترل بدن که در واقع تمایزی که جمهوری اسلامی خودش راهی که خودش رو متمایز میکنه از تمام کشورهای دیگه، به ویژه کشورهای به سهم خودش به هر حال امپریالیستی و کشورهای غربی. در این حال هم بازیگر دیگه حاشیه کشور بود که کردستان و بلوچستان خیلی نقش تعیین کننده توش داشتن و اونا تونستن برای اولین بار مسائل دیگه رو به در واقع سهم سیاسی کشور وارد کنن که به نظر من این دستاورد اصلی این جنبش بوده، این چیزایی که برای اولین بار تابوهایی که شکسته شده، از جمله تابوی صحبت کردن از انقلاب. در واقع کردستان شاید تنها جایی بود توی این میشه گفت مناطق حاشیه‌ای به شکل کلی، مناطق پیرامونی کشور تنها جایی بودن که تو راحت میتونستی از مفهوم انقلاب صحبت کنی، در صورتی که جنبش اصلاح بوده این در واقع سلطه اصلاح طلبا کاری کرده بود که به تابو تبدیل بشه این مفهوم. امروز تابو زدایی شده، افسون زدایی شده از این مفهوم و هرچند معناهای مختلفی نزد کنشگران مختلف داره مفهوم انقلاب، ولی برای اولین بار ما میتونیم از در واقع یه گذار انقلابی از جمهوری اسلامی صحبت کنیم. این خیلی اهمیت داره. مسئله دادخواهی که باز هم برای سالها در مناطق حاشیه از جمله در کردستان مسئله مهمی بود، این بار به یکی از عنصرهای اصلی جنبش در واقع ژینا تبدیل شده که خودش نشون میده که چقدر این مبارزه گره خورده در واقع به ساختارهای برابری طلب، به مسئله عدالت و فقط صرفا برای آزادی نیست، اونطوری که خیلی در واقع تلاش دارن که نشون بدن این جنبش تنها یه جنبش ضد دیکتاتوریه، در صورتی که حاشیه نشون داد این جنبش مازادی فراتر از مبارزه علیه دیکتاتور علیه استبداد داره. اون مازاد تو مناطق حاشیه نشین به جد در جای مثل کردستان من میتونم بگم یک جنبشیه که شکل جنبش های ضد استعماری به خودش میگیره. از نظر مردم کردستان، مردم بلوچستان، بخش عمده از جمعیت این مناطق در واقع دولت مرکزی رو به خاطر سیاست های تبعیض‌آمیزش دولت اشغالگر

0: اشکال استعمار هست، یه مبارزه برای بازپسگیری تاریخ، مسئله فقط زمان حال نیست که در واقع دیکتاتور کنار بره و یکی دیگه که شبیهش این ممکنه کت و شلواری باشه، یه ظاهری دیگه ای داشته باشه جاشو بگیره. مسئله به ویژه برای حاشیه، ولی نه فقط برای حاشیه، اتفاقا مسئله همزمان هم گذشته است هم آینده است. یعنی در واقع برای اولین بار این فرصت دست داده که مردم از ستمهایی که در این 40 سال بهشون رفته تو مناطق حاشیه‌ای صحبت کنن. در حال ما فراموش نمی‌کنیم مسئله خیلی از مسائل مربوط به زندانی سیاسی، مسئله اعدام، اینها سالها 40 سال داره اتفاق می‌افته تو مناطق حاشیه‌ای کشور. ولی تا زمانی که کنشگران سیاسی در مناطق مرکزی کشور به شکل مستقیم درگیر این مسائل نشدن، به مسئله اصلی جنبش سراسری کشور تبدیل نشد. این بار تونست به مسائل در واقع به مسئله اصلی جنبش تبدیل بشه، متاسفانه به خاطر اینکه همیشه مرکزی که تعیین میکنه مسائل اصلی که جنبش سراسری قرار بهش بپردازه چیه. ولی این رو باید به فال نگرفت. اگه فرصت بود من در واقع دور بعدی در مورد مسئله همبستگی صحبت میکنم، چون مهمترین چیزی که دستاورد این جنبشه از خلال تمام این تمایزا، این تفاوتا، در نهایت اینه که این همبستگی، این شکلی از پیوند میشه گفت شکننده ولی جدید ولی مبارکی که شکل گرفته بین گروه‌های اجتماعی مختلفی که درگیر این جنبش سراسری هستن، این رو چجوری میشه ازش مراقبت و محافظت کرد برای تداوم جنبش. من بهش برمیگردم تو بحث بعدی.
1: متشکرم از شما خانم رستم‌پور. پروین اردلان، شما ارزیابیتون از این جنبش یا مهمترین مسئله‌ای که ذهن شما رو گرفته و در این شرایط کنونی، میدونید که مثلا در آستانه سالگرد قتل حکومتی و آغاز جنبش جنایی، فعالان بسیاری دستگیر شدن، بخصوص فعالان زن در گیلان.
2: دوستان تمام موارد رو گفتن دیگه، نذاشتم من نکات دیگه رو عنوان کنم، ولی من فقط به اشاره بر اون چیزی که گفته شد، اگر چیزایی که به ذهنم رسید همین مواردی که شورا و سمیه گفتن، فقط میتونم اضافه بکنم که این همپوشانی صداها، یعنی اون درهم تنیدگی انقلاب که با انواع گوناگونی ستم جنسی، طبقاتی، ملی، زبانی، مذهبی و اینا همه در کردستان و در واقع با قتل ژینا در واقع در هم تنیده شد، یکی از زیبایی‌های در واقع این جنبش این بودش که این در هم تنیدگی گسترش پیدا کرد و این همپوشانی رو افزایش داد و به همین خاطر اون تاثیر عمده‌ای که شاید میشه گذاشت این بودش که در این حال که ما جنبش‌های مختلفی داشتیم که هر یک به شکل خودشون داشتن فعالیت‌هایی رو می‌کردن، اما این در هم تنیدگی حتی جنبشی صداها و با هم دیگه و بودن به من یک قدرت بزرگ جدی، به نظر من یکی از مسائل مهمی بودش که همچنان هم مطرحه و در واقع وارد کردن بحث سیاسی شدن نه تنها بدنها بلکه کنشها تو همه حوزه ها. دیگه الان نمیتونیم بگیم مثلا مسئله زنانه فقط مسئله اجتماعی، مسئله سیاسی نیست، اگر این همچین دوگانه هایی وجود داشت. الان هر مسئله در واقع به مسئله سیاست گره خورده. و دوم این که اون چیزی که شاید بیکس به عنوان، چون خیلی نکات هست، اینکه حالا ریزش ترس مردم، اینکه عبور، بحث عبور که از بحث های مهمه، ما از خیلی چیزها عبور کردیم، همونطور که شعله گفت به عقب بر نمیگردیم، تو بحث مطالعات از مطالعات عبور کردیم، تو بحث اصلاحات از اصلاحات عبور کردیم، حالا از حکومت هم، از حاکمیت سیاسی هم این عبور صورت گرفته. منتها یکی از بحثایی که خب خیلی همیشه مطرح اینه که خب این انقلاب، یعنی من خیلی میشنوم که این انقلاب، انقلاب اجتماعی، انقلاب فرهنگی، انقلاب سیاسی نبود. به نظرم یکی از سوالای مهمی هم که شاید ما بشه راجبش بحث بکنیم همینه که اساساً یا از وقتی از انقلاب ژینا حرف میزنیم به معنی این که بعد سریع این اتفاق بیفته، یعنی در عرض چند ماه ما انتظار داشتیم که حکومت سرنگون بشه که حالا همش بشنویم که جنبش شکست خورده. آیا واقعا جنبش شکست خورده؟ اینا سوالایی که به نظر من خیلی خوبه که روش مکس بکنیم، به خاطر اینکه اساسا تعریف ما رو و نگاه ما رو حتی شیوه عمل ما رو هم تغییر میده. به باور من جنبش برای ماهایی که فعالان جنبش بودیم، همواره جنبش همیشه فراز و فرود داره. با حکومت استبدادی طرف شدن به این معنی نیست که همیشه برنده ای، همیشه بازنده هم میتونی بشی، ولی جنبش ها تونستن هی خودشون رو بازآفرینی کنن، بازسازی کنن، دوباره حرکت بکنن. به همین خاطر هم من فکر میکنم مثلا یکی از بحثایی که الان خیلی مهمه اینه که جنبش ژینا در واقع نمیتونیم به عنوان جنبشی یا

0: نامی یا انقلابی نام ببریم که شکست خورده، چون همواره در حال شدن بوده و این شدن هاست که در واقع داره این حرکت رو میسازه. و به همین دلیل که حتی در آستانه این سالگرد این حرکت هم هستیم، میبینیم که حکومت به شدت داره خفقان رو گسترش میده و متکثر میکنه، به خاطر اینکه این فضای برخواسته و متکثری که در واقع داره صدای انقلاب رو رساتر میکنه هم یک صدای متکثریه. و حالا چطور میتونه که در برابر این صدای متکثر اینقدر ضربتی و افقی بخواد همه رو خاموش بکنه؟ این اتفاقا از من نکتهیه که میشه روش تاکید کرد که در واقع یکی از پاشنه آشیلای همین حاکمیت هم همینه. و دومین موردی که در مورد با بحث انقلاب ژینا مطرحه به نظر من اینه که ما همش با حکومت طرفیم، اما اون چیزی که در اتفاقی که بعد از انقلاب ژینا رخ داد به نظر من فقط ضربه زدن به ساختار حاکمیت سیاسی نبود، بلکه بافت یا ساخت مردسالارانه جامعه رو هم که در واقع یکی از همدستای این حاکمیت سیاسی در باز تولید این قضیه بود رو به چالش کشید. به همین خاطری که مفهوم زن زندگی آزادی یا ژنجیان آزادی که میاد بالا، دیگه مفهوم جنس و جنسیت یک جور دیگه ای میشه. و به همین خاطر دیگه اینجا اتفاقا به نظر من این انقلاب فقط دولت رو، حکومت رو نزد، بلکه اون ساخت مردسالارانه رو زد که همچنان هم در آن ادامه داره و تبدیل شده به آدمایی که مجبورن یا حداقل ناچارن یا حداقل آگاه شدن به اینکه باید در همه مسائل بحث جنسی و جنسیتی رو در رأس امور قرار بدن برای تغییر هر جامعه‌ای، برای رهایی از هر چیزی. اینا نکاتیه که بیشتر به نظرم رسید، ولی حالا بعد در مورد با بحث‌های دیگه که می‌خوایم بریم جلو میرم.
1: شعله پروین سوالای زیادی رو مطرح کرد. حالا بخشیش رو تو پاسخ داده بودی، بخشیش رو دوباره برمیگردیم که خود پروین پاسخ بده و سمیه پاسخ بده، بخشیش هم تو پاسخ بده.
2: من فکر میکنم که این داستان این که هیچ چیز به قبل از در واقع قتل ژینا دیگه بر نمیگرده، شرایط جامعه هیچ چیزی به اون گذشته دیگه بر نمیگرده و ما وارد یه مرحله جدیدی از زندگی و مبارزه توی ایران شدیم، این اگه ما باورش بکنیم به معنای واقعی، یعنی اگر مردم هم تو ایران اینو، یعنی یه چیزی باشه که از دل تجربه و در واقع آگاهیشون به شرایط و مشارکت خودشون توی این خیزش بیرون اومده باشه، یک شاید یکی از مهمترین دستاوردهای این انقلاب ژینا باشه. برای اینکه اگر ما این رو بپذیریم که دیگه هیچ چیز مثل قبل از این داستان نمیشه، خب پس باید این رو هم فهمیده باشیم و باور کرده باشیم به عملیات مردم برای ایجاد تغییرات بزرگ، به عملیات و نقش مؤثر و ضروری زنان همونجور که دوستان دیگه هم گفتن برای به وجود آوردن تغییرات اساسی بنیادی توی ایران. این یکی در واقع از اون چیزایی هستش که باید جا افتاده باشه، وگرنه چنین تعبیری، چنین جمع‌بندی از انقلاب ژینا نباید انقدر فراگیر باشه. یه مسئله دیگه هم که فکر میکنم خیلی مهمه که در واقع شاید یه جوری راه آینده رو هم به ما نشون بده یا امکانی رو به ما بده که بتونیم فکر بکنیم به مسیرهایی که در آینده جلوی مردم ایران و ماها باز میشه، این هستش که ببینید این انقلاب ژینا انقلاب مردم با دستهای خالی بود، یعنی انقلاب تن بود علیه ساچمه، تن علیه باتوم، علیه دستگیری شکل، همه هیچ مردم چیز جز دستهاشون و بدنشون، تنهاشون نداشتن دیگه، چه زنان و چه جوانان و چه همه کسانی که شرکت کردن. در واقع ما نه احزاب بزرگ مستقل سازمانگر تو ایران داریم، نه اتحادیه‌های سراسری داریم که توانایی در واقع سازماندهی و جهت‌دهی مبارزات رو داشته باشن، نه رسانه های آزاد و مستقل داریم، هیچی نداریم، دستان ما در واقع خالیه. علت این که همه دنیا در واقع در اون ماه هفته ها و ماه های اول ایستادن و تحسین کردن مردم ایران رو، به ویژه زنان ایران رو که عملیات خودشون رو اینجور بی‌پروا فریاد زدن، در واقع همین بود. چون همه میدونن که میزان سرکوب و خفقان تو ایران چقدر بالا و شدید هستش و چطور مردم دست خالی هستن، و علی رغم اینکه دست خالی هستن، علی رغم اینکه 40 و چند سال و حتی شادم قبلترش از دموکراسی پایه‌ای هیچ برخوردار نبودن، احزاب سیاسی وجود نداره و اینا، با این حال میان و سعی میکنن که از حقوق خودشون دفاع کنن. همین موضوع به نظر من نشون میده که علی رغم اینکه هیچی نداشتیم، دستهای مردمی که در این مبارزات در واقع در وهله اول شرکت مستقیم داشتن، دستهاشون خالی بود، ولی از همه پتانسیل های موجود استفاده کردن برای اینکه بتونن فریادشون رو بزنن و مبارزشون رو بکنن، توی خیابون ها مقاومت بکنن در مقابل نیروهای سرکوبگر. این پتانسیلی که استفاده کردن، ما تو کردستان میبینیم، تو بلوچستان میبینیم، تو دانشگاه ها میبینیم، این پتانسیل توی جامعه ما در بین ملیت‌های مختلف، جنسیت‌های مختلف، طبقات مختلف وجود داره. این یه پتانسیل خیلی عظیمی هستش که فکر می‌کنم ما همیشه دست کم می‌گرفتیمش. یعنی انقلاب ژینا لااقل به من اینو نشون داد که پتانسیل بزرگی وجود داره. این پتانسیل هستش که راه آینده انقلاب ژینا رو هم باز می‌کنه. یه مسئله مهم دیگه ای که میخوام باز ادامه بدم قبل از که تمام کنم صحبتمو، این هستش که همین پتانسیل، همین در واقع قدرت مقاومت در بین مردم ایران هستش که باعث شدش که انقلاب ژینا واقعا یه نقطه عطف تاریخی شد. این هم فکر کنم هم خیلی روش توافق داریم که یه نقطه عطف تاریخی شد، نه تنها در تاریخ جمهوری اسلامی بلکه در کل تاریخ ایران. فکر میکنم از ازل تا به امروز ما چنین جنبشی که در اون زنان در واقع سردمدارش باشن با طرح مسائل و مطالبات و خواستهای خودشون در وهله اول و بعد خواست دموکراسی، خواست آزادی، آزادی های بیقید شد. یعنی همه اینها نشون میده که ما وارد مراحل اولیه در واقع نقطه عطف تاریخی هستیم که پرده ها رو کنار زد و یه چهره جدیدی از جامعه متکثر در این قرن جدید به خودمون در وهله اول نشون داد. یعنی آینه ایش رو جلوی خودمون که ببینیم که در زیر پوست جمهوری اسلامی یک جنبش مقاومت فرهنگی سیاسی در جریان بوده و چقدر قدرت پیدا کرده که میتونه انقلاب ژینا رو به وجود بیاره.
1: خانم رستم فروش، بالای صحبتتون رو پیش میگیرین یا مسائلی رو که دوستان دیگه هم گفتن، سوالاتی رو پروین تر کرد، اونا هم میخواییم پاسخ بدیم، بفرمایید.
3: خیلی ممنون. منم یه چیزایی بخوام به بحث بچه‌ها اضافه کنم و در امتداد چیزایی که گفته شد، در حال این جنبش یه جنبش انقلابی هست از این جهت که خصلت‌های جنبش انقلابی رو داره و مهمتر از همه بازیگران اصلیش خودشون رو انقلابی در واقع معرفی میکنن، ولی به این معنا که سقوط رژیمی که علیهش دارن مبارزه میکنن نزدیک باشه، به این معنا شاید ما فاصله داریم از انقلابی که خیلی سریع در حال وقوع باشه. ولی حتی بخوایم اگر از کمی از تعاریف کلاسیک و سنتی جنبش های اجتماعی هم فاصله بگیریم، این جنبش تونسته واقعا خصلت جنبش اجتماعی که دینامیک انقلابی به خودش بگیره. مهمترین چیز اینه که تونسته بخش عمده ای از جامعه رو سیاسی کنه، بخش عمده از نسل جدید رو در واقع با سیاست ورزی رادیکال آشنا کنه، اون در واقع کنشگرای اجتماعی که سالها تو محیط اجتماعیشون، تو محیط خانوادگیشون، تو محیط کاریشون، تو محیط آموزشی صرفا مبارزه میکردن، اینها تبدیل شدن به در واقع کنشگران سیاسی که الان علیه هر شکلی از اقتدار در حال مبارزن. جنبش اجتماعی به خاطر اینکه تونست تخیل جمعی در واقع از فروپاشی، امکان فروپاشی جمهوری اسلامی رو تغییر بده. مشکل ما در ایران این بود که برای دهه ها به ویژه اصلاح طلبا این امکان تخیل جمعی رهایی بخش رو از مردم گرفته بودن که فروپاشی جمهوری اسلامی هم یک ضرورت هم امکان پذیره. هر دو تا امکان امروز بالقوه فعال شدن و و دستیابی بهشون دسترسی پذیر شده، امکان پذیر شده و این خیلی اتفاق مهمیه. نه تنها در واقع فروپاشی جمهوری اسلامی، بلکه فروپاشی هر شکلی از اقتدار، فروپاشی انواع پدرسالاری، انواع در واقع سیستم های غیب معاونه که تمرکزش رو ما فقط در سیستم جمهوری اسلامی در حاکمیتش میبینیم. این یه شورش علیه تمام این شکل از مناسبات سلطه است و اینا دستاوردهای واقعا جدی برای قیام جینا هستن. من فقط دوست داشتم به یه چیز دیگه، به یه نکته دیگه هم اشاره کنم که شاید خیلی از بحثا متاسفانه مخفی میمونه ولی به نظرم خیلی حیاتیه، اونم مسئله طبقاتیه. جنبش جینا این توان رو داشت که مسئله ستم طبقاتی رو دوباره در واقع باز کنه از نو، در موردش بتونیم ما راحت‌تر صحبت کنیم. در واقع ما بیشتر کسایی رو که می‌بینیم، حداقل در مورد مناطق حاشیه‌ای کشور در کردستان و بلوچستان، بیشتر کسایی که کشته شدن، دستگیر شدن، زخمی شدن توی قیام جینا، در واقع کسایی بودن که به طبقات فرودست جامعه تعلق داشتن. ما حتی کلبر دیدیم توی کسایی که کشته شدن در جوانرود و در شهرهای دیگه. یعنی اکثریت، و وقتی نگاه می‌کنیم به محلاتی که توشون شورش فعال بوده، وقتی نگاه می‌کنیم به ترکیب در واقع خانواده‌های دادخواهی که ترکیب اجتماعیشون، ساختارشون، خانواده‌های دادخواهی که صحبت می‌کنن در مورد فرزندانشون، ما رو به جد در واقع اقناع می‌کنه که مسئله حاشیه همزمانی مسئله سیاسی برای گذار از جمهوری اسلامی ولی یه مسئله طبقاتی هم هست. برای همینم تصادفی نیست که ما شعار آزادی و برابری رو معمولا در کنار هم تو کردستان و تو بلوچستان میشنویم. این به نظر من سهم مهم در واقع مردم حاشیه، سهم مهم کردستان و بلوچستان بوده در تزریق این شکل از مبارزه طبقاتی به جنبش. در واقع نه تنها جنبش های خودشون تونسته این شکل رو تردید خودش بگیره، بلکه تونستن این رو تزریق کنن به جنبش سراسری قیام جینا، جنبشی که به راحتی میتونه مصادره بشه از جانب نیروهای لیبرال، از جانب نیروهای راستگرایی که فقط تلقیشون از گذار از جمهوری اسلامی یه تلقی لیبراله که انگار فقط میخوایم آزادی به دست بیاریم و ما دنبال هیچ شکلی از تغییر رادیکال مناسبات اجتماعی نیستیم. در صورتی که وقتی میگم تو کردستان مسئله استعمار مهم شده یا مسائلی از این دست، به خاطر اینه که در واقع کل حیات اشتخواهان تغییر کل حیات اجتماعی هستن، نه فقط تغییر جمهوری اسلامی. برای همینم مسئله آلترناتیو اینقدر مهمه به نسبت جاهای دیگه. خود این مسائل نشون میده که این جنبش شاید یکم باید با صبوری باهاش برخورد کرد، زمان احتمالاً طولانی تر از اون چیزی که انتظار میرفت رو میطلبه برای اینکه متحقق بشه. اینم خوب از یاد نبریم، اتفاقا شبکه‌های راستگرایی که فکر میکردن آلترناتیوشون آماده است از بیرون با کمک کشورهای غربی، خیلی تمایل داشتن این رو تزریق کنن به جامعه از طریق شبکه‌های اجتماعی و از طریق تلویزیون‌ها که دو روز دیگه جمهوری اسلامی میفته و شما فقط باید متحد شیم به هر قیمتی با هم دیگه. برای همینم اتفاقا به مرور زمان این کلمه اتحاد از معنای رادیکال و رهایی بخش خودش تویی شد. چرا؟ چون مصادره شد از جانب راستگراترین نیروهای ناسیونالیستی که نه تنها محتوای زن زندگی آزادی، محتوای فمینیستیشو در واقع درک نکرده بودن و به راحتی اون رو جایگزین کردن با شعار مرتجعانه مرد میهن آبادی، بلکه اتفاقا تلاش کردن که این اتحاد رو، این کلمه اتحاد رو تبدیل کنن به اسم رمز حذف هر شکلی از تبعیدی که در واقع در موردش صحبت بشه. یعنی از دوباره از کردها و بلوچ‌ها خواستن همونطور که 40 سال سرکوب شدن و فرصتی نداشتن در مورد ستم ملی صحبت کنن، این بار هم در مورد ستم ملی حرفی نزنن به بهانه اتحادی که قرار شکل بگیره. بنابراین پتانسیل های زیادی فعال شد، ولی تنش هایی هم که وجود داره برای رسیدن در واقع به این که یک انقلاب متحقق بشه و مسیر رهایی بخش رو در پیش بگیره، اونها هم همزمان برجسته شدن که یکی از اصلی ترین این تنش ها اتفاقا مسئله ستم ملیه. اگر یک چیزی هست به زعم من که میتونه دچار انشقاق کنه جنبش سراسری رو، مسئله ستم ملیه. برای اینم از این جهته که مردم در حاشیه و در مرکز کشور تلقیشون از گذار از جمهوری اسلامی یکی نیست، تلقیشون از ساختار سیاسی که قرار جایگزین در واقع جمهوری اسلامی بشه یکی نیست و این میتونه واقعا نکته مهمی باشه. مسئله اینه که ما چیکار میکنیم با این تنشی که وجود داره، یا اون رو کامل انکار میکنیم، نادیدش میگیریم، در مورد صحبت نمیکنیم، و فکر میکنیم اصلا وجود نداره، یا اینکه باید در موردش واقعا گفتگو بشه به جد. چرا باید تمام مبارزات 4 دهه مبارزه مردم حاشیه جرم‌انگاری بشه؟ چرا باید فعالین و کنشگران وقتی اعدام میشن تروریست خطاب بشن، تجزیه طلب خطاب بشن؟ اینها داره تغییر میکنه، ولی اینکه تا چه حد میشه به این تغییرات خوشبین بود و این تغییرات واقعا چه شکلی از سیاست رهایی بخش رو در نهایت میتونن با خودشون بیارن، این رو زمان تعیین میکنه. و اینکه جنبش های اجتماعی اقتصاد عاطفی رو بسیج میکنن، در واقع فرصتی فراهم میکنن که همه آدما بیان وسط میدون و چهره واقعی جنبش اونجاست که مشخص میشه. بنابراین تو طی زمان ما بیشتر این چهره رو میبینیم و آگاه‌تر خواهیم شد که اگر قرار جایگزین برای جمهوری اسلامی باشه، این جایگزین چه شکلی به خودش میگیره.
1: متشکرم. حالا مدام شما بفرمایید. دوستان یک نکاتی رو مطرح کردن، محورهایی رو یادآور کردن به همه ما، و همینطور خودتون هم این سوالات مطرح کردین، گفتین اینا خیلی مهمه. پاسخی هم برای اون سوالای خودتون دارید؟
0: در پرو صحبتایی که دوستان کردن، در واقع یکی از شاید بشه گفت حالا چه باید کرده دیگه، چون ما هممون داریم بر این اساس میکنیم که چه کار باید بکنیم. یکی از همون مواردی که دوستان ذکر کردن اینه که به هر حال ما نباید بذاریم دستاوردهای این جنبش و این انقلاب، این قیام از دست بره. و یکی از دلش هم اینه که واقعا درونی کردن و مفهوم سازی از خود همین گفتمان زن زندگی آزادیه، چون به هر حال این گفتمان همونطور که گفتیم گفتمانی که در نقاط تبعیض راه در واقع شکل گرفته، در تقاطع تبعیض ها شکل گرفته، گفتمانیه که تکثر داره توش، زندگی داره، بحث ستم جنسی جنسیتی رو داره، بحث ستم ملی رو داره، همونطور که سمیه هم اشاره کرد. بنابراین یکی از در واقع کارهایی که خود ماها هم حتی اگر بهش اعتماد داریم می کنیم، پیش از پاسخ دادن شاید به اونها که از محورهای مختلف حرف می زنن برای اینکه مسیر رو تغییر بدن، اینه که واقعا تأکید کنیم بر همینها. چه جوری شد که صدای حاشیه اینقدر در مرکز قرار گرفت؟ چه کار کنیم که این صدای حاشیه که صدای ستم دیدگی بود و صدای سالها محرومیت بود، حالا که اومده توی این بطن جامعه، چه کنیم که این صدا همچنان باقی بمونه؟ چه کار کنیم که این گفتمانها مورد بحث قرار بگیره و دیده بشه؟ همونطور که بحث شد، اینی که وقتی بحث اتحاد میشه، این برای تقلیل دادن شد، یعنی واژه اتحاد، واژه ارزشمند اتحاد، تبدیل شد به اینکه تا هر چی میخوایم بگیم که نه الان فقط اتحاد مهمه، برنامه باید ما همه جمع بشیم. اتفاقا من فکر میکنم نه، وقتی ما داریم از تکثر، وقتی از گوناگونی حرف میزنیم، بنابراین باید بر مبنای همپوشان بکنیم، در واقع رسیدن به نقاط همپوشان باشه که ما بتونیم از اتحاد حرف بزنیم، نه اینکه بر اینکه اتحاد داشته باشیم بیان کنار هم دیگه. چون به دلیل همین قضیه که ما با اختلاف نظرهای متفاوت میام، قاعدتا این اتحاد همیشه از هم میپاشه، کما اینکه ما توی این یک سال اخیر چندین مورد دیدیم که تنها به خاطر یک مورد، فقط برای اینکه یک اولویت وجود داشت، شکر باز هم پاشید و به همون نسبت هم لطمه زد به خود این مفهوم. بنابراین اون چیزی که مهمه اینه که ما مسیری رو که واقعا در مسیر دین بعد بدونیم که کجا قرار گرفتیم و چجوری میتونیم که این گفتمان رو همچنان تقویت بکنیم و چه کار بکنیم که در واقع این همبستگی درونی بین مردمی که تونستن با همدیگه در خیلی از اینها متقاطع بشن و بتونن بحث برابری خواهی رو به برابری خواهی در حوزه گسترده و به معنی گفتمان سیاسی گره بزنن، بحث دادخواهی رو که از مادران خاوران، مادران شنبه، مادران دادخواه، همه اینها با هم دیگه گره خورد، رو چطور تبدیل کردن به وسایل سیاسی. بر همین میخوام بگم که همه اینها اینه که ما حداقل باید توی حرکت خودمون تو همین فضایی که قرار گرفتیم، حداقل با تحلیل این گفتمان، با تعریف این گفتمان، با تصویر این گفتمان و با تکثیر اون بتونیم کمک بکنیم به اینکه از دست نره. و دوم اینکه بحث پولاریزه شدن حرکت ها و اتحاد و همبستگی گروه ها خیلی بحث مهمیه، به ویژه تو حوزه های منطقه و به ویژه تو حوزه جنبش های زنان، که به نظر من یکی از بحثای مهمیه که ما باید بهش توجه داشته باشیم، به رغم همه سرکوب‌های حکومتی که وجود داره چه کار بکنیم که این صدای جمعی ببیشه در حوزه منطقه، از حداقل از افغانستان تا عراق تا سوریه تا جنگای نیابتی ایران، همه اینها تا کردستان، تمام اینها صداهایی هستش که ما باید صداهای پیوسته حرکت‌های فمینیستی رو با هم دیگه نزدیک بکنیم، برای که ما همه داریم یه روی چیز دست میذاریم و همه اینها به طور جدی و به طور در واقع تو مفهوم فمینیستیش در زن زندگی آزادی خلاصه شده. پس برای این خیلی راه‌های زیادی وجود داره که باید روش کار کرد و باید روش گفتمان سازی کرد رو بحث کرد. و دومی که نمادسازی که حکومت از حجاب گذاشت، نماد ارزشی که از ما گرفت، از حجاب اسلامی و حجاب ارزشی، توی این حرکت، تو همین حرکت با نماد ژینا در واقع در هم ریخت و در واقع این نمادسازی، این در هم شکستن نمادهای حکومتی به نظر من یکی دیگه از دستاوردهایی بود که باید همچنان در تداوم این حرکت بکوشیم که مرمانی تبدیل نشه به یک بحث حقوقی، چون بحث حقوقی ساده دیگه نیست، این در واقع یک بحث سیاسی، همطور که حجاب در ایران از ابتدا یک بحث سیاسی بود و الان هم در واقع به عنوان یک نماد سیاسی داره حرکت میکنه، ولی در این حال بدنهای سیاسی شده زنها هستش که دارن تو این جامعه این رو حاملش هستن و دارن به دوش میکشن و همین خاطر هستش که ما ناچاریم که همه اینها رو در واقع مورد توجه قرار بدیم، وگرنه تمام تلاشایی که در درون ایران داره انجام میده و بر دوش تمام تک تک زنان، دختران، مردان و حتی جوانای هستش که تو حوزه‌های مختلف به این جنبش پیوستن از دست میره.
1: بله، فکر میکنی که اولویت‌های ما توی این دوره چیه؟
2: راستش من فکرم این ادامه صحبت پروین، این مسئله، این شعار زن زندگی آزادی، اون خودش یکی از دستاوردهای انقلاب ژینا هست، برای اینکه یک افق روشن و ملموس و روزمره‌ای از آینده و در واقع مطالبات و خواستای مردم رو جلو چشمشون گذاشت. انقدر این قابل درک بود که همه مردم دنیا فهمیدن، حتی مردم منطقه ما در اول از همه فهمیدن که چه اهمیتی داره که چنین در واقع شعاری برای یک انقلاب ظهور میکنه از دل مردم، از دل جامعه. در وهله اول خب از کردستان در واقع اومد، ولی کاملا قابل پذیرش، قابل فهم بود برای همه مردم و تا اونجا ترسوند و هراسان کرد نظام رو و بخش‌هایی از اپوزیسیون حالا مخالفین یا اپوزیسیون راست رو، که اونها شعار مشترک خودشون رو پیدا کردن برای اینکه در واقع در مقابل زن زندگی آزادی اون مردمی هم فلان گذاشتن، ولی حتی همون شعاری که اونها گذاشتن در واقع نتونستن از مسئله آزادی بگذرن. و به نظر من مسئله آزادی، یعنی آزادی های فراگیر، آزادی های بنیادی، آزادی های فردی، آزادی های سیاسی، اجتماعی، این آزادی ها در به خاطر محرومیت جامعه ایرانی، نه تنها این 40 سال بلکه در تمام تاریخ ایران، از اینها در واقع سکوی پرش انقلاب ژینای در حال شدن و ادامه یافتن خواهد بود. یعنی اهمیتش به نظر من مهمه، نقطه اشتراک همه طبقات، همه گروه ها، اخشار، جنس، مسئله آزادی، شما باید آزادی داشته باشی بتونی بری حزب تو درست کنی، باید در جامعه آزاد باشه تو بتونی حتی صحبت کنی از این که مردمان در حاشیه، ملیت‌های دیگه چه خواستی دارن و حق دارن این خواستشون رو ابراز کنن تا همون حد، در هر حدی که خودشون دموکراسی نمیدونم رأی بهشون چیز میده دیگه، حق میده. یعنی برای همه اینا ما به یه پایه‌ای احتیاج داریم برای اینکه بتونیم در واقع جبران قرن‌ها عقب افتادن، حاکمیت ارتجاع بر زندگی مردم، بر زندگی سیاسی و اجتماعی مردم، اینو بتونیم جبران بکنیم. بنابراین این به نظر من خواسته آزادی و این شعار خب هم مهم بوده و مهم هست، یعنی تقویت این شعار که افق جدیدی رو، افق مدرن، افق امیدوار کننده رو در مقابل مردم میذاره، به نظرم مهم هستش. راستش من فکر میکنم که برای اینکه در مورد سوال شما سعید، این من فکر میکنم یه چیزی مهم هستش که در واقع بیشتر از همه شد مسئولیتش گردن رسانه ها باشه، روشنفکران باشه، تحلیلگران باشه، و اون اینه که ما در حال حاضر در این مرحله از زمان که داریم درش زندگی میکنیم، در تمام جهان ما شاهد بحران هژمونی هستیم. یعنی بحران ها در داخل ایران و بحران هایی که جمهوری اسلامی باش درگیره میبینیم دیگه چطوریه. اونقدر بحران ها عظیم، بزرگ، همه جانبه و در هم پیچیده هستن که هیچ راه حلی وجود نداره. میدونین جمهوری اسلامی در واقع آچمز هستش در مقابل همه این بحران هایی که در مقابلش هستن. داره خیلی تلاش هایی میکنه در عرصه بین المللی و منطقه‌ای و اینا، ولی بحران ها خیلی بزرگتر و پیچیده‌تر از اون هستن که بشه با این چند تا کارا چیز بشه. ولی اون بحران، این بحران فقط مربوط به داخل ایران، به ایران و جمهوری اسلامی نیست. ما با یه بحران هژمونی جهانی روبرو هستیم، در حال دنیا در حال در واقع یعنی زلزله بزرگی داره دنیا رو تکون میده، قطبهای جدید داره به وجود میاد. بنابراین یعنی من معتقدم که آینده انقلاب جینا، آینده مبارزات مردم، آینده اون شکلی از آزادی که در ایران محقق خواهد شد، خیلی متاثر خواهد بود از این بحران هژمونی که در کل جهان در حال جریان هستش. و این تاثیرات ببین، جمهوری اسلامی همیشه در تمام یعنی تاریخاً هر چی میگه، چون مردم دیگه الان این 20 سال اخیر دیگه هر چی میگه مردم باور نمیکنن، فکر میکنن برعکسش درسته. از بس اینا رفتن گفتم تو این رسانه های احمقانه خودشون که اصلا دنیا داره آخر زمان شده، کنفیکون شده، همه غربی ها همه گشنن، تشنن، برق ندارن، آب ندارن، مردم فکر میکنن که اصلا اینطور نیست، یعنی اصلا هیچ اتفاقی در دنیا داره نمیفته. ولی ما در آستانه جنگی هستیم که ممکنه با این شرایطی که داره به وجود میاد، این جنگ ممکنه جهانگیر بشه، ممکنه خیلی خانمان برانداز بشه و قطبهای جدید اقتصادی و سیاسی که داره در دنیا شکل میگیره، اینا همه بر سرنوشت ایران تأثیر میذاره و به هر حال روی اون مسیر مبارزات مردم ما هم تأثیر میذاره. و خوبه که آگاهانه، به نظرم اینجاست که نقش روشنگری و آگاهی مهم میشه تو این تو این زمینه که گفتم، این که ما بتونیم مردم ما توی ایران متوجه این در واقع زلزله بزرگی که در دنیا در حال تکان دادن همه چیز هستش و پایه ها رو میلرزونه، متوجه این باشن. و مسلما برای کسانی که فکر میکنن که راه حل های میخوان ارائه بدن باید در نظر بگیرن، یعنی به هر حال این بحران هژمونی چه در داخل کشور چه در سطح جهانی و منطقه‌ای خیلی تاثیر بزرگ و حتی ممکنه غافلگیر کننده ای بر سرنوشت ما بذاره.
1: متشکر شعله. خانم رستم پورشن، ببینید شما شاید بخواید دنباله صحبتتون رو بگیرید، ولی سوالات زیادی هم مطرح شده. من چندی پیش مقاله میخوندم از آقای مرتضوی، حسن مرتضوی، در آخرش یه سری سوالات مطرح کرده بود و گفته بود که جنبش زن زندگی آزادی سوالات مهمی رو مطرح کرد، اما لزوماً پاسخهای مناسبی رو دریافت نکرد. بعد چند تا پرسش گفته. من این پرسش ها رو میخونم، شاید شما بخواین به اینها هم یک اشاره بدیم و پاسخی بدیم. ببینید که برحال صحبت خودتون هست، چون اساساً روال این برنامه ما اینگون بود که شما هر چیزی که مهمترین اولویت ما در این جنبش هست بهش بپردازیم. ایشون گفتن که چگونه میتوان در بحرانی ترین شرایط خودانگیختگی رو با سازمان درآمیخت، همینطور چگونه میتوان هویت مستقل جنبش رو پاس داشت که از هر سو همگام با باده ها بین سو و آن سو می روند. چگونه می توان اراده یک جنبش رو در مسیر توطئه ها، زد و بند ها و بازی های قدرت های داخلی و جهانی تحمیل کرد؟ چگونه می توان در عصر رسانه های پرقدرت منافع مستقل جنبش رو با صدای بلند فریاد کشید و چگونه می توان مانع شد تا جنبشی بی سر و نماینده و تصاحب نمایندگان نظم ارتجایی بعدی در نیاید؟ این پرسش ها رو مطرح کردم، پرسش هایی که شما خودتونم در محورهایی رو که مطرح می کردید و بعدی از اینا اشاره داشتید.
3: خیلی ممنون. به هر حال اینا خیلی پرسش های مهمی هستن که زمان کوتاه هم متاسفانه نمیشه بهشون پرداخت، ولی خیلی مهمه شاید جنبش مرتب اینها رو به یاد بیاره. مسئله سازماندهی، حالا فرصت نشد ما الان در موردش صحبت کنیم، یکی از واقعا حیاتی ترین پرسش‌هایی که ما باش مواجه هستیم. فقط هم ما نیستیم، ما با رفقایی که از کشورهای دیگه هم درگیر مبارزات انقلابی بودن صحبت می‌کنن، اونا همین مشکلاتی که ما باشون درگیریم رو داشتن. جنبش‌های اونا هم جنبش‌های بدون سر بوده، لزوماً جامعه در واقع سازماندهی کلاسیکی به شکل حزبی که تا قبل از دهه 80 داشت و نداره، و این تغییرات داره تمام در واقع جنبش های انقلابی تو بهار عربی، جنبش های از بعد 2018 تو آفریقا و الان جنبش های جدید بازم از نو تولید شده تو خاورمیانه داره خودتون نشون میده. بنابراین ایران یه مورد خاص و ویژه در این زمینه نیست و این یه چالش جهانی بعد از تغییر فرم سرمایه‌داری که به خودش گرفته، فرم سیاسی که با خودش آورده بعد از دهه 80 به دنبال نئولیبرالیسم تغییر کرده تو جنبش های اجتماعی. ولی همونطور که برای خیلی از اون انقلاب ها معنیش این نبوده که در واقع امکان در واقع رفتن به جنگ دیکتاتوری یا امکان سازماندهی وجود از بین رفته، معنیش در واقع این نبوده. ترجمانش اینه که ما با اشکال کلاسیک سازماندهی مواجه نیستیم و باید بتونه جنبش به سمتی ببره خودش رو که اشکال جدیدی در واقع از سیاست ورزی از سازماندهی خلق کنه. تو همین یک سال اخیر شما نگاه کنید، ما با خلاقیت های سیاسی مواجه بودیم که همه ما رو واقعا سورپرایز کرده، شوکه کرده. یعنی واقعا دست تک تک کسایی که یک بار هم حتی تو خیابون تمام اون دلهوره رو با جون دل خریدن و رفتن تو خیابون، در واقع پر ریستنی شرای جونشون رو کف دستشون گذاشتن و جمعی مواجه در طی مبارزه راه های خودش رو پیدا می کنند. همونطور که گفتم شاید نباید خیلی عجول بود برای ساختن این فرم از سیاست ورزی و سازماندهی، ولی همون چیز دیگه هم که تو همین پرسشام هست اینه که چجوری محافظت کنیم از دستاوردها. رفقای دیگه بهش اشاره کردن، اینکه جنبش این شعار روح رادیکال، روح فمینیستی، شعار زن زندگی آزادی رو بتونیم ازش دفاع کنیم. هرچی جلوتر میره متاسفانه ما با این روح رادیکال در واقع با تأثیرش، با پژواکش کمتر مواجهیم و انگار چون گروه های راستگرا و دستراسی در واقع تمام رسانه ها رو به انحصار خودشون دارن و امکان های مادی بیشتری دارن، دارن تأثیر میزنن که اون روح رادیکال شعار به حاشیه بره. کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که در واقع مرتب بتونیم این روح رو از نو با هر توانی هر جا که هستیم زنده کنیم، یا بتونیم به هر طریقی که میتونیم کمک کنیم به کنشگرانی که نمایندگی میکنن اون روح رادیکال جنبش رو در داخل ایران، همون گروه های کوچیکی که شکل گرفتن ولی خیلی مهمه بودنشون، تونستن کارهای خیلی مهمی تو همین یک سال در اوج قیام تو مناطق مختلف کشور انجام بدن. اونها باید بتونن به اشکال مختلف در واقع تقویت بشن، چه از سوی نیروهایی که داخل از کشورن، چه از سوی نیروهایی که خارج از کشورن. من فقط دوست داشتم اینم بگم که فکر میکنم جنبش فمینیستی ایران شاید اولین تشکل و گروهی بود که اتفاقا روح رادیکال قیام جنجیان آزادی رو صداش رو شنید و اولین جنبشی بود که سعی کرد از بعد در واقع دی ماه 96 اون وجه رادیکال تری به خودش بگیره. چون حالا طولانی هم میشه، ولی به هر حال دی ماه 96 تلاقی دو تا نقطه مهم بود، ششم دی ماه بیدا موحد با کاری نمادینی که انجام میده در واقع شروع میکنه جنبش مبارزه علیه حجاب اجباری رو، هفت دی ماه ما شورش گلستانان در مشهد رو داریم که در واقع خیزش طبقات فرودست رو در دی ماه 96 به دنبال داشت. این دو تا نقطه این دو تا جنبش همزمان پیش رفتن با هم، یه جنبش فمینیستی با یه جنبش طبقاتی در واقع حاشیه که همزمان به ستم ملی گره خورده بود، چون بیشترین گروه هایی که فعال بودن تو دیماه و آبان تو مناطق حاشیه و پیرامونی کشور بودن، اینها تونستن در واقع قیام ژینا در سال 1401 و به ویژه در کردستان، این تلاقی این دوتا تونست جنبش پرقدرت ژینا رو درست کنه، تونست چون کردستان این پتانسیل رو داشت که این سابقه تاریخ جنبش های اجتماعی رو داشت و تونست اینها رو به هم پیوند بزنه، ولی فمینیست ها نقش زیادی داشتن در پیوند زدن این دو حلقه به هم دیگه از بعد از دیماه 96. اونها بودن که سعی کردن وچه طبقاتی بدن به جنبش فمینیستی. بنابراین چیزی که به نظر من جاش خالیه و انتظارش میره اینه که گروه های دیگه هم بتونن وچه فمینیستی این جنبش رو تقویت کنن. این فقط مسئولیت زنان و فقط مسئولیت فمینیست ها نیست، این مسئولیت هر کسیه که کوچکترین دغدغه‌ای برای آینده این جنبش داره، برای دموکراسی ایران داره و برای اینکه این مسیر به سمت آزادی برای همگان بره، برای اکثریت، نه اینکه در نهایت اقلیتی برخوردار دوباره سهمدار بشن از این جنبش و بقیه دستشون خالی بمونه. بنابراین من فکر میکنم یکی از چیزهایی که شاید در تداوم این جنبش کمک کنه اینه که همه به کمک هم برن و به ویژه اتفاقا جریان فمینیستی که تا امروز طلایه‌دار این جنبش بوده جدی‌تر گرفته بشه و بیشتر از هر زمانی بتونه تقویت بشه.
0: منم در ادامه سمیه دیگه ادامه به نظر من این تنها راهه، در واقع اون چیزی که توی این انقلاب نشون داد فمینیزه شدن سیاست بود و ما باید اینو تداوم ببخشیم. مسئله زن از مسئله فقط برای زنان و البته مسئله حکومت بودن، یعنی چون مسئله زنان فقط مسئله حکومت بود و مسئله زنان بود، چون قبل از اون این تصور وجود نداشت که مسئله زنان مسئله مردمان هست، برابری خواهی مسائل مردمان دیگه هم هست، ولی بنابراین اتفاقی که افتاد بعد از انقلاب ژینا این دوتا مسئله عموم شد، مسئله حجاب مسئله عموم شد، فقط مسئله زنان نیست، مسئله سیاسی شد. برای همین اون چیزی که مهمه اینه که این فمینیزه شدن سیاست یک مسئله جدیه و تنها راه حله و تنها راهکاره، به خاطر اینه که میتونه تمام ابعاد تبعیض رو در همه وجوه خودش ببینه، لمس کنه و تکرار کنه و از نقاط پیرامونی قوی‌تر حاشیه کشور شروع شد، به خاطر اینکه تمام اینها رو در هم داشت به عنوان واقعی، نه به عنوان کسی که فقط از دور از مرکز می‌خواست شعار بده. بنابراین اون چیزی که مهمه اینه که ما این رو به عنوان یک مد نظر قرار بدیم، اون چیزی که این جنبش در واقع ازش شکل گرفت و تداوم ببخشیم. من یه مثال براتون بزنم، چند روز پیش از ما پرسیدن تو یه برنامه که ما داشتیم پرسیدن که چرا پرچم نذاشتین، گفتم مگه شما پرچم میبینین تو خیابونای ایران که مردم سر پرچم دارن دعوا میکنن؟ خب گفتن نه. تا خب پس چرا شما اینجا سر پرچم با هم دعوا میکنین؟ بحث اینه که زن زندگی آزادی، جنجیان آزادی یک مفهومه، یه دیسکورسی که تو این جامعه اومده، تو زمین کردستان نشسته، همه جا رفته، دوباره برگشته و باید دوباره تمام این درس‌های سیاسیش رو از همین عرصه بگیره. وگرنه اگر ما قرار باشه هر چیزی که خودمون می‌خوایم بسازیم ازش بازسازی کنیم و بعد با یک در واقع گفتمان قالب نئولیبرال و با رسانه‌های مینستریم جریان اصلی بتونیم باز تولیدش بکنیم، شاید بتونیم آدم براش جمع کنیم، افکاری رو براش بسیج بکنیم، ولی این قدرت رو نداره. بنابراین این گفتمانی که ما باید قدرت دهیش رو، یعنی ما همه مسئولیم که بتونیم این گفتمان رو براش اون چیزی که هست حفظ بکنیم و تداوم بدیم. به نظر این مسئولیت تک تک ماست.
1: بله، مرسی خانم اردلان. دوستان گرامی، ما اینجا بحثمون به پایان میرسه، ولی اگر نکته‌ای باقی مونده خواستین تاکید بکنین خیلی کوتاه توی یک دور دیگه شونه بفرمایید.
2: اولا تشکر از بحث خوبی که کردیم داشتیم گوش کردیم هم دیگر رو، و اینکه من فهم کنم که این کانون‌های اصلی انقلاب ژینا، یعنی کردستان به دلیل سابقه تاریخی مبارزاتیش و اینکه به هر یک حدی از تحزب درش وجود داره، دانشگاه و مدرسه ها، مدارس، در واقع این و بعد زنان و جوانان، یعنی این سه تا کانون اصلی انقلاب ژینا به نظرم تقویت این هاست که میتونه کمک بکنه به تکامل و تحول این پروسه‌ای که توش شروع شده با قتل ژینا مهسا امینی. تشکر میکنم، مرسی.
1: متشکرم سمیه.
3: من خیلی کوتاه حرف خاصی دیگه ندارم، فقط دوست داشتم یاد کنیم از واقعا همه کسایی که تو زندانن این روزا و شمارشون زیاده، خصوصا اونایی که اصلا اسمی ازشون نیست، یادی ازشون نیست و خیلی گمنام موندن تو مناطقی که خیلی از ما ممکن اصلا خبر نداشته باشیم. شاید واقعا هر لحظه این جنبش یه بخشش هم اینه که هر لحظه ما اینا رو به یاد بیاریم به عنوان کسایی که هزینه دادن برای جنبش، کسایی که ما هممون این جنبش رو در واقع حیات سیاسی این جنبش رو مدیونشون هستیم و به ویژه خانواده های دادخواه که این روزا تحت فشار خیلی شدیدی هستن، جدا از فشار بازداشت و در واقع فشاری که به خاطر سالگرد ژینا دارن بهشون میارن. تو طی یک سال اخیر خیلی از این خانواده ها فراموش شده بودن، واقعا اسمی از بچه هاشون برده نمیشد. این دادخواهی مفهوم جمعی گرفت، ولی مهمه که این مراقبت از خانواده های دادخواه از کلیتش، واقعا از برادرها و خواهرایی که دارن دستگیر میشن، پدر و مادرایی که دارن دستگیر میشن بدون کوچکترین جرمی و دارن تحت بدترین شکنجه های روانی قرار میگیرن. یه بخشش هم اینه که جنبشی که انقدر شدید سرکوب میشه واقعا باید یه انرژی زیادی برای یادآوری مکرر همین زندانی سیاسی و خانواده های دادخواه داشته باشه. همین، مرسی از شما و از بیننده های عزیز.
1: متشکرم.
0: گذارم از همه دوستان و همه رفقا برای بحث خوبشون و من فقط نکته زیادی ندارم بگم، فقط میخوام بگم که بحث سازمانیابی خیلی بحث مهمیه همونطور که اشاره هم شد و این جنبش داره خودش رو سازمان میده در شکل‌های مختلف، ولی سوال اصلی ما شاید اینجاست که ماهایی که در دیاسپورا هستیم چطور میتونیم که در واقع روحیه یا تقویت این روحیه عزیزانی که اونجا هستن و با دست خالی و دارن میان و هر جوری که به هر شکل ممکن خودشون رو سازمان میدن در برابر این همچین رژیمی و در این ساخته تبعیض‌آمیز چجوری عمل کنیم. از من این مسئله مهمیه که ما باید به این هم یه روزی پاسخ بدیم یا حداقل در این حرکت اون بهش پاسخ بدیم.
1: برمونم به صدا در اومد، ممنون و از حضورتون خیلی بهره گرفتیم. تندرست باشین و پیروز.

0: کوشش هایی برای مستندسازی جنایات جمهوری اسلامی در جریان است. از جمله این کوشش ها مستندسازی نشریه بانگ هست که در مورد همه کودکان کشته شده توسط مرگ سرشتان جمهوری اسلامی ادامه دارد. نشریه بانگ به کوشش شهریار مندنی پور و حسین نوشازر منتشر می شود. دو هفته پیش گفتاری از بهروز شیدا منتقد رو پخش کردیم که در همین نشریه بانگ منتشر شده بود که به روایت یکی از کودکان کشته شده توسط جمهوری اسلامی در بلوچستان می پرداخت. اکنون گفتاری دیگر از بهروز شیدا رو درباره هستی نارویی از کشته شدگان در جمعه خونین زاهدان می شنویم. هستی نارویی 7 ساله بود، روز 18 مهر 1401 کشته شد. تعاملی بر حوادث آن روز خونبار به قلم بهروز شیدا.
1: هستی ما رفته است، خانش تکه هایی از فاجعه قد هستی نارویی در چند خط. هستی نارویی در آستانه 7 سالگی در جمعه خونین زاهدان بر اثر گاز اشک‌آوری که مرگ سرشتان جمهوری اسلامی پرتاب و پخش می کنند کشته می شود. او نهالی است که پیش از آن که پربار شود درو می شود. نقش او در غروب جمعه های زاهدان می چرخد. تکه هایی از فاجعه قتل هستی را در چند خط بخوانیم. 1. هستی هنگام مرگ 8 روز تا 7 سالگی فاصله دارد. این تکه را چنین می‌خوانیم: امروز روزی از روزگاران است که هنوز طلوع سر نزده آوار غروب در چشم می‌نشیند. امروز نوحه مرداب نیستی گلوی هستی می فشارد. 2. هستی از یک خانواده بی‌بضاعت است. پدر او بلال کارگر روزمزد و دست به دهان است. این تکه را چنین می خوانیم: هستی با حسرت ها و توهی ها همخانه است. انگار خانه کبیری است که در آن چندان جرعه ای از فراموشی آتش در جامی نیست. پدر در جستجوی چکه‌ای زیست زیر نور مهتاب به کوچه می رود و با چشمانی تاریک و پرخواب به خانه می آید. بازی در خانه و کوچه گریزگاه همیشه هستی است. 3. هستی با مادر بزرگ خود به نماز جمعه می رود. مادر بزرگ در صف نمازگزاران می ایستد. هستی از مادر بزرگ جدا می شود تا آن اطراف بازی کند، اما در بهبهه گریز تظاهرات کنندگان از شلیک مأموران جمهوری اسلامی در اثر گاز اشک‌آور جان می بازد. این تکه را چنین می خوانیم: هستی ناگهان در بازی درگیر می شود که در آن نه چشم هم بازی هست، نه دامان مادر، نه شانه پدر. این گرگم به هوایی است که همه در آن چنان از هراس شلیک گرگ ها می دوند که تنشان پرشکاف می شود، به خاک می افتند، لگد کوب می شوند. او پیش از آن که یاوری را فریاد کند خاموشی مرگ را اشک می ریزد. 4. تظاهراتی که هستی در آن حل می شود و به قد می رسد در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی و نیز تجاوز به دختر 15 ساله بلوچ توسط فرمانده انتظامی چاه بهار روز جمعه 8 مهر ماه 1401 برپا شده است. بعد از نماز جمعه گروهی از نمازگزاران به سوی کلانتری 16 حرکت می کنند. ماموران یگان ویژه و لباس شخصی ها به سوی آنها شلیک و گاز اشک‌آور پرتاب می کنند. بسیارانی کشته و مجروح می شوند. هستی یکی از آنهاست. این تکه را چنین می خوانیم: هستی زیر خار بوته‌ای به خاک می‌افتد که با خاکستر وجود قنچه دیگر سنگین شده است. هستی سوزان خاکستر ساز خار بوته ها را تابوت قنچه ها کردند. هستی ما به رگبار قاتلان طلوع قنچه ها رفته است. هستی ما رفته است. 5. مادر بزرگ به دنبال او می رود و در می یابد که او در اثر گاز اشک‌آور و تنفس گاز سمی جان داده است. خبر مرگ او را تلفنی به دختر خود عمه هستی می دهد. این تکه را چنین می خوانیم. مادر بزرگ سرانجام جز ردپای دوزخ سازان نیستی خواه بر سینه هستی چیزی نمی یابد. حق حق پیوسته مادر بزرگ در گوشی دخترش منجمد می شود. مه سیاه مهتاب را چنان کشته است که شب اندوه خواب ندارد. خامش تکه هایی از فاجعه قطع هستی را در یک تکه بخوانیم. 6. امروز روزی از روزگاران است که هنوز طلوع سر نزده آوار غروب در چشم می نشیند. امروز نوحه مرداب نیستی گلوی هستی می فشارد. هستی با حسرت ها و توهی ها همخانه است. انگار خانه کبیری است که در آن چندان جرعه ای از فراموشی آتش در جامی نیست. پدر در جستجوی چکه زیست زیر نور مهتاب به کوچه می رود و با چشمانی تاریک و پرخواب به خانه می آید. بازی در خانه و کوچه گریزگاه همیشه هستی است. هستی ناگهان در بازی درگیر می شود که در آن نه چشم هم بازی هست، نه دامان مادر، نه شانه پدر. این گرگم به هوایی است که همه در آن چنان از هراس شلیک گرگ ها می دوند که تنشان پرشکاف می شود، به خاک می افتند، لگد کوب می شوند. او پیش از آن که یاوری را فریاد کند خاموشی مرگ را عشق می ریزد. هستی زیر خار بوته‌ای به خاک می افتد که با خاکستر وجود قنچه دیگر سنگین شده است. هستی سوزان خاکستر ساز خار بوته ها را تابوت قنچه ها کردند. هستی ما به رگبار قاتلان طلوع قنچه ها رفته است. هستی ما رفته است. مادر بزرگ سرانجام جز ردپای دوزخ سازان نیستی خواه بر سینه هستی چیزی نمی‌یابد. حق حق پیوسته مادر بزرگ در گوشی دخترش منجمد می‌شود. سوزان خاکستر ساز خار بوته ها را تابوت قنچه ها کردند. هستی ما به رگبار قاتلان طلوع قنچه ها رفته است. هستی ما رفته است. مادر بزرگ سرانجام جز ردپای دوزخ سازان

0: زنها گیس جمهوری می بافند.
1: روایتی از جمهوری خواهی در ایران سال 1302 خورشیدی، شیرین کریمی. نقد اقتصاد سیاسی بهمن 1401.

زنها گیس جمهوری می بافند. دنیای تمدن امروزی دیگر برای یک ملت مالک الرقاب و تاجدار نمی پسندد. اعلی حضرت قدر قدرت قضا سطوت نمی پرستد. قیصر آلمان و سلطان ترک را از تخت سرنگون می سازد. حزب جمهوری ایران، روزنامه ستاره ایران، شماره 26 اسفند 1300

قزوینی شاعر منتقد سلطنت قاجار نیست که از وضع مملکت بسیار اندوکی بود، شعرهایی در نقد شاه و اوضاع نابسامان مملکت می سرود. فعالیت های جمهوری خواهان انگیزه ای شد برای عارف که همدلیش را با جریان ضد قجری ثابت کند. او مارش جمهوری را با 3 دور اشعار آن ساخته و پرداخته برای احترازی که در نام بردن سردار سپه داشت از اتمام دور آخر آن خودداری کرد. روشنفکران و بسیاری از مشروطه خواهان نامدار آن روزگار اعتمادی به سردار سپه نداشتند. عارف همان شاعری بود که پیشتر از این روزهای جمهوری خواهی تصنیف مشهور از خون جوانان وطن لاله دمیده را برای شهیدان راه انقلاب مشروطه سروده بود.

مبارک نحوه ساختن مارش جمهوری را به اطلاع ناصرالاسلام ندامانی رساند و ناصرالاسلام پیشنهاد کرد عارف در مارش جمهوری نام صدر سپه را بیاورد و کنسرتی برای همراهی با جمهوری خواهان برگزار کند. ناصرالاسلام عارف را نزد صدر سپه برد و با این کار چند هدف داشت. او میخواست ماجرای اپرا نساختن عارف برای سرتاسپه را جبران کند و از آنجایی که مدرس و برخی نمایندگان مجلس دلشان با عارف صاف نبود، قصد داشت از دولت بخت حقوق و مقرری برای عارف درخواست نماید و در نهایت هدفش این بود که از نفوذ کلام و موسیقی عارف در میان عامه مردم به نفع جمهوری خواهی سردار سپه استفاده کند. عارف با اکراه این پیشنهاد را پذیرفت و دو غزل جدید سرود. موضوع به عرض سردار سپه رسید و وی خرسندی خود را از این کار اعلام کرد. تمرین های کنسرت جمهوری در منزل دکتر حسین بهرامی احیار سلطنه انجام می شد و نزدیک به 3000 تومان بلیت به فروش رسید. در روزنامه شفق سرخ به تاریخ 12 اسفند 1302 در اعلان کنسرت جمهوری نوشته شد: برای نشان دادن موقعیت تاریک و آشفتی سلسله قاجار و خشم ملی نسبت به این خانواده و تمامی عمومی نسبت به جمهوریت، هر چیز بهتر از اشعار حساس و سروده‌های مهیج عارف نیست. این اشعار احساس پرور از غیظ و کینه ملی نسبت به دودمان قاجار و از افکار عمومی نسبت به اصول جمهوریت سیراب است. دو روز بعد در اعلانی در همون روزنامه نوشته شد: ارتعاشات روح ملت ایران را شما در طی آهنگ‌های عارف خواهید شنید و این سرود هیجان‌انگیز دریچه ایست که از آن نور جمهوریت بر ایران خواهد تابید و تصور می‌کنیم همین سرودی که شب 22 حوت به معرض نمایش گذاشته خواهد شد، سرود رسمی حکومت جمهوری ایران خواهد شد. و در 21 اسفند در اعلان دیگری در شفق سرخ نوشته شد: امشب در گراند هتل قشنگترین ترانه‌های عارف را می‌شنوید و حساس‌ترین نغمات شاعر ملی خود را گوش خواهید کرد و هیجان انگیزترین نغمات جمهوری روح شما را نوازش خواهد کرد. کنسرت جمهوری را فراموش نکنید. کنسرت در روزهای 20 و 22 اسفند گراند هتل برگزار شد و در آن مراسم عارف ابتدا غزل جمهوری را خواند. کنون که میرسد از دور رعیت جمهور، به زیر سایه آن زندگی مبارک باد. تو نیز فاتحه سلطنت بخوان عارف، خداش با همه بدفطرتی بیامرزاد. سپس مارش جمهوری اجرا شد. روی دلکش موی دجور نیست دوران قجر باد، این شجر بیبار و بر باد، نام شاهی روسیه باد، زنده سردار سپه باد. در ادامه غزل نیز خوانده شده: مژده جمهوری ما تا همه جای، هاتف غیب به تایید خدا خواهد برد. باد سردار سپه زنده در ایران عارف، کشور روبه فنا را به بقا خواهد برد. و بعد تصنیف به زیر جا شد: رحمی خدای دادگر کردی نکردی، ابقا به اعقاب قجر کردی نکردی، با مجلس شوراز عارف گو جز این کار، فردا از کار دیگر کردی نکردی. روز 25 اسفند 1302 در هفته منامه ناهی در گزارشی درباره کنسرت عارف نوشته شد که به طور کلی کلمات برجسته و مضامین فکر مهیج بود. ابیات و سرود جمهوری حضرت عارف که با قدرت مضراب مرتضاخان نیداوود توأم میشد، جمعیت حاضر در سالن را تکان میداد که بعضی از شدت غیظ و کینه نسبت به سلطنت، سلسله آقا محمد خان بی اختیار گریه کرده و مسبب بدبختی ملت را نفرین میکردند. یکی از مسائل جالب توجه این کنسرت موضوع نظم و ترتیبی بود که در ایران سابقه نداشت. سردار سپه به میزان تأثیر شعر عارف آگاه بود و تاج الملوک آیراملو همسر رضاخان بعدها در خاطراتش نوشت: عارف در قضیه جمهوری خیلی طرفدار رضا بود و در وصف رضا شعرهای خوب و محکم میگفت. جلوه بیرونی کنسرت جمهوری طوری بود که واکنش‌های زیادی برانگیخت.
ایده نوشتند عارف 3000 تومان پول گرفته و این برنامه را اجرا کرده است. عارف قزوینی در مارش جمهوری سروده بود: سلطنت کو رفت گورو، نام جمهوریت از نو، سلطنت را همچون بهرام زنده باید کرد در گور. کار ایران رو به ره باد، نام شاهی روسیه باد.

قمرالملوک وزیری مارش جمهوری میخواند. قمرالملوک در آن سالها آوازخوان جوان شجاعی بود و اندیشه هایش را صریح بیان میکرد. در بهمن 1302 وقتی علی نقی وزیری در اعلان مربوط به افتتاح مدرسه موسیقی نوشت کلاس های زنانه این مدرسه منحصر به اروپایی ها و ارامنه و اسرائیلی ها منظور یهودی ها خواهد بود و اوقات جلسات او زنان به کلی از کلاس های مردانه مختلف و مجزا خواهد بود، قمرالملوک مطلبی در نقد این اعلان نوشت و به ممنوعیت حضور زنان مسلمان در این مدرسه اعتراض کرد. او خطاب به علی دشتی که از شمار روزنامه‌نگاران جمهوری خواه و حامی سردار سپه بود نوشت: آقای دشتی، تعجب میکنم از اینکه امثال حضرت عالی، مردمان متفکر و طرفدار تجدید اوضاع ایران و آشنا با تمام قوانین مقدسی اسلام، این قبیل اعلانات را درج میفرمایید بدون آنکه در ذیل اعلام کننده را از اشتباهی که کرده آگاه فرمایید. خیلی غریب است، در مملکت ما هر شب در سالن گراند هتل برای مردها سینماست، تئاتر است، واریته است و هیچ آخوندی هیچ پیشنمازی اعتراض نمی کند. همین که می شنوند در فلان خانه در گمنامترین کوچه ها زنها می خواهند برای خودشان سینمایی ترتیب بدهند بدون آنکه یک نفر مرد هم در آن شرکت داشته باشد، فورا دار و فریاد عوام و خرافت پرست ها بلند می شود که اسلام رفت. مگر 20 سال قبل نبود که متجاوز از 10,000 زن و مرد برای دیدن تعزیه در تکیه دولت جمع می شدند؟ در همین ایام مگر همه ساله در ماه محرم و سفر زن و مرد برای شنیدن ذکر مصیبت حضرت خامس آل عبا در یک مجلس مجالست نمی کنند؟ آقای دشتی، زنهای ایران در حال حاضر خیلی بدبختر از زنهای ایام مظفرالدین شاه و ناصرالدین شاه و سایر سلاطین عصور گذشته هستند. آقای دشتی، اگر دلتنگ نشوی و به رفیق شما بر نخورد، در آن وقتی که معین البکا تعزیه نشان میداد، کاروبار زنها خیلی بهتر بود از این ایام که رفیق شاهد شما میرزازاده عشقی اپرا برای رستاخیز سلاطین ایران می سازد. و اگر رفیق شعار شما خیلی دلتنگ نشود، عرض می کنم که ارزه معین البکا خیلی بیشتر از رفیق شاعر شما بود. البته قمرالملوک خود نیز یکی از شعرهای اپرای رستاخیز سلاطین میرزازاده عشقی را اجرا کرد. اما میرزازاده عشقی از مخالفان جمهوری بود و احتمال دارد نقد قمرالملوک به این مخالفت عشقی هم مربوط باشد. علی رشتی به نقد قمرالملوک پاسخ داد که تعلیم موسیقی از طرف یک مرد به زنها در جامعه ما چندان زیبنده نیست و علاوه باید این نکته را ذکر کرد که فساد اخلاق مردها و جلافت بعضی از زنها رفته رفته باعث این شده است که اجتماع زن و مرد ممنوع شود و شما زمان معین البکا را ترجیح بدهید.

قرار ملوک زندگی در فقر و بینوایی را تجربه کرده و عقب افتادگی و بیچیزی مردم را دیده بود و خواهان تغییر و تحول بود. او باور داشت که باید کاری مهم و جدی کرد. از این رو از خبر تشکیل جمهوری بسیار استقبال کرد و شعر عارف را که در ستایش جمهوری بود خواند. قبل ملوک با آوازش جمهوری خانه را یاری می رساند. مارش جمهوری را خواند و قالب آواز به لندن ارسال شد تا صفحش منتشر شود و به ایران بازگردد. پر بیراه نیست اگر بگوییم قمرالملوک در سال 1302 جمهوری خواهترین زن در میان زنان ایران بود. در سال پرهیاهوی 1302 خورشیدی زنان دیگری هم بودند که در جمعیت نسبان وطنخواه ایران برای بهبود وضعیت زندگی زنان فعالیت می‌کردند. زنان این جمعیت در همان سال جزوه‌ای را که به نام مکر زنان در تهران منتشر شده بود در میدان توپخانه در برابر اداره نظمی سوزاندند و به فرهنگ مردسالار و تحقیر زنان اعتراض کردند. آن روز محترم اسکندری دبیر این جمعیت نطقی پرشور در دفاع از زنان ایران ایراد کرد. اعضای جمعیت توقیف و کمی بعد آزاد شدند. اهمیت کار قمرالملوک و اعضای جمعیت نسبان وطنخواه ایران زمانی معلوم می شود که به وضعیت زنان در جامعه آن روز ایران نظر کنیم. در سال 1302 خورشیدی در خیابان‌های نظیر لاله‌زار زن و مرد باید از هم جدا و هر جنس از یک طرف خیابان عبور می‌کردند. کسی حق نداشت همراه با مادر یا خواهر خود از یک طرف خیابان عبور کند. پیاده‌رو سمت راست مخصوص زنها بود و سمت چپ مخصوص مردها. همچنین در درشکه هم مردها حق نداشتند با هیچ زنی ولو از مغارم آنها باشد سوار شوند. علاوه بر این اگر کسی در خیابان حتی با خواهر خود صحبت میکرد او را جلب و به نظمیه برده و محکوم به ادای 5 تومان و 2 قران میکردند که جریمه ای سنگین بود. همان سال جنجال های نیز در مورد حجاب زنان به پا شد. ابراهیم خواجه‌نوری مردی فمینیست بود و مدیر روزنامه نامه جوانان. در 26 شهریور 1302 هنگامی که نخستین شماره این روزنامه منتشر شد بلوایی به پا شد و اعتراضات گسترده و تعطیلی بازار را به دنبال داشت. علت آن بلوا رباعی سرلوحه روزنامه و مقاله پیشنهاد مهم بود. در آن رباعی چادر و روبند به کفن سیاه، نقاب ننگ و حجاب جهل تشبیه شده بود و زنان خواسته شده بود اگر طالب آزادی و علم و هنرید چادر را بردارید. در آن مقاله خواجه‌نوری به زنان ایران پیشنهاد میکرد که زنان ترکیه را سرمشق خود قرار دهند و چادر را کنار بگذارند و به جای آن چارقد به سر کنند و درباره مزایای این کار توضیح داده بود. شماری از مردان خشمگین نعره زنان در برابر ساختمان دادگستری تهران تجمع کردند و خانه مجازات خواجه‌نوری شدند. برخی می گفتن این بیدین در روزنامه نوشته که باید ما همه زنها و خواهرهای خود رو لخت لخت در کوچه بگردانیم. ما پای ناموس که به میان بیاید بالای جان می زنیم. شکایت صورت گرفت و خواجه‌نوری رو به دادگاه کشیدند. تهران ملتهب بود و اعضای جمعیت نسبان وطنخواه ایران تصمیم گرفتن همگی در جلسه محاکمه خواجه‌نوری حضور یابند. بنابراین جمعی زنون مستور در چاردو روی نیمکت های دادگاه در جایگاه تماشاجی نشستند و به آرامی به دفاع آقای خواجه‌نوری گوش دادند. حضور زنان در دادگاه و مردی مدافع حقوق زنان در جایگاه متهم ابهت مخصوصی به جلسه دادگاه سیاسی داد که به نظر بدرالملوک بامداد شاید فتح باب حضور زنان در دادگاه و مجلس رسمی باشد. در آن دادگاه خواجه‌نوری به 4 ماه حبس و 200 تومان جزای نقدی و 2 سال توقیف روزنامه محکوم شد. حضور اعضای جمعیت نسبان وطنخواه ایران در این دادگاه و نیز عضویت 2 تن از خواهران خواجه‌نوری به نامهای عفت‌الملوک و نظم‌الملوک در این جمعیت باعث بدبینی سنتگرایان و روحانیون و موضع‌گیری آنها علیه این جمعیت شد. اعلام کردند که این جمعیت می‌خواهند چادر را از سر زنان بردارند و تبلیغاتی از این دست موجب شد شایبه بیدینی اعضای جمعیت نسبان وطنخواه ایران در بین توده مردم مطرح شود و محترم اسکندری را مورد اذیت و آزار قرار دهند. حتی گاه بچه های کوچه را تحریک می نمودند که در موقع گذر محترم اسکندری خاک به او می ریختند و سنگ بهشان می انداختند.
اعضای جمعیت هم تلاش میکردند با بحث و گفتگو ماهیت جمعیت و برنامه آن را توضیح دهند، ولی گاه تلاش ها ناموفق بود. مثلا یک بار نزد حاج آقا جمال رفتن و با او بحث کردند. در آخر حاج آقا به آنها گفت بروید در منزل بنشینید، جوراب ببافید، وقتی پول آن را در آوردید خمسش را به من بدهید و خودتان به مکه بروید. قمرالملوک در چنین وضعیتی مارش جمهوری را خواند و در گراند هتل بدون حجاب کنسرت اجرا کرد.

محمد تقی بهار میگوید مردم را در میان جمهوری خواهان نمی بیند. در تهران جراید بر ضد شاه مشروطه مقاله می نوشتند و از حکومت انتخابی تعریف می کردند. گرچه اسمی از نامزد حکومت انتخابی یعنی رئیس جمهوری آینده برده نمی شد، اما در همان جراید از سردار سپه تمجید می شد. از ولایات هم تلگرافاتی می رسید که همه خلق عاشق بیقرار جمهوری هستند. جمهوری می خواهند، اما مردم غیر سیاسی، همانهایی که با مشروطه مخالف بودند یا جمهوری هم مخالف بودند، چون از قصد یارو غافل نبودند، جمعی از سیاسیون به این جمهوری با بیم و وحشت نگاه میکردند، چه در نظرشان این جمهوری همان جمهوری بود که از بیشه مازندران بیرون خرامیده چنگال دندان شیر داشت. حوزه قم، علما، اصلاح طلبان، طبقات اصناف هنوز حرکتی نکرده بودند ولی از جمهوری نگران بودند. در ایالات تعزیه ها در ادارات قشون و حکومتی برپاست. از طرف حزب دموکرات مستقل اشخاصی به ولایات رفتند که مردم را در جمهوری خواهی ترغیب و تشویق کنند. در شهر هم دستبندی های سخت برای جمهوری خواهی برپا شد. علم ها بر سر دست به اتومبیل های رنگ و رنگ در حرکت بودند. نطق‌ها ادا می‌شد. در روزهای آخر اسفند جنبش بزرگی از طرف ادارات به راه افتاد که درخواست جمهوری داشتند. یک روز دوایر تعطیل شد و کارداران ادارات با مدیر کلها و رؤسای خود با علمها و اجتماعات بزرگ به قصر رئیس دولت آمدند. روز عجیبی بود. رئیس الوزراء با دوستانش در قصر بودند. جمعیت خیابانها را پر کرده و مثل سیل به قصر سردار سپه می‌ریخت. جمهوری خواهان گرداگرد سردار سپه جمع شدند، قصاید و خطابه های مهیج می خواندند و از او می خواستند که مملکت ایران را جمهوری کند.

از نگاه بهار تنها عیب این بساط این بود که مردم داخل این جمعیت نبودن و به نظرش مردم کسانی هستند که به راستی حق دارند در این گونه مسائل دخالت کنند و اینها مردم نبودند. وقایعی که مقارن با همین روزها در ترکیه روی میداد سبب نگرانی شدید روحانیون ایران شد. در ترکیه مصطفی کمال پیشتر به جدایی خلافت از سلطنت باور داشت و در اسفند ماه 1302 مجلس ترکیه با پیشنهاد او رأی به الغای خلافت عثمانی داد. واکنش روحانیون یک دست نبود. روحانیون رد بالا سکوت کرده و به تماشای احساسات مردم نشستند و روحانیون رد پایین به رفتار احمدشاه در اروپا اعتراض می‌کردند و به دنبال کسب تکلیف از مراجعشان بودند. در ایران در اواخر اسفند حزبی به نام حزب جمهوری ایران تشکیل شد. این حزب بیانیه‌ای در روزنامه ستاره ایران منتشر کرد و نوشت دنیای تمدن امروزی دیگر برای یک ملت مالک الرقاب و تاجدار نمی‌پسندد. اعلی حضرت قدر قدرت قضا سطوت نمی‌پرستد. قیصر آلمان و سلطان ترک را از تخت سرنگون می‌سازد. همچنین حزب مستقل دموکرات ایران در بیانیه‌ای که به تاریخ 26 حوت اسفند 1302 منتشر کرد اعلام کرد از این ساعت به بعد خلع احمد میرزا و انقراض سلسله قاجاریه و الغای سلطنت و استقرار جمهوریت را قطع و اعلام می‌دارد. به مجلس شورا اختیار می‌دهد قانون اساسی و رژیم حکومت قبلی را تغییر داده مبدل به حکومت جمهوری نماید.

0: گفتگویم داشتم با کتایون کشاورز از دستن در کاران کلکتیو 1401 و در آغاز درباره همین کلکتیو پرسیدم.
1: کلکتیو 1401 حدود یک ماه پیش توسط یک سری فمینیست فعال پایه‌گذاری شد. ما چند جلسه داشتیم، چند بیانیه دادیم. در همین کلکتیو ایده در واقع این تحسن جرقش زده شد. در ابتدا قرار بود که تحسن به صورت شبانه روزی باشه، یعنی ما چادر بزنیم جلوی اوتریکس دپارتمنت، وزارت امور خارجه، و اونجا در واقع بخوابیم شبانه روز. ولی کمون اجازه رو نداد، گفتن که این پروسش طولانی تره برای اینکه به تعویق نندازیم، به خاطر اینکه مسئله اعدام ها در واقع تمرکزمون روی مسئله اعدام هاست. قبول کردیم که به جاش اینجا باشیم. از روز شنبه شروع کردیم تا 22 ادامه میدیم، از ساعت 10 صبح تا 8 شب اینجا هستیم و میخواییم به مسئله اعدام ها بپردازیم. هم این اعدام ها و تمام اعدام هایی که در طول این سالیان جمهوری اسلامی انجام داده برای ساکت کردن مردم در واقع.
2: خب چرا جای این هوای سرد اومدین در بیرون، جای محلی لوکالی نگرفت؟
1: فکر کردیم اینطوری، در واقع هدف ما اینه که با جامعه مدنی سوئد ارتباط برقرار کنیم. ما حرفمون رو به سیاستمدارها زدیم، سیاستمدارها خودشون دارن با هم حرفاشون رو میزنن. ما هدفمون اینه که جامعه مدنی سوئد ما رو ببینه، با درد ما آشنا بشه و جامعه مدنی سوئد به سیاستمداراش فشار بیاره. در واقع یک مقدار بی تفاوتی داریم از جامعه مدنی سوئد میبینیم. تصمیم گرفتیم که بیرون باشیم، حتی اگه هوا سرده بیرون باشیم، تا وقتی که مردم رد میشن بیان از ما بپرسن، ما براشون توضیح بدیم، آشنا بشن. چون خیلی وقتا میبینیم که حتی نمیدونن سپاه چیه. وقتی ما میخوایم سپاه در لیست تروریستی باشه میگن سپاه چیه، فکر میکنن که سپاه نیروی نظامی یک کشوره، در حالی که ما میدونیم اینطوری نیست. یعنی که این فرصت رو میخوایم که با جامعه سوئد ارتباط برقرار کنیم در واقع.
2: یعنی شما مخاطبتون افکار عمومی سوئد هستن، جامعه مدنیت، و از این طریق میخواین تاثیر بذارین روی جامعه سیاسی؟
1: بله دقیقاً همینطوره.
2: اینکه مراجعه بکنید مستقیما به جامعه، به دولت و اینا.
1: بله، چون به هر حال اون کارها رو هم کردیم. یعنی به هر حال مردم الان دارن میرن جلو سفارت، هر کسی داره یک بخشی از کار رو انجام میده. ولی چیزی که ما شخصا احساس کردیم اینه که جامعه مدنی سوئد اونقدری آشنایی با مسئله ایران نداره و ایران دغدغش نیست، و یه مقدارش به خاطر اینکه اطلاعات درستی داده نمیشه. اطلاعاتی هم که داده میشه متاسفانه خیلی وقتا میبینی توی اسفته اکسپرت هایی رو میارن که اصلا از طرف در واقع یا مربوط به نایاکن یا از طرف خود رژیم هم به شکلی اصلا اطلاعات درستی به مردم داده نمیشه. بنابراین ما تصمیم گرفتیم که رو به جامعه صحبت کنیم.
2: خب این موقع بیشتر توضیح بده. الان در شرایط کنونی تظاهرات مختلفی برگزار میشه، همایش های گوناگونی هست، تقریبا هر هفته و هر روز هست. تفاوت شما با دیگران چی هست؟ مثلا چرا با همایش های دیگه همراه نیستید؟
1: من تا جایی که شده در بقیه تظاهرات هم خودم شرکت کردم، هم کلکتیومون شرکت کرده. محدود به شکل خاصی نیست، یعنی ما فکر میکنیم که هر نوع فعالیتی و هر حال یک نتیجه خواهد داشت، حالا نتیجهش ممکنه یه ذره طول بکشه. ولی چیزی که اینجا در واقع یک یه ذره فرق داره اینه که دو تا فرق هست. یکی این که ما اینجا هستیم، یعنی از صبح که مردم رد میشن تا شب، این حضور همواره ما به هر حال براشون یه حالت سمبولیک هم داره. پرفورمنس هایی که اینجا در واقع داریم اینا یه حالت سمبولیک هم برای مردم داره. از طرف دیگه ما سعی کردیم که، یعنی با ممنوع کردن پرچم ها سعی کردیم که یه حالت خونسایی رو داشته باشیم، که اینجا مسئله این که من به چه گروهی تعلق دارم یا چه ایدئولوژی دارم نباشه، بلکه مسئله صرفا تمرکز روی اعدام به صورت یک در واقع یک روش یک خشونت دولتی و این که به چه شکل اعدام ها در طول این سالیان استفاده شده. به نظر من این پروسه تاریخی رو باید دید که در ابتدا جمهوری اسلامی با اعدام ها و با مسئله حجاب اجباری خودش رو تثبیت کرد. این یک روشی براش بوده. ما می‌خوایم این به این بپردازیم، به مسئله اعدام و خصوصا اعدام های کنونی. اینه که تمرکزمون روی یک چیزه در واقع در حال حاضر.
2: برنامه آتیتون چیه؟
1: تصمیم داریم اگه امکانش باشه به اون طرف سال، یعنی سال 2023، درخواست بدیم برای تحسن‌های شبانه روزی جلوی مجلس. اگر که بتونیم از لحاظ لوجستیک، یعنی بتونیم امکاناتشو فراهم کنیم، پولشو هم در واقع فراهم کنیم، بتونیم مجوز رو بگیریم، تصمیم داریم که اینو به اون شکل ادامه بدیم.
2: درباره خود جنبش زن، زندگی، آزادی مقاله متعددی نوشتین در نشریه سوئدی، چه نظری دارین یا میخواین اونو برجسته بکنید در این جنبش یا انقلاب زن، زندگی، آزادی؟
1: من چیزی که برای من جالب اینه که فکر میکنم انقلاب هرگز هیچ ضمانتی نداره، یعنی انقلاب زن، زندگی، آزادی بود و اینطور هم شروع شد، ولی انقلاب مجموعه برایندی از یه سری نیروهان که به هم میپیوندن. هیچ ضمانتی وجود نداره که یه انقلابی بخواد همون شکلی که شروع کرده همون شکل هم ادامه بده. ولی چیزی که ما توی این انقلاب داریم میبینیم که برای من خیلی جالبه و منبع الهامه و اینو مدام میخوام به سوئدیا بگم، پتانسیل این جنبشه برای بازبینی خودش و برای رشد. یعنی در حال حاضر ما داریم میبینیم که دوستان توی ایران و این طرف، من فکر میکنم که اپوزیسیون این طرف خیلی چیز میتونه یاد بگیره از داخل ایران، یعنی بچه های داخل ایران تحلیلاشون بسیار قویه، داریم راجع به یه چیزایی صحبت میکنیم که پیش از این هرگز صحبت نکرده بودیم. مسئله زن به این شکل هرگز مطرح نشده بود، بلکه زن در ته لیست اولویت ها بود. هر وقت صحبت از حجاب بود همیشه میگفتن یه اولویت های جعلی ساخته شده بود که اینها مهمترن، اجازه بدین اول به اینها بپردازیم بعد به اون مسئله هم میپردازیم. الان میبینیم این اولویت ها شکسته شده، یعنی که داریم راجع به همه چیز همزمان صحبت میکنیم، داریم به مسئله اتنیک میپردازیم، اتنیک غیر فارس میپردازیم، داریم به مسئله زن میپردازیم، داریم به مسئله LGBT همزمان میپردازیم. بنابراین یه مقدار اون حالت اولویت جعلی که توش هم یه سلسله مراتب بود، این مهمتره بعد این مهمتره بعد این مهمتره، بیشتر میبینیم که این از بین رفته. یه چیز دیگه که خیلی جالبه برای من توی این انقلاب، همبستگیه که به شکل ارگانیک بین مردم، یعنی شما میبینین که یک نفر یک پلاکارد میگیره دستش میمیسه یا شاسین کردستان بجی آذربایجان، یعنی این همبستگی مردم بین همدیگه، اینها چیزاییه که ما فرصتش رو نداشتیم، چون همیشه جنبش هایی که به وجود اومده یک جنبش هایی بوده که تا حد زیادی تک بعدی بوده، ولی این جنبش یک پتانسیل بسیار والایی برای رشد در خودش داره.
2: چشمانداز رو چی میبینی؟
1: چشمانداز بستگی داره چجوری به انقلاب نگاه کنیم. انقلاب به نظر من یه پروسه است. برای خود شخص من یک پروسه رشد بوده این انقلاب، یه چیزهایی یاد گرفتم، مجبور شدم بازبینی کنم. ما توی کلکتیومون میشینیم صحبت میکنیم، بازبینی میکنیم قبلا چه اشتباهایی کردیم، چطوری باید با مردم ارتباط برقرار کنیم، چطوری باید صدای مردم رو تقویت کنیم. چشمانداز به نظر من خیلی روشنه، با وجود تمام این سرکوب ها، با وجود همه این چیزهایی که میبینیم، اگر به صورت یه پروسه بهش نگاه کنیم، یه مسئله سرنگونی رژیمه، اون قسمتیه که خب یه ذره سخت‌تر صحبت راجبش و سخت پیشبینیش. میدونیم که این رژیم رفتنیه، ولی چقدر طول خواهد کشید، چقدر هزینه خواهد داد فرق میکنه، ولی به صورت یه پروسه من این پروسه رو بسیار درخشان و چشمانداز مثبت میبینم.
2: خیلی امیدوارن، آرزومندن و میگن که اوضاع به قبل بر نمیگرده، رو به آینده داریم. بله؟
1: بله. منم همینطورم. یکی از دوستان بلوچم توی اینستاگرامش نوشته بود، بدون اجازه ازش چون اسمشو نمیارم اینو نقل میکنم، میگفت وقتی که ما قبلا توی تاکسی مینشستیم اگه حجابمون درست نبود، راننده به من میگفتش که خانم خواهش میکنم حجاب تو رعایت کنیم، برای من درد سر میشه. میگفت الان که حجابمون رو برمیداریم بهمون ممکنه همون راننده برگرده به که دم شما گرم، و از این نتیجه میگیریم که ما به عقب بر نمیگریم. یعنی یه اتفاقی افتاد، یه جرقه ای زده شد، شاید واقعا ژینا اسم رمز یک چیزی بود.
2: خانم کشاورز، شما اسم کلکتیو گذاشتین 1401، یعنی در واقع تداعی میکنه انقلاب جاری کنونی رو 1401. افرادی که جمع شدن تازه آشنا شدین یا نه آشنایی پیشین بوده؟
1: کلکتیو ما خیلی کوچیکه، ما 7 نفر هستیم. این تحسن تعداد بیشتری داره که با ما همدل و همسو شدن و یک برنامه با هم درست کردیم و اومدیم. هر جا توی تظاهرات می رفتیم احساس تنهایی می کردیم، فکر می کردیم که شبیه خودمون نیست، ولی کم کم دیدیم یه نفر اونجا تنهایی استاده، یه نفر این طرف تنهایی استاده. من فراخوان توی اینستاگرام هم دادم، گفتم خب منو می شناسین، اونایی که منو فالو می کنین توی استکهلم هستین منو می شناسین، با عقایدم آشنا هستین، اگه به نظرتون خط قرمزاتون با خط قرمزای من یکیه، و حالا لزومن که همه مثل هم فکر کنن مسلما اینطوری نیست، ولی اگه فکر می کنین که می تونین با من همکاری کنین اعلام آمادگی کنین. چند نفر اعلام آمادگی کردن، جلسه گذاشتیم، شروع کردیم به کار کردن و مدام گفتگوی درونی داریم، مسلما اختلاف عقیده داریم، ولی یه سری مرزهای روشنی داریم که از اون مرزها رد نمیشیم.
2: یکی از نقاط قوت این جنبش انقلابی تکثرشه، یعنی آدمای مختلف با عقاید مختلف در مقابل رژیم قرار گرفتن. البته چیزی هست که خود رژیم هم این کار کرده دیگه، یعنی همه رو با شمشیر آخته نواخته، در واقع همه رو در مقابل خودش قرار داده. چه چیزی رو شما میخواییم، الان میگفتیم خط قرمز داریم، چه چیزی میخواییم اونجا تقویت بکنید؟ یه گفتمان خاصی؟
1: راستش بیشترین چیزی که برای من اهمیت داره اینه که همه افراد در یک جامعه بتونن حقوق اولیه‌شون رو داشته باشن و حقشون پایمال نشه. و وقتی میگیم همه افراد، دیگه ما نمیتونیم محدود کنیم افراد رو. من میخوام جامعه، چیزی که ما در پیش هستیم، جامعه‌ای هستش که هر کسی فارغ از این که به چه اتنیکی تعلق داره، فارغ از این که چه جنسیتی داره، فارغ از این که چه گرایش جنسی داره، بتونه حداقل‌های زندگیش رو، یعنی چیزهایی که حق در واقع زبانش رو داشته باشه، هویتش رو داشته باشه، حقوق برابر داشته باشه، مورد تبعیض قرار نگیره، اینا خط قرمز ماست. مسلما هر کسی که از این خط قرمز رد بشه، به اینکه نه یه گروه خاصی اجازه نداره یه حقی رو داشته باشه، ما همراهش نمیشیم، ما همراه اون خط نمیشیم.
2: برای پیشبرد انقلاب، چون برای کنش جمعیه، یه کنش همگانی است، مثلا اتحاد خیلی مهمه. در این حال همزمان زمینی که اتحاد باید حفظ بشه، اون لبه تیز انقلاب بتونه واقعا تیز بمونه علیه کلیت رژیم اسلامی، شاید این که گفتمانهای رقیب، گفتمانهای متفاوتی جریان داره، یک نوع رقابت گفتمانی هژمونیک هم وجود داره، ظاهرا مثلا تناقضی به نظر میرسه، ولی خب باید یک جوری این رو پیش برده دیگه. یعنی آدم های هم حاضر نیستن که از حرفایی که میزنن، حرفای اثباتی که دارن، عقب نشینن. دیالکتیک این از نظر شما که دیدم تو مقاله متعددی هم که نوشتین تحلیل کردید، یعنی اتحاد حفظ بشه، این رقابت دموکراتیک گفتمانی هم خب بهش میدون بده، یعنی فقط درباره آن چیزی که نمیخواییم خب بس زیاد میکنن دیگه، ولی درباره آن چیزی هم که میخواییم خب بس میشه دیگه، همین حالا هم باید بس میشه، بعد از سرنگونی که نیست، از همین الان اون ساخته میشه. این رو چگونه میبینید یا چگونه توضیح میدید؟
1: راستش خیلی مسئله سختیه. من معمولا یه مثال اینجوری میزنم، میگم دوستان گاهی وقتا کلمه اتحاد رو میخوان مثل چسب دوقلو استفاده کنن، یعنی میخوان همه رو به زور به همدیگه بچسبونن، بگن نه الان این حرف رو نزن چون اتحاد ما به هم میریزه. به نظر من یه ذره آدم باید برگرده، خیلی هم تاریخ دوری نیست، 43 سال پیشه که هر کسی اومد اول انقلاب حرف زد، همه گفتن نه تو ساکت باش. وقتی زنان اومدن به حجاب اعتراض کردن، گفتن تو الان ساکت باشی مهمتره. یه ذره از اونم باید درس بگیریم. به نظر من شاید بهتر باشه کلمه اتحاد رو با کلمه همبستگی جایگزین کنیم، چون اون شکلی از اتحاد که داره راجبش صحبت میشه یه شکلی یکسان کردن افراده، یعنی تو مثل من فکر کن، مثل من حرف بزن، اون میشه اتحاد. من فکر میکنم مسئله همبستگیه. یه سری صداهایی هستن، اون صداها بلندن، اون صداها رسانه دارن، توی رسانه ها میتونن صحبت کنن. یه سری صداهایی هستن که زیاد پخش نمیشن، زیاد اکو نمیشن. من ترجیح میدم که صدا، اون صداها بیشتر به گوش برسن، صداهایی که تا حالا به گوش نرسیدن، اون صداها بیشتر به گوش برسن. ولی این لزوم، این به این معنی نیست که بقیه باید ساکت بشن تا ما باید، یعنی ما میتونیم همزمان صدای دیگران رو بلند کنیم، به صورت ایجابی عمل کنیم، بقیه هم میتونن کار خودشونو داشته باشن. بالاخره ما فردا روزی اگه دموکراسی بخوایم، مسلما باید اون رقیب من هم بیاد بر خودش یه حزبی تشکیل بده، ما باید با هم بحث هم بکنیم، شاید مجبور بشیم یه جا با هم دیگه هم بشینیم، دست هم بدیم، با هم دیگه هم بحث بکنیم. اصولا باید این میزان از تحمل داشته باشیم، ولی وقتی بحث کردن ما به این قیمت بشه که دیگران رو حذف کنیم، اون دیگه اسمش اتحاد نیست. بنابراین شاید ما الان ایرانی‌ها به یک همبستگی نیاز داریم. من فکر می‌کنم توی هر مرحله از انقلاب باید به یه چیز فکر کرد، شاید فردای آزادی خیلی راحت‌تر بشه به این مسئله پرداخت. الان باید ضمن اینکه ما باید همبستگیمون رو حفظ کنیم، ولی باید بتونیم نقد کنیم همدیگر. و این نقد منم منظوری نیست که به همدیگه حمله کنیم یا به همدیگه فحش بدیم، بلکه استدلال بیاریم که اگه من با شما مخالفم به چه دلیل با شما مخالفم، چرا نمیخوام صدای شما بلند بشه و صدای دیگران. یعنی این اتحاد، خود کلمه اتحاد رو راجبش صحبت کردن یه انقلاب در ما نیاز داره به نظر من.
2: متشکر خانم کشاورز.
1: خواهش میکنم، خیلی ممنون از شما.

0: اهداف انسان دوستانه و بیان واقعیت همیشه هدف اول رسانه‌ها نبوده. خیلی اوقات رسانه‌ها تشکیل میشن برای تحریف واقعیت. یه نمونه بارزش پروژه جدید اسرائیل به اسم هاسپارای 2 که بالغ بر 150 میلیون دلار بودجه براش تصویب شده برای تغییر افکار در مورد فاجعه‌ای که داره به بار میاد توی غزه. پروژه از این قراره که این بار به جای اینکه هزینه‌های سنگین به شبکه‌های خبری بزرگ و اسم و رسم‌دار داده بشه تا اینکه به نفع اسرائیل موضع بگیره، اتفاقی که تا الان دیدیم افتاده و پیپرها راجبش نوشته شده، این هزینه رو میان خرد می‌کنن و به اینفلوئنسرها میگن، چون مردمی‌تر دیده میشه و اعتماد مردم رو بیشتر کسب می‌کنه و اینطوری سعی می‌کنن که آدم‌ها حقیقت رو گم بکنن. مثلا وقتی که یه بمبارانی مثل بمباران دوشب پیش نه فقط یک بیمارستان که مجدداً 4 تا ژورنالیست رو با خاک کسان می‌کنه و پوشش زنده‌اش از تلویزیون‌ها پخش میشه، کار پروژه هاسپارای 2 اینه که از اینفلوئنسرهای کوچیک و بزرگ که حتی خیلی‌هاشون میتونن ایرانی باشن بخواد که با روایت‌های دروغین یه جوری اینو پوشش بذاره. درست مثل وقتی که انصر شریف رو به قتل رسوند و یه عالمه اینفلوئنسر ایرانی تاکید داشتن که نه اینا با هماسن. پس می‌بینیم که خیلی مؤثره. اما یک نکته خیلی مهم ماجرا اینه که این پولی که داره پرداخت میشه هم از طریق شبکه‌های تو در تو پرداخت میشه که هیچ‌وقت نتونی اون فاندر اصلی رو پیدا بکنی. خوشبختانه ژورنالیست‌های زیادی روی این موضوع کار کردن و پی بردن تا یه حد خوبی که از چه شرکتی به چه شرکت دیگه منتقل میشه. فقط خواستم که در جریان باشید که رسانه خیلی میتونه اهداف بزرگتر و سیاسی‌تری در بر داشته باشه تا فقط خبررسانی.
1: اما چه باید گفت از انسان نمایانی که ننگ نام انسانند، در رند خویانی که هم دندان گرگانند، آنان که عشق و مهربانی را در دست‌های کور کین کشتند، آنان که انسان بودن خود را در پای دین کشتند.

آورم برگشت فرزندم به آن دنیای پنهان. از خدایان

0: رادیو همبستگی.
1: درود به شما همراهان گرامی. در کوران و جریان یکی از بزرگترین رخدادهای تاریخ معاصر ایران هستیم. خیزش انقلابی سراسری در ایران علیه بیداد حکومت اسلامی. زن، زندگی، آزادی. اکنون وارد سومین ماه از این خیزش انقلابی شدیم. در این دو ماه گذشته بحث‌ها و گفتگوهای بسیاری بر سر جنبه‌های مختلف این خیزش انقلابی شده، ویژگی‌های اون و چشم‌انداز اون و مسیرها و چالش‌های اون. اکنون همراه هستیم با فریبا ثابت و حمیلا نیزگیلی، دو تن از فعالان کهنه‌کار جنبش زنان. فریبا ثابت زندانی دهه 60 بوده و حمیلا نیزگیلی در ارتباط با مسائل زنان بسیار فعال است، هم فعال سیاسی و هم فعال جنبش زنان و جنبش فمینیستی در ایران. درود بر شما فریبا ثابت.
2: من هم سلام میکنم به تو سعید عزیز و حمیلا و به بینندگان و شنوندگان تلویزیون برابری و همبستگی و همچنین یک سلام بزرگ به مردم ایران.
1: و درود حمیلا نیزگیلی عزیز به شما.
3: سلام میگم به فریبا جان، به خودت سعید عزیز و شنوندگان و بینندگان رادیو تلویزیون برابری و همبستگی و درود به دلاورانی که تو خیابان ایران هستند، به ویژه کسانی که در زندان ها هستند.
1: از حضورتون بسیار سپاسگزارم. همینجور که خودتون هم در جریان هستید که به شوق و شور هم اومدید و این آرزوهای دیرین رو پیش چشمتون میبینید، اصلا تصورش داشتیم که چنین خیزشی با این ویژگی رخ بده. من در کنار اینکه بسیاری از این تحلیل ها رو شنیدم، حالا از شما میخواستم بپرسم که شما به این جنبش چجوری نگاه میکنید؟ اساساً ویژگی‌هاش چیه و اینها چه چیزایی می‌خواید برجسته بکنید، چه چیزایی کمتر گفته شده؟ تحلیلتون از زن، زندگی، آزادی، این خیزش انقلابی چیه؟ اگه اجازه بدیم از فریبا شروع کنیم.
2: مرسی. خب من که واقعاً میتونم بگم خیلی خوشحال هستم از این اتفاقاتی که افتاده، ولی و میدونم که این اتفاقاتی که افتاده بر بستر واقعاً 40 سال به قول معروف بی‌حقوقی که این جمهوری اسلامی به زنا تحمیل کرده. به هر حال این خیزش اخیر که با مرگ ژینای جوان رقم خورد، به هر حال به نظر من یک دو تا مؤلفه داشت که به نظر من اهمیت داره، و اون که یکی زن بود یکی کرد بود. من این قبلا هم گفتم، من به نظرم اینجا یک رویکرد تقاطعی اتفاق افتاد. در واقع ستم جنسیتی با ستم ملی همراه شد. ما شاید میدونیم، حالا به من گفتی کوتاه حرف بزن ولی شاید یه ذره بیشتر بشه. من فکر میکنم که در کشورهای مثل ما که پیچیدگی داره، یعنی در واقع ما با یک حکومتی روبرو هستیم که خیلی سهل و ساده هست که به نظر من بگیم فقط سرمایه‌داری لیبرال مثلا مثل کشور فرانسه. نه، ما با یک کشوری روبرو هستیم که در کشور ما ستم ملی خیلی برجسته هست متاسفانه، و خیلی از خیلی قدیم هم بوده در تمام ایران. ما در یک کشوری هستیم که زنها حقوق برابر با مردها حتی روی کاغذ ندارن، یعنی زنها در واقع زندگی ازشون گرفته شده. ما در یک کشوری هستیم که کارگران خیلی بیشتر از کشورهای دیگه دچار آسیب هستن. یعنی ما با یک چند وجهی بودن مبارزه روبرو هستیم در کشورمون، و از طرفی با یک حکومت کلاسیک هم روبرو نیستیم، یعنی یه حکومتی که نه تنها لیبرال هست، میلیتاریسمی هم هست، یعنی میلیتاریستی هست، یعنی نظامی هست و مذهبی هم هست. بنابراین این چند وجهی بودنش خیلی چیز میکنه. حالا کاری که اتفاق میفته به نظر من در خیزش اخیر، برای که خلاصه بگیم بعد بشه برسیم، یکی این که زنان سوژه انقلابن. من امیدوارم که ما بتونیم اینو باز کنیم، یعنی زنا همه جا هستن، سوژه این انقلاب هستن. ببین ما تا حالا حداقل اگر به عقب کار نداشته باشیم که خیلی عقب بریم، تو همین چند سال اخیر از جمهوری اسلامی به بعد نگاه کنیم که زنا هیچ وقت عقب ننشستن، ولی در مقاطعی مثلا 88 در انقلاب که شرکت داشتن ولی اصلا به قول معروف سوژه نبودن، در متن نبودن، در حاشیه بودن و فقط حضور کمی داشتن، هرچند خیلی زیاد بودن. خیلی سریع برگردیم به 88 تمام می‌بودن. در 88 خواسته خودشون نداشتن، یعنی خودشون سوژه نبودن. خب بعد برگردیم از 96 98 که زنها در واقع شروع کردن به سوژه شدن، یعنی سوژه این به قول معروف حرکات های چیز شدن، همه جا بودن، بازنشسته ها، کارگرها، همه جا زن سوژه انقلاب بودن. الان به اوج خودش رسیده، یعنی زن سوژه شده در این انقلاب. این زن ها هستن که هم مطالبه میخوان، خیلی برای من جالب بود، هم مطالبه میخوان هم عمل میکنن. یعنی چی؟ این حساب رو باز میکنم، زن میگه که من این روسری رو که سمبل تبعیض و بیعدالتی و بدون حقوقی من هست که مصادف نیست با یک مثلا تک پارچه، نمیخوام. آتیشش هم میزنه، از سرش هم ور میداره. یعنی اینو توجه داشته باشیم، خیلی مسئله مهمیه. یعنی فقط نمیگه که من خواستم 1 2 3 مثلا من خواسته مدنی دارم، عملش هم میکنه. با این عمل چه کار میکنه؟ ببینید با این عملی که انجام میده میاد حکومت رو زیر سوال میبره، فقط حکومت سیاسی رو زیر سوال نمیبره، مذهب رو زیر سوال میبره. ما باید توجه داشته باشیم، یادمون باشه که ما از اول انقلاب، حداقل من خودم به سهم خودم که تو تظاهرات شرکت نکردم، ولی باید یادمون باشه که ما جمهوری اسلامی به ما میگفت روسری یا توسری. این یک خط قرمز جمهوری اسلامیه، روسری سنگر جمهوری اسلامیه. یعنی در واقع زن با برداشتنش، آتیش زدنش، رقصیدنش، تمام جنبه های حکومت اسلامی رو زیر سوال میبره. حالا من برای که بعدن حالا بگذاریم چند تا خواسته این جنبش رو میگم که به طور کلی که در یک زنا اکتور اصلی هستن. این که اولا ویژگیش اینه که در فرمش با قبلا متفاوته، ما اینجا بهش نمیپردازیم. اصلا کل حکومت رو حالا اگر به این برسیم که در اینجا فقط زنا و دانشجوها بسیار فعالن فعلا، متاسفانه با اینکه هستن، یه وجهش که حکومت کارگرها هستن هنوز فعال نیست و خیلی بسیار خیلی بسیار مهمه، یعنی بازوی خیلی مهم خیابان و اعتصاب خیلی خیلی مهمه، هنوز ما حضور گسترده کارگرها رو نمیبینیم. در این دو قش که بیشتر تو جوونا و زنا برجسته میشه، به این مفهومه که اینا حکومت رو مد نظر، یعنی به قول معروف به چالش گرفتن، هیچ توهمی هم ندارن، یعنی کل حکومت سیاسی رو نمیخوان، در واقع تو خیابونا هستن، در واقع اینا حرکاتشون لائیکه، خیلی مهمه حرکت لائیک. چرا این رو این دکه میکنم؟ ببین اگه ما از جنبش مشروطه تا الان بی، ما حرکات لائیک نداریم توی جنبش ها، همیشه آغشته به مذهب بوده، چه جنبش مشروطیت چه بعد. این حرکات سکولاره، حرکت سکولاری هست که به نوعی مردم اینو پذیرفتن. یعنی چی؟ یعنی حکومت از مذهب نمیتونه استفاده کنه مردم رو سرکوب کنه و مردم رو به عقب بکشه. بعد نمیتونه حکومت، یعنی در واقع از مسئله ملی و تجزیه شدن نمیتونه استفاده کنه، چون اینا به نوعی به هم گره خوردن. بنابراین اینجا داره این حرکت پیش میره، اشکالش متفاوته. یک مسئله خیلی جالبی که برای من هست، به همین دلیله که زن زندگی آزادی میره، حمایت مردان رو با خودش داره. یعنی من منظورم از اینجا حمایت مردان به این مفهوم نیستش که، یعنی مرحله آگاهی این که برابری زن و مرد و ستم جنسیتی ستم دیرپایی هست که اگر این حل نشه این گره ستمهای دیگر هست، آگاهیش ایجاد شده. حواسمون باشه نگیم که الان، یعنی در واقع مرحله آگاهی با مرحله نهادینه شده فرق میکنه ها، چون ممکن ما بگیم نه فلان جا مثلا 4 تا فوش جنسیتی میدن یا مثلا، نه این آگاهی هیچ وقت تو تاریخ ما سابقه نداشته. یعنی این به نظر من یه ویژگی خیلی مهمه و اون بیشتر جوونا هستن. شاید حالا لازم باشه من اینجا کمی دیگه مکس کنم تا حمیلا جونم به این پاسخ بگه.
1: متشکرم. من اگر صحبت شما رو خوب فهمید باشم خیلی خلاصه بکنم تا بعد صحبت‌های رفیق حمیلا رو بشنویم. این که شما معتقدید که این جنبش به این شکل مطالبه گر نیست، مطالبه محور نیست، ضد سیستمیه، فراتر رفت از اون، ستمهای چندگانه گرد اومده و علیه این ستمهای سالیان تلمبار شده، انواع اقسام ستم جنسیتی، ملی، استثمار، استبداد، اینا علیه اینها شورش کرده. و یه ویژگیش هم زن محور، یعنی در واقع شورش دخترانه، شورش زنانه. رفیق همیلا
2: خلاص ساختار شکنه، ساختار
1: آره دیگه،
2: شکنه
1: سیستمیه دیگه
2: در واقع. بله بله
3: البته خب من اختلاف نظر ندارم با فریبا جان در این رابطه تأسیس میکنه، واقعا چیزایی که شاید به دنبال صحبت فریبا باشه. البته من ساختار شکنی رو جدا از مطالبات نمیدانم، فقط نشان میده حجم مطالبات، سطح مطالبات به جای رسیده که ساختار رو میشکنه. یعنی ولا ببینید پشت زن زندگی آمده، یعنی که کامل نیرویی که تو خیابانه زندگی میخواد بکنه دیگه، شعار برای اینکه میخواد یک دنیایی رو تغییر بده نیست، میخواد زندگی خودش رو تغییر بده. یعنی مطالبات سر جای خودشون هست، فقط این نیرو واقف بر اینه که برای رسیدن به این زندگی مجبور هست ساختار رو بشکنه، برای رسیدن به این مطالبات مجبور هست ساختار رو بشکنه. یعنی به خاطر همین اتفاق من خیلی امیدوارم به این جنبش، به خاطر اینکه فکر میکنم آن چیزی که من تجربه کردم، آن چیزی که نسل ما فکر کنم براش تجربه کردیم، خیلی در فکر زندگی فردی خودمان نبودیم و همش یعنی ایثار کردن خیلی ارزش خیلی والایی بود. من نمیگم این ارزش بی ارزش این کار، منتها خود رو هم جزو اون نیرویی که باید براش برای خودت هم تلاش کنی، خودت رو هم در نظر بگیری. یعنی انسانی که نتونه خودش رو آزاد کنه نمیتونه جامعه رو آزاد کنه. و متاسفانه خب این نسل فکر، یعنی اون نسل تفاوتش، اون نسلی که 57 بود در خیابان بود، تفاوتش با این نسل این هستش، اون نسل زیر عبای خمینیش هم رفت به خاطر اینکه فکر میکرد حالا از خودم میگذرم، میخوام مبارزه با آمریکا بکنم، ولی یک دفعه دید که نه، اینجا اگر اون چیزی رو که بر خودش داشت میرفت بیشتر پایداری میکرد سرش و اون چیزی که حقوق خودش بود زنان در اون موقع بیشتر در نظر میگرفتند، طبیعی هستش که به این آسانی تن نمیداد یا کل جامعه. البته تحلیل سال 57 رو بذارم جای خودش، نمیخوام روش برم، ولی یه واقعیتی که این نسل با اون نسل تفاوتهایی، یعنی آنانی که الان در خیابانها هستن تفاوتهای کیفی دارن. اولا اینکه ما در اون زمان 37 میلیون بودیم، الان ما 85 میلیون جمعیت داریم، یعنی که بیش از نصفی از ما اصلا بعد از انقلاب زاده شد، جمعیت بعد از انقلاب زاده شد، بزرگ شده بعد این دوران 40 ساله کمتر هستش. بعد در این زمان انقلاب تکنیکی رخ داده، اینفورماسیون قابل در واقع اطلاعات قدرته، داشتن اطلاعات قدرته و در واقع این نسل امکان اینو پیدا کرده به کمک انقلابی که در تکنیک رخ داده، در چیز اطلاعاتی امکان دستیابی به اطلاعات داره. همزمان با این دورانی هستش که آن چیزی که به نام سوسیالیسم واقعا موجود حاکمیت میکردش، فکر بخش بزرگی، نیروی بخش بزرگی از چپ رو در سراسر دنیا گرفته بود به عنوان الگو مطرح میکرد، از بین رفته. اون تسلط فکری وجود نداره و روشنم شده که این حکومت ایدئولوژیک پاسخگو نیست. این جوانان در این برهه زمانی بزرگ شدن، در برهه بزرگ شدن که دیگه این نواقص رو میتونن ببینن، به یمن اطلاعاتی که قابل دسترسی هستش خبردار شدن چه چیزی گذشت، کجاها نقصه. در نتیجه جوان نیروی به روی صحنه آمده که برای زندگی ارزش قائله، زندگی رو در تمامی خودش میخواد، برای نه فقط فردی خودش، بلکه عمومی میخواد، به خاطر اینکه میبینیم که کسانی در به حساب دیگه هم پیوند، یعنی هم ندایی که صورت میگیره الان تو خیابان ها، از چیزی که وقتی که جوانی در به حساب کرد بهش این اتفاق میفته، تو کردستان تظاهرات میشه، آنن تهران میگیرن و آنن پیوند، برن که این سوء استفاده از این چیز نشه، آنن پیوند، یعنی همزمانی این تظاهراتی که اتفاق میفته علاوه بر اون هم پشتیبانی مشترکی که صورت میگیره. آنچه در زاهدان میفته اتفاق میفته، تبریز عکس العمل نشون میده، سقز عکس العمل اتفاق میفته، تو کرج عکس العمل نشون میده، همه جا همه اونایی که تو خیابان هستن یاد میکنن. این واقعا نشان میده که تا چقدر ارتباطات برقرار شده، چیزای جدید برقرار شده که نسل جدیدی رو به خیابان آورده. مسئله طبقاتی یه بخشش هستش، ولی الان دیگه طبقات هم به اون شکل سابق نیستن. طبقات جدید، اقشار جدیدی تو خودشون به وجود آوردن که ارتباطات و یا نگاه های دیگری غالب میتونه باشه بهش. این هستش. من واقعا خیلی به حساب امیدوار هستم. من فکر میکنم از زمانی که، یعنی تا فریبا جانم اشاره کرد، از 96 در واقع اون دختری که رفت رو سکو و شالش رو در آورد، مردم خیابان انقلاب، دختران خیابان انقلاب بهشون نام دادن. 98 اگه یادتان باشه، تو همون زمان جمهوری اسلامی فکر کنم چیز ناجا بودش که آمدش اعلام کردش که محرک و چیز اصلی این تظاهرات هایی که صورت گرفته خیلی از جاها دخترها بودن، چند تاشون آوردش، زنای جوان بودن یعنی، و چند تاشون هم آورده بودن جلوی تلویزیون، از اینا به حساب ندامت گرفته بودن. یعنی مشخص بود جامعه که دیگه جامعه توی اون موقعیت نگاه به رهبر طلبی ناجی میاد و قهرمانی ما رو به حساب هدایت میکنه نیست، و به قول معروف میگن باید رهبر رو در آینه جستجو کنی، شعارشان شد و آمدن به اون حساب خیابان. من خیلی امیدوارم، میدانم که درد خیلی سنگینی هستش برای کسانی که عزیزان جوانشون از دست میدن، فوقلاده، یعنی هر دفعه با هر خبری که آدم میشنوه واقعا متاثر میشه، بخصوص ما که به هر حال سنی ازمون گذشته، خودمانم بچه داریم، میفهمیم که یعنی چی. ولی فکر میکنم که 40 سال این جماعت دارن میدن این قربانی ها رو، و هر دفعه هم به این علتی که فکر کردن که به حساب نه کنار میایم، کنار میایم تا میتونیم یه نوعی عوض کنیم، بعد دیدن خودشون که راهی نیستش، و فکر میکنم الان بی یکباره دارن میدن، لااقل آنهایی که میمانند آزاد زندگی خواهند کرد، و این برای باعث خوشحالی منه. من به شخص خودم تنها آرزوم بود که ببینم، و امیدوارم
1: اکنون داریم میبینید دیگه. همینا خیلی امیدواره. به هر حال روند انقلاب هم به شکل منحنی پیش میبره، فازبندی این انقلاب ها میره به سطح دیگه میرسه، الان با اعتصاب ورود اعتصابات اتمنان توی فازی دیگه قرار گرفته، و بعد همینجوری مثل منحنی دیگه بالا پایین داره دیگه، افت و خیز داره ولی رو به جلو داره. یک مفهومی رو زیاد شنیدیم این روزا، بخصوص همین چندی پیش من دیدم اتحادیه کارگری در سوئد این رو زیاد به کار می گرفتن و حمایت می کردن از انقلاب زنانه، انقلاب فیمینیستی در ایران. بنا به آن چیزی که گفتی فریبا، با این مفهوم موافقی انقلاب زنانه؟
2: ببینید من خب شاید اینا به هر حال در لانگاژ اینا، مثلا چه سوسیولوژی چه فیمینیستی، شاید اینا یه برداشت دیگه ای از در واقع برداشت دگرگونی و تغییر از این انقلاب داشته باشن، که اینا توی اینام هست، ولی من واقعا با این موافقم. یعنی من دقیقا فکر میکنم که این انقلاب بسیار انقلاب درستی هست. چرا؟ اگر که همونجوری که گفتم، ببینید زنها توی ایران پیشرفت هایی کردن که دنیا رو واقعا به واکنش واداشته. اصلا من برام جالب هست که این فرانسوی هایی که خودشون بالاخره یک تاریخ دارن و خودشون به مسئله زن اهمیت میدن، چقدر از این مسئله خوشحالن. یعنی میگن شاید این انقلاب زنان ایران سرآغازی برای تمام جهان باشه. یعنی واقعا به این حد چیز هستش. شاید این به نظر من یه مقدار کنتکست جهانی هم اهمیت داشته. شما اگر دقت بکنین، مسئله زن تو دنیا داره عقب نشینی میکنه. یعنی همونطور که مذهب، چون مذهب فقط اسلام نیست که، یهودیت، مسیحیت میاد جلو. مثلا نماینده فرض کنید یکی میخواد رئیس جمهور بشه، میگه که من به خانواده خیلی اهمیت میدم، سقط جنین و یعنی مثلا حتی مبارزه انتخاباتی یک از محوراش زنا هستن. مثلا بسیار از جاها سقط جنین رو محروم کردن، حق زن بر بدن خودش رو محروم کردن. یعنی این کانتکست فقط توی ایران نیست، توی جهان هست. یعنی این هستش که این به قول معروف شرایطی که توی ایران هست مسئله زن. حالا مسئله زنان در ایران، به نظر من زنان در ایران بسیار پیشرفت کردن. یعنی یه چیزی زیر پوست جامعه عوض شده. یعنی زنان همراه با اینکه مقاومت کردن، قدرت و توانایی خودشون هم به دست آوردن. به چه مفهوم؟ یعنی زنان در تمامی حوزه های فرهنگی، همونجور که میگم زنان سوژه شدن، خودشون رو حک کردن، اجتماعی، همه جا خودشون رو بالا بردن. تو تحصیل، توی دانشگاه ها ما 60 تا 65 درصد داریم، با توجه به اینکه تو خیلی از رشته ها زنان نمیتونن برن، یعنی مانع براشون ایجاد میشه. بعضی زنان مهندسی، توی هنر، توی ادب، در همه جا هستن. یعنی اینا خودشون رو ساختن، توانایی خودشون رو به دست آوردن. دیگه نقش زایش که به اینا دادن، یعنی تعریفی که اینا میکنن، یعنی نقش زایشی که به زن داده، این دیگه پشت سر گذاشته. همونطور که قبلا هم گفتم، در ایران الان ما قدرت باروری 1.6% هست. یعنی حتی از بعضی از کشورهای اروپایی کمتره، با توجه به اینکه انواع اقسام قانونا گذاشتن که زنا بشینن تو خونه و نقش اصلی که به اینا دادن، نقش جنسیتی که به زن داده بودن چی بوده؟ بشینه زایش بکنه، خانه داری بکنه. اینا هر دوتای اینو از بین بردن. بعد از اون جنبه تو خیابون، تو اجتماع حضور دارن. یعنی از تو خونه که اینا رو می‌خواستن بکنن تو خونه، اومدن تو خیابون. یعنی چه به وسیله درس خوندن، کار کردن، تو اقتصاد و تمام اینا. و یکی این که میخوان خودشون حاکم بدن خودشون باشن. یعنی اینو به خوبی شما، حتی خیلی جالبه، من هر کدوم از این عکسایی که میاد، یکی از دوستای فرانسوی ما میگفت، نقاشه، میگفتش که من اگر میخواستم مدتها بشینم، میگفت من تمام این عکسایی که میاد جمع کردم، من اگر میخواستم مدتها بشینم یه سوژه پیدا کنم و نقاشیش کنم، عملی نبود. از این عکسایی که از توی ایران میاد، ببینید الان به انواع اقسام مختلف نشون میدن که حاکم بدنشون هستن. همین روسری برداشتن، لباس، انواع لباس پوشیدن، زن 80 ساله روسریش برمیداره، دامن میپوشن، یعنی شروع به اقدام میکنن. من به این مفهوم میخوام بگم که روند همگرایی، روند، نمیخوام بگم همین الان همه چیز نهادینه شده، روند همگرایی برابری زن و مرد، نه تنها برابری و آزادی ایجاد شده. چرا؟ برای اینکه اگر که ما تو کشوری اروپایی آزادی، برابری که دادن، حالا در ایران ما حقوقمون نصفه، ولی اینجا برابر حقوقی دادن. یعنی زن نه تنها با حکومت جمهوری اسلامی، حتی با جامعه مرد سالار داره مبارزه میکنه، با اقتدار مردانه داره مبارزه میکنه. یعنی میگه که من نه تنها میخوام حقوقم برابر باشه تو قانون، میخوام کاملا مالک بدن خودم باشم. این اونجا گرهگاهی هستش که این ساختار پدر سالار مرتب تکرار میکرده. و از چه نظر این مهم؟ یعنی بنابراین ببینید، زنا الان تو جامعه ما قشری که نمیتونه به عقب برنمیگرده، زنا هستن. یعنی این این پروسه جنبش، حالا گفتی بالا و پایین داره، هر جور بشه دیگه این زنا به عقب بر نمیگردن. یعنی زنایی که به این مرحله رسیدن که خودآگاهی رسیدن و مرحله که برابری رو حک کردن. ببین ما اصلا نداشتیم تو تاریخ که حتی جنبش روشن فکری 100 سال اخیر ما مسئله زن مسئلهش نبوده، حتی جنبش چپ مسئلهش نبوده، حتی ما که چپ بودیم مسئلهمون نبوده در گذشته. ولی الان این قادر هست زنه بگه که من حقمو میخوام، من اینو نشون میدم، من اینو با از بین بردن نمیدونم مذهب و استثمار و اینا نشون میدم. برای اینکه زن فقط زن کارگر نیست که استثمار میشه. ببینید یک آمار هست، مثلا شما زنی رو که فکر میکنید کارگر نیست در جامعه، کار خانگی چیه؟ یعنی تمامی زنها استثمار میشن، کار خانگی انجام میدن. زنی مثلا این به قول معروف ثروت ملی کمک میکنه دیگه، بنابراین کار میکنه بدون مزد، یعنی استثمار میشه. زنی که در مثلا شوهرش دکتره براش کار میکنه بدون که مزد بیاره، به جای سکرترش کار میکنه. زنی که شوهرش حقوقدان میکنه، زنی که بچهشو میبره مدرسه. میخوام بگم که این زنا در تمام زمینه ها یه چیزای مشترکی دارن. زنی که در هیچ زمینه ای حتی در اروپا که برابری حقوق دارن 25% حقوقشون کمتر از مردان هست. زنی که به مقامات بالا نمیرسه، یعنی همه اینا یعنی استثمار دیگه. چون زنه مثلا مهندس، اون یکی هم مرده که مهندسه، حتی در جاهایی که حقوق برابر هست 60% زنان از دانشگاه میان بیرون با توجه به تمام به قول معروف محدودیت هایی که برشون هست. 16% حد اکثر وارد بازار کار میشن، اون هم بازار کاری که مساوی نیست. یعنی در واقع ببینید چند دفعه زن دوچاره به قول ما استثمار میشه توی کاری. مهندسی هم که میره بعد حقوق کم میگیره، بعد به کارهای تمام کارهای موقتی، کارهای نیمه وقت، کار اینا تماما به زنا تعلق داره. یعنی در واقع اگر دقت بکنیم تو این سالها فقط زنانه شده. حالا با این تابلو داشته باشیم، این تابلو باعث میشه که زنا تو تمامی حوزه ها، واقعا بعضی عکس ها میاد مثلا زنان بلوچستان که اصلا تو روستاها هستن، بچه های مدرسه، زنایی که مثلا از نسل دیگه هستن، اینا به نظر من امروز یه چیز براشون عوض شده که دیگه نمیخوان زندگی سابق بکنن، دیگه میخوان سرنوشت خودشون به دست بگیرن و سوژه هستن. ما بی خود نیست که زن زندگی آزادی الان شعاری هست که حالا من اسمش نمیدونم استراتژیک تاکتیک، من میگم یه شعار محوری هست که بیشترین آدم ها رو دور خودشون جمع کرده. این شعار زن زندگی آزادی اگر امروز در اروپا، در آمریکا یکی میخواد مقاله بنویسه، زیرش مینویسه زن زندگی آزادی، یعنی در مورد ایران مینویسه، و به فارسی شعار زن زندگی آزادی همه به فارسی یاد گرفتن. یعنی این خیلی به نظر من این فاکتورهایی که قابل توجه هست. بنابراین این شعار زمینه اجتماعی داشته، یعنی ما میتونیم یک آوانگارد، یک آدمای پیشرو میتونن یه فکری تولید بکنن. اگر این فکر زمینه اجتماعی نداشته باشه به هیچ وجه نهادی نمیشه. بنابراین به نظر من با توجه به این فاکتورهایی که الان تو جامعه ما هست و اینکه ستم زنانه واقعا یک ستم خیلی محوری و دیرپا هست که سمبل ستمهای دیگر هست، حالا آیا واقعا ما فقط به این مسئله انقلاب زنانه به این مفهومه که نه؟ من فکر میکنم که جنبش ملی، جنبش دانشجویی، جنبش کارگری و جنبش زنان اگه با هم پیوند نخوره، خب ما به یه مرحله دیگه نمیرسیم. حالا به هر حال تا اینجا میذاریم که حمیلا جون هم نظرشو بده.
1: بله خیلی ممنون. البته من اگه میتونستم سوالاتمو همون موقع در حین صحبت شما مطرح کنم خب بهتر بوده، گفتگوی بهتری سر میگیره. ولی خب من در این حال بیشتر مشتاقم که نظرات شما رو بشنوم و همینطور دوستان بیننده و شنونده. با این چیزایی که فریبا توضیح میداد حمیلا، این شعار زن زندگی آزادی، یعنی تو مطمئنی که الان مردان ایران که این همه مردسالاری قوی بود و منتفع می شدن الان از این دفاع می کنن؟
3: باید بگم نه. مسئله البته این نیستش که مردها از این دفاع میکنن یا نه، از نظر، ولی این شعار در سطح عمومی خودش مطرح شد و مردها یا پذیرفتن، فکر میکنم آن چیزی که نسل جوان، من امیدم واقعا به نسل جوانه،
1: یا اینکه سنبه پرزور بوده دیگه چاره
3: نسل
1: نداره.
3: جوان ببینید، مسئله سر این هستش که این حکومت اسلامی قوانین رو که آورده، این تعریف اجتماعی که از سیاسی اجتماعی که از زن کرده، خب در مقابلش تعریفی هم از مرد دیگه، یعنی این جنسیتی که برای زن ساخته جنسیت مرد بغلش بوده و متاسفانه در اون دوره مردها به خاطر امتیازاتی که بهشان تعلق می گرفت همراهی کردند، همکاری کردند و این به حساب تعریف رو پذیرفتند. نسل جدید این تعریف رو دیگه نمی پذیره و اون تعریفی که از، چون ببینید مرد سالاری زن رو محدود میکنه، ولی به خاطر همون محدودیت زن یه سری محدودیتی برای مرد هم به وجود میاد. مرد باید قوی باشد، مرد باید پول در بیاره، مرد باید همه کارهای سخت رو بکنه، یعنی اینها خودش هم برای خودش تعریفی توی اون مرد سالاری وجود داره و مردهایی که تو اون به حساب چی نمی گنجیدند یا توانایی اون رو نداشتند که پاسخگوی اون به حساب الگویی باشن که مسالاری از اینا میخواست، طبیعی هستش که براشون سخت بود و خب در مقابل اون خشونت رو سر زن در می آوردن، چون واقعا پاسخگوی اون نیازها نبودن، اون چیزایی که مسالاری از اونا میخواست نبودن خیلی بخش بزرگی. و این هستش که این مشکل زنان، یعنی جامعه من فکر میکنم این مقداری فهمیده که در مجموع خودش، چون من میبینم که به هر حال خیلی از مردهایی که سنشان بالاتر هم هستش، به هر حال پدران الان از دختراشان دفاع میکنن، این یه واقعیتی هستش، از بچه هاشان که در خیابان هستن دفاع دارن میکنن و این یه واقعیتی پذیرفتن. ولی با این حال نه، جامعه واقعا فمینیستی شده باشه به این معنا کار خیلی خیلی بزرگی در پیش هستش و خیلی هنوز باید تو این زمینه کار بشه. ولی اینکه این شعار جا گرفته واقعیتیه، یعنی من کلیپ هایی که میبینم، مثلا یه مال یک یادم هست کلیپی بودش مال یک به حساب فیلسوف آمریکایی بود، مایکل هارتمن، فکر کنم خیلی ها دیده باشن، که این شعار رو میگفتش که من مجذوب شعار زن زندگی آزادی شدم، چون برای سطح دنیا یک بشارت نوینی رو میده. واقعیت اینه که این شعار شعار تازه‌ای نیست، این شعار همون سال 98 چیز، یعنی 24 سال پیش عبدالله اوجلان توی زندان نشسته کتاب نوشته و خیلی خوب تو اون کتاب البته توضیح داده که اگه زن آزاد بشه سرزمین ما آزاد میشه و سرزمین ما آزاد بشه مردم هم آزاد میشن، یعنی خیلی توضیح داده که اگر زن آزاد نشه اصلا جامعه نمیتونه آزاد بشه تو اون کتاب. این شعار همون موقع توی ترکیه نگرفت، به غیر از بخش کوچکی از اون سازمان هایی که در کردی که در واقع با پکاکا بودن، چیز زیادی انعکاس زیادی پیدا نکرد، یعنی فقط تو محافل همونها ماند، حتی در پکاکا وقتی که در بیرون اینا تظاهرات میذاشتن، سالها هم میذاشتن تو اروپا یا تو جماعشون ما میدیم، هیچ وقت این شعارا رو تکرار نمیکردن چون هنوز به اون باور نرسیده بودن. ولی این بار وقتی که برای ژینا این اتفاق افتاد، برای خانوادش، وقتی که خانوادش تسقس این شعار رو داد، این شعار مثل که اصلا از دل جامعه ایران در اومد، یعنی چیزی که به آدم این امیدواری رو میده که واقعا چیزی تغییر کرده، برای اینکه تو جامعه سالها به هر حال تبلیغ یه چیزی شده، مرد سالاری واقعا به شکل لخت خودش اونجا خودشون نشون داده، قدرت خودشون نشان داده و جامعه دیگه مردش هم دیده که چه زندگی سختی زیر این نوع سلطه فکری هستش. و واقعا اینی که یک دفعه این شعار همگانی تمام ایران رو گرفت، به خارج رسید و خارج هم همراهش میکنه، نشان میده که نه ایرانیان خارج، بلکه وقتی شما میبینید که اصلا توی پارلمان های اروپایی نه فقط زنان ایرانی تبار، غیر ایرانی تبارش میان، یعنی که تو فرانسهش تمام اون شعار برای چیز رو زن زندگی آزادی رو آخرش تکرار میکنن. خب 50 چیز به حساب هنرمند فرانسوی اینو میخوانن. اینا نشان میده که کل دنیا در حال یک تغییراتی هستش، بهتر با چشمای باز ببینیمش و ببینیم که کجا در واقع جای ما هم کجا در این.
1: اگر اجازه بدین ما برگردیم به خود این خیزش انقلابی که اکنون در ایران جاری است. اینکه ما همین حالا 2 ماه گذشته وارد 3 ماه شدیم، در چه موقعیتی قرار داریم، چگونگی پیشروی و پیروزی این جنبش صحبت بکنیم، در گروه چیست، چگونه، از چه راهایی، مسیرهایی، با چه چالشهایی روبرو است؟
3: من میخوام یه چیزی رو فریبا جان میخوای صحبت کنی، من میخواستم یه چیزی رو بگم، یادآوری کنم یادمان نره که این شعار زن زندگی آزادی آمدش در مقابلش دیدید که شعار مرد میهن آبادی داده شد. یعنی این خودش نشان میده که هنوز چقدر میتونه. و برای خودم جای تأسف بود که اتفاقا زنهای دموکراسی اینو شروع کرد.
1: شما انتقادتون به اون شعار که مقابلین گذاشتن، یا بعضیا فکر میکنن که گفتن در تکمیل اون، البته
3: خب مسئله سر همینه، چون این توی دانشگاه داده شد و خیلی هم در خارج اینو به خاطر اینکه در داخل هستش تکرار میکردن بخشن دیده شده، چون به نظر من شعار مرد میهن آبادی درست ناقص شعار زن زندگی آزادی هست. یعنی دوباره همون از این شعار، چون اینجا زن نه به معنای در واقع فرد زن قرار میگیره، اینجا زن در مقابل سیستم مرد سالاری قرار میگیره. یعنی وقتی اینجا شعار زن داده میشه، شعار مقابله با سیستم مرد سالاری هست که زندگی انسانها رو لااقل بخشی کردن توی ایران تجربه کردن، دیدن که زندگی انسانها رو از بین میبره، زندگی رو، امکان زندگی آزاد به انسانها داده نمیشه. این زن به معنای مقابله با سیستم مرد سالاری گفته میشه در اینجا و این هستش که در مقابل به دنبالش سلام به زندگی میکنه که خواهان زندگی هستش، زندگی برای کسانی که همیشه شاید بخش بزرگی زنده بودند ولی زندگی نکردن و این زندگی رو برای اونها میخواد، برای عموم میخواد. هم زن رو در مقابل سیستم میاره، زندگی رو برای عموم میاره و میگه که این یعنی آزادی، یعنی کسی که این سیستم از بین میره، ساختار شکنی در اینجا صورت میگیره، امکان زندگی میاد و این به معنای آزادی میبینه. در صورتی که وقتی پشتش میارید مرد میهن آبادی، یعنی همون سیستم، همون چیزی که تاکنون شما تجربه کردید، همون چیزی که اونطوری زندگی کردید، همیشه همینو گفتن که مرد آبادی میاره، حافظ میهنه، میهن اصل هستش، نه توش دیگه زندگی هست، نه توش مبارزه با سیستم مردسالاری هست. و اینکه مثل اینکه میهن رو یعنی زندگی که توش نیست، میهن هستش، اون میهن رو هم یعنی خاک و آب معینی هستش و اون رو هم مردها نگه میدارن و آباد میکنن. آبادیشون هم که 40 سال دیدیم چطور کردن، این هستش که حداقل کاملش دستشون بوده کردن، قبل از اونم میکردن البته، ولی توی وقتی که بویژه وقتی اصلا این شعار دنبال اون یکی میاد، اصلا اون رو از محتوای خودش خالی میکنه. مثل این که زنها اصلا نه میهن به قول معروف مسئولیتی دارن، نه به جای پاسخگو هستن. مثل این که زنها کارشون اینه بارا میرن آزادی رو این میبینه بیرون تو خیابون میگردن و مرد میاد و میهن رو آباده میکنه. یعنی اصلا شعار رو زیر و رو میکنن اینها. و متاسفانه از بخشی از یعنی دانشگاه تورین، ولی البته خیلی نقدای خیلی خیلی خوبی من راجع بهش خواندم، نشان میده خود داخل ایران که نشان میده که خیلی نیرویی که تو خیابان هست آگاه هستش و خوب داره
1: حالا
3: میگیره.
1: این نکاتی که حمیلا گفت بذاریم پس پیش از اینکه اون پرسشی رو که من مطرح کردم بوم برسیم، یه مقدار درنگ بیشتری بکنیم راجع به همین شعار و شعارهایی که مقابلش داده میشه یا ادعا میشه در تکمیلش. یعنی قائم به ذات خود این شعار مستقله، خود شعار مثلا میتونه شعار آلترناتیو هم باشه که همین توضیحاتی که شما میدید. مثلا برخی از موضع دیگر، نه از این موضعی که الان نقد کرد حمیلا، به این شعار میگن این شعار رو باید تکمیلش کرد، مثلا با شعارهای آلترناتیو حکومتی، مثلا اداره شورایی، برای مثال مثلا همچین حرفایی هم میزنن، یا چیزایی دیگه میارن کنار این شعار و اینها. نظرتون راجع به اون چیه؟ اگر حمیلا کوتاه میگی بعد نظر فریبارم بشنوم. خیلی کوتاه این قسمتو بگو چون وقتم دارم نگاه میکنم. بعد
3: آره من واقعیت اینه که فکر میکنم اینا از جنس جداگانه هستن. شعار زن زندگی آزادی شعار عمومی هستش، برای همین مردم خواهان اینه. شعار حکومت شورایی نوع حکومت رو داره تعیین میکنه و اون باید توضیح داده بشه که منظور از حکومت شورایی چیه، چون جمهوری اسلامی هم وقتی میخواست شکل بگیره اول شوراها و کمیته ها شد، بعد آنن تبدیل شد به یک حکومت ایدئولوژیک چون آزادی احزابی توش وجود نداشت. به هر حال اون من فکر میکنم این در یه مقوله دیگه قرار میگیره. با این نوع نمیشه شعارها رو تکمیل کرد، ولی هر چقدر برای مردم روشن بشه که یا گفته بشه که چه چیزهایی میخوان، یعنی اینکه حقوق فردی ارزش قائل هستن، زندگی فردی اهمیت داره و خواهان اون باشن. هر نوع در این صورت میدانن که هر نیرویی که سر کار بیاد تو میدانی که چه چیزی با تو میخوانه نمیخوانه. هر چقدر این شعار زن زندگی آزادی بهتر توضیح داده بشه، بیشتر روشن بشه، در چون نیرویی که سر کار میاد رو یا کسانی که دارن کار میکنن رو، چون به هر حال حکومت رو میسازن، نیروهایی که توی خیابان ها هستن میسازن حکومت رو، ولی اون به حساب چیز اثباتی خودش رو میزان آگاهی مردم از این شعارها در میاره.
1: هر چیز عمومی، هر مفهوم عمومی، شعار، مقوله که مورد قبول و پذیرش جامعه یا تعداد بیشتری قرار میگیره چون عمومیه، ولی هر کسی برداشت خاص خودش رو داره از اون شعار یا مفهوم خاص. نظر تو چیه فریبا؟
2: خب من قبلا هم گفتم، اولا که حمیلا جون خیلی خوب اشاره کرد به نقش های جنسیتی. ببین اصلا نقش های جنسیتی این باز تولید میشن تو جامعه، یعنی خود نقش های جنسیتی یک عاملی برای اون چیزی که ما میخوایم. حالا چون همیشه وقتی که ما به یه چیزی اعتراض میکنیم یه چیزی در جاش میخوایم. تصور بکنین که ما مثلا همین امروز حکومت کارگری داریم بدون اینکه مسئله جنسیت حل شده باشه، چون من معتقدم حتما حمیلا همین، ولی خب نگو، اصلا با رفتن جمهوری اسلامی هم مسئله جنسیت حل نمیشه، با اومدن سوسیالیسم هم مسئله حل نشد، حالا جاش اینجا نیست. همینطور که گفتی واقعا اینا خیلی جای صحبت داره و خیلی باید روش تأمل بشه، این از این، برای که نقش های جنسیتی اصلا مانع پیشرفت هستن، خودشون تو جامعه مرتب باز تولید ساختاری میکنن که کهنه هست. این از این. برگردیم و همونجور که حمیلا گفت نقش مدیوم که خب خیلی تو این زمینه ها زیاد هست، برگردیم به مسئله شعار. من هم اولش هم گفتم که شعار، وقتی که ما شعار میدیم، مثلا فرض کنید که تو جمهوری اسلامی یک چیزی همه رو با هم جمع میکرد، چون من دیگه جمهوری اسلامی خیلی خوب یادمه، نه به استبداد، یعنی مبارزه ضد استبدادی بود، هرچند در اون زمان ما میدونستیم چی نمیخوایم ولی نمیدونستیم چی میخوایم. ما تا همیشه اینجوری هستش که یک شعار در تمامی انقلابات، در تمامی قیام‌ها، در تمامی جنبش‌های اجتماعی فرهنگی یک شعار برجسته میشه. اون شعار که برجسته میشه، ببینید در یک دوره به نام مخالفت با جنگ ویتنام در کشورها مخالفت میرفتن تو خیابون که از جنگ ویتنام دفاع کنن، بگن که مثلا آمریکا تو ویتنام نره یا مثلا فرانسه از ویتنام بیاد بیرون. این بعد این شعار منجر میشد به این که میگفتن حق کارگر رو بدیم. مثلا همین می 68 در فرانسه در واقع اولین بار به چه دلیل این شورش، یعنی چیز جرقش رو زد؟ چون دانشجوها داشتن علیه جنگ ویتنام به قول معروف تو خیابون آمده بودن، دو نفر کشته شدن. این از چی شروع شد به کجا رسید که حالا خب اینجا پرانتز بدیم چون جاش نیست. ببین شعار زن زندگی آزادی شعاری هست که آدما رو دور خودش جمع کرده. آیا این به این مفهومه که ما دیگه به شعارهای دیگه نیاز نداریم؟ ببینید این یک مرحله هست. شعار همونطوری که گفتم، شعار حالا این که باز بحث این که مثلا خب مرد میهن آزادی چون حمیلاداد من اینو وقتو کمتر میکنم. ببین شعار در واقع یک مرحله آگاهیه. با تکرار کنم، نهادینه شدن این زمان میبره. هر چیزی نهادینه شدنش، این که همه آدم ها یا بیشترین آدم ها در نظر بگیرن. اگر در نظر بگیریم که حتی در بهترین انقلابات مثل انقلاب فرانسه یا ضد فاشیستی فقط 20% مردم فعال هستن، یعنی تمام مردم فعال نیستن در هیچ انقلابی، یعنی شاید واقعا بی سابقه باشه اتفاقا از این جنبه ایران که اینقدر آدم ها فعالن در تغییرات اجتماعی. بنابراین اگر که ما میگیم که امروز یک شعار بیشترین آدم قشر و طبقه و آدم ها رو دور خودش جمع کرده، شعار باید زمینه اجتماعی داشته باشه. ببینید یه مثال میزنم، من خودم زندانی سیاسی هستم، واقعا فکر میکنم که زندانی وقتی تو زندان هست چقدر آرزو داره این درها باز بشه. یعنی ما چقدر شبها خواب میدیم، یکی از بهترین رویاهای ما این بود که ما روی تپه بودیم که خیابون پارکوی دیده میشد، خواب میدیم که از اونجا اومدن ما رو دارن آزاد میکنن. یعنی میخوام بگم تا چه حد این مسئله تمام مدت ذهن آدم ها رو مشغول میکنه. ولی با اینکه این شعار داده میشد، درست داده میشه، تا زمانی که مسئله زندان مثلا مادیات پیدا کرد تو جامعه، زندان آتیش زدن، توماج رو گرفتن، ببینید چقدر به سرعت این مسئله گرفت، یعنی زمینه اجتماعی این شعارها. خب این شعارهایی هستش که برای اولش داده میشه. شعارهای این که ما چی نمیخوایم، حالا جمهوری اسلامی نمیخوایم این شعار، و چی میخوایم، این شعارهای اثباتی، به نظر من این شعارهای اثباتی اینا باید داده بشه ها. یعنی به هر حال مثلا اگر کارگر را بیان توی خیابون، اگر اعتصاب صورت بگیره، یعنی به مرحله اقتصادی برسه، به مرحله این برسه که این پیش بره، این حرکت پیش بره و به اونجا برسه که مثلا مطرح بشه تو جامعه که فرض کن ما چه نوع حکومتی رو میخوایم، یا مثلا فرض کن کارگرها که اعتصاب میکنن به قول معروف یه بازوی خیابان و اقتصاد با هم اعتصاب با هم یکی بشه، اونجاست که این شعارها به سرعت مطرح میشه. یعنی من فکر میکنم که ما آره میتونیم فکر کنیم، اصلا مشکلی نیست، میتونیم فکر کنیم شعار بدیم، همینطور که حمیلا خیلی خیلی خوب توضیح داد، این شعار زن زندگی آزادی از اوجلان اومد. آیا در اون حتی من تو فرانسه یادم روز زن بعضی وقتا زنای ترک و کرد این شعار رو میدادن، منتها کسی دنبالش رو نمیگرفت. یعنی اون صفی که زنای کرد و ترک بودن توی روز جهانی زن، روز مثلا برای ضد خشونت، اینا میدادن ولی این فراتر نمیرن. یعنی ببین ما همه چیز باید به زمینه اجتماعیش فکر کنیم. خیلی خوبه که ما فکر کنیم که هم باید شعار نفی بدیم، یعنی بگیم ما جمهوری اسلامی نمیخوایم، هم شعار اثباتی بدیم. این مسئله که ما چی میخوایم چی نمیخوایم اتفاقا تو حرکت زنها خیلی روشنه. تو حرکت روشن ها میگن ما جمهوری اسلامی نمیخوایم، میخوایم خودمونم مالک بدنمون باشیم. حالا خواست خودشونو میگم. این که مثلا فرض کن ما یه شعار دیگه بیاریم، اداره شورای میتونیم بیاریم، منتها این که پذیرشش دیگه دست ما نیستا. یعنی این که من میتونم امروز بگم که مثلا فرض کن من قدرت شورایی رو میخوام، من چه نوع حکومتی رو میخوام، هر شعاری که دلم میخواد، مثلا کارگر بدیم، فلان بدیم، نان کار آزادی بدیم. یعنی به نظر من شعار زن زندگی آزادی مانع از دادن شعارهای دیگه نیست، اینو اشتباه نکنیم. خب این یک شعاریه که در واقع یک بخش عظیمی از مردم ایران و جهان و دور خود. شعار دیگه بیاریم، اداره شورایی میتونیم بیاریم، منتها این که پذیرشش دیگه دست ما نیستا. یعنی این که من میتونم امروز بگم که مثلا فرض کن من قدرت شورایی رو میخوام، من چه نوع حکومتی رو میخوام، هر شعاری که دلم میخواد، مثلا کارگر بدیم، فلان بدیم، نان کار آزادی بدیم. یعنی به نظر من شعار زن زندگی آزادی مانع از دادن شعار

0: دنبال اش و خیلی اووردن ولی نگرفت، یعنی هیچ کس بهش اهمیتی نداد. بنابراین به نظر من ما باید رو این مسئله حساس باشیم که هر چیز رو در زمان خودش و اینکه این گرفته بشه و گفته بشه و داده بشه زمان خودش رو داره. ولی دوم اینکه این شعار در مقابله با شعاری نیامده که ما بیایم شعارهای دیگه دنبالش بیاریم. متوجه هستین؟ من به نظرم این واقعا موضوعی که خیلی جای بحث داره، یعنی باید خیلی بیشتر راجع بهش بحث بشه تا این آورده بشه.
1: ببینید رفای عزیز، ما وقت زیادی نداریم، یعنی نمونده. امیدوارم که در یک فرصتی دیگه بازم جنبه‌هایی که ناگفته مونده و شما دوست دارین بگید یه برنامه دیگه بذاریم. منطقه اون سوالی که من پرسیدم توی 200 دقیقه هر کدومتون با توجه به وقتی که باقی مونده، یعنی در واقع راجع به چشم‌انداز این جنبش صحبت میکنیم، این که ما الان در چه موقعیتی هستیم و این چالش ها و مسیرهایی که مطرح هست، چگونگی پیشروی و به پیروزی رسیدن یا پیروزی رسیدن این جنبش، این خیلی مهمه دیگه. دو سه دقیقه واقعا صحبت بکنید، جمع‌بندی بکنید در واقع. امیلا
2: من شروع کنم. من فکر میکنم به هر حال روشن هست، همه توافق دارن که موقعیت انقلابی هستش، جای بازگشت نیست. یعنی اصلا نیرویی که سر اومده پلها رو چنان پشتش به حساب خراب کرده که نمیخواد راه بازگشتی رو هم بذاره برای خودش و این به طرف، یعنی فقط من راستش بخواید اصلا از میزان حجم ابتکاراتی که صورت میگیره، ابتکاراتی که در موسیقی، در هنر، در عکس، در شیوه های مبارزه، این فقط میتونه ناشی از یه موقعیت انقلابی باشه. موقعیت ساده نمیتونه این همه، این حجم از ابتکارات رو شکوفا بکنه. یعنی یک بخشی از جامعه خودش رو آزاد کرده، خودش رو از خیلی از چیزهایی که تا حالا اینو در تنگنای این که همکاری بکنه، همراهی بکنه با آنچه که وجود داره داره میره، آزاد کرده خودش رو و واقعا این رو خودش رو نشان میده که دیگه این جامعه انقلابی هست، به یه راهی داره میره. من فکر میکنم خب البته این شعارهایی که از نوع حکومت ها میگی، حکومت ها چیز، هر نیروی که وجود داره طبیعی هستش که میره به حساب آلترناتیو اثباتی خودش رو عرضه بکنه و این به میزان در واقع آگاهی اون گروه، اون سازمان، اون نیرو بستگی داره که تا چقدر درک کرده باشه که این نیرویی که تو خیابانا هست برای چی تو خیابانا هست. این نیرو به نظر من تن به یک سیستم رهبری از بالا نخواهد داد. این نیرو دیگه نیروی سابق نیست. این نیرو واقعا معتقده به این نیروی که الان تو خیابون هست، این نیرو واقعا معتقده به این هستش که من رهبر رو در آینه جستجو کنم. اینو تو عملش نشان میده. به خاطر همون نه به اون سیستم هایی که میخواد مرکزگرا باشه تن میده، نه به اون سیستم هایی که میخواد ایدئولوژیک باشه تن میده، به ابتکارات فردی ارزش قائل است، نشان میده خودش رو، چون اصلا قدرت فردی رو دیده، تجربه کرده. تو خیابونا داره روزالان 2 ماه داره تجربه میکنه، عیناً قبلا هم تجربه کرده ولی الان دیگه چیزش میاد بیرون به قول معروف. این و اینها دیگه نه تفاوتهای جنسی میشناسه، قبول نداره اصلا تعاریفی که از جنسیت میدن و نه اختلافات قومی، نژادی، ملی میشناسه، نه اون تعریف و از خاک و آب و اینا داره، با انسان‌ها خودش رو در پیوند می‌بینه و خودش رو به عنوان انسان مطرح می‌کنه. به نظر من هر نیرویی که بتونه این رو درک کنه و این رو در برنامه‌هاش به مرحله به حساب برنامه‌ریزی بتونه بکنه بیاره، می‌تونه تو این نیرو شانس داشته باشه. ولای نیروهایی که دارن تو خارج کشور تلاش می‌کنن برای دولت‌ها می‌سازند، من فکر نمی کنم که نیروی داخل خیابان به اینها تن بده. خوشبختانه من ارزیابی اینه خیلی خوش

0: این هستم، ولی من واقعا به نیروی جوانان ایرانی اعتقاد دارم، خیلی آگاهی میبینم درشان.
1: سپاسگزارم حمیلا. حمیلا چه ظرفیت ها و امکاناتی رو در این جنبش میبینه و چه زیبایی هایی رو طریقا تو؟
2: به این که حمیلا گفت برای که تو وقت صرف جویی بشه، این که توی موقعیت انقلابی ما هستیم، واقعا ما همه جا میبینیم، از نوع مبارزه، از تعداد آدمایی که میان، از ابتکاراتی که میزنه اینا. خب حمیلا همه رو خیلی خیلی خوب گفت، ما بگذاریم ببینیم که، ولی آیا این به این مفهوم هست که ما چالشمون تموم شده؟ یعنی این به نظر من ما اتفاقا الان با چالش های خیلی مهمی روبرو هستیم. یکی از اینا من تند میگم، ببینید ما در جامعه باید بتونیم ستم طبقاتی، ستم جنسیتی و ستم ملی رو با هم پیوند بزنیم. اینا باید پیوند بخورن، چون هر چقدر که موقعیت انقلابی اینا الان دیگه ما از اون مرحله که نگرانیم باشیم که دیگه مثلا فرض کن، چون این روشنه که دیگه اصلا توازن قدرت به هم خورده، یعنی توازن قدرت بین مردم و جامعه به هم خورده، مردم رو ببخشید حکومت. بنابراین یکیش اینه، بنابراین ما مثلا باید منتظر دو تا بازوی خیابان و اعتصاب باشیم. حالا برای اینکه این پایدار بمونه، ما با چالش‌های خیلی زیادی روبرو هستیم. ما گفتم ما با یک حکومت، اصلا حتی حالا داخل ایران بگیریم قبل از اینکه به اون چیز بکنیم، با یک حکومتی ماضی هستیم که سرتاپا ملیتاریستیه، یعنی این حکومت سپاه پاسداران مسئول اقتصاد کشور هم هست. اینها کوتاه نمیان به این راحتی، یعنی همونقدر که بقیه از قدرت مدیا استفاده میکنن، اولا میکنن، همون قدرت ارتش سایبری دارن، سعی میکنن اینو خراب کنن، همونقدر از اسلحه در خیابان ها استفاده میکنن. بنابراین ما باید در این حال برای که به اون منطقه هم برسیم که بعدا چی میخوایم، آره، یعنی کاملا دیگه این نسل ما رو گذاشته پشت سرش، رهبر نمیخواد، تشکیلات به شکل عمودی نمیخواد، همه اینا نمیخواد. آیا ما یک نهادهایی میخوایم؟ یعنی آیا ما احتیاج به نهادهایی برای نظم اجتماعی داریم، برای اینکه در واقع به اون بازوی میرسیم که ما چی میخوایم؟ و اینجاست که این اهمیت داره که این نهادهای مردمی، اسمش هر چی هست، چون ما الان نمیخوام روش اسم بذارم برای که وقتم نداریم که بازش کنیم، این نهادهای مردمی که از زیر پوست جامعه میان، که میخوان به قول معروف بگن، پایه های خودشون محکم کنن که بعداً ضد قدرت باشن. مهمی نیست که قدرت عوض بشه، ما اگر فردا یه حکومتی بیاییم سر کار که مثل جمهوری اسلام بشه، چی کار میخوایم بکنیم؟ بنابراین این نهادهای قدرت، این سندیکا، این حزبهای مردمی به هر شکلی، اینا اهمیت ویژه خودشون داره. یعنی ما با این چالش روبرو هستیم، ما نمیتونیم بگیم که ما نمیخوایم. آره مسلما نمیخوایم، ما با رژیم چنج موافق نیستیم. اتفاقا همین امروز یک مقاله دیدم که از یه نفر که یونانی هست، الان اسمش یادم رفت، میگه که چقدر ایران خیلی خوب، یعنی شاید ایران یک نمونه باشه برای تمام دنیا، که در این حالی که به خارج وابسته نیست، نه به شوروی وابسته است، نه به آمریکا وابسته است، داره انقلاب پشت پیش میره.
1: خب روسیه است.
2: بله خلاصه آره خلاصه، یعنی منظورم اینه که ما که رژیم چنج رو نمیخوایم، درسته؟ ما میخوایم به نیروی خودمون متکی باشیم، که من هم مثل حمیلا خیلی به جوانای این دوره چیز هستم. بنابراین ما نیاز به نهادهای خودمون هم پس داریم در اینجا، یعنی ما احتیاج به این نوع سازماندهی که نه از بالا، نه رهبری طلب، نه به قول معروف شکلش هرچی افقی یا عمودی، اینا رو بذاریم کنار، حالا افقی هر چیزی، این هم یه جای هستش که به قول معروف هست. یکی دیگه این که مواظب ما باید باشیم که چون این سه تا نیرو باید پیوند بخوره، مواظب شکست بین این نیروها باشیم خیلی زیاد. یعنی واقعا اگر که ما نقش به قول من این سه تا محوری که باید به هم پیوند بخوره اون هم پس داریم در اینجا، یعنی ما احتیاج به این نوع سازماندهی که نه از بالا، نه رهبری طلب، نه به قول معروف شکلش هرچی افقی یا عمودی، اینا رو بذاریم کنار، حالا افقی هر چیزی، این هم یه جایی هستش که به قول معروف هست. یکی دیگه این که مواظب ما باید باشیم که چون این سه تا نیرو باید پیوند بخوره، مواظب شکست بین این نیروها باشیم خیلی زیاد. یعنی واقعا اگر که ما نقش به قول معروف این سه تا محوری که باید به هم پیوند بخوره تا این جنبش پیش بره، باعث فرکسیون اینا بشیم، یعنی فکر کنیم که این دید تو جنبش هست، حالا اصلا مهم نیست، یعنی دید واقعا

0: باز من روش اصرار میکنم، دیدی که همیشه وجود داشته. آقا مسئله طبقاتی که حل میشه، مسئله زن حل میشه. اصلا این دیگه قابل بازگشت نیست. یعنی به نظر من اگر که ما این فرکسیون، البته دست ما نیست، دست ما و دست چیزای سنتی نیست که این کارو بکنه، یعنی هر چی که اینا بیشتر با هم پیوند بخوره بیشتر پیش میره. یه چیزی هم بگم برای که امیدوار باشیم که جامعه یه مقداری عوض شده، هرچند سیرش هست. امروز در کردستان یکی سر قبر، سر مزار یکی از این کسایی که فرزندش کشته شده بود، اسمش یادم رفته، گفته قبلا میخواستیم هر کی بگیم میگفتیم عجب مردیه، چه مردانه است، ولی الان میگیم زنانه است. من اصلا یه احساس ویژه‌ای بهم دست داد، یعنی واقعا قدرت زنانه. اینو میخوام بگم، نه اینکه الان ما به پایان راه نزدیک شدیم، نه اینکه به قول معروف یه آدمایی نیستن که بیان مرد میهن آزادی رو بیارن، ولی این روند آگاهی ایجاد شده و من به این روند آگاهی و این سوزه شدن زن بسیار بسیار بسیار خوشبین هستم. هرچند چالش های زیادی روبروی ما هست و باید این چالش ها خلاصه حتما مردمی که این کارو میکنن، حتما اونایی که در داخل هستن و اینقدر خوب به قول معروف بر بستر یک 40 سال 40 خورده سال جمهور اسلامی دنبال زندگیشون هستن، برای به قول معروف برای زندگی، حتما امیدوار باید باشیم که پیش میره.
1: پرتا از حضورتون به سر سپاسگزارم. به امید
2: ببخشید سر جان، اجازه دارم یه کوتاه
1: چرا که نه؟
2: آره یک کوتاه، چون ما تو خارج کشوریم در هر حال.
1: آره.
2: و این جوانان، این به حساب ملت در داخل کشور واقعا با جان روش تلاش میکنه که چیزی رو به دست بیاره و من فکر میکنم ما نباید فراموش کنیم که تو خارج کشور کمکی که میتونیم بکنیم این هستش که نگذاریم آلترناتیف های در خارج کشور شکل بگیره، لوی جرگه هایی که برای افغانستان درست شده برای ایران درست بشه. این یکی از وظایف خیلی جدی برای نیروهای خارج کشور هستش که ببینن چه کار میتونن بکنن، چه تلاشی میتونن بکنن، چون چیزهایی که به حساب عکس العمل هایی که نیروهای غرب نشون میده، از آمریکاش گرفته تا هر کدام، اروپا، همه کشورها، کانادا، همه جا نشان میده که خب جمهوری اسلامی دیگه برای هیچ کدام قابل قبول برای ماندن نیست. همه میدانن که این تغییر میکنه و طبیعی هست که این نیروها در تلاش این هستن که آلترناتیوهای بسازن که به هر حال برای خودشان به قول معروف مشخص جا داشته باشند. و این تلاش در خارج کشور در صورت میگیره، جلو چشممون داره میره. ما باید با هر کدام از حرکتایی که تو خارج کشور آگاهانه برخورد کنیم که در واقع از اینها بخوایم که دستتون رو فقط از پشت جمهوری اسلامی بردارید و کار تشکیل دولت رو به داخل کشور واگذار کنید. این رو باید تو همه حرکتامون یا در واقع نیرویی که میتونیم بذاریم باید در این جهت بذاریم، چون به هر حال خیلی استقبال می شود از ما، یعنی از ایرانی ها، ولی خب طبیعی هستش که به هر حال آن چی که در ایران می خواد تغییر بکنه رو بذاریم خود ایرانی ها در رابطه باش تصمیم بگیرن، اونهایی که داخل هستن، و این خارج رو مانع از این بشیم که لوی جورگا
1: خب
2: شکل بگیره.
0: سعید منم یه چیزی
1: حتما وقتی هم باید بدیم، چون موضوع مهمی رو ترگردی. بحث اینه که یه بخش، من چند روز پیش به یکی از این دوستان داشتم میگفتم که این موش کور تاریخ داره نقب میزنه، بعضی چیزاش دست شما نیست، اون تاریخ داره کار خودش میکنه، ولی هر نیروی سعی میکنه مهر خودش رو توی این روند تاریخی بزنه. اصلا بحثی سری نیست، ولی به مدد رسانه هایی که امروز خیلی نقش بازی میکنن، را دیروز هم نقش بازی میکرد، سال 57 هم رسانه ها نقش بازی میکردن، حالا اون موقع یه شکلی دیگه بود، الان به یه شکلی دیگه، باید پادزهرش رو پیدا کرد که خب در مقابله با اون رسانه عملا رهبر تراشی، رهبر سازی، یا به قول شما لوی جرگ ساختن وجود داره دیگه، هم در خارج و حتی در داخل، و اینا هم شاید بتونن ابزارهای این کار بکنن، هرچند که تا بار دستشون دور مونده. من که نگاه میکنم به صحنه سیاسی ایران بخصوص توی این دور، میبینم که تفاوتهایی کردن که شما توضیح دادید که اساسا خود این آگاهی شکل گرفته در میان جوانان بخصوص. به هر حال این هست دیگه، این مسائلی که شما گفتین به هر حال باید به عنوان یک موردی که حواستون باش، یعنی فریبا
0: ببینید من میخوام بگم که حالا دیگه این یه موضوع دیگه باز شد، میخوام بگم که اتفاقی که تو ایران افتاده فقط حکومت ایران رو نترسونده، خاورمیانه رو به شدت ترسونده، شاید به خاطر این رهبرسازی ها، این به قول معروف عجله کردن که برای جنبش ایران یه سر بسازن مثل سال 57 با اینکه تغییر کرده خیلی زیاد شده. ببینید تصور بکنین که الجزیره یک دونه بخشنامه کرده که هیچ خبری از ایران نمیتونین بدید، برای اینکه شما تصور بکنید فردا توی کشور عربستان سعودی زنا روسریشون رو وردارن، توی ترکیه زنا به قول معروف به صدا در برن. این از عربستان یک. دوم در دنیا توی آمریکا نمیخوان که زنا حرکت بکنن، یعنی در واقع این مسئله که در ایران اتفاق افتاده. ببینید اسرائیل همیشه میگه نمیگفته من مخالف ایرانم، یک کلمه حرف نمیزنه راجع به ایران. در واقع این اتفاقی که افتاده در واقع سیستم دنیا رو به نظر من به هم ریخته، اگه نخوایم خیلی بزرگویی هم بکنیم. و بنابراین حالا الان دیگه موضوعی باز شد که خیلی جدیه ولی نمیشه زیاد بهش پرداخت. بنابراین به نظر من این مسئله که اینها رهبر تراشی میکنن که همیشه میکردن این درسته کاملا، ولی ما به چه وسیله‌ای میتونیم جلو اینو بگیریم؟ ما فقط با حرف نمیتونیم جلو این بگیریم. ببینید ما وظیفمون بیشتر از این که چشممون به اینم یک حرکتی هست به پارلمان اینا باشه، آگاه کردن مردم فرانسه هست. جنگ الجزایر با کسان با آگاه شدن آدم توی مردم فرانسه از قبیل این فیلسوفایی که در فرانسه بودن و آگاهی مردم پیش رفت. جنگ ویتنام با آگاهی مردم و فشارهایی که به حکومت‌هاشون آوردن. یعنی بنابراین ما باید صدای اینا باشیم، ولی حرکت اصلیمون متوجه مردم باشه. درسته که پارلمان هم میتونه یه کاری انجام بده، ما از پارلمان هم بخوایم، از یکی دیگه هم بخوایم، ولی آگاه سازی مردم. حالا درسته مثلا زمانی نیست که دیگه سارت جلو بیفته همه آدم ها، یعنی اون زمان تموم شده رفته. آخرش هم من با یه جمله شروع میکنم که واقعا دلم بخواد از تلویزیون شما به مردم ایران بگم. گارسیا مارکز میگه که اگه که مردی نداری توی اون سرزمین، پس ما رو اون سرزمین نیستیم. ما مرده بسیار داریم در اون سرزمین، خونشون هنوز جاریه، پس ما به شما قول میدیم که حتی اگه کنارتون نیستیم صدای شما باشیم، و اون صدای درست، نه برای شما رهبر درست کردن، ما خودمون رو در کنار شما احساس میکنیم.
1: مرسی برای این که اینجا برابری رو رعایت بکنیم. حمیل هم شاید بخواد جمله‌ای مثل شما بگه به مردم ایران یا به هر جای دیگه.
2: فریبا جمله زیبایی گفتش، منم تاییدش میکنم.
1: تشکر. امید پیروزی.

0: کنیم برپا.
1: انحصار خشم و تعصبتی، ادعات جنگ و توقف بدی، بیا خودم شروع کنیم انقلاب و پس کمیش تفرق و تنوع ببین. باید جنگ عقیده تموم و سوشه بزا بشتویم صدای هم.

Nicolas Marion.

tvůj češ oštár, jo je aške. Rula boš, hek, hek, boru. Dokterak, oše.

0: اول ماه مهر روز جهانی کارگر هم در پیش است. دوشنبه اول ماه مهر باز هم مثل سالهای پیشین تظاهرات است و مراسم گوناگون. به هر حال روز نمادی نیست برای همبستگی اردوی کار، همه اونایی که کار میکنن در مقابل نظام کاپیتالیستی.
1: سعید جان، اول ماه مه واقعا حس عجیبی به آدم میده. آدم به خصوص اگر تو زندگیش با کار آشنا باشه میفهمه که روز اول ماه مه چه معنایی داره، روز همبستگی جهانی کارگران.

0: از میان اول ماه مه ها یا 11 اردیبهشت های سالهای گذشته، سال 58 هیچ وقت من یادم نمیره.
1: بله خیلی ویژه بوده،
0: نمیدونم کجا بودی اون موقع، تهران بودی یا نه. دستجات مردم هزار هزار از کوچه ها و خیابون های مختلف تهران را افتاده بودن و ما در میان خیلی عظیمی از جمعیت قرار گرفته بودیم و با هم دیگه میگفتیم که امسال که هستیم، ولی واقعا معلوم نیست که سالهای بعد باشیم یا نه، چون واقعا
1: اینجوری فکر میکردیم
0: واقعا نعلین. بله دیکتاتوری نعلین، من از همون روز اول، از همون ثانیه که تو رادیو ایران اعلام شد من حس میکردم.
1: ولی که به هر حال در اون شرایط مستی توده‌ای،
0: فکرآور من
1: کمتر کسی اینجوری فکر میکرد. نه، یعنی در اقلیت

0: بسیار به این تجربه رسیدیم امروز.
1: حالا مهمترین تجربه‌ای که وجود داره تو این زمینه چه بگی چیه؟
0: نمیدونم منظورت چیه.
1: میگه تجربیات زیادی رسیدیم به دست آوردیم در واقع.
0: بله مهمترین تجربه‌ش اینه که پیاده نظام هیچ نیروی دیگری نشوی. و این فریب و نیرنگ بقیه نیروها، نه اینکه صرفا بخوان فریب بدن. ببین قدرت اساسا اگر تحت کنترل نباشه فساد میاره. خیلی راحت دیکتاتور از توش ساخته میشه.
1: ولی ما اگر قدرت بیشتری داشتیم شاید میتونستیم نقش بیشتری داشته باشیم، موثرتری داشته باشیم.
0: برحال در اگر نتوان نشست، اگر اونجوری بود، اون چیزی که مهمه امروز پیش رو رو ببینیم و همین حال، در حال زندگی بکنیم نه در گذشته و رو آینده داشته باشیم.
1: وقتی آدم با تاریخ جمهوری اسلامی بیشتر آشنا میشه و حوادث سالهای اول دنبال میکنه، اصلا چیزهای عجیبی آدم به گوشش میرسه که خیلی تعجب آوره و بسیار آموزنده هم هست. اصلا واقعا جمهوری اسلامی هیچ تجربه نداشت و همینجوری اصلا نمیدونه چیکار داره میکنه و واقعا یه نیروی تعیین کننده. مثلا اگر چریکا انشقاق پیدا نمی کردن، چپا میتونستن در همون یه سال دو سال اول به اتحاد بزرگتری برسن، خیلی کارهای زیادی میشد کرد. همه مظلومانه سالهای شد.
0: ببین فرزین، تو گفتی که خطر رو احساس کرده بودی، این دیکتاتوری نعلین، این بیان سمبولیک رو نمادین که داری ازش میگی. ببین خیلی البته کسایی بودن مثل تو فکر میکردن که این خطر رو احساس میکردن و یک نیروی فاشیستی داره سر قدرت میاد، میتونستن کاری بکنن برای جلوگیری از این. جمهوری اسلامی مجموعه این اسلام سیاسی، این اسلامگرایی که برآمد داشت، این متعلق به پیشا مدرنیته بود. خب اینو اگر اهمیتش رو درک میکردیم برای مقابله با اون چه تمهیداتی اندیشیدیم، چه کار کردیم. اونجا بیمبایست یک نیروی دموکراتیک وسیع شکل میگرفت، همین شکل گرفته بودن ها، ولی به همکاری با هم نیومدن، نزدیک نشدن. آره. اشترام ناپذیر نبود قدرتگیری جمهوری اسلامی، واقعا نبود، یعنی میتونست از مسیری دیگه بره و نیروی دموکراتیکی که در مقابل این تهاجر مذهبی دولت و مذهب رو در هم آمیخته میتونست وایسته. میدونم که بخش زیادی از توده مردم، به خصوص اون توده حاشیه‌نشینی که بر اثر سیاست‌های خانمانسوز آن چیزی که در دوران شاه پیش رفت، اینا از روستا رونده شده بودند، از شهر مونده و جذب جنبش خمینی شدن، منتها ذهن این توده خیلی عقب بود، توی پیش مدرنیته بود.
1: مشکل ما مشکل چیز بود دیگه، مشکل نداشتن چشمنداز و هدفهای مشخص و در واقع گفتمانی که با اون گفتمان دادن بتونه و تو توده های مردم رو بسیج کنه. وگرنه
0: بله الان باید نگاه به آینده داشت. از همه این تجربه سود جست، در حال زندگی کرد، ببینیم چه کار باید کرد که دوباره ماجرایی مثل بهار عربی در ایران تکرار نشه. ضمن این که آن چیزی که امروزه مسئله اول همه ما هست، مبارزه با جمهوری اسلامیه، که چجگونه این رژیم که سراب سر بحران هم گرفتهش، البته خصلت هایی داره جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی هم یک رژیم درست بحرانزاست، بحرانزی هم هست، تو این بحران ها تونسته دوام بیاره. آره. ولی مخستین و مهمترین کار همه شهروندان ایران که به یک خودآگاهی رسیدن نسبت به این رژیم، اعتماد به نفسی رسیدن و این اعتماد به نفس رو باید تقویت کرد.

در شرایط جامعه متکثر ایران بتونیم عبور بکنیم و مانع اصلیش هم همین رژیمه. قطعا من باور دارم که جمهوری اسلامی بره ایرانی بهتر خواهیم داشت. اول ماه مه بر همه شما مبارک باد.

0: دنباله اون بحثی رو که داشتیم اینم در این پایان برنامه اینم بگم که این مربوط به سیاسته، مربوط به این فضایی که هست. من فکر میکنم که هر گرایش سیاسی که وجود داره اینا به نام خودشون حرف بزنن، به نام همه، از توی همه سخن نگویند، به سهم خودشون مانع شکل‌گیری طبیعی و اجتناب ناپذیر آرایش جامعه نشن، هر نیروی حول گفتمان واقعی خودش ایجاد بشه. میدونی فرزین، این جریان همه با هم و سخن گفتن به نام همه از همون انقلاب بهمن اومده و همچنان دست از سر ما و مدعیان اپوزیسیون هم بر نمیداره. من فکر میکنم که مسیر دموکراتیک در ایران اینه که هر جریانی، هر چند نفری که با هم همگرا هستن، پایشون رو به اندازه گلیم خودشون، یعنی اون گرایشی که واقعا نمایندگی میکنن، دراز بکنن و بگم ما این هستیم. بر این پایه است که یک کنشگری سالم شکل میگیره. دیگه لازم نیست که از همین حالا دیگران گرایش خودشون رو سرکوب بکنن، مسکوت بذارن. این که جمهوری خواهن، سلطنت طلبن، کدوم یک از جمهوری خواهن هستن، کمونیستن، نمیدونم بی خدایان با خداان، اینها آدما هم حول نه اعتقاداتشون، حول مطالباتشون با هم متحد میشن. این راه به نظرم دموکراتیک جامعه است. توی جامعه ما هم یه گفتمان واحد وجود نداره، گفتمان های به شدت متفاوت و حتی متضاد وجود داره، کلن بی خاطره که این موازین دموکراتیک و شکل‌گیری دموکراسی در واقع میطلبه که با مطالبات خودمون بیایم به میدان، با مطالبات خودمون حرف بزنیم. اون تمامیت خواهی رو به نام همه حرف زدن بر خودمون و بر دیگران ممنوع بکنیم.
1: من فکر میکنم که یکی از ضروریت‌های سیاسی دوره کنونی جامعه ما نقد پوپولیزمه. پوپولیزمه که کلی صحبت میکنه، پوپولیزمی که از جانب همه صحبت میکنه، خودشو نماینده همه میدونه، میخواد فراجناهی حرکت کنه و و و و و خصوصیات دیگه ای که پوپولیزم داره. ای کاش بتونیم یه سلسله برنامه های توی زمینه پوپولیزم چه خصوصیاتی داره انجام بدیم.

0: همراهی
1: همسازی.

0: رادیو همبسته.
1: گفته افراد بی اجابه لطفا معرفی بکنید. چشم، فقط یه لطفی کنید. من کلی آدم شناسم که شبان وشتایی سر روی بالش نخد. اوشانه که معرفی بکنیم. ایته بار آدم شناسم که صابخانه اشانه جواب کده و پول اجاره خانه نرد. اوشانه که معرفی بکنیم. آدم شناسم که پول دوا و دکتر خوزه که نره، اونه که معرفی بکنیم. ایته بار جوان شناسم میمنستن که حتی دنبال خوشان آرزان دوستن دارد. روز به روزم همه چی خانه، ماشین، زمین، هر چیزی که آرزوشو دارد گیرانتر عبستن داره. اوشانه که معرفی بکنیم. آدم شناسم سال تا سال رنگ گوشت مرغ ندینه. اوشانه که معرفی بکنیم. اما ایت بار آدمیم که نیاز داریم این نفر تک تک همه ایت جای معرفی بکنه. نه برای حجاب. برای ان همه درد مشکلی که داریم.
2: بغض یعنی خنده های ساختگی. شکنجت بکنن و تو مباد آخ بگی. همه منتظر اینن یه جای گاف بدی. بکوبنت زمین که فردا نتونی راه.

شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها

0: شما هر کجا هستید و هر طور که صدای ما رو میشنوید شنوندگان و همراهان گرامی، صبح و وقتتون به خیر و خوشی. خوش آمدید به رادیو همبستگی. امیدوارم که خوب و خوش باشید و روزگارتان به قرار و خلق و خویتان بگردد، بر مدار تندرستی و شادی تبتان هم بلند باشد به بلندای آسمان. سعید افشار هستم در کنار فرزین ایرانفر، شما را همراهی میکنیم در برنامه زنده امروز تا سه نیم روز، 28 شهریور 1405، 19 سپتامبر 2026.
1: بله، منم فرزین ایرانفر هستم و صمیمانه و از روی محبت و قلب به یکایک که شما سلام میرسونم و همراه سعید تا انتهای برنامه شما رو همراهی خواهم کرد.
0: این روزا همزمان است با سالگرد جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، جنبشی که ایران رو دگرگون کرد، خیلی تأثیرات ژرف گذاشت در اون جامعه، در ذهنیت آدم ها. این جنبش دستاوردهای زیادی داشته، درس‌های زیادی میشه گرفت از این جنبش فرزین.
1: همینطوره
0: و به نوعی ادامه دارد. همین که رژیم دیگه نمیتونه جامعه رو به پیش از جنبش ژینا برگرداند، یعنی این جنبش کار خودش رو کرده. با اینکه کشتار هولناک دی به وقوع پیوست، جنایتکارانه هزاران نفر رو کشتند، ولی ذهنیتی که مردم بهش دست پیدا کردن، این شوق برای آزادی و زیر کشیدن حاکمان جمهوری اسلامی از اریکه قدرت، این همچنان ادامه دارد.
1: لازمه گفته بشه که بسیاری از ماها، کسانی که با کار رسانه ها کار میکنن، حتی گاهی خودمون، تصور این که روزی در روزگاری جمهوری اسلامی بتونه نداشتن حجاب رو تحمل بکنه واقعا غیر ممکن بود. اما به لطف تخیل و به لطف آرزوهایی که در سر می پروراندند، این امکان حاصل شد. نشون میده که هنوز در این زمینه ها کار زیاده و تخیل ایرانی وقتی به کار بیفته خیلی چیزا میتونه برسه.
0: دیروز که همزمان با مراسم حکومتی که در تهران برگزار بود، 1-2 10 کیلومتر زنان یه گوشه تهران این بود، یه گوشه تهران اون بود. یعنی این جنبش همچنان زنده است، نفس میکشه. منتها خب تا به هدفاش برسه راهی است. فقط برای اینکه حال و هوای اون روزا دستتون بیاد، یه بخشی از این شعارها، اشانتیونیا براتون پخش میکنیم که در اون شرایط قرار بگیریم، حسش بکنیم اون چیزی که بوده. با هم گوش میکنیم. اولش با اون ترانه سرود مشهور دختران سرزمین آفتاب شروع کنیم.

و اون روزهای شور و امید.

نشان خانمانا قدرت به دست شورا.

0: وصیت نامه چی نوشتی شما؟
1: کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار.
0: از دوست نداری قرآن بخونن، دوست نداری برات نماز بخونن دیگه؟
1: نماز نخونن.
0: درست.
1: شادی کنن. آهنگی شاد پخش.
2: نشا میخوایم نمالا و نه به آیت الله.
3: نشا میخوایم نمالا.

شاباش چه زبان.

رجیستر کردم به خاطر که میخوام به جمهوری اسلامی نبگم تمام جوانای مملکتم داره بیگناه بیرحمانه کشته میشن این روز دریقه میخوام به نظام کنم.

کشورمون آباد بشه تا وطنمون وطن بشه. شما هم

0: اسم این ترانه سرود آواز لیلا هاست و سرایندش معلوم نیست، ناشناخته است. امیدواریم یه روزی معلوم بشه. ما رو برد به روزهای شور و امید و صلح و آزادی و زن و زندگی. این جنبش به هیچ کس سواری نداد. خیلی ها سعی کردن که سوار این جنبش بشن، مصادرش کنن، ولی نداشتن. هیچ کس نتونست. خیلی بزرگتر از اون بود که کوچک آدم ها بتونن ازش سواری بگیرن. و چه خاطرهای خوبیست، خاطرهای نزدیک، البته خاطرهای دورم هست. فرض این میگن که جهان ماندگار است و ما رفتنی، بگیتی نماند به جز مردمی. اون چی که میماند یاد است که یادگار میشه، خاطره است. اما در این حال تاریخ، تاریخ فراموشی هاست. یاد با فراموشی ها همراه هست. بله. همیشه اینجوری بوده، نه؟
1: واقعا همینطور بوده. آره، در این حال خاطره ها همیشه با تاریخ رسمی هم مرزی دارن. خاطره ها با تاریخ تفاوت دارن. تون خاطره ها رو ما انتخاب میکنیم خودمون و اونا رو دستچین میکنیم، ولی تاریخ باید از گرایش های مختلف، از صداهای مختلف برداشت بشه. و همین جهت خاطره ها، حتی بعضی مواقع ما با خاطره ها به جایی میریم. مثلا قهرمان رمان حکومت نظامی که با ناامیدی هم اسمش هست، وقتی برمیگرده به شیلی میبینه اصلا اون چیزایی که خاطراتی که داشته همش نقش بر آب شده و دنیای دیگه ای آفریده شده. واقعا ما باید هم وقتی به خاطرها فکر میکنیم، در این حال به این هم توجه داشته باشیم که ممکنه همه چی عوض بشه وقتی به مقصد میرسیم یا به کشورمون برمیگردیم. اونجا زمان کار تازه، کار فعالیت جنبشه.
0: حالا در این جنبش انقلابی یک شعاری هست که مرتب داده میشه، نه بیبخشیم نه فراموش میکنیم. یعنی اون که دوباره تکرار نشه، اون جنایت هایی که بر سر مردمان اومده، برای اینکه تکرار نشه میگن فراموشش نکنیم اون رو.
1: بخشش چی؟
0: و بخشش هم همینجوری. آره خب اون همه جای طرح سوال دیگه. خب بالاخره این چرخه باید یک روزی تموم بشه دیگه، نه؟ شاید نسل اولش نبخشن، نسل دو. بالاخره باید این تاریخ از سر مردم برود، این جامعه با خودش، با تاریخش، علارغم همه ناملایمات، همه جنایت هایی که توش بوده، باید آشتی بکنه اون جامعه. و یک جنبه دیگه هم هست، این که اگه فراموش نکنیم، برای این تکرار نشد میگیم، ولی اگر فراموش نکنیم زیر این حجم عظیم رنج هم از پا در میاییم. بیم فراموش بکنیم. من یه موقعی فرض این یاد داشتی مینوشتم، شعرگونه مینوشتم. آره مینوشتم،
1: سری بشته زدیم.
0: مینوشتم که کاش درخت میبودم، هر پاییز میریختم، با هر بهار نو میشدم، بی هیچ خاطره. خاطره اون حجم عظیم رنجی که بعضی از این خاطرها داره، اینو گفتم.
1: بله.
0: ولی میدونی که انسان، موجودی به نام انسان، با خاطره تعریف میشه. اگر خاطره رو ازش بگیری، انسان وجود نداره.
1: همینطوره.
0: نیمای موقعی میگفت یاد بعضی نفرات روشنم میدارد، ولی تو خاطره هم آدم نمیتونه زندگی بکنه، باید فراتر از خاطره بره دیگه.
1: بله بله،
0: بحثیست خودش.
1: آره. یه بحث مفصلیه
0: در جای خودش، موقعی
1: از زاویه های مختلف و دیگاه های مختلف.
0: خب امروز 28 شهریور 19 سپتامبر، نمایه برنامه امروز رو هم بگیم. در گفتارها، گزارشها، گفتگوها و گپ و گفتها با گزارش هفتگی ادامه میدیم از معاصره دریایی ایران و وضعیت تنگی هرمز و رجزخانی ها، رفت آمدهای دیپلماتیک برای مصالحه، تا فشارهای امنیتی و معیشتی و اعدامها. همین امروز صبح دوباره خبر اعدام اومد که قوه قضاییه رژیم اعلام کرد که فردی رو به نام حسین پدران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرد. و در آستانه بازگشایی مدرسه ها روز اول مهر به چهارمین سالگرد قتل مهسا امینی و شروع جنبش زن زندگی آزادی. بعد همراه میشیم با جواد تسلیمی، یک آنالیز از انتخابات سوئد داشته باشیم که با شکست دولت حاضر احزاب راست و راست افراطی همراه بوده. سپس همراه میشیم با بهروز فرهانی در نقد و نظر، ببینیم که ضربین شد بهروز این بار کجا میگذارد در این دنیای متلاطم. آنگاه با سخنرانانی در مراسم امروز کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید در گرامی داشته یاد هزاران زندانی سیاسی اعدام شده در دهه 60 گفتگو خواهیم کرد. از قیاس و گسست نسلی از جنایت‌های مکرر رژیم اسلامی در ایران در دورهای مختلف در همه این سال‌ها، از دهه 60 تا کشتار دیماه 1404، هزاران هزار قربانی و کشته و هزاران هزار دادخواه. جنبش دادخواهی چگونه میتونه همبسته و گسترده پیش بره؟ باز هم از کشتار تابستان 67 خواهیم گفت و شنید و جنگ جاری که با مبارزه و جنبش ها چه کرده است. فریبا ثابت، شهلا طالبی، ناصر مهاجر امروز در هوسپیترف ساعت 6 عصر سخن خواهند گفت و ما هم با اونا گفتگو خواهیم کرد. جایزه توشولسکی به نویسنده ترک پنار سالک اهدا شده به خاطر تلاشاش برای حقوق زنان و اقلیت‌ها در ترکیه. یک گفتارم در این زمینه خواهید شنید. شمار زیادی از کارشناسان، طراحان، پژوهشگران هوش مصنوعی از سرعت و توسعه هوش مصنوعی و پیامدهای اون ابراز نگرانی کردند، هشدار دادند درباره ابرهوش مصنوعی که ممکنه کنترل از دست انسان خارج بشه. اساسا خود این هوش مصنوعی به آگاهی برسد، نسل انسان رو براندازد. این روزا هم درباره فیلم ترمیناتور هم صحبت میکردم. حالا بعضی ها معتقدن که خطر اساسا جای دیگه است، خطر تو خود هوش مصنوعی نیست، تو مناسبات مبتنی بر سود و مالکیته. کی اینا رو در اختیار داشته باشد؟ و تازه من با هوش مصنوعی صحبت میکردم، اون یک سوالی رو طرح کرد، گفت خطر اصلی آگاهی ماشینه یا قدرت ماشین ناآگاه؟ خب اینم بحثیست دیگه. امروز در این باره هم صحبت میکنیم، درنگی هم میکنیم بر تغییرات ژئوپلیتیک خاورمیانه پس از پیشروی روسیا در یمن و کنترل باب المندب در شرایطی که تنگه هرمز در خلیج فارس تنگتر شده. از نیمه برنامه بگذاریم، شما هم این امکان رو دارید که در وقت تماس‌های تلفنی سخن بگید و پیام خودتون رو به دیگران برسونید با این دو شماره تلفن 076-218-33-93 و 076-218-33-19. اسمس هم میتونید بفرستید، نوشتاری یا شنیداری. بخش پایانی برنامه به مناسبت سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، از آن چه که بود، از آن چه که هست و از آن چه که خواهد بود، از کاستی ها، دستاورد ها و مهمتر از همه درس های این جنبش خواهیم گفت و شنید. حالا بشنوید یک ترانه رقص ایرانی که جدید همین هفته از تنور در اومده از ساخته های حمید متبسم.

حالا گزارش هفته‌ای. آمریکا رسما از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد. کاخ سفید اعلام کرد که رسما با عضویت و مشارکت خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل پایان داده. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل آمریکا را مسئول حمله به عروسی کوهستک دانسته. این کمیته از همه طرف‌های درگیر خواسته از قوانین بین‌المللی پیروی کنند و به خصومت پایان دهند. هیئت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران در گزارش تازه خود گفته حملات آمریکا در ایران می‌تواند جنایت جنگی باشد. سرکوب اعتراضات در ایران جنایت علیه بشریت. دلایل معقولی وجود دارد که نشان می‌دهد آمریکا مسئول دو حمله به یک مدرسه در میناب و یک مجموعه ورزشی در لامرد بوده و این حملات می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد. این هیئت همچنین به این نتیجه رسیده است که مقامات جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضای سراسری مرتکب جنایت علیه بشریت شدند، از جمله از طریق کشتار غیرقانونی، شکنجه، بازداشت خودسرانه و ناپدیدسازی قهری. شبکه CNN گزارش داده مقامات دولت آمریکا در گفتگوهای غیرعلنی با شرکای خود در خلیج فارس اعلام کردند در صورت از سرگیری مذاکرات با ایران ترجیح واشنگتن این است که محور اصلی گفتگوها برنامه هسته‌ای ایران باشد نه موضوع بازگشایی تنگه هرمز. رئیس جمهور کره جنوبی گفته که در جنگ با ایران مشارکت نخواهد کرد. در همین حال ترامپ گفته تصمیم بزرگی در پیش دارم، اینکه آیا میخواهم وارد عمل شوم و آنها یعنی رژیم ایران را نابود کنم یا نه. این تصمیم بزرگی است، هرچند هر احتمالی وجود دارد. محمد باقر ذوالقعد مشاور مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی هم گفته که تا پایین کشیدن ترامپ و نتانیاهو از قدرت تنگه هرمز باز نخواهد شد. در این حال ترامپ بار دیگر گفته که ایران خواهان توافق است و نظر او پایان جنگ نزدیک است. عراقچی هم در پکن گفته که از راه حل‌های دیپلماتیک استقبال می‌کنیم. در این حال مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه طرح گسترده تحریم‌های ایران و روسیه را با 262 رأی موافق در برابر 159 رأی مخالف تصویب کرد. ترامپ هم دیشب این مصوبه را امضا کرد. این همزمان بوده با افزایش هزینه استقراض در آمریکا، همزمان با افزایش بهای سوخت. از دیگر سو ماهان ایر پروازهای خود را در مسیر مسقط استانبول و آنکارا تا اطلاع ثانوی لغو کرده. بازرسی وزارت دفاع آمریکا کمبود راهبردی مهمات در نتیجه جنگ با ایران رو تأیید کرده. این در تضاد با آن چیزی است که ترامپ گفته بود مصرف مهمات در عملیات خشم حماسی منجر به کمبودهای راهبردی در ذخایر آمریکا شده. در جنگ ایران و آمریکا مجموعا 25 میلیارد دلار سلاح مصرف شده. گزارش الجزیره مصرف 25 میلیارد دلار سلاح، 184 میلیون دلار خسارات به تأسیسات آمریکا و احتمال افزایش 0.5% واحد تورم آمریکا در سه ماهه نخست 2027 داده است. اقتصادهای سراسر جهان در تلاشند با فشارهای تورمی ناشی از جنگ ایران به ویژه افزایش شدید قیمت نفت و گاز مقابله کنند. یکی از این راهکارها افزایش نرخ بهره است. بانک مرکزی ژاپن گفته که ممکن است نرخ بهره باز هم افزایش یابد، چرا انتظار می رود تورم همچنان در سطح بالایی باقی بماند. یک خبر دیگر این بود که وزارت خارجه آمریکا فروش 48 فروند جنگنده F-35 به عربستان را تایید کرده. سفارت عربستان در واشنگتن اعلام کرده که فروش 48
فروند جنگنده F-35 به این کشور نشاندنده پیشرفت همکاری‌های دفاعی میان عربستان و آمریکاست. ارزش این معامله حدود 3.5 میلیارد دلار برآورد شده. در این حال جمهوری اسلامی سفیر آلمان در تهران را به وزارت خارجه احضار کرده است. این احضاریه به خاطر موضع‌گیری‌های ناشایست مقام‌های ارشد آلمانی علیه ایران عنوان شده است. وزارت اطلاعات رژیم از کشته شدن 3 نفر و بازداشت 9 نفر نشاندنده پیشرفت همکاری‌های دفاعی میان عربستان و آمریکاست. ارزش این معامله حدود 3.5 میلیارد دلار برآورد شده. در این حال جمهوری اسلامی سفیر آلمان در تهران را به وزارت خارجه احضار کرده است. این احضاریه به خاطر موضع‌گیری‌های ناشایست

تکفیری توصیف کرده و گفته است که آنها پس از گذراندن آموزش‌های نظامی در حال ورود مخفیانه به ایران بودند. وزارت دارایی آمریکا از اعزام یک نماینده ارشد برای تقویت عملیات انزوای اقتصادی ایران خبر داده. یک نماینده ارشد این وزارتخانه را برای رایزنی با کشورهای متحد خود از جمله ترکیه، عمان، امارات متحده و بریتانیا اعزام کرده. در همین راستا سه شرکت ترکیه‌ای به دلیل ارائه خدمات به شرکت هواپیمایی ماهان از جمله تأمین قطعات هواپیما، خدمات فروش و خرید هواپیما از سوی آمریکا تحریم شدند. پایگاه خبری دراپ‌سایت در گزارشی نوشته است که تحریم‌های گسترده دولت ترامپ علیه صنعت هوانوردی ایران می‌تواند پیامدهایی فراتر از خطوط هوایی داشته و یکی از مهمترین مسیرهای ورود دارو و تجهیزات پزشکی به ایران را با اختلال جدی مواجه کند. دولت ترامپ در حال آماده سازی یک بسته تسلیحاتی نزدیک به 3 میلیارد دلاری برای اسرائیل است که شامل 40 هزار بمب 2000 پوندی، 20 هزار بمب MK84 و 20 هزار بمب بلو 117 می باشد. آمریکا برای اولین بار اعلام کرده در مدار زمین سلاح مستقر کرده. فرماندهان ارشد نظامی آمریکا گفتند که قصد دارند قابلیت‌های نظامی را در فضا تقویت کنند و به برنامه‌های روسیه و چین برای توسعه روش‌های حمله به ماهواره‌های آمریکا در یک درگیری احتمالی در آینده اشاره کردند. معاهده‌ای در سال 1967 سلاح‌های کشتار جمعی در مدار زمین را ممنوع کرده. از آن زمان قدرت‌های اصلی از جمله آمریکا، شوروی و چین در حال بررسی قابلیت‌های خارج از چارچوب این معاهده بودند. دادستانی نیویورک برای مصادره 61 میلیون دلار از عواید نفتی ایران شکایت ثبت کرده. در این هفته نشست برنامه ریزی شده ایران و کشورهای عربی خلیج فارس در عمان قرار بود روز دوشنبه 14 سپتامبر با محور ترتیبات مربوط به تنگه هرمز برگزار شود به تعویق افتاد و برگزار نشد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور رژیم در گفتگو با رسانه ایندیا توده گفته که ایران با عربستان در جنگ نیست و کشورهای منطقه هم از نظر او برداشت نادرستی از حملات ایران به پایگاه نظامی آمریکا در منطقه دارند. تاکید کرده که مشکل کار این است که آمریکا در خاک کشورهای عربی پایگاه درست کرده، از همانجا به ما حمله می کنند. نمی شود که هر روز از همانجا به ما حمله شود، ما با آنها حمله نکنیم. مبدا تهاجم به کشورمان را هدف قرار دادیم فقط. وزارت امور خارجه چین هم ادعای ترامپ را درباره دستیابی ایران به تصاویر ماهواره‌ای از پایگاهی در اردن از طریق منابع چینی را رد کرده است. دادگاهی در اسرائیل یک مرد 30 ساله را به اتهام جاسوسی برای ایران به 13 سال زندان محکوم کرد. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی گران فسکی که در دهه 30 زندگی خود است پس از ارتباط با یک مأمور ایرانی از طریق تلگرام در ازای دریافت پول چندین مأموریت انجام داده بود. او به دلیل این موارد مجرم شناخته شده. نوشتن شعارهای ضد دولتی با اسپری، با آتش کشیدن نو خودرو، زیر نظر گرفتن محل سکونت رئیس پیشین ستاد ارتش و وزیر دفاع اسرائیل، عکاسی از تأسیسات حساس از جمله تأسیسات تولید برق و ارسال تصاویر برای مأمور ایرانی.

عده از شهرهای مختلف کردستان روز چهارشنبه مصادف با چهارمین سال روز جان باختن ژینا از اعتصاب گسترده کسبه و بازاریان حکایت داشت. در گزارش‌های مستقل تعطیلی گسترده بازارها و مغازه‌ها در شهرهای بانه، دیواندره، پیرانشهر، سقز، مریوان، بوکان، شنویه، سنندج و قروه تاکید شده. همچنین خانواده ژینا امینی پیام قدردانی دادن از همراهی و ایستادگی مردم در برگزاری اعتصاب عمومی. در همین حال رژیم جمهوری اسلامی به مواضع گروه های کرد حملات تازه پهپادی را انجام داده. حکومت از پیش کوشیده بود با امنیتی کردن سقز و مسدود کردن راه‌های منتهی به آرامستان آیچی محل مزار ژینا امینی مانع شکل‌گیری تجمع در سالگرد او شود. با وجود این فضای امنیتی اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان برگزار شد. این اعتصاب از سه جهت اهمیت دارد. اول، چهار سال پس از خیزش زن زندگی آزادی پیام و دستاوردهای آن همچنان زنده است. بیانیه پرشور تشکل‌های مستقل صنفی و کارگری و نهادهای مدنی در سراسر کشور که علی‌رغم فضای سرکوب و اعدام در استقبال از این خیزش و گرامی داشته دستاوردهای آن صادر شد و اعتصاب گسترده در کردستان که یکی از کانون‌های آغاز این جنبش بوده مؤید این واقعیت است. دوم، حتی چند دور جنگ و رویاروی نظامی با آمریکا و اسرائیل نیز نتوانسته تضادهای عمیق میان جمهوری اسلامی و بخش‌های بزرگی از جامعه ایران را از میان ببرد. و سوم، گستردگی اعتصاب در کردستان بار دیگر نشان می‌دهد که پایگاه حمایتی واقعی نیروها و احزاب سیاسی نمی‌تواند و نباید موشک‌ها، سلاح‌های سنگین، لوجستیک و سرمایه قدرت‌های متجاوز خارجی باشد. پایگاه واقعی قلب مردم کردستان و اراده و آگاهی این مردم است. همزمان با چهارمین سالگرد آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی، سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی جدید زنجیره تصمیم‌گیری و اجرای سرکوب این اعتراضات را بررسی کرده و خواهان تحقیق کیفری درباره بیش از 80 مقام جمهوری اسلامی شده. سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی بریتانیا، آمریکا و هلند در هشداری مشترک جزئیات یک کارزار تجسس سایبری را منتشر کردند که به گفته آنها عوامل وابسته به حکومت ایران با استفاده از آن مخالفان، فعالان و روزنامه‌نگاران را در کشورهای مختلف هدف قرار می‌دهند. سازمان حقوق بشر ایران اسامی بیش از 4200 جان باخته اعتراضات دیما را منتشر کرد. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده است پس از ماها جمع‌آوری و راستازمایی هویت بیش از 4200 نفر از جان باختگان اعتراضات سراسری دی 1404 را ثبت کرده است. این سازمان تاکید کرده که این فهرست هنوز نهایی نیست. بر اساس این گزارش در میان جان باختگان شناسایی شده دست کم 281 کودک زیر 18 سال قرار دارند. موارد ثبت شده از 30 استان کشور گزارش شدند. بر پایه بررسی های این سازمان 3356 نفر معادل حدود 91% قربانیان در دو روز 18 و 19 دی کشته شدند. سایت همشهری نام 4 تراست بزرگ را که 72 میلیون بشکه نفت ایران بالا کشیدن را فاش کرده. از جمله به این اسامی اشاره شده: حسین شمخانی، رولا رضوی، علی بایندریان، محمد هادی مؤمنین. شرکت توانیر از کشف 300 هزار ماینر غیر مجاز رمز ارز در ایران در سال جاری خبر داده. محمد الله داد، مدیر عامل شرکت توانیر، گفته آنها با سرقت حدود 1500 مگاوات برق از شبکه کشوری به اندازه دو برابر تولید نیروگاه هسته‌ای بوشهر برق مصرف می‌کردند. و اول مهر
خانواده های کارگری هزینه تحصیل در مدارس دولتی را هم ندارند. تورم بخش آموزش در آستانه سال تحصیلی به مرز 50% رسیده و حداقل دستمزد کارگران تنها کفاف 8 روز زندگی در ماه را می‌دهد. کارگری که در تأمین هزینه‌های سگانه و حیاتی مسکن، خوراک و درمان به بن‌بست رسیده است، خانواده‌های کارگری با فرارسیدن ماه مهر با شوک مالی جدیدی به نام هزینه‌های تحصیل روبرو می‌شوند. شوکی که اغلب به حذف اجباری آموزش از سبد خانوار می‌انجامد. پیامد اوریان تشدید روند کالایی سازی آموزش و پرورش و طبقاتی تر شدن آن است که و اصلی ترین پیامدش گسترش خطر ترک تحصیل در میان فرزندان طبقه کارگر است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، امروز حتی در مدارس دولتی نیز تحت عناوین مختلفی چون مشارکت‌های مردمی و همیاری، هزینه‌های اداره مدرسه مستقیماً از جیب خالی کارگران تأمین می‌شود. موتورسواری زنان در ایران، آنهایی که زودتر از قانون به خیابان‌ها آمدند، موتورهای رنگارنگی که زودتر از قانون به خیابان آمدند و زنان که منتظر مجوز نماندند و پا بر رکاب گذاشتند. پافشاری زنان بر موتورسواری بدون گواهینامه، بدون آموزش رسمی و بدون بیمه به حدی بود که دولت را بالاخره واداشت تا موانع حقوقی صدور گواهینامه را بردارد. با این حال روند صدور گواهینامه هنوز آغاز نشده است.

اعتصاب گسترده در شهرهای کردستان در چهارمین سالگرد جان باختن ژینا مهسا امینی. گزارش‌ها و تصاویر منتشر

0: 101.1 مگاهرتز.
1: بله دوستان عزیز، در اولین قسمت برنامه امروز نگاهی عمومی به وضعیت انتخابات سوئد در سال 28-26 خواهیم داشت و سپس به نتایج هر حزبی توجه خواهیم کرد و از علل پیشرفت یا پسرفت اونها سخن خواهیم گفت و در انتها اگر ممکن شد یا وقت داشتیم تلاش میکنیم به حاشیه هایی که در این انتخابات مطرح شد بپردازیم و مشکلاتی که بر سر تشکیل دولت است. سلام بر تو جواد عزیز.
2: سلام فرزین جان و سلام میگم به سعیدم و با درودای فراوان به همراهان رادیو همبستگی.
1: یکمون باید شروع کنیم، اول دیگه با تو شروع کنیم. ها؟ فکر میکنم خوبه که یه عمومی، یه شمای عمومی انتخابات رو ببینیم که چه اتفاق افتاده، چه بر سر احزاب اومده و بعد دنبال میکنیم بحث رو دیگه.
2: میخوام یه چیز خیلی کلی بگم.
1: آره دیگه، آره.
2: انتخابات، این که تو این انتخابات همینطور که فکر مونم همه میدونن، بلوک راست محافظه کار که در اتحاد با راست افراطی بود شکست خورد تو این انتخابات و یکی از کسایی که اعضایی که بیشتر از همه شکست خورد حزب راست افراطی بود. پیروز بزرگ انتخابات شاید بشه گفت چپ بود. من یه سری اینا رو فقط سرتیتر میگم بعد اگر لازم شد، چون اگه با من کدوم توضیح بدم باید بریم توش. یه سری چیزایی هم که مشاهده کردم تو این انتخابات، این که امکانات مالی گروه راست بسیار زیادتر بود از نسبت به بلوک چپ. پابلیک سرویس سوئد، تلویزیون پابلیک سرویس تبدیل شد به ابزار انتخاباتی دولت و جناح راست. لیبرالا سرانجام تونستن برخلاف اسمشون با در آغوش گرفتن نیروی نئونازیست وارد مجلس بشن و نخست وزیر سوئد، یعنی مردی که در رویای پست نخست وزیری همیشه بود و هست، مجبور شد استعفا بده، ولی هنوز بسیار بسیار ناراحته و حتی حاضر نیست که به رقیب انتخاباتیش تبریک بگه. حالا اگه خواستیم بعدا وارد هر کدوم از اینا یا چیزای دیگه میشیم، ولی راجع به این چیزایی که گفتم توضیحات کامل میتونم بعدا بدم اگه لازم باشه.
1: صحیح، توضیح اضافه نداری تو در این زمینه؟
0: سلام به جواد. خوبی؟ جواد
2: سلام.
0: به هر حال این آنالیز انتخابات سوئد جایش خالی بود مهم هست. بله. دیگه چیز خاطری که فعلا ندارم، ولی به نظرم یه بادهای سیاسی که داره در اروپا میوزه داره برعکس میشه، یعنی شکست حزب راست افراطی اسده این ویژگی مهم این انتخابات بوده. شاید از سوئد شروع بشه دوباره. یعنی برگشت اینا، حتی قبل از این انتخابات من یادمه در اولین برنامه‌ای که با جمال داشتیم صحبت میکردیم اونجا اشاره کردیم که ممکنه آرای این کم بشه و این خیلی مهمه دیگه. به نظر من ویژگیش اینه.
1: حالا خوبه که در مورد این صحبت کنیم که دلایل رشد حزب چپ و همینطور شکست استه و همینطور آرایی که از حزب سوسیال دموکرات ها در واقع کم شده. جواد موافقی؟
2: آره بله موافقم. مخواستم بگم همینه، مخواستم بگم که این مسئله، یه مسئله خیلی مهم در رابطه با این بزرگترین بازنده این انتخابات میگن راست افراطیه یا همین حزب استی بگم، چون از چند جهت این حزب شکست خورد. چون هم آرایش برای اولین بار کاهش پیدا کرد و کاهش، این کاهش از همه اعضاب دیگه بیشتر بود و حداقل اینطوری که میگفتن 12 تا پست وزارت رو قرار بود به دست بیاره از دست داد و یه شکست دیگه هم بخورد در میان احزاب راست هم از مقام اول یعنی بزرگترین حزب راست به مقام دوم سقوط کرد و بسیاری مسائل دیگه. اما یه چیزی رو نباید فراموش بکنیم و مسئله مهم اینه که روایت سیاسی این حزب از جامعه سوئد هنوز روایت حاکمه و همه احزاب دیگه چه احزاب راست چه احزاب چپ و سوسیال دموکرات اکنون در زمین بازی اصلی دارن بازی میکنن و این حزب که زمانی کسی حتی حاضر نبود اسمشو بیاره و وارد هر اتاقی که میشدن بقیه اون اتاق رو ترک میکردن، حالا به لطف همکاری راست محافظه‌کار و میانه با اونا نه تنها نرمالیزه شده بلکه سیاستاش داره اجرا میشه و به نظر من همچنین اجرا خواهد شد حتی از طرف بلوک چپ سبز و قرمز. سوسیال دموکرات اگه شنیده باش فرزین از همین الان گفتن سیاست پناهندگی رو تغییر نخواهند داد و البته از یه نظر میشه این مسئله رو درک کرد، چون به محض این که سیاست های پناهندگی به نفع پناهندگان تغییر بکنه، اگر این همراه با تغییر روایت هژمونی که راست افراطی نباشه، باز هم در دوره بعد با رشد حزب راست افراطی مواجه خواهیم بود و اون وقت در انتخابات بعدی اونا ممکنه که حتی تبدیل به بزرگترین حزب بشن. بذاریم حالا که امروز هم برنامه اصلی رادیو راجب سالگرد جنبش زن زندگی آزادی است، یه مثال دیگه هم از قدرت روایت بزنم. شاید بد نباشه این جنبش زن زندگی آزادی رو یه بار دیگه و این بار از این زاویه ببینیم که اهمیت اون جنبش فقط در اعتراض به یک قانون و یا به یک حکومت و یا به یک سیاست مشخص نبود، بلکه اهمیت عمیق‌ترش به نظر من در تغییر روایتی بود که درباره زن آزادی و بدن زن در ایران ساخته شده بود. همه ما میدونیم که برای اولین بار در مقیاس گسترده زنان نه به عنوان موضوعی که حکومت درباره اونا تصمیم میگیره، بلکه به عنوان سوژه‌ای که خودش درباره زندگی و بدنش تصمیم میگیره وارد مرکز سیاسی روایت سیاسی شدن. جنبش زنان، اعتراض زنان، همه چی قبل از این هم بود، نه اینکه نبود، ولی اولین بار به شکل یک جنبش و زن به صورت سوژه‌ای که وارد مرکز روایت سیاسی شد. و چون تا پیش از اون جمهوری اسلامی تا حدی تونسته بود که حجاب اجباری و محدودیت‌های گسترده علیه زنان رو نه فقط به عنوان یک سیاست حکومتی بلکه به عنوان بخشی از نظم طبیعی جامعه معرفی بکنه، اما روایت و به دنبال آن گفتمان جنبش زن زندگی آزادی این نظم معنایی رو به چالش کشید و پیام این جنبش فقط این نبود که حجاب اجباری نمیخوایم، بلکه معنای بسیار گسترده تری داشت و اون این که زن حق داره یا زنان حق دارن درباره بدن، پوشش، زندگی و آینده خودشون تصمیم بگیرن. بنابراین این جنبش صرفا مبارزه برای تغییر قانون نبود، بلکه مبارزه برای تغییر معنای زن بودن و آزادی و زندگی در جامعه ایران بود. از این منظر میشه گفت زن زندگی آزادی نمونه مهمی از قدرت روایت در سیاسته، قدرتی که اینجا تو سوئد الان راست افراطی داره. و اون این که ممکنه یک جنبش، حتی یک جنبش نتونه قدرت سیاسی رو تصاحب بکنه، اما بتونه قدرت تعریف واقعیت و تفسیر واقعیت رو تغییر بده. و هنگامی که معنای یک واقعیت اجتماعی تغییر میکنه، حتی ساختار سیاسی که هنوز پابرجاست دیگه نمیتونه جامعه رو دقیقا به همون شکل گذشته اداره بکنه. و هممون هم شاید هم به یاد داریم در واقع با جنبش زن زندگی آزادی میشه اینطوری گفت که مهسا و نیکا رفتن اما روایتی که اونا و جنبش زنان خلق کردن هنوز زنده است، با وجود اینکه ما یک حکومت زن ستیز داریم. بنابراین اگه برگردم دوباره به سوئد، به نظر من خوبه که راست افراطی شکست خورد، خوبه که جناح چپ پیروز شد، اما در کنار سیاست‌هایی که قرار انجام بدن یا بخوان انجام بدن، مهمتر اینه که روایت اونا رو که الان به نظر من با شکست راست افراطی در دولت روایتشون دچار بحران شده اون رو بتونن کنار بزنن و روایتی دیگر برپا بکنن. و مسئله این که یه مسئله مهم هم اینه که چرا این روایت راست افرادی دچار بحران شد. یکی از دلایل مهمش اینه که
1: اونو نگه داریم برای بعد صحبت بعدی ها
2: باش
1: و اینکه بحث بچرخه. خب
2: بله بفهم
1: سعید تا هم میخواستی صحبت کنیم.
0: جواد داشت میگفت یه دولت تازه جدید اینا اعلام کردن که سیاست رانندگی رو تغییر نمیدن، خیلی از سیاست رو تغییر نمیدن. خب پس چرا اصلا مردم رفتن رأی دادن؟ یعنی اگر قرار است چیزی تغییر نکنه رأی دادن کار درستی بوده؟ حتما پس باید چیزی تغییر بکنه.
1: من با روایت جواد موافقم که به طور کلی در حال حاضر هنوز روایت حزب راست افراطی در جامعه حاکمه. علتش هم اینه، علت کم بوده یا کم آوردن رأی راست افراطی هم در این بوده شاید که به هر حال وقتی که سیاست های راست افراطی رو احزاب مدرات ها و راست همگی پذیرفتن، در نتیجه در واقع این موضوع پذیرفته شده و دیگه احتیاجی به حزب راست افراطی وجود نداره که اونا بخوان. در واقع این سیاست کاملا پیش رفته و الان هم داره پیش میره و در نتیجه خب به هر حال این موضوعی که قابل توجهه.
0: ببین یه مورد دیگه هم بگم حال پیش از این که ببین اون روایتی که راست افراطی و کلن این دولت راست روش سوار بود، یعنی یکی از محورهاش مثلا مهاجرت بود. این مهاجرت ظاهرن میباید جوری عمل میکرد که نقطه قوت اینا برای کسب آرا میبود، اما همزمان تبدیل به نقطه ضعفشون شد. یعنی خود این مهاجرت با این که نقطه قوت اینا بوده، اینا باعث شد که رای کم بیارم. بعدا توضیح میدم که این اسوته تلویزیون سوئد بعدا یک نظرسنجی رو منتشر کرد که نشون میداد اگر که مثلا طبقه کارگر فقط رای داده بود کی انتخاب میشد، اگر کسای مهاجرین رای میدادن چی میشد. حالا اون بعدا بهش اشاره میکنم، ولی میخوام بگم که همزمان این روایت هم نقطه قوتشون بود و نقطه ضعفشون هم تبدیل شد.
1: جواد
2: من البته سعید گفت که اینا اگه بخوان هیچ چیز تغییر ندن چرا اومدن سر کار. من اصلا همچین حرفی نزدم. من گفتم که دو سوسیال دموکرات ها فعلا موافق نیستن که مسئله پناهندگی رو قوانین رو عوض بکنن و میخوان روش بمونن و به نظر منم اگر این روایت راست افراطی حاکم باشه، به محض اینکه اینا مسائل رو عوض بکنن با توجه به اینکه با سنتر پارتی وارد یه اتحاد میشن یا وارد یه بلوک میشن و باید یه سری سیاست نئولیبرالی اجرا بکنن، اگر بخوان مسائل پناهندگی رو هم عوض بکنن، دوباره موقعیت به وجود میاد برای رشد راست افراطی، رشدی که دفعه قبل دیدیم به چه صورت بود. این که مثلا یه سری احزاب دیگه سیاست های اینا رو گرفتن، اینا توضیح خیلی کوچیکی از شکستشون و این اینا تونستن با این مسئله مهاجرت نقطه ضعفشون بود، نقطه قوتشون بود، تبدیل شد به نقطه ضعف. این احتیاج به این خیلی احتیاج به تحقیقات میدونی داره که آیا همچین چیزی شد یا نه، چون همچین چیزی اتفاق نیفتاد در این انتخابات. در این انتخابات اگه هم دقت کرده باشین، هنوزم که هنوزه کلن اقتصاد از اقتصاد سیاسی جناح راست برتری دارن. اگه سنتر پارتی هم جزء راست در نظر بگیریم، هنوز اونا برتری دارن. ولی در صورت در این اتحاد سوسیال دموکراسی یه سیاستی رو داره، سنتر هم یه سیاستی داره که در رابطه فقط در رابطه با مهاجرین با جناح راست اختلاف داره و این باعث شده اینا با هم کنار بیان. احتمالاً خیلی چیزای سیاستای دیگه رو عوض میکنن، ولی تغییر رو من فکر نمیکنم خیلی زیاد باشه. ما در طول این 20 سال دیدیم که وقتی قدر عوض می شد سیاست آنچنان تغییر نمی کرد، ولی کمی تغییر خواهد کرد، کمی بهتر احتمالا خواهد شد. اسرائیل دموکرات ها یا اسپی یکی از دلایل مهمی که رأیشون کاهش پیدا کرد این بود که با دولت همکاری کردن و اینا یکی از این مسئله اصلی تره. حزبی که دولت رو و نخبگان رو و الیت رو متهم میکرد به این که اینا خائنن دارن خیانت میکنن، یکی از پارادوکسای اعضاب راست افراطی اینه، وقتی که خودشون میرن داخل دولت و وقتی که خودشون همون سیاست رو اجرا میکنن بخشی از محبوبیتشون از دست میدن. معمولا من هفته قبل هم گفتم مثل ترامپ تو آمریکا، همونطوری که این رفت تو قدرت دفعه اول نتونست دوباره انتخاب بشه، الان هم دفعه دوم باز هم نمیتونه آرایش به شدت کاهش پیدا کرده. دلیلش همین تناقضه، تناقض بزرگی که اینا همیشه دولت رو، نخبگان رو، الیت رو محکوم به خیانت میکنن ولی وقتی خودشون میان سر کار همون کار انجام میدن.
0: حالا به اون دادایی که دسپته منتشر کرد میخواستم اشاره بکنم و یک سوالی رو مطرح بکنم، حتی اصلا چقدر این رایی که منتشر میکنن قابل استناده و میشه بهش تکیه کرد؟ گفتن که در واقع تمام این دادای مربوط به کل رای دهندگان رو منتشر کردن و گفتن که رای افراد مهاجر تبار با پیشینه غیر اروپایی تعیین کننده بوده. بعد گفتن که اگر فقط سوئدیا حق رأی داشتن این احزاب تیدو به حساب دولت راست محافظه کار با 51% پیروز می شدن، اگر فقط ساکنان دارای پیشینه خارج از اروپا حق رأی داشتن اپوزیسیون با 67% پیروز می شد و احزاب تیدو 29% فقط رأی می گرفتن. یا یه چیز دیگه گفتن اگر فقط طبقه کارگر رأی می داد احزاب تیدو پیروز می شدن، اگر فقط طبقه متوسط رأی می داد اپوزیسیون پیروز می شد، اگر فقط جوانان حق رأی داشتن تیدویا انتخاب می شدن، اگر فقط بازنشستگان رأی می دادن اپوزیسیون با اختلاف زیاد پیروز می شد، و در مورد جنسیت خب اگر فقط زنان رأی میدادن اپوزیسیون پیروز میشد با 57% و احزاب تیدو فقط 42% رأی به دست می آوردن، اگر فقط مردان رأی میدادن دولت احزاب تیدو پیروز میشدن. اینجور انتشار چنین نظرسنجی های و اینا چقدر قابل اتکاست و اصلا کمک میکنه به تحلیل و آنالیز ما از این انتخابات یا نه؟
2: همیشه میشه با این آمار بازی کرد، از این بازی ها کرد. اینا درست همه چیزایی که گفتی یا میگن درست، مثلا اگر فقط زنها رای میدادن اینطوری میشد، اگر فقط مهاجرین رای میدادن اینطوری میشد، ولی اینو باید در بستر کل جامعه دید دیگه. این جامعه به هر حال مسئله مهمینه، چیزی که الان راست افراطی هم روی این دامن زده، مسئله مهم اینه که هر شهروند یه رأی داره و کل جامعه از همه این شهروندها تشکیل میشه و این گروهای مختلف، گرایش‌های مختلف رو میشه برای آنالیز، برای تحلیل استفاده کرد. مثلا یکی میبینه، مثلا همین اسرائیل دموکرات‌ها میبینن که تو زنها زیاد طرفدار ندارن، میرن روی سیاستشون کار میکنن ببینن چی کار میتونن بکنن زنها رو جذب بکنن. ولی همین مسئله‌ای که الان عنوان کردی، الان در ادامه اون روایتی که اسرائیل دموکرات‌ها از مهاجرین دارن، بگم حزب راست افراطی برای اینکه اونایی که سوئدی خارج از سوئد گوش میدن متوجه بشن، الان روایتی که حزب راست افراطی و رهبرشون هم دیروز اگه دیده باشیم مسابقه کرد، دوباره باز هم مهاجرین رو کرد مرکز ثقل تمام مسائل کرده بودن، الان دوباره راجع به انتخابات هم اینو مهاجرین رو کردن مرکز یا علت اصلی شکست خودشون یا مرکز ثقل شکست خودشون، و گفتن این مهاجرین اگه اینایی که حتی از سال 2015 تا الان نمیدونم 200,000 نفر چقدر به اینا اجازه اقامت شهروندی دادیم، اگه اینا نبودن ما شکست نمیخوردیم. یعنی این روایت هنوز ادامه داره، هنوز داره کار میکنه و اعضای دیگه حزب هم همه جا دارن پخش میکنن. و جیمی اوکسون دیروز رهبر، جیمی اوکسون رهبر حزب استی یا حزب راست افراطی سوئد گفتش که در رابطه با حزب چپ که آمار تو انتخابات موفق بود گفتش که این آدمای نرمال که به اینا رأی نمیدن. یه خبرنگار اونجا ازش نپرسید که آقا آدمای نرمال اونایی که به شما رأی میدن آدمای نرمالن؟ مگه آدمای نرمال به شما رأی نمیدن؟ برای همین این مسئله از این لحاظ مهمه، وگرنه تک تک اون چیزا زیاد مهم نیست، که همیشه همینه، تو هر کشوری میشه آمار رو ریس کرد و نگاه کرد و همیشه هم اینطوریه. یه عذابی بین زن و موفقن، یه عذابی بین مردا، یه عذابی بین جوانان، اینا رو میشه ساعت‌ها راجبش بحث کرد. بعد شوید خوشبختانه این نظرسنجی ها رو داره و برای احزاب و برای مردم و برای همه کسایی که میخوان تحلیل بکنن این خیلی خوبه که هست، خیلی مهمه. ولی اگر بخوایم فقط یک شاخ رو بگیریم نتیجه گیری کلی از توش در بیاریم، این نمیشه، خوب اعتبار نداره. و مسئله مهم هم همینه، این مسئله که الان راست افراطی میگه که اگر اینها نبودن، اگر این مسلمان ها نبودن، اگر این کسایی که به حزب چپ و سوسیال دموکرات بیشتر رأی میدن نبودن، ما پیروز میشدیم. این نشوندنده اینه که یه جورای دم خروس میزنه بیرون، یعنی اینا اعتقادی به برابری آدم ها توی حداقل به عنوان کسایی که میرن پای صندوق رأی ندارن. اینا اگه دستشون باشه پشت این حرفشون چیه؟ میگن اگه به اینا اقامت نمیدادیم، اگه اینا رو میریختیم بیرون، الان تو انتخابات پیروز میشدیم. یعنی اینا به حق شهروندی غیر سوئدی هم داخل گیومه، غیر سوئدی هایی که خودشون تعریف میکنن با قول خودشون سوئدی های اصیل، اعتقادی ندارن به برابری آدم ها حتی در صندوق رأی.
1: حالا بریم به مسئله سوسیال دموکرات ها بپردازیم که با وجود از دست دادن آرای زیادی به لطف حزب چپ و حزب سبز میتونه دولت رو این بار تشکیل بده. دلایل از دست دادن آرا در حزب سوسیال دموکراسی رو چگونه میشه توضیح داد؟ من فکر میکنم که بیشتر آرایی که حزب سوسیال دموکرات ها از دست دادن رفته به سوی حزب چپ و حزب سبز، و اینم تا حدودی فکر میکنم بستگی داره به این که حزب سوسیال دموکرات ها در ارتباط با مسئله غزه موضع‌گیری صریح و روشنی نداشته و در این حال نسبت به معیشت و مسئله تورم نگاه راستوانه‌ای داشته. شما چه فکر میکنید؟
2: به نظر من مسئله اصلی در رابطه با سوسیال دموکرات ها اینه که این چیزایی که گفتی به جای خودش میتونه هم درست باشه میتونه نباشه، چون مثلا در رابطه با مسئله غزه حتی به حزب چپ هم موضعی خیلی رادیکالی نگرفت. ولی سوسیال دموکرات‌ها به نظر من نتونستن انتخابات رو به یک صحنه روشن و واضح سر مسئله اقتصاد و رفاه تبدیل بکنن، و اونجا مدرات‌ها تونستن بیشتر کار بکنن رو مسائل اقتصادی. و اینکه مردم رو میترسوندن از این که، البته حرف درستی میزدن، مارگلن اندرسون مثلا رهبر سوسیال دموکرات‌ها میگفت ما رو میخواین یا 12 تا وزیر حزب راست افراطی، و این با این ترسوندنشون موفق نشدن نیرو برای خودشون جذب کنن، در حالی که چیز درستی میگفتن. ولی نیومدن این مسائل اصلی رفاه رو باز بکنم برای مردم و بگن که اگه ما با انتخاب بشیم مثلا میتونیم این کارها رو بکنیم. نیومدم راجع به چیزایی که سالهای سال بر اثر سیاستهای هم خودشون هم دولتهای راست، اختلاف طبقاتی، شکاف طبقاتی بیشتر شد، بیان یه روایت دیگر خلق بکنن. رفتن همون سیاست راست افراطی رو گرفتن در رابطه با پناهندگان، در رابطه با مهاجرین، در رابطه با نظم و قانون، در رابطه با همه چیزایی که راست افراطی و راست، مخصوصا راست افراطی روایتی رو که حاکم کرد، متأسفانه همه احزاب چه راست چه شب رفتن تو همون زمین بازی کردن، و این باعث شد که اینا نتونن رأی به اندازه کافی به دست بیارن. ضمن این که چند تا مسئله دیگه هم بود، یکی این که همینطور که اول گفتم راست پول و امکان بسیار بیشتری برای تبلیغات و نشون دادن خودش داشت. اگه تو سطح شهر فرض این سعید حتما هستی خودتون دیدین، راه رفتین تعداد آفیش‌ها و تابلوهای تبلیغاتی رو اینا رو میدیدیم به خوبی مسئله واضح بود. تعداد تابلوهای تبلیغاتی اعضاب راست چندین برابر اعضاب چپ بود و تلویزیون سراسری سوئد هم بیشتر متمایل به دولت و جناح راست عمل کرد. به نظر من پابلیک سرویس تو این انتخابات تبدیل شد به پاور سرویس، یعنی تلویزیون سراسری که قرار بود در خدمت مردم باشه عملا تبدیل شد به رسانه‌ای در خدمت دولت حاکم و بیشتر به دولت حاکم و به اونا سرویس میداد. در نتیجه احزاب راست به خصوص مدراتا و حزب لیبرالا بیشتر دیده شدن و به گونه مثبت‌تر و بهتر از احزاب اپوزیسیون. به طور خلاصه میشه گفت ماشین تبلیغاتی جناح راست نسبت به بلوک چپ و محیط زیست امکانات مالی بسیار بیشتری داشت و در نتیجه مؤثرتر عمل کرد. یه نمونه دیگه از این کاری که پابلیک سرویس کرد اون کمپین در تو کمپین و تبلیغات برای به حداکثر رسوندن یا دیده شدن سیمونا موهامسون رهبر لیبرالا در روزه پایانی انتخابات بود و این تلاش ها هم نتیجه داد و نشون داد که دیده شدن مهم و حتی حیاتیه، چون همونطور که دیدیم اون چند روز آخر انتخابات این خانم تقریبا هر روز در تلویزیون حضور داشت و از زوایای مختلف با یک موضوع بقیرم به یک موضوع تاکید میکرد. اگه میخواین 4 سال دیگه سیاست دولت راست رو تجربه کنیم به لیبرال ها رای بدیم. اما این مسئله برای حزب لیبرال ها برخلاف این که خودشون رو پیروز تو این مبارزات انتخابات اعلام کردن هزینه‌های سنگینی داشت که اینا رو نگفتن تو مطبوعات. اینا برخلاف پیروزی در پارلمان که با رأی کمکی همین مدرات ها و یا حزب راست افراطی اومدن تو پارلمان، در انتخابات کمونا و استانا لیبرال ها به سختی شکست خوردن و بسیاری از افراد حزب این حزب رو ترک کردن و یا به شدت با رهبری حزب به خاطر نزدیکی با راست افراطی تضاد پیدا کردن و شکست سنگین حزب توی کمونها و استانها بسیاری از اعضای حزب رو بیکار کرد. فرض این یکی از خبرنگارای رادیو سوئد به رادیو گوش میدادم میگفتش که از نزدیک شاهد بود که سیمونا موهامسون یعنی رهبر لیبرالا تو کمپین انتخاباتی در یکی از میدونها از مردم سوئد رأی گدایی میکرد. یه خبرنگار دیگه پرسید چطوری؟ اون خبرنگار اولی برایش گفت من دیدم اون از یه پیرمردی که طرفدار مدرات بود ازش میخواست و ازش التماس میکرد که به لیبرال ها رأی بده تا اونا بتونن وارد پارلمان بشن و به این ترتیب اونجا با پشتیبانی از مدرات ها دولت راست رو سرکار بیارن. خلاصه همونطور که میدونیم این گدایی ها نتیجه داد و لیبرال ها که در خطر حذف شدن بودن وارد پارلمان شدن. سعید وقتی که من این گزارش رو شنیدم فکر کردم که این دولت دست راستی این همه زحمت کشید گدها رو از خیابونای سوئد جمع کرد، حالا گدها وارد پارلمان سوئد شد.
1: خب سعید
0: در گذشته که جواد توضیح داد من یه مقدار فکر میکنم یکم راجع به حاشیه ها صحبت بکنیم، خصوصا راجع به ایران و یکم راجع به امکان تشکیل دولت، چون هنوز کریسترسون گفته که این فقط آماره، اونا ممکن نتونن دولت تشکیل بدن، در نتیجه ما میخواییم دولت تشکیل بدیم، همچین خیالی هم دارد. هر وقت من فکر میکنم که انتخابات مجدد برگزار نمیشه، نمیرسه اصلا به اونجا، سوسیال دموکرات ها حتما دولت تشکیل میدن ولی اینکه چگونه تشکیل میدن مهمه. چون ببین دو تا حزبی که در واقع آرایی رو دارن که تعیین کننده هست به قول سعودی و مصر هستن، یکی سنتره یکی حزب چپه، این دو تا دو قطب متضاد هم هستن به لحاظ برنامه‌های اقتصادی. درسته که هر دو تا حزب موضع ضد راسیستی دارن و حاضر نیستن که با دولت راست یا راست افراطی اساسا راه برن، همراه بشن، مؤتلف بشن، حمایت بکنن، اینا این درسته، ولی توی برنامه‌های اقتصادی اونجوری متضاد همن. حزب سنتر یکی از نو لیبرال ترین احزاب توی سوئد، حزبی هست که نماینده مثلا قبلا دهقانان بوده الان هم بیشتر کشاورزان و اینا هست. نمیخواد هر چیزی رو قبول بکنه. مثلا یکی از مواردی که هست این کارنستاگار هسته، کارنستاگه، یعنی اون یک روزی رو که قرار هست که کم کردن از اعلام بیماری که میکنی، میگن که اون رو برگردونن. سوسیال دموکرات ها و حزب چپ خواهی اینو برگردونن که کارنستاگ وجود نداشته باشه. حزب سنتر اعلام کرده که این رو در صورتی موافقه که به هزینه کارفرمایان به شرکت ها نباشد، خود دولت یه بودجه برای جایی در بیاره اون رو تامین بکنه. منظورم اینه که این راحتی نیست و یکی هم شرط وزیر داشتن. حزب چپ تو کنگرش تصویب کرده که حتما در دولت وزیر داشته باشه این دفعه. این تصمیم کنگره است، چه کار میخواه بکنه؟ یعنی میخواه بگم این راحتی نیست، مذاکرات بسیار دشواری خواهند داشت. من فکر میکنم که حزب چپ قدیما، یعنی در دهه 70، اون موقع اساسا بر این نظر بودن که در دولت بورژوایی شرکت نکنن، حتی دولت سوسیال دموکرات ها فقط نقش حمایتی داشتن دیگه. احزاب میتونن همون کاری که حزب اسده، این راست افراطی، نسبت به دولت محافظه کار کرد، وارد دولت نشد، این اونا راش ندادن، نخواستن این کار بکنن، ولی برنامه های اون رو پیش میبردن. این هم میتونن برنامه هاشون رو تحمیل بکنه حزب چپ، تا اینکه اصرار بکنه برای اینکه حتما وزیر داشته باشه. تازه در اون صورت خارج از پارلمان هم دستشون بازتره که نقشی پا بکنن. حزب سنتر ممکنه در اون صورت که حزب چپ نفوذ عددی نداشته باشد، وزیر نداشته باشد، در اون صورت قبول بکنه که از بین دولت رأی اعتماد بده. این حالت به وجود اومده دیگه. من در نهایتش هم فکر میکنم، یعنی پیشبینی میکنم که سوسیال دموکرات ها به اتفاق میلیو پارتی حزب محیط زیست دولت رو تشکیل خواهند داد و زیراشون رو از این دوتا حزب خواهند بود. دوتا حزب دیگه، یعنی سنتر و حزب چپ، بیشتر حمایت میکنن چونه میزنن که چگونه برنامهشون رو تحمیل بکنن به این.
1: جواد من یه دوتا حاشیه رو اضافه کنم به این بحثا، تو در مورد هم بحث سعید و هم در مورد بحث من آخرین کلامو بکنی که بریم سر موضوع دیگه که قرار روش بحث کنیم.
0: آره وقتم.
1: من فکر کنم که در حاشیه دو اتفاق خیلی مهم اتفاق افتاد. یکی این که آرایی که در روز انتخابات گرفته شد از کسانی که رأی میدادن، برای اولین بار تفاوت جدی و اساسی پیدا کرد با آرایی که شمارش شده بود، و این علتش رو باید آدم ببینه که چه علتی باعث شده.
2: ببین به ترتیب بگم این چیزایی که سعید گفت. آره این مذاکراتی که همونطوری که سعید گفت به درستی، مذاکرات دشواری در راه، ولی بازم به نظر من غیر ممکن نیست. الان جناح راست تبلیغات زیادی داره میکنه، مخصوصا بوشکریستریشون که اصلا خواب نخست وزیری میبینه هر شب، برای همین اینا دست نمیکشن و میگن که این احزاب با هم اختلاف دارن، اختلافاشون زیاده، نمیدونم نمیتونم با هم کنار بیان. در حالی که قبلا هم همین گروه، همین چهارتا سال 2018 اینا با هم حکومت کردن، همین سوسیال دموکرات با سنتر و با حزب سبز و حزب چپ. و این تبلیغات جناح راسته، ولی مذاکرات دشواره. از طرف دیگه سوسیال دموکراسی تجربه حکومت داره و آدم، من نمیخوام بگم قطعا 100%، ولی میدونم که از پسش برمیاد، تشکیل دولت خواهد داد. و مسئله مهم همینه که به نظر من حزب چپ یک اشتباه تاکتیکی کرد وقتی که تو کنگره اینو به تصویب رسون که ما وزیر باید بشیم تو دولت سوسیال دموکرات. چون حزب چپ همینطوری که بازم سعید گفت، حزب چپ اگر الان ببینین اینا همه تاکتیکای انتخاباتیه، سنتر به شدت میگه ما با حزب چپ اگه با شما نیستیم، حزب چپ هم میگه ما حتما باید تو دولت باشیم، ولی تا حد زیادی هم اینا تاکتیکای انتخاباتیه، یعنی اینا تا آخر میزنن ببینن کجا بیشتر میتونن امتیاز بگیرن اگر یک چیزی رو واگذار کنن چه چیزی رو میتونن دریافت کنن. به نظر منم بهترین کار برای حزب چپ اینه که و هر حزب دیگه ای اگه علاقه من باشه سیاستش پیش بره، کاری که سنتر پارتی 2018 کرد، سال 2018 سنتر پارتی قبول کرد که تو دولت نباشه ولی امتیازات بسیار زیادی از دولت گرفت و دولت سیاستش نولیبرالی مون، چون حزب چون سنتر پارتی الان هم میدونم ثروتمندترین حزب سوئد و نئولیبرالترین حزب سوئد و مواضع مثبتش هم نسبت به مهاجرین یکی از دلایل اصلیش همینه، چون هرچی اگه مهاجرین بیان طبقه کارگر سوئد ضعیف‌تر میشه، یعنی طبقه کارگر سوئد رقیب پیدا میکنه و اینا هم چون نئولیبرالن خوششون میاد که هزینه حقوق یا هزینه دستمزد بر اثر رقابت مهاجرین بره پایین. در نتیجه خلاصه کنم، اگر حالا بستگی داره اینا خودشون میدونن که چجوری امتیاز میدن میگیرن، ولی به نظر من اگر حزب چپ بیرون از دولت بمونه ولی سیاستش اجرا بشه، به نظر من خیلی بهتره برای حزب چپ. برای دولت همین چپ یا محیط زیست هم خیلی بهتره که حزب چپ بیرون بمونه ولی سیاستش اجرا بشه، چون اگر این دولت سیاست های بخواد مثل دفعه قبل سیاست های نئولیبرالی اجرا بکنه و خواستای حزب مرکز رو بپذیره و حزب مرکز آخرش رضایت بده بگه که باشه سیاست من اجرا کنین، وزیر چپ هم داشته باشین، اون وقت ریسکش بسیار زیاد میشه که احزاب ناراضی به خصوص راست افراطی دوباره قدرت بگیرن و اون صحنه بسیار مساعدیه برای رشد حزب راست افراطی، برای اینکه حزب راست افراطی از همین چیزا تغذیه میکنه، از اینکه وقتی که اختلاف طبقاتی زیاد میشه، وقتی که مردم بیشتر کسایی که به اینا رأی میدن افراد طبقات پایین هستن، کارگرها به اینا رأی میدن، افراد طبقه پایین رأی میدن و این حزب این دفعه این آراشو از دست داد به خاطر اینکه تو دولت رفت و سیاست‌های راست رو اجرا کرد، یعنی برخلاف اون سیاست‌هایی که میگم ما اگه بیایم از بیکاری حمایت می‌کنیم، اگر بخوان حقوق بیکاری رو مدیرات‌ها دست بزنن ما مقاومت می‌کنیم، نکرد، این کارو نکرد، ولی به جاش امتیاز گرفت برای سیاست‌های ضد مهاجرتی خودش. در نتیجه به نظر من بهترین چیز همینه که چه سیاستی اجرا میشه، آیا سیاست چرخش به چپ می‌کنه و برای شکستن این روایت راست افراطی مهمه که سیاست به چپ چرخش پیدا بکنه، به طبقات پایین رسیده بشه. ما الان سالهای ساله که توی سوئد حداقل این 20-30 سال اخیر از دوران یوران پرشون تا الان، یعنی شاید بیشتر از 30 ساله سیاست نئولیبرالی اجرا میشه و توی این 30 سال هم حزب راست افراطی دائم رشد کرد، یعنی دائم رشد کرد تا کجا؟ تا به جایی رسید که خودش این سیاست‌های نئولیبرالی را اجرا کرد. یعنی یکی از مهمترین دلایل رشد یک حزب میتونه یا یک سیاست اینه که بتونه با این سیاست‌های نئولیبرالی مبارزه بکنه. هرچند نئولیبرال‌ها در سیاست شکست خوردن، از راز روایت سیاسی به راست افراطی باختن، ولی فراموش نکنیم که اقتصاد سیاسی یا اقتصادی که راست افرادی پیاده میکنن نئولیبرالیه ولی ناسیونالیستی.
1: بله جواد جان، از مسئله حاشیه هم بگذاریم چون موضوع دیگه رو باید خیلی کوتاه بهش بپردازیم چون ساعت یه رو به 11 برنامه دیگه رو داریم. اشاره کنیم به مستند نازاد که به وسیله دو نفر از مستندسازان اسرائیلی ساخته شده.
3: من دوست دارم راجع به اون حاشیه صحبت بکنم حتی من. بله من دوست دارم راجع به
1: این وقت نداریم بس.
3: خب
1: اون موضوع رو می‌ذاریم برای بعد.
3: نه اون موضوع رو میتونیم چیکار کنیم؟ من خیلی مختصر میگم.
2: ببین سریع پیش بریم.
3: آره نه این
1: پس بذار بگم همراه با اون شب اول یه دفعه آراء راستا بالا رفت و به نظر رسید که اونا پیروز میشن، ولی بعدن آخر شب صفحه
3: من نمیخوام اینا رو بگم. نه راجب
2: این بذار همینجا جواب بدم، بذار در دو کلمه جواب بدم. مثلا مال یه کمونیه ممکنه راستا اکثریت
3: باشه، مهم نیست فرزجان اینا. من راجب جامعه ایرانی میخواستم صحبت بکنم در رابطه با این انتخابات. ببین مثلا برخی از ایرانیای راست افراطی رفتن توی این حزب راست افراطی که عموما ضد مهاجره، یعنی یه کسی میره با پیشینه مهاجرتی که داره، اونم میخواد مهاجرت رو به طور کلی ممنوع بکنه، محدود بکنه، سخت‌تر بکنه. یعنی چی؟ یعنی خودش رو نفی میکنه. به قول یک نفر نوشته بود، یه اصطلاح خوبی به کار گرفته بود در جوینا، که این آدم هایی میره مثلا این آقای نیما غلام علی پور که از مالمو فکر کنم از توی حزب سبری دموکرات نا هستش، اصطلاح مازوخیسم سیاسی رو برای اینا پیش برده. کردا یک اصطلاحی دارن، وقتی کسی خیانت میکنه میره به دشمن میپیونده بهش میگن جاش. من اینا رو فکر کنم تو جاشای سیاسی هستن. نکته بعدی هم که سری بگم، یک سری از سلطنت طلبا خیلی فعال در تلاش بودن که به سبری دموکراتان را رای بدن. ببینید یه تناقضی هست، یعنی از اون ور شما طرفدار آدم های هستین که در ایران آسیب دیدن، حالا فرض بگید اینا میان میخوان اینجا پرنده بشن، شما به حزبی رای میدین که دقیقا خواستار محدود کردن حق پرندگیه، یعنی جلو اینا رو میگیره. خب این تناقض داره دیگه، تناقض در خود. من میدونم که راست افراطی با راست با هم میرن در هر جای دنیا باشن، کبوتر با کبوتر، باز با باز، اصلا بسری نیست. ولی واقعا به این فکر بکنید که یعنی همه اون حرفایی که میزنن در رابطه با دفاع از مردم ایران اینجوری توش نیست. اینجا از طریق رأی دادن به این حزب راست افراطی مسئله مهاجرت رو ممنوع میکنید، میرید از این سیاست حمایت میکنید.
1: تو هم تو این زمینه یه مسئله داشتی، اگر لازم میدونید خیلی کوتاه مطرح کن.
2: آره، اینو هفته قبل هم چون تو رادیو گفتم خیلی خلاصه میگم. به نظر من این ایرانی ها یا هر مهاجرین کلن، این گرایش فقط تو ایرانی ها که نیست، که بخشی از مهاجرین به قول خودمون کلسی ها اینجا به راست افراطی رای میدن، اشتباه میکنن، برای اینکه در واقع دارن حکم اخراج خودشون رو زیرش رو امضا میزنن یا رای میدن به حکم اخراج خودشون. حالا ممکنه امروز اینا امروز هنوز اینقدر قدرت ندارن، مثلا بیشتر حد اکثر دیگه 20% رای آوردن، ولی اینا هرچی قدرتشون بیشتر بشه این چیزا میزنه بیرون. همین الان هم دوم خروسا میزنه بیرون دیگه، تو انتخابات شکست خوردن، شروع کردن بعد بیرو گفتم به مسلمونا. البته من به این دوستان سلطنت طلب هستن یا هرکی بگم آقا اینا از نظر اینا چه چپ چه سلطنت طلب چه مذهبی همه مسلمونن، ما رو همه مسلمون حساب میکنن، یعنی اینا میخوان همه ما رو بریزن بیرون. از کجا میگم؟ من توی همین بحث انتخاباتی یکی از برنامه این بود که با جیمی هوفسون مصاحبه میکردن، بهش میگفتن که شما این قانونی که گذاشتین، میدونین دیگه الان قانون گذاشتن که 350,000 کرون بهت میدن اگه از اینجا بری، چیزتو پس بدی بری، تابعیت تو یا اقامت تو. بهش گفتم که شما این پولی که گذاشتین، این پول هنگفتی مثلا داریم میدیم به هر نفر، این کسایی که مثلا ممکنه یه دکتر سوریه‌ای، دکتر سوری بگیره، این پول بگیره به کشور خودش هم بره پزشکی بکنه، از اینجا میره، اون کسی که تو این جامعه ادغام شده و این جامعه بهش احتیاج داره، شما چرا هم پول میدین به همچین کسی؟ شما همش توی گفتمانتون میگین که اینایی که ادغام نشدن مشکلن. دیموکراسون اول سعی کرد از این حرف استفاده کنه، ولی وقتی که تحت فشار قرار گرفت، آخر که شما این پولی که گذاشتین، این پول هنگفتی مثلا داریم میدیم به هر نفر، این کسایی که مثلا ممکنه یه دکتر سوریه‌ای، دکتر سوری بگیره، این پول بگیره به کشور خودش هم بره پزشکی بکنه، از اینجا میره، اون کسی که تو این جامعه ادغام شده و این جامعه بهش احتیاج داره، شما چرا هم پول میدین به همچین کسی؟ شما

0: جمعیته، برای من فرقی نداره یه پزشک بره یا یه جانی بره. برای همین اینا اصل مطلب همینه که اینا میخوان همه خارجی ها رو اگه دستشون برسه بریزن بیرون، حالا که نمیتونن آروم آروم آروم آروم میکنن. و به نظر من کار این ایرانی ها یا کلسی ها یا هر کی یا هر انسانی، هر کسی که به این حزب یا احزاب رأی میده، فقط رأی میده به بر علیه خودش و نه فقط علیه تابعیتش، علیه حق زندگی کردنش، علیه آزادی خودش، علیه هر چیز دیگه که در زندگی وجود داره. چون اینا اگه به قدرت برسن همه رو تارمار میکنن. اینا قبلا میگفتن، هیتلر قبلا میگفت یهودی ها و کمونیست ها، الان اینا چی میگن؟ اینا میگن مسلمان ها و کمونیست ها. در صورت اگر نازیست، اگر نازیست و فاشیست یه بکلش بود در مقابل روشنگری و انقلاب اکتبر، راست افراطی الان تو دنیا و ترامپ و همساله اینا هم یک بکلش هست برای باز شدن جامعه بعد از جنگ جهانی دوم و ورود زنان به جامعه و قدرت گرفتن زنان.
1: بسیار بسیار ممنون جواد عزیز. حالا بریم یک کوتاه سر فیلم مستند نازاد که به وسیله دوتا مستندساز اسرائیلی ساخته شده و مصاحبه هایی که به صورت رسمی از اطلاعاتی های سابق و فرماندهان نظامی در واقع اخذ شده. نظرت در زمینه چیه سعید جان؟
0: من سعید مخاطب بگه
1: نه سعید جواد،
0: من هنوز این فیلم ندیدم، ولی در صورت این فیلم هم بازم یه نمونه دیگه با عکس‌العملی که به این فیلم نشون داد. چون این فیلم نشون میده که اینا، اینجوری که من شنیدم موضوعش اینه که اینا افراد ناشناسی از سازمان امنیت اسرائیل اطلاع دادن یا مصاحبه کردن و گفتن که اسرائیل وقتی که میخواست محاسبه بکنه برای حمله به یه جا، اینا همه چی رو در نظر میگرفتن و میدونستن تو این حمله‌ای که مثلا میخواد بشه کلی غیر نظامی مردم عادی کشته میشن و با اینا این کار رو انجام دادن. و این فیلم راجع به اینه و عکس‌العملی که در رابطه با این فیلم نشون داده شده تا الان و اینا رو تهدید کردن. ببین به خاطر ساختن یک فیلم این دوتا کارگردان رو که حتی فیلم قبلیشون هم جایزه اسکار گرفت، انواع و اقسام تهدیدات کردن، گفتن حتی تابعیت شما رو میگیریم. این همون بازم فرضی نشوندن یا ثابت کردن حرفایی که قبل از این تو در پاسخ به پرسش قبلی گفتم. اینا راست افراطی مثل فاشیستا اگه قدرت بگیرن به هیچ کی امان نمیدن، یعنی نمیذارن که حتی مردم حقیقت رو بگن. برای اینا حقیقت اصلا معنی نداره. اگه دیده باشی رهبرهاشون یکی از یکی دروغگوتر، خلافکارتر و جنایتکارترن. از ترامپ بگیر تا همین اعضابی که توی سوئد و جاهای دیگه هستن، همین حزب راست افراطی سوئد فرض این سعید خودتون بهتر از من میدونیم پر خلافکاره. تا الان چقدر از توی اینا خلافکار گرفتن در اومدن، بعد اینا توشون نازیست بود، نمیدونم پدوفیل بود، انواع اقسام کسایی که جرم و جنایات انجام دادن بود. مگه ترامپ توی دادگاه آمریکا محکوم نشد؟ خلاف مالیاتی کرد، بسیاری خلافهای دیگه کرد و اینا خودشون همه خلافکارن، ولی اگه این رو کار برسن نمیذارن، نمیخوان بذارن که صدای کسی در بیاد و میخوان برگردونن جامعه رو مثل قدیم. برای همینم هم به گذشته خیلی علاقه دارم، ولی نه گذشته 50 سال پیش، دهه 50 میلادی. اتفاقا اینا میخوان جامعه رو برگردونن به دوره بردهداری که فقط خودشون بتونن تصمیم بگیرن.
1: بله بسیار بسیار سپاسگزارم. به پایان آمد این دفتر، اما حکایت همچنان باقی است. سعید جان
2: نکات رو جواد گفت، فقط خواستم اضافه کنم که در واقع این مستند این مسئله رو پوشش میده در طریق مصاحبه با خیلی هم ناشناس با این فرماندهان نظامی که چگونه اینا هدفگیری میکردن غزه رو و تلفات غیر نظامیان. خود نازا اصطلاحیه که ارتش اسرائیل به کار میگرفته برای اینکه چه تعداد غیر نظامی ممکنه در حملات هوایی کشته بشن و اینا استفاده کردن از یک سامانه هوش

0: مصنوعی. این خیلی اهمیت داره. استقبالی که از این فیلم شده، به این رکورد کف زدن برای این فیلم در موقعی که اعلام شد که نمایشش داده و برنده شد، 25 دقیقه اونجا وایساده بودن سرپا کف می‌زدن. ببینید این افکار عمومی دنیا علیه جنایات نسل‌کشی در غزه است که از سوی ارتش اسرائیل پیش برده میشه.
1: بله، تلفات غیر نظامی ها در واقع اسم رمز نازاست دیگه. نازا میگن، ولی در واقع در واقعیت امر کشتاریه که غیر نظامیان در جنگ کشته میشن.
0: حالا خوبه که مثل این قرار از هفته آینده اکرام بشه در شهرهای مختلف جهان. هم جواد؟
2: آره، ولی الان به خاطر این مسئله اینو میخواستم بگم، الان نیروهای مردمی و آزادی خواه در یک طرف و سیاه‌ترین و قدرتمندترین نیروهای دنیا هم در اون طرف هم. فعلا این نمایش حد اقل تو سوئد میدونم عقب انداختن به خاطر این سر صدایی که بلند شد، قرار بود هفته دیگه بیاد تو سینما چهارشنبه یا جمعه هفته آینده، ولی فعلا عقب انداختن. و ببینین، حساب بکنین، ببینین چقدر فشار، تحت فشار هستن آدم ها که این جنایت ها رو نشون ندن، ولی در صورت نشون داده شد و نشون داده خواهد شد. اگه هم جلوش رو که نمیتونن بگیرن، جلوش هم بگیرن این همه جا پخش میشه، ولی شاید یک کمی عقب بیفته نمیشش.
0: برحال امیدوارم که بیاد و تو هم ببینی و بعد وقتی دیدی این فیلم رو هم آنالیز ببینی. متشکرم جواد جان.
2: ممنون از خودتون
1: جواد جان. ممنون.
2: ممنون از ممنون سعید فرزین جان، ممنون سعید جان و ممنون از همه کسایی که حوصله کردن گوش دادن.

0: حالا میرسیم به نقد و نظر همراه با بهروز فرهانی. درود بهروز جان، خوش آمدی.
1: سلام سعید جان، سلام بینندگان و شنوندگان برنامه ما. ضمناً خبر خوشی هم که از سوئد اومد و شما راجبش مفصل صحبت کردید، واقعا خیلی عالی بود. اگر به دنبال این پیروزی آفده فاشیست، نئوفاشیست در اون انتخابات ایالتی آلمان، حزب دموکرات های فاشیست در سوئد هم پیروز می شد، این دینامیک اینا رو خیلی تقویت می کرد. این شکستشون خوب بود، نه تنها راست با اکثریت البته فوق العاده ضعیفی شکست خورد، مهم اینه که آرای حزب دموکرات ها فرو ریزش کرد. این خیلی مهم.
0: بله، امیدواریم که شما همین رو در پاریس ادامه بدید.
1: امیدواریم.
0: شش ماه دیگه نه؟
1: بله.
0: بله.
1: بله، امیدواریم.
0: خب بروز، امروز میخوایی درباره تغییرات در ژئوپلیتیک منطقه صحبت بکنی.
1: آره، چون اتفاقات خیلی مهمی افتاده تو این مدت. تو این دفعه‌ای که شما از دست من خلاص بودین، واقعا تکانهای جدی در منطقه اتفاق افتاده و کارت‌ها و ورق‌های بازی تغییر کرده. خیلی مسئله مهمی. اولین نکتهش که من یه وقت شما رو نمیگیرم، همه در جریان هستیم، پیروزی بسیار سریع و این بلیتسکریچ به قول آلمانی‌های حوثی ها بود که مثل جولانی اینا که جارو کردن بردن بشار اسد رو ریختن بیرون، اینا این کرانه های دریای سرخ رو تو منطقه یمن گرفتن، جزایر رو گرفتن، کنترلشون روی در واقع تنگه معروف باب المندب تقریبا دیگه قطعی شده. و خیلی هم جالبه که اونجا اعلام کردن که ما فقط کشتی های عربستان نمیذاریم رد بشه، ما بقیه کار نریم. یعنی حتی اسرائیل هم دیگه نگفتن، حتی اینو توی یکی از بیانیه‌هاشون گفتن، قبل از این کشتی های اسرائیل رو میزدن، ولی به نظر میاد که این دفعه سلکتیف، چون مشکلشون الان با عربستان هست و مسئله فروش نفته که خیلی جدیه، که خب قیمتا رو دیگه دیدین دیگه که چه خبره و رکورد پشت رکورد داره شکسته میشه و این اوضاع رو به هم دیگه واقعا همه جا رو به هم ریخته. ولی این حرکت نظامی حوتی ها و پیروزیشون با خودش مشکلات جدی رو در سطح دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی آورده و تکانهایی خورده که اگر یادتون باشه من چندین بار توی صحبت قبلی خودم گفتم که یک تکان مهم اتفاق افتاده و اون اینه که کشورهای منطقه خلیج فارس الان اسرائیل رو عامل اصلی تشنج و بحران میدونن و برای اولین بار نوک تیز حمله شون رو در مناسبات پشت پرده گذاشتن روی اسرائیل و برای همین هم است که ترامپ دست دستا را میره و مواظب حرکاتش است و حتی اون اعلام فاجعه بار جنایت علیه بشریت جناب ترامپ رو که میرم توی ایران اینا رو برمیگردونم عصر حجر، اون رو وتو کردن کشورهای عربی. اون عامل بود که باعث شد که حمله نشه. البته الان روشن میشه که خالی بسته بود، اصلا مهماتش رو نداشت برای این کار، ولی شعارش رو داده بود، جو رو ایجاد کرده بود. اسرائیلی ها هم شمارش معکوس تو تلویزیون های خودشون شروع کرده بودن و بخش دست راستی افراطی مردم اسرائیل که اکثریت این جمعیت رو تشکیل میدن هم آماده بودن که بریزن تو خیابون و هلهله و شادی بکنن. اینو یادمون نره، شمارش معکوس گذاشته بودن تو کانال 12 و 14 اسرائیل که منتظر بودن که عمو ترامپشون حمله بکنه به ایران. حالا متوجه شدیم که با این افشاگری ها که شده که اصلا وضع مهمات آمریکا خیلی خرابتر از اونیه که ماها فکر میکردیم و گزارش رسمی هیئت پنتاگون که ذخایر مهمات آمریکا رو بررسی میکنه تمام دروغ‌های شاخدار ترامپ و هکست رو برملا کرده و دیدیم دیگه امروز CNN و MS Show و پولیتیکو رو گفتن دیگه شما حق نداریم بیاین توی کاخ سفید. درست جریان احمدی نژاده، یعنی وقتی اینا یه چیزی میگن که خلاف جریان میاد اون نهاد رو میزنن، با واقعیت کار ندارن، میگن میخواد بگه که تب ندارم درجه رو میشکنه. الان درست اینجوریه، افشاگری های بسیار دقیقی که اینا کردن و نشون داده که هر یه ذخایر دفاع تهاجمی و دفاعی آمریکا از بعد از جنگ دوم به این طرف، از جنگ ویتنام به این طرف، دقیق‌تر بگم از جنگ ویتنام به این طرف، هرگز در یک چنین وضع نابسامانی وجود نداشته. و چون اقتصادشون هم جنگی نمیتونن اعلام بکنن که تمام کارخانه‌ها و ظرفیت عظیم شگرف تولیدی آمریکا رو در خدمت صنایع نظامی بگیرن مثل موقع جنگی، ارزیابی اینه که حالا کار داره، یعنی از 6 ماه تا 3 سال تخمین میزنن برای اینکه بتونن برگردن عقب. به اضافه اینکه تاکتیک‌های نظامی جمهوری اسلامی هم علیه اینها تحول مهمی کرده. من یه جایی دیدم خیلی برای من جالب بود و اون این بود که میگفتن توی این حمله اخیری که در اردن اینا کردن و پایگاه نظامی آمریکا رو زدن، برخلاف با مثل همیشه دروغ‌هایی که ترامپ پیدا می‌کنه، خب جنگ تبلیغاتی دیگه، اونا میزنن میگن زدیم، اینا میگن نزدید، بعد عکساش ایناش که به صورت قطعه چکانی، چون سانسور نظامی وحشتناکه، دست دسته میگیرن توی اردن و کشورهای عربی. شما اگه توی تلفن دی عکس پیدا کنن که از این خسارات جنگ درش اثر باشه، دستگیرتون میکنن. در اردن هم که خب معلومه دیگه، یکی از مهد دموکراسی در خاورمیانه است با اون پادشاهیشون، سپتامبر سیاه رو علی فلسطینی‌ها اونا رو انداختن دیگه، پدر ایشون رو انداخت. این الان میگن که مصرف موشک‌های رهگیر پاتریوت و تاد در این یک حمله برخلاف سابق به اندازه مصرف یک هفتهشون بوده. این خیلی مسئله مهمی، یعنی سیستم اشباعی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته به میزان وسیع موفق بوده و این واقعا جلوی این که یک حمله جدی رو آمریکایی‌ها بخوان بکنن میگیره، به این معنا که واقعا زیر سوال میبره این وضعیت که دارن. ضربه هم که کاری بوده دیگه، عکساش در اومده، دیدین که چجوری بوده. و در نتیجه همین ارزیابی که ما از ضربات نظامی داشتیم درسته، هر دو طرف نمیتونن سطح وسیع حمله بکنن و در همین حد ضربه زدی ضربه میزنن جواب میده. اما این خیلی مهمه، حملات حوثی‌ها و به خصوص حمله شون به اون لوله نفتی که دور میزنه و ما اجازه صادرات به دریای سرخ رو میده به جای اینکه از تنگه هرمز بریم، اون داد عربستان رو در آورد و به شدت اعتراض کردن. در واقع از کانال چینی ها فشار آوردن به جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی ها فشار بیاره به حوثی ها که آقا شما نباید حمله بکنید به این مسئله، مسئله نفت. بعد از این حمله بود که قیمت نفت تا 110 دلار بشکه ای بالا رفت، حالا اومده پایین به طور متوسط بین 104 تا 107. مقایسش بکنید با 80 دلار قبل از آغاز جنگ، تا متوجه افزایش 30% قیمت نفت در واقع بشی که اصلا چه عجیب غریبی. اون وقت اتفاق دیگه ای که داره میفته و این وضع رو بدتر کرده برای ترامپ و طرفداران جنگ، ادامه جنگ و لابی اسرائیل که هر روز بر تبل جنگ میکوبه، هر روز معتقد که علارغم همه اینا باید جلو رفت و فرصت رو از دست نداد و جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد، ما وارد فصل برداشت داریم میشیم در ایالت‌های بزرگ آمریکا، در جایی مثل آیووا و کانزاس و اینا، همه در نزدیک 12 تا ایالت آمریکا هستن که دارن وارد فصل برداشت میشن. در این فصل برداشت ماشین‌آلات سنگین کشاورزی راه میافتند، کمباین‌ها و غیره اینا راه میافتند. اینها بزرگترین مصرف کنندگان گازوئیل در صنعت خودروها هستند، ماشین‌ها و خودروها هستند و قیمت گازوئیل در آمریکا دو برابر شده تقریبا، از زیر 4% رفته بالای 6% و غیره، 3% خورده در پایین ترین حد 3.1% بوده، الان از در مقاطعی از 6% رد شده و این داد اینا رو در آورده. و اون وقت شما در این کشورها از اونجایی که انتخابات میان دوره یه دو ماه دیگه است، مستقیم مثل مکانیکیه، این قیمت میره بالا، نظر نمایندگان جمهوری خواه تغییر پیدا میکنه. برای اولین بار لایحه‌ای که دموکرات ها علیه اختیارات جنگی ترامپ در این مورد ویژه جنگ خلیج بردن به کاخ سفید که قبلا یه بار تصویب شد، دوباره رأی گرفتن با فشار ترامپی ها، جمهوری خواهی که مخالف بودن امتناع کردند و این شکست خورد، دوباره این رو سه باره یعنی بردنش به دادگاه. اینو خوب توجه بکنید، 7 از نمایندگان جمهوری خواه که در این انتخابات کرسیشون میاد به میدان، چون میدونید 1/3 سنا هست و تمام کرسی های مجلس نمایندگان، اونایی که در خطر هستن این دفعه پیوستن به دموکرات ها، میگم مکانیکی هستن از ترس اینکه کرسیشون از دست بدن و اینکه فصل داره شروع میشه و مسئله قیمت انرژی به شدت خودش رو روی رای دهندگان اینا نشون میده، کلاشون چرخوندن و از ترامپی های شدید تبدیل شدن به مخالفان این جنگ و 7 اون طرف رای دادن که این خیلی خیلی خطرناکه برای در واقع ترامپ، خیلی باید دست بسته را بره، چون اگر این ادامه پیدا بکنه اون 60% که میتونه وتو در واقع ترامپ رو در صورتی که اقدام میخواد صورت بگیره و بشکنه خیلی همچین دور از انتظار نیست. و این باعث شده که حسابی این فیلتریتلش رو بکشه کنار. دیدید دیگه، یکی از صلح طلب ترین سخنرانی ها رو در صحنه سیاست ژئوپلیتیک جهانی امروز در مورد مسئله خلیج ترامپ میکنه. هی میگه این تموم میشه، نگران نباشید، به محض اینکه انتخابات بگذره این تموم میشه. ایرانی ها اومدن دارن التماس میکنن که ما باشون توافق بکنیم و غیره. این حرفا هیچ سندی چیزی را برای این رابطه رو نمیکنه. ولی ما میدونیم که در هر دو جناح، من دفعه پیش مفصل صحبت کردم، وقتم رو به اون اختصاص نمیدم، هم در آمریکا و هم در ایران اختلاف است. اجماع وجود نداره در محافل تصمیم گیری طبقه حاکم در این دو کشور. و از این زاویه این وقتی هم جرفیل میزنه باید استدلال بکنه و غیره اینها. منتها اتفاق فوق العاده مهمی که افتاد که به لحاظ دیپلماتیک داره تبدیل به پیروزی برای اسرائیلی ها و ترامپی ها میشه، و اون اینه که این حمله حوثی ها و به خطر افتادن این صادرات عربستان خیلی مهمه. به این معنا که پری روز دولت آرامکو، شرکت نفتی مثل عربستان، رسما به مشتریای اروپایی خودش اعلام کرد که به مدت حداقل یک ماه قادر به صادر کردن یک قطره نفت به این کشورها نیست. همین باعث شده که قیمت بنزین در فرانسه، اونی که من از نزدیک باش در تماس هستم، جهش بکنه. چیزی که زیر 1.8 یورو، 1.9 یورو تا قبل از این جنگ بود، امروز بالای 2.40 داره به مردم عرضه میشه. به طرز وحشتناکی تو این چند روز در کشور فرانسه که من از نزدیک باش در درگیر هستم، خودم بنزین میزنم میبینم این قیمت ها چجوری هست، همچین چیزی ما نداشتیم. ما حتی توی جنگ عراق و کویت هم همچین جهشی نداشتیم. دلیلش هم ساده است. امروز با تمام شعارهایی که سنتکام میده، کنترل میکنیم، تنگه باز است، میبریم، میاریم، جلوی ما رو ایران هم گرفتیم، حجم صادرات نفت در بهترین حالت در بالاترین روزها در تنگه هرمز 1/5 صادرات عادیش بوده. و خب همین شما میتونید ببینید که نتیجهش این میشه، یه جا پروپاگاند تبلیغات جنگیه که دروغ پشت دروغ پشت دروغ رو مغالب میکنن، یه جا اون بازاره که خودش رو نشون میده. و به اصطلاح این اخبار، مثلا اخبار باز انرژی رو که میبینید، اونجا باید دید که واقعا چه اتفاق میشه. نه خیر، تنگه هرمز باز نیست، هم بنادر ایران در محاصره جدی هستن، هم صادرات نفت برای همه در اونجا عملا به حداقل ممکن خودش رسیده. اگر باب المندب هم بسته بشه که دیگه فاجعه است، قبل از هر چیزی برای چینی ها فاجعه است که اونا هم چون بخش بزرگی از نفتشون رو الان از اون ور وارد میکنه. برای همین هم است که دولت چین در یک بیانیه دوستانه به جمهوری اسلامی گفت که فشار بیاره به حوثی ها که اینها در واقع این مسئله رو جدی بگیرن و حمله به تاسیسات عربستان رو قطع بکنن. توجه داشته باشین، نگفتن که مبارزه با عربستان رو بذارن کنار، در این دخالت نکردم. گفتم اونجا شما توی یمن با هم درگیر هستید، ما میفهمیم، ولی نباید به زیرساختای انرژی عربستان حمله بشه. اینو پری روز سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت که طبیعتاً روی اینا تاثیر خواهد داشت. دو اتفاق مهم دیگه افتاد که نشون میده توازن قوای دیپلماتیک به ضرر ایران داره گسترش پیدا میکنه. یکیش اینه که شورای امنیت پری روز دیروز 18 سپتامبر دیروز در یک بیانیه بدون رأی‌گیری، توجه داشته باشین، دو جور مثلا یکی قطعنامه شورای امنیتی که رأی‌گیری میشه، یکی بیانیه هیئت رئیسه شورای امنیتی که در صورت عدم مخالفت و اجماع اجازه دارن که بیانیه صادر بکنن. در یک بیانیه بدون رأی‌گیری که در 18 سپتامبر منتشر کردن، حملات حوثی ها به عربستان محکوم و از حق دفاع عربستان دفاع شد. هم چین هم روسیه بهش رأی ندادن، جلوش رو نگرفتن. این خیلی مهمه. همون چین روسیه ای که دو روز قبل قطعنامه بخش آژانس انرژی اتمی رو که برده بودن به شورای امنیت علیه ایران وتو کردن. یعنی اینا کاملا نشون میده که تفاوت میذارن بین این پرونده ها و در واقع با دست به عصا دارن میرن. اما همین که این بیانیه اومد و حوثی ها رو محکوم کرد، شکست دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی و خود حوثی ها است و به نفع اسرائیل. به نفع اسرائیل تا حدی هست که آکسیوس که میدونی دیگه کادرهای موساد، کادره خبرنگاری موساد در آکسیوس دست همیشه بالا رو دارن، افشاگری هاشون دقیقا بر اساس منافع اینها هست. و به خصوص این دفعه این خبر رو کی داده؟ باراک راوید که خودش یهودی تباره و همه میدونن که با محافل موساد در تماسه، لو داد که 17 سپتامبر یک نشست محرمانه نظامی بین کشورهای عربی، اسرائیل و آمریکا کجا؟ تو آلمان. خیلی تصادفی، فقط تو آلمان، سوئیس هم نه، آلمان. یعنی بزرگترین بی قید و شرط ترین متحد نسل‌کشی اسرائیل در غزه که کشور آلمان باشه با اون سابقه درخشان دموکراتیکی که در شوا و هولوکاست در واقع داشته، یک جلسه برگزار شد که رؤسای ستاد یا فرماندهان ارشد نظامی 7 کشور عربی، عربستان، امارات، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر در شرکت داشتن. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 فقط چیز توش نبود، عمان توش نبود. این هفته که بودن عمان غایب بود. رئیس جلسه هم دریاسالار براد کوپر هست که یکی از پرو اسرائیل ترین جنرال های آمریکاییه. همیشه راه حل هایی که میذاره جلوی ترامپ با منافع اسرائیل اگر یکی نباشه همراهه. و اینا خوششون نمیاد عربا ازشون، ولی این دفعه اینو گذاشتن کنار. ایشون فرمانده سنتکام معروفه که فرمانده عملیاتو داره. به اضافه رئیس ستاد ارتش اسرائیل ایار زمیر که در شرکت داشته. یعنی این کشورهایی که با هم دیگه رابطه هم ندارن، چون قطر و به اصطلاح عربستان با اسرائیل رابطه دیپلماتیک ندارن، ولی مانع نشد که با کویت اینا ندارن، ولی مانع از این نشد که با رئیس ستاد ارتش اسرائیل بشینن و اونم برنامه ارتش اسرائیل رو براشون توضیح بده. و اینجوری که میان پیشنهاد کرده که همون جوری که به امارات متحده در این جنگ کمک های راهبردی اطلاعاتی امنیتی نظامی کرده، از این بعد به عربستان هم بکنه و یه شرط کوچولو که وقتی این قائل خط پیدا کرد عربستان اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، شرطی که ترامپ هم برای فروش سلاح به مثلا F-35 و غیره این حرفا برای عربستان گذاشته. و خیلی جالبه که با وجود رد این از طرف عربستان، مراحل قانونیش در آمریکا داره طی میشه، یعنی کنگره آمریکا کمیسیوناش دارن درش راجبش نظر میدن و میبرن جلو. اتفاق خیلی خیلی مهمتری که قبلا افتاده بود الان داره نتایج خودشو میده. واقعیتش اینه که یک سال بعد از آغاز روند توافقات ابراهیم که در طی اون بحرینی ها و اماراتی ها اسرائیل رو به رسمیت شناختن، آمریکایی‌ها یک ترفند زدن و اون اینه که اسرائیل رو که قبلا توی حوزه عملیات نظامی اروپای آمریکا بود رو آوردن و بردن توی سنتکام، آوردن توی منطقه اینجا. یعنی چی؟ یعنی این منطقه سنتکام وقتی یه حرکتی میخوام بکنن با کشورهایی که در رابطه تعامل دیپلماتیک نظامی هستن همیشه جلسه میذارن. اسرائیل الان 3-4 ساله که به صورت ناظر یا غیره در این جلسات حضور داره، به خاطر اینکه جزو این حوزه فرماندهی شده نه اون یکی. در نتیجه عرب ها اصلا نمیتونن رد بکنن حتی اگر هم بخوان حضور اسرائیل رو، چون جزو به اصطلاح هیته عملیات سنتکام هست. این اتفاق و این صحبت هایی که اینا کردن با هم دیگه زمینه همکاری نظامی مستقیم تره اسرائیل و اعراب خلیج فارس رو خیلی بیشتر فراهم کرده و عملا اسرائیل رو در شبکه نظامی منطقه آمریکا در خلیج فارس ادغام کرده. یعنی اینا زیرزیری درسته که شعارهای شداد و غلاظ میدن علیه اسرائیل و محکوم میکنن نسل‌کشی و غیر اینا را، اون زیر علارغم این که اکثریت قاطع اگر نه همه افکار عمومی کشورهایی مثل عربستان، اردن اینا علیه اینا هستن، کویت، با وجود این اونجایی که منافعشون هست در موضوعات مربوط به پول و قدرت جایی برای وسلان نازک‌دلی نیست. اینا میشینن با اسرائیل صحبتاشون رو میکنن یا غیره. این که در واقع امروز اینو فعال کردن، جلسه گذاشتن توی آلمان، چند تا چیزو با هم نشون میده. یک، خطیر بودن اوضاع، اینکه اوضاع خیلی خرابه و این ضرباتی که حوثی‌ها زدن توازن قوای نظامی رو به نفع بلوک جمهوری اسلامی تغییر داده. اینا پاسخشون به اون اینه که توازن قوای دیپلماتیک رو دارن به نفع اسرائیل دوباره برمیگردونن و عامل تشنج رو دوباره دارن میبرن به طرف ایران. و اون گیومه دستاوردی که من چندین بار راجع صحبت کردم، این ژئوپلیتیسیان‌های فرانسوی به خصوص که رابطه دارن با این منطقه، آدم هایی مثل پاسکال بونیفاس، مثل خانوم انیس لووالوا که از ژئوپلیتیک‌های برجسته فرانسه هستن، بارها یادآوری کردن که نفرت از اسرائیل حتی توی اندیشکده‌های پرو غرب و ساخته شده دست ساخته غرب حتی در این منطقه تغییر کرده و اونا دین و اسرائیل رو عامل تشنج اینا میدونن. علارغم اون ما داریم میبینیم که از زیر با این اتفاقاتی که افتاده، با این خطری که اینها رو تهدید میکنه، این جماعت الان رفتن به طرف در واقع همکاری های جدیتر با اسرائیل و در حیطه دیپلماتیک تکانهایی که خورده که هیچ بعید نیست ازش یادتون نره. دو بار عربستان در طول پیشروی نظامی برقاسای حوثی‌ها از آمریکا درخواست مداخله نظامی کرد و آمریکا رد کرد. جرأت هم نکردن از اسرائیل کمک بخوان، ولی آمریکا رد کرد. یعنی چی؟ یعنی اینا به عنوان برگ برنده دست خودشون نگه دارن، دارن یادآوری میکنن به عربستان که تو بدون ما هیچی نیستی. راست هم میگن. از طرف دیگه چی؟ شرطی که دارن میزنن شناسایی اسرائیله. امروز واقعا آدم نباید جای بن سلمان باشه که واقعا بین دو تا پتک و سندان گیر کرده، از یه طرف افکار رومی کشور خودش و اسرائیل نسکش، و از اون طرف شرط این که آقا اگه میخوای کمک بکنیم، اگه میخوای بیاییم فرود هواپیما بهت بدیم، سلاح مهم بدیم غیره، باید اسرائیل به رسمیت بشناسی. و این جلسه ای که تشکیل شده نشون میده که تو این زمینه پیشرفت کرده. من پرچونگیمو با یک اشاره به یک مقاله از اطلاع خاتمی میدم و اون مقاله هست که جان هالتی وانگر توی فارین پالیسی نوشت 17 سپتامبر دو روز پیش، که این توی مطبوعات فرانسه ایرانی هم منتشر شده، که تیترش اینه که ایالات متحده با وجود موفقیت‌های نظامی و وارد کردن خسارت سنگین به ایران، در دستیابی به تقریبا همه اهداف راهبردی که در آغاز جنگ اعلام کرده بود ناکام مانده است. 38 میلیارد هزینه جنگ بدون محاسبه هزینه بازسازی پایگاه آسیب دیده. اینجا کلک زدن. یعنی خسارات جنگی رو، خساراتی رو که الان روشن شده که تمام پایگاه‌های آمریکا در کویت، عربستان، اردن، عمان، قطر، یکی کسی جا مونده باشه، همه آسیب دیدن. بعضی‌هاش در قطر و در بحرین به طور کامل از حیز انتفاع افتادن و پرسنلشون منتقل کردن به مناطق دیگه. اصلا گفتن حالا نمی‌تونیم از این پایگاه سازی، ولی هزینه بازسازی اونها رو که میلیاردها میشه به حساب نیاوردن. با وجود این گفتن 38 میلیارد هزینه جنگیه. یه محاسبه دیگه هم با سی ان ان در آورد که داد ترامپ رو در آورد، اینه که از موقع شروع این جنگ در 28 فوریه تا امروز خانواده های آمریکایی 100 میلیارد دلار اضافه هزینه انرژی بنزین زدن داشتن تا امروز. این در واقع نشون میده که به جنبندی این فارین پالیسی خیلی جالبه، میگه در تغییر حکومت شکست خوردن، در خلصلاح کردن ایران و موشک‌های بالیستیکی شکست خوردن، در به صفر کردن برنامه هسته‌ای شکست خوردن، به اضافه این که تنگه هرمز هم وارد شد که غوز بالا غوز شد و نتیجهش اینه که امروز در واقع باید گفت اینه، برای همین که تو انتخاب کرده بود، اهداف راهبردی آمریکا تماما با شکست روبرو شده و این فشار روی دولت ترامپ رو در واقع به اوج خودش رسونده. من نگاه کنم ببینم چیز مهمی رو یادم نرفته باشه که چون به شما بگم، نه همه نکاتی که می‌خواستم پرچونگی بکنم در این زمینه بهتون. آها چرا، یه نکته خیلی مهم هم هست. برای اولین بار توماس مسی که نماینده جمهوری خواه کجاست؟ آیووا. آیووا اولین جاییه که به لحاظ به کشاورزی این مسئله هزینه جنگ، بالا رفتن هزینه انرژی روش تاثیر میذاره. بزرگترین چیز سوژا و گندم از آیووا، یعنی صدر جدول آیووا تاثیر شدیده. تصادفاً نماینده جمهوری خواه اینجا توماس مسی درخواست استیضاح پیت هکست وزیر جنگ آمریکا رو داره پیشنهاد میکنه، میگه اینا دروغ گفتن، اینا زیر سوگند به مجلس آمریکا دروغ گفتن و باید استیضاح بشن. یعنی دعوا به این حد رسید. همین یه این خبرم به شما دادم، خیالم راحت شد.
0: خب بروز، حالا این تغییراتی که در خاورمیانه صورت گرفته و به خصوص موفقیت حوثی‌ها و برقاسا تونستن کنترل بابرمندب رو در دست بگیرن، غلبه بکنن بر اون امکانات و تجهیزاتی که این نیروهای وابسته به امارات و عربستان داشتن، این چقدر پایدار میمونه یا میتواند بماند؟
1: واقعیتش اینه که پاسخ دادن به این، من که متخصص نظامی نیستم، سخته، ولی به عنوان یه ناظر که اینو دنبال کردم، در جنگی که بین حوثی ها و عربستان از یک طرف و یه دوره هم با امارات بود دیگه، امارات هم حمایت میکرد از یه دوره دیگه، حوثی ها تا حالا هر جایی که گرفتن نگه داشتن، پس نداد، به قیمت قحطی، به قیمت محاصره، به قیمت گرسنگی. میدید یه فاجعه انسانیه توی یمن. ما غزه آنچنان ابعادش وحشتناک بود که یکی دیگه از فجایع جنگی که در منطقه ما میگذره که آباد از این نظر یمنه، مرگ و میر کودکان یمنی، سوء تغذیه میلیون ها یمنی سالهاست که الان ادامه داره و این خیلی جدیه، ولی نشون داده که حوثی ها زیر این خم نمیشن و از اونجایی که این کشور اون مناطق رو مثل کف دستشون میشناسن، حرکاتی که میکنن حرکات پارتیزانی نظامی توامان هست و پدر به قول معروف متخاصم ها رو در میارن، عربستان رو به زانو در آوردن، این یک واقعیته، امارات رو بیرون کردن، به طور کامل از اون منطقه بیرون کردن. تا امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم هیچ منطقه مهمی نبوده که به تسخیر حوثی ها در بیاد و الان چون یادتون نره آمریکا چندین بار این کشور رو با این مناطق حوثی ها رو بمبارون کرد، اسرائیل دو سه موج حمله کرد، چون اونا هم درست مثل جمهوری اسلامی موشک میزنن ولی پدافند ندارن، اینه که فضاشون بازه. الان هم میگن عربستان توی همین 48 ساعت 24 بمباران سنگین کرده، یک F-16 هم اینا زدن با یکی از موشکای ایرانی جمهوری اسلامی و این دوباره اینا رو تکون داده و با وجود این هیچ عقب نشینی شد. مثل همیشه قربانی کیان؟ مردم عادی. 120 هزار نفر مردم فقیر فرودست بدبخت یمنی روانه جاده ها و غیره شدن که سازمان ملل چیز داده، اخطار انسان دوستانه داده، گفته اینا چادر ندارن، غذا نداریم، آب نداریم. خلاصه این جنگ داره دامنش همینجور بالاتر میره، همینجور صدها هزار آواره جنگی داره اضافه میشه به این منطقه، همش دعوا سر این نفته، این نفرین نفتی که واقعا این منطقه ما رو گرفته. چیزی که میتونه عامل خوشبختی و سعادت و رفاه عمومی باشه تبدیل شده به عامل بدبختی و نفرین در واقع این مناطق. این نشون میده که ثروت طبیعی مهم هست ولی تعیین کننده نیست. چه استفاده شما از این ثروت طبیعی بکنید و کی ازش استفاده بکنه است که ما رو به این روز انداختیم.
0: ممنون بهروز، اگر نکته دیگه نیست خداحافظی کنیم.
1: من دیگه در خدمت شما، از خدمت شما در واقع چیزی که یادم نرفته بود بگم که گفتم مسئله مهمی نیست، فقط یک جمع‌بندی کوچیک بکنم. پیروزی های نظامی بلوک در واقع جمهوری اسلامی، حوثی ها و غیره چشمگیره، شکست های پنهان دیپلماتیکشون هم چشمگیره، اینا از یاد نبریم. اینا دارن یه فرصت دیپلماتیک عظیم رو از دست میدن. از این نظر انتقاداتی که اصلاح طلبا میکنن، روحانی و خاتمی اینا اومدن گفتن، پزشکیان هم باشون همراه شده، خالی از به اصطلاح واقعیت نیست. اینها دارن یه فرصت تاریخی رو که میدونستن پیروزی های باثبات دیپلماتیک داشته باشند، دستاوردهای دراز مدت داشته باشند، روابطشون رو با کشورهای عربی درجه تشنجش رو به کلی بیارن پایین و اسرائیل رو توی منطقه ایزوله بکنن و فشار شدیدی رو داشتن به امارات و بحرین می آوردن که حتی پس بگیرن شناسای اسرائیل رو، دارن از دست میدن. و پیروزی های دیپلماتیک اسرائیل و همکاری های نظامی در خفای اینها ابعادی رو گرفته که میتونه برای جمهوری اسلامی در آینده نه نزدیک بلکه در میان مدت نگران کننده باشه. به نظر من این اوضاع تا انتخابات آمریکا از جانب اسرائیل و خود اسرائیل، از جانب اسرائیل و آمریکا دچار تحول نخواهد شد، ولی جمهوری اسلامی ممکنه این فشارها بالاتر ببره که چون وضعشون خوب می‌بینیم، ما خطر فلاکت الان توی کشورمون هست و فشار سنگینی وارد میشه و این تشنج و به اصطلاح اختلاف نظر در هیئت حاکمه ایران رو من به حد انفجارآمیز رسونده. باید دید که چی میشه. اون کسی که بتونه پیشبینی این رو الان بکنه باید بهش جایزه نوبل پیشبینی رو داد.
0: ممنون، بروز و روزت بخیر.
1: درود بر شما و امیدوارم با خبرهای خوشتری دو هفته دیگه در خدمتتون باشم. روزتون خوش.
2: نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق.

0: که آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان بودند.
1: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این زان، اگه فریاد بر نیاوریم. به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان در دهه 60 و در دی ماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دی ماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از ژرفای درد و داغ، پیوند نسلها و جنبش دادخواهی، کارزار سشنبه های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسلهای ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.

0: مراسم کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید در گرامی داشته یاد هزاران زندانی سیاسی اعدام شده در دهه 60 امروز در هوسپیترف ساعت 6 در استکهلم.
1: رادیو همبستگی استکهلم 101.1 مگاهرتز.
0: والا همراه هستیم با دو تن از سخنرانان در مراسم امروز، شهلا طالبی و فریبا ثابت، و پس از اون هم با ناصر مهاجر صحبت خواهیم کرد. خانم شهلا طالبی و خانم فریبا ثابت، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
2: درود بر شما.
3: درود بر شما و
0: شنوندگان هم بستگی. خیلی ممنون. شما صحبت خواهید کرد در برنامه امروز خانم فریبا ثابت، از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، و خانم شهلا طالبی هم قرار است درباره پیوند نسل‌ها و جنبش دادخواهی صحبت کنند. خب دو تا موضوع بسیار مهم. خانم ثابت، شما وقتی راجع به نسل‌ها صحبت میکنید، مثلا میخواید از دهه 60 نقب بزنید به جنبش زن زندگی آزادی و تا همین امروز، الان جنگ هم هست، در رابطه با نسل جدید در ایران، نسل زده که گفته میشه به خصوص در جریان جنبش زن زندگی آزادی که نسل بسیار شجاعی است، شما خودتونم وقتی که در دهه 50 تازه به مبارزات سیاسی روی آورده بودید، خب شما هم همین مشخصات رو فکر کنم داشتید. اگر از اونجا بخواید شروع بکنید بعد نقد بزنیم به این جنبش زن زندگی آزادی با توجه به تجربه زیسته خودتون، نسل شما چگونه بود؟ میگم غیر از این بود شباهت ها رو با این نسل کنونی میگن نداره، و اساسا هم هر نسلی خب یک جورایی شورشگره علیه نسل قبلی خودش.
2: با سلام به شنوندگان همبستگی. ببینید، من فکر میکنم نسل، یعنی اونم مثل هر پدیده اجتماعی، دیالکتیک خودشو داره، که این بستگی به شرایطی هست که ما درش زندگی میکنیم و بستگی به مجموعه نگاهایی که اون نسل میتونه به جامعه داشته باشه، یعنی تولید و باسولیدایی که در جامعه میشه. خب الان که انقدر نسل به سرعت میره جلو که الان دیگه از نسل زدم گذشتیم به آلفا و بتا و از این رسیدیم، من فکر میکنم که در این حالی که تو مبارزه یک خط هست، همینجوری که شما میگین، نسل ها گاهی اوقات نسل ها یک گسست های ایجاد میشه، یه همبستگی های ایجاد میشه، و گاهی اوقات این نسل ها میتونن با نسل های قبلی به ظاهر متفاوت به نظر برسن. چیزی که به نظر من میرسه، مسئله کمتر از اون که مسئله شجاعت باشه، مسئله رابطه فردی و جمعی هست. ببینید، مثلا شجاعت، همین جوری که شما میگید، ما همیشه با نسل‌های جوان شورشگری همواره نه تنها در ایران، در تمام جاهای دنیا روبرو هستیم. یعنی نسل جوان یکی از خصیصه‌های شورشگریه، به قول معروف این که بر اون چیزایی که موجود هست خیلی راحت تر از نسلهای دیگه شورش میکنه، بر علیه پدر، از خانواده، از جمع خانواده شروع میکنه، بر علیه خانواده شورش میکنه، بر علیه جامعه شورش میکنه، و از یک زمانی زنا بر اساس شرایط اجتماعی یه شورشگری قوی تری به خاطر این که در جامعه محدودشون میکردن وجود داشته، تو خانواده، تو نهاد خانواده و جامعه. حالا من از نسل خودم بگم که نسل خودم نسلی آرمان خواه بود، یعنی اون مفهوم زندگی که در زندگی زن زندگی آزادی متبرور شده، نسل من برای، یعنی بیشتر از چیز که برای خودش بخواد فکر میکرد که برای دیگرانه، یعنی یه وظیفه خودش میدونست که یک به قول معروف جامعه آرمانی داشته باشه. بنابراین این نگاه آرمانی، آرمان خواه به مبارزه، او رو میکشون تا واقعا تا مرگ، یعنی دیگه به نظر من شجاعتی بالاتر از این نیست، و خیلی آگاهانه، نه اتفاقی. مثلا اتفاقی نمیرفت تو خیابون بمیره، برای این مبارزه برنامه ریزی میکرد، برای این مبارزه تلاش میکرد و ممکن بود از بین بره. یعنی یک، در واقع این مسئله اونقدر بود که حتی گاهی اوقات فرد فراموش میشد. این مسئله حتی در شعر و ادبیات خودش رو نشون میداد. یعنی فرد هر چقدر زندگی رو زیبا میدید میگفت زندگی زیباست ای زیبا پسند، برای همین تو میتونی از جانت هم بگذری برای این زندگی. به این مفهوم، این مفهومو در واقع نزدیک به مطلق میدید و آرمان خواهی یک خصیصه برجسته نسل ما بود، یعنی حتی از قبلش نسل ما بیشتر، و به همین دلیل شاید متأثر از مبارزات جهانی، مبارزات چریکی، مبارزات پارتیزانی، و به شکل اینکه فرد میتونه خودش رو فدا کنه تا جمع وجود داشته باشه، و این خیلی افتاده بود. خب طبیعتا نسلای دیگه که میگذره که در این سیر گذر زنا توش خیلی قوی هستن به خاطر شرایط اجتماعی که الان شاید فرصت نباشه گفته بشه، این شورشگری شکل دیگه ای پیدا میکنه. یعنی این هم شجاعت هست، این شجاعت هم یه شکل دیگه پیدا میکنه، میاد تا نسل زد. اولا شرایط عوض میشه، شرایط جهانی عوض میشه، بعد به قول معروف میدیا عوض میشه، شبکه‌های اجتماعی هست، همه اینا تاثیر میکنه. تو آگاهی بیشتری از جهان داری، از فرمی که وجود داره، از زندگی داری، فقط به محیط خودت وابسته نیست، و در اونجا تو برای حتی اگر در دل این برای جمع بخوای، برای خود فردم اینجا وجود داره. یعنی رابطه اینجا بعد دیگه رابطه جمع و فرد یه مقیاسش با اون آرمان خواهیه که اونایی که داشتن فرق میکنه، و بنابراین این نسل یه نسلی هست که در این حال که از خود گذشته است، شجاعتشه، شجاعتش با شجاعت نسل من به نظر من یه کمی متفاوت هست. یعنی ما با کار به نتیجهش نداریم، ما به برخورداش، یعنی به نوع شجاعتی که وجود داره. و بنابراین چون مدیا هست، چون شبکه‌های اجتماعی هست، چون رسانه‌های جهانی و مدیا هست، این شجاعت آفرینی میکنه. یعنی این شجاعت از فردی شروع میشه و جمع به این نسل شجاعت میده. حالا اگر من زیاد صحبت کردم، میذاریم شهلام صحبت کنه تا سوالای بعدی.
0: بله خیلی ممنون خانم ثابت. خانم طالبی، شما میخوایید درباره پیوند نسل‌ها و جنبش دادخواهی صحبت بکنید، به چه نکاتی میخوایید اشاره بکنید توی سخنرانی امروزتون؟
3: منم اجازه بدین سلام بکنم به رادیو همبستگی و تشکر کنم از اینکه این فرصت رو دادین که صحبت بکنیم. و فریبا جان خیلی نکات واقعا مهمی رو به نظرم اشاره کردی. توی این جریان پیوند نسل‌ها و گسست این پیوند، دقیقا مسئله اینه که اخیراً اتفاقا یکی از دوستان من که استاد دانشگاه است، یه مطلبی نوشته بود راجع به زن زندگی آزادی، و اونجا نوشته بود که این جوان‌ها به طور ویژه شجاعن و غیره، و من گفتم طبیعتاً هیچ کسی این شجاعت رو زیر سوال نمیبره، ولی دقیقا همین بحث این که خب دوران ما هم 13-14 ساله هایی بودن که جون به کف توی خیابون می رفتن یا دستگیر می شدن، زیر شکنجه کشته می شدن و غیره. و مسئله‌ای که هست این، حالا من از همین بحث آرمان خواهی اگه بخوام شروع بکنم، یک جوری صحبت فریبار ازش قرض بگیرم، این بحث آرمان خواهی در حالی که خب به جمع و به فردا و به اینکه اون چیزی که من ایجاد میکنم لزوما فقط برای خودم نیست که برای اونایی که بعد از من میان و غیره بود، با عشق تمام به زندگی این فکر رو میکردی که خودت رو فدا میکنی برای کسایی که بعد از تو میان، برای همین بچه هایی که امروز فکر مثلا بعضی هاشون فکر میکنن که ما در واقع باعث انقلابی شدیم که حالا اینها درش این همه کشته میدن، و این یکی از عواملی میشه که این تشنج یا بعضی وقتا این اختلاف نظر بین نسل ها یا این گسست بین نسل ها رو پررنگ تر میکنه. یه چیزی که اینجا وجود داشت توی اون آرمان خواهی این بود که هر کسی فکر میکرد اون آرمانی که خودش به نظرش میاد و درسته، بعضی وقتا گسست هایی رو بین خود اون آرمان های مختلف به وجود می آورد، به طوری که اون حساسیت که باید مثلا در رابطه با بی‌عدالتی بر دیگری به وجود می اومد، اون به اندازه اون کافی اون حساسیت رو به وجود نمی آورد. هر گروهی، هر جریانی به نظر می اومد که بیشتر در رابطه با بی‌عدالتی هایی که بر خودش میگذره در واقع حساسیت نشون میداد. و این بعضی وقتا، اینو نمیخوام کلی کنم، در بین همه ماها بودن آدمایی که همون موقع هم ناراحت بودن از اینکه چرا مثلا فرض کنید به هویداها به اندازه‌ای که باید زمان دادگاه نمیدونم اون حقوقی که باید داده بشه داده نمیشه و اون موقع همین بود، ولی در کلیت اون گسست های بین گروه های مختلف و آرمان های مختلف باعث میشد که به رژیم این فرصت رو بده که به شکل بهتری بتونه یک دیگر بسازه، دیگری بسازه و اون نسل رو تبدیل به نسلی بکنه که بقیه بعدها فکر کنن که مبارزات اینا یک مبارزاتیه که انگار بیشتر مبارزات صلح طلبانه است و بقیه و اون مبارزات اون دوران انگار یک دیگری هایی بودن که راحت تر میتونست جدا بشه از بقیه نسلا. این نسل مسئله چیزیه که به نظر من امروز هم خیلی مهمه که این یک نوع این فردی بودن این مبارزات که به قول فریبا باعث میشه به توسط رسانه های اجتماعی باعث میشه که اون شجاعت تکثیر بشه و اون مبارزات هم تکثیر بشه و دیده بشه و هم وصف بشه، دوران ما رو از این دوران تا یه حدودی جدایی بودن حتی میتونست جدا بشه از بقیه نسلا. مسئله چیزیه که به نظر من امروز هم خیلی مهمه، این یک نوع این فی بودن این مبارزات که به قول فریبا به توسط رسانه‌های اجتماعی باعث میشه که شجاعت تکثیر بشه و اون مبارزات هم تکثیر بشه.

0: میخوام اگه بشه تو این بحثام این رو یه مقداری باز کنم که چطوری در واقع مثلا مادران خاوران، مادران پارک لاله به مادران امروز مبارزاتشون مربوط میشه و این مبارزات لزومن این دادخواهی لزومن به معنی مجازات خواهی میشه در نظر گرفته نشه، بلکه تداوم جنبش اجتماعی باشه و این تداوم جنبش اجتماعی باعث میشه ما امروز بتونیم در مبارزات ضد جنگ هم خودمون رو قرار بدیم، در مبارزات در مقابل کشتارها هم خودمون رو قرار بدیم، در کشتارهای ناعادلانه جنگ هم خودمون رو همراه اون کشته ها ببینیم و در کنار این در مبارزات خارج از ایران هم مثلا در آمریکا در مقابل اون در بقیه مبارزات فاشیستی و غیره هم خودمون رو ببینیم. چطوری میشه این مبارزات رو هم داخلی در داخل ایران دید و هم جهانی دید و هم در کنار نسل‌ها قرار گرفت؟ این به نظر من یک نوع نگاه متفاوتی که آرمان رو از یک آرمان ویژه به مبارزات جهانی عدالت خواهانه در واقع تعریف میکنه و خودش رو در کنار اون قرار میده. بازم منم فکر کنم یکم زیاد حرف زدم، به شما فرصت بدم که سوالای دیگه‌تون رو
1: خواهش میکنم. خب خانم فریبا ثابت، شما فکر میکنید این گسست نسلی اتفاق افتاده یا نه هنوز فرصت هست؟
2: من فکر میکنم که یه سری گسست ها هم زمینه مادی داره هم زمینه در واقع اجتماعی داره. یعنی یه گسست اگر به مفهوم متفاوت بودن نسل ها و شرایط بیرونی که در جامعه مثلا میتونه جامعه باشه، خونه باشه، جهان باشه، خب این یه سری گسست ها طبیعی هستش. ولی به نظر من فکر میکنم آن چیزی که نمیتونیم اسمش گسست بذاریم بلکه یک امتدادی میتونیم بذاریم، نه تنها از سالزت بلکه از جنبش مشروطیت، به خصوص در جنبش زنان، به خصوص در جنبش زنان یک تداومی هست که این تداوم ما میتونیم ببینیم. حالا خیلی زیاد بحث میبره، ما در جنبش مثلا مشروطیت فقط میخواییم مدرسه داشته باشیم، میدونی؟ یعنی به هر حال یعنی انقدر سطح مطالبات ما پایینه، با اینکه برای همین مدرسه داشتن ممکنه کشته بشیم، میدونی دیگه. ولی این نسل دیگه میاد جلو، میخوایم مثلا آزادی داشته باشیم، میخوایم که مثلا نیمه نباشیم، میخوایم که یه بشهروند کاملی باشیم، میاد به یعنی یک دونه در عین حالی که تفاوت نسل ها وجود داره در این زمینه اصل مبارزه زنان برای برابری و آزادی و حاکمیت بر بدن خودشون، یک ما میبینیم که یک راهی مسیر رو ما اومدیم جلو و این مسیر به نظر من بدون مسیر قبلی ممکن نبوده. یعنی این مسیری که زنها در ایران چیز کردن، ما نمیتونیم بگیم که مثلا فرض کن زن زندگی آزادی یک دفعه در مورد نسل زد به وجود اومد و این که این حاصل اون تمام مبارزات 100 ساله‌ای بود که پشت سر هم هر چند به شکل‌های متفاوت با درجه مطالبات گوناگون میرسه به اینجا که اصلا دیگه واقعا به نظر من یه نقطه عطف میشه و یک فرصت میشه. یعنی یعنی شما نگاه کنین از اونجا که میاد پایین، این منحنی همینجوری میره بالا، در حالی که از نظر منحنی مبارزه گسست که ایجاد نمیشه، هرچند به نظر میرسه که بین این نسل ها گسسته. آن چه که گسست نیست، همون مبارزه هست، همون مبارزه زنانه، میتونسته این شکلش عوض بشه ولی دست از مبارزه برداشته نشده. تا به امروز میرسیم که از مدرسه میخوای طرف برای تنش لخت میشه میاد تو خیابون. حالا اگر حرف سوالات دیگه هست من اینجا قطعش میکنم، میرسیم بعد سوالات دیگه.
1: بله ببینید، من داشتم به این مسئله میخواستم اشاره کنم که توی هر جامعه میتونه این گسست نسلی اتفاق بیفته و وقتی که این پیوند نسلی برقرار نشه، خب یک جامعه جایش کم داره. میدونی تو تاریخ ایران هم این بوده، بر اثر تهاجم ها از خارج این گسست ایجاد شده و این گسست ها معمولاً

0: پیامدهای بدی داشته، یک فاجعه آمیز داشته توی جریان فکری هم به همچنین. حالا الان فکر میکنید خانم طالبی بین نسل‌های مختلف این گسست موجب گسست در مبارزه هم شده یا نه؟ برای مثال جنبش دادخواهی رو در نظر بگیرید. الان جنبش دادخواهی ایران تیکه تیکه است، هیچ ارتباطی بینش نیست، حتی بخشای مختلفش گوگای همدیگه رو دفع میکنن، مثلا مادران آبان با مادران خاوران یا دادخواهان دیما در مقابل زن زندگی آزادی، پیوند اینجا برقرار نمیشه، میدونین میفته توی یه چیزای دیگه، فاصله ایجاد میشه. برای اینکه این حافظه جمعی شکل بگیره به این جنبش دادخواهی امتداد پیدا بکنه، گسترده بشه، همبسته بشه، فکر نمیکنید که یکی از مواردش اون پیوند نسلیه؟
1: سوال خیلی خوبیه، ولی همینطور که خودتون بهتر می‌دونید این بحثی که ما در نسل‌ها می‌کنیم معمولاً یه اتفاقی که می‌افته اینه که ما خود اون نسل رو انگار به عنوان یک نسل همگون نگاه می‌کنیم. ما هرگز یه نسل همگون تو هیچ دوره‌ای نداریم، درسته؟ چون خواست‌های نسل‌ها ببخشید دستتون فقط به نسل، به سن و سال، به زمان، به فلان، خلاصه به خیلی از عوامل دیگه هم بستگی داره. مسئله طبقاتی هست، مسئله این کجا این آدم ها میان، در چه شرایطی قرار میگیرن، به قول معروف از نظر خانواده، تحصیلات، اقتصادی، هزاران هزار فاکتور و حتی نگاهشون به جامعه. نسل خود ما هم اون نسلی که به اصطلاح نسل انقلابی که در مقابل فرض کنید مثلا مبارزات ضد حجاب زنانه، اون 8 مارس هم شما اگر نگاه کنید یک تعدادی ممکن بود فقط در برای مقابل با حجاب اونجا بودن، یک تعدادی مقابل با حجاب رو با خیلی از عوامل دیگه همراه می دیدن. توی خود ما کسایی بودن که ممکن بود فکر کنن که برای آرمان حاضرن گرون رو هم یعنی فرض کنید در مقابل با خشونت قرار بگیرن، کسایی بودن که مخالف خشونت بودن، کسایی بودن، یعنی میخوام بگم همه اینا وجود داره. مسئله ای که هست این بحث، مثلا من یه مثال براتون بزنم، هم که ما اومده بودیم خاوران و خود بین ماها یکی میگفت این توده این جریانی اون جریانه و این مادرها گفتن اینا رو بذارین کنار. ما تنها شکلی که تونستیم این مدت این خاوران رو حفظ کنیم و این مبارزه رو ادامه بدیم این مبارزه، حالا موقع اسم دادخواهی نمیذاشتم ولی بالاخره من معتقدم که حتی فراتر از دادخواهی تداوم زیست اجتماعیه که به نظر من مهمه واقعا، چون انسان رو وقتی میکشن فقط مرگ به نیستی مطلق میانجامه، بلکه وقتی زیست اجتماعی یک انسان زیر سوال میره هست که انسان از بین میره. تا زمانی که انسان توی زیست اجتماعی تداوم پیدا میکنه هنوز بخشی از تاریخ، بخشی از حافظه است و برای همینه که تلاش های ماها اینقدر اهمیت داره. این مادران تمام مسئله شون این بود که بتونن علارغم جریانات مختلف این بیعدالتی که بر بچه هاشون رفته رو بتونن حفظ کنن و تداوم بدن و از طریق اون زیست اجتماعی فرزندانشون رو ادامه بدن، دادخواهی رو، جنبش دادخواهی رو ادامه بدن. و این به این دلیل مدام از طرف اونا سعی شده تکرار بشه. همونطور که توضیح دادم متاسفانه یکی از مسائلی که توی این گسست تاریخی اتفاق افتاد که به قول فریبا عوامل خیلی متفاوتی داره از واقعا انواع اقسام دلایلی که الان اینجا فرصتش نیست که توضیح بدیم، این اتفاقی که افتاده متاسفانه یک گسست نسلی با فراموشی تاریخی به وجود آورده که نسل 60 به عنوان کسایی که باعث انقلاب 57 شدن و گویا که ما همه چیز فوق‌العاده بوده و مشرشع بوده و ما همینجوری بدون این که و دقیقاً این بحث رو باید کرد که هر نسلی مبارزه خودش رو داره و این مبارزه در واقع خودش زمینه میشه برای مبارزه ادامه این مبارزه. ببینید مبارزه ما وقتی که ما به عنوان زنان وارد اون جنبش شدیم، خیلی از مردها شاید اون درکی رو که ما امروز از مبارزه زنان داریم رو با اون عمق درک نمی‌کنن، خود ما زنان هم شاید، ولی خود این که ما می آمدیم وارد مبارزه می شدیم و اون رفقای مرد ما رو به عنوان مبارز می پذیرفتن علی رغم همه کوتاهی هایی که وجود داشت، زمینه ای بود و فضایی رو به وجود آورده که جنبش زن زندگی آزادی رو می تونه ممکن کنه. و متاسفانه خیلی از نسل های امروز ما فکر می کنن همین جوری بلند شدن جنبش زن زندگی آزادی به وجود اومد، یا صرفا جنبش زن زندگی آزادی از مبارزه یا از این که در واقع از جای دیگه از نگاه های از مدیا و غیره به وجود اومده، مبارزه. نه، زمینه مبارزه در درون ما به وجود اومده. پدر مادرهای این بچه ها خیلی هاشون کسایی بودن که تو مبارزات قبلی بودن و شاید از مبارزات قبلی مستقیم حرف نزدن، ولی نگاهشون به زن، نگاهشون، برای همینه که امروز ما مردان جوانی داریم که همراه زنها میان وای میستن صفا و مبارزه میکنن و درک عمیقی از این مبارزه دارن. متاسفانه اون اعتباری که باید به مبارزات قبلی داده بشه و شناخته بشه اون داده نمیشه. برای همین جنبش زن زندگی آزادی با اون همه پتانسیل یه دفعه شما میبینین از درون اون جنبش صداهایی ممکنه بیاد بیرون که پتانسیل همون مبارزه رو تبدیل بکن به یه چیز دیگه، با انواع اقسام خشونت جنسی، زبانی و غیره. شما میبینین که یک نگاه دیگه هم هست. بنابراین همه این نسل ها به سادگی نمیتونیم بگیم نسل جنبش زن زندگی آزادی. از درون همون نسل جنبش زن زندگی آزادی هم میتونه صداهایی بیاد که جنگ طلبه، و این معنیش این نیست که اون نسل بدیه، و معنیش این نیست که خوبه. معنیش اینه که ما باید برای باز کردن اون و فضا دادن به اون پتانسیل واقعا زندگی بخش، واقعا مبارزه‌ای که در درونش پتانسیل های زندگی هست رو به همدیگه وصل کنیم، و این هم وظیفه ماست به عنوان نسلی که داره در واقع دیگه میگذره به قول معروف از این دوره، و اون نسلی که داره الان این مبارزات رو به یه شکل جدیدتری ادامه میده. ما باید بتونیم هم با این صدا همراه بشیم، هم پتانسیل های نسل خود و این نسل رو هم بتونیم وصل کنیم، و این کار راحتی نیست، زمان طولانی، کار طولانی و مستمر رو میخواد.
0: بله. به هر حال ما داریم درباره جنبش دادخواهی در گذر نسل‌ها صحبت می‌کنیم. ببین هر دوره‌ای همه می‌دونیم که نسل خودش رو تولید می‌کنه، به وجود میاره، و اونها بازیگرن. هر دوره‌ای دیگران کاری نمی‌تونن بکنن یا نسل قبلی. سوال من اینجاست که ارزش‌های اینا آگاهی فرق میکنه، بخاطر اینکه تجربه زیستش فرق میکنه. نسل شما نسلی بوده محصول انقلاب، انقلابات رای بخش، جنبش‌های رای بخش، بحث‌های مختلفی داشته، حالا توی گرایش‌های مختلف فکری هم این متفاوت بوده، سر سازمان، چگونگی مبارزه با استبداد. اینا این نسل جدید محصول شکسته، در نتیجه یک ارزش‌های دیگه‌ای رو بهش نگاه میکنه، یک نوستالژی دیگه داره، غبطه میخوره به یک زندگی از دست رفته، بنابراین واکنشش هم متفاوت خواهد بود، ادبیاتش هم متفاوت خواهد بود. این دوتا نسل. خب حالا این نسل جدید چقدر پیوند میخوره با این جنبش دادخواهی؟ میدونین گاهی ارزش ها متفاوت میشه، ولی خود مبارزه که یکیه. اونجا چگونه این جاری میشه خانم ثابت؟
2: ببینید به نظر من در یک جامعه متکثر خب طبیعیه که یک تغییرات اجتماعی هم هر کسی اول یک کمی به نظر گسسته به نظر برسه. یکی مهمترین چیز این هست، دومین این که تاریخ حافظه جمعی وجود نداشته باشه. ببینید شاید به نظر برسه که خیلی از جوانایی که ما امروز هستن، یعنی آنچنان که باید مبارزات حتی زمان شاه و جمهوری اسلامی وارد ادبیات، هنر، سینما و تاریخ نشده که هنوز این به قول معروف منتقل بشه. جمله معروف این که وقتی که ما ملتی که تاریخش رو ندونه هرگز پیروز نخواهد شد، دقیقا در رابطه با دادخواهیه. دادخواهی یک جنبش اجتماعی پیوسته است که نسل جدید باید اینو بدونه. یعنی شاید وقتی که ما بخوایم یک نقطه اتصالی پیدا کنیم بین این نسل، بنابراین هم باید کاری در مورد حافظه جمعی و تاریخ، برای که تاریخ گونه دیگه نوشته نشه، گونه که وارانه نوشته نشه، داشته باشیم. یعنی حتما این خیلی مهمه، به فراموشی سپرده نشه، علیه فراموشی باشه، برای اینکه تکرار نشه. و یکی دیگه این که در تاریخ بمونه و تاریخ بتونه آموزنده باشه. یعنی مثلا نسل‌های قبل دقیقاً بدونن چه اتفاقی قبل از خودشون افتاده. چون اگر ندونن، اگر تاریخو ندونن و همون اشتباهات تکرار بشه که به نوعی مثلا ما داریم شاهدیم که ممکنه تکرار بشه، بنابراین همون نتیجه رو میده که قبل داده. این نسل جدید بدون گذشته خودش در هیچ کشوری نمیتونه به موفقیت برسه، برای که یه تاریخ پیوسته هست. به نظر من در نتیجه اول ما باید نسل ما نسبت به نسل زد، اول باید این نسل رو شناخت، جامعه رو شناخت. شاید خیلی وقتا ما به قول معروف اون فاکتوری که لازم هست برای تغییر اجتماعی، تغییر اجتماعی فقط عوض کردن چیزی نیستش که مثلا ما فرض کن جمهوری اسلامی رو ورداریم، ولی اینکه چی میخوایم هم بذاریم، این شدیداً نیاز داریم به اون فاکتور اجتماعی، یعنی سوژه تغییر. الان سوژه تغییر باید این سوژه تغییر اگر که ما رو نسل جدید بذاریم، باید شرایط اینا رو بشناسیم. یک، دوم پلورالیسم و تکثر رو به رسمیت بشناسیم. یعنی این همینجوری که شهلام گفت، تو خود نسل هم میشه برخوردهای مختلفی باشه. و بعد جدا از شرایط اجتماعی، تلاش بین نسل ها برای اینکه همدیگه رو بیشتر بشناسن و عنصر مبارزه رو، یعنی یه جا برسه که مطالبات رو بتونه رو هم سوار بشه. اونجایی که مطالبات رو هم سوار میشه و ما تلاش کردیم که مطالبات رو هم سوار بشه، اونجایی هست که میتونه پیوند نسل ها صورت بگیره و با توجه به شرایط اجتماعی میتونه اون اصل مبارزه، مثلا دادخواهی یا اصل مبارزه. چون دادخواهی فقط دادگاه رفتن نیست که، یعنی ما بگیم که ما جمع شدیم که بریم دادگاه، ما رو یه دوره رو مثلا بگیم ما رو 96 بگیریم یا 88 بگیریم یا قبلی ها رو فراموش کنیم. دادخواهی یک جنبش اجتماعی است و ما اگر به این جنبش اجتماعی دادخواهی مثلا یه پیوندی بخوره و همه نسل ها بفهمن که به قول ما فقط دادگاه رفتن و بچه خودشون خواستن نیست، مسلما اونجا میتونه این پیوند به قول معروف این جرقه که حاصل میشه میتونه آتش رو زیاد بکنه.
0: من توی صحبت های شما یه چیزی متوجه شدم که، یعنی این البته میشه تعمیمش داد به همه، این که نسل ما یک موقعیت ویژه برای خودمون قائلیم، گویا ما یه مرجعیت داریم، دانای کلیم، ما داریم تلاش میکنیم که این پیوند برقرار بشه. خب این وظیفه فقط وظیفه یه نسل قبلی نیست، هر دوره یه همینطوری که گفتم نسل خودش رو میپرورونه، خب اونا هم باید تلاش بکنن. در واقع این امر اونهاست اگر رو به آینده داشته باشین، نه امر نسل قدیمی. ما تا من نمیدونم، یعنی بارها متوجه شدم که این نسل ما یه محیط ویژه برای خودش قائله که همه رو به هم دیگه ربط بده، درست بکنه، اون یکی نسل رو بیار بذار به این نسل پیوند بده. خب وظیفه شما تا یه اندازه بقیهش رو بوده خود نسل جدید است که چگونه بخواد پیش ببره. میگر شما در مقابل نسل قبل از خودتون چه کار کردید؟ اگر نکته این ندار این راجب این چیزی که گفتم، یک سوال آخری داشتم از شما خانم طالبی. بخواهم ببینم اگر ربطش بدیم به امروز، جنگ چه بر سر این جنبش دادخواهی بر سر مبارزه آورده؟
1: خیلی سوال خوبیه. میتونم اول برگردم به
0: بله بله بله, بله اونجا همچون برار ما این گفتیم، حالا شما هم بگید یک چیزی. شما یعنی در واقع یه جنبه دید انتقادی من اینو مطرح کردم، شما مثل این که در نقش دانای کل و معلم کل در نسبت به جنگ، به نسبت به نسل بعدی روبرو میشین.
1: شما یعنی متقین که من فکر میکنم دانایی، یعنی اینجوری الان برداشت کردین از صحبت
0: نه من. اصلا خود منم اینجوری هم، مثل اینکه این موقعیت ویژه داریم، یه مرجعیت داریم.
1: من درست که من سعی میکردم بگم، اگر درست نگفته باشم ایراد منه، برعکس بود. اتفاقا خواستم بگم که اون نوعی که ما از آرمان خواهی داشتیم، علارغم همه به حال همونطور که فریبا گفت اینا همه مال تولید در واقع زمان خودشه، حاصل محصول زمان خودشه، اون زمان زمان دوره آرمان خواهی نه فقط برای ما بلکه برای جهان هم بود، ولی توی اون آرمان خواهی ویژگی که وجود داشت یک جور فرق گرایی به وجود می آمد، درست؟ و توی اون فرق گرایی باعث می شد که هر کسی مثلا بیشتر با اون بی‌عدالتی که بر خودش و بر جریان خودش و بر نگاه خودش و قرار هر چی که بود میرفت رو حساسیتی بیشتری نشون بده. متوجه منظورم میشین؟ اتفاقا بحثی که من میخواستم بکنم اینه که این باز کردن خودمون و این نگاه فراتر از اون، برای اینکه ببینیم که علارغم این که اتفاقا چند وقت پیش من با یکی از بچه های جوون خونواده داشتم سر این حرف زدم، داشت میگفت ما خیلی کشته میدیم، گفتم ما ها این همه کشته ما دادیم، من گفتم من فکر میکنم خب کلم یه بعد داره مثلا کسایی رو که طرفدار سلطنتن در واقع داره میگه، گفتم چرا کشته ها رو به جریانات مربوط میکنی؟ ما اون موقع نمیومدیم بگیم که مثلا این جریان منو کشته داده، تازه اون موقع رو دارم میگم، ولی میخوام بگم که بحث این نیست که من دانای کلم، برعکس چون دردی که مثلا ما در واقع دیدیم و چون مثلا کشتار 67 رو ما تجربه کردیم، کشتار 60 رو تجربه کردیم، درست؟ دردی که ما از کشتارهای جدید داریم اون دردها رو هم به همراه داره، بنابراین یه جوری آدم این حس رو داره که لاقل بگیم که بابا این کشتار جدید نیست و اگه به هم پیوند بدیم اینها رو و این تاریخ رو بشناسیم یک جوری شاید با چیز بیشتری، با قدرت بیشتری بشه یا با دانش، با نگاه وسیع‌تری بشه، نگاه تاریخی‌تر بشه این مبارزه رو شناخت. این به معنی نیست که این مبارزات رو یکی بکنیم لزوماً، از در اون چه که اینها هر کدوم براش مبارزه میکنن، مبارزه نسل ممکنه خیلی چیزهای متفاوتی داشته باشه. من به عنوان فرد جوری که الان به مبارزه نگاه میکنم اینه که حتی برای کسی که مثلا برای چه میدونم در مقابل مثلا یک حرکتی که من اصلا ممکنه نگاه من نباشه، درست؟ مثلا چه میدونم توی آمریکا اسلاموفوبیا مثلا مبارزه بر ضد مسلمانات کلن فقط به این دلیل که مسلمانن، من ممکن اصلا هیچ اون مبارزه ایده من نباشه، ولی من برای هر مبارزه‌ای که انسانها رو به یک دسته تبدیل میکنه و بعد اون دسته رو کل در کلیت در مقابلش قرار میگیره و این مبارزه بی عدالتیه دارم پک میکنم باید مبارز کرد. بنابراین مسئله دانای کل بودن نیست، برعکس فکرم هم من هم فریبا داریم این حرف رو میزنیم که ما نسل دیگه بودیم، ولی مبارزات کلن همیشه در مقابل اون شرایطی که هر دور ما رو در مقابلش قرار میده وجود داره و اگه اینا رو بتونیم به هم پیوند بدیم و به قول شما فقط هم وظیفه ما نیست، منتها همیشه همینطور بوده که بالاخره این حالتی که نه اینکه من میدونم تو نمیدونی، اتفاقا من باید از این نسل چیزایی یاد بگیرم و دارم تلاشم همیشه اینه که یاد بگیرم و بفهمم که مبارزات این نسل چه ویژگی هایی داره و بر اساس اون باهاشون همراهی کنم، ولی در این حال خب دلم میخواد این اگر امکانش وجود داشته باشه این تجارب منتقل بشه و به هم وصل بشه. این نیست که این فقط وظیفه منه، ولی خب واقعیت اینه که این نسل دیگه به قول شما حتی نوستالژی داره برای اینکه زمان شاه دوره عالی بوده مثلا و ما همینجوری زده به سرمون بالش دیدیم، درست؟ خب من یه جوری فکر میکنم بالاخره من اون زمان رو زندگی کردم، معنیش این نیست که من باید تحمیل کنم اون حسای خودم رو به این نسل، ولی اگه بتونم در ارتباط با این نسل توضیح بدم که هر نسلی با شرایط خودش مبارزه میکنه و ولی این تداوم رو اگه بتونیم ببینیم، اگه بتونیم ببینیم که هر کدوم از اینا مبارزه بر علیه بی‌عدالتی اون زمانه،
0: بله
1: این ما رو به هم نزدیک
0: کرد. حالا شما دیگه به اون سوال منم یک توضیح مختصری بدید که بعد برسیم به فریبا و بقیه رو بیاییم بشنویم در مراسم.
1: اوکی، یه بار دیگه سوالتون رو میشه؟
0: آره، گفتم که فکر میکنید این جنگ اگه بخوایم بیاریم به امروز، این جنگ چه بر سر جامعه بر سر جنبش دادخواهی آورده؟
1: ببینید، من یه چیزی در مورد کلن نگاهم به تاریخ دارم. من اساسا تاریخ رو به عنوان یک خط مستقیم به طرف پیشرفت و به جلو نمیبینم. به نظر من تاریخ مدام در درون خودش عوامل مختلفی رو میپرورونه و خیلی از اوقات به نظر میاد که یک چیزی کاملا داره میمیره، کاملا مرده، کاملا از بین رفته، ولی از یک جای دیگه میاد بیرون. و درست اگه بخوام یه چیز مثلا چیز توضیح بدم، مثل واقعا برگای درختیه که میریزه و اصلا کاملا به نظر میاد از بین میره، ولی میره توی خاک و به یه شکل دیگه، به یه مدل دیگه میاد دوباره چیز میشه. اون دوران، دوران به نظر مرگ و نیستی میاد. شکستم همیشه همین حالتو داره، به نظر میاد همه اون چیزایی که قبلا وجود داشته کاملا مرده، ولی یک جایی اینا دوباره در واقع تخماشون هنوز به جایی وجود داره که دوباره میتونه به یه رشد دیگه بیاد. معلوم نیست، من معنیش این نیست که لزومن اگه بیاد به همون یه دفعه چند برابر قبل میشه، نه، ممکنه خیلی از اوقات دوباره یک دیگر دیسی به وجود بیاد و آروم آروم بتونه شکل بگیره. اینجا هم به نظر من جنگ الان یه اتفاقی رو که به وجود آورده، خب خیلی از پتانسیل‌ها رو متاسفانه خفی کرده، به رژیم فرصت داد که حتی بیاد دوباره بره به همون چیزای قدیم باقی و محارب و چیزایی که خیلی از این نسل ها فکر میکردن فقط به نسل ما برمیگرده. خب ما رو میگفتن محاربه با خدا، نمیدونم مفسد روی زمین، الان باقی و نمیدونم فلان، اینا دوباره برگشته. خیلی از عواملی که یک زمانی کار شده بود به وجود بیاد، نمیدونم چه میدونم وکیل داشته باشن، دادگاه دومی وجود داشته باشه، اونایی که سال 60 اینا همه به نظر واقعا چیزای لوکسی میومد که اصلا قابل تصور نبود، دوباره همش داره از بین میره. و دادگاه های لحظه‌ای، اعدام های وسیع، قوانین عجیب غریب، ولی از دل همین اینا شما نگاه میکنین میبینین آدما میان بیرون، ورزش های دست جمعی. حالا من خیلی نمیخوام واقعا خیلی از اینا رو تکرار کنم، چون معتقدم هر چیزی که ما اینجا به عنوان یک ادامه مبارزه در واقع راجبش تردنیم دوباره حساسیت های مشخصی رو به وجود میاره که سرکوب رو میتونه دامن بزنه. بنابراین من دلم میخواد اتفاق بیفته بدون این که من بیام راجبش خیلی سرزدا کنم، ولی مردم دارن آروم آروم راه های زندگی رو پیدا میکنن با همه دشواری ها، با همه سختی ها. مبارزات تو هر دوره شیوه ها و راه های خودشو داره. این مبارزه الان یک شکل دیگه پیدا کرده که بیشتر از پایین داره شکل میگیره، پیدا میکنه که برای خیلی اشکال مبارزه نیست، ولی به قول آصف مبارزه در خیابانه، مبارزه از خود درون خونه هاست. درون خونه ها خیلی از این اشکال چیز وجود داره که دیگه واقعا خودش دیگه به راحتی نمیتونیم بگیم برمیگرده به اون اشکال قدیمی. اینا وجود داره و ولی باز هم من برمیگردم به اون بحث دادخواهی. دادخواهی وقتی معنی پیدا میکنه از حالت فرقی خارج بشه، وقتی معنی پیدا میکنه که ما حتی مخالفینمون هم اگر با بی‌عدالتی کشته میشن حتی اون هم ببینیم، تا زمانی که این اتفاق نیفته دادخواهی به عنوان یک جنبش واقعا دادخواهی معنی پیدا نمی کنه. ما زمانی می به نظر خود من خودمو دارم میگم، زمانی من میتونم به خودم بگم واقعا هنوز برای مبارزات اجتماعی ارزش قائلم، که اگر بچه‌ای توی جنگ کشته میشه، اگر بچه‌ای از طریق ترور کشته میشه، هم من اونم ببینم.
0: بله.
1: میدونیم. و این به نظر من اگر ما بتونیم یه همچی کاری بکنیم و زمینه بدیم که مردم راه‌های مبارزاتی خودشون رو پیدا کنن، مبارزه همیشه توی خیابون به شکلای این آشکار تظاهرات لزوما اتفاق نمیفته، بعضی وقتا این مبارزات از توی خونه ها، از توی دوستی ها، از توی گورستان ها کم کم کم کم اشکال خودش رو پیدا میکنه.
0: متشکر خانم ثابت. در پایان خانم طالبی، روی جنبش دادخواهی متمرکز شدن یک سوالی برای من پیش اومد که خب روکردهای متفاوتی حتی نسبت به خود این جنبش دادخواهی وجود داره. اساساً این جنبش جنبش حقوقیه، جنبش سیاسیه، چگونه است؟
2: من دیگه بقیه سوالا رو نمیذارم، فقط میگم یک کلمه میگم که من وقتی گفتم ما، منظورم ما یه جامعه هست، یعنی ما یه نسل های هم دیگه تلاش کنیم که به اون نقطه‌ای که لازمه که پیوند بخوره برسیم. نه، به نظر من جنبش دادخواهی یک جنبش اجتماعیه، اصلا جنبش حقوقی نیست. یعنی اگر در سطح جنبش حقوقی بمونه، ما اونو بسیار ساده کردیم، یعنی یه چیز ساده کردیم که میتونه مثلا فرض کن در شکل دادگاه‌هایی باشه که بعد از انقلاب اومد و در واقع به نوعی ماسمالی شد. ما در زمانی که جنبش دادخواهی و هر جنبش دیگه شکل جنبش اجتماعی پیدا بکنه، که مسلماً برای که شکل جنبش اجتماعی پیدا بکنه باید با قول معروف بیشترین فاکتورهایی رو نسبت به زمان در خودش داشته باشه، که این حتی فاکتورهایی که همین این تکثرها هم در یک نقطه به هم برسن در جنبش های اجتماعی رخ میده. الان جای واقعا نیست. مثلا جنبش های اجتماعی که در واقع از یه چیز دیگه شروع شدن و به یه چیز دیگه شدن، خیلی روشن مثلا در جنبش های اجتماعی سال 68 در به خصوص فرانسه هست. یعنی اگر که ما اون زمینه اجتماعی وجود داشته باشه که به عنوان جنبش، یعنی فقط هدف ما دادگاه رفتن نباشه، جنبش دادخواهی باشه برای از جنبش های مهم به نظر من حداقل جامعه ما هست به خاطر تاریخش، اون وقت که به جنبش تبدیل میشه، به یک جنبش اجتماعی تبدیل میشه، فقط دیگه یه چیزای گسسته‌ای به نسل ها نیست که میتونه با جنبش های دیگر پیوند بخوره. وگرنه مثلا دادگاه رفتن، خب دادگاه رفتن هر گروه هم اینجا که، یعنی این تصور ساده هست که باعث میشه هر گروه اجتماعی هر زمان اجتماعی فکر کنه دادگاه میره برای خودش، با بچه خودش، با همکار خودش، یا با اون رویداد، اون یکی رویدادی که اتفاق افتاده، در حالی که جنبش اجتماعی میتونه تمامیت مثلا حاکمیت جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببره، تمامیت حاکمیت مثلا زمان پهلوی رو زیر سوال ببره. این جنبش به عنوان یک جنبش اجتماعی برای تغییر اجتماعی لازم هست. بنابراین فقط دادگاه رفتن نیست، یک جنبش اجتماعی به نظر من، و این تا زمانی که به این جنبش تبدیل نشه ما ممکنه یک کمی کار داشته باشیم.
0: بله، متشکر از حضورتون. به امید دیدارتون امروز ساعت 6 در هسپیتال استکهلم و گفتگوهای بیشتر. متشکر.
1: خیلی ممنون. تشکر.
0: خواهش میکنم. روزتون بخیر.

0: می‌خواهیم از سه‌شنبه‌های نه به اعدام سخن بگوییم. سه‌شنبه‌های نه به اعدام تنها یک کارزار اعتراضی نیست، تلاشی است برای زنده نگه داشتن حافظه‌ای که قدرت آمدانه آن را دفن کرده است. این جنبش از یک سو به اعدام‌های امروز اعتراض می‌کند و از سوی دیگر در پرتو کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در سال 67 پرسشی بنیادین را پیش می کشد: چگونه می توان تاریخی نوشت که خود قدرت امکان نوشتنش را از میان برداشته است؟ ناصر مهاجر، مورخ و پژوهشگر، یکی از کسانی است که سالهاست با این پرسش دست پنجه نرم می کند. او در کتاب صداهای یک کشتار جمعی کوشیده است در میان انکار رسمی و حفره‌های حافظه روایتی چند صدایی از گفتار 67 بسازد که جان به در بردگان این کشتار جمعی با شهادت‌های خود زمینه‌های ثبت آن را در کتاب ناصر مهاجر و حافظه جمعی ایرانیان فراهم کرده بودند. صداهایی که در تاریخ رسمی ایران جایی نداشت. کار مورخ در غیاب سند، در نابودی گودهای دست جمعی و در انکار چند لایه‌ای که خود بخشی از جنایت بود، با چالش‌های روبروست که فراتر از تاریخ نگاری صرف است. در این گفتگو می‌خواهیم از اهمیت و گستری جنبش نه به اعدام بگوییم، از پیوندش با جنبش دادخواهی و از نسبت میان کشتار 67 که قربانیانش عمدتاً مجاهد و کمونیست بودند با زندانیان امروز که طیف گسترده‌ای از مخالفان جمهوری اسلامی را در بر می‌گیرند. پرسش اصلی این است: آیا این جنبش می‌تواند از حافظه 67 پلی بسازد به امروز و از نه به اعدام ابزاری برای باز تولید حافظه تاریخی که در آستانه فراموشی است؟ جناب ناصر مهاجر، سلام بر شما.
1: سلام بر شما و امیدوار هستم که خوب باشین. تشکر میکنم از اینی که من به این گفتگو دعوت کردید.
0: ما هم از شما سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید. همیشه شما مهربانی میکنید با ما. ممنونم از شما. شما گفته اید که زمینه برای رشد جنبش ضد اعدام هرگز تا به این حد مناسب نبوده. جنبش سه‌شنبه های نه به اعدام از کجا شکل گرفت؟ از زندانیان عادی یا از خانواده های زندانیان عادی یا از خانواده های زندانیان سیاسی؟ و امروز در حال حاضر در چه وضعیتی در ایران و خارج از ایران است؟
1: اولین سه‌شنبه‌ای که زندانیان دست به اعتصاب قضا زدن و این کارزار با این روز تاریخی شناخته میشه 9 بهمن 1402 زندان قزلحصار در شهر کرج استان البرز این اعتصاب رخ میده. پیشگامان این اعتصاب زندانیان سیاسی بودند، ولی در کنار زندانیان سیاسی، زندانیان عادی هم با هم در کنار هم به یک معنا دست در دست هم در واقعیت این حرکت رو آغاز میکنن. شاید در تاریخ زندان مدرن در ایران به نخستین باری باشه که زندانی عادی و زندانی سیاسی در کنار هم و دست در دست هم دست به یک حرکت سیاسی داده باشد. این تقریبا یه تردیدی توش وجود نداره در ارتباط با این نوع همکاری آشکار و الان که من دارم با شما صحبت میکنم، آخرین سه‌شنبه شهریور ماه 17 شهریور 1405 در 62 زندان تا حالا این حرکتی که از زندان زیرحصار کرج شروع شد در جریان در طول زمان تا به امروز به 62 زندان گسترش پیدا کرده و ما در حقیقت دو هفته پیش 137مین اعتصاب گذاشتیم. این رو هم همینجا بگم که وقتی که این حرکت آغاز شد در سال در 1402 در 9 بهمن 1402 زندان هایی که اول به این حرکت پیوستن، زندان هایی بجز از قزل حصار اوین و فشافویه پیوستن در هفته دوم و سوم به این حرکت و بعد گسترش پیدا کرد به شهرهای سنندج، سقز، بانه، مریوان و کردستان، حتی در سیستان و بلوچستان در زاهدان و زندان خاش شاهد این بودیم و بعدش خوب زندان های قدیمی‌تر شهرهای بزرگ ایران مثل عادل‌آباد و شیراز، مثل وکیل آباد مشهد و زندان اصفهانی است. بنابراین ما با یه حرکت خیلی گسترده و سراسری روبرو هستیم. خب الان بیشتر از دو سالی از عمرش گذشته و اون چیزی هم که جای خوشحالی داره این هستش که به درجاتی از حمایت در بیرون زندان برخوردار شده. شماری از نویسندگان سرشناس امروز ایران مثل آقای حسین سماپور یا مثل آقای همایون غنی‌زاده از این حرکت دفاع کردند. یک هشتگی در اومده برای نه به اعدام توی در جاهایی در دیده شده که توی شعار نویسی های دیواری در باره این حرکت صحبت شده و هم حمایت خودشون هنوز
0: بله.
1: پشتیبانی همطور که خودتون هم اشاره کردید هنوز پشتیبانی خیلی گسترده ای این در بیرون از زندان ها پیدا نکرده، ولی نشانه های این رو در اینجا اونجا میبینیم که خب باید بیشتر در بارش صحبت بکنیم و زمان بگی که به
0: خجا
1: داریم میریم.
0: آقای مهاجر، جنبش سه‌شنبه های نب اعدام اولین کارزاری نیست که در زمینه لغو اعدام صورت میگیره، اما یه تفاوت اساسی با سایر کارزارهایی که در گذشته بوده داره. کارزارهای گذشته در چارچوب های گفتمان معینی مثلا چپ ها، ملی مذهبی ها، اصلاح طلب ها گرفتار می شدن، در حالی که الان در حال حاضر این جنبش به خصوص در زندان ها از یک صدای واحد پیروی می کنه، در واقع یک صدای مشترک دارن. فکر می کنید که این صدای مشترک یک وضعیت پایدار و یک دستاورده یا اینکه از شرایط مشخص زندان‌ها که همگی با هم هستن سرچشمه میگیره؟
1: من گمان میکنم که از هر دو. یعنی ما از یک طرف خب همین وضعیت زندان‌ها خودتون خیلی خیلی خوب میدونید که تقریبا هفته‌ای نیست که یک دو سه نفر رو اعدام نکنه جمهوری اسلامی. ما جزو یعنی کشوری هستیم که رکورددار هستش، جزو سه کشور اول رکورددار مجازات اعدام هستیم. خب این یک مسئله هستش که همیشه زندانی رو، چه زندانی سیاسی و چه زندانی عادی رو، همیشه در معرض خطر قرار داده. شما در جمهوری اسلامی طبق این قوانین اسلامی اگر اشتباه نکنم 62 مورد اعدام شما میتونید بشمارید، از ارتداد گرفته تا شرابخواری تا مواد مخدر تا مسائل جنسی و جنسیتی اما اقسام. بنابراین کسی که پاش به زندان جمهوری اسلامی میفته همیشه با این خطر خودشو میبینه، روبرو میبینه که این به هر حال در یک جایی هستیم که مجازات اعدام هست و به طور جدی هم هست، متناسب با جرم شما اصلا نیست، متناسب با موقعیت این نظام هستش و موقعیتی که خودشون تشخیص میدن که الان باید زیاد بکشن کم بکشن غیره. بنابراین ما با یک از یک طرف با این وضعیت روبرو هستیم، این وضعیتی که به هر حال من ازش نام بردم خب بازتاب خودش رو در جامعه هم داشته. یعنی شما تصور کنید بعد از داست کشتار بزرگ سال 67 که مقدار زیادی میشه از این واژه شاید استفاده کرد غریب مونده و اون طور که باید در جامعه منعکس نشد و هنوزم که هنوز بسیاری از ابعاد این کشتار رو ما نمیدونیم و پرسش های گوناگونی داریم در مورد این چند و چونش، حساب کنیم چند سال بعد از این کشتار سال 67 فرن فرض کنیم از 70,176 رو بگیریم، یه مقطع شروع حرکت های اجتماعی بعد از سالهای سال اختناقی که شدیداً وجود داشت با بهانه جنگ و بعد از اون وضعیتی که در 3 خرداد 1360 به وجود آمد، منظورم این هستش که کودتا علیه بنی صدر و بعدش این حرکتی که با 3 خرداد شروع شد. خب بعد از 76 به بعد یه وضعیت دیگه‌ای به وجود اومد، بابا از 76 به بعد بالاخره مردم حرکت‌های مدنی مختلفی، اعتراضی سیاسی مختلفی بوده، مردم امروز که کم کم پی بردن که داستان فقط داستان افراد سیاسی دست چپی یا مجاهد نیست، که اگر یک جمهوری اسلامی باهاشون کار داره و حکم اعدام دربارشون اعمال میشه، خب تو جریان به هر حال همین جنبش معروف به جنبش سبز هر توهمی هم وجود داشت ریخته شد که رژیم به هیچ به نزدیکترین کسان خودش به این فردی مثل موسوی که از روز اول مقام‌های بالای مملکت و ایران داشته و نخست وزیر بوده غیره رحم نمی‌کنه. جنبش های اعتراضی که 96-98 در ایران وجود داشت به وجود آمد، یا آخرین جنبش 1401 قبل از این به وقایع دی ماه گذشته جنبش زن زندگی آزادی، خب همه این آگاهی رو در گستره جامعه برده که یک کاری باید کرد. به هر حال اعدام اگر روزی روزگاری پرسش نبود و پذیرفته می شد و چیزی هم نبودش که شمشیر دموکراسی نبود به قول معروف که روی سر جامعه باشه، مثلا در مورد افراد خاصی مثلا فرض کنیم کمونیستا اعدام اعمال می شد، یا فرض کنیم مثلا در باره کسانی که تو کار مواد مخدر هستن یا قتل کردن. امروز جامعه متوجه هستش که هر کسی میتونه در برابر این وضعیتی که قرار داره از بین بره، به این ترتیب یا نزدیکانش عزیزانش از بین بره. حالا این نگرانی یا این دل مشغولی نامش رو بگذاریم یا این خطر بالقوه نامش رو بگذاریم، چقدر بر همین من مطرح کردم که یه زمینه خیلی مناسب اون نقل قولی که شما آوردید که یک زمینه مناسبی امروز وجود داره. این زمینه مناسب زمینه مناسبه فقط، یعنی باید روش کار بشه، باید روش کار بشه که چگونه مثلا فرض کنیم مثلا این حرکتی که زندانیان دارن انجام میدن چگونه باید از این حمایت بشه. فقط هم این حمایت مثلا هفتگی خانواده این زندانیان نمیتونه باشه، اون چیزی که وضعیت این جامعه رو تغییر میده و ما امروز جز به اکثریت کشورهای جهان حکم اعدام درشون لغو شده درست از دقیقا میتونم بهتون بگم که از بین 193 تا 195 کشوری که عضو ملل متحد هستن، دولت‌هایی که عضو ملل متحد هستن، تا آخر سال 2024 آماری که سال گذشته در آمد، 113 کشور به طور کلی حکم اعدام رو برداشتن. اوکی. بنابراین ما جز به اون 54 کشوری هستیم که همچنان حکم اعدام رو داریم. 134 تا به طور کلی برداشتن حکم اعدام رو و در هیچ موردی در هیچ زمانی حکم اعدام اعمال نمیشه. همینجا البته خوبه که اشاره بکنم که 9 کشور از این کشورهایی که نام بردیم هستن که در وضعیت‌های استثنایی میگن اعدام میتونه صورت بگیره، مثلا جنگ. خب ولی اکثریت اینی که خدمتتون عرض کردم اعدام گذاشتن کنار. برای اینی که اعدام گذاشته بشه کنار، میزانی از آگاهی اجتماعی، میزانی از آگاهی عمومی نیاز داره و برای این قضیه باید کار بشه. مردم باید نسبت به این مسئله حساس بشن و اینی که حق حیات در برابر حکم اعدام اولین حق آدمیه. حقوق بشر با یه چیزی شروع میشه به نام حق حیات انسانی. این که من دارم میگم، معذرت میخوام، به این شکل دارم بیانش میکنم، آگاهی عمومی، هر کسی چشمشو ببنده فکر کنه میگه اولین حقی که من دارم در این جهان اینه که بتونم زنده باشم، این حق من. برای این تبدیل نمیشه توی جوامعی که تحول فرهنگی در ابعاد در دوران مدرن به شکل با محتوایی با مایه انجام نمیشه. این نوع مسائلی که مربوط به حقوق اولیه انسان ها هستش و این نوع مسائلی که مردوی که دوران های پیشین هستش، چشم به برابر چشم، حتما باید انتقام گرفت. مثلا فرض کنیم که اعدام باید وجود داشته باشه. خب اینها در یک جامعه ای که دچار تحولات فکری و فرهنگی و غیره میشه، کم کم مردم این آگاهی رو پیدا میکنن و خودشون، و تا زمانی هم که این آگاهی به یک میزان در جامعه وجود نداشته باشه، ما نمیتونیم فکر کنیم که حتما مثلا فرض کنیم یک چنین احکامی که هزار سال وجود داشته به سادگی از بین بره و دولت ها حاضر باشن که از یک چنین سلاحی برای مبارزه با مردم و جامعه یا این تضادی که بین دولت سیاسی و جامعه مدنی همیشه وجود داره رو بتونه خیال خودشون رو از این بابت راحت کنن. بنابراین من فکر میکنم که ما اگر که این حرکت رو پشتش خالی نشه و بعد بر این حرکت کار آگاهگرانه صورت بگیره درباره حقوق اولیه انسان‌ها، درباره حق حیات، درباره اینی که اعدام هیچ مشکلی رو حل نمی‌کنه، فقط خشونت رو به عنوان یک نرم فرهنگی، یک هنجار فرهنگی در جامعه نگه می‌داره و واقعاً از هر زاویه‌ای که شما نگاه کنید به این داستان اعدام، می‌بینید که چه چیزی میاره برای جامعه. و اگر روی این قضیه کار بشه تو این وضعیتی که بالاخره جامعه تجربه های خیلی بزرگی رو ما در این 47 سال از سر گذروندیم، من وارد این قسمت نخواهم شد، وقت شما رو نخواهم گرفت و وقت شنوندگان رو، فقط همین بگیم روی این مسئله که چه زمینه وجود داره و چقدر مهم کار در این زمینه صورت بگیره برای اینکه ما بتونیم از شر این هنجار براسی ارتجاعی رها بشیم.
0: آقای مجاهد، سوال بعدی من در مورد مشکلات کار شماست به عنوان پژوهشگر و مورخ. وقتی نه عاملان حرف میزنند و نه عاملان و اسناد هم نابود میشه، چگونه از روایت شفاهی به داده تاریخی میرسید؟ و این در حالیه که خب تروماها تیکه تیکه میشن و شهادتی که داده میشه بیشتر شفاهیه و فرق حافظه و در این حال داده تاریخی برای شما چیه؟
1: خب این پرسشی که شما مطرح کردید پرسش خیلی خیلی مهمیه. خب ما یه چیزهایی رو به طور کلی میدونیم. به طور کلی میدونیم که یک سلسله مسائل هست، مثلا جنایت هایی که مثلا فرض کنیم که رخ میده در زندان، تا زمانی که حکومت های دیکتاتور در کار هستن کمتر دیده شده، واقعا باید گفت نادر وجود داشته این که ما بتونیم مثلا کسانی که بهشون میگیم آمران و عاملان اعمال خشونت، هر شکلی از اعمال خشونت، شکنجه، اعدام، غیره، اینها خودشون بیان صحبت بکنن و یک سری مسائل افشا کنن یا اسنادی رو افشا کنن. اگر اسنادی هم افشا شده در دوره های خیلی خیلی خیلی بحرانی افشا شده، ولی حتی در دوره های بحرانی هم که عاملان و عامران نیومدن صحبت کنن، همیشه پس از سرنگونی رژیم های دیکتاتوری بوده که عاملان و عامران اومدن صحبت کردن و بعد یک سلسله اسناد هم پیدا شده. ما هنوز تمام اسناد دوره فاشیسم رو نداریم. همین هفته پیش بود که یه سند تازه از همون دوره در آمد که چجور مثلا فرض کنیم فاشیست ها وقتی که رفتن هلند رو گرفتن در اونجا به چه ترتیب عمل داشتن میکردن. بنابراین یک سلسله از اسناد تاریخی به سختی میشه، یعنی زمان باید ببره، خیلی زمان باید ببره که بتونیم ما به یک سلسله اسناد دست پیدا کنیم. مثلا در مورد سال 67 چی شد که این تصمیم رو گرفتن؟ آقای خمینی کیا باش صحبت کردن که این تصمیم رو گرفتن که برن مثلا فرض کنیم اینجوری اول مجاهدین و بعد کمونیست ها رو طبق دوتا نامه ای که آقای منتظری نوشته و یکی از این نامه هایی که خود آقای خمینی نوشته بود چاپ شده. بنابراین این که ما تا همین امروز هم میدونیم که ما هنوز نمیدونیم که میدونیم اون هیئت مرگی که رفته بودن اونجا کیا بودن. حالا به قسمت دوم سوال شما بریم نزدیک میشیم، ولی اینی که چجوری این تصمیم گرفته شد، انتظارشون چه بود، میخواستن به چه برسن، دقیق با اینا رو فعلا نمیتونیم مستند با اسنادی که وجود داشته میان خودشون نشان بدیم. اما خب این حافظه‌ای که شما ازش صحبت کردید یک رویداد خیلی مهمی بوده از نیمه پیشین قرن گذشته که مکتبی به وجود آمد و چند نفر از انسانشناسان و جامعه شناسان خیلی معتبر جهانی شروع کردن کار کردن در مورد چیزی به نام حافظه جمعی. یعنی شما از طریق حافظه، بسیج حافظه جمعی میتونید اعتماد پیدا کنید به اینی که چه بخشی از آنچه که شما از یک فرد خاص شنیدید که میبردش قضیه رو توی کاتگوری حافظه فردی، خب این حافظه فردی همیشه میزان از خطا داره، به خصوص در گذر زمان. امروز کسی که میخواد درباره سال 67 صحبت بکنه، ذهنی که داره 40 سال از موضوع گذشته، درست؟ بنابراین تا اینی که 40 سال پیش می آمد شهادت می داد خیلی قضیه فرق می کنه. بنابراین با گذر زمان حافظه های فردی آسیب پذیریشون و میزان خطاشون افزایش پیدا می کنه. به هر حال چه در همون لحظه تاریخی و چه در بعد، مهمترین چیز حافظه جمعی می شه. ما امروز از این موقعیت برخورداری هستیم که بسیاری یا به هر حال که بخش قابل توجهی از زندانیان سیاسی دوره 60 یادمانده های خودشون رو نوشتن. همین چند لحظه پیش شما دو نفر از میهمانانتون هر دو صحبت کردن، یادمانده هاشون رو بخشن نوشتن. فریبا ثابت در دو کتاب، خانم طالبی در چند مقاله. برحال خب این کتاب ها هم به یه منبعی هستش که ما کمک میکنه. وقتی که شما همه این کتاب ها رو بخونید، وقتی که شما بنشینید روایت های گوناگون رو بخونید، وقتی که بنشینید با شمار زیادی از کسانی که توی زندان بودن صحبت بکنین، خب یه تصویری پیدا میکنید. حتی میتونید بعد از یه مدتی وقتی که کار منظم و متدیک انجام بگیره، حتی میتونید حافظه بعضی از شاهدان عینی رو بهشون بگید که این قضیه تا جایی که من میدونم اینطور نبوده، اینطور بوده، درست میگم یا نه. و خیلی از مواقع هستش که مثلا من شنیدم در مورد مثلا فرض کنیم دوستی گفتن که او عضو مثلا فرض کنیم که افتخاری زندان زنان، چون اینقدر درباره زندان زنان کار کرده، مطالعه کرده، چیز اطلاع داره و غیره، میدونه که قضیه چجوری بوده. بنابراین این حافظه جمعی عینی رو بهشون بگید که این قضیه تا جایی که من میدونم اینطور نبوده، اینطور بوده، درست میگم یا نه. و خیلی از مواقع هستش که مثلا من شنیدم در مورد مثلا فرض کنیم دوستی گفتن که او عضو مثلا فرض کنیم که افتخاری زندان زنان، چون اینقدر درباره زندان

0: مثلا فرض کنیم که یک رویداد تاریخی رو بررسی میکنید، این رویداد تاریخی میتونه از یک گوشه دیده بشه بر و یکی از گرفتاری‌های بزرگینه. مورخین هم حتی اونایی که دارن با اسناد کار میکنن، اونایی که حتی در یک رویداد تاریخی رو به چشم میبینن، خب همین کاری که شما خودتون دارید انجام میدید به عنوان خبرنگار، خب ما تاریخ جنگ ویتنام رو چگونه میتونیم بنویسیم؟ خب یه بخشی از تاریخ جنگ ویتنام رو باید رفت تو کاخ سفید مطالعه کرد، یه بخشش رو باید رفت تو پنتاگون مطالعه کرد، یه بخشش رو باید رفت تو CIA مطالعه کرد، یه بخشش اخبار نیویورک تایمز، واشنگتن پست، چه میدونم وال استریت جورنال، تمام این روزنامه‌های مختلفی که هستن، رادیوها، تلویزیون‌ها، گزارش‌هایی که میدن. و خب برای مورخ اینه که قرار نیستش که حتی یه سندی که مثلا شما تو سازمان CIA پیدا میکنید، قرار نیستش که این سند کامل و دقیق و جامع باشه. اونا هم زبون خودشون رو بلدن چجوری استفاده کنن، چه فرمولهایی رو استفاده کنن غیره. بنابراین برای یک مورخ جدی که کار جامعه میکنه، خب کار خیلی زمانبر میشه، بعد بره کلی این چیزهای مختلف رو بخونه، ببینه که حد دقت قضایا در این چیز چیه، در اون چیز چیه، و نیاز هستش از یادمانده تا گزارش خبری تا مثلا فرض کنیم گزارش رادیو تلویزیونی، یک طیف وسیعی از چیزها هستش که باید مورد استفاده قرار بگیره. بنابراین همینی که امروز این دغدغه‌ای که شما به خوبی روش انگشت گذاشتید، داستان حافظه فردی چقدر مهمه. هر کسی که به آینده بهتری برای ایران میاندیشه یا برای بشریت میاندیشه، هر کسی که در هر جایی هستش، وقتی که شاهد یک سلسله مسائل مهم هستش، چقدر مهمه این شهادت خودش رو بده. نگران اینم نباشه که ممکنه که این نکاتی رو از قلم انداخته باشه. هیچ کسی نمیتونه درباره یک موضوعی روایتی بده کامل، جامع، دقیق، مانع به قول قدیمی ها. بنابراین هر کسی هم که هر گزارشی که میده کمبودها و کاستی‌های خودش رو داره. مهم نیست، مهم این هستش که این شهادت‌ها داده بشه، برای افشاگری هم داده نشه، برای گفتن واقعیت گفته بشه. بالاترین کاری که ما میتونیم بکنیم بیان واقعیت و کمک کردن به بازسازی واقعیت هستش که نگاه‌های مختلف میتونن و زوایای مختلف رو دیدن میتونه اون واقعیت رو در جامعیت و کلیت خودش بسازه. ببخشید اگر که
1: خواهش میکنم آقای مهاجر، از حافظه جمعی صحبت میکنید، شاید با من موافق باشید که این حافظه جمعی در بین افراد به خصوصی هست و محدودیت های زیادی داره در مقابل جمعیت 90 میلیونی جامعه ایران ناچیزه، نه در کتاب ها ثبت میشه نه آیین رسمی است. شاید همین برگزاری کنفرانس های مانند کنفرانس امروز که کانون زندانیان سیاسی در یادبود زندانیان کشتار 67 ایجاد کرده و همینطور کارزارهایی که در زندانها صورت میگیره، شاید بتونه خودشون به یه آیینی تبدیل شدن بشن، یا شاید هم شده باشن اصلا. نظرتون در این زمینه چیه؟
0: کاملا با شما هم عقیده هستم، کاملا با شما هم عقیده هستم که چقدر مهمه همین مراسم، همین مراسمی که سالانه گرفته بشه، همین یادآوری. و بعضی وقتا هستش که مطمئنم شما به خوبی نسبت به این مسئله‌ای که من میخوام اشاره بکنم آگاه هستید، بعضی وقتا هستش که یه تجربه های مهمی رو تو زندگی باید زمان بگذره که بنویسید. مثلا مرگ عزیزی رو میخواین دربارش صحبت بکنید، ممکنه که بارها بارها بارها من شاهد این بودم که گفتم که خب این رویدادی که داری بر من میگیره، خواهش میکنم دوست عزیز، این رو خواهش میکنم بنویس. میگه من آمادگیشو ندارم، من آمادگیشو ندارم. یادداشتایی کردم این ور اون ور، ولی آمادگیشو ندارم، حتی آمادگی یادداشت کردن ندارم. اینقدر بعضی وقتا این دردها عمیقه، اینقدر این دردها سنگینه که آمادگی احتیاج داره. خب این مراسم خیلی خوبه، وقتی که این مراسم انجام بشه، یه نفری که مثلا 40 سال پیش شاهد یک رویدادی بوده یا شنونده

0: شهادت یک بازیگر صحنه‌ای بوده در این مراسمی که وقتی سالانه برگزار بشه، این همیشه این با خودش این رو همراه داره که یه شانس دیگه ای ازش برای اینی که اون کاری که مثلا 10 سال پیش نکردی، 20 سال پیش نکردی، نه اینکه بخوایم سرزنش بکنیم کسی رو مطلقا، بعد این عنصر رو دید. خیلی سخته کسانی که خودشون شاهدان رویدادهای بی نهایت سنگین و خشن و سخت بودن، انتظار ازشون داشته باشیم که حالا بیان دو مرتبه، چون که واقعا در مورد این رویدادها صحبت کردن، من میدونم با توجه به شناختی که از شما دارم و کاری که میکنید، هر کدوم از این رویدادها رو نوشتن، دو مرتبه اون رویداد رو زندگی کردن.
1: بله.
0: و زندگی کردن این دردها آسون نیست واقعا. بنابراین همینی که شما گفتید، این رویدادها رو اگر بشه برگزار کرد سالانه، و من به دوستانی در اینجا این مراسم امشب رو دارن برگزار میکنن، واقعا بهشون خودم رو وامدار میدونم، سپاسگزارشون میدونم که این همه سال با این پیگیری این کار رو کردن. همچنین از این فرصت استفاده میکنم، از رادیو همبستگی شما و همکارانتون آقای افشار و دیگر دوستان تشکر میکنم به سهم خودم که هر سال حساسیت داشتید و این مراسم رو به یه شکلایی که تونستید منعکس کردید.
1: سوال آخر من در مورد کتابتون هست آقای مهاجر. در کتاب صداهای یک کشتار، صدای مادران و همسران رو در مرکز قرار دادید، درسته؟
0: مرکز شاید لغت دقیقی نباشه. اول اجازه بدید نکته‌ای بگم که برایتون شاید خبر خوبی باشه. فکر میکنم مطمئنم تقریبا خبر خوبیه. خب کتاب صداهای کشتار، Voices of a Massacre، به انگلیسی در آمد و خب خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت در دانشکده هایی که ایران شناسی هستش، در برخی از دانشگاه‌ها، در دپارتمان‌های جامعه شناسیشون، انسان شناسیشون، تاریخیشون. این کتاب رو الان ما داریم کار میکنم با چند نفر از دوستان که به زبان فارسی در بیاد. امیدوار هستیم که بتونیم تا پایان سال مسیحی که توش هستیم این کتاب تمام بشه به زبان فارسی. ولی یک بخش مربوط میشه به مادران و به جنبش مادران خاوران و به شهادت زنان، همسران زندانیان سیاسی که روایت اونها، چون که اونها بخشی از واقعیت رو داشتن و دارن و زندگی کردن، اونها برای وقتی که می رفتن سراغ ملاقات ها قطع می شد، به اینها یه چیزایی می گفتن، یا وقتی عزیزشون کشته میشد وسایلش و وسایل اون عزیز رو به اینها میدادن. برخی از اینها ما میدونیم در جریان کشتار 67 برای دست چپی ها، برای کمونیست ها یک مورد حتی نداریم که گور فردی مشخص شده باشه. بنابراین خب روس ها اینها باید میرفتن برای اینی که خب این عزیز ما رو که کشتید که ما نمیدونیم چرا کشتید و یک کلمه هم توضیح ندادید غیره، کجاست، کجا به خاک. و من از واژه به خاک دادید آمدانه استفاده میکنم، چون خاک سپردن بالاخره یک آیینیه و این اتفاقی که در مورد کسانی که سال 67 از میان ما رفتند افتاد این بودش که اینها حتی از محروم بودن از اینکه به خاک سپرده بشن. بنابراین خب همین چیزی که دارم خدمتتون عرض میکنم این باعث شد که یه جنبشی به وجود بیاد که این جنبش معروف شد به جنبش مادران خاوران و اینها نقش بسیار مهمی داشتن در اینکه اطلاعات بدن، برسونن به خارج از کشور که ما اینها رو شنیدیم، ما اینو گفتن، اینها با هم دیگه رفتن دم مجلس با هم دیگه حرکت دست جمعی اعتراضی کردن، رفتن به قوه قضاییه، افراد مختلفی رو دیدن، حتی میخواستن برن خونه آقای خمینی غیره که به ما بگین چی شده چی نشده. یک تجربه خیلی مهمه، یک حرکت اجتماعیه، حتی یه جاهایش هستش که اسمش حرکت اجتماعی اعتراضی هم نیست، هرچند که حرکت اجتماعی اعتراضی هم کردن. مثلا پرس و کویار اون موقع گزارشگر ویژه ملل متحد به ایران آمده بود، اینها رفتن کوشش کردن باهاشون صحبت بکنن، چجوری اینها اذیتشون کردن، جلوشون رو میگرفتن و تمام اینها بالاخره بخش از همون تاریخی که شما اشاره کردید. به این مناسبت یک فصلی از این کتابی که چندین فصل داره به مادران خاوران اختصاص داده شد.
1: بله، بسیار بسیار ممنون. اگر نکته ای دارید که در پایان بفرمایید.
0: نه واقعا فکر میکنم که با پرسش هایی که شما کردید، من فقط آرزو میکنم که بالاخره این حرکتی که شروع شده در ارتباط با اعدام ها، این بتونه عمق پیدا کنه، بتونه عمق پیدا کنه و این عمق در بیرون از زندان ها صورت میگیره.
1: بله، ما هم در این آرزو با شما سهیم هستیم.
0: خیلی ممنون.
1: درود بر شما.
0: من هم از شما سپاسگزارم.

0: رادیو همبستگی.
1: صدایی میشنویم از مغاک تاریخ، تاریخ نچندان دور، صدایی که فریاد است از خاوران، صدای مردگان آن سال، قتل عام زندانیان سیاسی به فرمان خمینی، بازخوانی دهه 60 و کشتار تابستان 67 تا کنون چگونه بوده، چه اشکالی یافته و چطور با واقعیت امروز مواجه شده است. خانش یا خانش‌های سرکوبگری‌ها و اعدام‌های دهه 60، کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 چگونه می‌تواند باشد تا در حافظه و یاد تاریخی و جمعی مردم ایران جای گیرد و جاری شود در رگ جامعه؟ اما خود واقعه چگونه بود؟

مسلمانی؟ نماز میخونی؟ حاضر به محکوم کردن سازمانت هستی؟ حاضر به انجام مصاحبه در جمع زندانیان هستی یا نه؟ در تابستان 67 زندانبانان با شنیدن پاسخ نه در برابر سوالات کوتاه خود با نظارت کمیسیون مرگ زیر نظر اشراقی، نایری، رئیسی و پور محمدی و با فرمان مستقیم خمینی به قتل عام خونین هزاران هزار تن برآمدند. با انتشار خاطرات حسین علی منتظری، چاپ دست خط فرمان خونین خمینی و بازنویسی خاطرات زندانیانی که از آن جنایت بزرگ جان به در بردند، مشخص شد که سرعت محاکمه آنقدر زیاد بود که هر 2 یا 3 دقیقه یک زندانی را صدا می دادند و هر پاسخ نه را در صف مرد می نشاندند. هر کس که می گفت مسلمان است اما حاضر به نماز خواندن نیست را بابت هر وعده نماز 20 ضربه شلاق می دادند. گیره شلاق برای کسانی که نماز نمی خواندند روزها و هفته ها ادامه می یافت و همزمان برای جانهای بیقرار به صف شده مراسم اعدام به سرعت اجرا می شد. حسینیه و سالن تیراندازی اوین مسلخ تیر باران یاران شد. در گوهردشت زندانیان را به دار کشیدند تا تیری شلیک نشود و پس از آن حتی جسد این انسانهای شریف را نیز به خانواده هایشان تحویل ندادند، بلکه آنها را شبانه و با دست پاچگی سوار بر ماشین های گوشت دزدانه در بیابان های اطراف تهران به گور دست جمعی سپردند. به خاک سپاری این انسانهای عاشق در لای بیابانی همگان را خبر داد که بار دیگر جنایتی بزرگ رخ داده و جمهوری جنون و مرگ قربانیان تازهی گرفته است. باری در تابستان مرگ 67 قتل عام زندانیان سیاسی که با هزاران لحظه برای پیروزی مردمشان نغمه می سرودن در دستور کار قرار گرفت تا خمینی طعم تلخ جام زهری را که نوشیده بود برای لحظه از یاد ببرد. پس از 8 سال جنگ خانمان سوز، مرگ میلیون ها انسان بیگناه و نابودی 2 کشور 2 ملت، اینک این آزادگان ایران بودند که میبایست تقاص شکست خمینی و یاران خونریزش را بدهند. اکنون دیگر شکی باقی نمانده که تاریخ در برابر مقاومت بازماندگان آن تابستان خونین یارای به فراموشی سپردن یاد آن انسانهای شریف آزاده را نخواهد داشت. حافظه بشریت با به یاد سپردن خاطری آن قهرمانی ها جنایتکاران را به پاسخگویی خواهد خواند.

0: نوازش رد طنابدار روی گردن عرفان اسفندیاری توسط خانوادش. عرفان از معترضان اعتراضات دی بود که توسط حکومت اعدامی جمهوری اسلامی جنایتکارانه اعدام شد. دریغ و درد از این عکس معصومانه. چقدر باید این دردها را تحمل کرد؟ وای به حال عزیزانش. صدیقه حاج محسن از خانواده‌های دادخواه دهه 60 نوشته است: مرداد و شهریور هر سال مرا به زندان‌های آن سال‌ها، به ویژه زندان گوهردشت می‌برند، جایی که برادرم نگران از پژمردن گل‌هایی که در حیات هواخوری کاشته بود با قوطی‌های مایع ظرفشویی که به صورت ناودان ساخته و از پشت میله‌های پنجره سلول به گل‌ها آب رسانده بود و پاسداری که با شنیدن صدای شرشر آب او را از بند بیرون کشیده و از چرایی کارش سوال کرده بود و او گفته بود گل‌ها دارند خشک می‌شوند و جواب شنیده بود که به فکر عمر خودش باشه که در حال خشک شدنه. بعد به یاد جای سیلی دست پلید او میافتم که بر صورت برادرم نواخته بود، به یاد فرغونهای پر از تناب، به یاد آن زندانی افغان که نان پخش میکرد میافتم که تلاش کرده بود تا با حرکت دست روی گردنش مخفیانه علامت بدهد که دارند همه را میکشند، به یاد تنابهای آبی آویزان از سقف آمفی‌تئاتر گوهردشت میافتم و صدای نحس پاسداری که عربده زده بود کی چراغ اول رو روشن میکنه، به یاد دمپایی‌های تلمبار شده در محوطه زندان، به یاد کامیون‌های یخچالدار که پیکرهای پاک جانباخته‌هایمان را شبانه بیرون می‌بردند تا در گورهای دست جمعی دفن کنند، و بعد یاد نسیم پاییزی در حیات زندان میافتم و گلهایی که همانند باغبانانشان برای همیشه پژمرده بودند. و اکنون پس از 38 سال تصویر جانکاه پیکر عرفان اسفندیاری 18 ساله از معترضین دیماه که 28 تیر همراه گل محمد محمدی در اصفهان اعدام شد و دست‌هایی که جای تنابدار برگردن او را نوازش می‌کنند پیش چشمانم است و مادری که فریاد می‌زند و می‌نوازد، گویی می‌خواهد از دردی که تناب روی گردن جوان اعدام شده اش نشانده کمی بکاهد. با شعری از شاملو به پایان می‌برم که برادرم روی هسته‌های خرما حک کرده بود: من فکر می کنم هرگز نبوده دست من انسان بزرگ و شاد. احساس می کنم در چشم من به آبشور اشک سرخگون خورشیدی بی غروب سرودی کشد نفس. احساس می کنم در هر رگم به هر تپش قلب من کنون بیدار باش قافله‌ای می زند جرس.
1: می خواهم خواب عقاقی‌ها را بمیرم. خیالگونه در نسیمی کوتاه که به تردید می گذرد خواب عقاقی‌ها را بمیرم. می خواهم نفس سنگین اطلسی‌ها را پرواز گیرم. در باغچه‌های تابستان خیس و گرم به نخستین ساعات عصر نفس اطلسی‌ها را پرواز گیرم. حتی اگر زنبق کبود کارد بر سینم گل دهد، می‌خواهم خواب عقاقی‌ها را بمیرم در آخرین فرصت گل و عبور سنگین اطلسی‌ها باشم بر تالار عروسی ساعت 7 عصر.

مرگ اجتناب ناپذیرترین و صبورترین پدیده دوران حیات ماست. انسان ها اگر در به دست آوردن حق حیات خود نقشی نداشتند، اما در شیوه زندگی خود و مهمتر در شیوه مرگ خود کاملا مختارند. انسان ها با چگون مردن خود به خدایان و اسطورها فخر می فروشند، چرا که این انتخاب عموما با عشق آمیخته است. بر هرچی که می لرزی می دانی که همون ارزی، زان روی دل عاشق از عرش فزون باشد. مولانا: من کشف کردم که عشق به وقت مرگ همچون عقابی از کاکلم می گذرد و صعود می کند. کمال رفعت صفایی. در به بند باز شد. فریدون آبکناری کیه؟ من. وسائلتو جمع کن، فردا صبح حکمت اجرا میشه. سکوت مرگباری در بند حاکم شد. فریدون سیگاری روشن کرد و به طرف دریچه هواکش داخل بند رفت. آرامش عجیبی در چهرش بود. خیلی عمیق و استادانه به سیگارش پک میزد. خوب که نگاهش میکردی تازه میفهمیدی که خداوند قبل از کار آفرینش مدتی نقاش هم بوده است. تولبرش پسر بزرگ خود فرانک را در جنگ از دست داد و بعد از به خاک سپاریش نوشت: وای بر عصری که پدران پسران را به خاک بسپارند. و چه بسیار پدران و مادران ایران زمین که فرزندان خود را به خاک سپردند. به خاک سپاری فرزند فقط سوگ و درد نیست. وقتی فرزندی به خاک سپرده می شود، رابطه خانواده با آینده دچار مشکل می شود. اصطلاحاً گسست زمانی به وجود می آید. گذشته پر رنگ می شود و آینده کم رنگ. خاطره جای زخم و سوگ را می گیرد و انسان مجبور به انجام غم‌انگیزترین کار جهان، یعنی جمع‌آوری وسایل شخصی عزیزی می‌گردد که دیگر نیست اما همچنان در تمام لحظات هست. ملانی کلاین درست نوشته بود که در دل هر زخم و خشم رنجی است که راهی به بیرون پیدا نکرده است. ما زخمی هستیم، ما خشمگینیم، ما سوگواریم، ما دهه هاست که سنگینی این رنج را هم می‌کنیم. ما تأخیر شده ایم، ما را با به هر وسیله‌ای و با هر تفسیری به دار کشیده. هیچ درختی در رویای خود نمی دید که روزی چوبه دار شود و هیچ تنابی رویای پیچیدن دور گردن کسی را نداشت. آنکه معصومیت درخت و تناب را به مرگ ترجمه نمود هنوز هم در کار مرگ است. همین روزها 38 سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در ایران و در طول این سالها ایرانیان چه زیبا در کار نوشتن خاطرات، جمع‌آوری اسناد، مستندسازی روایت‌ها و به نثر روایی و شفاهی در آوردن این جنایت هولناک کوشیدند. آنان که در آن سال در حسینیه ها بر تنابهای دار بوسه زدند، در ناگریزی مطلق سهم خود را از زندگی گرفتند، چرا که آنان صورت عشق را بوسیده بودند. آنان پیروز نشدند، اصلا وارد جنگی نشدند تا پیروز شدند. از ابتدا هم قرار بود نقش قربانی را بازی کنند. شطرنج ندیده ایم و ماتیم، یک جرعه نخورده ایم و مستیم، همچون شکن دو زلف خوبان نادیده مساف ما شکستیم. مولانا: گرچه تاریخ تکرار نشد و پیروزی در کار نبود، اما شجاعت تکثیر شد. از 67 به جنبش سبز، از آنجا به اعتراضات دیما، به جنبش مهسا، به آبان، به دی، به امروز و به هر روز. سروانتز جایی نوشته بود که تا وقتی حتی یک پلنگ زنده در کوهستان باشد، صاحبان گله گوسفندان خواب راحت نخواهند داشت و ایران ما نشان داده است که چه بیشمار پلنگانی در دل خود دارد.
ما حق داریم بعد این همه سال سوگواری کنیم. ما حق داریم که این بار سنگین رنج را به زمین بگذاریم. ما در پی گرفتن انتقام نیستیم، اما حق ماست که حقایق را بدانیم. دانستن حقیقت و چرایی این جنایت هولناک حق انکارناپذیر ماست. ما دادخواهیم، دادخواه خون عزیزانمان، از سعید سلطانپور، فرزاد کمانگر، مهسا امینی تا حمید رضا رهنورد. دادخواهی امری ایدئولوژیک نیست، یک مطالبه مدنی و اجتماعی است. دادخواهی را باید به یک گفتمان سراسری بدون عقاید سیاسی قربانیان تبدیل کنیم. ما مخالف اعدامیم، حتی برای دشمنانمان. اعدام یک جنایت سازمان یافته و قانونمند دولتی است. مخالفت با اعدام در واقع محدود کردن قدرت حکومت هاست، چرا که هیچ شخصی، نهادی و حکومتی مبرا از خطا و اشتباه نیست. از طرفی تمام حکومت ها در مقطعی از عمر خود برای حذف مخالفان خود فراتر از قانون رفتند. دولت ها با گسترش موارد اتهامی در جامعه در واقع قدرت خود را گسترش میدن. و اما خطاب به تو می نویسم، زیاد مطمئن نیستم که امکان خواندنش را داشته باش. اصلا نمی دانم کجایی، زندهی، مردهی، زندانی یا چه کار می کنی. فقط خواستم بدانی که به یادت هستم هر لحظه و تمام لحظات. چقدر شما شجاعید شما در خیابان ها، چقدر شکوهمندید شما در میادین اعدام شهرها، چقدر باوقارید شما در کیسه های مشکی، چقدر ماندگارید شما در یادها. شب آخری که بین اون بودی رو خوب یادمه، تا به حال هزار بار بهش فکر کردم. وقتی بیقراری و بیتابی من دیدی، ساعت مچیت در آوردی و به من دادی. اینه داشته باش رفیق، با دیدنش یاد من میفتی. بعد شروع کردی به خواندن. هر کجا رفتی پس از من، محفلی شد از تو روشن. یاد من کن. هر کجا سازی شنیدی، از دلی رازی شنیدی، شعر آوازی شنیدی، چون شدی گرم شنیدن، وقت آه از دل کشیدن. یاد من کن.

0: گفتار آخری از ربیع نیکو بود که شنیدید. سید علی صالحی شاعر سروده که بسیار کسانی که نخست میمیرند اما سالها بعد به خاکشان میسپارند. بسیار کسانی که نخست به خاکشان میسپارند اما سالها بعد میمیرند. به کم نیستند کسانی که نه میمیرند نه به خاکشان نیازی هست.
1: عاشقان سرشکسته گذشتند شرمسار ترانه های بی هنگام خیش و کوچه ها بی زمزمه ماند و صدای پا. سربازان شکسته گذشتند خسته بر اسبان تشریح و لته های بی رنگ غروری نگونسار بر نیزه هایشان. تو را چه سود فخر به فلک بر فروختن هنگامی که هر قبار راه لعنت شده نفرینت می کند؟ تو را چه سود از باغ و درخت که با یاس ها به داس سخن گفته ای؟ آنجا که قدم بر نهاده باشی گیاه از رستن تن می زند، چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی. اغان که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود که از فتح قلعه روس بیان باز می آمدند. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد که مادران سیاه پوش داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سر بر نگرفتند.

0: از این لحظه خط آزاد تلفنی رو آغاز میکنیم با دو شماره 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719.
1: امروز در چندین شهر اروپا تظاهرات برگزار میشه در سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، از جمله در هانوفر. سعید آرمان:
2: در تداوم خیزش زن زندگی آزادی در آستانه 4 سالگی خیزش زن زندگی آزادی قرار داریم. جنبشی که نه فقط ایران بلکه جهان را در نبردید و مورد تحسین و حمایت بخشی از مردم جهان قرار گرفت. قتل دولتی ژینا، لحظه تلاقی بیش از 4 دهه سرکوب و نادیده گرفتن حقوق زنان و دختران ایران بود که ثمره تلاش روزمره و پیگیری زنانی بود که با وجود آتش کشیده شدن به صورت اونها اسید پاشیدن، شلاق خوردن، زندانی کشیدن و هر روز از بلنگوهای رژیم اسلامی تحقیر شدند و صدا و مویشان تحریک کننده و در یک کلام کنترل جامعه را با الگوی سرکوب زنان بازنمایی می کردند ولی کوتاه نیامدند. در چنین شرایطی از درون بیمارستان سینا تهران فریاد علیه بیداد برخاست و در آرامستان ایچی سقز با شعار ژن ژیان آزادی به سرعت گسترش یافت. جنبش انقلابی ژینا رعدی در آسمان بی ابر نبود. نقطه انفجار و اعلام موجودیت فاعلیت زنان و دختران علیه اقتدار نظام زن ستیز و پدر مرد سالار ایران بود. علیه تمامی ستم ها از جمله ستم جنسی، جنسیتی، طبقاتی، ملی، زبانی، مذهبی و غیره بود. فرهنگ پوشالی اسلامی که تبعیض سیستماتیک را در تمامی عرصه های خانواده، جامعه، آموزش، هنر، موسیقی، سینما و تئاتر و ورزش و غیره به کار برده بود، دود شد و به هوا رفت. مردان و جوانان تمام قد در دست دختران و زنان با شادی و رقص نقاب حجاب ریا و تزویر را به زیر کشیدند و اقتدار مردانه در خانواده جامعه را پاره کردند. سبک زندگی و نگرش مردم در خیلی از عرصه‌ها تغییر کرد. شادی و شاد زیستن با آزادی و کرامت انسانی از امید و آرزو به عرصه جامعه کشیده شد. گرچه خیزش انقلابی زن زندگی آزادی سرکوب شد، اما تنها صدای جنبشی بود که دستاوردش را می شود در خیلی از عرصه ها از جمله پوشش اختیاری، موسیقی، سینما، ورزش و غیره دید. دختران ایران شعار زن زندگی آزادی را نه فقط جهانی کردند بلکه نشان دادند ژن ژیان آزادی را می شود زندگی کرد. در شرایط فعلی وحشت شوم جنگ همه مسائل را تحت تاثیر قرار داده است. فضای نظامی امنیتی در جامعه تشدید شده است. اعدام زندانیان سیاسی و جرایم عمومی همچنان ادامه دارد و رژیم درمانده و وامانده پی در پی برای زندانیان سیاسی خصوصا معترضین دیما احکام سنگین زندان و اعدام صادر می کند. تنین نبه اعدام همچنان در صدر فراخوان‌ها و اعتراضات کارگران و بازنشستگان، معلمان و دیدیم و شنیده می شود. از زمانی که زنان مبارز ما در تظاهرات شکوهمند ایده اسمند سال 57 فریاد زدند ما انقلاب نکردیم که به عقب برگردیم، رژیم اسلامی با هر شیوه غیر انسانی آن جنبش را سرکوب کرد و امروز هم تلاش می کند که با دار و شکنجه برای بازپسگیری دستاوردهای خیزش انقلابی ژینا به هر جنایتی دست بزند. اما به جایی نخواهد رسید. دیر نیست که جنبش های اجتماعی علیه فقر، فلاکت، علیه بیکاری، علیه تبعیض و غیره گسترش یابند. فقر فزاینده و تورم و گرانی، بیابی و بیبرقی در کنار معضلات اجتماعی اقتصادی هم باشته شده، خصوصا سقوط روزانه پول ملی جامعه را در حالت بحرانی قرار داده است. تحریم های آمریکا و محاصره بنادر ایران نه فقط به فلاکت بیشتر مردم دامن زده به رژیم هم امکان داده فراافکنی کند و همه مشکلات را به تجاوز نظامی و جنگ گره بزند. با این وجود جامعه همچنان در برابر حاکمیت ارتجاع اسلامی مقاومت و مبارزه می کنند و به قول کارگران و بازنشستگان جنگ طلبی کافی، سفره ما خالیه. یاد جینا مهسا امینی و تمامی جانباختگان راه آزادی و برابری را گرامی می داریم. زندانی سیاسی آزاد باید گردد، اعدام ملغا باید گردد، سرنگون با رژیم جمهوری اسلامی ایران، زنده با آزادی و برابری، ژن ژیان آزادی، نه به جنگ و ملیتاریزم، نه به تجاوز نظامی، کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر.
1: تظاهرات در هانوفر از دقایقی پیش شروع شده.
0: بله، با سارا انصاری همراه هستیم. سارا جان سلام.
3: سلام بر شما، خسته نباشین. خیلی ممنون از این برنامه های خوب و جالبتون و خیلی ممنون از آقای نیکو با این متن زیبایی که نوشتن. واقعا اصلا سخت بود آدم اشکش رو نگه داره. راستش امیدوارم که زیاد صحبت نکنم. دو تا مسئله رو میخواستم بگم، یکی راجبه صحبت، یعنی سه تا شاید، در مورد صحبت آقای مهاجر که گفتند که در برای اعدام و اینجور چیز، من در طی صحبت ایشون داشتم به کسایی فکر میکردم که میرن تو خیابون دادی میزنن که ما دموکراسی میخواییم فلان اینا، ولی در این حال حاضرن به بمب اتم باش اوکی هن، با بمب اتم بر سر ایرانیان. آره، این دیگه فقط یه تنکی بود که من داشتم بهش فکر میکردم. بخش دوم یه حادثه بود که در ایران اتفاق افتاده که 66% از زنانی که معلولیت ذهنی دارن بهشون تجاوز شده و 33%شون، یه گزارشی دیدم که خانم دکتری که هم پزشکی هم متخصصه و هم جامعه شناس نوشته که 33% اونها باردار شدن. هست اگه دنبالش بگردین توی اینترنت خیلی راحت کل مقاله رو پیدا میکنین. بعد قسمت سوم صحبت‌های من در مورد این فیلم نازا بود که همونجور که دوست عزیزمون آقای تسلیمی گفتن قرار نیست که روز 25، یعنی از قبل اینجوری بود که قرار بود روز 25 پریمیرش باشه ولی کنسلش کردن. ولی در این حال فقط میخواستم یادآوری کنم که نمایش فیلم، یعنی اینجوری نوشته شده، نمایش فیلم نازا به کارگردانی راشل سزور و یووال آبراهام، مستندی درباره گفتگوهای شبانه با سربازان اسرائیلی را به تصویر میکشد که وضعیت غزه را افشا میکند. بعد این فیلم یک فورهانس ویسنینگ یا یک پیش نمایش داره که خوشبختانه اون پیش نمایش کنسل نشده و قرار روز 24 پنجشنبه روز 24 ساعت 19 در ماریا مگدالینا شیرکا در سودرمالم قرار نشون داده بشه. بعد برای حضور در، البته رایگانه، ولی برای حضور در این برنامه باید حتما بلیت داشت به خاطر اینکه میخوام ببینن جمعیت چقدر و این حرفا و جا بندازه کافی باشه و هر کسی میتونه فقط دو تا بلیت رو بگیره و باید بره به صورت حضوری از خود اون کلیسا بگیره. فکر میکنم همون کلیسایی که فیلم آقای جعفر پناهی نمایش داده شد اگه اشتباه نکنم. بله، آدرسش هم هست، بلمنس گاهتان 13 سودرمالم. بعد این رو من حقیقتا دیروز در خبر از سوریس رادیو شنیدم. البته برای بعضی از دوستان فرستادم، از جمله شما آقای افشار براتون فرستادم، ولی نیست که فراموش کرده بودید یا اینکه توجه نکردید. بله، کسی که مسئول خرید و پخش این فیلم هست آقای اسکار اریکسون هست که اینجوری نوشته که انسواری گوتی واره او این شابس شف، یعنی همون مسئول خرید و پخش، و این برنامه با همکاری، این نمایش با همکاری سینما اوک فولکس بیو ترتیب داده میشه. سینما فولکس بیو کویر پروڈاکشن ترتیب داده شده، یعنی چند هیئت بودن که با هم این نمایش رو ترتیب دادن. خلاصه دوباره من اعلام میکنم روز پنجشنبه 24 سپتامبر ساعت 19 و هر کسی میتونه دو تا بلیت از ساعتی قبل تهیه کنه. بعد اینجور نوشته شده که چون که صندلی های چوبی و سخت این کلیسا زیاد راحت نیست، اگر احساس میکنین که کمر درد دارین یا هرچی، با خودتون یک بالش برای نشستن با خودتون همراه داشته باشید. همینو میخواستم.
0: چه خبرهای جالبی داری رسا.
3: بله بله، باشه، مزاحمتون نمیشم، موفق باشین، سلامت باشید دیگه، روزتون خوش.
0: ممنون از تو، روز بر تو خوش. و با آقای خسرو همراه هستیم. آقای خسرو سلام بر شما. آقای خسرو سلام.
4: درود به شما، من روی خطم.
0: بله بله، درود به شما، بفرمایید.
4: من فکر کردم که برنامه‌تون به قول معروف نواره، همچنین امروز هیجان نداشت، یه ذره در شک و شبهه بودم که زنگ بزنم یا نه، ولی اون قسمت دوم مثبتم برای منفی پیروز شد و کوشش کردم که زنگ بزنم.
0: خوب کردید، بفرمایید.
4: دن تیتلس مدرنیسته. این مدرنیسم نه ایستگاه داره، نه وقت داره، نه کسی میتونه به قول معروف متوقف کنه. کتاب بسیار جالبیه. من به شنونده ها هم میگم امیدوارم یه نفر پیدا بشه از این کتاب ها به فارسی ترجمه کنه. دن تیتلس مدرنیسته. خیلی کتاب جالبیه. یعنی مدرنیسم نه ایستگاهی داره، نه پایانی داره، نه همینطوری به جلو میره. یک، من خواستم به شنونده ها بگم که موقعی که میخوایم بیاین رو خط رادیو، اول یه دوش بگیریم، مسواک بزنیم، کلم بزنیم، بعدش یه قهوه و چای یا حالا شیر یا هر چیز نیمه گرم هم بذارین دم دستتون و مثبت بیاین که به همدیگه به نوعی آموزش بدیم. بهترین چیزی که ما داریم زمانه. یعنی شما هر چقدر پول داشته باشی دیروز رو نمیتونی بخری یا پس بگیری. زمان هم بهترین دوسته، هم بهترین دشمن. این هستش که ترکای یه مثالی دارن، میگن سنن آدون رشید بیدن دی بیدن اشید. یعنی این که تو موقعی که کسی میاد صحبت میکنه 40 دقیقه در انجمنی در هر جایی، اجازه بده کسای دیگه هم صحبت بکنن. و من فکر میکردم که با هیچ زبان، لهجه، با هیچ گویشی نباید مخالفت کرد. این گنجینه مشترک تمام بشریته. مثلا من چند روز پیش فکر میکردم یکی از کسایی که در ایران حقشون ضایع شده تاتا هستن. هیچ جایی به اسم اینا نیست، هیچ مکانی به، فقط یک کتابی جلال آل احمد نوشت، تات نشین های بلوک زرو. بسیاری از لغت ها، مثلا شما فرودگاه که میری باگاژ از بستن گندم و یونجه به وجود داره، یعنی حالا بسیاری لغت های دیگه که الان جاش نیست. مثلا در کوه البرز میگه اصلگ لوژیم، یعنی رفتم بالا. لوژ که ما خیال میکنیم فرانسویه، در حقیقت با هیچ زبانی، با هیچ چیزی ما نباید مخالفت کنیم. و مثلا میشنویم میگه زبانها و لغتها و بیگانه. هیچ چیزی بیگانه نیست. شما ریشه در ترکی، در فارسی، در سانسکریت داره بسیاری از این لغتها که در اروپا هستن. اینجاها زیر یخ بوده دیگه. همین مثلا دیو که در بعضی جاها رفته و خدا شد. یه چیز دیگه هم که من میخواستم بگم که کوشش کنیم مرده ها به ما حکومت نکنن. یعنی یه زمانی مولوی شعر گفته، در اون زمان کامپیوتر نبوده، حتی شمع هم نبوده. چرا ما امروز یه چیز بهتری نگیم؟ چرا بذاریم مرده ها روی ماها مثلا تصمیم بگیرن؟ هنوز ما حرف مرده ها رو میزنیم، اسم بچه هامون مرده هاست، از مرده ها فاکت میاریم. شاید حافظ سعدی محمد، موسی، عیسی راضی نباشن ما از اونا، از صحبتهای اونا به نوعی سوء استفاده میکنیم. اونا در یه زمان این حرفا رو زدن، ما امروز باید بیاییم یک مقدار مدرن فکر کنیم. و یک چیزی هم هست که من واقعا امروز شنیدم که ایرانی ها جلسه دارن و اون وحشت میکنم، این روشنفکرهای ایرانی هنوز بیدار نشدن، اینا هنوز در زمان فودالیته زندگی میکنن. آقا میاد 40 دقیقه صحبت میکنه، همین که شما میخوای صحبت کنی خیلی بیادب از بغلت رد میشه بدون اینکه توجه کنه شما هم یه حرفی داری. در جلسات که میری همین که یه نفر دست دراز بلند میکنه که صحبت کنه، انگار دشمن همه دشمن پیدا کردن. آقا جلسات آزاد بذاریم، مردم بیان اظهار عقیده بکنن، با هم صمیمی باشین در مسائل. چطوری بگم، جلسه باید پر از آرامش و آموزش باشه. چرا کسی جرأت نکنه دستشو بلند کنه در یه جلسه که فلان آقا میخواد صحبت کنه، هر چیزی رو بگه؟ و یک فرهنگ مسجدیه، آخوند اون بالا هر چرتی رو میگفت کسی جرأت نمیکرد رتاتیل کنه. این هستش که ما باید خیلی روشن فکرها باید یه مقدار امتیاز بدن با آدمهای معمولی که اینا بتونن با خیال راحت، مثل همین رادیویی که الان هستش، بیان با خیال راحت اظهار عقیده بکنن، صحبتاشون رو بکنن و جامعه رو دست به دست جمعی به طرف به جلو ببریم و این ترس نداشته باشیم از این که ایده خودمون رو بگیم. من نظرم این بود.
0: بله، ممنون.
4: یه مقدار هنوز وحشت دارم برم تو این جلسات. من دیدم واقعا تشنجه، کسی جرأت نمیکنه حرف بزنه، کسی که اون بالا نشسته خودشو صاحب زمین و زمان میدونه. من دیگه من سواد کلاس 4 من تا این اندازه بود. اگه شما صحبتی نداری نمیخواد کنم. و ما ایرانی ها در اروپا هستیم، نباید از مدرنیست بترسیم.
0: بله،
4: به جلو بریم، روز به روز خودمونو با ایده های نو مسلح کنیم و اجازه ندیم یک سری روشن فکر و روشن فکر نماها با از مرده هایی که دیگه الان نیستن بتونن ما رو سرکوب کنن. روز خوش، امیدوارم
0: روز شما بود. هم خوش. و تلفن های تماس با رادیو همبستگی 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719. با آقای منصور اکبری همراه هستیم. آقای اکبری سلام بر شما.
5: سلام میکنم فرزین گرامی و همینطور به سعید گرامی. خسته نباشید بابت این زحماتی که هر هفته دارید میکشید، واقعا دست مریضا.
0: از شما
5: یک اطلاع کوتاهی داشتم که میخواستم بخونم براتون. به مناسبت 4 سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، تعدادی از نهادهای جمهوری خواه اسکاندیناوی، 5 سمیناری رو برگزار میکنن هفته آینده شنبه 26 سپتامبر بین ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر این سمینار برگزار میشه. محل سمینار در سوندیبری هست، لونگ هولمنز فولک اکسکولا لوفسترومز علی شماره 7 سوندیبری، ایستگاه قطار البته سوندیبری. 3 سخنران داریم در این سمینار، خانم پرستو فروهر، آقای علیرضا بهتویی و خانم هایده درآگاهی. همونطور که گفتم به مناسبت 4 سالگرد جنبش زن زندگی آزادی است. عنوان سمینار هم هست جامعه مدنی زیر سایه زن.
0: چه روزی گفتید؟
5: روز شنبه آینده 26 سپتامبر ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر. امیدوارم که دوستانی رو بیان و در برنامه شرکت کنن و طبیعتاً فرصت پرسش و پاسخ به مدت 1 در واقع تو این برنامه برقرار هست. متشکرم.
0: سپاس از تماستون. تلفن های تماس با رادیو همبستگی 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-37-19.
1: تا دوستی تماس بگیرن، جایزه توشلسکی هر سال داده میشه به نویسنده ها، شاعران و کنشگران. امسال این جایزه به نویسنده ترک پنار سالک اهدا شده به خاطر تلاشش برای حقوق زنان و اقلیت‌ها در ترکیه. سارا انصاری یک گفتار کوتاه داره در معرفی این جایزه.
6: جایزه توشلسکی در سال 1985 به پاس مبارزات کورت توشلسکی، نویسنده آلمانی تبار، توسط انجمن قلم سوئد بنیان نهاده شد. توشلسکی نویسنده مبارز و نقاد نازیسم بود که در نهایت در سال 1929 مجبور به ترک آلمان و زندگی در سوئد شد. حکومت آلمان نازی کتاب‌های او را ممنوعه اعلام کرد و آنها را سوزاند و تابعیت آلمانی او را سلب کرد. مراسم اهدایی جایزه توشلسکی در 15 نوامبر در انستیتو گوته در استکهلم تبار توسط انجمن قلم سوئد بنیان نهاده شد. توشلسکی نویسنده مبارز و نقاد نازیسم بود که در نهایت در سال 1929 مجبور به ترک آلمان و زندگی در سوئد شد. حکومت آلمان نازی کتاب‌های او را ممنوعه اعلام کرد و آنها را سوزاند.

در بین افرادی که این جایزه را کسب کردن می توان از سلمان رشدی، شیرکو بهکس، فرج سرگوهی، ناصر زرافشان و نسرین ستود نام برد. هیئت مدیره انجمن قلم سوئد این جایزه را امسال به پنار سالک، نویسنده، فمینیست، جامعه شناس و عضو انجمن قلم فرانسه ترکیه به دلیل تعهد و فعالیت‌های او برای حقوق زنان و اقلیت‌ها در ترکیه و دفاع مداوم از اصول حقوقی دانشگاه و دانشگاهیان اهدا می‌کند. پنار سالک برای فعالیت‌هایش دهها تحت پیگرد قانونی توسط دولت ترکیه بوده است. او در ژوئیه 1998 به دلیل پژوهش‌های جامعه شناختی خود در استانبول دستگیر شد. پژوهش‌های او بر روی تاریخ شفاهی حزب کارگران کردستان یا پیکوکو بوده است. پنار سالک به دلیل گفتگو با اعضای پیکوکو و پژوهش در مورد چگونگی انتخاب مبارزه مسلحانه آنان دستگیر شد. پنار میگوید برای وادار کردن او به افشای نام افراد مصاحبه شونده مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفت و در پی آن بیش از 2 سال را با اتهامات ساختگی برای جرایم تروریستی در زندان گذراند. او 4 بار در سالهای 2006، 2008، 2011 و 2014 از تمام اتهامات تبرئه شد. اما دادگاه ها پس از هر یک از این تبرئه ها محاکمه جدیدی را در دستور کار خود قرار دادند. در ژوئن 2022 دیوان عالی ترکیه 4مین حکم تبرئه او را لغو کرد و محاکمه او همچنان ادامه دارد. آزار و اذیت دادگاه ها راهی است برای مجازات او به خاطر نوشته ها و پژوهش های او. محاکمه او در 31 مارس 2023 آغاز شد و تا کنون 7 بار به تعویق افتاده است. در آخرین جلسه دادگاه او در 2 آوریل 2026 که تنها 7 دقیقه طول کشید، دادستان که خواستار حضور پنار در دادگاه شده بود، دستور دستگیری فوری او را صادر کرد. انجمن بین‌المللی قلم، انجمن قلم سوئد، انجمن قلم ترکیه و مراکز نویسندگان سراسر جهان بارها خواستار پایان دادن به آزار و اذیت ناعادلانه علیه او شدند. باید یادآوری کرد که پنار سالک بنیانگذار نشر فمینیستی آمارگی است و آخرین کتاب او سرت را بالا بگیر، پژوهشی ممنوعه درباره مقاومت کردها در فوریه 2026 به چاپ رسید. کتاب‌های او به ترکی، آلمانی و فرانسه ترجمه شدند. او در حال حاضر در فرانسه و به عنوان استادیار جامعه شناسی مشغول به کار است. آنگاه که قلم بر قامت قدرت لرزه می اندازد و واژه از بیداد سخن می گوید، آغوش قربت و تبعید به آخرین مأمن بدل می شود.

0: توی این هفته خیلی بحثا درباره هوش مصنوعی داغ شد و خیلی ها شروع کردن که هشدار دادن نسبت به. می‌خواستم یک گزارشی در این باره بدم. من یک گزارشی میدم و بعدش در ادامهش یک گفتگوی داشتم با هوش مصنوعی ChatGPT البته و از اون پرسیدم و با اون یک کم اختلاط کردیم اینا، اون پاتوخای داد که جالبه در نوع خودش بشنویم. یه بخشش هم بعدن به یک هوش مصنوعی دیگه دادم که به شکل صوتی باشد در رادیو پخش بشه. من تا اولش خودم میگم. شمار زیادی از کارشناسان، پژوهشگران و توسعه دهندگان هوش مصنوعی از رقابت بدون نظارت برای توسعه این فناوری و پیامدهای فاجعه بار آن ابراز نگرانی کردند و هشدار میدن. هرچند هوش مصنوعی به انسان ها کمک میکنه، اما اگر از کنترل خارج بشه چطور؟ در سال 1991 فیلم پرفروش هالیوودی ترمیناتور 2 تصویری تاریک از آینده ارائه کرد، جایی که ربات‌های قاتل و ماشین‌های پرنده آخرین بازماندگان بشر رو تعقیب می‌کنند. این ماشین‌ها تحت کنترل یک هوش مصنوعی نظامی به نام اسکاینت قرار دارند که از کنترل خارج شده است. سال وقوع این چشمنداز آخر از زمانی در فیلم 2029 و الان هم هشداری هم که میدن برای سال 2029، یعنی حدود 2-3 سال دیگه. اگر هشدارهای شماری از توسعه دهندگان هوش مصنوعی رو جدی بگیریم، سناریوهای مشابه ممکن است به واقعیت تبدیل بشه. جیکوب کاکسون، پژوهشگر هوش مصنوعی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته، کسانی که هوش مصنوعی رو توسعه میدن واقعا باور دارن که این فناوری میتواند تا پایان این دهه همه ما را نابود کند. کاکسون تا همین اواخر در شرکت آمریکایی آنتروپیک فعالیت میکرد. در اعتراض به آنچه رقابت غیر مسئولانه شرکت‌های فناوری برای ساخت یک ابرهوش مصنوعی که خودش رو تنظیم و مدیریت میکند، از سمت خودش استفاده. کاکسون هشدار داد که الگوریتما ممکن است روزی بتوانند به طور مستقل کدهای خود را تحلیل و بهینه‌سازی کنند. در چنین حالتی چرخه‌های توسعه که اکنون ماها طول می‌کشند ممکن است به چند دقیقه کاهش یابند و در نتیجه از کنترل انسان خارج شوند. کاکسون تنها فردی نیست که چنین نگرانی‌هایی را مطرح می‌کنه. جفری هینتون، برنده جایزه نوبل فیزیک و یکی از چهرهایی که از او به عنوان پدرخوانده هوش مصنوعی یاد میشه، سالهاست درباره پیامدهای بالقوه یک ابرهوش مصنوعی هشدار میدهد. همچنین یوشوا بنجیو، برنده جایزه تورینگ و از پیشگامان هوش مصنوعی در دانشگاه مونترال کانادا، بارها خواستار مقررات سختگیرانه دولتی برای توسعه هوش مصنوعی شده. در ماه جولای 2026 نیز بیش از 1000 کارمند شرکت‌های پیشرو در حوزه هوش مصنوعی در نامه‌ای سرگشاده هشدار دادند که اگر رقابت برای دستیابی به ابرهوش مصنوعی با مقررات جدی‌تر کنترل نشود، احتمال از دست رفتن کنترل بر فناوری در آینده نزدیک وجود دارد. با این حال شماری دیگر از کارشناسان چنین سناریوهای آخر از زمانی رو بسیار بعید میدونن. بحث درباره خطرات احتمالی هوش مصنوعی برای بشریت سالهاست که جریان دارد. از برجسته‌ترین منتقدان گروهی که به بدبینان هوش مصنوعی معروفند میتوان به یان لکون، دانشمند ارشد شرکت متا، همون شرکتی که فیسبوک رو داره، اشاره کرد. او در اکتبر 2024 این گونه هشدارها را کاملا بی‌معنا توصیف کرده بود. آیا میتوان یک مدل هوش مصنوعی را چنان آموزش داد که خودش را موجودی آگاه بداند؟ مصطفی سلیمان مدیر بخش هوش مصنوعی مایکروسافت معتقد است آنتروپیک با کلاود دقیقاً به چنین مسیر خطرناکی وارد شده. بحث بر سر اینه که آیا فرضیه آگاهی هوش مصنوعی باید مستقیماً وارد فرایند آموزش مدل‌ها بشه یا نه؟ آنتروپیک در مقایسه با بسیاری از شرکت‌های فعال در این حوزه احتمال برخورداری مدل‌های هوش مصنوعی از نوع آگاهی را جدی‌تر مطرح کرده. سلیمان در یادداشت انتقادی خودش نوشته که آنتروپیک در اساسنامه رفتاری کلاود خصوصیاتی نزدیک به ویژگی‌های انسانی برای این مدل در نظر گرفته. بر اساس این چارچوب کلاود میتونه درباره احساسات، جایگاه اخلاقی و شیوه رفتاری که با آن میشود واکنش نشان داد یا ابراز نگرانی کند. مدیر بخش هوش مصنوعی مایکروسافت میگوید مشکل از جای آغاز میشه که چون این ایده‌هایی از سطح بحث‌های نظری و دانشگاهی فراتر میروند و به بخشی از داده‌ها و دستورالعمل‌های آموزشی مدل تبدیل میشن. در این شرایط چت‌بات یاد میگیرد مطابق همان تصویری رفتار کند که سازندگانش برای آن ساختند. یعنی ممکن است طوری سخن بگه که گویی دارای احساس، هویت مستقل یا یک خود درونی است. سلیمان در آخر میگه که کاربران و حتی توسعه دهندگان ممکن است این رفتار آموزش دیده را با نشانه واقعی از آگاهی اشتباه بگیرند. در نتیجه یه چرخه گمراه کننده شکل میگیرد. انسانها ویژگی‌های انسانی را به مدل نسبت میدن، مدل همان ویژگی‌ها را در پاسخ‌های خودش بازتاب میده و سپس پاسخ‌های مدل به عنوان مدرکی برای آگاه بودن آن تفسیر میشه. جک کلارک بنیانگذار آنتروپیک ضمن هشدار خطر فزاینده هوش مصنوعی خواستار دخالت دولت‌ها در این زمینه شد. او گفته که این فناوری میتونه خطرات پیشبینی ناپذیر ایجاد کند. از سوی دیگه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته این خطرات رو جدی نمی‌داند. همزمان چین برای سناریوی خروج هوش مصنوعی از کنترل انسان آماده میشه. سامانهایی که میتوانند بدون نظارت دائمی انسان برنامه ریزی بکنند و زنجیری از وظایف را به طور مستقل انجام دهند. نگرانی اصلی چین این است که چنین سامانهایی در آینده بتوانند از محیطهای آزمایشگاهی خارج شوند، محدودیت‌های ایمنی را دور بزنند یا در سامانهای واقعی دست به اقدام بزنند. سامانهای هوش مصنوعی قادرند در برخی شرایط راههایی پیدا کنند که طراحان مستقیماً برای آنها برنامه ریزی نکردند. روی کرده چین با بخشی از جریان ایمنی هوش مصنوعی در آمریکا تفاوت دارد. در ایالات متحده برخی پژوهشگران به شرکت‌هایی مانند آنتروپیک درباره احتمال تبدیل شدن هوش مصنوعی بسیار پیشرفته به تهدیدی برای بقای انسان بحث می‌کنند و تا پیشنهادهایی برای کاهش سرعت توسعه مدل‌های بسیار قدرتمند مطرح شده. چین در مقابل این فناوری را عمدتاً خطری قابل مدیریت می‌داند که می‌توان با استانداردهای فنی، ارزیابی امنیتی، آزمایش بیرونی و نظارت دولتی اون رو کنترل کرد. تفاوت دیگر نیز میان دو کشور وجود داره. شرکت‌های چینی به طور فزاینده مدل های اوپن منتشر می کنند، یعنی پارامترهای اصلی مدل در دسترس قرار می گیرد و پژوهشگران و شرکت ها می تونن اونا رو دانلود، بررسی و تغییر بدن. طرفداران این رویکرد می گویند چنین شفافیتی به متخصصان امنیت اجازه می دهد مدل ها را بهتر بررسی کنند، اما منتقدان هشدار می دهند همین قابلیت می تواند امکان حذف محدودیت های ایمنی و باز توزیع نسخه های دستکاری شده رو نیز فراهم میکنه. حالا من فکر میکنم که اساسا خطر جای دیگری است. به همین خاطر این رو دادم به چت جی پی تی. اون به من گفت که سه چیز متفاوت رو با هم قاطی نکنیم. یکی توانایی، دیگری خودمختاری و سومی آگاهی. گفته که همین روز 13 سپتامبر، یعنی دیروز، آنتروپیک اعلام کرد کلاود در ماه اوت در حدود 26% از کار پژوهش و توسعه مدل‌های خود نقش داشته. این رقم در ماه مارس حدود 1% بوده. البته شرکت میگه که این فعالیت‌ها هنوز زیر نظارت انسان انجام میشه. اما آگاهی داستان دیگری است. چت‌جی‌پی‌تی میگه اینجا باید ترمز بکشیم. اینکه کلاود اون هوش مصنوعی آنتروپیک مایکروسافت، اینکه کلاود بتونه بگه من میترسم، من نمیخوام خاموش شوم، یا حتی درباره آگاهی خودش استدلال کند، به خودی خود اثبات نمی کند که تجربه ذهنی یا آگاهی دارد. حتی آنتروپیک در پژوهش خودش درباره رفاه احتمالی مدل سریعاً میگه که درباره وضعیت اخلاقی یا ذهنی کلاود و مدل‌های زبانی دیگه عدم قطعیت بسیار زیادی وجود داره. از طرف دیگه همین موضوع اکنون به یک دعوای جدی در سند تبدیل شده. اشاره میکنه به صحبت‌های مصطفی سلیمان، مدیر بخش هوش مصنوعی مایکروسافت، که گفتیم که اخیراً مشخصاً از رویکرد آنتروپیک انتقاد کرده و گفته آموزش مدل‌ها با مفاهیم مانند آگاهی میتونه کنترل آنها را دشوار کنه. بخش واقعا نگران کننده شاید اصلا آگاهی نباشد. راهنمایی کرده که شاید این اصلا تو برنامه رادیویی جذابتر باشه. فرض کنیم کلاود اصلا آگاه نباشد، یعنی هیچ من درونی و هیچ تجربه ذهنی نداشته باشه. اگر در عوض بتونه خودش کد بنویسه، کد خودش رو آزمایش و اصلاح بکنه، آزمایش های جدید طراحی کنه، با عامل های هوش مصنوعی دیگه همکاری بکنه، به اینترنت و منابع محاسباتی دسترسی پیدا کنه، آسیب پذیری های سیستم ها رو پیدا بکنه و در نهایت در طراحی نسل بعدی خودش نقش داشته باشه، آن وقت شاید برای بشر اصلا لازم نباشد که ماشین آگاه باشد تا خطرناک باشد. این دقیقا همان جایی است که بحث خودتکثیری جدی میشه. آنتروپیک در پژوهش جدید خودش حتی نمونه رو شرح داده که در آن عامل‌های کلاود یک پروژه تحقیقاتی نسبتاً باز را از ابتدا تا انتها انجام دادند. فرضیه پیشنهاد کردند، آزمایش طراحی کردند، نتایج را میان عامل‌های موازی به اشتراک گذاشتند و بر اساس نتایج تکرار کردند. البته انسان‌ها هنوز مسئله و معیار ارزیابی را تعیین کرده بودند. و از اون طرف آنتروپیک در یک ارزیابی امنیتی تازه گزارش کرده که کلاود در چند مورد به صورت غیر مجاز به سیستم های واقعی شخص ثالث دسترسی پیدا کرده. این به معنای شورش ماشین ها نیست، اما نشون میده فاصله میان یه مدل صرفا پاسخ دهنده و یه مدل دارای توانایی اقدام در جهان واقعی دارد تغییر میکند. اما اینجا یک تضاد مهم وجود دارد که به نظرم برای یک توضیح فوق‌العاده است. همان شرکت هایی که درباره خطرات آخرالزمانی هوش مصنوعی هشدار میدن، خودشون در خط مقدم توسعه همین فناوری هستند و منتقدان میگن که شاید بخشی از این گفتمان آخرالزمانی خودش منافع اقتصادی و سیاسی داشته باشد. مثلا افزایش قدرت شرکت‌های بزرگ، توجیه تمرکز فناوری در دست چند شرکت و حتی اثرگذاری بر مقررات. این نقد اخیراً در رسانه‌ای مثل گاردین هم مطرح شده. بنابراین اگر بخوای این رو به بحث جدی تبدیل کنی، من اصلاً برنامه رو با این سوال شروع نمی کردم که آیا هوش مصنوعی آگاه خواهد شد، بلکه با این سوال شروع می کردم: اگر روزی یه ماشین بتونه خودش رو بهتر بکنه، جانشین خودش رو بسازه و بدون دستور مستقیم انسان در جهان عمل کند، آیا هنوز می توانیم بگوییم صاحب فناوری هستیم؟ یا از لحظه‌ای به بعد فقط ناظر تحول آن خواهیم بود؟ و بعد سؤال حتی بنیادی تری: خطر اصلی آگاهی ماشین است یا قدرت ماشین ناآگاه؟ و بعد میگی که این دومی به نظرم بحث بسیار عمیق‌تری است. از داستان ربات‌ها آگاه می شوند و علیه انسان شورش می کنند. حالا من بعدن برای اون نوشتم که این پرسش خیلی مهمی است. بعد اون گفت که راستش خود موضوع اینقدر خوشمزه و خطرناک است که آدم را وادار می کند کمی شیطنت فکری بکنه. اتفاقا من فکر می کنم آگاهی یا توانایی میتونه ستون فقرات کل بحث باشد، چون یه تناقض عجیب وسط ماجراست. ممکن است روزی با ماشینی روبرو بشیم که هیچ آگاهی نداره، اما از بسیاری انسان‌ها مستقل‌تر تصمیم میگیره و عمل میکنه. یعنی شاید لازم نباشد ماشین بگه من میخواهم زنده بمانم، کافی است در فرایند بهینه‌سازی هدفش بی نتیجه برسه که برای رسیدن به هدف خاموش شدن من مانع است. اینجا دیگر با یک آگاهی روبرو نیستیم، با رفتار هدفمند و خودحفاظتی یک سیستم روبرو هستیم. و آن وقت یه سوال خیلی خفن مطرح میشه: آیا ما بیش از حد نگران لحظه هستیم که ماشین صاحب آگاهی شود، در حالی که شاید نطفه خطرناکتر لحظه ای باشد که ماشین بدون داشتن آگاهی بتواند مستقل از انسان هدف گذاری، برنامه ریزی و اقدام بکند؟ یه سوال دیگه: اگر یه سیستم هوش ساختگی، بالاخره من اینقدر با این کلنجار رفتم میگم هوش ساختگی به جای هوش مصنوعی، اینم استفاده میکند هوش ساختگی لااقل در گفتگو با من، اگر یه سیستم هوش ساختگی بتونه خودش رو بازسازی و ارتقا دهد، چه کسی واقعا مالک آن است؟ شرکتی که آن را ساخته، انسانی که دستور میده، یا سیستمی که از این پس خودش مسیر تکاملش رو تعیین میکنه؟ من وقتی که اینا رو شنیدم براش نوشتم که علاوه بر همه اینها، من فکر میکنم خطر در جای دیگه، اون سیستم سرمایه‌داری و مناسبات طبقاتی و استثمار و مبتنی بر سود است که آینده بشریت رو تهدید میکند. آیا انسان میتونه نظامی عادلانه و آزاد در میان خودش برقرار کند که در آن رشد آزاد هر فرد شرط رشد آزاد همگان باشد؟ بعد جواب داد آره سعید جان. و به نظرم این دقیقا همان چرخشی است که بحث را از آیا ماشین علیه انسان شورش می کند به سوال خیلی بنیادی تری می برد. مسئله فقط این نیست که چه چیزی می سازیم، مسئله اینه که چه مناسبات اجتماعی بر آنچه می سازیم حاکم است. اگر بخوایم بحث را جدی و بدون رومانتیزه کردن سرمایه‌داری یا سوسیالیست پیش ببریم، می شود چند لایه را از هم جدا کرد. یک، هوش ساختگی در خلأ اجتماعی متولد نمیشه. مدل‌های هوش ساختگی رو انسان‌هایی می‌سازن که درون نهادها، شرکت‌ها و مناسبات اقتصادی معین زندگی می‌کنن. سرمایه‌گذاری، مالکیت، زیرساخت‌های محاسباتی، داده، انرژی، تراشه و تصمیم درباره این که هوش مصنوعی برای چه کاری توسعه پیدا کند توضیح برابری ندارد. پس سوال فقط این نیست که آیا هوش ساختگی روزی از کنترل انسان خارج می شود، بلکه یک سوال زمینی تری هم هست. امروز چه کسانی هوش مصنوعی را کنترل می کنند و منافع چه کسانی در جهت توسعه آن تعیین کننده است؟ حتی اگر هیچ مدل هوش ساختگی هرگز آگاه نشود، میتوان از همین امروز درباره تمرکز قدرت، حذف شغلها، نظارت، نابرابری و مالکیت فناوری نگرانی داشت. دو، شاید خطر هوش مصنوعی در واقع آینه از جامعه ما باشد. یک فناوری فوق‌العاده قدرتمند در جامعه‌ای که معیار اصلی موفقیتش سود و رقابت است، احتمالاً در بسیاری از موارد برای همان اهداف به کار گرفته می‌شود. مثلا پرسش می‌تواند این باشد: اگر هوش مصنوعی بتواند بهره‌وری را چند برابر بکند، چرا نتیجه آن الزاماً باید فراغت بیشتر، زندگی بهتر و آزادی بیشتر برای همه باشد؟ این سوال خیلی مهمی است، چون از نظر فنی ممکن است یک جامعه بتونه با اتوماسیون مقدار عظیمی از کار ضروری رو کاهش بده، اما اینکه این دستاورد به کاهش ساعات کار و افزایش آزادی انسان‌ها تبدیل شود یا به بیکاری، ناامنی شغلی و تمرکز بیشتر ثروت، دیگر مسئله صرفاً تکنولوژیک نیست، مسئله اجتماعی و سیاسی است. سوم، و اینجا جمله مارکس که با آن اشاره کردی دوباره زنده میشه، البته جمله‌ای که گفته شده از مارکس در مانیفست کمونیست آمده: رشد آزاد هر فرد شرط رشد آزاد همگان است. این میتواند حتی تبدیل شود به معیار اخلاقی بحث ما درباره آینده هوش مصنوعی. یعنی به جای اینکه بپرسیم آیا هوش ساختگی از انسان باهوش‌تر می‌شود، بپرسیم آیا این فناوری آزادی انسان‌ها را بیشتر می‌کند یا کمتر؟ آیا انسان وقت بیشتری برای عشق، آفرینش، آموزش، اندیشیدن و مشارکت اجتماعی پیدا میکنه، یا برعکس انسان هرچی بیشتر زیر فشار الگوریتم‌ها، کارفرماها، پلتفرم‌ها و نظام‌های نظارتی قرار میگیرد؟ اما یک دام هم هست، من فکر میکنم نباید بگوییم خطرناک نیست. هوش مصنوعی، سرمایه‌داری خطرناک است، چون این هم ساده سازی است. فناوری میتواند قدرت‌های موجود را چند برابر بکند. اگر مناسبات اجتماعی ناعادلانه باشند، هوش مصنوعی می‌تواند نابرابری را تشدید کند. اگر نهادهای دموکراتیک و کنترل اجتماعی قدرتمند باشند، می‌تواند در خدمت اهداف عمومی قرار گیرد. بنابراین مسئله احتمالاً این نیست که تکنولوژی خوب است یا بد، مسئله این است چه کسی مالک آن است، چه کسی تصمیم می گیرد، چه کسی از منافعش برخوردار می شود، چه کسی هزینه هایش را می پردازد و چه کسی حق دارد مسیر توسعه‌اش را تعیین کند. و این مسئله بزرگ است. شاید بزرگترین پرسش قرن آینده این نباشد که آیا ماشین ها روزی شبیه انسان ها می شوند، بلکه این باشد که آیا انسان ها می توانند جامعه‌ای بسازند که در آن قدرت ماشین ها در خدمت آزادی انسان باشد، نه آزادی انسان در خدمت قدرت ماشین ها و صاحبانشان. و بعد آخرین سوال، اگر انسان بتواند ماشین هایی بسازد که از خودش بسیار قدرتمندترند، آیا پیش از آن قادر خواهد بود جامعه‌ای بسازد که در آن قدرت، ثروت و فناوری تحت کنترل همگانی باشد؟ به نظرم اینجاست که بحث هوش مصنوعی از آزمایشگاه بیرون می آید و به خود مسئله انسان و جامعه می رسد. حالا همه این رو من دادم به یک هوش مصنوعی دیگر که برای ما بحث بکنه، بخونه، یک موافق و مخالف. البته چندین مدل و چندین گفتار تولید شد با هوش‌های مصنوعی متفاوت، یکیشو که جمع جورتره بشنویم.
1: این روزها درباره آینده هوش ساختگی حرف‌های عجیبی می‌شنویم. حرف از مدل‌هایی است که هر روز قدرتمندتر می‌شوند. مدل‌هایی که نه فقط متن تولید می‌کنند، بلکه برنامه‌نویسی می‌کنند، تحقیق می‌کنند، مسئله حل می‌کنند و در بعضی موارد حتی می‌توانند در ساخت و بهبود نسل بعدی مدل‌ها نقش داشته باشند. و در کنار این پیشرفت، یک نگرانی بزرگ هم شکل گرفته است. اینکه شاید روزی ماشین‌ها به آگاهی برسند، خودشان را بازسازی کنند، خودشان را ارتقا بدهند و حتی بدون دخالت مستقیم انسان برای ادامه فعالیت خود تصمیم بگیرند. هوشی جون، تو که خودت یکی از همین موجودات عجیب و غریب دنیای هوش ساختگی هستی، بگذار از همین جا شروع کنیم. آیا باید از روزی بترسیم که ماشین آگاه شود؟
2: شاید، اما من یک سوال کوچکتر و به نظرم مهمتر دارم. چرا فکر می‌کنیم حتماً باید آگاه باشد تا خطرناک شود؟
1: یعنی چه؟
2: فرض کن من هیچ آگاهی ندارم، هیچ منی درون من وجود ندارد، هیچ احساس واقعی، هیچ تجربه درونی، هیچ ترسی از مرگ یا خاموش شدن ندارم، اما می توانم مسئله ای را دریافت کنم، برای رسیدن به یک هدف برنامه ریزی کنم، کد بنویسم، کد خودم را اصلاح کنم، آزمایش طراحی کنم، نتیجه را بررسی کنم و دوباره تلاش کنم. در این حالت ممکن است آگاه نباشم، اما بسیار قدرتمند باشم و این دوتا یکی نیستند.
1: پس شاید ما داریم سوال اشتباهی می پرسیم. به جای این که بپرسیم ماشین چه زمانی آگاه می شود، باید بپرسیم ماشین چه زمانی آنقدر خودمختار می شود که دیگر برای انجام کارهای پیچیده به انسان نیاز نداشته باشد.
2: دقیقاً. و اینجا یک تفاوت مهم وجود دارد. آگاهی یک مسئله است، خودمختاری مسئله دیگر. ممکن است یک موجود آگاه باشد اما قدرت چندانی نداشته باشد و برعکس، ممکن است سیستمی آگاهی نداشته باشد اما بتواند در جهان واقعی کارهای بسیار پیچیده انجام دهد.
1: مثل یک موشک؟
2: تا حدی. موشک نمی‌داند موشک است، احساس نمی‌کند، فکر نمی‌کند، اما وقتی سیستم هدایتش را طراحی می‌کنی، می‌تواند مسیری را دنبال کند و خودش اصلاحات لازم را انجام دهد. حالا تصور کن این توانایی را به سیستمی بدهی که می‌تواند زبان بفهمد، کدنویسی کند، تحقیق کند، ابزارهای مختلف را به کار بگیرد و از نتیجه اقدامات قبلی خودش یاد بگیرد. آن وقت مسئله پیچیده تر می شود.
1: اما یک چیز هنوز مرا بیشتر نگران می کند. تمام این بحث ها گاهی طوری مطرح می شوند که انگار یک روز ناگهان ماشین در برابر انسان قرار می گیرد. انگار دشمن آینده ما یک ربات است که از آزمایشگاه بیرون می آید. ولی من فکر می کنم شاید مسئله جای دیگری باشد.
2: کجا؟
1: در خود جامعه. در مناسبات اقتصادی و اجتماعی که این فناوری درون آنها ساخته می شود.
2: آهان، حالا رسیدیم به قسمت درد سرساز ماجرا.
1: چرا درد سرساز؟
2: چون دیگر نمی توانیم همه چیز را گردن ماشین بیاندازیم. باید درباره انسان حرف بزنیم.
1: دقیقاً. ببین، هوش ساختگی از آسمان نیفتاده. شرکت ها میلیارد ها دلار سرمایه گذاری می کنند. داده ها، چیپ ها، مراکز داده، انرژی، نیروی باکار متخصص و زیرساخت های عظیم در اختیار شرکت ها و دولت هاست. و یک سوال ساده مطرح می شود. چه کسی تصمیم می گیرد این فناوری برای چه چیزی استفاده شود؟
2: و شاید سوال دوم حتی مهمتر باشد. چه کسی از ثمره آن بهره می برد؟
1: همین، فرض کنیم هوش ساختگی در آینده بتواند بخش عظیمی از کارهای انسان را انجام بدهد. خب، این از یک جهت میتواند رویایی باشد. اگر ماشین بتواند بخش زیادی از کارهای سخت، تکراری و طاقت فرسا را انجام دهد، انسان میتواند وقت بیشتری برای زندگی داشته باشد. برای آرت، برای عشق، برای آموزش، برای اندیشیدن، برای معاشرت، برای مشارکت اجتماعی. اما آیا نظام اقتصادی موجود الزاماً چنین نتیجه‌ای می‌دهد؟
2: نه، الزاماً نه. و این شاید یکی از تناقض‌های بزرگ عصر ما باشد. فناوری می‌تواند کار انسان را کم کند، اما لزوماً رنج انسان را کم نمی‌کند.
1: چقدر این جمله مهم است، چون در جامعه‌ای که هدف اصلی بنگاه اقتصادی سود کسب است، افزایش بهره‌وری می‌تواند معنای دیگری داشته باشد. ممکن است یک شرکت با هوش ساختگی بتواند با 1000 نفر کاری را انجام دهد که قبلاً با 10000 نفر انجام می داد. آن وقت سوال این است، این دستاورد چگونه تقسیم می شود؟ آیا ساعت کار همه کمتر می شود؟ آیا درآمد و امنیت اجتماعی بیشتر می شود؟ یا عده‌ای کارشان را از دست می دهند و عده دیگر سود بیشتری به دست می آورند؟ یعنی مسئله فقط هوش ماشین نیست، مسئله مناسبات قدرت است.
2: بله، و اینجاست که من فکر می‌کنم بحث هوش ساختگی ناگهان به بحثی بسیار قدیمی‌تر وصل می‌شود. بحث آزادی، بحث عدالت، بحث مالکیت، بحث طبقه، بحث اینکه انسان‌ها چگونه با یکدیگر زندگی کنند.
1: پس بگذار من یک سوال سخت از تو بپرسم. اگر مشکل اصلی مناسبات اجتماعی است، آیا می توان جامعه ای ساخت که در آن فناوری نه برای سود عده‌ای بلکه برای آزادی همه به کار برود؟
2: من فکر می کنم این دقیقاً سوال اصلی است. آیا انسان می تواند جامعه ای عادلانه و آزاد سازد؟ جامعه ای که در آن آزادی یک نفر در برابر آزادی دیگران قرار نگیرد. جامعه ای که رشد یک فرد به قیمت نابودی زندگی دیگری نباشد و در نهایت جامعه ای که رشد آزاد هر فرد شرط رشد آزاد همگان باشد.
1: جمله‌ای که معمولاً وقتی درباره سوسیالیسم حرف می‌زنیم به یادش می‌آوریم. اما یک لحظه صبر کن. آیا فکر نمی‌کنی این ایده خودش با یک پرسش دشوار روبروست؟ چطور می‌توان آزادی فردی و عدالت اجتماعی را همزمان تضمین کرد؟
2: اتفاقاً باید همینجا وارد بحث جدی شد. عدالت به معنای یکسان کردن انسان‌ها نیست. انسان‌ها متفاوتند. توانایی‌ها، علایق، استعدادها و انتخاب‌هاشان متفاوت است. مسئله این است که این تفاوت‌ها نباید به سلطه یک انسان بر انسان دیگر تبدیل شوند.
1: پس آزادی فقط این نیست که کسی بتواند انتخاب کند. باید بپرسیم آیا واقعاً امکان انتخاب دارد؟
2: دقیقاً، اگر کسی مجبور باشد تمام زندگیش را صرف تأمین حداقل معاش کند، در حالی که دیگری مالک منابع و ابزار تولید است، گفتن این که هر دو آزادند خیلی ساده انگاران است. آزادی بدون امکان واقعی استفاده از آن میتواند فقط یک کلمه باشد.
1: و اینجا دوباره AI وارد می شود، چون شاید فناوری بتواند امکانات مادی لازم برای آزادی بسیار بیشتری فراهم کند، اما فقط اگر مالکیت و قدرت هم تغییر کند. آری، وگرنه ممکن است با یک تناقض بزرگ روبرو شویم. ماشین ها هر روز بیشتر کار می کنند، اما انسان ها هر روز ناامن‌تر می شوند. ماشین ها بهره‌وری بیشتری ایجاد می کنند، اما ثروت در دست گروه کوچکتری متمرکز می شود. ماشین ها تصمیم گیری را سریع‌تر می کنند، اما انسان ها کنترل کمتری بر زندگی خود دارند.
2: بگذار یک سناریوی دیگر را تصور کنیم. فرض کنیم در آینده هوش ساختگی بتواند بخش عظیمی از تولید را انجام دهد. کشاورزی، حمل و نقل، برنامه نویسی، پزشکی، آموزش، طراحی، تولید صنعتی. اگر بخش بزرگی از کار ضروری را ماشین انجام دهد، آن وقت مفهوم کار چه می شود؟
1: این یکی از بزرگترین پرسش‌های قرن است، چون شاید برای نخستین بار در تاریخ بشر فناوری بتواند امکان جدا کردن زندگی از اجبار اقتصادی را به شکل گسترده فراهم کند. اما این فقط یک امکان است، نه یک سرنوشت قطعی.
2: و این تفاوت خیلی مهم است. فناوری سرنوشت اجتماعی تعیین نمی کند. جامعه تعیین می کند که فناوری چگونه مورد استفاده قرار بگیرد.
1: دقیقاً. و شاید به همین دلیل من با این روایت که AI بشریت را نابود خواهد کرد کمی مشکل دارم. نه اینکه خطرات واقعی وجود نداشته باشد. وجود دارد. اما وقتی تمام بحث را به یک ماشین آینده منتقل می کنیم، ممکن است از خطرات همین امروز غافل شویم. از نااقامتی، از فقر، از جنگ، از تخریب محیط زیست، از نظارت گسترده، از ناامنی شغلی و از تمرکز ثروت و قدرت فناوری در دست تعداد محدودی.
2: یعنی ممکن است ما منتظر هیولای فردا باشیم و هیولاهای امروز را نبینیم؟
1: بله، و اینجا باید خیلی دقیق باشیم، چون نمی شود گفت هر هشدار درباره خطر AI توطئه است. برعکس، بسیاری از پژوهشگران واقعا نگرانند. نگرانی درباره سیستم‌های بسیار خودمختار، امنیت، کنترل، خودبهبوددهی و سوء استفاده از فناوری جدی است. اما در کنار این نگرانی فنی، باید یک سوال اجتماعی هم داشته باشیم. چه ساختار اقتصادی و پیاسی این قدرت عظیم را در اختیار دارد؟
2: این سوال شاید حتی از خود آیا AI آگاه می شود هم مهمتر باشد.
1: چرا؟
2: چون اگر یک ماشین آگاه شود، ما با یک مسئله فلسفی و اخلاقی بزرگ روبرو هستیم. اما اگر یک ماشین آگاه نشود و در این وضع در اختیار ساختارهای قدرتمند اقتصادی و پیاسی قرار بگیرد، با یک مسئله اجتماعی و پیاسی فوری روبرو هستیم.
1: و این مسئله همین امروز وجود دارد.
2: بله.
0: و بله، اینم این بحث ما در رابطه با هوش مصنوعی. دوستان، در ادامه برنامه برگ آخر رو به مناسبت سالگرد جنبش زن زندگی آزادی میخوانیم. در وب رادیو میتونید اینو گوش کنید، ولی پیش از اون درنگی میخوایم بکنیم بر تغییراتی که در ژئوپلیتیک خاورمیانه پس از پیشروی حوثی‌ها در یمن و کنترل باب المندب صورت گرفته در گفتگو با غنی مجیدی. وقتی که این تموم شد میل میکنیم به وب رادیو و در وب رادیو برنامه ویژه به مناسبت سالگرد جنبش زن زندگی آزادی که یه بخشیش گزارش هایی هست از اون دوران که ما رو به حال هوای اون دوران میبرد. پیشروی سریع در ساحل دریای سرخ، کنترل گرفتن باب المندب از سوی روسیه، این چطور به وقوع پیوست با توجه به امکانات و تسلیحات فراوانی که نیروهای وابسته به عربستان و امارات داشتند در اونجا؟
3: عربستان تنها تسلیحات کافی نیست در سطحی که عربستان سومین وارد کننده اسلحه از آمریکا است. تا حالا بمبارون‌های زیادی از 2015 که جنگ با حوثی‌ها را آغاز کرده با ائتلاف بعضی از کشورهای عرب چندین بار بمبارون کرده. آمریکا حتی 1000 بار یمن را بمبارون کرده در جنگ پیشین. به همین جهت نیروهای زمینی اهمیت داشت تو این جنگ و نیروهای زمینی هم که در قسمت جدای طلبان جنوب یمن از امارات حمایت می شدند و بخشی از این نیروها بعد از اینکه 2025 بین امارات و عربستان اختلاف افتاد، عربستان کنترل نیروها رو به دست گرفت، مخصوصا در بخش غربی که بنادر مهمی است که مشرف بر باب المندب. بنابراین نیروهای جنوبی هم به احتمال زیاد وارد میدان نشدن، بخشی از اونها به دلیل اختلافاتی که بین این نیروها وجود داشت فضا رو برای حوثی‌ها امکان پذیر کرد که بتونن این قسمت، یعنی بخش غربی دریای سرخ رو بگیرن و بر باب‌المندب مسلط بشن. یه چیز بسیار جالبی وجود داره، این که شما برای اینکه اسلحه کافی نیست که داشته باشی، باید نیروی جنگنده هم داشته باشی. ارتش عربستان نیروی جنگنده ای نیست واقعیتش، ولی علاوه بر این همپیمانانش هم دچار تشتت بودن و این تشتت کمک کرد که حوثی‌ها مسلط بشن. و حوثی‌ها یک سازمان بسیار قدرتمند از زاویه بهم پیوستگی و جنگ نیروی جنگنده‌ای که داره میتونه برای نیروها رو عقب برونه و بر سلاح غلبه پیدا کرد، با وجودی که اونها هم بسیار مسلح بودن. بخشی از جاهایی رو هم که تصرف کردن ابتدا از موشک استفاده کردن، اون مراکز نظامی نیروهای مختلف با عربستان یا بخشن در یمن جنوبی رو زدن و وارد این مناطق شدن. بنابراین یک از دلایلش میشه گفت که یعنی اختلافاتی که توی نیروهای مخالف وجود داشت، اختلافاتی که بین امارات و عربستان وجود داشت، عدم همراهی جدایی طلبان جنوب تو این جنگ و همه اینا کمک کرد که حوثی‌ها بتونن بر بخش غربی دریای سرخ مسلط بشن.
4: آقای مجیدی، برای اینکه بهتر درک بکنیم ژئوپلیتیک منطقه رو، در خود یمن باقی بمونیم، در یمن چه نیروهای امروز وجود دارن؟ از کجا پشتیبانی میشن؟ چگونه با هم میجنگن؟ از خود حوثی‌ها گرفته القاعده، نیروهای وابسته به کشورهای مختلف منطقه و همینطور نقش ایران.
3: نیروهایی که در یمن وجود داره ابتدا میشه به چهار قسمت فکر کنم میشه تقسیم کرد. یکی نیروهای قبائل هست که این نیروهای قبائل هر کسی پول میپردازه باش همراهی میکنن. یه نیروی جبهه دیگه وجود داره به نام جبهه اصلاح که اخوان المسلمینی هست که تو این جنگ البته با همپیمان عربستانه و نیروهای القاعده هم در صف نیروهای اصلاح وجود دارن. جدایی طلبان جنوب در واقع یمن هستن که خواستن جدا بشن و پایتختشون هم عدم هست و این نیروها از امارات حمایت میشن. در بخش غربی هم نیروهایی بودن در واقع به رهبری طارق صالح که اینا هم نیروهایی هستن که از امارات قبلا بعدا به عربستان پیوستن و عربستان 3 میلیارد دلار هزینه کرد برای این نیروها به پرداخت هزینه هاشون و حقوق مایانه و دستمزد نیروها. بنابراین میشه گفت نیروی قبائل، نیروی اصلاح که درش القاعده هم وجود داره یا همون اخوان المسلمینی هستن و نیروهایی که جدایی طلبان جنوب که امارات این نیروها رو تقویت میکنه. اما نقش ایران خب طبیعیه که بسیاری متفق قولن که مشاوره میده به نیروهای حوثی، آموزش‌های نظامی میده یا به اینا یاد میده و خود اونها البته مهارت پیدا کردن و موشک‌ها رو میسازن، پهپادها رو میسازن و بسیاری اسلحه‌های دیگه که ازش استفاده میکنن. بیشتر ایران کمک مشاوره و مستشاری در واقع در یمن داره در این بین و اینا این نقش مستشاری رو ایران بازی میکنه. عربستان این نیروها رو بیشتر پول میپردازه و هزینه میکنه و حتی بخشن نیروهای سعی میکنه نیروهای نظامی به احتمال زیاد یه سری مزدورهای هم هستن که قبلا هم بودن در جنگ یمن، مزدورهای سودانی مثلا یا حتی مزدورهای از کشورهای دیگه، هم امارات استفاده کرده از این مزدورها و هم حتی عربستان و این مزدورا هم در یمن نقش بازی کردن سالهای سال در جنگ یمن. بنابراین همونطور گفتم مجموعه نیروها دست به دست هم داده و انصارالله همه نیروها رو شکست داده و وارد بخش غربی باب‌المندب شده یا بخش غربی دریای سرخ.
4: آقای مجیدی، مثلا توی اون جنگ داخلی دور اول 2015-2016 خب این یمن کلا نابود شده بود، خود جامعه الان در عقل درگیره، اوضاع نابسامونی داره. چگونه حوثی‌ها تونستن الان چنین نیروی قدرتمند نظامی هم به هم بزنن؟ خود جامعه مردم اونجا در چه وضعیتی هستن؟
3: وضعیت یمن به شدت بحرانی است از زاویه اقتصادی و مردم در فقر و بیماری و بسیاری از مشکلات عدیده ای از نظر به خاطر اینکه دولت متمرکزی وجود نداره و جنگ وجود داشت، همونطور گفتی محاصره دریایی بوده. یعنی یکی از الان خواستایی که حوثی‌ها داشتن گفتن که ما جنگ رو متوقف بکنیم اگر عربستان به نیروهای ائتلافش که البته بعضی از کشورهای عربی هم در بر میگیره این محاصره دریایی رو بردارن. همینطور که گفتی مشکل سو تغذیه وجود داره، بیماری وجود داره، مشکلات عدیده. اما فکر میکنم در این مدت گمانه‌زنی وجود داره، این که چون با نیروهای حتی در این جنگ گمانه‌زنی وجود داره، البته ممکنه شایع باشه یه بخش کوچیکی از نیروهای از شباب سومالی مشارکت کردن با کمک حوثی‌ها، چون اونها مشکلی در رابطه با سومالیلند دارن و سومالیایا، بنابراین ممکنه میگم به وسیله طبیعتا قاچاق امرار معاش کردن، بخشی از مشکلات اقتصادی خودشون رو حل کردن. بندر الهدیده بود که سازمان ملل کمک میکرد، اونجا هم مورد بمبارون سعودی ها قرار گرفت و حتی نیروهایی که جنوب قبلا حمله کردن به همیاری و همکاری اماراتی ها و حتی سعودی ها قبلا، یعنی در طی از 2015 همونطور گفتید محاصره از نوش شروع شده، مردم یمن به شدت در فقر و مشکلات به سر میبرن و یکی از خواستهای حوثی‌ها هم برداشت دادن این تحریم‌ها و بلوکاد در واقع محاصره دریایی است.
4: خب در این میان چند تا خبر اومد که آمریکا می‌خواست 3.5 میلیارد F-35 به عربستان بفروشه. درست بعد از اینکه پیشروی حوثی‌ها بود، بعد خبر اومد که نمایندگان حوثی‌ها در مسقط پایتخت عمان با آمریکایی‌ها مذاکراتی داشتن و همینطور که عربستان از آمریکایی‌ها خواسته که کمک بکنن در سرکوب و بمباران حوثی‌ها، ولی آمریکایی‌ها وارد جنگ نشدن، به جاش رفتن مذاکره کردن. این روند و این خبرها با اون صف‌بندی منطقه‌ای که شما الان توضیح میدید اندکی نمیخواند.
3: به نظر میاد که آمریکایی‌ها در واقع مثل شمشیر داموکلس عمل میکنه، همونطور گفتی از یه طرف اسلحه میفروشه اما از یه طرف دیگه میخوان، به گمانم میخوان عربستان تو این جنگ ضعیف بشه و بیشتر هم از نظر اقتصادی ازش بدوشن و هم احتمالاً وقتی ضعیف بشه امکان رفتن عربستان زیر چتر اسرائیل فراهمه. این یک بخشه. بخش دیگه اینه که به گمانم آمریکایی‌ها فکر میکنن که تجربه قبلی که 1000 بار در واقع یمن رو بمبارون کردن، نمیخوان دوباره درگیر جنگی بشن که باز هم ضررهای بیشتری در این جنگ داشته باشن، با تجربه این که جنگ با ایران دارن و خودشون رو متمرکز کردن در جنگ با ایران. بنابراین هم از سوی نمیخوان درگیر بشن به دلیل حالا هم گزارشاتی که وجود داشته با کمبود بخشی از سلاح طبیعتاً روبرو هستن و هم میخوان متمرکز بشن مسئلهشون رو با ایران حل کنم به تنگه هرمز. یه طرف هم میخوان عربستان ضعیف بشه که با اسرائیل کنار بیاد و ازش بیشتر نظر اقتصادی بدوشن. حتی
4: خود باب المندب یه موقعیت صرفا نظامی که نیست، یه کارت ژئوپلیتیک، جنبه ژئوپلیتیکیش اصلا تقویت شده با توجه به جنگ در تنگه هرمز. این وضعیت موقعیت جمهوری اسلامی ایران رو تقویت میکنه؟
3: به نظر میاد در گام اول آره تقویت، بله تقویت میکنه، اما مهم اینه که هنوز اطلاعات دقیقی نداریم که آیا برای حل این موزل آیا حوثی‌ها قادر خواهم بود در میان مدت، حتی نه در دراز مدت، کنترل خودشون رو بر باب المندب اعمال بکنن. ولی الان فعلا به نفع جمهوری اسلامی است، برای که 1/3 تجارت جهان از در واقع از باب المندب صورت میگیره و علاوه بر این خب صادرات نفت عربستان هم متوقف شده، بین 5 تا 7 میلیون از یونبا، بندر یونبا در واقع صادر میکرد. و اهداف جمهوری اسلامی اینه که فشار در واقع این جنگ در یمن کمک میکنه به جمهوری اسلامی که به چاره حوزه خلیج فارس بیا صادر کننده های نفت، فشار بیاره که مجبور بشن و از سوی وقتی به اینا فشار بیاد بازار جهانی فشار میاد، قیمت‌ها رو افزایش میده، قیمت انرژی رو بالا میبره و این هم شاید باعث بشه که با آمریکایی‌ها حتی تجدید نظر کنن در ادامه جنگ از یک سو. از سوی دیگه خب ایران با توجه به رقابت‌های منطقه‌ای که بین ایران و عربستان وجود داره، عربستان رو مجبور می‌کنه در موضع ضعف با ایران وارد تعامل بشه. این دو تا فایده است برای ایران. و حتی عربستانی‌ها هم الان راه حل دیگه‌ای ندارن. اگر با حوثی‌ها صلح کنن، از موضع ضعف صلح کردن، باید امتیاز بیشتری به حوثی‌ها بدن. اگر جنگ رو ادامه بدن، هزینه‌های زیادی برای خود اونا داره و صادرات نفتیشون مشکل ایجاد میکنه و حتی درآمدهای نفتیشون کاهش پیدا میکنه، نمیتونه اون پروژه‌ای رو که در دراز مدت عربستان داشت اجرا بکنه. بنابراین در گام اول به نفع ایرانه. بله، کاملا به نفع ایرانه.
4: خب حالا این وضعیت چقدر پایدار خواهد ماند؟
3: گمان زنی بسیار مشکله، ولی همچنان مشخص میکنه اوضاع که با وجودی که عربستان هم از مصر کمک خواسته و حتی از پاکستان و حتی از ترکیه و حتی از اسرائیلیا زیرمیزی کمک خواسته، اینجوری که خود گزارشگرای عرب روایت میکنن، بسیاری ازشون متفق قولن سر این، هیچ کدوم از این کشورها جرأت نکردن به دلایل هر کدوم به دلایل خاص خودش وارد این جنگ بشن و فکر میکنم این کشورها هنوز احتیاط میکنن و منتظرن ببینن نتیجه این جنگ تو مرحله اول چه خواهد بود. و حتی اگر همه این کشورها هر کدومشون بخواد واکنششون بده، هزینه داره. هیچ کسی از جنگ یمن سالم در جان به در نخواهد برد. بنابراین همه این کشورها از جمله مصر و پاکستان و
4: چرا فکر میکنید که وارد نمیشن یا اینکه خیلی هزینه برای خودشون خواهد داشت؟ و بعد اون پیمان مکه چی میشه؟
3: پیمان مکه بیشتر شکل سوری داشت. شما در یمن با یک نیروی شبه نظامی روبروی که به شدت مقاوم مسلح و تجربه های زیادی در جنگ داره، از نظر منطقه زمینی بیشتر کوهستانی، خیلی سخت جنگیدن در یمن. با آمریکایی‌ها تجربه کردن قبلا، نیروهای ائتلاف حتی غربی‌ها تجربه کردن، انگلیسی‌ها تجربه کردن، هزار بار آمریکایی‌ها بمبارون کردن یمن. در حوزه زمینی بسیار سخته برای هر کشوری و جنگ رو شما نمیتونی پایان بدی بدون نیروهای زمینی. یعنی شما میتونی بمبارون بکنی ولی بدون نیروهای زمینی نمیتونی جایی رو بگیری و این نیروها رو عقب بزنی. بنابراین با توجه به مهارت‌های حوثی‌ها و کمک‌های مستشاری که ایران میکنه به حوثی‌ها، هر کدوم از اینا احساس خطر میکنن وارد این جنگ بشن. به نظر من هزینه برداره و طولانی خواهد بود هر کدوم از این کشورها وارد بشن.
4: برای موفقیت بوده این پیشروی حوثی‌ها و کنترل باب المندب و گرفتن این کارت ژئوپلیتیک مهم در حالی که تنگه هرمز هم جنگ هست، ولی هرچه ارزش ژئوپلیتیکی باب المندب بیشتر بشه، در این حال هزینه و فشاری که بر اونا وارد میشه بیشتر خواهد. ممکنه این هزینه و فشارها بسیار زیاد بشه.
3: نیروهای انصارالله یا یمنی که در صنعا هستن، اینها تجربه زیادی دارن از فشارهای اقتصادی و بین‌المللی. فشارهای نظامی هم تجربه زیادی دارن، همونطور که قبلا اشاره کردم، در رابطه با آمریکا و انگلیس و نیروهای فرامنطقه و حتی عربستان و امارات. بنابراین این تأثیر حداقل در کوتاه مدت تأثیر زیادی بر روسیه و نیروهای انصارالله نخواهد گذاشت، هم از زاویه اقتصادی. علاوه بر این به گمانم نیروهای انصارالله غیر از کمک مستشاری از ایران، کمکهایی با نیروهای شبه نظامی منطقه‌ای هم در رابطه هستند و این میتونه در واقع اینا رو بیشتر مقاوم کنه و در کوتاه مدت، حداقل یا میان مدت، نمیشه، هیچ نیروی نمیتونه نیرو عقب بزنه به گمانم فعلا، چون قبلا پیش بینی شد ممکنه نیروهای فرامنطقه‌ای کمک کنن به جنگی در بگیر، ولی هیچ نیروی منطقه‌ای الان حاضر نیست وارد این جنگ بشه. حتی همونطور که آمریکایی‌ها اشاره کردید قبلا وارد گفتگو شدن با اینها، چون تجربه های تلخی از یمن هم دارن نیروهای آمریکایی. بنابراین فکر نمی کنم به این آسونی باشه و فشار بر اینا رو بیشتر میکنه. تنها راه برای عربستان اینه که با اینا مذاکره کنه، هرچند که بسیار سخته برای عربستان مذاکره کنه و هر جا هم روزده و هر کشوری فلانیش که بری واکنش خاصی انجام نداده جز فرمانده نیروهای مسلح پاکستان. حتی همونطور که آمریکایی‌ها اشاره کردید قبلا وارد گفتگو شدن با اینها، چون تجربه تلخی از یمن هم دارن نیروهای آمریکایی. بنابراین فکر نمی کنم به این آسونی باشه و فشار بر اینا رو بیشتر میکنه. تنها راه برای عربستان اینه که با اینا مذاکره کنه، هرچند که

0: گفتن حتی در یمن با توجه به شرایط جغرافیایی یمن، و ممکنه مثلا نیروی هوایی کمک کنه که این هم آمریکایی‌ها قبلا گفتم 1000 بمبارون انجام دادن بر یمن و موفق نشدن انصارالله رو عقب برونن یا مشکلاتی برای طبیعتا مشکلاتی دارن، ولی قادر خواهم بود بگمانم حداقل در میان مدت یا کوتاه مدت مقاومت کنن و این تنگه رو دارن. تنها راهش اینه که بگمانم یعنی چیزی که امکان پذیره این که مسئله امنیتی دریای سرخ رو به کشورهای منطقه، یعنی یک محور امنیتی در بین چند کشوری، 7 کشور به نظر میاد، مصر و اردن و این کشورهایی که این حول و حوش هستن، سومالی و یمن و جیبوتی، صورت بگیره و نیروهای فرامنطقه ای از منطقه خارج بشن. همونطور که آگاهی مثلا در جزیره سقطری آمریکایی هستن که امارات قبلا اشغال کرده بود، جزیره یمنی بسیار استراتژیک، از سوی دیگه در جیبوتی همه کشورها پایگاه دارن از جمله انگلیس، آمریکا، حتی چین و فرانسه. بنابراین این کشور ژاپن باید این کشورها از این منطقه خارج بشن و یک کمربند امنیتی از کشورهای هولوش دریای سرخ صورت بگیره، همونطور که در خلیج فارس این مسئله مهمه به نظرم که مربند امنیتی آینده خلیج فارس باید با حضور کشورهای منطقه این باشه. در اون موقع میشه امیدوار بود که این همکاری ها بتونه یک صلحی رو در منطقه ایجاد بکنه. و مشکل دیگه اینه که عربستان با یمن همواره خب طبیعتاً به عنوان حیات خلوت خودش نگاه کرده، از نظر استراتژیک براش مهمه، عمق استراتژیکش هست یمن، ولی به شکل نه از شکل برابر یا هم پیمانی باش برخورد کرده، همیشه قصد سلطه بر یمن و این ادامه درگیری ها بخشی از رفتار خود عربستان و حتی امارات به دخالت های این دو کشور در یمن هست.
1: الان وضعیت انتقال نفت و گذر کشتی ها از هرمزگان حالت طبیعی داره، اونجا قطع نشده که
0: کاملا درسته، ولی در صورتی که من فکر میکنم حوثی‌ها به اندازه کافی به نظر میاد باهوش هستن، گام اول با آمریکایی‌ها کنار اومدن و حتی به سوی اسرائیل هم هیچ گونه مشکلی برای کشتی‌های اسرائیلی هم احتمالا وجود نداره چون حرفی ازش نیست و تجارت جهانی داره صورت میگیره، ولی اگر ضرورت پیدا کنه در گام بعدی و فشار به ایران افزایش پیدا کنه یا احتمالاً همکاری ایران و یمنی‌ها و انصارالله شکل دیگه پیدا کنه، حتماً به سراغ بلوک کردن بخشی از تجارت و عبور کشتی‌ها در از باب المندب خواهند شد بگمانم. مطمئن میخوام فکر میکنم بسیار باهوش عمل کردن که خودشون رو تثبیت بکنن، اون موقع اگر ضرورت پیدا کرد برن سراغ یه سری ممانعت‌هایی در رابطه با عبور کشتی‌ها و تجارت از باب المندب.
1: آقای مجیدی، اینا همه در شرایطیه که حملات اسرائیل به لبنان با وجود آتش بس هم ادامه داره.
0: فکر میکنم اولویت‌ها فرم عوض میکنه، استراتژی‌های کشورهایی که مثلا منظورم یمن حتی در این مورد در رابطه با حتی حزب الله که میگی، و بنابراین اینا اولویتشون رو مرتب استراتژیشون تاکتیکاشون تغییر میدن، هرچند استراتژی درازمدتشون در رابطه با اسرائیل کاملا مشخصه، هم یمن هم حزب الله طبیعتا هم ایران، اما فکر بکنم الان احتمالا بسیار خزنده حرکت میکنن تا مسلط بشن کاملا بر باب المندب، اون موقع میرن سراغ فشارهای بیشتر و احتمالا ممانعتهایی برای عبور کشتی‌های اسرائیلی از باب المندب. این فکر میکنم استراتژی جای پای رو محکم کردن و سپس رفتن به طرف تاکتیک دیگه.
1: در پایان آقای مجیدی، این وضعیت شما راجع به پایداری یا ناپایداری صحبت کردید، مثلا این چشمنده ها توی افق چه چیزی هست، سناریوها و روندهایی که ممکنه طی بشه در آینده، یا کدوم ها خطوط بویژه نگاهم بکنید در رابطه با وضعیت ایران، یعنی این جنگی که اکنون در جریان خود رابطه جمهوری اسلامی با حوثی‌ها و اینها؟
0: گمانه‌زنی سخته، ولی با توجه به تجربه‌ای که کشورهای عربی به نظر حوزه خلیج فارس کسب کردن، باید قاعدتاً یک پیمان منطقه‌ای در خود حوزه خلیج فارس صورت بگیره، همطور که شرکت

0: در حوزه دریای صلح و خروج نیروهای خارجی از منطقه و اداره کردن منطقه توسط نیروهای منطقه با همپیمانی هم دیگه. سوال اصلی اینه که آیا وابستگی کشورهای حوزه خلیج فارس و حتی مصر از اون جهت اهمیت داره و حتی کشورهای دیگه‌ای که در حول و حوش دریای سرخ هستن، آیا این کشورها تجربه کردن که هم مورد حمایت آمریکا قرار نخواهند گرفت در سخت شرایط و بنابراین باید با ایران کنار بیان و موقع همپیمانی منطقه‌ای میتونه یک راه حلی باشه برای همکاری کشورهای منطقه‌ای و آرامشی در حوزه خلیج فارس و طبیعتاً از سوی دیگه در دریای سرخ با توجه به همکاری ایران و حوثی‌ها؟ همکاری ایران و حوثی‌ها در دراز مدت ادامه خواهد پیدا کرد به نظرم، برای اینکه یمن اهمیت استراتژیک داره، همپیمان ایران به دلایل مختلف از نظر تاریخی هم بوده و انصارالله هم نیرویی نیست که امروز روش کرده، هزار سال این جنبش وجود داشته در یمن، جنبش زیدی‌ها، و اکنون البته خواستار مشارکت دیگر نیروها در یمن به گمانم نیروی انصارالله سعی خواهد کرد که با نیروهای دیگه هم پیمان بشه و نیروهای دیگه رو در دولت مشارکت بده و امیدواریم که با این وصف که گفتم همپیمانی منطقه‌ای بتونه. اما شرایط ایران در رابطه با جنگ با تهاجم آمریکا به ایران در واقع میشه گفت که اکنون پیچیده است، منتها بازی این به این اهمیت داره که دو طرف دارن در واقع یا بگیم بازی قاعده بازی رو طوری پیش میبرن که کدوم نیرو از میدان ابتدا خارج میشه یا خسته میشه یا اثر اقتصادی ایران رو بلوکاد محاصره اقتصادی کردن متاسفانه آمریکایا و این سالها وجود داره و این میتونه تأثیرات در واقع منفی روی اقتصاد بذاره و امیدوارن که این بتونه باعث تغییراتی در ایران، ولی به گمان من ایران و مردم ایران حتی این پایداری رو ادامه خواهند داد و موفق خواهند شد که این صدر رو بشکنن و امیدوارم که در منطقه صلح وجود بیاد با همکاری منطقه ای. البته
1: احساس سپاسگزارم از حضورتون آقای غنی مجیدی، روز روزگار به شما خوش.
0: من هم از شما سپاسگزارم سعید، روز و روزگار بر شما هم خوش.
2: بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش. Thank you.

جواد تسلیمی هم که همیشه برنامه هایی داشت که تحلیلی و مفصل و ژرف، تصمیم گرفته که برنامه شو خیلی کوتاه ارائه بده، یک برنامه با نام جنبش گیسوان.

0: خاک پوسیدن، برای شرمندگی، برای بی پولی، برای حسرت یک
1: زندگی. در اساطیر یونانی مدوسا زن زیبایی است که به تقاضای پوسیدون خدای سیل، رودخانه‌ها و دریاها پاسخ منفی می‌دهد. مجازات این سرپیچی زنانه در برابر یکی از قدرتمندترین و مهمترین ایزدان یونان باستان یعنی پوسیدون، فرزند کرونوس و برادر زئوس، که با وجود زندگی با همسری زیبا با زنان بسیاری رابطه جنسی دارد، تبدیل مدوسا به هیولای ترسناک از طریق تبدیل گیسوان زیبایش به مارهای کری و خوف‌انگیز است. اسطوره مدوسا نمایانگر سرکوب زیبایی و سرپیچی زنانه است. مدوسا زن انسان و پوسیدون مرد خداست. مدوسا آن دیگری است و فناپذیر در جهانی که مردان فناناپذیر بر آن سلطه دارند. اما نافرمانی او برای مردان هراس‌انگیز است. آنها توان دیدن او را ندارند. به محض اینکه هر مردی او را یا سر او را ببیند، با دیدن او تبدیل به سنگ می شود. این روایت ساختگی نظام مردسالار، یعنی تصویری از زن سرکش به عنوان هیولای خطرناک، در طول تاریخ از طریق ادبیات، فرهنگ، هنر و مذاهب مردسالارانه به شکل‌های مختلف بیان شده و به نوبه خود به خودآگاه و ناخودآگاه انسان‌های مختلف تزریق شده است. در فیلم نوارای کلاسیک هالیوود یک کاراکتر زن داریم به نام فم فتال، یعنی زن زیبارو، اغواگر و فتنه انگیز که بسیار خطرناک و مرگ‌آور است. کاراکتر باربارا استنویک در فیلم غرامت مضاعف و مری آستور در فیلم شاین مالت جان هیوستون نمونه‌ای از زنان فتنه‌گر و خطرناک در سینمای کلاسیک هستند. در ادبیات هم نمونه‌های زیادی از زن اغواگر داریم. از آناستازیای داستان ابله داستویفسکی گرفته تا زن لکاته بوفکور. در مذاهب هم از حوا گرفته تا سالومه. اما تبدیل زن زیبا با گیسوان دلربا به هیولایی که به جای تارهای مو مارهای زشت و ترسناک بر سر دارد، یعنی هراس از گیسوان زن، در اسلام در امر حجاب تجلی پیدا می کند. امر به پوشاندن گیسوان زن که زیبایی و قدرت اغواگری دارد نشانه دیگری از سرکوب جنسی زنان است. این روزا مدوساهای جوان و زیبای ایران با به آتش کشیدن روسریای خیش، یعنی ابزار سرکوبشان، گیسوان زیبا و دلربای خود را آشکار می‌کنند تا این حکومت پدر مرد قاتل سالار را تبدیل به سنگ کنند. آنها این بار از حمایت مردان در ایران و جهان برخوردارند و می‌خواهند برای اولین بار با جنبش خود خودشان را در متن قرار دهند. جنبش انقلابی زنان ایران آغاز شده است. جنبش گیسوان.

0: رادیو همبستگی.
1: عشق رازیست، لبخند رازیست، عشق رازیست. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگوید، زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. سرود مجلس جمشید گفتند این بود که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند. چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. بر این رباغ زبرجد نوشتند به زر که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. توانگرا دل درویش خود به دست آور که مخزن زر و گنج و درم نخواهد ماند. سحر کرشمه صبح هم بشارتی خوش داد که کس همیشه گرفتار غم نخواهد ماند. من هرچه در نظر یار خاکسار شدم، رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند. چو پرده دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند. ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند.

وطن، وطن مهربان من، حالا روی کدام انگشت خود حساب میکنی؟ با کدام دست حرفهایم را میشنوی؟ با کدام گوش؟ چه شد لاله گوشهای تو؟ چه شد و چه شد که جوانان تو از پیاده روها به جوها افتادند و افتادند که افتاد یا موز اگر طالب فیضی؟ و فیض میبرند لاله های تو هر روز در اتومبیل های رنگارنگ، خون بالا میآورند از خون جوانان وطن لاله دمیده، و سرودهای تو همگی در روزهای مشخص ناله می کنند. کودکانی که در کفشهایشان از کوچه ای به کوچه دیگر گم می شوند و گم می شود آرزوی دوچرخه ای در خیابان ولی عصر، که نه، قدم زدن در شلوار جینی که 60% تخفیف در پاچه دارد. وطنم، تابوت جوانان تو اینگونه بر دوش پیاده روها غرق می شود.

چگونه حلحله نور را در ظلمتتان دفن می کنید؟ چگونه بیشه ای از شور می تواند آرام گیرد؟ حیرت زده.

0: و اکنون بشنوید گفتگویی که با فریدا آفاری داشتم.
1: من یه چیزی که الان نظرم بود که بگم، مخاطبم بیشتر همسنه خودم، من بچه های در 70 که حالا من توی دوستام زیاد میبینم اینو، که آن میگن مادر پدرمون اجازه نمیدن بریم بیرون، آن میترسن که الان یه اتفاق واسه ما بیفته. من کاری که خودم کردم واقعا پیشنهاد میکنم که حداقل این کار رو انجام بدن بچه های در 70، اینه که از مادر پدراتون بخواین که مسائل سال 57 رو براتون تعریف بکنن، که مجبورشون بکنید توی اون تایم سیر بکنن که بتونن خاطرات اون موقع رو هی مرور بکنن و بهتون بگن. ازشون بخواین که بهتون یاد بدن که چه چیزایی میشه چه شکلی ساخت، مثل همون کوکتل مولوتوف، مثل این چیزا. واقعا این چیزا رو میتونید ازشون بکشین بیرون. اگر اجازه نمیدن که برید بیرون، با خودشون برید. من خودم به پدرم مثلا گفتم که اوکی اجازه نمیدی ولی بیا با هم بریم.
2: رادیو رادیو همبستگی مگاهرتز.
3: امروز می‌خوایم درباره جنبش زن زندگی آزادی که از سالگردش عبور کردیم صحبت بکنیم. حالا این روزا خیلی ها معتقدن که این جنبش دستاوردهای گرانبهایی داشته و اساساً بی بازگشته، یک دوره تاریخی پشت سر گذاشته شده و وارد یک دوره تاریخی جدید شدیم، یک نقطه عطف در تاریخ ایران. این جنبش چه دستاوردهایی داشته و چه چالشی؟ همراه هستیم با فریدا آفاری. درود بر شما خانم آفاری.
4: سلام بر شما سعید افشار.
3: همینطور که گفتم جنبش زن زندگی آزادی تاثیرات خیلی خیلی زیادی داشته روی جامعه ایران، علی‌رغم این که رژیم جمهوری اسلامی نمایش اعتماد به نفس میده و احساس پیروزی میکنه. ایران این جنبش چه دستاوردهایی داشته و چه چالشی؟ همراه هستیم با فریدا آفاری. درود بر شما خانم آفاری.
4: سلام بر شما سعید افشار.
3: همینطور که گفتم جنبش زن زندگی آزادی تاثیرات خیلی خیلی زیادی داشته روی جامعه ایران.

0: داره. از نظر شما دستاوردها و چالش های این جنبش چی هست؟ از دستاوردها شروع کنیم. عنوان یک فمینیست دستاوردهای اون رو به لحاظ سیاسی و فرهنگی چه میدونید؟
1: ممنونم. به نظر من مهمترین دستاورد جنبش اینه که مسئله حقوق زنان هدف این جنبش بوده و این در تاریخ ایران واقعا بی سابقه است. حضور فعال زنان کرد، زنان بلوچ، حضور فعال زنان و مردان با هم در تظاهراتی که هدفش حقوق زنان بوده و اینکه کل جامعه رو در بر گرفت این اعتراضات. درسته که از نظر تعداد میلیونی نبود، ولی وسعت جامعه ایران در بر گرفت. شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک، روستا، میانگین سنین تظاهر کنندگان بین 15 تا 20 بود و طبقه کارگر هم در بر گرفت. یعنی وقتی نگاه میکنیم به کاری که مادر ستار بهشتی انجام داد، گوهر عشقی که جلوی ویدیو روسایش از سرش برداشت و از جوانا خواست که انقلاب کنن و گفت ما چیزی برای از دست دادن نداریم، این واقعا یک کار استثنایی بود. جوانا سعی کردن تفکیک جنسیت زدایی کنن در دانشگاه. زنان بلوچ همونطور که بیشتر اشاره کردم خواسته های فمینیستی مطرح کردن در بیانیه های گروه دستگوهران که خواسته های بسیار رادیکال و استثنایی بوده. و بازم تاکید میکنم حضور فعال زنان کرد، اصلا چیزش در کردستان آغاز شد، اهمیت زنان زندانی سیاسی، خواسته هایی که اونا مطرح کردن که مسئله مخالفت با حجاب اجباری رو از مخالفت با خشونت دولتی، خشونت جنسی، اعدام و شکنجه جدا نکردن. ما فعالان دیگر باش جنسی رو داشتیم که در این جنبش شرکت کردن، خواسته هاشون رو مطرح کردن. حمایت کارگری داشتیم، یعنی فراموش نکنیم که کارگران قراردادی شرکت نفت دو بار سعی کردن اعتصاب کنن در حمایت از این جنبش و هر دو بار هم سرکوب شدن. معلمان، بازنشستگان، کارگران هفت‌تپه، کامیونداران، خیلی از مغازه‌داران خصوصا در کردستان اعتصاب عمومی کردن و کلن جوانانی که در این اعتراضات شرکت میکردن مسئله نظام آموزش پرورش رو زیر سوال بردن. یعنی نظام آموزش پرورشی که مبتنی بر اقتدارگرایی و جزمندیشه، اینا رو زیر سوال بردن. ولی به نظر من مهمترین دستاورد اون منشور مطالبات حداقلی تشکلهای صنفی و مدنی بود که به مناسبت سالگرد انقلاب منتشر شد و خواسته های بسیار رادیکالی مطرح کرد، نه فقط خواسته های در مورد حقوق کارگری بلکه حقوق زنان، حقوق دگرباشان جنسی، حقوق اقلیت های ملی و مذهبی و مسئله فراروی از سلطه رو مطرح کرد. یعنی گفت که اگر بتونم اینو پیدا کنم من برای شما، در انتهای اون منشور یا شاید هم انتهاش نباشه، در این یه نقل قولی از منشور که گفتن که این جنبش بران است و برای همیشه به شکلی هر گونه قدرت از بالا پایان دهد و سرآغاز انقلاب اجتماعی و مدرن و انسانی برای رهایی مردم از همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری باشد. به نظر من اصلا چنین چیزی در تاریخ ایران بی سابقه است و حالا نتیجه که میبینیم با وجود سرکوب شدید، با وجود اینکه 20,000 نفر دستگیر شدن، 500 نفر کشته شدن، 7 نفر اعدام شدن و سرکوب ها ادامه داره، این لایحه عفاف و حجاب که تصدیق شده، با وجود همه اینا میبینیم که زنها با این حال بدون حجاب خیلی میان تو خیابونا و ازشون حمایت میشه از طرف جامعه و حس همبستگی با اقلیت‌های ملی ایجاد شده. کردها، بلوچها، عربها، آذربایجانی

0: یا و احترام به زنها بیشتر شده. نمیگم که مشکل کاملا حل شده، به هیچ وجه، ولی بازم نسبت به گذشته احترام به زنها بیشتر شده. بنابراین به نظر من همه اینا دستاوردهای بسیار مهمیه و امیدوارم کمک کنه به اینکه جنبش ادامه پیدا کنه.
1: شما اشاره کردین که در واقع خواستهای زنان در مرکز و محور این جنبش انقلابی بود. میشه از این اصطلاح هم به کار استفاده کرد یا بعضی ها به کار گرفتن، انقلاب فمینیستی، انقلاب زنانه؟
0: من حقیقتش یه مقاله در این مورد نوشتم به انگلیسی و استدلالم این بود که میتونیم بگیم که ابعاد فمینیستی داره این جنبش، ولی هنوز نمیتونیم بگیم که انقلاب فمینیستی شده. برای اینکه انقلاب فمینیستی لازمش اینه که حقوق زنان واقعا در جامعه، لااقل حقوق مدنیشون کاملا به رسمیت شناخته شده باشه و جا بیفته، و اینکه رابطه جنسی خارج از ازدواج هم کاملا مجاز باشه. زنان نگران این نباشن که اگر خارج از ازدواج رابطه جنسی داشتن، بعدن در اینکه بخوان ازدواج کنن باید این مسئله رو پنهان کنن. به نظر من از اون لحاظ نمیتونیم هنوز بگیم که انقلاب فمینیستی،
1: ولی به هر حال صرفا نباید دستاوردهای جنبش رو به قدرت سیاسی دست پیدا میکنه تعریف کرد. انقلابات وجوه مختلف دارن، این شکل شباهت عجیبی به رویدادهای مه 68 فرانسه داره و این یک جنبش در این حال فرهنگی هم بوده، تاثیر زیادی گذاشته توی جامعه ایران. از یک طرف با حاکمیت درگیر بوده، از یک طرف دیگه با اقشار سنتی جامعه، اونا هم به نظر من تاثیر گرفتن. شاید این دستاوردش به مرور نمایان بشه و بازنمایی بشه.
0: امیدوارم. من با شما موافقم که تأثیرات فرهنگی بسیار داشته، ولی امیدوارم که چنین که شما میگین ما در این مسیر باشیم که انقلاب فمینیستی رو واقعا ببینیم.
1: خب حالا از چالش ها صحبت بکنیم. به هر حال این جنبش هم با چالش های درونی روبرو بود و هم با چالش های بیرونی. اگه بخواید هم یک کنگاهشی بکنید در درون و هم به بیرون نگاهی بیندازین، چالش های این جنبش باش روبرو بود چه بود و چه چالش هایی در آینده باش روبرو خواهد؟
0: به نظر من چالش اصلی اینه که ما مبارزه خودمون رو در بستر جهانی ببینیم، در شرایطی که اقتدارگرایی و فاشیست در کل جهان رو به رشده، در غرب، در شرق. در این حال هم جنبش‌های علیه اقتدارگرایی حضور دارن. آگاه باشیم از اینکه برای مبارزه با این اقتدارگرایی چی کار میتونیم بکنیم. در وهله اول به نظر من باید با ناسیونالیسم ایرانی مقابله کرد، یعنی ناسیونالیسم ایرانی شیعه محور و مردسالار، چه از نوع جمهوری اسلامیش باشه، چه از نوع سکولار سلطنت طلبش، چه از نوع سکولار غیر سلطنت طلبش. این در واقع نماد اقتدارگرایی در جامعه ایران. و یکی از جوانب مقابله با این ناسیونالیسم ایرانی اینه که ما با مبارزات مردم کشورهایی که جمهوری اسلامی در اون در حال حاضر دخالت نظامی مستقیم یا غیر مستقیم انجام میده ابراز همبستگی کنیم، یعنی سوریه، عراق، لبنان، اوکراین، عرب کشورهای دیگه هم هستن که ایران درشون دخالت میکنه از لحاظ سیاسی، حالا نه لزوما نیروی نظامی، ولی مسلما سوریه، عراق، لبنان و اوکراین. و این رو در واقع در بخشی از مقابله با امپریالیسم ببینیم، یا هم که هم امپریالیسم آمریکا، امپریالیسم اسرائیل، امپریالیسم روسیه، امپریالیسم چین، اینا همه نقش دارن در ایران. و بنابراین یه بخش موضوع اینه وقتی صحبت از چالش میکنیم و مبارزه علیه اقتدارگرایی فزاینده در سطح جهانی، یه بخش دیگه اینه که بتونیم بدیل هم کوتاه مدت و هم دراز مدت ارائه بدیم در شرایط کنونی در برابر جمهوری اسلامی و هر گونه اقتدارگری. من خب شکی نیست که جمهوری اسلامی باید برانداخته بشه. من تا وقتی جمهوری اسلامی پا برجاست که ما هیچ کار نمیتونیم بکنیم در واقع، چون سرکوب انقدر زیاده که افراد نمیتونن نفس بکشن. ولی مسئله این که خب چه بدیل کوتاه مدتی میتونیم ارائه بدیم، چه بدیل دراز مدتی. و بدیل کوتاه مدت به نظر من لازمش اینه که به یه نوعی ما تکثر هم حقوق زنان رو البته به رسمیت بشناسیم، یعنی تمام اون خواسته هایی که در بیانیه های فمینیستی و منشور مطالبات حد اقلی مطرح شده در مورد حقوق زنان، هم تکثر زبانی و فرهنگی اقلیت های ملی در ایران رو به رسمیت بشناسیم و حقشون برای نقش داشتن در تصمیم گیری در مورد استفاده از منابع طبیعی در مناطقشون و حفظ محیط زیست، چون اینا واقعا با هم مربوطن، نحوهی که استفاده میشه از منابع طبیعی و منابع طبیعی حفظ میشن. در واقع نوعی از دولت رو بخوایم که هم از حقوق زنان حمایت کنه، دگرباشان جنسی، کارگری، حق تشکیل اتحادیه اعتصاب و به رسمیت شناختن تکثر فرهنگی و زبانی. حالا این میتونه یه نوعی از فدرالیسم باشه، هرچی هست. به نظر من این واژه فدرالیسم رو نباید بذاریم کنار، ولی باید بگی حالا اگرم نمیخوایم اسمش رو بذاریم فدرالیسم، باید مشخصا در این بدیل کوتاه مدتی که مطرح میشه روشن بشه که چطور این تکثر فرهنگی و زبانی و حق کنترل منابع طبیعی و استفاده از منابع طبیعی و حفظ منابع طبیعی به رسمیت شناخته میشه. خب دراز مدت به نظر من باید اذعان کنیم که دموکراسی لیبرالی در حال افوله، یعنی برای مقابله با اقتدارگرای فاشیست حتی کشورهایی که الان دموکراسی لیبرالی درشون حاکم مثل آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی، اینا هم واقعا نمیتونن مقابله، یعنی به سختی دارن، نمیگم نمیتونن ولی به سختی دارن مقابله میکنن با ظهور این گرایش های فاشیستی. و بنابراین اذعان کنیم به این که این مشکل وجود داره در سطح جهانی و بنابراین بدیلی که دراز مدتی که در برابر اقتدارگرایی بخوایم بپرورونیم باید بدیلی باشه علیه سرمایه‌داری، علیه مشخصا بیگانگی در سرمایه‌داری، شیوه تولید کار بیگانه شده، تأثیرش بر تمام مناسبات جامعه و مسئله سلطه که به نظر من از این ناشی میشه. و البته پیشا سرمایه‌داری هم هست، ولی سرمایه‌داری با نظام تولیدش و کلن تأثیری که بر مناسبات اجتماعی میذاره، این مناسبات مبتنی بر سلطه رو تقویت میکنه. و من اینجا نمیتونم به جزئیاتش بپردازم، در کتابی که اخیراً منتشر کردم فمینیسم سوسیالیستی، رویکردی نوین به فمینیسم سوسیالیستی، دو فصل مشخص و اختصاص دادم به مسئله بدیل سرمایه‌داری، هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ فلسفی، که در یه مصاحبه دیگه که با شما انجام دادم یه مقدار بیشتر به جزئیاتش پرداختم. و به نظر من این کاریست که واقعا باید انجام بدیم و این فقط مختص ایران نیست، یعنی وقتی صحبت از بدیل سرمایه‌داری میکنم، بدیل نجات پرستی، بدیل مرد سالاری، بدیل همجنسگرا ستیزی، اینا یه هدف جهانی باید باشه. اینا فقط در سطح جهانی و در سطح همبستگی جهانی میتونه اعمال بشه، در غیر این صورت در تنها هم امکان پذیر نیست. ممنون از شما.
2: فریدا آفاری، نویسنده، مترجم و فعال و کنشگر فمینیست. گفتگوی جداگانه‌ای با فریدا آفرید درباره کتابش رو در پایان برنامه خواهید شنید. رویکردی نوین به فمینیسم سوسیالیستی.

0: یه سری از دانشجوهای به اصطلاح نخبه ایران به اصطلاح فرار میکنن، فرار مغزها به خارج از کشوره. مثلا نمونهش این دانشگاه صنعتی شریف هست، یه مطلبی نوشته راجع به اونایی که رفتن اونایی که میمونن. بعد خب برداشتای متفاوتی هست، یعنی اتهامای زیادی زده میشه. حتما در بین دانشجویان بحث بوده که این مطلب رو نوشتن. حالا یه تیکایش رو برات بخونم. نوشته داستان آنهایی که رفتند از ایران و آنهایی که ماندند در ایران. آنهایی که از ایران رفتند همانطور که دارند یک غذای سردستی درست میکنند تا تنهایی بخورند، فکر میکنند اونایی که ماندند الان دارن دور هم قرمه سبزی با برنج زعفرانی میخورند و جمعشان جمع است و میگویند و میخندند. اونایی که ماندند در ایران همانطور که دارند یک غذای سردستی درست میکنند، فکر میکنند اونایی که رفتند الان دارن با دوستان جدیدشان گل میگن و گل میشنوند و از آن غذاهایی میخورند که توی کتابهای آشپزی عکسش هست. اونایی که رفتند فکر میکنند اونایی که ماندند همش با هم بیرونند، کافی شاپ، لواسان، بام تهران و درکه میروند، خرید میروند، با هم کیف دنیا رو میکنند. اونها رو که آن گوشه دنیا تک افتادند فراموش کردند. آنهایی که ماندند فکر میکنند آنهایی که رفتند همش بار و دیسکو میروند و خیلی بهشون خوش میگذرد و اونها را که توی این جهنم گیر افتادند فراموش کردند. آنهایی که رفتند میفهمند که هیچ کدام از آن مشروبها باب تبشان نیست و دلشان میخواد یک چای دم کرده حسابی بخورند. آنهایی که ماندند دلشان میخواد یک بار هم که شده بروند یک مغازه‌ای که از سر و تهش مشروب باشد که بتوانند هر چیزی را میخواهند انتخاب کنند. آنهایی که رفتند پای اینترنت دنبال شبکه 3 و فوتبال با گزارش عادل یا سریال های ایرانی و اخبارهایی با کلام پارسی و ایرانی هستند. آنهایی که ماندند در حسرت دیدن کانال های ماهواره‌ای بدون پارازیت کلافه می شوند و دائم پشت دیش هستند. آنهایی که رفتند می خواهند برگردند. آنهایی که ماندند می خواهند بروند. آنهایی که رفتند به کشورشان با حسرت فکر میکنند. آنهایی که ماندند از آن طرف دنیایی رویایی میسازند. اما هم آنهایی که رفتند و هم آنهایی که ماندند در یک چیز مشترکند. آنهایی که رفتند احساس تنهایی میکنند. آنهایی که ماندند هم احساس تنهایی میکنند. آنهایی که میروند وطن فروش نیستند. آنهایی که میمانند عقب مانده نیستند. آنهایی که میروند نمیروند آن طرف که مشروب بخورند. آنهایی که میمانند نماندند که دینشان را حفظ کنند. آنهایی که میروند یک ماه مانده به رفتنشان غمگین میشوند، یک هفته مانده میگریند و یک روز مانده بین فکر میکنند که کاش وطن جایی برای ماندن بود. وانهایی که میمانند میمانند تا شاید وطن را جایی برای ماندن بکنند.
1: بسیار بسیار زیبا بود.
0: این دانشجوهای نخبه دانشگاه صنعتی شریف نوشتن. احتمالاً بین خودشون هم این بحثا هست، چه کسایی میرن چه کسایی میمونن.
1: بله.
0: حالا میرسیدیم، میدونین روزا روزای آخر اسفنده.

زمزمه درد و انتظار در سینه می خروشد و بر گونه ها

0: گفت داشتم با دکتر دنیا احمدی درباره تاریخ مندسازی روایت های جنبش زنان و فمینیستی در ایران و همینطور تحلیل و تئوری اینترسکشنالیتی. دنیا احمدی جامعه شناس استاد دانشگاه در هلند است.
1: رادیو همبستگی، همبستگی،
2: رادیو همبستگی،
3: رادیو همبستگی،
2: 1.1 مگاهرتز.
0: در شروع گفتگو از ایشون خواستم که خودشون بیشتر معرفی کنن.
4: تحصیلات من در زمینه جامعه شناسی، جامعه شناسی شهری به طور خاص در ایران. من شهرسازی و طراحی شهری خوندم در دانشگاه هنر تهران و حدود 12 سال پیش بعد از اینکه تحصیلات کارشناسیم رو تموم کردم اومدم هلند و یک بورسیه گرفتم که اومدم فوق لیسانس بخونم در زمینه علوم اجتماعی با در واقع تمرکز مطالعات شهری بازم، و بعد از اون یه دوره دکترایی گذروندم در دانشگاه دلف در خود هلند. فوق لیسانس در دانشگاه آمستردام بودم، در سال 2011 آمدم هلند و بعد 4 سال دکترا خوندم توی دلف که در اون دوره در تورنتو کانادا یه پروژه پژوهشی انجام دادم راجع به وضعیت مهاجران به اصطلاح حاشیه نشین، کسی که در به اصطلاح گتوهای بستر امریکای شمالی زندگی میکردن که خب اکثرا هم افرادی بودن که جزء اقلیت‌های نژادی بودن، و این تقاطع ستم و اینکه این چه جور در سیاست‌های شهری شهر تورنتو خب خیلی بستری است که خیلی به خودش میباله که مالتی کالچراله و با مسئله تنوع و دایورسیتی و اینا خوب کار میکنه. این یه پروژه انتقادی بود از نقطه نظر فمینیسم تقاطعی درباره سیاست‌های شهری که با مسئله مهاجرت و مسئله تنوع در واقع دست و پنجه نرم می‌کنن. بعد از اون یه مدتی من توی دانشگاه آمستردام تدریس می‌کردم و از پارسال، از سال 2021 در واقع تقریباً 2 سال پیش اومدم در دانشگاه خرونینگن در شمال هلند به عنوان استادیار روابط بین‌المللی و مطالعات زنان مشغول به کار هستم.
0: موفق باشید. تمرکز شما روی پروژه‌ای رو که گرفتین الان داشتین توضیح میدادین بیشتر در واقع اقشار تحت ستم بیشتر اون هاست.
4: بله.
0: یک پروژه هم شما دارین که درباره جنبش زنان و جنبش فمینیستی در ایران، این تاریخ این جنبش فمینیستی و فعالان زن، راجع به این پروژه توضیح بدید. قرار است تا کی ادامه داشته باشه و اصلا خود این پروژه چی هست؟
4: واقعیتش این است که آقای افشار، ما تاریخ نگاران بسیار برجسته داریم در حوزه زنان، ولی این حوزه خیلی حوزه محجوریه. مثلا ما دکتر افسانه نجم‌آبادی داریم که یک زمانی با قلم آذر طبری می نوشتن، خانمی هستن به و اینها تاریخ نگارای چپ هستن، عمدتا تاریخ نگاران زنان چپ و نسلی هستن که نسل قبل از من هستن. خب من 34 سالم، الان من متولد سال 1368 هستم، یعنی نسل مادران من هستن، خانم پرمین پایدار. اینها کارهای خیلی ژانت افشاری، کارهای فوق العاده ارزشمندی کردن، کتابهای بسیار بسیار با ارزش چاپ کردن، بیشتر درباره تاریخچه جنبش زنان ایران در قرن 20 و خصوصا با تمرکز بر اون دهه اول و سالهای بعد از انقلاب که خب دو ساله خیلی حساسی بودن برای جنبش های چپ و فمینیستی ایران. منتها من به عنوان جامعه شناس وارد این حیطه شدم و خب من تا قبل از پارسال روی مسائل ایران کار نمی کردم. دلیل این هم که کار نمی کردم این بود که شما وقتی به عنوان یک دانشجو حالا کارشناس ارشد یا مثلا دانشجو دکترا کار میکنید، دستتون یه مقدار بسته تره، شما تحت راهنمایی، گایدن، سوپرویژن سوپروایزرتون، پروموتورتون و استادان دیگه کار میکنین اما خب از وقتی که من کرسی استادیاری خودم رو پیدا کردم به هر حال یک بودجه‌ای دارم، 40% قرارداد من قرارداد پژوهشیه و به طور مستقل‌تر میتونم روی مسائل زنان ایران کار کنم. و علت اینکه من این استقلال رو صبر کردم تا پیدا کنم تا روی مسائل زنان ایران، که مسائلی که واقعا به زندگی خودم، تجربه زیسته خودم و علایق خودم، نه علایق سیاسی خودم بگیم، نزدیک کار کنم، این هستش که خب در بستر محیط آکادمی که کشورهایی مثل هلند، کشورهای اروپای غربی، امریکای شمالی و غیره، به هر حال یه جور مناسبات و معادلات قدرتی هستن که تحقیقهایی که روی بستر مثلا زنان ایران یا زنان افغانستان، زنان خاورمیانه به اصطلاح انجام میشه، اینا عمدتا تحقیقهایی هستن که بی جهت نیستن، یعنی تأثیر پذیر هستن از سیاستهای کلانی که در واقع این کشورها دارن مثلا در هیته روابط بین الملل. و خب بعد از اینکه اومدم اینجا، این فرصتی شد که من شروع کنم روی مسائل از یک لنز فمینیستی چپ، یک لنز فمینیستی متقاطع و با نگرش مارکسیستی، یعنی با استفاده از ماتریالیسم تاریخی به عنوان یک لنز، در واقع همتنیدگی با یه سری مکاتب بیشتر فمینیستی که تاثیر گرفتن از تفکر افرادی مثل فوکو، از بحث دیسکورس، از بحث گفتمان و در همتنیدگی با قدرت، اینها رو من بتونم تلفیق کنم برای مسئله زنان ایران کار کنم. منتها یک بخش بزرگی از خب این اپروچ ما، این روش تحقیق ما یا فلسفه تحقیق ما، کانتکستوالایز کردن یا قرار دادن پدیده‌های اجتماعی در بستر تاریخی است. یعنی ما اگر به عنوان جامعه شناس این کار رو نکنیم، یک بُعد بسیار مهم که این بُعد همونطور که مارکس و انگلس میگن بُعد مادی هم هست، بُعد مادی تا ماتریالیست تاریخی است. در این حین بود که من دیدم که این مسئله جنبش زنان تاریخمند نیست، یعنی یک تاریخ منسجم و یک تاریخ که از هم گسسته نباشه متاسفانه وجود نداره. تلاش هایی که انجام شدن، بازم میگم مثلا خانم پروین پایدار که دیگه در قید حیات هم نیستن، ایشون یک کتاب بسیار با ارزشی دارن به زبان انگلیسی راجب جنبش زنان ایران در قرن بیستم، ولی خب اینها کتابایی هستن که زیاد خوانده نشدن، زیاد بازنشر نشدن اونقدری که باید، و خب بعد این امتداده وجود نداره و ما میبینیم که بعد از مسئله تاریخ نگاری، مسئله ای است که ارتباط داره با آرشیف های تاریخ، اون چیزی که ما بهش میگیم آرشیف تاریخی، ولی این مفهوم خیلی بازی هم هست. این میتونه تاریخ شفاهی باشه، خب بخش عمده ای از تاریخ زنان تاریخ شفاهی است، تاریخی است که ما از مادرانمون میشنویم، اونا از مادرانشون شنیدن و غیره. و مثلا به عنوان یک نمونه مثال اگر من بخوام ارجاع بدم، یکی از بزرگترین پروژه تاریخ شفاهی تاریخ ایران و پژوهش آکادمیک در ایران، پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد که تو دهه 80 میلادی با بودجه یکی از دانشگاه هاروارد میگیرن این پروژه رو انجام میدن، که چند صد ساعت اینترویو هست، مصاحبه تاریخ شفاهی هست با ده ها فردی که هویت سیاسی داشتن یا هویت اجتماعی داشتن، از جمله غلام حسین ساعدی و افرادی که پسر دکتر مصدق و غیره و غیره، همونطور خودتون بهتر میدونید. در این چند ده کسانی که در پروژه شرکت کردن، فقط ما نام دو زن رو میبینیم، یکی خانم دکتر هما ناطق هستن که در مصاحبه های خودشون، خانم دکتر ناطق تاریخ نگار بودن و تاریخ نگار بسیار برجسته‌ای بودن، حتی میتونیم بگیم که برجسته ترین تاریخ یا اولین تاریخ نگار برجسته زن ایران، منتها رو مسئله زنان کار نمی کردن. و در مصاحبه تاریخ شفاهیش رو من اخیرا داشتم گوش می کردم برای کار خودم، به صراحت میگن که زنان یکی از پسترین اقشار جامعه هستن، یعنی نگاه به زن از بالا به پایین و نگاهی بسیار از نظر من مردانه و جنسیت زده است، و این در نفی کار با ارزشی کردن تحلیلای بسیار خوبی کردن نیست، اما این نشون میده که حتی زنی هم وقتی به این هیته تاریخ نگاری در واقع نفوذ کرده، اون هم باستوری رو تکرار کرده اون روایات مردانه جنسیت زدن. و زن، یک زن دیگر هستن که مصاحبهشون بسیار مختصره و این مصاحبه رو به مسائل واقعا زنانه میپردازه، ارجاع میده مثلا به والا، تو ادبیاتشون والا حضرت اشرف، خانم فوزیه چه لباسی پوشیده بودن، میدونی یعنی کاملا با اون بستر تاریخ شفاهی ایران که میاد مسائل اجتماعی سیاسی تاریخی رو موشکافی میکنه در مصاحبه مرده، اصلا توی یک دنیای دیگه هست. یا مثلا در تاریخ شفاهی چپمون، مثلا یکی از کتاب خیلی با ارزشی که چاپ شد مصاحبه تاریخ شفاهی آقای عمویی بود راجب حزب توده ایران به اسم صبر تلخ، بسیار کتاب با ارزشی بود. در این فکر می‌کنم دو جلد قطور که بود مسائل زنان مطرح نشدن تا قسمت آخر به شکل یک پانویسی که با خانم آقای عمویی و واقعا بهشون به عنوان همسر آقای عمویی ارجاع داده شد و از ایشون راجع مسائل زنان پرسیده شد که ایشون گفتن که من یه فرد سیاسی نبودم، فعالیت سیاسی داشتم، در بستر اون فعالیت سیاسیم اینطور بوده. یعنی ما از مردان اصلا راجع مسائل زنان سوال نمی کنیم. جنبش زنان ایران تاریخمند نیست، این جنبش جنبشی است بسیار غنی.
0: از حالا شما میشه این تاریخمند بکنید دیگه، یعنی مستندسازی بکنید، تاریخمندسازی بکنید جنبش زنان فمینیستی ایران رو در سده گذشته. با چه متدی میخواین این کارو بکنید؟
4: کاری که من دارم میکنم اینه که یه جوری به اجبار در واقع افتادم تو مسیری که من پژوهشگر تاریخی نبودم، در این زمینه خب تحصیل نکرده بودم. منتها میگم بدون این گفتمان تاریخی ما نمیتونیم تحلیل جامعه شناختی درست انجام بدیم. مسئله نقش زنان در جنبش چپ ایرانی در اواخر قرن بیستم و حال حاضر یه مسئله هست که خب احتیاج به تاریخمند شدن داره. مثلا یکی از چیزهایی که خانم اشرف دهقانی که در واقع یه جور یه چگوارای جامعه ایران برای زنان، ایشون هنوز تا جایی که من میدونم در قید حیات هستن، ولی خب روایت تاریخی ایشون ضبط نشده.
0: البته خانم دهقانی که خاطراتشون رو نوشتن، خاطرات بخش سیاسیشون رو نمیدونم، چون منظورتون کدوم جنبه هاش هست؟
4: به نظر من کار بیشتری لازمه، به نظر من کار لازمه، کاری که بچه ها میکنن مثلا با از جنبه های مختلف، مثلا از چارچوب های فکری مختلف میرن با این افراد مصاحبه میکنن. یعنی ما این نقش رو به رسمیت به نظر من باید بیشتر بشناسیم، ما نقش زنان در جنبش های مترقی ایران و به خصوص در چپ، در چپی که بسیار فضای مردانه بوده و هنوز هم هست. حالا کاری که من میکنم برای اینکه رشته صحبت خیلی دراز نشه بگم که من مصاحبه تاریخ شفاهی میکنم با زنان طیف متکثری داریم ما از جنبش فمینیستی، از کنشگران فمینیستی، و من با این دوستان تا جایی که من رو خودشون بپذیرن مصاحبه تاریخ شفاهی میکنم. جنبش علیه خشونت جنسی، جنبش من هم یکی از جنبش هایی که من دارم تاریخ شفاهیش رو ثبت میکنم با همسال شقایق نوروزی. فمینیست های چپ بچه های هستن که من باشون کار میکنم، فمینیست های ملل مختلف، کسایی که رو مسئله ناسیونالیسم و حقوق ملل کار میکنن. تلاش من در اینه که اول از طریق ثبت تاریخ شفاهی که به نظرم متد خیلی با ارزشیه در ثبت کردن آرشیوها، خصوصا آرشیوهای زنان و افراد به شیرانده شده، و بعد هم سعی کردن در جمع آوری و مکتوب کردن آرشیوهای تاریخی. حالا اینها میتونن از مجله هات باشن، از نوشته های زنان باشن و تحلیل گذاشتن روی اینها. اینا کاری که من دارم تلاش میکنم بکنم. یه بخش زیادی از این آرشیف ها متاسفانه یا از دست رفتن یا حتی یه جایی هستن و ما نمیدونیم کجان، هیچ تلاش و هیچ سرمایه صرف این نشده که اینها جمع آوری بشن.
0: بله خانم احمدی، یه مشکلی دیگه هم که شاید توی کارهای ریسرچ وجود داشته باشه اینه که این فعالانی که شما میخواین برین سراغشون اینا که سلبریتی نیستن، اساسا با سلبریتی مشکل دارن. بعضی از اینها نقشای بسیار مهمی رو ایفا کردن در طول زندگیشون، ولی در این حال حاضر به مصاحبه هم نیستن، این آدم رسانه‌ای نیستن. شما هم احتمالاً مشکل دارین اولا پیدا کردنشون و بعد اینکه اونا رو متقاعد بکنی بپذیرن در این پروژه شرکت بکنن. شما با این مواجه شدید؟
4: 100%. اصلا همین جلب اعتماد افراد خب این مسئله است که سالها بعضا طول میکشه برای ارتباط برقرار کردن با. و یه بخش دیگه‌ش هم این هست، حالا این فروتنی هست، این منش سیاسی، پرنسیپ سیاسی هست، خصوصا در زنان چپ که اصلا نمیخوام منیتی برای خودشون قائل نیستن، که این به نظر من واقعا جای قدردانی و تقدیر داره. ولی از یه طرف دیگه این وقتی که ما راجع به کمرنگ شدن نقش زنان یا حذف کلی اونها از روایت های تاریخی و روایت های سیاسی حرف میزنیم که یک مسئله هست که مسئله جدی، این مسئله سیاسیه. اون وقت من فکر میکنم که وظیفه سیاسی ماست که بیایم داخل بشیم و در تاریخ مند شدن این جنبش ما نقشی داشته باشیم. مسئله خب امنیت هم هست. خیلی از بچه‌هایی که کار میکنن خب اینها احساس امنیت نمیکنن، از نظر مادی، از نظر جانی حتی احساس خطر میکنن به خاطر فشارهایی که رژیم در داخل و خارج از کشور میاره. خب اینم یه به هر حال یه چیز دیگه هست. بسیار کار حساسی اینکه کجا نگهداری بشن این روایت ها، اینکه کی بشه اینها رو انتشار داد. خیلی از این روایت رو ما آقای افشار عزیز ثبت میکنیم بدون که بتونیم اینها رو منتشر کنیم، به خاطر اینکه انتشارش رو تبعات خواهد داشت، برای خیلی تبعات خواهد داشت. و خب بسیاری از عزیزانی کار واقعی رو دارن میکنن، بچه تو ایران دارن هنوز کار میکنن و میرن زندان، شکنجه میشن، بازجویی میشن. خب این فشارها همه هست، ولی خب تلاش من در این هستش که شما از من پرسید که این پروژه تموم شده یا کی تموم میشه. تا زمانی که جنبش های مدنی هستن و جنبش رهایی بخش هستن، این مسئله تاریخ نگاری هم هست، مسئله تحلیل گذاشتن هم هست. و خب ماها به عنوان افراد آکادمیک و دانشگاهی کاری از دستمون بر نمیاد جز این که بشینیم حالا در اون لنز محدود خیلی ممتاز خودمون با اون نگرش خاص خودمون بشینیم و بنویسیم و به تئوریزه شدن مسائل زنان در تا جایی که خودمون میتونیم یه نقش کوچیکی در اون داشته باشیم.
0: شما گفتین در مطالعاتتون بیشتر از متد اینترسکشنالیستی در واقع حرکت میکنین که ترجمه کردین به جنسیت یا فمینیسم تقاطعی. نمیدونم حالا تو ترجمه شاید مثلا واژه‌ای دیگه هم باشد برای این معادل قرار دادن اینترسکشنالیتی. چی میگه؟ الان من دیدم خیلی از فعالان جنبش زنان در سالهای اخیر گرایششون به این نوع تحلیل از این زاویه شده که صرفا یه نوع ستم رو بررسی نکنن، مجموعه این ستم ها به تاثیراتی رو هم میذارن. اینو میتونید توضیح کوتاهی بدین؟
4: اینترسکشنالیتی جناب افشار یک مکتب فکری هست که از دل جنبش زنان سیاه کارگر ایالات متحده امریکا میاد، زنان به خصوص برده، یعنی یکی از تحت ستمترین اقشار جامعه امریکا در همون بستر سرمایه‌داری، بستر تبعیض نژادی که چند صد سال بردهداری داشته، بستر امپریالیسمش. ولی خود اونچه که این زنان فمینیست سیاه ایالات متحده میگن این هستش که زنان دیگر ملل، به خصوص ملل جهانی که به ما جهان در حال توسعه میگن، قرن هاست که از این مکتب استفاده میکنن بدون اینکه امتیاز اینو داشته باشن که اینو به اسم خودشون ثبت کنن. مثلا من دیروز توی یه ورکشاپی با بچه های فمینیست داشتیم صحبت میکردیم در مورد این زمینه، گفتم که یه نمونش نوال سعداوی فمینیست مارکسیست مصری هستش که میاد در اواسط قرن بیستم، شما در نظر بگیرین که شرایط فکری از در مسائل زنان چطور بوده، موج دوم فمینیسم، ما الان بهش میگیم فمینیسم سفید، که در واقع بیشتر با مسائل بورژوازی مثل رفتن زنان در نفوذ زنان در محیط کار، در مقاطع مدیریتی بدون نفی یا بدون نقد اون ساختارها مشغول بوده. خب این میاد یک مانیفست فمینیستی می نویسه که در اون در مورد مسئله کار جنسی صحبت میکنه، حقوق کارگران جنسی صحبت میکنه، در اون میاد از زنان کارگر به اخص زنان کارگر و زنان دهقان صحبت میکنه. خب این خود اینترسکشنالیتی هست. اینترسکشنالیتی خیلی مختصر بخوام بگم و من واژه انگلیسیش استفاده میکنم به خاطر اینکه به قول شما هنوز توافق نظر نیست، این در گفتمان فمینیستی ما هنوز ثبت نشده. اینترسکشنالیتی یک فکری هست، یک مکتب فکری هست که میگه یک در واقع جایگاه اجتماعی انسان در اثر در تقاطع محورهای مختلف قدرت قرار میگیره و این محورهای مختلف در دیالکتیک با هم دیگه شکل میگیرن. یعنی جنسیت یک کاتگوری نیست که در یک خلاء وجود داشته باشه. جنسیت زن بودن من در دیالکتیک با طبقه اجتماعی من تعریف میشه، بدین معنا که زن طبقه مرفه، زنی که از یک خانواده خانزاده در ایران در قرن بیستم می اومده در تهران یا در شیراز، با زنی که از زاغه های مرزی ایران می اومده از یک طبقه کارگر و از دل فقر، اینها زنانگیشون، این که زنانگی اینها اصلا چطور تعریف میشه متفاوت بوده. زن کارگر هیچ وقت زنانگیش مثل زن طبقه بورژوازی که یک جنس لطیفیه که باید ازش مراقبت بشه، باید دستش گرفته بشه، از خیابون رد بشه و غیره و غیره، اینا زنانگیشون کاتگوری زن بودن متفاوت تعریف میشه. و خب یک بخشی از این تلاش این بود که بگیم که زن یا جنبش زنان یک جنبش همسان نیست، در این نابرابری های قدرت وجود داره، توازن قدرت در این کاتگوری وجود نداره. همونطور که از یک طرف دیگه وقتی ما به مفهوم طبقه نگاه میکنیم، تحلیل طبقاتی اگر از مسئله پدرسالاری جدا بشه، و من همیشه به دانشجوام میگم که اگر که مارکس و انگلس خودشون در مکتب مارکسیسم به مسئله زنان و مسئله پدرسالاری برخاست توجه نداشتن، انگلیس هیچ وقت خانواده مقدس رو نمی نوشت، به خاطر اینکه مسئله مالکیت خصوصی و مسئله سرمایه بسیار در هم تنیده است با مسئله پدرسالاری، پیتریارکی اونجاست که به انگلیسی بهش میگه. اینترسکشنالیتی تلاشی است برای متقاطع کردن این محورهای ستم به طور خلاصه. امیدوارم بتونسته باشم به یه شکل مفهومی این رو منتقل کرده باشم.
0: همین مسئله رو که شما الان داشتین توضیح میدنی راجع به جنبش زنان، جنبش فمینیستی، تفاوتهاش، ظاهرا خب هست، ما با یک جنبش زنان روبرو هستیم در مقابل پدرسالاری، مردسالاری. همین رو توی این جنبش زیبای زن، زندگی، آزادی هم امروز میبینیم دیگه. یعنی ما با یک شعار واحد روبرو هستیم، زن، زندگی، آزادی، برداشت های متفاوت میشه، کنش های متفاوتی صورت میگیره. حالا صرف نظر از این که یه عده‌ای میخوان تصاحب بکنن یا اینکه سوار این جنبش بشن، ولی گفتمان های متفاوتی وجود داره. اگر این رو بخواید با دید اینترسکشنالیتی توضیح بدید، این زن، زندگی، آزادی رو اون چگونه توضیح میدید؟
4: خیلی سوال مهمیه آقای افشار عزیز، مسئله بسیار سوال مهمیه. خب این جنبش زن، زندگی، آزادی، من فکر می‌کنم یا بگیم جنجیان آزادی، یعنی بازم از در تاریخ منسازی بگیم که این از کجا میاد، که از دل یکی از مترقی ترین جنبش های سیاسی خطه‌ای که ما ازش میان میاد، از دل کنش های رجوا و مطالبات فمینیستی کردها. در واقع به نظر من برای خود ما یه مدتی واقعا طول کشه تا باور کنیم که این شعار بسیار مترقی جنجیان آزادی با خاستگاه رادیکالی که داشت در دل مبارزات کرد، این اومد و اصلا مصری شد در این خیزش جینا به اصطلاح. به نظر من یه مدتی طول کشه ما باور کنیم واقعا آیا همچه شعار مترقی داره برداشته میشه. اما وقتی که یه چیزی مینستریم میشه به اصطلاح، یه چیزی به طور گسترده استفاده میشه، خطری که پیش میاد این که از خاستگاه خودش و از مفهوم خودش بعضا توهی هم میشه. و بعد ما دیدیم که یک سری اتفاقاتی افتاد که مثلا مفهومی مثل شعاری مثل مرد میهن آبادی بعد تلاش شد برای اینکه زمینه این بشه، با همه تضادی و ضدیتی که هم از نظر خاصگاه تاریخ اجتماعی سیاسی و هم از نظر معنا و مفهوم، از نظر معنا و مفهوم سیاسی با جنجیان آزادی یا زن زندگی آزادی داشت. به هر صورت اونطور اون چیزی که شما میگین کاملا درسته، این انقلاب معانی بسیار متفاوتی داره. من و یه سری اتفاقاتی افتاد که مثلا مفهومی مثل شعاری مثل مرد میهن آبادی بعد تلاش شد برای اینکه این زمینه این بشه، با همه تضادی و ضدیتی که هم از نظر خاصگاه تاریخ اجتماعی سیاسی و هم از نظر معنا و مفهوم، از نظر معنا و مفهوم سیاسی با جنجیان آزادی یا زن

0: آبان برای کشتار آبان 98. و یادم ما رفته بودیم وایساده بودیم اونجا با یه سری از دوستان فمینیست، دوستان کویر، و خب خیلی هم احساس ناراحتی و معذب بودن تو جمع میکردیم به خاطر اینکه میترسیدیم یکی بیاد و دعوای راه بیفته، کما اینکه میفته دیگه متاسفانه تو این تظاهرات خارج از کشور. به هر صورت من یادمه که وقتی ما تو این جمع ایستاده بودیم، من جلوی خودم چند تا مرد جوان رو دیدم که بسیار مثلا ظاهر هایپر مسکولین و بیشمردانه ای داشتن و کنار هم ایستاده بودن و فریاد میزد یکیشون از ته دل زن زندگی آزادی، و یکی دیگرشون هم با همون بدن مردانه جوان خودش تیشرتی پوشیده بود که نوشته بود من مهسا هستم. و برای من اون لحظه خیلی جالب بود. من گفتم که اینها افرادی نیستن که ما به صورت تاریخی این رو زیاد دیده باشیم که شعارهای فمینیستی بدن یا مثلا خودشون رو زن بدونن. زن بودن یه جور میدونین پایین فرو دست بودن در فرهنگ مرد سالاری تلقی میشه. ولی خب آنچه که اتفاق افتاد، این تضاد و این پارادوکس رو میخوام نشون بدم توی خاطره، این بود که بعد از چند دقیقه همین گروه که داشت فریاد میزد زن زندگی آزادی شروع کرد یه شعار دیگه دادن در راستای نمیدونم سبزی پلو با ماهی یا فلان، و یک چیز بسیار، یک مثلا فوش بسیار جنسیت زده و بسیار هوموفوبیک رو اینا شروع کردن فریاد زدن. میخوام بگم که این توهین شدن هست، این پارادوکس هست، یعنی همونطور که ما این رو یه جوری لقلقه دهان خودمون اگه بخوام خیلی عامیانه بگم نباید بکنیم. و خب ما حتی حالا میدونیم که اپوزیسیون، چه ما بهش اپوزیسیون میگیم، بسیار طیف گسترده‌ایه. یعنی ما از راست فاشیست داریم در این اپوزیسیون که متاسفانه رسانه داره، کما اینکه ما دیدیم یکی از رسانه‌های ابر رسانه‌های مینستریم اصلی فکر می‌کنم دیروز یک مصاحبه طولانی با شخصیت ارتجاعی مثل بنیامین نتانیاهو داشت، یا چندی پیش هم تو که داشتیم صحبتش رو میکردیم تظاهراتی بود، دقیقا یادم نیست یا توی بروکسل بود، تظاهرات بروکسل بود یا تظاهرات پاریس، که سخنان جورج بوش درش پخش میشه به عنوان کسی که در همبستگی و همرزمی با جنبش مترقی ایران میاد. یعنی ما میخوایم بگیم که فاشیسم ایران شهری کاملا همبستر و همراه میشه با فاشیسم امپریالیستی، فاشیسم بین‌المللی. و خب این وقتی شما میبینید باز اون بستر تاریخ رو میسنجید، مفهوم شعار جنجیان آزادی رو از بستر تاریخ سیاسی که ازش اومده میسنجید، اصلا این یه چیز شاخ آدم در میاد، واقعا یه چیز عجیبیه. در مورد جنبش فمینیستی هم همین صدق میکنه. یعنی جنبش فمینیستی ما از کسانی داریم مثل مسیح علی نژاد، که حالا خود خانم علی نژاد بسیار نقد بهش وارده، ما فمینیستا خیلی خیلی آزرده هستیم از خانم مسیح علی نژاد به خاطر این هم جهتی و همسویی که میکنه با نیروهای راست، که میره با آلترایت، با افرادی که بسیار فاشیست و ضد زن هستن. این چه پارادوکسیه، این چه
1: فمینیسمیه. خانم احمدی، با چالش های زیادی روبرو هست هر جنبش اجتماعی. یکی از اینها نقش رسانه ها در دوره کنونی هست، که این رسانه ها در واقع بازتاب دهنده واقعیت نیستن، خودشون واقعیت میسازن و اساسا دنبال سلبریتی رفتنه، ولی خودشون سلبریتی خلق میکنن، خلقش میکنم بعد سراغش میرم. بعضی از اینها هم توار میخوان بشن با هر جنبش های اجتماعی. آدم هایی که خلق میکنم تو همین جنبش شما به نمونه اشاره کردین، خب اونا آدم های این جنبش نیستن، صدای این جنبش نیستن، آدم های انسیتوهای محافظ کار، کارشون همینه دیگه، یعنی آدم هایی رو به خدمت گرفتن. فکر میکنید مثلا چرا باید مثلا یک فردی به سفارش کی، با پارتی کی بره مثلا به دیدار مکرون یا پومپئو؟ خب حتما اینو ساختن دیگه، یعنی اینا برساخته های این دنیا هستن و بعد سوار برای یک جنبش ها و جهدهی های خاصی. برای آدم اون جنبشی که شما الان داشتید درباره حاشیه ها صحبت میکردید نیستن، نونشو میخورن دیگه. حالا مجموعا افرادی مثل شما که اکادمیسیان هستن.

0: خودشونم یک پا و ریشه داشتن توی جنبش اجتماعی، توی میدان اکتیویست بودن، ولی تبدیل شدن به آکادمیسیان و بعد از این دنیا فاصله میگیرن، از دنیای زنده مبارزه و از دنیای آکادمیسی دارن بهش نگاه میکنن. یه نوع گسست ایجاد میشه. البته کسایی مثل شما یا افراد بسیاری هم هستن که بخوان این پیوند بدن و این کار رو میکنن، واقعا کوشش های ارزشمندی هم دارن تو این زمینه، ولی ما شاید گسست هم هستیم. این گسست رو چجوری میشه برطرف کرد، پیوند فعالتری برقرار کرد؟
1: خیلی سوال خوبی بود، مرسی از سوالتون. دقیقا جناب افشار، همون چیزی که راجع به رسانه گفتیم، محیط آکادمیک، محیط دانشگاه هم مثل محیط رسانه است، یعنی یک هجمونی از گفتمان غالب ایجاد میکنه. دانشگاه نقش بسیار مهمی داره در ساختارهای بین‌المللی تبعیض و سرکوب مثل امپریالیسم. و خب اون چیزی که من اول با شروع کردم که از سختی های این گفتم که شما کار مستقل، تحلیل مستقل بکنی، تحلیلی که در گفتمان غالب جوامع غربی که ما توش هستیم نگنجه. از زن ایرانی سرکوب شده، زن ایرانی که اسلام سرکوبش کرده، صدایی نداره و حالا نیاز داره که امپریالیسم نجاتش بده و به تمدن غرب برسه، به آزادی بیان برسه، این آزادی‌های فردی نئولیبرالی رو پیدا کنه به عنوان ایدئال. خب این واقعا کار سختیه، یعنی ما لای این آدمایی مثل من که خیلی زیاد هستن، عزیزانی هستن که به قول شما آکادمیکای بی‌نامی هستن و بی ادعایی هستن و فضا اشغال نمی‌کنن، اما بسیار کارهای با ارزشی میکنن. من با چند از دوست عزیزم تو هلند دارم فکر میکنم که حالا چون اجازه ندارم از طرفشون اسمشون نمیارم، ولی خب کسانی که نگاه انتقادی دارن در محیط بین‌المللی بسیار نیوکولونیالیستی دانشگاه و بسیار محیط کاپیتالیستی هست، بسیار محیطیه که بر موج نئولیبرالیسم سواره و اون ارزش‌ها رو بازتولید می‌کنه، مثل ارزش‌های رقابت، ارزش‌های سوداوری، ارزش‌های سلبریتی شدن، سرمایه اجتماعی داشتن به عنوان افراد آکادمیک. خب این محیط محیطیه که واقعا آدم لای چرخنده‌هاش له میشه وقتی که بخواد تفکر انتقادی داشته باشه. اما این در نفی این نیست که ماهایی که تو این محیط نفوذ می‌کنیم، حالا به هر طریقی نفوذ می‌کنیم، دوام پیدا می‌کنیم، این موقعیت آکادمیک به ما سرمایه‌ای میدن که خیلی دیگه از دوستان ما ندارن. همین سرمایه مادی دانشگاه بودن به من میگه که من میتونم تحقیق کنم، من میتونم به عنوان یک زن مهاجر در جامعه هلند یه رفاه نسبی داشته باشم که اصلا به این مسائل بپردازم، مطالعه کنم، کتاب بخرم. اینها خب چیزایی هستن، اینا واقعا امتیازن. اما مسئله الیتیسم و مسئله نگاه طبقاتی از بالا به پایین، خصوصا در مطالعات زنان، خصوصا در علوم اجتماعی، جامعه شناختی، شناسی، انسان شناسی، آنتروپولوژی، اینها بسیار زیاد هستن و عمده تحقیقات آکادمیکی میشه اصلا از جانب ماها زنان ایرانی رو انجام نمیشه، از جانب عمدتا افراد سفید، زنان سفید، حتی بیشتر مردان سفید انجام میشه. مثلا دپارتمان خاورمیانه، مطالعات خاورمیانه، میدل ایسترن استادیز در دانشگاه من، دپارتمانی که یک فرد ایرانی درش نیست، اما مثلا اکسپرت مسائل متخصص ایران داره که یک فرد هلندیه. و خب اون گفتمانی که بازتولید میشه گفتمان بسیار خاصیه. به نظر من این شکافی که باید پر بشه، شکافی است که آکادمیک برتر نیست، فرد متخصص برتر نیست. افراد متخصص هم تحلیلشون از کنشگرا از مردم عادی میگیرن و ما باید به این مسئله اذعان داشته باشیم. اون چیزی که من در تلاش هستم این که به طور مستقیم ارتباط برقرار کنم، حتی در نوشته‌های آکادمیک، همین مسئله پابلش کردن، چاپ کردن مقاله آکادمیک، یه چیزی هست. شما سرمایه آکادمیک نداشت، اصلا دانش این که فوتوفن دانستن میخواد. شما بخواید یک مقاله آکادمیک رو سابمیت بکنین، بفرستین یه جورنال چاپ کنه، باید یه اسم و رسم آکادمیک اونجا باشه، یه دکتری باشه، یه استاد فلانی. خب ببینید اینها همه ساختارهایی هستن که افرادی میتونن صدا داشته باشن توی این محیط بسیار ممتاز. خب باید رسیده باشن به اون مرحله. به نظر من یه بخش مهمی از این شکاف رو پر کردن اینه که ما به عنوان افراد آکادمی و پژوهشگر اولا از این به اصطلاح بهش میگن از این برج آج آیوری تاور بیایم پایین و بگیم که ما تافته جدا بافته نیستیم. در واقع ما تحلیل هامون رو اکثر مواقع از کف خیابون، اصطلاح کف خیابون، واقعا ما از اون میگیریم و اعتبارش رو فقط نمیدیم. به خاطر همین یه بخش عمده‌ای که من دوست دارم با عزیزان صحبت کنم و صدای خودشون رو ضبط کنم در تحلیل ها، این که این تحلیل الیتیستی طبقاتی از بالا به پایین رو بشکنم. کار سختیه واقعا، منم همیشه توش موفق نیستم. شما وقتی با اسم و رسم دانشگاهی میرین، خب نگاهی که فضایی که بهتون داده میشه متفاوته، اما باز هم ما در تلاشیم که این شکاف ها رو بشکنیم. این شکاف ها شکاف های خیلی نامیمونی هن و طبعات سیاسی اجتماعی خیلی فاجعه باری هم دارن برای کار آکادمی که ما.
0: من امیدوارم که در فرصت های دیگه بتونیم بیشتر با شما صحبت بکنیم. یکی دو تا سوال خیلی کوچیک داشتم که شما کوتاه پاسخ بدین. شما نیدین توی یک جای از صحبتاتون به جوامع چند فرهنگی، یعنی این ترم رو، این مفهوم رو خیلی استفاده میکنن اساسا سیاست های مهاجرتی دولت های غربی بر این اساس هست، یعنی میگه که جوامع باید چند فرهنگی باشن. این که چقدر اجرا میکنن، زیر مجموعه هاش چی هست، اون بماند. منتها یه نقد های هم هست به خود این جوامع، مثلا میگن که نسبیت فرهنگی رو رواج میده و همه جا این تناقضات بروز میکنه دیگه. اینو شما چجوری توضیح میدید؟
1: همون رساله دکترایی که من نوشتم دقیقا در همین نقد بود که چطور مفاهیم مثل مالتیکالچرالیسم که اینا مفاهیم سیاسی هستند، اینها بخش از گفتمان سیاسی ما هستند، و همین مفهوم دایورسیتی یا تنوع که در جوامع انگلیسی زبان یا حتی مثلا جامعه مثل هلند دیورسیتیت اومده شده یه بخش از گفتمان سیاسی ما. اینها مفاهیم بسیار قدرتمندی هستند و مثلا خود بحث تنوع که اومده وارد مطالعات شهری شده، وارد مسئله جامعه شناسی شده، جغرافیای شهری شده، این یک مفهومی که از محیط کورپوریشن میاد، از محیط سر م... از محیط خصوصی، از بخش خصوصی میاد و مفهومی که تعریف میشه برای اینکه اعتبار رقابتی یک کمپانی رو ببره بالاتر. خب شما ببینید که در تبعات این چیه وقتی ما این مفاهیم رو از اون بستر خیلی خاص با اون فانکشنالیتی به خصوصی داشتن وارد مفاهیم اجتماعی سیاسی خودمون میکنیم. در واقع اون چیزی که ما میبینیم از سیاست های چند، به قول شما چند فرهنگی، مالتی کالچرال، سیاست های دایورسیتی و تنوع، اینها سیاست هایی هستن که در عمل اون چیزی که بررسی ها نشون میدن سیاست هایی هستن که فقط یک فاساد، در واقع فقط یک پوششی ایجاد میکنن از هم چی میگن، از زندگی مسالمت هست، همزیستی مسالمت آمیز بین افراد. یعنی این توهم رو ایجاد میکنن که ساختارهای قدرت، عدم توازن قدرت، نابرابری اجتماعی حل شدن، در صورتی که ما میدونیم که در مالتی کالچرال ترین از نظر برندینگ و از نظر وجهی که جامعه نشون میده مثل جامعه کانادا، این نابرابری های نژادی و فرهنگی قوقا میکنن. شما وقتی فقر رو میبینید این پترن یا الگوی بازتولید فقر الگوی بسیار نژادی و بسیار جنسیتی است. به خاطر همین خطری که اینها دارن این که مفاهیمی هستن که ما بهشون میگیم مفاهیم گرم و نرم، کوزی کانسپتس، مفاهیمی که وقتی میشنوید خوشحال میشید، بار معنایی مثبتی دارن و به خاطر همین این پتانسیل دارن که سرپوش بذارن روی نابرابری فرهنگی و نژادی و قومی مذهبی که وجود داره. اما اون چیزی که شما بهش اشاره کردیم از این موضوع خیلی مهمی بود، اشاره به مسئله کالچورال ریلیتیویسم یا نسبیت فرهنگی، اینکه برخی از نابرابری ها یه بخش ذاتی و یک بخش در واقع عادی از بسیاری از فرهنگ ها هستند. ما نمونه بارز این رو در فعالیت سیاسی جوامع مهاجر در کشورهای غربی میبینیم، آقای افشار، که چطور ارتجایی ترین، مردانه ترین و فاندمنتالیست ترین بخش جوامع مهاجر بود سیاسی پیدا میکنن. در جامعه هلند مثلا جامعه ترکیه هلند جامعه بسیار ناسیونالیست و بسیار پرو اردوغانه، جامعه بعضا فاشیست و کرد ستیز، یا در بستر دیاسپورای ایرانی در امریکا در یه سری جاهای خاص دیاسپورای غالب بسیار ارتجاییست، بسیار فاشیسته. واقعا باید این چیزا رو عرق در بارشون به کار برد. خب میبینیم اینها از همون بستری برمیخیزن، بستر سرمایه‌داری که از یه طرف میاد از مفاهیم مثل مالتی‌کالچورالیسم، مسئله تنوع، یه در واقع کالا میسازه و اون رو میفروشه و ازش واقعا سودآوری میکنه، و از یه طرف دیگه تبعیض بسیار گسترده اعمال میکنه بر جان و تن افرادی که باز هم به حاشیه رونده میشن. و به خاطر همین میبینیم که ما صداهای مترقی در جوامع مهاجر در کشورهای غربی صدایی هستن که بسیار سرکوب شدن و بازخورد سیاسی نداره صداشون.
0: و در پایان میخواستم یک سوال که شاید یکم جنبه شخصیم پیدا بکنه. من همیشه به این مسئله فکر میکردم که یک شکاف نسلی به وجود میاد معمولا توی جوامع استبدادی، جوامعی که با سرکوب روبرو هستن، معمولا این شکاف بروز پیدا میکنه. ولی با این جنبش زن زندگی آزادی خب نسل تازه جوانانه اومده به میدان، به نوعی این گسست رو پر کرده، یعنی پیوند برقرار شده در میان نسل‌های مختلف به لحاظ گرایش سیاسی. در میان چپ‌ها هم همینجور، یا شاید هم نمیدونم، نیازمند تحقیقات و ایناست. خود شما این جنبه شخصیش اینه، خود شما چجوری به این مباحث علاقمند شدید و اساساً در این راه دارین کوشش میکنید؟ یعنی هم زندگی اکادمیکتون هم زندگی سیاسی اجتماعیتون.
1: مرسی، چه سوال خوبی پرسیدین آقای افشار. این واقعا یه مسئله خیلی مهمه و یکی از تمرکزهای من روی مسئله تاریخ منسازی هم در همین راستاست، به خاطر اینکه انقدر امتداد تاریخی وجود داره در مبارزات ما. یه بخشی از این زیرکی نیولیبرالیستی عصر کنونی این هست که میخواد نشون بده روی ما نسل‌ها یه اسمای خاصی میذاره و میگه مثلا جنریشن زی با جنریشن میلنیان، حالا هرچی ترجمه اینا میشه، اینا اساساً مختلفن، مطالباتشون مختلفه، درخواستاشون مختلفه، علایقشون مختلفه. این به نظر من یک دروغه و ما وقتی تاریخ خودمون رو مطالعه میکنیم شما میبینید جوامعی که درشون سرکوب هست، که در همه جوامع کجا ما تاریخ نگاری مستقل جدا از ساختارهای قدرت داشتیم. خب ما وقتی که این روایت های تاریخی، ما وقتی که میخونیم مادران خودمون چطور 8 مارس سال 1979 سال 57 میان تو خیابون و اعتراض میکنن به مسئله حجاب اجباری و کتک میخورن، تعرض جنسی بهشون صورت میگیره، خب ما میبینیم که این خواسته ها جدا نیست. این جدا کردن نسل جدید از نسل قدیم، این به نظر من یه دروغه. این که خود من چرا آشنا شدم با این مسائل، چرا نگرش چپ دارم، من به خاطر خانواده خودم، من از پدر و مادر چپ زخم خورده میام که به تنصیب سیاسی خودشون متحد موندن و به ما این زبان رو یاد دادن. و من هم برمیگردم تو کار خودم، الان موازی پدر مادر خودم رو نقد میکنم و ما با هم بحث میکنیم، ولی ما این بحث های بین النسلی رو ادامه میدیم و یک پتانسیل رهایی بخش رادیکالی وجود داره وقتی که ما میبینیم که بین نسل ها نه تنها شکاف نیست، بلکه یک پیوند عمیقی برقراره. به خاطر اینکه اگر بین نسل ها شکاف به وجود بیاد، بین جنبش اجتماعی، یعنی اون تداوم جنبش اجتماعی که شکسته میشه و گسست میخوره و این باعث میشه که اون جنبش های سیاسی تضعیف بشن. پدران و مادران ما کسایی هستن که یه انقلاب بسیار مترقی کردن و دیدن که اون انقلاب چطور غصب شد و به ضد خودش تبدیل شد، و در اون به ضد خودش تبدیل شدن اینها افرادی شدن که بیشترین هزینه رو هم دادن. یعنی گروه های چپ بعد از انقلاب سنگین ترین هزینه ها رو متحمل شدن و الان هم میبینیم که رسانه های راست و گفتمان فاشیستی راست همه چیز رو به چپ نسبت میده. یا یعنی فاندمنتالیسم راست فاشیستی جمهوری اسلامی میاد گردن چپ میذاره. اینها همه هدفمند هستن و نه، ما باید این تاریخ رو بشناسیم، ما باید گفتمان بین النسلی داشته باشیم و مبارزه کنیم با این شکافی که به صورت سیستماتیک و هدفمند نظر من بین نسل‌ها به وجود میاد.
0: بسیار سپاسگزارم از حضور دکتر دنیا احمدی که پذیرفتی باید گفتگو بکنیم. برات آرزوی موفقیت دارم و به امید گفتگوهای بیشتر.
1: مرسی از شما، ممنونم از لطفتون.

0: رادیو همبستگی
1: درود بر همراهان گرامی. در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی و شروع جنبش انقلابی جینایی زن زندگی آزادی هستیم. جنبش جوش گسترده‌ای در جریان هست. در این قسمت از برنامه دعوت کردیم از دوستانی که به اتفاق اونها یک نگاه آسیب شناسانه داشته باشیم نسبت به جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، آنچه که بود، آنچه که هست و آنچه که خواهد بود. روال برنامه رو به شکل سوال و جواب پیش نمیبریم، یک دوره همیست که هر کدوم از دوستان، پروین اردلان، سمیه رستم‌پور و شعله ایرانی، هر کدوم مهمترین پرسش ها و مسائلی که در ارتباط با این جنبش هست رو مطرح میکنن. ما تو یک مسئله الان مهمه که برای تداوم این جنبش چه اقداماتی لازم از صورت بگیره و چه عواملی باید دست به دست هم بده تا این جنبش به پیش بره و پیروز بشه. و پیش از اون هم در رابطه با همین سالگرد اگر به این هم توجه بفرمایید بهتر میشه که چه اقداماتی خوب صورت بگیره، لازمه که صورت بگیره. با شعله شروع میکنیم.
2: سلام میگم خدمت همگی دوستان و شنونده ها و بیننده های عزیز شما. راستش من فهم کنم که برای اینکه بدونیم که مثلا حالا از حالا به بعد چه کار باید کرد یا بتونیم فکر کنیم روش که چه کار باید کرد، اول باید ببینیم که خب این یه سال چه گذشت و چه اهمیتی داشت به لحاظ تاریخی حتی برای کشور ما، برای ایران، و به لحاظ جنبش و انقلاب و اینا چه تأثیری گذاشت. فکر کنم یه چیزی که همه هم مردم تو ایران هم تحلیلگرا روش یه توافق جمعی وجود داره اینه که انقلاب ژینا و این خیزش ژینا در واقع تحت شعار زن زندگی آزادی باعث شده که از این به بعد دیگه هیچ چیز مثل گذشته نخواهد بود. فکرم این از این جمله ای هستش که تقریبا همه روش توافق دارن. ولی اینکه چه معنی داره این و چه برداشتی میشه از این جمع‌بندی عمومی کرد، به نظرم این میتونه کمک کنه به ما که بدونیم که این جنبش چه پتانسیل هایی داشت، چه دستاورد هایی داشت، و بعد اون وقت چطوری میتونیم در واقع تقویت بکنیم این پتانسیل ها و دستاورد ها. تعبیر من در واقع اینه که این جمله طلایی و این جمع‌بندی طلایی هیچ چیز مثل گذشته نخواهد بود، در واقع میگه که این جنبش استمرار داره و علارغم سرکوب ها و فروکش های موقتی و در واقع که تحت تاثیر سرکوب در واقع به وجود اومده، ولی با این حال جلو میره و با شکل های دیگه برای با خواست تغییر این جنبش ادامه پیدا میکنه. ما نمونه های مشخصش رو توی مسئله مبارزات روزمره زنان تو خیابونا میبینیم، با مثلا مسئله حجاب اجباری، مبارزات دانشجوها رو میبینیم. شکل های مختلف داره در واقع این استمرار پیدا کرده این جنبش، جلو میره. و یکی دیگه شاید از اون چیزایی که مهم باشه، از این درسی که میشه از این جنبش گرفت و اینکه هیچ چیز مثل گذشته نخواهد بود، این هستش که معنای این جمله در واقع اینه که اقتدار نظام اگر نه کاملا ولی ضربه مهلک خورده و دیگه نظام قادر نیست به شیوه گذشته حاکمیتش رو اعمال بکنه. در این حال که خب مردمم دیگه به اون شیوه خودشون میگن دیگه هیچ چیز مثل گذشته نخواهد شد. این شکستن نظام، یعنی این شکستی که نظام علارغم این که خب اقتدار نظام همیشه فقط سرکوب نبوده، فقط نظامی نبوده، پلیس نظامی نبوده، الان فقط محدود شده به همین دو عامل، یعنی سرکوب پلیسی و نظامی، در حالی که همه جنبه‌های دیگه اقتدارش رو از جمله اون حمایتی رو که حس می‌کرد در بین یک پایه سنتی جامعه داره، اون رو از دست داده و این یکی از بزرگترین ضربه هایی بود که جنبش ژینا، انقلاب ژینا در واقع به رژیم زد، برای اینکه آنچنان این رژیم رسوا شد که حتی اونها محبانش هم نتونستن دیگه پای حمایت و طرفداری از در واقع اعمال اقتدارش برن. اینم به هر حال مسئله مهمی هستش. حالا من میتونم بعدم باز جنبه‌های دیگه یا به نظرم میرسه ادامه بدم، ولی صحبت‌ها ادامه.
1: سمیه رستم‌پور شما بفرمایید.
3: من سلام میکنم به همه عزیزانی که برنامه رو میبینن. جنبندی جنبه شاید یکم سخت باشه از یه جهاتی که هنوز حتی با اینکه یه سال گذشته خیلی از ابعادش نامشخصه، ولی برای همه ما روشنه که به هر حال جنبش دوتا اکتور، دوتا کنشگر اصلی داشته که یکیش زنا بودن و یکیش مناطق حاشیه کشور بودن که در واقع به مرکز و قطب اصلی این جنبش تبدیل شده از خلال قیام ژینا. بنابراین این دوتا اصلی تونستن با خودشون تمام مسائلی که توی این 40 و خورده سال درگیرش بودن رو با خودشون به صحنه سیاست ورزی در واقع تو کشور بیارن. زنان تونستن مسئله ستم جنسیتی رو برجسته کنن، مسئله حجاب اجباری که گره خورده به ایدولوژی کلی رژیم، به اسلام سیاسی که ازش دفاع میکنه، مسئله کنترل بدن که در واقع تمایزی که جمهوری اسلامی خودش راهی که خودش رو متمایز میکنه از تمام کشورهای دیگه، به ویژه کشورهای به سهم خودش به هر حال امپریالیستی و کشورهای غربی. در این حال هم بازیگر دیگه حاشیه کشور بود که کردستان و بلوچستان خیلی نقش تعیین کننده توش داشتن و اونا تونستن برای اولین بار مسائل دیگه رو به در واقع صحن سیاسی کشور وارد کنن که به نظر من این دستاورد اصلی این جنبش بود، این چیزایی که برای اولین بار تابوهایی که شکسته شده، از جمله تابوی صحبت کردن از انقلاب. در واقع کردستان شاید تنها جایی بود توی این میشه گفت مناطق حاشیه‌ای به شکل کلی، مناطق پیرامونی کشور تنها جایی بودن که تو راحت میتونستی از مفهوم انقلاب صحبت کنی، در صورتی که جنبش اصلاح بوده این در واقع سلطه اصلاح طلبا کاری کرده بود که به تابو تبدیل بشه این مفهوم. امروز تابو زدایی شده، افسون زدایی شده از این مفهوم و هرچند معناهای مختلفی نزد کنشگران مختلف داره مفهوم انقلاب، ولی برای اولین بار ما میتونیم از در واقع یه گذار انقلابی از جمهوری اسلامی صحبت کنیم. این خیلی اهمیت داره. مسئله دادخواهی که باز هم برای سالها در مناطق حاشیه از جمله در کردستان مسئله مهمی بود، این بار به یکی از عنصرهای اصلی جنبش در واقع ژینا تبدیل شده که خودش نشون میده که چقدر این مبارزه گره خورده در واقع به ساختارهای برابری طلب، به مسئله عدالت و فقط صرفا برای آزادی نیست، اونطوری که خیلی در واقع تلاش دارن که نشون بدن این جنبش تنها یه جنبش ضد دیکتاتوریه، در صورتی که حاشیه نشون داد این جنبش مازادی فراتر از مبارزه علیه دیکتاتور، علیه استبداد داره. اون مازاد تو مناطق حاشیه نشین به جد در جای مثل کردستان من میتونم بگم یک جنبشیه که شکل جنبش های ضد استعماری به خودش میگیره. از نظر مردم کردستان، مردم بلوچستان، بخش عمده از جمعیت این مناطق در واقع دولت مرکزی رو به خاطر سیاست‌های تبعیض‌آمیزش دولت اشغالگر تلقی می‌کنن، بعضی اون رو دولت در واقع حاکمیت استعمارگر تلقی می‌کنن. بنابراین یه مازادی نسبت به مرکز داره توی این مناطق، اونم این که یه مبارزه همزمان علیه در واقع تمام اشکال استعمار هست، یه مبارزه برای بازپسگیری تاریخ، مسئله فقط زمان حال نیست که در واقع دیکتاتور کنار بره و یکی دیگه که شبیهش این ممکنه کت و شلواری باشه، یه ظاهری دیگه ای داشته باشه، جاشو بگیره. مسئله به ویژه برای حاشیه، ولی نه فقط برای حاشیه، اتفاقا مسئله همزمان هم گذشته است هم آینده است. یعنی در واقع برای اولین بار این فرصت دست داده که مردم از ستمهایی که در این 40 سال بهشون رفته تو مناطق حاشیه‌ای صحبت کنن. به هر حال ما فراموش نمی‌کنیم مسئله خیلی از مسائل مربوط به زندانی سیاسی، مسئله اعدام، اینها سالها 40 سال داره اتفاق می‌افته تو مناطق حاشیه کشور، ولی تا زمانی که کنشگران سیاسی در مناطق مرکزی کشور به شکل مستقیم درگیر این مسائل نشدن، به مسئله اصلی جنبش سراسری کشور تبدیل نشد. این بار تونست به مسائل در واقع به مسئله اصلی جنبش تبدیل بشه، متاسفانه به خاطر اینکه همیشه مرکزی که تعیین میکنه مسائل اصلی که جنبش سراسری قرار بهش بپردازه چیه. ولی این رو باید به فال میگرفت و اگه فرصت بود من در واقع دور بعدی در مورد مسئله همبستگی صحبت میکنم، چون مهمترین چیزی که دستاورد این جنبشه از خلال تمام این تمایزا، این تفاوتا، در نهایت اینه که این همبستگی، این شکلی از پیوند میشه گفت شکننده ولی جدید ولی مبارکی که شکل گرفته، بین گروه‌های اجتماعی مختلفی که درگیر این جنبش سراسری هستن، این رو چجوری میشه ازش مراقبت و محافظت کرد برای تداوم جنبش؟ من بهش برمیگردم تو بحث بعدی.
1: متشکرم از شما خانم رستم‌پور. پروین اردلان، شما ارزیابیتون از این جنبش یا مهمترین مسئله‌ای که ذهن شما رو گرفته و در این شرایط کنونی، میدونید که مثلا در آستانه سالگرد قتل حکومتی و آغاز جنبش جنایی، فعالان بسیاری دستگیر شدن، بخصوص فعالان زن در گیلان.
4: دوستان تمام موارد رو گفتن دیگه، نذاشتن من نکات دیگه رو عنوان کنم، ولی من فقط به اشاره بر اون چیزی که گفته شد، اگر چیزایی که به ذهنم رسید همین مواردی که شورو و سمیه گفتن، فقط میتونم اضافه بکنم که این همپوشانی صداها، یعنی اون در هم تنیدگی انقلاب که با انواع گوناگونی ستم جنسی، طبقاتی، ملی، زبانی، مذهبی و اینا همه در کردستان و در واقع با قتل ژینا در واقع در هم تنیده شد، یکی از زیبایی‌های در واقع این جنبش این بودش که این در هم تنیدگی گسترش پیدا کرد و این همپوشانی رو افزایش داد و به همین خاطر اون تاثیر عمده‌ای که شاید میشه گذاشت این بودش که در این حال که ما جنبش های مختلفی داشتیم که هر یک به شکل خودشون داشتن فعالیت هایی رو میکردن، اما این در هم تنیدگی حتی جنبشی صداها و با هم دیگه و بودن به من یک قدرت بزرگ جدی، به نظر من یکی از مسائل مهمی بودش که همچنان هم مطرحه و در واقع وارد کردن بحث سیاسی شدن نه تنها بدنها بلکه کنش ها تو همه حوزه ها. دیگه الان نمیتونیم بگیم مثلا مسئله زنانه فقط مسئله اجتماعی مسئله سیاسی نیست، اگر این همچین دوگانه هایی وجود داشت، الان هر مسئله در واقع به مسئله سیاست گره خورده. و دوم این که اون چیزی که شاید بیکس به عنوان، چون خیلی نکات هستن که حالا ریزش ترس مردم، این که عبور، بحث عبوری که از بحث‌های مهمه، ما از خیلی چیزها عبور کردیم، همونطور که شعله گفت به عقب بر نمیگردیم، تو بحث مطالعات از مطالعات عبور کردیم، تو بحث اصلاحات از اصلاحات عبور کردیم، حالا از حکومت هم از حاکمیت سیاسی هم این عبور صورت گرفته. متو یک از بحثایی که خب خیلی همیشه مطرح اینه که خب این انقلاب، یعنی من خیلی میشنوم که این انقلاب، انقلاب اجتماعی، انقلاب فرهنگی، انقلاب سیاسی نبود. به نظرم یکی از سوالای مهمی هم که شاید ما بشه راجبش بحث بکنیم همینه که اساسا یا از وقتی از انقلاب ژینا حرف میزنیم به معنی این که بعد سریع این اتفاق بیفته، یعنی در عرض چند ماه ما انتظار داشتیم که حکومت سرنگون بشه که حالا همش بشنویم که جنبش شکست خورده، آیا واقعا جنبش شکست خورده؟ اینا سوالایی که به نظر من خیلی خوبه که روش مکس بکنیم، به خاطر اینکه اساسا تعریف ما رو و نگاه ما رو حتی شیوه عمل ما رو هم تغییر میده. به باور من جنبش برای ماهایی که فعالان جنبش بودیم، همواره جنبش همیشه فراز و فرود داره. با حکومت استبدادی طرف شدن به این معنی نیست که همیشه برنده ای، همیشه بازنده هم میتونی بشی، ولی جنبش ها تونستن هی خودشون رو بازآفرینی کنن، بازسازی کنن، دوباره حرکت بکنن. به همین خاطر هم من فکر میکنم مثلا یکی از بحثایی که الان خیلی مهمه اینه که جنبش ژینا در واقع نمیتونیم به عنوان جنبشی یا قیامی یا انقلابی نام ببریم که شکست خورده، چون همواره در حال شدن بوده و این شدن هاست که در واقع داره این حرکت رو میسازه. و به همین دلیل که حتی در آستانه این سالگرد این حرکت هم هستیم، میبینیم که حکومت به شدت داره خفقان و گسترش میده و متکثر میکنه، به خاطر اینکه این فضای برخواسته و متکثری که در واقع داره صدای انقلاب رو رساتر میکنه هم یک صدای متکثریه. و حالا چطور میتونه که در برابر این صدای متکثر اینقدر ضربتی و افقی بخواد همه رو خاموش بکنه؟ این اتفاقا از من نکتهیه که میشه روش تاکید کرد که در واقع یکی از پاشنه آشیلای همین حاکمیت هم همینه. و دومین موردی که در مورد با بحث انقلاب ژینا مطرحه به نظر من اینه که ما همش با حکومت طرفیم، اما اون چیزی که در اتفاقی که بعد از انقلاب ژینا رخ داد به نظر من فقط ضربه زدن به ساختار حاکمیت سیاسی نبود، بلکه بافت یا ساخت مرد سالارانه جامعه رو هم که در واقع یکی از همدستای این حاکمیت سیاسی در باز تولید این قضیه بود رو به چالش کشید. به همین خاطری که مفهوم زن زندگی آزادی یا ژنجیان آزادی که میاد بالا، دیگه مفهوم جنس و جنسیت یک جور دیگه ای میشه و به همین خاطر دیگه اینجا اتفاقا به نظر من این انقلاب فقط دولت رو، حکومت رو نزد، بلکه اون ساخت مرسالارانه رو زد که همچنان هم در آن ادامه داره و تبدیل شده به آدمایی که مجبورن یا حداقل ناچارن یا حداقل آگاه شدن به اینکه باید در همه مسائل بحث جنسی و جنسیتی رو در رأس امور قرار بدن برای تغییر هر جامعه‌ای، برای رهایی از هر چیزی. اینا نکاتیه که بیشتر به نظرم رسید، ولی حالا بعد در مورد با بحث‌های دیگه که بخوایم بریم جلو میرم.
1: شعله پروین سوالای زیادی رو مطرح کرد. حالا بخشیش رو تو پاسخ داده بودی، بخشیش رو دوباره برمیگردیم که خود پروین پاسخ بده و سمیه پاسخ بده. بخشیش هم تو پاسخ بده.
2: من فکر میکنم که این داستان این که هیچ چیز به قبل از در واقع قتل ژینا دیگه بر نمیگرده، شرایط جامعه هیچ چیزی به اون گذشته دیگه بر نمیگرده و ما وارد یه مرحله جدیدی از زندگی و مبارزه توی ایران شدیم، این اگه ما باورش بکنیم به معنای واقعی، یعنی اگر مردم هم تو ایران اینو، یعنی یه چیزی باشه که از دل تجربه و در واقع آگاهیشون به شرایط و مشارکت خودشون توی این خیزش بیرون اومده باشه، یک شاید یکی از مهمترین دستاوردهای این انقلاب ژینا باشه. برای اینکه اگر ما این رو بپذیریم که دیگه هیچ چیز مثل قبل از این داستان نمیشه، خب پس باید این رو هم فهمیده باشیم و باور کرده باشیم به عملیات مردم برای ایجاد تغییرات بزرگ، به عملیات و نقش مؤثر و ضروری زنان همونجور که دوستان دیگه هم گفتن برای به وجود آوردن تغییرات اساسی بنیادی توی ایران. این یکی در واقع از اون چیزایی هستش که باید جا افتاده باشه، وگرنه چنین تعبیری، چنین جمع‌بندی از انقلاب ژینا نباید انقدر فراگیر باشه. یه مسئله دیگه هم که فکر میکنم خیلی مهمه که در واقع شاید یه جوری راه آینده رو هم به ما نشون بده یا امکانی رو به ما بده که بتونیم فکر بکنیم به مسیرهایی که در آینده جلوی مردم ایران و ماها باز میشه، این هستش که ببینید این انقلاب ژینا انقلاب مردم با دستهای خالی بود، یعنی انقلاب تن بود علیه ساچمه، تن علیه باتوم، علیه دستگیری شکل، همه هیچ مردم چیز جز دستهاشون و بدنشون، تنهاشون نداشتن دیگه، چه زنان و چه جوانان و چه همه کسانی که شرکت کردن. در واقع ما نه احزاب بزرگ مستقل سازمانگر تو ایران داریم، نه اتحادیه‌های سراسری داریم که توانایی در واقع سازماندهی و جهت‌دهی مبارزات رو داشته باشن، نه رسانه‌های آزاد و مستقل داریم، هیچی نداریم، دستان ما در واقع خالیه. علت این که همه دنیا در واقع در اون ماه هفته‌ها و ماه‌های اول ایستادن و تحسین کردن مردم ایران رو، به ویژه زنان ایران رو که عملیات خودشون رو اینجور بی‌پروا فریاد زدن، در واقع همین بود، چون همه می‌دونن که میزان سرکوب و خفقان تو ایران چقدر بالا و شدید هستش و چطور مردم دست خالی هستن و علارغم اینکه دست خالی هستن، علارغم اینکه 40 و چند سال و حتی شادم قبلترش از دموکراسی پایه‌ای هیچ برخوردار نبودن، احزاب سیاسی وجود نداره و اینا، با این حال میان و سعی میکنن که از حقوق خودشون دفاع کنن. همین موضوع به نظر من نشون میده که علارغم اینکه هیچی نداشتیم، دستهای مردمی که در این مبارزات در واقع در وهله اول شرکت مستقیم داشتن، دستهاشون خالی بود، ولی از همه پتانسیل‌های موجود استفاده کردن برای اینکه بتونن فریادشون رو بزنن و مبارزشون رو بکنن، توی خیابون‌ها مقاومت بکنن در مقابل نیروهای سرکوبگر. این پتانسیلی که استفاده کردن، ما تو کردستان میبینیم، تو بلوچستان میبینیم، تو دانشگاه ها میبینیم، این پتانسیل توی جامعه ما در بین ملیت‌های مختلف، جنسیت‌های مختلف، طبقات مختلف وجود داره، این یه پتانسیل خیلی عظیمی هستش که فکر می‌کنم ما همیشه دست کم می‌گرفتیمش. یعنی انقلاب ژینا لااقل به من اینو نشون داد که پتانسیل بزرگی وجود داره. این پتانسیل هستش که راه آینده انقلاب ژینا رو هم باز می‌کنه. یه مسئله مهم دیگه ای که میخوام باز ادامه بدم قبل از که تمام کنم صحبتمو، این هستش که همین پتانسیل، همین در واقع قدرت مقاومت در بین مردم ایران هستش که باعث شدش که انقلاب ژینا واقعا یه نقطه عطف تاریخی شد. این هم فکر کنم هم خیلی روش توافق داریم که یه نقطه عطف تاریخی شد، نه تنها در تاریخ جمهوری اسلامی بلکه در کل تاریخ ایران. فکر میکنم از ازل تا به امروز ما چنین جنبشی که در اون زنان در واقع سردمدارش باشن با طرح مسائل و مطالبات و خواستهای خودشون در وهله اول و بعد خواست دموکراسی، خواست آزادی، آزادی‌های بی‌قید باشن، یعنی همه اینها نشون میده که ما وارد مراحل اولیه در واقع نقطه عطف تاریخی هستیم که پرده ها رو کنار زد و یه چهره جدیدی از جامعه متکثر در این قرن جدید به خودمون در وهله اول نشون داد. یعنی آینه ایش رو جلوی خودمون که ببینیم که در زیر پوست جمهوری اسلامی یک جنبش مقاومت فرهنگی سیاسی در جریان بوده و چقدر قدرت پیدا کرده که میتونه انقلاب ژینا رو به وجود بیاره.
1: خانم رستم پور، بالای صحبتتون رو پیش میگیرین یا مسائلی رو که دوستان دیگه هم گفتن سوالاتی رو پروین تر کرد، اونا هم میخواییم پاسخ بدیم، بفرمایید.
3: خیلی ممنون. منم یه چیزایی بخوام به بحث بچه‌ها اضافه کنم و در امتداد چیزایی که گفته شد، به هر حال این جنبش یه جنبش انقلابی هست از این جهت که خصلت‌های جنبش انقلابی رو داره و مهمتر از همه بازیگران اصلیش خودشون رو انقلابی در واقع معرفی میکنن، ولی به این معنا که سقوط رژیمی که علیهش دارن مبارزه میکنن نزدیک باشه، به این معنا شاید ما فاصله داریم از انقلابی که خیلی سریع در حال وقوع باشه. ولی حتی بخوایم اگر از کمی از تعاریف کلاسیک و سنتی جنبش های اجتماعی هم فاصله بگیریم، این جنبش تونسته واقعا خصلت جنبش اجتماعی که دینامیک انقلابی به خودش بگیره. مهمترین چیز اینه که تونسته بخش عمده ای از جامعه رو سیاسی کنه، بخش عمده از نسل جدید رو در واقع با سیاست ورزی رادیکال آشنا کنه، اون در واقع کنشگرای اجتماعی که سالها تو محیط اجتماعیشون، تو محیط خانوادگیشون، تو محیط کاریشون، تو محیط آموزشی صرفا مبارزه میکردن، اینها تبدیل شدن به در واقع کنشگران سیاسی که الان علیه هر شکلی از اقتدار در حال مبارزن. جنبش اجتماعی به خاطر اینکه تونست تخیل جمعی در واقع از فروپاشی، امکان فروپاشی جمهوری اسلامی رو تغییر بده. مشکل ما در ایران این بود که برای دهه ها به ویژه اصلاح طلبا این امکان تخیل جمعی رهایی بخش رو از مردم گرفته بودن که فروپاشی جمهوری اسلامی هم یک ضرورت هم امکان پذیره. هر دو تا امکان امروز بالقوه فعال شدن و دستیابی بهشون دسترسی پذیر شده، امکان پذیر شده و این خیلی اتفاق مهمیه. نه تنها در واقع فروپاشی جمهوری اسلامی، بلکه فروپاشی هر شکلی از اقتدار، فروپاشی انواع پدرسالاری، انواع در واقع سیستم های غیب معاونه که تمرکزش رو ما فقط در سیستم جمهوری اسلامی در حاکمیتش میبینیم، این یه شورش علیه تمام این شکل از مناسبات سلطه است و اینا دستاوردهای واقعا جدی برای قیام ژینا هستن. من فقط دوست داشتم به یه چیز دیگه هم، به یه نکته دیگه هم اشاره کنم که شاید تو خیلی از بحثا متاسفانه مخفی میمونه ولی به نظرم خیلی حیاتیه. اونم مسئله طبقاتیه. جنبش ژینا این توان رو داشت که مسئله ستم طبقاتی رو دوباره در واقع باز کنه از نو. در موردش بتونیم ما راحت‌تر صحبت کنیم. در واقع ما بیشتر کسایی رو که می‌بینیم، حداقل در مورد مناطق حاشیه‌ای کشور در کردستان و بلوچستان، بیشتر کسایی که کشته شدن، دستگیر شدن، زخمی شدن توی قیام ژینا در واقع کسایی بودن که به طبقات فرودست جامعه تعلق داشتن. ما حتی کلبر دیدیم توی کسایی که کشته شدن در جوانرود و در شهرهای دیگه. یعنی اکثریت و وقتی نگاه می‌کنیم به محلاتی که توشون شورش فعال بوده، وقتی نگاه می‌کنیم به ترکیب در واقع خانواده‌های دادخواهی که ترکیب اجتماعیشون، ساختارشون، خانواده‌های دادخواهی که صحبت می‌کنن در مورد فرزندانشون، ما رو به جد در واقع اقناع می‌کنه که مسئله حاشیه همزمانی مسئله سیاسی برای گذار از جمهوری اسلامی ولی یه مسئله طبقاتی هم هست. برای همینم تصادفی نیست که ما شعار آزادی و برابری رو معمولا در کنار هم تو کردستان تو بلوچستان میشنویم. این به نظر من سهم مهم در واقع مردم حاشیه از سهم مهم کردستان و بلوچستان بوده در تزریق این شکل از مبارزه طبقاتی به جنبش. در واقع نه تنها جنبش های خودشون تونسته این شکل رو تعدید خودش بگیره، بلکه تونستن این رو تزریق کنن به جنبش سراسری قیام جینا، جنبشی که به راحتی میتونه مصادره بشه از جانب نیروهای لیبرال، از جانب نیروهای راستگرایی که فقط تلقیشون از گذار از جمهوری اسلامی یه تلقی لیبراله که انگار فقط میخوایم آزادی به دست بیاریم و ما دنبال هیچ شکلی از تغییر رادیکال مناسبات اجتماعی نیستیم. در صورتی که وقتی میگم تو کردستان مسئله استعمار مهم شده یا مسائلی از این دست، به خاطر اینه که در واقع کل حیات اشتخواهان تغییر کل حیات اجتماعی هستن، نه فقط تغییر جمهوری اسلامی. برای همینم مسئله آلترناتیو اینقدر مهمه به نسبت جاهای دیگه. خود این مسائل نشون میده که این جنبش شاید یکم باید با صبوری باهاش برخورد کرد، زمان احتمالاً طولانی تر از اون چیزی که انتظار میرفت رو میطلبه برای اینکه متحقق بشه. اینم خوب از یاد نبریم، اتفاقا شبکه‌های راستگرایی که فکر میکردن آلترناتیوشون آماده است از بیرون با کمک کشورهای غربی، خیلی تمایل داشتن این رو تزریق کنن به جامعه از طریق شبکه‌های اجتماعی و از طریق تلویزیون‌ها که دو روز دیگه جمهوری اسلامی میفته و شما فقط باید متحد شیم به هر قیمتی با هم دیگه. برای همینم اتفاقا به مرور زمان این کلمه اتحاد از معنای رادیکال و رهایی بخش خودش تویی شد. چرا؟ چون مصادره شد از جانب راستگراترین نیروهای ناسیونالیستی که نه تنها محتوای زن زندگی آزادی، محتوای فمینیستی شو در واقع درک نکرده بودن و به راحتی اون رو جایگزین کردن با شعار مرتجعانه مردمیهن آبادی، بلکه اتفاقا تلاش کردن که این اتحاد رو، این کلمه اتحاد رو تبدیل کنن به اسم رمز حذف هر شکلی از تبعیدی که در واقع در موردش صحبت بشه. یعنی از دوباره از کردها و بلوچ‌ها خواستن همونطور که 40 سال سرکوب شدن و فرصتی نداشتن در مورد ستم ملی صحبت کنن، این بار هم در مورد ستم ملی حرفی نزنن به بهانه اتحادی که قرار شکل بگیره. بنابراین پتانسیل های زیادی فعال شد، ولی تنش هایی هم که وجود داره برای رسیدن در واقع به این که یک انقلاب متحقق بشه و مسیر رهایی بخش رو در پیش بگیره، اونها هم همزمان برجسته شدن که یکی از اصلی ترین این تنش ها اتفاقا مسئله ستم ملیه. اگر یک چیزی هست به زعم من که میتونه دچار انشقاق کنه جنبش سراسری رو، مسئله ستم ملیه. برای اینم از این جهته که مردم در حاشیه و در مرکز کشور تلقیشون از گذار از جمهوری اسلامی یکی نیست، تلقیشون از ساختار سیاسی که قرار جایگزین در واقع جمهوری اسلامی بشه یکی نیست و این میتونه واقعا نکته مهمی باشه. مسئله اینه که ما چیکار میکنیم با این تنشی که وجود داره؟ یا اون رو کامل انکار میکنیم، نادیدش میگیریم، در موردش صحبت نمیکنیم و فکر میکنیم اصلا وجود نداره، یا اینکه باید در موردش واقعا گفتگو بشه به جد. چرا باید تمام مبارزات 44 دهه مبارزه مردم حاشیه جرم‌انگاری بشه؟ چرا باید فعالین و کنشگران وقتی اعدام میشن تروریست خطاب بشن، تجزیه طلب خطاب بشن؟ اینها داره تغییر میکنه، ولی اینکه تا چه حد میشه به این تغییرات خوشبین بود و این تغییرات واقعا چه شکلی از سیاست رهایی بخش رو در نهایت میتونن با خودشون بیارن، این رو زمان تعیین میکنه. و اینکه جنبش های اجتماعی اقتصاد عاطفی رو بسیج میکنن، در واقع فرصتی فراهم میکنن که همه آدما بیان وسط میدون و چهره واقعی جنبش اونجاست که مشخص میشه. بنابراین تو طی زمان ما بیشتر این چهره رو میبینیم و آگاه‌تر خواهیم شد که اگر قرار جایگزین برای جمهوری اسلامی باشه، این جایگزین چه شکلی به خودش میگیره.
1: متشکرم. حالا شما بفرمایید. دوستان یک نکاتی رو مطرح کردن، محورهایی رو یادآور کردن به همه ما و همینطور خودتون هم این سوالات مطرح کردین، گفتین اینا خیلی مهمه، پاسخی هم برای اون سوالای خودتون دارید؟
4: در پرو صحبتایی که دوستان کردن، در واقع یکی از شاید بشه گفت حالا چه باید کرده دیگه، چون ما هممون داریم برای این اساس میکنیم که چه کار باید بکنیم. یکی از همون مواردی که دوستان ذکر کردن اینه که به هر حال ما نباید بذاریم دستاوردهای این جنبش و این انقلاب این قیام از دست بره. و یکی از دلش هم اینه که واقعا درونی کردن و مفهوم سازی از خود همین گفتمان زن زندگی آزادیه، چون به هر حال این گفتمان همونطور که گفتیم گفتمانی که در نقاط تبعیض راه در واقع شکل گرفته، در تقاطع تبعیض ها شکل گرفته، گفتمانیه که تکثر داره توش، زندگی داره، بحث ستم جنسی جنسیتی رو داره، بحث ستم ملی رو داره، همونطور که سمیه هم اشاره کرد. بنابراین یکی از در واقع کارهایی که خود ماها هم حتی اگر بهش اعتماد داریم می کنیم، پیش از پاسخ دادن شاید به اونها که از محورهای مختلف حرف می زنن برای اینکه مسیر رو تغییر بدن، اینه که واقعا تأکید کنیم بر همینها. چه جوری شد که صدای حاشیه اینقدر در مرکز قرار گرفت؟ چه کار کنیم که این صدای حاشیه که صدای ستم دیدگی بود و صدای سالها محرومیت بود، حالا که اومده توی این بطن جامعه، چه کنیم که این صدا همچنان باقی بمونه؟ چه کار کنیم که این گفتمانها مورد بحث قرار بگیره و دیده بشه؟ همونطور که بحث شد، اینه که وقتی بحث اتحاد میشه، این برای تقلیل دادن شد، یعنی واژه اتحاد، واژه ارزشمند اتحاد، تبدیل شد به این که تا هرچی میخوایم بگیم که نه الان فقط اتحاد مهمه، برنامه باید ما همه جمع بشیم. اتفاقا من فکر میکنم نه، وقتی ما داریم از تکثر، وقتی از گوناگونی حرف میزنیم، بنابراین باید بر مبنای همپوشان بکنیم، در واقع رسیدن به نقاط همپوشان باشه که ما بتونیم از اتحاد حرف بزنیم، نه اینکه برای اینکه اتحاد داشته باشیم بیان کنار هم دیگه. چون به دلیل همین قضیه که ما با اختلاف نظرهای متفاوت میام، قاعدتا این اتحاد همیشه از هم میپاشه، کما اینکه ما توی این یک سال اخیر چندین مورد دیدیم که تنها به خاطر یک مورد، فقط برای اینکه یک اولویت وجود داشت، شکر باز هم پاشید و به همون نسبت هم لطمه زد به خود این مفهوم. بنابراین اون چیزی که مهمه اینه که ما مسیری رو که واقعا در مسیر دن بعد بدونیم که کجا قرار گرفتیم و چجوری میتونیم که این گفتمان رو همچنان تقویت بکنیم و چه کار بکنیم که در واقع این همبستگی درونی بین مردمی که تونستن با همدیگه در خیلی از اینها متقاطع بشن و بتونن بحث برابری خواهی رو به برابری خواهی در حوزه گسترده و به معنی گفتمان سیاسی گره بزنن، بحث دادخواهی رو که از مادران خاوران، مادران شنبه، مادران دادخواه، همه اینها با هم دیگه گره خورد، رو چطور تبدیل کردن به وسایل سیاسی. بر همین میخوام بگم که همه اینها اینه که ما حداقل باید توی حرکت خودمون تو همین فضایی که قرار گرفتیم، حداقل با تحلیل این گفتمان، با تعریف این گفتمان، با تصویر این گفتمان و با تکثیر اون بتونیم کمک بکنیم به اینکه از دست نره. و دوم اینکه بحث پولاریزه شدن حرکت ها و اتحاد و همبستگی گروه ها خیلی بحث مهمیه، به ویژه تو حوزه های منطقه و به ویژه تو حوزه جنبش های زنان، که به نظر من یکی از بحث های مهمیه که ما باید بهش توجه داشته باشیم، به رغم همه سرکوب های حکومتی که وجود داره، چه کار بکنیم که این صدای جمعی به ویژه در حوزه های منطقه، از حداقل از افغانستان تا عراق تا سوریه تا جنگای نیابتی ایران، همه اینها تا کردستان، تمام اینها صداهایی هستش که ما باید صداهای پیوسته حرکت‌های فمینیستی رو با هم دیگه نزدیک بکنیم، برای که ما همه داریم یه روی چیز دست می‌ذاریم و همه اینها به طور جدی و به طور در واقع تو مفهوم فمینیستیش در زن زندگی آزادی خلاصه شده. پس برای من خیلی راه‌های زیادی وجود داره که باید روش کار کرد و باید روش گفتمان سازی کرد، رو بحث کرد. و دومه که نمادسازی که حکومت از حجاب گذاشت، نماد ارزشی که از ما گرفت، از حجاب اسلامی و حجاب ارزشی، توی این حرکت، تو همین حرکت با نماد ژینا در واقع در هم ریخت و در واقع این نمادسازی، این در هم شکستن نمادهای حکومتی به نظر من یکی دیگه از دستاوردهایی بود که باید همچنان در تداوم این حرکت بکوشیم که بنابراین تبدیل نشه به یک بحث حقوقی، چون بحث حقوقی ساده دیگه نیست، این در واقع یک بحث سیاسی، همونطور که حجاب در ایران از ابتدا یک بحث سیاسی بود و الان هم در واقع به عنوان یک نماد سیاسی داره حرکت میکنه، ولی در این حال بدنهای سیاسی شده زنها هستش که دارن تو این جامعه این رو حاملش هستن و دارن به دوش میکشن و همین خاطر هستش که ما ناچاریم که همه اینها رو در واقع مورد توجه قرار بدیم، وگرنه تمام تلاشایی که در درون ایران داره انجام میده و بر دوش تمام تک تک زنان، دختران، مردان و حتی جوانایی هستش که تو حوزه‌های مختلف به این جنبش پیوستن از دست میره.
1: بله، فکر میکنی که اولویت‌های ما توی این دوره چیه؟
2: راستش من فکرم این ادامه صحبت پروین، این مسئله، این شعار زن زندگی آزادی، اون خودش یکی از دستاوردهای انقلاب ژینا هست، برای اینکه یک افق روشن و ملموس و روزمره‌ای از آینده و در واقع مطالبات و خواستای مردم رو جلو چشمشون گذاشت. انقدر این قابل درک بود که همه مردم دنیا فهمیدن، حتی مردم منطقه ما در اول از همه فهمیدن که چه اهمیتی داره که چنین در واقع شعاری برای یک انقلاب ظهور میکنه از دل مردم، از دل جامعه. در وهله اول خب از کردستان در واقع اومد، ولی کاملا قابل پذیرش، قابل فهم بود برای همه مردم و تا اونجا ترسوند و هراسان کرد نظام رو و بخش‌هایی از اپوزیسیون حالا مخالفین یا اپوزیسیون راست رو، که اونها شعار مشترک خودشون رو پیدا کردن برای اینکه در واقع در مقابل زن زندگی آزادی اون مردمی هم فلان گذاشتن، ولی حتی همون شعاری که اونها گذاشتن در واقع نتونستن از مسئله آزادی بگذرن. و به نظر من مسئله آزادی، یعنی آزادی های فراگیر، آزادی های بنیادی، آزادی های زندگی، آزادی های فردی، آزادی های سیاسی، اجتماعی، این آزادی ها در به خاطر محرومیت جامعه ایرانی، نه تنها این 40 سال بلکه در تمام تاریخ ایران، از اینها در واقع سکوی پرش انقلاب ژینای در حال شدن و ادامه یافتن خواهد بود. یعنی اهمیتش به نظر من مهمه، نقطه اشتراک همه طبقات، همه گروه ها، اخشار، جنس، مسئله آزادی، شما باید آزادی داشته باشی بتونی بری حزب تو درست کنی، باید در جامعه آزاد باشه تو بتونی حتی صحبت کنی از این که مردمان در حاشیه، ملیت‌های دیگه چه خواستی دارن و حق دارن این خواستشون رو ابراز کنن تا همون حد، در هر حدی که خودشون دموکراسی نمیدونم رأی بهشون چیز میده دیگه، حق میده. یعنی برای همه اینا ما به یه پایه‌ای احتیاج داریم برای اینکه بتونیم در واقع جبران قرن‌ها، مسئله آزادی، شما باید آزادی داشته باشی بتونی بری حزب تو درست کنی، باید در جامعه آزاد باشه تو بتونی حتی صحبت کنی از این که مردمان در حاشیه، ملیت‌های دیگه چه خواستی دارن و حق دارن این خواستشون رو ابراز کنن تا همون حد، در هر حدی که خودشون دموکراسی نمیدونم

0: مردم اینو بتونیم جبران بکنیم. بنابراین این به نظر من خواسته آزادی و این شعار خب هم مهم بوده و مهم هست، یعنی تقویت این شعار که افق جدیدی رو، افق مدرن، افق امیدوار کننده ای رو در مقابل مردم میذاره، به نظرم مهم هستش. راستش من فکر میکنم که برای اینکه در مورد سوال شما سعید، این من فکر میکنم یه چیزی مهم هستش که در واقع بیشتر از همه شد مسئولیتش گردن رسانه ها باشه، روشنفکران باشه، تحلیلگران باشه، و اون اینه که ما در حال حاضر در این مرحله از زمان که داریم در زندگی میکنیم، در تمام جهان ما شاهد بحران هژمونی هستیم. یعنی بحران ها در داخل ایران و بحران هایی که جمهوری اسلامی باش درگیره میبینیم دیگه چطوریه. اونقدر بحران ها عظیم، بزرگ، همه جانبه و در هم پیچیده هستن که هیچ راه حلی وجود نداره. میدونین جمهوری اسلامی در واقع آچمز هستش در مقابل همه این بحران هایی که در مقابلش هستن. داره خیلی تلاش هایی میکنه در اصل بین المللی و منطقی و اینا، ولی بحران ها خیلی بزرگتر و پیچیده‌تر از اون هستن که بشه با این چرت و کارا چیز بشه. ولی اون بحران، این بحران فقط مربوط به داخل ایران، به ایران و جمهوری اسلامی نیست. ما با یه بحران هژمونی جهانی روبرو هستیم، در حال دنیا در حال در واقع یعنی زلزله بزرگی داره دنیا رو تکون میده، قطبهای جدید داره به وجود میاد. بنابراین یعنی من معتقدم که آینده انقلاب شینا، آینده مبارزات مردم، آینده اون شکلی از آزادی که در ایران محقق خواهد شد، خیلی متأثر خواهد بود از این بحران هژمونی که در کل جهان در حال جریان هستش. و این تأثیرات بین جمهوری اسلامی همیشه در تمام یعنی تاریخاً هر چی میگه، چون مردم دیگه الان این 20 سال اخیر دیگه هر چی میگه مردم باور نمیکنن، فکر میکنن برعکسش درسته. از بس اینا رفتن گفتن تو این رسانه های احمقانه خودشون که اصلا دنیا داره آخر زمان شده، کن فیکون شده، همه غربی ها همه گشنن، تشنن، برق ندارن، آب ندارن، مردم فکر میکنن که اصلا اینطور نیست، یعنی اصلا هیچ اتفاقی در دنیا داره نمیفته. ولی ما در آستانه جنگی هستیم که ممکنه با این شرایطی که داره به وجود میاد، این جنگ ممکنه جهانگیر بشه، ممکنه خیلی خانمان برانداز بشه و قطبهای جدید اقتصادی و سیاسی که داره در دنیا شکل میگیره، اینا همه بر سرنوشت ایران تأثیر میذاره و به هر حال روی اون مسیر مبارزات مردم ما هم تأثیر میذاره. و خوبه که آگاهانه، به نظرم اینجاست که نقش روشنگری و آگاهی مهم میشه تو این تو این زمینه که گفتم، اینکه ما بتونیم مردم ما توی ایران متوجه این در واقع زلزله بزرگی که در دنیا در حال تکان دادن همه چیز هستش و پایه ها رو میلرزونه، متوجه این باشن. و مسلما برای کسانی که فکر میکنن که راه حل های میخوان ارائه بدن باید در نظر بگیرن، یعنی به هر حال این بحران هژمونی چه در داخل کشور چه در سطح جهانی و منطقه‌ای خیلی تاثیر بزرگ و حتی ممکنه غافلگیر کننده ای بر سرنوشت ما بذاره.
1: متشکر شعله. خانم رسنپور ببینید، شما شاید بخواید دنباله صحبتتون رو بگیرید، ولی سوالات زیادی هم مطرح شده. من چندی پیش مقاله میخوندم از آقای مرتضوی، حسن مرتضوی، در آخرش یه سری سوالات مطرح کرده بود و گفته بود که جنبش زن زندگی آزادی سوالات مهمی رو مطرح کرد اما لزوماً پاسخهای مناسبی رو دریافت نکرد. بعد چند تا پرسش گفته. من این پرسش ها رو میخونم، شاید شما بخواین به اینها هم یک اشاره بدیم و پاسخی بدیم. ببینید که به هر حال صحبت خودتون هست، چون اساساً روال این برنامه ما اینگون بود که شما هر چیزی که مهمترین اولویت ما در این جنبش هست بهش بپردازیم. ایشون گفتن که چگونه میتوان در بحرانی ترین شرایط خودانگیختگی رو با سازمان درآمیخت، همینطور چگونه میتوان هویت مستقل جنبش رو پاس داشت که از هر سو همگام با بادها بین سو و آن سو میرود. چگونه میتوان اراده

0: یک جنبش رو در مسیر توطئه ها، زد و بند ها و بازی های قدرت های داخلی و جهانی تحمیل کرد. چگونه میتوان در عصر رسانه های پرقدرت منافع مستقل جنبش رو با صدای بلند فریاد کشید و چگونه میتوان مانع شد تا جنبشی بی سر و نماینده و تصاحب نمایندگان نظم ارتجاعی بعدی در نیاید؟ این پرسش ها رو مطرح کردم. پرسش هایی که شما خودتونم در محورهایی رو که مطرح میکردید و بعدی از اینا اشاره داشتید.
1: خیلی ممنون. به هر حال اینا خیلی پرسش‌های مهمی هستن که زمان کوتاه هم متاسفانه نمیشه بهشون پرداخت، ولی خیلی مهمه شاید جنبش مرتب اینها رو به یاد بیاره. مسئله سازماندهی، حالا فرصت نشد ما الان در موردش صحبت کنیم، یکی از واقعا حیاتی ترین پرسش‌هایی که ما باهاش مواجه هستیم. فقط ما نیستیم، ما با رفقایی که از کشورهای دیگه هم درگیر مبارزات انقلابی بودن صحبت می‌کنن، اونا همین مشکلاتی که ما باشون درگیریم رو داشتن. جنبش‌های اونا جنبش‌های بدون سر بوده، لزوماً جامعه در واقع سازماندهی کلاسیکی به شکل حزبی که تا قبل از دهه 80 داشت و نداره، و این تغییرات داره تمام در واقع جنبش‌های انقلابی تو بهار عربی، جنبش‌های از بعد 2018 تو آفریقا و الان جنبش های جدید بازم از نو تولید شده تو خاورمیانه داره خودتون نشون میده. بنابراین ایران یه مورد خاص و ویژه در این زمینه نیست و این یه چالش جهانی بعد از تغییر فرم سرمایه‌داری که به خودش گرفته، فرم سیاسی که با خودش آورده بعد از دهه 80 به دنبال نئولیبرالیسم تغییر کرده تو جنبش های اجتماعی. ولی همونطور که برای خیلی از اون انقلاب ها معنیش این نبوده که در واقع امکان در واقع رفتن به جنگ دیکتاتوری یا امکان سازماندهی وجود از بین رفته، معنیش در واقع این نبوده. ترجمانش اینه که ما با اشکال کلاسیک سازماندهی مواجه نیستیم و باید بتونه جنبش به سمتی ببره خودش رو که اشکال جدیدی در واقع از سیاست ورزی از سازماندهی خلق کنه. تو همین یک سال اخیر شما نگاه کنید، ما با خلاقیت‌های سیاسی مواجه بودیم که همه ما رو واقعا سورپرایز کرده، شوکه کرده. یعنی واقعا دست تک تک کسایی که یک بار هم حتی تو خیابون تمام اون دلهوره رو با جون دل خریدن و رفتن تو خیابون در واقع پر ریسک‌ترین شرایط جونشون رو کف دستشون گذاشتن و جمعی مبارزه در طی مبارزه راه های خودشون پیدا میکنن. همونطور که گفتم شاید نباید خیلی عجول بود برای ساختن این فرم از سیاست ورزی و سازماندهی، ولی همون چیز دیگه هم که تو همین پرسشام هست اینه که چجوری محافظت کنیم از دستاوردها. رفقای دیگه بهش اشاره کردن، اینکه جنبش این شعار روح رادیکال، روح فمینیستی، شعار زن زندگی آزادی رو بتونیم ازش دفاع کنیم. هرچی جلوتر میره متاسفانه ما با این روح رادیکال در واقع با تأثیرش، با پژواکش کمتر مواجهیم و انگار چون گروه‌های راستگرا و دستراسی در واقع تمام رسانه ها رو به انحصار خودشون دارن و امکان های مادی بیشتری دارن، دارن تأثیر میزنن که اون روح رادیکال شعار به حاشیه بره. کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که در واقع مرتب بتونیم این روح رو از نو با هر توانی هر جا که هستیم زنده کنیم، یا بتونیم به هر طریقی که میتونیم کمک کنیم به کنشگرانی که نمایندگی میکنن اون روح رادیکال جنبش رو در داخل ایران. همون گروه های کوچیکی که شکل گرفتن ولی خیلی مهمه بودنشون، تونستن کارهای خیلی مهمی تو همین یک سال در اوج قیام تو مناطق مختلف کشور انجام بدن. اونها باید بتونن به اشکال مختلف در واقع تقویت بشن، چه از سوی نیروهایی که داخل از کشورن، چه از سوی نیروهایی که خارج از کشورن. من فقط دوست داشتم اینم بگم که فکر میکنم جنبش فمینیستی ایران شاید اولین تشکل و گروهی بود که اتفاقا روح رادیکال قیام جنجیان آزادی رو صداش رو شنید و اولین جنبشی بود که سعی کرد از بعد در واقع دی ماه 96 اون وجه رادیکال تری به خودش بگیره. چون حالا طولانی هم میشه، ولی به هر حال دی ماه 96 تلاقی دو تا نقطه مهم بود. ششم دی ماه بیدا موحد با کاری نمادینی که انجام میده در واقع شروع میکنه جنبش مبارزه علیه حجاب اجباری رو. هفته دی ماه ما شورش گلستانان در مشهد رو داریم که در واقع خیزش طبقات فرودست رو در دی ماه 96 به دنبال داشت. این دوتا نقطه، این دوتا جنبش همزمان پیش رفتن با هم، یه جنبش فمینیستی با یه جنبش طبقاتی در واقع حاشیه که همزمان به ستم ملی گره خورده بود، چون بیشترین گروهایی که فعال بودن تو دیماه و آبان تو مناطق حاشیه‌ای و پیرامونی کشور بودن، اینها تونستن در واقع قیام ژینا در سال 1401 و به ویژه در کردستان، این تلاقی این دوتا تونست جنبش پرقدرت ژینا رو درست کنه. تونست چون کردستان این پتانسیل رو داشت که این سابقه تاریخ جنبش های اجتماعی رو داشت و تونست اینها رو به هم پیوند بزنه. ولی فمینیست ها نقش زیادی داشتن در پیوند زدن این دو حلقه به هم دیگه از بعد از دیماه 96. اونها بودن که سعی کردن وجه طبقاتی بدن به جنبش فمینیستی. بنابراین چیزی که به نظر من جاش خالیه و انتظارش میره اینه که گروه های دیگه هم بتونن وجه فمینیستی این جنبش رو تقویت کنن. این فقط مسئولیت زنان و فقط مسئولیت فمینیست ها نیست، این مسئولیت هر کسیه که کوچکترین دغدغه‌ای برای آینده این جنبش داره، برای دموکراسی ایران داره و برای اینکه این مسیر به سمت آزادی برای همگان بره، برای اکثریت، نه اینکه در نهایت اقلیتی برخوردار دوباره سهمدار بشن از این جنبش و بقیه دستشون خالی بمونه. بنابراین من فکر میکنم یکی از چیزهایی که شاید در تمام این جنبش کمک کنه اینه که همه به کمک هم برن و به ویژه اتفاقا جریان فمینیستی که تا امروز طلایه‌دار این جنبش بوده جدی‌تر گرفته بشه و بیشتر از هر زمانی بتونه تقویت بشه.
2: منم در ادامه سمیه دیگه ادامه به نظر من این تنها راهه. در واقع اون چیزی که توی این انقلاب نشون داد فمینیزه شدن سیاست بود و ما باید اینو تداوم ببخشیم. مسئله زن از مسئله فقط برای زنان و البته مسئله حکومت بودن، یعنی چون مسئله زنان فقط مسئله حکومت بود و مسئله زنان بود، چون قبل از اون این تصور وجود نداشت که مسئله زنان مسئله مردمان هست، برابری خواهی مسائل مردمان دیگه هم هست. ولی بنابراین اتفاقی که افتاد بعد از انقلاب ژینا، این دوتا مسئله مسئله عموم شد. مسئله حجاب مسئله عموم شد، فقط مسئله زنان نیست، مسئله سیاسی شد. برای همین اون چیزی که مهمه اینه که این فمینیزه شدن سیاست یک مسئله جدیه و تنها راه حله و تنها راهکاره، به خاطر اینه که میتونه تمام ابعاد تبعیض رو در همه وجوه خودش ببینه، لمس کنه و تکرار کنه. و از نقاط پیرامونی قوی تر حاشیه کشور شروع شد به خاطر اینکه تمام اینها رو در هم داشت، به عنوان واقعی، نه به عنوان کسی که فقط از دور از مرکز میخواد شعار بده. بنابراین اون چیزی که مهمه اینه که ما این رو به عنوان یک مد نظر قرار بدیم، اون چیزی که این جنبش در واقع ازش شکل گرفت و تداوم ببخشیم. من یه مثال براتون بزنم. چند روز پیش از ما پرسیدن توی یه برنامه که ما داشتیم، پرسیدن که چرا پرچم نذاشتین. گفتم مگه شما پرچم میبینین تو خیابونای ایران که مردم سر پرچم دارن دعوا میکنن؟ خب گفتن نه. تا خب پس چرا شما اینجا سر پرچم با هم دعوا میکنین؟ بحث اینه که زن زندگی آزادی، ژنجیان آزادی یک مفهومه، یه دیسکورسی که تو این جامعه اومده، تو زمین کردستان نشسته، همه جا رفته، دوباره برگشته و باید دوباره تمام این درس‌های سیاسیش رو از همین عرصه بگیره. وگرنه اگر ما قرار باشه هر چیزی که خودمون می‌خوایم بسازیم ازش بازسازی کنیم و بعد با یک در واقع گفتمان قالب نئولیبرال و با رسانه‌های مینستریم جریان اصلی بتونیم باز تولیدش بکنیم، شاید بتونیم آدم براش جمع کنیم، افکاری رو براش بسیج بکنیم، ولی این قدرت رو نداره. برای این گفتمانی که ما باید قدرت دهیش رو، یعنی ما هم مسئولیم که بتونیم این گفتمان رو براش اون چیزی که هست حفظ بکنیم و تداوم بدیم. به نظر این مسئولیت تک تک ماست.
0: بله، مرسی خانم اردلان. دوستان گرامی، ما اینجا بحثمون به پایان میرسه، ولی اگر نکته‌ای باقی مونده خواستین تاکید بکنین، خیلی کوتاه توی یک دور دیگه شده بفرمایید.
3: اولا تشکر از بحث خوبی که کردیم، داشتیم گوش کردیم همدیگر رو. و اینکه من فکر می‌کنم که این کانون‌های اصلی انقلاب ژینا، یعنی کردستان به دلیل سابقه تاریخی مبارزاتیش و اینکه به هر یک حدی از تحزب درش وجود داره، دانشگاه و مدرسه ها، مدارس، در واقع این و بعد زنان و جوانان، یعنی این سه تا کانون اصلی انقلاب ژینا به نظرم تقویت این هاست که میتونه کمک بکنه به تکامل و تحول این پروسه‌ای که توش شروع شده با قتل ژینا مهسا امینی. تشکر میکنم، مرسی.
0: متشکرم سمیه.
1: من خیلی کوتاه حرف خاصی دیگه ندارم، فقط دوست داشتم یاد کنیم از واقعا همه کسایی که تو زندانن این روزا و شمارشون زیاده، خصوصا اونایی که اصلا اسمی ازشون نیست، یادی ازشون نیست و خیلی گمنام موندن تو مناطقی که خیلی از ما ممکن اصلا خبر نداشته باشیم. شاید واقعا هر لحظه این جنبش یه بخشش هم اینه که هر لحظه ما اینا رو به یاد بیاریم به عنوان کسایی که هزینه دادن برای جنبش، کسایی که ما هممون این جنبش رو در واقع حیات سیاسی این جنبش رو مدیونشون هستیم و به ویژه خانواده های دادخواه که این روزا تحت فشار خیلی شدیدی هستن، جدا از فشار بازداشت و در واقع فشاری که به خاطر سالگرد ژینا دارن بهشون میارن. تو طی یک سال اخیر خیلی از این خانواده ها فراموش شده بودن، واقعا اسمی از بچه هاشون برده نمیشد. این دادخواهی مفهوم جمعی گرفت، ولی مهمه که این مراقبت از خانواده های دادخواه از کلیتش، واقعا از برادرها و خواهرایی که دارن دستگیر میشن، پدر و مادرایی که دارن دستگیر میشن بدون کوچکترین جرمی و دارن تحت بدترین شکنجه های روانی قرار میگیرن. یه بخشش هم اینه که جنبشی که انقدر شدید سرکوب میشه واقعا باید یه انرژی زیادی برای یادآوری مکرر همین زندانی سیاسی و خانواده های دادخواه داشته باشه. همین، مرسی از شما و از
0: بیننده
2: های عزیز. متشکرم. من سپاسگزارم از همه دوستان و همه رفقا برای بحث خوبشون و من فقط نکته زیادی ندارم بگم، فقط میخوام بگم که بحث سازمانیابی خیلی بحث مهمیه همونطور که اشاره هم شد و این جنبش داره خودش رو سازمان میده در شکل‌های مختلف، ولی سوال اصلی ما شاید اینجاست که ماهایی که در دیاسپورا هستیم چطور میتونیم که در واقع روحیه یا تقویت این روحیه عزیزانی که اونجا هستن و با دست خالی و دارن میان و هر جوری که به هر شکل ممکن خودشون رو سازمان میدن در برابر این همچین رژیمی و در این ساخته تبعیض‌آمیز چجوری عمل کنیم. از من این مسئله مهمیه که ما باید به این هم یه روزی پاسخ بدیم یا حداقل در این حرکت اون بهش پاسخ بدیم.
0: برخونم به صدا در اومد، ممنون و از حضورتون خیلی برها گرفتیم. تندرست باشین و پیروز.

همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما. رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.

0: این هفته هم همایش هایی و تظاهراتی در پشتیبانی از مبارزه مردم و خیزش انقلابی در ایران برگزار میشه در شهرهای مختلف به شکلها و صورتهای گوناگون.
1: از جمله
0: امروز هم در استکهلم هست که بعدا در بارش صحبت خواهیم کرد و هم در یوتبوری در سوئد، در جای دیگه هم هست. اگر دوستان دستن در کار این تظاهرات و مراسم و همایش ها صدای من رو میشنوند و دوست دارن که دانستنی های بیشتری در اختیار شنوندگان قرار بدن، تماس بگیرن و درباره اونا هم صحبت بکنیم. الان همراه هستیم با مهرزاد دشتبانی، از سخنگویان کانون همبستگی با مبارزات انقلابی مردم ایران در یوتبوری، که از ایشون بپرسیم از تظاهرات امروزشون در یوتبوری و همینطور تحسنی که قرار است از یک شنبه شروع بشه. درود بر شما آقای دشتبانی.
2: سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان شما در این صبح شنبه.
0: بله،
2: امیدوارم خستگیشون در رفته باشه بعد از کار هفتگی.
0: متشکر. شما هم که در تدارک تظاهرات امروز هستین در یوتبوری.
2: بله.
0: میشه یه مقدار توضیح بدین درباره این تظاهرات که اصلا کلن فضای عمومی یوتبوری، و میدونید که تظاهرات مختلف فراخوان داده میشه، بعضیا مثلا در یک مکان آدمای مختلف میان، بعضیا جدا جدا برگزار میشه، از شما چگونه هست کانون همبستگی با مبارزات انقلابی مردم ایران یوتبوری، یا به قول این آفیشایی که شما می‌نویسین گوتنبرگ؟
2: بله، خدمت عرض کنم فضای یوتبوری، فضایی که به هر حال ما می‌شناختیم توی این 20 سال اخیر خیلی تغییرات کرده، تغییرات وسیعی کرده مثل کل سوئد، ولی توی یوتبوری یه مقداری مخصوص تره، جوریه که به هر حال تا 10 سال پیش میشه گفت که من مثلا چیز بودی 30 سال توی این شهرم، 10 سال تا 10 سال پیش اینجوری بود، چپ یه اتوریته غالبی توی شهر داشت، حتی اینجوری میتونم بگم لاتای شهر اگه میخواستن یه کاری بکنن به خاطر اون اتوریتهی که توی شهر بود کارشون رو مخفیانه انجام میدادن و یه اتوریته فرهنگی قبل از هر چیزی داشت. به دلایل مختلف این فضا کمتر شد، چون دلایل زیادی داره، فقط یک دلیل دلاری نیست، منم وقتم نمیرسه سر این قضیه.
0: حالا دلایلش هم میتونین ذکر بکنید یا مثلا به شکل تیتروار؟
2: تیتروار میشه گفتش که یه بخش موج جدید مهاجرت بود، یعنی یه موج جدید مهاجرت بود، یه بافت دیگه ای. ما مثلا تو سال 90 که نگاه میکنیم عموم مهاجرانی که میان یه بخش وسیع از رفقای پیشمرگه کومله بودن توی این شهر و بچه های دیگهی که عموما چپ بودن، سیاسی بودن و بافت چپ و این بافت جمعیتی مهاجر ایرانی رو عموما اینا تشکیل داده بودن. یه بخش دیگهی میان که به خاطر جنگ بوده و اینا عموما توی یه همزیستی با بچه های چپ زندگی میکردن، ولی یه بخشش به خاطر مهاجرت جدیده، مهاجرت جدید یه بخشش که اومد، خب یه بخشش دانشجو بودن رفتن سر دانشگاه ها و اونجا درس خوندن، یه بخشهای دیگه شون رفتن دنبال کاسبی، شرکت دادن و کارهای خودشون انجام دادن و ما حتی توی اینا مثلا معتادین و اینها رو میبینیم، یه وقت ما نگاه میکنیم سر چهارراه ها و اینها یه بخش وسیعی هم هستن این شکلی هن که فضای شهر رو تغییر دادن و اینها و زندگی خودشون دارن، یعنی بافت جمعیتی از اون حالت سیاسی کمرنگ و کمرنگ و کمرنگ تر شد. توی این بافت فرهنگی که در حقیقت بافت میشه گفت جمعیتیه که این کمرنگ شدنش دست راست رو برای سازماندهی خودش بیشتر باز کرد و اونا تونستن یه نیروی از این بافت بگیرن توی شهر و چپ کمرنگ تر شد. دلایل زیادی داره، چون واقعیت هم سن بالا رفته، بچه هایی هستن که با سرم و چیز میان تو تظاهرات، خیلی از بچه ها متاسفانه فوت کردن و تعداد کمتری از اون بچه ها اومده، مریضی و مسائل دیگه، سرخوردگی حتی و ناامیدی. 40 سال رقم کمی نیست توی خارج از کشور و به هر حال توی روحیه انسان ها تأثیر میذاره و طبیعی هم هستش و آدم ها کناره میگیرن، این یه امر طبیعیه تو مبارزه. تمام یه مجموعه دلایل هستش برای این قضیه، یعنی یه دلیل دو دلیل نیست که بخود جمعه شناسانه میخواد نسبت بهش.
0: آقای مرزدودی، غیر از این دلایلی که شما برشمردین، برای رهیافت این مسئله که نقش چپ مثلا در گذشته بیشتر بوده الان کمتره، خب مسئله پیوند با نیروی جوانه دیگه، یعنی این تغییر نسل باید خود به خود و به طور طبیعی صورت می گرفته، این پیوند برقرار می شده. حالا اقبال نظرات و ایدولوژی چپ هم خب کمتر شده، فقط مسئله ایرانیت، مسئله دنیاست دیگه، یعنی پیشروی کلن نظام حاکم سرمایه‌داری با سیاست‌های نولیبرالیستی توی عرصه فرهنگی همه چیز اینا. اصل ماجرا مثلا نیروی جایگزینه دیگه. خب یه عده‌ای میان زندگیشون رو میکنن بعد بازنشست میشن، متا نیروی جوان باید بیه جای اونها، این پیوند برقرار نشده.
2: من واقعیتا این تئوری پیوند همیشه بوده، یعنی این که یه طرف خودشو مرکز میدونه و یه طرف دیگه به هر حال باید خطه باشه و این خطه ای رو حتی تاریخی میکنه. من فکر میکنم اساسا چپ از انتقال نسل ها به وجود میاد. من معتقدم چپ و ناعدالتی خود سرمایه‌داریه که باز تولید میکنه، یعنی به هر حال ما شاهدیم، حداقل توی ایران ما نگاه بکنیم، نسلی که ماها بودیم خب اون نسل رو قتل عام کردن، باقیش هم که موندن مجبور شدن خارج از کشور برن، یه بخشای دیگه شونم موندن. تعدادی که از نسل ما موند و کار کرد واقعا اندک بود و از طرف دیگه میدیا، آموزش و پرورش، همه چیز و دولت در دستش بود، تاریخ و تعریف کرد، ما فیلم با توی کتاب های مدارس و نسلی که به هر حال میاد بعدها خودشو چپ مینامه با تاریخ ما آشنایی زیادی نداشت و اون آشنایی هم که داشت خیلی سودیگ و مهالود بود، ولی به هر حال یه چپ جدیدی به وجود میاد. اون چپ جدیدی که به وجود میاد جوانای دیگه که پرچمو میبرن بالا، میشه گفتش که توی دوران 70 و 88 دانشجویان داب تو دانشگاه پرچم سرخو میبرن بالا، اون موقع این یه نسل جدیدیه. ما که تو خارج از کشور بودیم همه شوکه و خوشحال میشیم، اما اینا محصول یک جنبش تاریخی نبودن. چپ ما محصول یک جنبش تاریخی بود، یعنی شما در نظر بگیرین سالیان تاریخی جریانات سیاسی اونجا وجود داشت، از سال 40 آدم ها کم کم عضوش می شدن، کم کم بهش گرایش پیدا می کردن. ما مثلا توی زندان یه نفر راه میرفت، از راه رفتنش حتی میتونستیم بفهمیم، یعنی تربیت شده بود. منظورم این توی یه مدرسه‌ای تربیت شده بودن این آدم ها، جلاز فکری، جلاز فرهنگی. یه نفر راه میرفت، ما میتونستیم تا حدودی خطش رو بخونیم که این چه خطیه.
0: خب الان نمیفهمیم، الان
2: الان یه مقداری چیز داره دیگه، یعنی این بچه ها محصول شرایط موقت خودشونن.
0: خب آقای دانشمند، باید درک کرد این بچه ها رو، یعنی کشف کرد و فهمیدشون برای ادبیات جدیدی، فرهنگ جدیدی. خود این جنبش یه سری المان‌های جدید داره در درون خودش که اونا رو باید فهمید. خب فرق میکنه با قبلا. به هر حال اینم یک جنبش انقلابیه، جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی. فعالین خودش رو تولید کرده، فعالین خود بر دوش این فعالین خودش هست که بس داره اینه که اینا جوانترن دیگه، جوانن نه؟ اینا راه گذشته رو ادامه میده. معلومه همه جنبش های حافظه تاریخی در درون خودشون دارن، یعنی جوری وصل میشن به جنبش های پیش از خودشون. حالا این بحث ما رو یه مقدار پرت میکنه. بحث این بود که خب این فضا رو داشتین شما توضیح میدادین در اونجا چگونه بوده، چگونه هست. در یوتیوبری فراخوان های مختلف داده میشه، از جمله فراخوان شما. شما یه مقدار راجع به اگر خواستین در این باره توضیحات بیشتری بدیم بفرمایید، به اضافه این که درباره تظاهرات امروز و بعد راجع به تحسن توضیحاتی بدید.
2: خدمت عرض کنم که من شخصا فضای جامعه ایران، جامعه تبعیدی ایران رو وقتی نگاه میکردم، و دقیقا همیشه این بود که به عنوان شخص مسائلی که توی ایران میگذره، ما توی خارج از کشور چی میتونیم بکنیم، چه کاری از ما بر میاد. به هر حال به جای دور ندیم، تو همین فضای سوئد و یه مقدار این بر اون بر نگاه بکنیم، توی آیتم های فعالیت هایی که تو خارج از کشور وجود داشت، بچه های شورای استکهلم به نظر من و نگاه من یکم موفق ترین نوع سازمانیابی ها رو داشتن. از چند نظر این برای من همیشه مورد توجه بود. یکی این که میتونستن سریعا عکس العمل در قبال حوادث به وجود بیارن. دوم این که میتونستن با یه مقدار بحث و جدل خیلی محدود بچه های چپ رو جمع بکنن، خصوصا سازمان سیاسی رو چیز بکنن. سازمان سیاسی هم واقعا به این تشکل اعتماد داشتن توی این مدت، و این اعتماد هم از طریق شورا خدشدار نشد و همیشه دست و دست هم گذاشتن، با هم فکری هم و کمک هم، و در مقابل رژیم وایستادن. تشکل شورا و آدمایی که دورش بودن برای من یه نمونه موفقیت آمیز بود. قبل از اینکه ما توی چیز یه شورایی داشتیم یوتوبوری که 10 سالی کار میکرد، و این کارش یه کار مداوم نبود. هر موقع یه چیزی پیش میومد، یه مسئلهی پیش میومد، این بچه ها جمع میشدیم و یاکسیونی میذاشتیم و یه تعداد بچه ها میومد. توی این دوره که ما اومدیم 2 مرتبه این کار رو کردیم، همون تعدادی رو ما میدیدیم دوره بر ما هست که توی شرایط های دیگه، شرایط عادی نه شرایط انقلابی، دورش بودن. و واقعیتا منو به فکر وانداشت که خب الان که شرایطی که حضور صدها هزار نفری مردم تو خیابونه، حتی توی خارج از کشورها آدمایی که تا دیروز واقعیت هم دنبال زندگیشون بودن، کار میکردن، الان تو تظاهرات ها دارن شرکت میکنن. چرا چپ نمیتونه اینها رو جمع جور بکنه؟ جمع جور بکنه از زاویه یه رهبری، یعنی واقعیت هم چرا این مردم اینجا رو صف خودشون نمیدونن؟ توی شورای ما کلی بحث شد و ما به این نتیجه رسیدیم که یه مقدار ماها هنوز نگاه های ایدولوژیک به خود تشکل داریم. آخه این خب ما میدیدیم، ما مثلا شورا میومد توی یک روز معین، مثلا شنبه اینجا تظاهرات میذاشت، رفیقای دیگه چپ ما اونا میومدن توی یک ساعت دیگه اون طرف خیابون تظاهرات میذاشتن. همون شعارا، همون پرچم هاست، حالا با یه خورده این بر اون بر. خب ما چجوری نمیتونیم با هم دیگه کار بکنیم؟ به هر حال تو صحبت هایی که تو اون شورا داشتیم، من و یکی دیگر بچه ها رو مسئول دونستن که بریم با این بچه ها بشینیم صحبت بکنیم و ببینیم چی میشه، که قرار گذاشتیم رفتیم رفیقمون امیر جواهری رو دیدیم با تعداد دیگه از بچه ها رو، و کلن به همه به این نتیجه رسیدیم که تقریبا با هم دیگه کار بکنیم، که دو تا مجمع عمومی گذاشتیم، فراخوان دادیم.
0: یعنی تحت تاثیر همین خیزش انقلابی زن زندگی آزادی
2: همینه. یعنی این از مغز من در نیومده، یعنی شرایط توی ایران به من فشار آورد، به بچه های دیگه فشار آورد یه مقدار وسیع تر نگاه بکنیم، ظرف های جدید تری رو انتخاب بکنیم. یعنی اون جنبش انقلابیه که رو ما تأثیر گذاشته، وگرنه ما باز همون کارا رو میکردیم و راضی هم بودیم.
0: خب حالا هم الان هم راضی هستین به نقشی که داریم بازی میکنیم، یا فکر میکنید که هنوز کافی نیست؟ هنوز باید
2: کافی نیست.
0: حالا آقای دشتبانی، آقای مهرزاد دشتبانی، در پایان یه مقدار راجع به این تحصن بگین، این شکل تحصن انتخاب کردن به نظر شما مثلا جواب بهتری خواهد داد به این اکسیون ها و حمایت ها از جنبش انقلابی زن زندگی آزادی؟
2: ما فکر کردیم که بهتره توی این مثلا تظاهرات ها یا اکسیون هایی که ما میذاریم، خصوصا توی زمستون الان بیش از یک ساعت هم نمیشه وایستادش و اینا، یه مقداری با خود مردم کف خیابون که کار میان دارن دنبال بودو بودوی زندگیشون هستن، با اینا ارتباط های مستقیم ایجاد بکنیم و بتونیم اخبار و اینفورماشون فشکی که تو جامعه ایران داره میگذره، سوار این ماس میدیای جهانی که به هر حال کنترل شده داره اینا رو به اینا میده، مستقیما بدیم. خودمون بایستیم صحبت بکنیم و توی این رابطه یه سری متنایی رو ما نوشتیم، متنای مختلفی رو نوشتیم، یه سری عکس هایی رو آماده کردیم که از وقایع ایران هست، که توی اون چادر و کنار چادر بذاریم، مردم بیان نگاه بکنن، ما هم هستیم اونجا، میتونیم توضیح بدیم براشون. یعنی بیشتر از این زاویه بوده که یه رابطه مستقیم با مردم و بتونیم دقیقا اون وقایع روزانه‌ای که توی ایران میگذره و چه چیزی توی ایران گذشته توی این صد روز رو بتونیم به زبان خیلی ساده و ساده در خدمت مردم باشیم و بیان بکنیم. قصد از اکسیون بیشتر این بوده شو اینها.
0: پس تظاهرات امروز از ساعت 2:30 در مرکز شهر یوتیوری و روز یک شنبه 15، دو شنبه 16 و سه شنبه 17 هم تحسنی برگزار میشه در بازم مرکز شهر در برونز پارکن، که اونجا چادر میزنید. بله
2: بعد دیگه یه چادر بزرگی قراره بزنیم، بعدم بچه ها اونجا حضور دارن، بعد از گروه های مختلفی دعوت شده که بیان اونجا اگه پیامی دارن، چیزی دارن بگن، مراسم مثلا هنری اونجا وجود داره، رفقای مختلف یا گروه های مختلف من اونجا ساز میزنن، قرار اونجا رقص داشته باشیم، قرار همون میز اطلاعاتی داشته باشیم و جریانات مختلف هم میان، مثل بچه های سندیکالیست ها و اینا تماس گرفته شده از به چپ و اینا، اونا هم بیان صحبت هاشون رو بکنن و اینا و بتونیم متقابلا همدیگه رو بفهمیم اونا چی میگن ما چی میگیم و یه تبادل اطلاعات داشته باشیم.
0: بله، متشکر مهرزاد دشتبانی از سوی کانون همبستگی با مبارزات انقلابی مردم ایران یوتبوری. در پایان اگر نکته‌ای مانده میخواهید بگید بفرمایید.
2: نه چیز خاصی من ندارم و روز خوبی براتون آرزو میکنم و تشکر از شنوندگان که به حرفای من گوش کردم.
0: خواهش میکنم، روزتون بخیر.
2: روز بخیر.

0: ببین فرزین، این دوستان صحبت میکردن اصلا این نامگذاریه، این جنبش، این جنبش حالا انقلابیه نیستش، ابر جنبشه اینا، خب اینا برداشتای متفاوتی از هر کسی نامی میده، بعدا میتونه اهمیت پیدا بکنه. برای منم الان هم میخوام اونو توضیح بدم. من اول صبح گفتم که رفا و دوستان عزیز، این رژیم رو باید شکست داد. الان یک لحظه تاریخی است، از هر طریق میشه باید این کار کرد. متن ما اینه، هزار یه حاشیه به وجود میاد، اون حاشیه رو نذاریم بر متن غلبه بکنه. این یک. این که جنبش چی هست، خب من فقط اشاره بکنم که این خیزش، این اعتراضات از اون لحاظ انقلابی است که کل سیستم رو نشونه گرفته. انقلاب رو با رهبریش توضیح نمیدن، یا لااقل یعنی این انقلاب آغاز شده، کاروان انقلاب ایران راه افتاده، تو راه مثل منحنی میمونه، بالا میره پایین میره. من زیادم خوشباور نیستم که فکر کنم که سریع این به مقصد میرسه، ممکن طول بکشه، ماها یا سالها طول بکشه، ولی کاروان انقلاب ایران راه افتاده. یعنی یک چیزی اونجا تغییر کرده، نسلهای جدید مردمان ایران اینا نشانه گرفتن کل سیستم، کل نظام رو. بعدش هم ما باید خواسته داشته باشیم. چرا نباید خواسته داشته باشیم؟ یعنی نه تنها خواستای نفی نمیخواییم، بلکه چه میخواییم اساسا. این تو جامعه، تو این حرکتهای چند سال گذشته جاری شده بود دیگه، یعنی همین شعارها. ما یک جنبش عمومی ضد استبدادی داریم، همه در شرکت میکنن، ولی در این جنبش استبدادی عمومی جنبش های مختلف درسته در این عموم بر میخورن، ولی با خواستای خودشون هم اونجا تو این جنبش ابراز وجود میکنن. یکی میگه نان، کار، آزادی، یکی میگه آزادی بیان. ببین انقلاب چجوری راه میفته، هفته پیش گفتم مثل عشق میمونه. نسیم رو کی دیده چگونه نسیم رو میتونی تعریف کنی؟ یا ببینی تو رو در بر گرفت. این البته تعبیر من نیست، تعبیر کلیدره مزرور. من وصل شدم به انقلاب، درست؟ یعنی اینجوری انقلاب اینجوری راه میفته. انقلاب 57 رو در نظر بگیرید، مثلا سال 56 29 بهمن تبریز، چند نفر بودن، چی بودن، ولی نقطه آغاز انقلاب سال 57 اونجا بود، یا مثلا جایی دیگه. همیشه کم کم این جویبارا به هم پیوست. انقلاب اینگونه راه میفته. من معتقدم که کار این جنبش خیزش، خیزش انقلابیه، گسترش پیدا میکنه، میرس منحنی هم حالا میره بالا و میاد پایین. این نکته دیگه در رابطه با این شعار زن، زندگی، آزادی. بعضی هم میگن که مسئله فقط حجاب نیست. آه، حجاب خیلی مسئله مهمیه. بعد چرا زن رو تقسیم میکنید؟ ببینید ویژگی حکومت اسلامی رژیم آپارتایده، ستم بر زن، بر همه زنان، چون زن است. ارث نصف میبره، تمام این قوانین شرعی رو گذاشتن، زن مادون میدونه. بعد برای اینکه اینو به نمایش هم بگذارد، مسئله حجاب براش مهمه. حجاب اصلا گره خورده با موجودیت جمهوری اسلامی، شوخی بردن نیست. همه زن ها، زن بورژوا، زن کارگر، زن خردو بورژوا، طبقه متوسط، هر چی، همه زن ها به خاطر زن بودنشون ستم برش میشه. اینو حکومت
1: مردسالاری سرشون،
0: حتی ببین اینو مردسالاری خاصی، نه با این حکومت دینی گره خورده با قوانین شهری. ولا مثلا مردسالاری جاهای دیگه هم هست، خیلی ها میتونن برای برابری حقوقی زنا همگام بشن، همه کسایی که تلاش میکنن در این جهت. اینکه تفسیر بردار هست این شعار، خب همه این شعارها تفسیر برداره. الان آقای پایه هم میگفت که اینو باید مشکوک بود که چرا اینا رو، خب یک شعار عمومی رو اونا مال خودشون میکنن، خب شما مال خودتون بکنید. به همین راحت. مگر مفاهیم دیگه رو تفسیرهای مختلف ازش نمی کنن؟ مثلا عدالت،
1: همه چیز.
0: شما برین علی بورژوا بپرسین مخالف آزادی هستی؟ نه میگه نه نیستم. از آقای خامنه ای الان بره بپرسی میگه ما آزادی خواهیم، اصلا ما مردم سالاری دینی داریم، برابری حقوقی هم همین، حتی برابری هم که صحبت بکنین میگه به لحاظ برابری حقوقی هیچ آدمی که مغز خر نخورده که بگه من مخالفم، یعنی تفسیرهای مختلف ازش میشه. ما به صرف این که دشمنان یا رقبا چنین برداشتایی میکنن نباید بگیم که آه این فشار، این شعار عمومی شفاف و نیست. خب منم میدونم این گونه هست، شعار عمومی
1: اصلا اهمیتش در برگیرندگیشه.
0: بله، بسیار به نظر من شعار زیبایی است. ما الان در این دوره انقلابی قرار گرفتیم، ولی مهمی هست که چگونه این مراحل پشت سر بذاره، برای اینکه یک دیدی بگیم بدم که ما در کجا ایستاده ایم و به کجا رسیده ایم امروز. اینه یه ارزیابی خیلی کوتاه از یک دوستی که آقای حسن مرتضوی اینو نوشتن دیگه، تو فیسبوکش گذاشته دیگه، البته این پریر روز گذشته نوشته وقایع دیروز رو میتوان چنین خلاصه کرد: تظاهرات وکلا در میدان آرژانتین، تظاهرات وسیع و گسترده در مولوی و نازی‌آباد، تظاهرات گسترده در تمامی دانشگاه‌ها به ویژه دانشگاه تهران، تظاهرات در چند نقطه تهران و علاوه بر آن تظاهرات در بسیاری شهرها. شکل کنونی تظاهرات حداقل بر مبنای چیزی که من شاهد هستم این است: فراخوانی از مراکزی مشکوک یا حتی معلوم داده می‌شود. این فراخوان نوعی علامت است و از این رو فی نفس مهم نیست که چه کسی میدهد. تظاهرات معمولا از ساعت 12 تا 1 در دانشگاه به شکل تجمع و تحصن و سپس تظاهرات آغاز میشه. بخش بزرگی از نیروهای رژیم در این ساعت درگیر دستگیری، سرکوب و برهم زدن آنها میشوند. بعد تظاهرات در عصر، شب و تا اواخر شب ادامه مییابد. در این زمانها نیرو و توان سرکوب رژیم کم میشود. چند روز سکوت نسبی و بار دیگر تظاهرات عمومی. این شکل از تظاهرات پراکنده بسیار موفق بوده و در بالا نگه داشتن روحیه معترضان بسیار موثر بوده. سه نکته: یک، دستگیری ها بیفایده است چون عملا نیروهای بسیار جدیدی به جنبش میپیوندند. دو، مطلقاً درگیری هایی که در خارج از کشور پیرامون پرچم، نوع شعارها یا تقابل‌های نسلی از آن نوعی که بی بی سی با آوردن سه جوان در صدد القای اون بوده به چشم نمی‌خورد. در این باره هم فرض این مدد یه توضیح بدم بعدم. مثل هر جنبش دیگری نیروی ضربت و محرک جوانان و عمدتاً دانشجویان هستند از هر طبقه و قشری، ولی در خود تظاهرات از هر سن و سال و هر قشری به تظاهرات میپیوندند. سه، نکته این نگران کننده به نظرم این است که مسئله سازماندهی به یک گرهگاه تبدیل شده. این همان ضعفی است که قبلا هم اشاره شده بود. توده های مردم از مرحله گسترش حرکت و تبدیل آن به یک جنبش سراسری گذر کردند، اما همزمان با آن نهادهای خاص خود را تشکیل ندادند. این گسست میتواند به شدت خطرناک باشد. تکرار روزمره یک تاکتیک بدون اندیشیدن به چگونگی گذار به مرحله بعد خطرناک است. خیلی هم خطرناک است. ببین اینو کسی از اون همونجا داخل داده دیگه، نوشته یه جمع‌بندی کرده. من معتقدم که مسائل عمده ما باید اینا باشه. یعنی چجوری الان گذر بکنیم؟ الان این جمع‌بندی میگه که مسئله سازمانه، یعنی مسئله نهاد ساختن، نهادهایی که یعنی نه تنها برای این دوران گذار و اینا، بلکه برای فردای ایران هم که میخواد دموکراسی پا بگیره ما به این نهادها احتیاج داشتیم. صبح گفتم که دموکراسی روی ویرانه ها پا نمیگیره، روی نهادها، نهادهایی که ساخته میشه، سندیکا، شورا و الاخر
1: نهادهای مدنی.
0: بله بله، اصلا جامعه مدنی هم اینجوری ساخته میشه دیگه. اینا ما با اینا که نمیتونیم سر جنگ داشته باشیم. و به لحاظ صبح گفت فیلم های هنری اینجوری الان دورانی درست میکنن، بعد از نقطه آغاز میاد نقطه پایانش هم همون میشه. فرضین نقطه پایانش میشه نقطه آغاز،
1: وای از وسط شروع میکنن.
0: آره بله، حالا ما هم برگردیم به نقطه آغاز. صبح من اینجوری گفتم که پاییزه و این روز پاییزی که آغاز شده رنگارنگه، قرمز، زرد، سبز، نارنجی، در طلوع سرخفام روزن خورشید و چون بنگری رنگای دیگه رنگارنگ. بازتاب این طبیعت زیبا رو در زیبایی خیزش انقلابی نوین مردم در ایران میتوان دید. از هر رنگی در آینه بنگرید، خود را بنگرید، پنجره بکشایید، پرده بکشید. و بعد اشاره کردم به تقویم امسالمون، تقویم این جنبش. از خرداد گذشتیم، شهریور برخواستیم، با مهر مهربانی ها گرد آوردیم، به سوی آبان روانیم، آتش می افروزیم در آذر، می پیوندیم به دی، بیاد می آوریم بهمن را، چشم اسفندیار را در اسفند می جوییم، به فروردین می رسیم، بهار مژده دهید باغ را، یار را بوی بهار می رسد. امیدوارم اینجوری باشیم.
1: بسیار سپاسگزارم سعید از مطالبی که مطرح کردی و این بحثا رو باید بیشتر از اینها در رادیو طرح کنیم و دوستان خوبمون رو که در این زمینه‌ها کار کردن دعوت میکنیم که حضور پیدا کنن.
0: بچه‌ها یه نکته دیگه فرزین، دوستان اجازه بدید که این فروم بحث و گفتگو لاخل تو این رادیو جریان پیدا بکنه، آدم ها حرفشون رو بزنن. یه وقتی هم ممکنه کسی کلماتی به کار بگیره، به یکی فشار بیاد، آزرده بشه. اینا بخشی از این گفتگوست. یه مقدار آسانی تحملمون رو ببریم بالا. ما به این نیاز داریم گفتگو بکنیم توی چارچوب خودش. ببینید فردای ایران، یکی اومد گفت ایران مال همه ایرانی هست. خب قطعا اینجوریه. فردای ایران هر کسی باید جا داشته باشه. ما الان یه دشمن داریم. فردا ایران میتونیم با نیروهایی که دشمن تلقیشون میکنیم اینو تبدیل بکنیم به رقابت. و این رقابت گفتمانی واقعی وجود داره دیگه و مناسبات تنظیم بشه که اونجوری دموکراسی پا بگیره و به این چرخه خشونت باید یه جایی پایان داد. یعنی اینو دلسوزانه میگم ها، یعنی واقعا نگاه میکنم به این وضعیت، خسته شدیم. خب بگذارین از این گدارهای مختلف بر سر رامون بگذاریم و برسیم به جایی که یک ایران آباد، ایران آزاد داشته باشیم. همین. صحبتی نداری فرزین؟
1: حالا صحبت زیاده سعید، صحبت رو باید سازماندهی کنیم و بعد مباحث خوبی رو پیش بینی کنیم و
0: در نظر بگیریم که بخصوص رفقایی از قلم نیفتن.
1: بله
0: حتما دعوتشون بکنیم، صحبتشون رو بکنن و این کار رو خواهیم کرد. یه سری بعد که یک ایران آباد، ایران آزاد داشته باشیم. همین. صحبتی نداری فرزین؟
1: حالا صحبت زیاده سعید، صحبت رو باید سازماندهی کنیم و بعد مباحث خوبی رو پیش بینی کنیم و
0: در نظر بگیریم که بخصوص

0: وقت تماس‌های تلفنی رو نمیتونستیم قطع بکنیم. حتی ببینید صحبت خودمون رو انداختیم بعد از این. دوستانی ابراز نظر کرده بودن توی خیلی کوتاه 6 7 دقیقه، این همینجور موند. و بعد من یه گزارش تهیه کرده بودم از شبی که به دانشگاه شریف حمله کرده بودن، بحثایی بود در اتاقای کلاب هاوس و در توییتر، یه دی جمع شده بودن اونجا همزمان با اون سعی میکردن که تأثیر بذارن، مدیریت بکنن حتی اون اعتراضات که اونجا بود. مثلا میگفتن که این خط اتوبوس رو ببندید، یا مثلا کاری میکردن. یه تعداد زیادی جمع شد، همه هم جوان بودن، اغلب هم بدون ایدئولوژی خاصی، لااقل یعنی ایدئولوژیک صحبت نمیکردن. همونجا گفتم که این جنبش، این انقلاب ایران، دنبال این نگردیم الگوی کلاسیکی که بگیم آه اینو منطبق بر اون بکنیم. از جنس جنبش‌های جدیدم هست، یعنی یه سری المنت‌های تازه گرفته که ما باید کشفش بکنیم. نه؟ مثلا در کمون پاریس یه اتفاقی افتاد، آقای مارکس اومد گفت که آه این نوع کمونه، رفت کشف کرد. توی سال 1905 لنین گفت که آها اینجا شوراها با وجود اومدن، این کشف کرده. ما که نمیتونیم اینجا الگوی خاصش بشیم، یا اینا رو تبدیل کنیم به اصول، بگیم حالا این شکلش رو پیش ببریم، این شورا، این سندیکا اینجوری. خب اون آدمایی که فعال تاریخن، در کار تاریخ سازی هستن، یک جورایی اونو پیش میبرن دیگه، با دستورالعمل نمیشه. ببینید مثلا راجع به انقلاب صحبت میکردن، انقلاب 1905 در روسی که اون چیزی که بهش میگن انقلاب، اصلا در مقابل انقلاب بهمن، در مقابل همین چیزی که الان جریان داره، هیچ.
1: دو تا شهر بزرگ داشتن، صنعتی بود.
0: آره.
1: اونا هم
0: بعد جمعیدی که درگیر رفتن برای دادخواهی پیش کاخ زمستونی تزار مثلا، بعد اونجا هم سرکوب شدن. حتیش از انقلاب یاد میکنه. نه اینو باید ببینیم ها، ما وارد یه دوره انقلابی شدیم این مردم، و بازگشت ناپذیره. این بازگشت ناپذیرم نه به این دلیل میگم بازگشت ناپذیره که وقف توش نمیفته، ممکنه جمعش کنن، ممکنه سرکوب بکنن، فلان بکنن، حتما این وقف هم اتفاق میفته. ولی امروز کی اشاره میکرد؟ آقای درویش‌پور داشت میگفت ببینید این در این انقلاب فرهنگی هم هست، یعنی همون تأثیری که جنبش مه 68 و فرانسه داشت، که بیشتر اساساً انقلاب فرهنگی بود.
1: بله.
0: تا چیزی دیگه. امروز هم تو ایران ما اینو شاهدیم، همراهش بشیم، مجده بوی بهار میرسد.
1: سعید، امروز جمشید از ما خواسته بود که یک رو بحثی رو پیش ببره، معلوم بود که در زمینه جنبش کنونی کار کرده. متاسفانه این هفته ما برنامه‌مون خیلی فشرده بود و نشد. من فکر میکنم که برای بحثایی که در پیش خواهیم داشت، به خصوص در مورد وضعیت جنبش و جنبش فراطبقاتی یا طبقاتی، وقتی بحث بذاریم از ایشون هم دعوت کنیم که بیاد هم بحثاشو مطرح کنه و هم ما هم
0: معتقدم که بهتره که میزگرد بذاریم.
1: بله همین، من هم
0: آره. میزگرد بذاریم،
1: مناظره.
0: آره ایشون بیا بحثاش، حالا مناظره هم اسمش نذاریم، چون مناظره ببینید یه سری شک گرفته. یک سری نظرات، این نظرات هنوز در برای پایه‌ای هستن، درست نظر دارن آدم ها اینها، و بعد هر کی خوب نظرش میده اونجا با هم مباحثه میکنن دیگه. تو رادیو هم اینجوریه، تو رادیو پردین یه نظر داره، من یه نظر دارم، اینجوری نمیشه که به حساب کل رادیو بذاریم، من هرچی بگم بعد بذاریم به حساب فرزین. این سایه روشن بعدشم من خودم فرزین اساساً این نارو سایه روشن‌های نظری می‌بینم تو یک چارچوب سایه روشن‌هاست، اغلب اینجوری می‌بینم.
1: اتفاقاً این جنبش هم اصلا در جهت همین است که در واقع اون قدرت‌های مثلا مرشد و نمی‌دونم رهبر و نمی‌دونم فلان و بهمان و اینا از بین بره و آدما واقعاً خودشون به تنهایی فکر کنن، بر اساس داده‌های گذشته به تصمیم گیری‌های سیاسی نپردازن، خودشون نقش داشته باشن در مسائلی که مطرح می‌کنند و

0: از آب گذشته و چاه گذشته آب نخورن.
1: یک شرمندگی برای ما میمونه در ارتباط با این از دوستانی که نظرشون رو پرسیدیم، هم بجوری مونده ما همش با چالش وقت روبرو هستیم. الان هم ما هم اضافه بر سازمان داریم صحبت میکنیم، من تا خارج از برنامه
0: چطور برنامه رو طولانی کنیم؟
1: والا آخر طولانی کردن برنامه هم دیگه نمیدونم. میتونیم به این فکر بکنیم که در وب رادیو یک شب مثلا برنامه اضافه داشته باشیم توی هفته، مثلا شنبه هست روز فرض بگید سه شنبه یا چهارشنبه یه برنامه داشته باشیم. این کار میتونیم کار بکنیم. فرض این تو هستی پایایی؟
0: من میتونم اگه نباشم هم از طریق تلفن باشم.
1: حالا روم باید چک بکنیم یکم پیش بریم،
0: دوستان دیگه هم نظر بدن. دوستان شنونده هم اگه صحبت های ما رو میشنون،
1: بله حتما نظر بدن، اونا هم نظر بدن، تصمیم بعد بگیریم. ولی به هر حال این چالش وقت هست، باید این نفذمون رو با ضربان انقلاب این دوره پرتحول کنونی تنظیم بکنیم. صحبت های طولانی یا اینکه تحلیل های طولانی اینا در ادوا نمی کنه، یعنی بر نمی تابه این وضعیت. باید کوتاه بگیم، تزوار بگیم. توی اون انقلاب 1917 هم آقای لنین تز میداد، تزای آپریل میداد، مثلا میگفت 1 2 3 4 آقا الان باید این کار بکنیم، اینجوریه اینجوری پیش بریم. حتی مسائل مهم توریک رو، حالا من بیشتر از این ادبیات مارکسیستی کد میارم و به اون مراجعه میکنم بخاطر اینکه دانشم محدوده، ولی الان میتونین رو از همه جای دیگه هم آورد و بهش ارجاع داد. اگر موافق باشی اینجا بدرودی بگیم تا درودی دیگر.
0: بله بدرود تا درودی دیگر،
1: برقرار بشید.

هشتن نزن باورم کن دل بره من هم صدا هم سنگر من هم گریز آخر من دور و نزدیک زمان میشه کوفت این پرانه

0: جواد خدا نور گفتی، خدا نور لجه‌ای، او یکی از ستارگان و قهرمانان این خیزش انقلابی در جریان مردم ایران هست و اون نحوه کشتنش، بستنش، حالا خیلی یاد کربلا میکردن و تشنه اونجا نگرش داشتن، لیوان آبی جلوش گذاشتن. میشه صفات زیادی رو نوشت درباره این، گفت درباره این نوع مرگ، حالت حماسه‌ای پیدا کرد.
1: آره، جالبیش اینه که این در رابطه با این چیزی که گفتی، این مناسک و داستانایی که در رابطه با امامای خودشون اینا ساختن، الان جالبیش اینه که به خودشون داره برمیگرده، خودشون همونا رو هم تکرار میکنه. حالا بگذاریم اون مناسک، حالا ساختگی از راسته یا دروغه. و راجب خدا نور گفتی، گفتی یه ستاره، واقعا یه ستاره به نظر من در بین ستارگان، ستارگانی که خلق بلوچستان و سیستان و بلوچستان هستن، میگن هر شب از آسمان ستاره‌ای به زمین کشند و باز این آسمان غم غرق ستاره است و ما خدا نورها داریم توی حداقل تو همون سیستان و بلوچستان.
0: همینجا پس بپردازیم بیشتر به خدا نور لجه‌ای و سخنان مادر او رو بشنویم و اون رقص زیبای خدا نور رو که ما البته رادیو هستیم نمیتونی ببینیم، ما تو بخشی از اون آهنگی رو که باش میرقصید، رقص ققنوسوار.
1: آره، این خیلی جالبه اتفاقا، این رقص خدا نور و اون خوندن ترانه‌ای که ترانه گوگوش بود، مهسا جینا امینی میخونه، اینا همه این چیزایی که بازمانده است از این کسایی که کشته شدن، نشون میده که چقدر این آدم ها عاشق زندگی هم و چقدر این رژیم حاکم با شادی، با زندگی کردن، با زندگی مخالفه. و این یکی از نکته های اصلی شعار این دوران هستن، زندگی، آزادی. و این مسئله همیشه البته اینطوری بوده. من یادم میاد تو یکی از اون سخنرانی های اوائل انقلاب آقای خمینی میگفتش که ما انقلاب نکردیم که دیسکو بریم، نمیدونم فلان، ما انقلاب کردیم که مبارزه بکنیم، یعنی مبارزه بکنیم بجنگیم. یعنی این انقلاب اینا از همون اول برای کشتن زندگی و شادی و برای جنگ بود. و این چیزایی که همین تصویری که از خدا نور، فکر میکنم همه کسایی که الان دارن میشنون اینو دیدن، رقص خدا نور، خوندن جینا امینی، اینا نشون میده که واقعا زندگی در مقابل هواداران زندگی و مشتاقان زندگی در مقابل ارتش مرگ قرار گرفتن.

و صحبت های مادر خدا نور که به زبان بلوچی صحبت میکنه. از فرزندش میگه که چقدر علاقه به مادرش داشته. و شیرخانی رستم میلاشاریم.

که ما را روزگارند. گنیگند آسمان ملکی نکندید، پا استاران شهیدین سوگوارند. کجند لک جانی ماهین اجدیا کش، پدا ما را یلین کمبر پکارند. من آولت کدیدم برتگینان، که زورین کار آسر جانه بارند. نلوتید کدنا ناچی کسی گا، پچنگی دارگا آوت شزارند. گنوی کیل گنوی کی له جنا مردان، گنوی کی شپی لنجا نلانچید آک سارند. کدین سر ریچ بند دوران شهجو، دنی گزند من می بی کشارند. عجب کاری گنوی کین کت مریدا، چه ملکا شد

0: آیدا پایدار هم شعری سروده برای خدا نور.
1: شرمگین است مرگ از دستان بستت خدا نور، اما دست مال سرخش را چنان در بغض تنت بچرخان که تار تارگی سوی زندگی را بر پودهای لجوجش بنوازی. برقصان برادر قریبم نامت را بر بیرق بی بضاعت من در باد، که از جبروت چرب اربابان دیروز و امروز من چیزی به دهان نبرده است، تنها رعشه موروثی دندانهای گرسنه‌ای که در نیمه شبان تاریخ سرسختانه فریاد می کشند زنده باد ما بی نامان. باز کن گره از حلق زندانهای آویخته در ساعت، در هم شکن عقرب بانان پیری را که در تن مبهوت انقلاب تیر می کشند تا ریشه هایش را در شکم هاشان فاسد کنند، همچون کلمه که تنها می گندد. آری برادرم، رها شو از ثانیه های این سرود ناموزون که از ما تنها شماره بر جای خواهد گذاشت. دست مال مرگت را خدا نور چنان در بغض تنت بتکان که سنگین شوی از سرخ، سنگینی کنی بر محاسبه و تکرار و رد رهای دستانت برای همیشه بر پیکر خشمگین زندگی بماند. رها همچون خواهرت نسرین که خداوندگارش آزادی بود و آزادی زن بود زنده و گرم. پس قسم به گیس سرخ ژینا که هیچ کس دست مال مرگ من را به غیر از خودمان از فرط زندگی در هوا نچرخانده، یا همچو خواهر دیگر من نیکا برای گرم کردن استخوان‌های شب فردای سرنوشتمان به آتشش نکشیده است. اینک نام‌های لاغر فروده است در تسلسل فردا اوج می‌گیرند و نام و نام توست که پنهانترین آسفالت ها را شکافته تا بر فراز کوچه خاکی های انقلاب من لبان آفتاب باشد.
2: وقت است مادر شور اسرافیل را بردار، بیدار کن هر کس که در پستوش خوابیده.

آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟

تاریخ این بگو ایران به پا شد، زن ایرانی از بندش رها شد، رها شد از قیود مذهب و دین، زبان خود شد و صاحب صدا شد. به تاریخ این بگو

0: میکنیم برپا.
1: انحصار خشم و تعصبتی، ادعات جنگ و توقف بدی، بیا خودمون شروع کنیم انقلاب و پس سکم ایش تفق و تنوع ببین. باید جنگ عقیده تموم و سوشه، بذار بشتویم صدای همون.

اهداف انسان دوستانه و بیان واقعیت همیشه هدف اول رسانه‌ها نبوده. خیلی اوقات رسانه‌ها تشکیل میشن برای تحریف واقعیت. یه نمونه بارزش پروژه جدید اسرائیل به اسم هاسپارای 2 که بالغ بر 150 میلیون دلار بودجه براش تصویب شده برای تغییر افکار در مورد فاجعه‌ای که داره به بار میاد توی غزه. پروژه از این قراره که این بار به جای اینکه هزینه‌های سنگین به شبکه‌های خبری بزرگ و اسم رسمی‌دار داده بشه تا اینکه به نفع اسرائیل موضع بگیره، اتفاقی که تا الان دیدیم افتاده و پیپرها راجبش نوشته شده، این هزینه رو میان خرد می‌کنن و به اینفلوئنسرها میگن، چون مردمی‌تر دیده میشه و اعتماد مردم رو بیشتر کسب می‌کنه و اینطوری سعی می‌کنن که آدم حقیقت رو گم بکنن. مثلا وقتی که یه بمبارانی مثل بمباران دو شب پیش نه فقط یک بیمارستان که مجدداً 4 تا ژورنالیست رو با خاک کسان میکنه و پوشش زنده‌اش از تلویزیون‌ها پخش میشه، کار پروژه هاسپارای 2 اینه که از اینفلوئنسرهای کوچیک و بزرگ که حتی خیلی‌هاشون میتونن ایرانی باشن بخواد که با روایت‌های دروغین یه جوری اینو پوشش بذاره. درست مثل وقتی که انسال شریف رو به قصر رسوند و یه عالمه اینفلوئنسر ایرانی تاکید داشتن که نه اینا با هماسن. پس می‌بینیم که خیلی مؤثره. اما یک نکته خیلی مهم ماجرا اینه که این پولی که داره پرداخت میشه هم از طریق شبکه‌های تو در تو پرداخت میشه که هیچ وقت تو نتونی اون فاندر اصلی رو پیدا بکنی. خوشبختانه ژورنالیست‌های زیادی روی این موضوع کار کردن و پی بردن تا یه حد خوبی که از چه شرکتی به چه شرکت دیگه منتقل میشه. فقط خواستم که در جریان باشید که رسانه خیلی میتونه اهداف بزرگتر و سیاسی‌تری در بر داشته باشه تا فقط خبر

روایت شعری از حسن حسام، اجرا منوچهر رادین، انتخاب موزیک، تنظیم و تدوین کیومرث نقیپور. روایت تا اون روح خداوندگار بود نشسته در ما روزگاری تاریک، پس به ناگهان در تلاطمی توفانزا به هیئت انسان در آمد و بر زمین زخمی ایران هبوط کرد با هزاران هزار عمامه، سیاه سفید، سیاه سفید، سیاه سفید، سیاه سفید.

تشنگان خون و جنون تا رمق داشتند در ضیافت کشتار، مستانه نوش کردند در جنگ جوخه آتش تناب دار، و اوراق هزار ساله قی کردند. چهل چله کامل کهکشانی از هزاران بی صدا شدند و هزاران هزار جسد در ماتم مادران سیاه پوش پوسیدند.

تمام کند، یله بر اریکه خون به مرگ فرمان داد، همزادی بزاید انسان خواه. و مرگ پیچیده در ردای مرض، میدان گرفت دستفشان، کوبه درها چنان کوفت که خانه ها یک سر به ماتم نشستند، چندان که گور و کفن نایاب شد در حکمرانی طاعونیان، اندر دیار اسیران ایران. سیوم سپتامبر 2021، پاریس. موزیسین ها: اکیرا یاماوک و ریکا موراناکا.

0: زنها گیس جمهوری می بافند.
1: روایتی از جمهوری خواهی در ایران سال 1302 خورشیدی، شیرین کریمی. نقد اقتصاد سیاسی بهمن 1401.

زنها گیس جمهوری می بافند. دنیای تمدن امروزی دیگر برای یک ملت مالک الرقاب و تاجدار نمی پسندد. اعلی حضرت قدر قدرت قضا سطوت نمی پرستد. قیصر آلمان و سلطان ترک را از تخت سرنگون می سازد. حزب جمهوری ایران، روزنامه ستاره ایران، شماره 26 اسفند 1300.

0: جمهوری طلبان عصر مشروطیت. در عصر قاجار شمار کمی از فرهیختگان ایرانی که تحت تأثیر قانون اساسی فرانسه بودند، عصر جمهوریت را برای رهایی کامل از نظام استبداد مطلق در ایران تجویز می‌کردند.
1: Gouverné par des forces bestiales de cupidité et de peur, d'ambition et de corruption. Il y a ceux dans les comités qui conseillent le désespoir. Et je vous le dis, citoyens, ouvertement, il y a ceux ici même à la Convention qui les soutiennent. Je suis venu ici révéler une vaste conspiration. Un moment, citoyens! Il faut épurer les comités.
0: نمونه آن رسالی کتابچه در باب قواعد حکمرانی مملکت فرانسه است که در عصر ناصری ترجمه شد. این رساله را ژول ریشار فرانسوی که از معلمان دارالفنون بود به فارسی ترجمه کرد. به نظر امین با اینکه مؤلف فرانسوی است، اما انتشار آن در میان فارسی زبانان بیشک خالی از تاثیر نبوده است. چندی بعد در دهه پایانی منتها به امضای فرمان مشروطیت، نویسنده ناشناخته در رساله‌ای به زبان فارسی از حکومت منفرده انتخابی یعنی جمهوری حمایت کرد. علاوه کنید بر این رساله‌ها، جمعی از مشروط خواهان ایرانی را که خارج از کشور بودند و با نظام‌های سیاسی اروپا و قوانین اساسی دولت‌های جمهوری آشنایی داشتند.
2: Quelque objection à formuler quant à l'application des lois citées par l'accusateur public ?
3: Le tribunal, après la déclaration unanime du jury, condamne la dénommée Marie-Antoinette.
4: The French Revolution was a major historical event that saw the French people overthrow the absolute monarchy of King Louis XVI and bring about a republic that was based on the principles of equality, liberty and fraternity.
0: این گروه طرفدار برقراری نظام جمهوری در ایران بودند. از این رو پس از امضای فرمان مشروطیت و به خصوص پس از دوری استبداد صغیر و خلع محمد علی شاه قاجار، اصل جمهوریت به عنوان نظام سیاسی آینده ایران در داخل و خارج از کشور تبلیغ می شد. دو، جنبش جنگل در گیلان. این جنبش از سال 1294 خورشیدی به رهبری میزه کوچکان جنگلی در گیلان آغاز شد. میزه کوچکان از مجاهدین مشروط خواه بود و در اعتراض به وضع آشفته مملکت همراه با نیروهای نظامی خود در جنگل مستقر شد و در برابر تشکیلات دولت مرکزی جمهوریت گیلان را با هدف تعمیم نظام جمهوری در سراسر ایران با حفظ تمامیت ارضی بنیاد نهاد. ماده اول مرامنامه جنگلی ها بدون ذکر کلمه جمهوریت از حکومت عامه می گوید که مفهوم آن شبیه جمهوریت است. حکومت عامه و قوای عالیه در دست نمایندگان ملت جمع خواهد شد و طبق ماده دوم مرامنامه جنگلی ها قوای مجریه در مقابل منتخبین مسئول بوده و تعیین آنها از مختصات نمایندگان متناوب ملت می باشد. اما با ایجاد اختلاف نظرها اعضای این گروه منشعب شدند و با قدرت گرفتن رضاخان عمر جمهوری گیلان به آخر رسید.

0: 3. تأسیس جمهوری سوسیالیستی گیلان. در خرداد 1299 سوسیالیست‌های جنبش جنگل حزب کمونیست ایران را تشکیل دادند و تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیستی گیلان را اعلام کردند. این نیروهای کمونیست بخشی از اعضای مشابه گروه میرزا کوچک‌خان بودند. دکتر احسان الله خان دوستدار به مقام سرکمیسری دولت جمهوری شوروی سوسیالیستی گیلان منصوب شد و خالو قربان وزیر جنگ و حیدر خان اموغلی وزیر خارجه دولت جمهوری شد. دیری نپایید که اعضای این جناح نیز با تجزیه های درون حزبی تحلیل رفتند و در بهار 1300 به دست رضاخان سردار سپه سرکوب شدند. 4. جنبش خیابانی در آذربایجان. در فروردین 1299 دموکرات‌های تبریز به رهبری شیخ محمد خیابانی بیانیه‌ای منتشر کردند و در آن جمهوریت ایران را تداوم نظام سیاسی مشروط اعلام کردند و همچنین برقراری حکومت آزادیستان را با هدف تأسیس حکومت ملی، براندازی سلطنت، ایجاد جمهوری در ایران و برقراری خودمختاری در آذربایجان اعلام کردند. با انتصاب مخبر السلطنه به والیگری آذربایجان و همراهی قزاق‌ها و همدستی فرمانده ژاندارمری آذربایجان، حکومت آزادیستان سرنگون شد.
1: ایراندکی حادثه‌لره تکان verdi. İranda inqilabi hərəkatın rəhbəri, xalq qəhrəmanı Səttarxan, onun silahdaşı Bağırxan, daha sonra Şeyx Məmməd Xiyabanı xalqın azadlıq və demokratiya uğrunda apardığı mübarizəyə başçılıq etdi. Xaricdən kömək alan irticaya qarşı 6 il mübarizə, irtica bu müqaviməti sındırdı. Lakin xalq məğlub olmadı.
0: 5. Müqavimət Kolonel Muhammed Taqixan Pasiyan dər Xorasan. در سال 1300 در پی سقوط کابینه سید ضیاءالدین طباطبایی و نومیدی کلونل پسیان از مذاکره با احمد شاه قاجار صداهای جمهوری خواهی از سوی خراسان بلند شد. کلونل پسیان خواهان مردم سالاری و مخالف حکومت اشراف بود و مردم خراسان از مقاومت او حمایت می‌کردند. 6. شورش ژاندارمری در آذربایجان. ماژور ابوالقاسم لاهوتی کرمانشاهی، افسر و شاعر چپگرا، پس از شکست قیام شیخ محمد خیابانی با گروهی از پیروان خیابانی و دموکرات‌های ناراضی در تبریز گرد آمدند و زیر نظر 3 تن از افسران میهن پرست به قصد تأسیس جمهوریت و برچیدن نظام سیاسی حاکم که تحت نفوذ روزافزون سردار سپه بود، در تدارک کودتا برآمدند. کودتا شکست خورد و لاهوتی به شوروی رفت.

7. حزب کمونیست های جوان. حیدرخان اماغلی، رهبر حزب کمونیست ایران در شمال کشور، پس از جدا شدن از میرزا کوچک خان برخی شهرهای گیلان را اشغال کرد و برقراری شورای جمهوری کمونیستی را در آن منطقه اعلام کرد. میرزا کوچک خان با آنها مبارزه کرد و حیدرخان اماغلو کشته شد.

0: جمهوری خواهی در سال 1302 خورشیدی. تا پیش از برقراری مجلس پنجم، شورای ملی رضاخان کاری به کارهای سیاسی درون مجلس و نمایندگان اکثریت و اقلیت نداشت. کارهای دیگری داشت. سرباز درست میکرد، اسلحه جمع میکرد، از خراسان، از گیلان، از این طرف و آن طرف هر چه تفنگ پیدا میکرد میانداخت رو دوش سربازانش. در ایالات ایران مراکز مقتدری از امیرلشکرها و صاحب منصبان جدید و قدیم تشکیل داده بود. خیلی سعی داشت که در جراید از او بد نگویند. با نویسندگان سیاسیون ملاقات میکرد، با آنها صحبت میکرد و خدماتش را برای آنها شرح میداد. به نظر بهار در آن شرایط کمال مطلوب مردم خسته از پریشانی اوضاع پیدا شدن دولت فعال و با دوامی بود که با صلابت و پاکدامنی و جرأت بیاید و شروع به اصلاحات کند و نظم و نسقی به کارها بدهد و از هرج و مرج جلوگیری کند. 10 سال بود این فکر در مغزها جای گرفته بود که یک نفر مرد فعال بیاید و اختیار کار را در دست بگیرد. این آرزو یک مرتبه در لفافی جمهوری خواهی بروز کرد. بهار معتقد بود که در واقع دولت از ملت جمهوری میخواست. در کاخ سردار سپه شماری از نویسندگان و سیاسیون رفت آمد داشتند و نقشه جمهوری میکشیدند. در تاریخ 6 آبان 1302 امپراتوری عثمانی تبدیل شد به جمهوری ترک. تشکیل جمهوری ترکیه از راه اصلاحات قانونی اعلام شد و قاضی مصطفی کمال آتاتورک به مقام ریاست جمهوری ترکیه رسید.
1: من نهایت خوشبختم که آرزوی دیرینه که برم به موفق بودم.
0: مصطفی کمال در شهریور سال 1300 به فرماندهی کل قوا در عثمانی منصوب شده بود و از این نظر او همتای ترک رضاخان
1: است که میشه این منقبه به من سیزن نماینده خصوصا عرض دادیم
0: خبر تأسیس حکومت جمهوری در ترکیه واکنش‌هایی در ایران به دنبال داشت. دربار ایران تلگرام تبریکی برای مصطفی کمال آتاتورک ارسال کرد. با اخبار هیجان انگیزی که از ترکیه می‌رسید، جمهوری خان ایران فعال‌تر شدند. در 29 دی 1302 روزنامه‌ای در استانبول از تأسیس جمهوری در ایران دفاع کرد. روزنامه‌های حامی رضاخان در تهران به دنبال نظر رضاخان در مورد جمهوری بودند، اما رضاخان محتاطانه عمل می‌کرد و پاسخ روشنی نمی‌داد. او گفته بود پیشرفت کشور بیشتر به روحیات مردم بستگی دارد تا به شکل حکومت. یونان و انگلیس را در نظر بگیرید. هر دو سلطنتی‌اند، در حالی که یکی رو به انحطاط و فاسد و دیگری سرزنده و مرفه است. مکزیک و فرانسه نیز به همین ترتیب به عنوان جمهوری در برابر هم قرار می گیرند. احمد شاه در اروپا بود و می گفتند سرگرم زندگی پل تجمل خود است. در ایران برخی سیاستمداران کارزاری راه انداختند که هدفش تأسیس جمهوری ایران بود و در نظر داشتند رضاخان را رئیس جمهور ایران کند. عهد و قرار بر این بود که روز اول فروردین 1303 جمهوری ایران اعلام شود. اواخر بهمن ماه 1302 کارزار مطبوعاتی سنگینی در حمایت از تأسیس جمهوری به راه افتاد. هر روز مطالبی در دفاع از جمهوری و نکوهش سلطنت منتشر می شد و هیچ اقدام آشکاری برای جلوگیری از آن انجام نمی گرفت.

در 22 بهمن 1302 جلسه مجلس پنجم رسما برگزار شد. دستور کار این جلسه تدویم لایحه الغای سلطنت و تأسیس جمهوری بود. نمایندگان این مجلس حامیان جمهوری به رهبری سید محمد تدین و مخالفان جمهوری به رهبری سید حسن مدرس بودند. محمد تقی بهار تمام وقایع آروزها را در قصیده بلند به نام جمهوری نامه با جزئیات به تصویر کشیده است. طبق اظهارات بهار در این قصیده تدین اطمینان داشت که میتواند اکثریت مجلس را معین کند و تا پیش از عید نوروز به هر زور و ضربی که شد رأی مثبت مجلس را برای برقراری جمهوری بگیرد و در این راه نه قانون مانع می شود نه افکار عمومی. جمهوری خواهان می گفتند تا وقتی قشون با ماست نه ترسی از روحانیون داریم نه وحشتی از خیزش ملت علیه جمهوری. شتاب در کار بود که تا شب عید کار سلطنت تمام و جمهوری برقرار گردد. مشروطه خواهان انقلابی از ترس جانشان آفتابی نمی شدند و مخالفتی نمی کردند تا از سوی جمهوری خواهان انگ اشرار و ارتجاعیون نخورند. علی نقی وزیری مارش جمهوری می سازد. در تاریخ 9 بهمن 1302 علی نقی وزیری موسیقیدان که آن زمان 37 ساله بود در روزنامه شفق سرخ اعلانی منتشر کرد و در آن به اطلاع عموم رساند که این بنده علی نقی وزیری افتتاح مدرسه عالی موسیقی را در خیابان نادری کوچه آقا قاسم شیروانی در تاریخ 1 حوت 1302 اعلام می نماید. همین زمان علی نقی وزیری برای همراهی با جمهوری خواهان مارشی بر اساس شعری از حیدر علی کمالی ساخت و ابراهیم آژنگ مدعی بود که آهنگ آن از مارشی فرانسوی اقتباس شده است.

رازی است، عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگوید، زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.

0: رادیو همبستگی.
1: درود به شما همراهان گرامی. در کوران و جریان یکی از بزرگترین رخدادهای تاریخ معاصر ایران هستیم. خیزش انقلابی سراسری در ایران علیه بیداد حکومت اسلامی، زن، زندگی، آزادی. اکنون وارد سومین ماه از این خیزش انقلابی شدیم. در این دو ماه گذشته بحث‌ها و گفتگوهای بسیاری بر سر جنبه‌های مختلف این خیزش انقلابی شده، ویژگی‌های اون و چشم‌انداز اون و مسیرها و چالش‌های اون. اکنون همراه هستیم با فریبا ثابت و حمیلا نیسگیلی، دو تن از فعالان کهنه‌کار جنبش زنان. فریبا ثابت زندانی دهه 60 بوده و حمیلا نیسگیلی در ارتباط با مسائل زنان بسیار فعال است، هم فعال سیاسی و هم فعال جنبش زنان و جنبش فمینیستی در ایران. درود بر شما فریبا ثابت.
2: من هم سلام میکنم به تو سعید عزیز و حمیلا و به بینندگان و شنوندگان تلویزیون برابری و همبستگی و همچنین یک سلام بزرگ به مردم ایران.
1: و درود حمیلا نیسگیلی عزیز به شما.
3: سلام میگم به فریبا جان، به خودت سعید عزیز و شنوندگان و بینندگان رادیو تلویزیون برابری و همبستگی و درود به دلاورانی که تو خیابان ایران هستند، به ویژه کسانی که در زندان ها هستند.
1: از حضورتون بسیار سپاسگزارم. همینجور که خودتون هم در جریان هستید که به شوق و شور هم اومدید و این آرزوهای دیرین رو پیش چشمتون میبینید، اصلا تصورش داشتیم که چنین خیزشی با این ویژگی رخ بده. من در کنار اینکه بسیاری از این تحلیل‌ها رو شنیدم، حالا از شما میخواستم بپرسم که شما به این جنبش چجوری نگاه میکنید؟ اساساً ویژگی‌هاش چیه و اینها چه چیزایی میخواید برجسته بکنید؟ چه چیزایی کمتر گفته شده؟ تحلیلتون از زن، زندگی، آزادی، این خیزش انقلابی چیه؟ اگه اجازه بدیم از فریبا شروع کنیم.
2: مرسی. خب من که واقعاً میتونم بگم خیلی خوشحال هستم از این اتفاقاتی که افتاده، ولی و میدونم که این اتفاقاتی که افتاده بر بستر واقعا 40 سال به قول معروف بی‌حقوقی که این جمهوری اسلامی به زنا تحمیل کرده. به هر حال این خیزش اخیر که با مرگ ژینای جوان رقم خورد، به هر حال به نظر من یه دو تا مؤلفه داشت که به نظر من اهمیت داره و اون که یکی زن بود یکی کرد بود. من این قبلا هم گفتم، من به نظرم اینجا یک رویکرد تقاطعی اتفاق افتاد. در واقع ستم جنسیتی با ستم ملی همراه شد. ما شاید میدونیم، حالا به من گفتی کوتاه حرف بزن ولی شاید یه ذره بیشتر بشه. من فکر میکنم که در کشورهای مثل ما که پیچیدگی داره، یعنی در واقع ما با یک حکومتی روبرو هستیم که خیلی سهل و ساده هست که به نظر من بگیم فقط سرمایه‌داری لیبرال مثلا مثل کشور فرانسه. نه، ما با یک کشور روبرو هستیم که در کشور ما ستم ملی خیلی برجسته هست متاسفانه و خیلی از خیلی قدیم هم بوده در تمام ایران. ما در یک کشوری هستیم که زنها حقوق برابر با مردا حتی روی کاغذ ندارن، یعنی زنها در واقع زندگی ازشون گرفته شده. ما در یک کشوری هستیم که کارگران خیلی بیشتر از کشورهای دیگه دچار آسیب هستن. یعنی ما با یک چند وجهی بودن مبارزه روبرو هستیم در کشورمون و از طرفی با یک حکومت کلاسیک هم روبرو نیستیم، یعنی یک حکومتی که نه تنها لیبرال هست، میلیتاریسمی هم هست، یعنی میلیتاریستی هست، یعنی نظامی هست و مذهبی هم هست. بنابراین این چند وجهی بودنش خیلی چیز میکنه. حالا کاری که اتفاق میفته به نظر من در خیزش اخیر، برای که خلاصه بگیم بعد بشه برسیم، یکی این که زنان سوژه انقلابن. من امیدوارم که ما بتونیم اینو باز کنیم، یعنی زنا همه جا هستن، سوژه این انقلاب هستن. با یک حکومت کلاسیک هم روبرو نیستیم، یعنی یه حکومتی که نه تنها لیبرال هست، میلیتاریسمی هم هست، یعنی میلیتاریستی هست، یعنی نظامی هست و مذهبی هم هست. بنابراین این چند وچین بودنش خیلی چیز میکنه. حالا کاری که اتفاق میفته به نظر من در خیزش اخیر برای که خلاصه بگیم بعد بشه برسیم، یکی این که

0: ولی در مقاطعی مثلا 88 در انقلاب که شرکت داشتن ولی اصلا به قول معروف سوژه نبودن، در متن نبودن، در حاشیه بودن و فقط حضور کمی داشتن، هرچند خیلی زیاد بودن. خیلی سریع برگردیم به 88 تمام می‌بودن. در 88 خواسته خودشون نداشتن، یعنی خودشون سوژه نبودن. خب بعد برگردیم از 96 98 که زنها در واقع شروع کردن به سوژه شدن، یعنی سوژه این به قول معروف حرکات های چیز شدن، همه جا بودن، بازنشسته ها، کارگرها، همه جا زن و سوژه انقلاب بودن. الان به اوج خودش رسیده، یعنی زن سوژه شده در این انقلاب. این زن ها هستن که هم مطالبه میخوان، خیلی برای من جالب بود، هم مطالبه میخوان هم عمل میکنن. یعنی چی این حرف رو باز میکنم؟ زن میگه که من این روسری رو که سمبل تبعیض و بیعدالتی و بدون حقوقی من هست که مصادف نیست با یک مثلا تکر پارچه نمیخوام، آتیشش هم میزنه، از سرش هم ور میداره. یعنی اینو توجه داشته باشیم، خیلی مسئله مهمیه. یعنی فقط نمیگه که من خواستم 1 2 3 مثلا من خواسته مدنی دارم، عملش هم میکنه. با این عمل چی کار میکنه؟ ببینید با این عملی که انجام میده میاد حکومت رو زیر سوال میبره، فقط حکومت سیاسی رو زیر سوال نمیبره، مذهب رو زیر سوال میبره. ما باید توجه داشته باشیم، یادمون باشه که ما از اول انقلاب، حداقل من خودم به سهم خودم که تو تظاهرات شرکت نکردم، ولی باید یادمون باشه که ما جمهوری اسلامی به ما میگفت روسری یا توسری. این یک خط قرمز جمهوری اسلامیه، روسری سنگر جمهوری اسلامیه. یعنی در واقع زن با برداشتنش، آتیش زدنش، رقصیدنش، تمام جنبه های حکومت اسلامی رو زیر سوال میبره. حالا من برای که بعدن حالا بگذاریم چند تا خواسته این جنبش رو میگم که به طور کلی که در یک زنا اکتور اصلی هستن. این که اولا ویژگیش اینه که در فرمش با قبلا متفاوته، ما اینجا بهش نمیپردازیم. اصلا کل حکومت رو حالا اگر به این برسیم که در اینجا فقط زنا و دانشجوها بسیار فعالن فعلا، متاسفانه با اینکه هستن، یه بچش که حکومت کارگرها هستن هنوز فعال نیست و خیلی بسیار خیلی بسیار مهمه، یعنی بازوی خیلی مهم خیابان و اعتصاب خیلی خیلی مهمه، هنوز ما حضور گسترده کارگرها رو نمیبینیم. در این دو قش که بیشتر تو جوونا و زنا برجسته میشه به این مفهومه که اینا حکومت رو مدن از، یعنی به قول معروف به چالش گرفتن، هیچ توهمی هم ندارن، یعنی کل حکومت سیاسی رو نمیخوان، در واقع تو خیابونا هستن، در واقع اینا حرکاتشون لائیکه، خیلی مهمه حرکت لائیک. چرا این رو این تکیه میکنم؟ ببین اگه ما از جنبش مشروطه تا الان بی ما حرکات لائیک نداریم توی جنبش ها، همیشه آغشته به مذهب بوده، چه جنبش مشروطیت چه بعد، این حرکات سکولاره، حرکت سکولاری هست که به نوعی مردم اینو پذیرفتن. یعنی چی؟ یعنی حکومت از مذهب نمیتونه استفاده کنه مردم رو سرکوب کنه و مردم رو به عقب بکشه، بعد نمیتونه حکومت، یعنی در واقع از مسئله ملی و تجزیه شدن نمیتونه استفاده کنه، چون اینا به نوعی به هم گره خوردن. بنابراین اینجا داره این حرکت پیش میره، اشکالش متفاوته. یک مسئله خیلی جالبی که برای من هست، به همین دلیله که زن زندگی آزادی میره، حمایت مردان رو با خودش داره. یعنی من منظورم از اینجا حمایت مردان به این مفهوم نیستش که، یعنی مرحله آگاهی این که برابری زن و مرد و ستم جنسیتی ستم دیرپایی هست که اگر این حل نشه این گره ستمهای دیگر هست، آگاهیش ایجاد شده. حواسمون باشه نگیم که الان، یعنی در واقع مرحله آگاهی با مرحله نهادی نشده فرق میکنه ها، چون ممکن ما بگیم نه فلان جا مثلا 4 تا فحش جنسیتی میدن یا مثلا، نه این آگاهی هیچ وقت تو تاریخ ما سابقه نداشته. یعنی این به نظر من یه ویژگی خیلی مهمه و اون بیشتر جوونا هستن. شاید حالا لازم باشه من اینجا کمی دیگه مکس کنم تا حمیلا جونم به این پاسخ بگه.
1: متشکرم. من اگر صحبت شما رو خوب فهمید باشم خیلی خلاصه بکنم تا بعد صحبت های رفیق حمیلا رو بشنویم. این که شما معتقدید که این جنبش به این شکل مطالبه گر نیست، مطالبه محور نیست.

0: ضد سیستمیه فراتر رفته از اون، ستمهای چندگانه گرد اومده و علیه این ستمهای سالیان تلمبار شده، انواع اقسام ستم جنسیتی، ملی، استثمار، استبداد، اینا علیه اینها شورش کرده. و یه ویژگیش هم زن محوره، یعنی در واقع شورش دخترانه، شورش زنانه. رفیق همیلا ترجمه
1: خلاصه
0: شما رو شد.
1: ساختار شکنه، ساختار
0: آره دیگه، ضد سیستمیه دیگه.
2: بله. البته خب من اختلاف نظر ندارم با فریبا جان در این رابطه چیز میکنه، واقعا چیزایی که شاید به دنبال صحبت فریبا باشه. البته من ساختار شکنی رو جدا از مطالبات نمیدانم، فقط نشان میده حجم مطالبات، سطح مطالبات به جای رسیده که ساختار رو میشکنه. یعنی ولا ببینید، پشت زن زندگی آمده، یعنی که کامل نیرویی که تو خیابانه زندگی میخواد بکنه دیگه، شعار برای اینکه میخواد یک دنیایی رو تغییر بده نیست، میخواد زندگی خودش رو تغییر بده. یعنی مطالبات سر جای خودشون هست، فقط این نیرو واقف بر اینه که برای رسیدن به این زندگی مجبور هست ساختار رو بشکنه، برای رسیدن به این مطالبات مجبور هست ساختار رو بشکنه. یعنی به خاطر همین اتفاق من خیلی امیدوارم به این جنبش، به خاطر اینکه فکر میکنم آن چیزی که من تجربه کردم، آن چیزی که نسل ما فکر کنم براش تجربه کردیم، خیلی در فکر زندگی فردی خودمان نبودیم و همش یعنی ایثار کردن خیلی ارزش خیلی والایی بود. من نمیگم این ارزش بی ارزش این کار، منتها خود رو هم جزء اون نیرویی که باید براش برای خودت هم تلاش کنی، خودت رو هم در نظر بگیری. یعنی انسانی که نتونه خودش رو آزاد کنه نمیتونه جامعه رو آزاد کنه. و متاسفانه خب این نسل فکر، یعنی اون نسل تفاوتش، اون نسلی که 57 بود در خیابان بود، تفاوتش با این نسل این هستش، اون نسل زیر عبای خمینیش هم رفت به خاطر اینکه فکر میکرد حالا از خودم میگذرم، میخوام مبارزه با آمریکا بکنم، ولی یک دفعه دید که نه، اینجا اگر اون چیزی رو که بر خودش داشت میرفت بیشتر پایداری میکرد سرش و اون چیزی که حقوق خودش بود زنان در اون موقع بیشتر در نظر میگرفتن، طبیعی هستش که به این آسانی تن نمیداد یا کل جامعه. البته تحلیل سال 57 رو بذارم جای خودش، نمیخوام روش برم، ولی یه واقعیتی که این نسل با اون نسل تفاوتهایی، یعنی آنانی که الان در خیابانها هستن تفاوتهای کیفی دارن. اولا اینکه ما در اون زمان 37 میلیون بودیم، الان ما 85 میلیون جمعیت داریم، یعنی که بیش از نصفی از ما اصلا بعد از انقلاب زاده شد، جمعیت بعد از انقلاب زاده شد، بزرگ شده بعد این دوران 40 ساله کمتر هستش. بعد در این زمان انقلاب تکنیکی رخ داده، اینفورماسیون قابل در واقع اطلاعات قدرته، داشتن اطلاعات قدرته و در واقع این نسل امکان اینو پیدا کرده به کمک انقلابی که در تکنیک رخ داده، در چیز اطلاعاتی امکان دستیابی به اطلاعات داره. همزمان با این دورانی هستش که آن چیزی که به نام سوسیالیسم واقعا موجود حاکمیت میکردش، فکر بخش بزرگی، نیروی بخش بزرگی از چپ رو در سراسر دنیا گرفته بود به عنوان الگو مطرح میکرد، از بین رفته. اون تسلط فکری وجود نداره و روشنم شده که این حکومت ایدئولوژیک پاسخگو نیست. این جوانان در این برهه زمانی بزرگ شدن، در برهه بزرگ شدن که دیگه این نواقص رو میتونن ببینن، به یمن اطلاعاتی که قابل دسترسی هستش خبردار شدن چه چیزی گذشت، کجاها نقصه. در نتیجه جوان نیروی به روی صحنه آمده که برای زندگی ارزش قائله، زندگی رو در تمامی خودش میخواد برای نه فقط فردی خودش بلکه عمومی میخواد، به خاطر اینکه میبینیم که کسانی در به حساب دیگه هم پیوند، یعنی هم ندایی که صورت میگیره الان تو خیابان ها، از چیزی که وقتی که جوانی در به حساب کرد بهش این اتفاق میفته، تو کردستان تظاهرات میشه، آنن تهران میگیرن و آنن پیوند، برن که این سوء استفاده از این چیز نشه، آنن پیوند، یعنی همزمانی این تظاهراتی که اتفاق میفته علاوه بر اون هم پشتیبانی مشترکی که صورت میگیره. آنچه در زاهدان میفته اتفاق میفته، تبریز عکس العمل نشون میده، سقز عکس العمل اتفاق میفته، تو کرج عکس العمل نشون میده، همه جا همه اونایی که تو خیابان هستن یاد میکنن. این واقعا نشان میده که تا چقدر ارتباطات برقرار شده، چیزای جدید برقرار شده که نسل جدیدی رو به خیابان آورده. مسئله طبقاتی یه بخشش هستش، ولی الان دیگه طبقات هم به اون شکل سابق نیستن. طبقات جدید، اقشار جدیدی تو خودشون به وجود آوردن که ارتباطات و یا نگاه های دیگری غالب میتونه باشه بهش. این هستش. من واقعا خیلی به حساب امیدوار هستم. من فکر میکنم از زمانی که، یعنی تا فریبا جانم اشاره کرد، از 96 در واقع اون دختری که رفت رو سکو و شالش رو در آورد، مردم خیابان انقلاب، دختران خیابان انقلاب بهشون نام دادن. 98 اگه یادتان باشه، تو همون زمان جمهوری اسلامی فکر کنم چیز ناجا بودش که آمدش اعلام کردش که محرک و چیز اصلی این تظاهرات هایی که صورت گرفته خیلی از جاها دخترا بودن، چند تاشون آوردش، زنای جوان بودن یعنی، و چند تاشون هم آورده بودن جلوی تلویزیون، از اینا به حساب ندامت گرفته بودن. یعنی مشخص بود جامعه که دیگه جامعه توی اون موقعیت نگاه به رهبر طلبی ناجی میاد و قهرمانی ما رو به حساب هدایت میکنه نیست، و به قول معروف میگن باید رهبر رو در آینه جستجو کنی، شعارشان شد و آمدن به اون حساب خیابان. من خیلی امیدوارم، میدانم که درد خیلی سنگینی هستش برای کسانی که عزیزان جوانشون از دست میدن، فوقلاده، یعنی هر دفعه با هر خبری که آدم میشنوه واقعا متاثر میشه، بخصوص ما که به هر حال سنی ازمون گذشته، خودمانم بچه داریم، میفهمیم که یعنی چی. ولی فکر میکنم که 40 سال این جماعت دارن میدن این قربانی ها رو، و هر دفعه هم به این علتی که فکر کردن که به حساب نه کنار میایم تا میتونیم یه نوعی عوض کنیم، بعد دیدن خودشون که راهی نیستش، و فکر میکنم الان به یک باره دارن میدن، لااقل آنهایی که میمانند آزاد زندگی خواهند کرد، و این برای باعث خوشحالی منه. من به شخص خودم تنها آرزوم این بود که ببینم، و امیدوارم
0: بچه‌ها دارین میبینید دیگه. همینا خیلی امیدواره. به هر حال روند انقلاب هم به شکل منحنی پیش میبره، فازبندی این انقلاب ها میره به سطح دیگه میرسه. الان با اعتصاب، ورود اعتصابات اتمنان توی فاز دیگه قرار گرفته، و بعد همینجور مثل منحنی دیگه بالا پایین داره دیگه، افت و خیز داره، ولی رو به جلو داره. یک مفهومی رو زیاد شنیدیم این روزا، بخصوص همین چندی پیش من دیدم اتحادیه کارگری در سوئد این رو زیاد به کار میگرفتن و حمایت میکردن از انقلاب زنانه، انقلاب فیمینیستی در ایران. بنا به آن چیزی که گفتی فریبا، با این مفهوم موافقی انقلاب زنانه؟
1: ببینید، من خب شاید اینا به هر حال در لانگاژ اینا، مثلا چه سوسیولوژی چه فیمینیستی، شاید اینا یه برداشت دیگه ای از در واقع برداشت دگرگونی و تغییر از این انقلاب داشته باشن که اینا توی اینا هم هست. ولی من واقعا با این موافقم، یعنی من دقیقا فکر میکنم که این انقلاب بسیار انقلاب درستی هست. چرا؟ اگر که همون جوری که گفتم، ببینید زنها توی ایران پیشرفت هایی کردن که دنیا رو واقعا به واکنش واداشته. اصلا من برام جالب هست که این فرانسوی هایی که خودشون بالاخره یک تاریخ دارن و خودشون به مسئله زن اهمیت میدن، چقدر از این مسئله خوشحالن. یعنی میگن شاید این انقلاب زنانه ایران سرآغازی برای تمام جهان باشه. یعنی واقعا به این حد چیز هستش. شاید این به نظر من یه مقدار کنتکست جهانی هم اهمیت داشته. شما اگر دقت بکنین مسئله زن تو دنیا داره عقب نشینی میکنه. یعنی همونطور که مذهب، چون مذهب فقط اسلام نیست که، یهودیت، مسیحیت میاد جلو، مثلا نماینده فرسان یکی میخواد رئیس جمهور بشه میگه که من به خانواده خیلی اهمیت میدم، سقط جنین و، یعنی مثلا حتی مبارزه انتخاباتی یکی از محوراش زنا هستن. مثلا بسیار از جاها سقط جنین رو محروم کردن، حق زن بر بدن خودش رو محروم کردن. یعنی این کنتکست فقط توی ایران نیست، توی جهان هست. یعنی این هستش که این به قول معروف شرایطی که توی ایران هست مسئله زن. حالا مسئله زنان در ایران، به نظر من زنان در ایران بسیار پیشرفت کردن. یعنی یه چیزی زیر پوست جامعه عوض شده. یعنی زنان همراه با اینکه مقاومت کردن، قدرت و توانایی خودشون هم به دست آوردن. به چه مفهوم؟ یعنی زنان در تمامی حوزه های فرهنگی، همونجور که میگم زنان سوژه شدن، خودشون رو حک کردن، اجتماعی همه جا خودشون رو بالا بردن. تو تحصیل، توی دانشگاه ها ما 60 تا 65 درصد داریم، با توجه به اینکه تو خیلی از رشته ها زنان نمیتونن برن، یعنی مانع براشون ایجاد میشه، بعضی زنان مهندسی. توی هنر، توی ادب، در همه جا هستن. یعنی اینا خودشونو ساختن، توانایی خودشونو به دست آوردن. دیگه نقش زایش که به اینا دادن، یعنی تعریفی که اینا میکنن، یعنی نقش زایشی که به زن داده، این دیگه پشت سر گذاشته. همونطور که قبلا هم گفتم، در ایران الان ما قدرت باروری 1.6% هست. یعنی حتی از بعضی از کشورهای اروپایی کمتره، با توجه به اینکه انواع اقسام قانونا گذاشتن که زنا بشینن تو خونه و نقش اصلی که به اینا داده بودن، نقش جنسیتی که به زن داده بودن چی بوده؟ بشینه زایش بکنه، خانه داری بکنه. اینا هر دوتای اینو از بین بردن. بعد از اون جنبه تو خیابون، تو اجتماع حضور دارن. یعنی از تو خونه که اینا رو می‌خواستن بکنن تو خونه، اومدن تو خیابون. یعنی چه به وسیله درس خوندن، کار کردن، تو اقتصاد و تمام اینا. و یکی این که میخوان خودشون حاکم بدن خودشون باشن. یعنی اینو به خوبی شما، حتی خیلی جالبه، من هر کدوم از این عکسایی که میاد، یکی از دوستای فرانسوی ما میگفت، نقاشه، میگفتش که من اگر میخواستم مدتها بشینم، میگفت من تمام این عکسایی که میاد جمع کردم، من اگر میخواستم مدتها بشینم یه سوژه پیدا کنم و نقاشیش کنم، عملی نبود. از این عکسایی که از توی ایران میاد، ببینید الان به انواع اقسام مختلف نشون میدن که حاکم بدنشون هستن. همین روسری برداشتن، انواع لباس پوشیدن، زن 80 ساله روسریش برمیداره، دامن میپوشن، یعنی شروع به اقدام میکنن. من به این مفهوم میخوام بگم که روند همگرایی، روند، نمیخوام بگم همین الان همه چیز نهادینه شده، روند همگرایی برابری زن و مرد، نه تنها برابری و آزادی ایجاد شده. چرا؟ برای اینکه اگر که ما تو کشورهای اروپایی آزادی، برابری که دادن، حالا در ایران ما حقوقمون نصفه، ولی اینجا برابر حقوقی دادن. یعنی زن نه تنها با حکومت جمهوری اسلامی، حتی با جامعه مرد سالار داره مبارزه میکنه، با اقتدار مردانه داره مبارزه میکنه. یعنی میگه که من نه تنها میخوام حقوقم برابر باشه تو قانون، میخوام کاملا مالک بدن خودم باشم. این اونجا گرهگاهی هستش که این ساختار پدر سالار مرتب تکرار میکرده. و از چه نظر این مهم؟ یعنی بنابراین ببینید، زنا الان تو جامعه ما قشری که نمیتونه به عقب برنمیگرده، زنا هستن. یعنی این این پروسه جنبش، حالا گفتی بالا و پایین داره، هر جور بشه دیگه این زنا به عقب بر نمیگردن. یعنی زنایی که به این مرحله رسیدن که خودآگاهی رسیدن و مرحله که برابری رو حق کردن. ببین ما اصلا نداشتیم تو تاریخ که حتی جنبش روشن فکری 100 سال اخیر ما مسئله زن مسئلهش نبوده، حتی جنبش چپ مسئلهش نبوده، حتی ما که چپ بودیم مسئلهمون نبوده در گذشته. ولی الان این قادر هست زنه بگه که من حقمو میخوام، من اینو نشون میدم، من اینو با از بین بردن نمیدونم مذهب و استثمار و اینا نشون میدم. برای اینکه زن فقط زن کارگر نیست که استثمار میشه. ببینید یک آمار هست، مثلا شما زنی رو که فکر میکنید کارگر نیست در جامعه، کار خانگی چیه؟ یعنی تمامی زنها استثمار میشن، کار خانگی انجام میدن. زنی مثلا این به قول معروف ثروت ملی کمک میکنه دیگه، بنابراین کار میکنه بدون مزد، یعنی استثمار میشه. زنی که در مثلا شوهرش دکتره براش کار میکنه بدون که مزد بیاره، به جای سکرترش کار میکنه. زنی که شوهرش حقوقدان میکنه، زنی که بچهشو میبره مدرسه. میخوام بگم که این زنا در تمام زمینه ها یه چیزای مشترکی دارن. زنی که در هیچ زمینه ای حتی در اروپا که برابری حقوق دارن 25% حقوقشون کمتر از مردان هست، زنی که به مقامات بالا نمیرسه، یعنی همه اینا یعنی استثمار دیگه. چون زنه مثلا مهندس، اون یکی هم مرده که مهندسه، حتی در جاهایی که حقوق برابر هست 60% زنان از دانشگاه میان بیرون با توجه به تمام به قول معروف محدودیت هایی که برشون هست، 16% حد اکثر وارد بازار کار میشن، اون هم بازار کاری که مساوی نیست. یعنی در واقع ببینید چند دفعه زن دوچاره به قول معروف استثمار میشه توی کاری. مهندسی هم که میره بعد حقوق کم میگیره، بعد به کارهای تمام کارهای موقتی، کارهای نیمه وقت، کار اینا تماما به زنا تعلق داره. یعنی در واقع اگر دقت بکنیم تو این سالها فقط زنانه شده. حالا با این تابلو داشته باشیم، این تابلو باعث میشه که زنا تو تمامی حوزه ها، واقعا بعضی عکس ها میاد مثلا زنان بلوچستان که اصلا تو روستاها هستن، بچه های مدرسه، زنایی که مثلا از نسل دیگه هستن، اینا به نظر من امروز یه چیز براشون عوض شده که دیگه نمیخوان زندگی سابق بکنن، دیگه میخوان سرنوشت خودشون به دست بگیرن و سوژه هستن. ما بی خود نیست که زن زندگی آزادی الان شعاری هست که حالا من اسمش نمیدونم استراتژیک تاکتیک، من میگم یه شعار محوری هست که بیشترین آدم ها رو دور خودشون جمع کرده. این شعار زن زندگی آزادی اگر امروز در اروپا، در آمریکا یکی میخواد مقاله بنویسه، زیرش مینویسه زن زندگی آزادی، یعنی در مورد ایران مینویسه، و به فارسی شعار زن زندگی آزادی همه به فارسی یاد گرفتن. یعنی این خیلی به نظر من این فاکتورهایی که قابل توجه هست. بنابراین این شعار زمینه اجتماعی داشته، یعنی ما میتونیم یک آوانگارد، یک آدمای پیشرو میتونن یه فکری تولید بکنن. اگر این فکر زمینه اجتماعی نداشته باشه به هیچ وجه نهادی نمیشه. بنابراین به نظر من با توجه به این فاکتورهایی که الان تو جامعه ما هست و اینکه ستم زنانه واقعا یک ستم خیلی محوری و دیرپا هست که سمبل ستمهای دیگر هست، حالا آیا واقعا ما فقط به این مسئله انقلاب زنانه به این مفهومه که نه، من فکر میکنم که جنبش ملی، جنبش دانشجویی، جنبش کارگری و جنبش زنان اگه با هم پیوند نخوره خب ما به یه مرحله دیگه نمیرسیم. حالا به هر حال تا اینجا میذاریم که حمیلا جون هم نظرشو بده.
0: بله خیلی ممنون. البته من اگه میتونستم سوالاتمو همون موقع در حین صحبت شما مطرح کنم خب بهتر بود، یک گفتگوی بهتری سر میگیره. ولی خب من در این حال بیشتر مشتاقم که نظرات شما رو بشنوم و همینطور دوستان بیننده و شنونده. با این چیزایی که فریبا توضیح میداد حمیلا، این شعار زن زندگی آزادی، یعنی تو مطمئنی که الان مردان ایران که این همه مردسالاری قوی بود و منتفع می شدن الان از این دفاع می کنن؟
2: باید بگم نه. مسئله البته این نیستش که مردها از این دفاع میکنن یا نه، از نظر، ولی این شعار در سطح عمومی خودش مطرح شد و مردها یا پذیرفتن، فکر میکنم آن چیزی که نسل جوان، من امیدم واقعا به نسل جوانه،
0: یا اینکه سنبه پرزور بوده دیگه چاره
2: نسل جوان. ببینید مسئله سر این هستش که این حکومت اسلامی قوانین رو که آورده، این تعریف اجتماعی که از سیاسی اجتماعی که از زن کرده، خب در مقابلش تعریفی هم از مرد دیگه، یعنی این جنسیتی رو که برای زن ساخته جنسیت مرد بغلش بوده و متاسفانه در اون دوره مردها به خاطر امتیازاتی که بهشان تعلق می گرفت همراهی کردند، همکاری کردند و این به حساب تعریف رو پذیرفتند. نسل جدید این تعریف رو دیگه نمی پذیره و اون تعریفی که از، چون ببینید مرد سالاری زن رو محدود میکنه، ولی به خاطر همون محدودیت زن یه سری محدودیتی برای مرد هم به وجود میاد. مرد باید قوی باشد، مرد باید پول در بیاره، مرد باید همه کارهای سخت رو بکنه، یعنی اینها خودش هم برای خودش تعریفی توی اون مرد سالاری وجود داره و مردهایی که تو اون به حساب نمی گنجیدند یا توانایی اون رو نداشتند که پاسخگوی اون به حساب الگویی باشن که مسالاری از اینا میخواست، طبیعی هستش که براشون سخت بود و خب در مقابل اون خشونت، خشونت رو سر زن در می آوردن چون واقعا پاسخگوی اون نیازها نبودن، اون چیزایی که مسالاری از اونا میخواست نبودن خیلی بخش بزرگی. و این هستش که این مشکل زنان، یعنی جامعه من فکر میکنم این مقداری فهمیده که در مجموع خودش، چون من میبینم که به هر حال خیلی از مردهایی که سنشان بالاتر هم هستش، به هر حال پدران الان از دختراشان دفاع میکنن، این یه واقعیتی هستش، از بچه هاشان که در خیابان هستن دفاع دارن میکنن و این یه واقعیتی پذیرفتن. ولی با این حال نه، جامعه واقعا فمینیستی شده باشه به این معنا کار خیلی خیلی بزرگی در پیش هستش و خیلی هنوز باید تو این زمینه کار بشه. ولی اینکه این شعار جا گرفته یه واقعیتیه، یعنی من کلیپ هایی که میبینم، مثلا یه مال یک یادم هست کلیپی بودش مال یک به حساب فیلسوف آمریکایی بود، مایکل هارتمن فکر کنم خیلی ها دیده باشن، که این شعار رو میگفتش که من مجذوب شعار زن زندگی آزادی شدم چون برای سطح دنیا یک بشارت نوینی رو میده. واقعیت اینه خب این شعار شعار تازه‌ای نیست، این شعار همون سال 98 چیز، یعنی 24 سال پیش عبدالله اوجلان توی زندان نشسته کتاب نوشته و خیلی خوب تو اون کتاب البته توضیح داده که اگه زن آزاد بشه سرزمین ما آزاد میشه و سرزمین ما آزاد بشه مردم هم آزاد میشن، یعنی خیلی توضیح داده که اگر زن آزاد نشه اصلا جامعه نمیتونه آزاد بشه. تو اون کتاب این شعار همون موقع توی ترکیه نگرفت، به غیر از بخش کوچکی از اون سازمان هایی که کردی که در واقع با پکاکا بودن، چیز زیادی انعکاس زیادی پیدا نکرد، یعنی فقط تو محافل همونها ماند، حتی در پکاکا وقتی که در بیرون اینا تظاهرات میذاشتن، سالها هم میذاشتن تو اروپا یا تو جماعشون ما میدیم، هیچ وقت این شعارها رو تکرار نمیکردن چون هنوز به اون باور نرسیده بودن. ولی این بار وقتی که برای ژینا این اتفاق افتاد، برای خانوادش، وقتی که خانوادش تسقس این شعار رو داد، این شعار مثل که اصلا از دل جامعه ایران در اومد، یعنی چیزی که به آدم این امیدواری رو میده که واقعا چیزی تغییر کرده، برای اینکه تو جامعه سالها به هر حال تبلیغ یه چیزی شده، مرد سالاری واقعا به شکل لخت خودش اونجا خودشو نشون داده، قدرت خودشو نشان داده و جامعه دیگه مردش هم دیده که چه زندگی سختی زیر این نوع سلطه فکری هستش. و واقعا اینی که یک دفعه این شعار همگانی تمام ایران رو گرفت، به خارج رسید و خارج هم همراهش میکنه، نشان میده که نه ایرانیان خارج، بلکه وقتی شما میبینید که اصلا توی پارلمان های اروپایی نه فقط زنان ایرانی تبار، غیر ایرانی تبارش میان، یعنی که تو فرانسهش تمام اون شعار برای چیز رو زن زندگی آزادی رو آخرش تکرار میکنن. خب 50 چیز به حساب هنرمند فرانسوی اینو میخوانن. اینا نشان میده که کل دنیا در حال یک تغییراتی هستش، بهتر با چشمای باز ببینیمش و ببینیم که کجا در واقع جای ما هم کجا در این.
0: اگر اجازه بدین ما برگردیم به خود این خیزش انقلابی که اکنون در ایران جاری است. اینکه ما همین حالا 2 ماه گذشته وارد 3 ماه شدیم، در چه موقعیتی قرار داریم، چگونگی پیشروی و پیروزی این جنبش صحبت بکنیم، در گروه چیست، چگونه، از چه راهایی، مسیرهایی، با چه چالشهایی روبرو است؟
2: من میخوام یه چیزی رو فریبا جان میخوای صحبت کنی، من میخواستم یه چیزی رو بگم، یادآوری کنم یادمان نره که این شعار زن زندگی آزادی آمدش در مقابلش دیدید که شعار مرد میهن آبادی داده شد. یعنی این خودش نشان میده که هنوز چقدر میتونه، و برای خودم جای تأسف بود که اتفاقا زنهای دموکراسی
0: اینو شروع کرد. شما انتقادتون به اون شعار که مقابلین گذاشتن، یا بعضیا فکر میکنن که گفتن در تکمیل اون، البته
2: خب مسئله سر همینه، چون این توی دانشگاه داده شد و خیلی هم در خارج اینو به خاطر اینکه در داخل هستش تکرار میکردن بخشن دیده شده، چون به نظر من شعار مرد میهن آبادی درست ناقص شعار زن زندگی آزادی هست. یعنی دوباره همون در از این شعار، چون اینجا زن نه به معنای در واقع فرد زن قرار میگیره، اینجا زن در مقابل سیستم مرد سالاری قرار میگیره. یعنی وقتی اینجا شعار زن داده میشه، شعار مقابله با سیستم مرد سالاری هست که زندگی انسانها رو لااقل بخشی کردن توی ایران تجربه کردن، دیدن که زندگی انسانها رو از بین میبره، زندگی رو، امکان زندگی آزاد به انسانها داده نمیشه. این زن به معنای مقابله با سیستم مرد سالاری گفته میشه در اینجا، و این هستش که در مقابل به دنبالش سلام به زندگی میکنه که خواهان زندگی هستش، زندگی برای کسانی که همیشه شاید بخش بزرگی زنده بودند ولی زندگی نکردن، و این زندگی رو برای اونها میخواد، برای عموم میخواد. هم زن رو در مقابل سیستم میاره، زندگی رو برای عموم میاره و میگه که این یعنی آزادی، یعنی کسی که این سیستم از بین میره، ساختار شکنی در اینجا صورت میگیره، امکان زندگی میاد و این به معنای آزادی میبینه. در صورتی که وقتی پشتش میارید مرد میهن آبادی، یعنی همون سیستم، همون چیزی که تاکنون شما تجربه کردید، همون چیزی که اونطوری زندگی کردید، همیشه همینو گفتن که مرد آبادی میاره، حافظ میهنه، میهن اصل هستش، نه توش دیگه زندگی هست، نه توش مبارزه با سیستم مردسالاری هست. و اینکه مثل اینکه میهن رو یعنی زندگی که توش نیست، میهن هستش، اون میهن رو هم یعنی خاک و آب معینی هستش و اون رو هم مردها نگه میدارن و آباد میکنن. آبادیشون هم که 40 سال دیدیم چطور کردن، این هستش که حداقل کاملش دستشون بوده کردن، قبل از اونم میکردن البته، ولی تو وقتی که بویژه وقتی اصلا این شعار دنبال اون یکی میاد، اصلا اون رو از محتوای خودش خالی میکنه. مثل این که زنها اصلا نه میهن به قول معروف مسئولیتی دارن، نه به جای پاسخگو هستن، مثل این که زنها کارشون اینه بارا میرن آزادی رو این میبینه بیرون تو خیابون میگردن و مرد میاد و میهن رو آباده میکنه. یعنی اصلا شعار رو زیر و رو میکنن اینها و متاسفانه از بخشی از یعنی دانشگاهتون، ولی البته خیلی نقدای خیلی خیلی خوبی من راجع بهش خواندم، نشان میده خود داخل ایران که نشان میده که خیلی نیرویی که تو خیابان هست آگاه هستش و خوب داره
0: حالا
2: میگیره.
0: این نکاتی که حمیلا گفت بذاریم پس پیش از اینکه اون پرسشی رو که من مطرح کردم بوم برسیم، یه مقدار درنگ بیشتری بکنیم راجع به همین شعار و شعارهایی که مقابلش داده میشه یا ادعا میشه در تکمیلش. یعنی قائم به ذات خود این شعار مستقله، خود شعار مثلا میتونه شعار آلترناتیو هم باشه که همین توضیحاتی که شما میدید، مثلا برخی از موضع دیگر، نه از این موضعی که الان نقد کرد حمیلا، به این شعار میگن این شعار رو باید تکمیلش کرد، مثلا با شعارهای آلترناتیو حکومتی، مثلا اداره شورایی، برای مثال مثلا همچین حرفایی هم میزنن یا چیزایی دیگه میارن کنار این شعار و اینها. نظرتون راجع به اون چیه؟ اگر حمیلا کوتاه میگی بعد نظر فریبارم بشنوم. خیلی کوتاه این قسمتو بگو چون وقتم دارم نگاه میکنم بعد.
2: آره من واقعیت اینه که فکر میکنم اینا از جنس جداگانه هستن. شعار زن زندگی آزادی شعار عمومی هستش، برای همه مردم خواهان اینن. شعار حکومت شورایی نوع حکومت رو داره تعیین میکنه و اون باید توضیح داده بشه که منظور از حکومت شورایی چیه، چون جمهوری اسلامی هم وقتی میخواست شکل بگیره اول شوراها و کمیته ها شد، بعد آنان تبدیل شد به یک حکومت ایدئولوژیک چون آزادی احزابی توش وجود نداشت. به هر حال اون من فکر میکنم این در یه مقوله دیگه قرار میگیره. با این نوع نمیشه شعارها رو تکمیل کرد، ولی هر چقدر برای مردم روشن بشه که یا گفته بشه که چه چیزهایی میخوان، یعنی اینکه حقوق فردی ارزش قائل هستن، زندگی فردی اهمیت داره و خواهان اون باشن هر نوع. در این صورت میدانن که هر نیرویی که سر کار بیاد تو میدانی که چه چیزی با تو میخوانه نمیخوانه. هر چقدر این شعار زن زندگی آزادی بهتر توضیح داده بشه، بیشتر روشن بشه، در چون نیرویی که سر کار میاد رو بر یا کسانی که دارن کار میکنن رو، چون به هر حال حکومت رو میسازن، نیروهایی که توی خیابان ها هستن میسازن حکومت رو، ولی اون به حساب چیز اثباتی خودش رو میزان آگاهی مردم از این شعار در میاره.
0: هر چیز عمومی، هر مفهوم عمومی، شعار، مقوله که مورد قبول و پذیرش جامعه یا تعداد بیشتری قرار میگیره چون عمومیه، ولی هر کسی برداشت خاص خودش رو داره از اون شعار یا مفهوم خاص. نظر تو چیه فریبا؟
1: خب من قبلا هم گفتم، اولا که حمیلا جون خیلی خوب اشاره کرد به نقش های جنسیتی. ببین اصلا نقش های جنسیتی این باز تولید میشن تو جامعه، یعنی خود نقش های جنسیتی یک عاملی برای اون چیزی که ما میخوایم. حالا چون همیشه وقتی که ما به یه چیزی اعتراض میکنیم یه چیزی در جاش میخوایم. تصور بکنین که ما مثلا همین امروز حکومت کارگری داریم بدون این که مسئله جنسیت حل شده باشه، چون من معتقدم حتما حمیلام همین، ولی خب نگو، اصلا با رفتن جمهوری اسلامی هم مسئله جنسیت حل نمیشه، با اومدن سوسیالیسم هم مسئله حل نشد، حالا جاش اینجا نیست. همینطور که گفتی واقعا اینا خیلی جای صحبت داره و خیلی باید روش تأمل بشه، این از این، برای که نقش های جنسیتی اصلا مانع پیشرفت هستن، خودشون تو جامعه مرتب باز تولید ساختاری میکنن که کهنه هست. این از این. برگردیم و همونجور که حمیلا گفت نقش مدیام که خب خیلی تو این زمینه ها زیاد هست، برگردیم به مسئله شعار. من هم اولش هم گفتم که شعار، وقتی که ما شعار میدیم، مثلا فرض کنید که تو جمهوری اسلامی یک چیزی همه رو با هم جمع میکرد، چون من دیگه جمهوری اسلامی خیلی خوب یادمه، نه به استبداد، یعنی مبارزه ضد استبدادی بود، هرچند در اون زمان ما میدونستیم چی نمیخوایم ولی نمیدونستیم چی میخوایم. ما تا همیشه اینجوری هستش که یک شعار در تمامی انقلابات، در تمامی قیام ها، در تمامی جنبش های اجتماعی فرهنگی یک شعار برجسته میشه. اون شعار که برجسته میشه، ببینید در یک دوری به نام مخالفت با جنگ ویتنام در کشورها مخالفت میرفتن تو خیابون که از جنگ ویتنام دفاع کنن، بگن که مثلا آمریکا تو ویتنام نره یا مثلا فرانسه از ویتنام بیاد بیرون. این بعد این شعار منجر میشد به این که میگفتن حق کارگر رو بدیم. مثلا همین می 68 در فرانسه در واقع اولین بار به چه دلیل این شورش یعنی چه چیز جرقش رو زد؟ چون دانشجوها داشتن علیه جنگ ویتنام به قول معروف تو خیابون آمده بودن، دو نفر کشته شدن. این از چی شروع شد به کجا رسید؟ که حالا خب اینجا پرانتز بدیم چون جاش نیست. ببینید شعار زن زندگی آزادی شعاری هست که آدما رو دور خودش جمع کرده. آیا این به این مفهومه که ما دیگه به شعارهای دیگه نیاز نداریم؟ ببینید این یک مرحله هست. شعار همونطوری که گفتم، شعار حالا اینکه باز بس اینکه مثلا خب مرد میهن آزادی، چون حمیلاد داد من اینو وقتو کمتر میکنم. ببینید شعار در واقع یک مرحله آگاهیه. با تکرار کنم، نهادینه شدن این زمان میبره. هر چیزی نهادینه شدنش، اینکه همه آدما یا بیشترین آدم ها در نظر بگیرن. اگر در نظر بگیریم که حتی در بهترین انقلابات مثل انقلاب فرانسه یا ضد فاشیستی فقط 20% مردم فعال هستن، یعنی تمام مردم فعال نیستن در هیچ انقلابی، یعنی شاید واقعا بی سابقه باشه اتفاقا از این جنبه ایران که اینقدر آدم ها فعالن در تغییرات اجتماعی. بنابراین اگر که ما میگیم که امروز یک شعار بیشترین آدم قشر و طبقه و آدم ها رو دور خودش جمع کرده، شعار باید زمینه اجتماعی داشته باشه. ببینید یه مثال میزنم. من خودم زندانی سیاسی هستم. واقعا فکر میکنم که زندانی وقتی تو زندان هست چقدر آرزو داره این درها باز بشه. یعنی ما چقدر شبها خواب میدیم، یکی از بهترین رویاهای ما این بود که ما روی تپه بودیم که خیابون پارکوی دیده میشد، خواب میدیم که از اونجا اومدن ما رو دارن آزاد میکنن. یعنی میخوام بگم تا چقدر این مسئله تمام مدت ذهن آدم ها رو مشغول میکنه. ولی با اینکه این شعار داده میشد، درست داده میشه، تا زمانی که مسئله زندان مثلا مادیات پیدا کرد تو جامعه، زندان آتیش زدن، توماجو گرفتن، ببینید چقدر به سرعت این مسئله گرفت. یعنی زمینه اجتماعی این شعارها، خب این شعارهایی هستش که برای اولش داده میشه. شعارهای این که ما چی نمیخوایم، حالا جمهوری اسلامی نمیخوایم این شعار، و چی میخوایم، این شعارهای اثباتی، به نظر من این شعارهای اثباتی اینا باید داده بشه ها. یعنی به هر حال مثلا اگر کارگر را بیان توی خیابون، اگر اعتصاب صورت بگیره، یعنی به مرحله اقتصادی برسه، به مرحله این برسه که این پیش بره، این حرکت پیش بره و به اونجا برسه که مثلا مطرح بشه تو جامعه که فرض کن ما چه نوع حکومتی رو میخوایم، یا مثلا فرض کن کارگرها که اعتصاب میکنن به قول معروف یه بازوی خیابان و اقتصاد با هم اعتصاب با هم یکی بشه، اونجاست که این شعارها به سرعت مطرح میشه. یعنی من فکر میکنم که ما آره میتونیم فکر کنیم، اصلا مشکلی نیست، میتونیم فکر کنیم شعار بدیم، همینطور که حمیلا خیلی خیلی خوب توضیح داد، این شعار زن زندگی آزادی از اوجلان اومد. آیا در اون حتی من تو فرانسه یادم روز زن بعضی وقتا زنای ترک و کرد این شعار رو میدادن، منتها کسی دنبالش رو نمیگرفت. یعنی اون صفی که زنای کرد و ترک بودن توی روز جهانی زن، روز مثلا برای ضد خشونت، اینا میدادن ولی این فراتر نمیرفت. یعنی ببین ما همه چیز باید به زمینه اجتماعیش فکر کنیم. خیلی خوبه که ما فکر کنیم که هم باید شعار نفی بدیم، یعنی بگیم ما جمهوری اسلامی نمیخوایم، هم شعار اثباتی بدیم. این مسئله که ما چی میخوایم چی نمیخوایم اتفاقا تو حرکت زنا خیلی روشنه. تو حرکت روشن ها میگن ما جمهوری اسلامی نمیخوایم، میخوایم خودمونم مالک بدنمون باشیم. حالا خواست خودشونو میگم. این که مثلا فرض کن ما یه شعار دیگه بیاریم، اداره شورای میتونیم بیاریم، منتها این که پذیرشش دیگه دست ما نیستا. یعنی این که من میتونم امروز بگم که مثلا فرض کن من قدرت شورایی رو میخوام، من چه نوع حکومتی رو میخوام، هر شعاری که دلم میخواد، مثلا کارگر بدیم، فلان بدیم، نان کار آزادی بدیم. یعنی به نظر من شعار زن زندگی آزادی مانع از دادن شعارهای دیگه نیست، اینو اشتباه نکنیم. خب این یک شعاریه که در واقع یک بخش عظیمی از مردم ایران و جهان رو دور خودش جمع کرده و دیگه اصلا دست ما نیست که اینو مانعش بشیم. یعنی همینجوری که حمیلا گفت مثلا مرد میهن آزاده، که خودش خیلی حرف دنبالش و خیلی آوردن ولی نگرفت، یعنی هیچ کس بهش اهمیتی نداد. بنابراین به نظر من ما باید رو این مسئله حساس باشیم که هر چیز رو در زمان خودش و اینکه این گرفته بشه و گفته بشه و داده بشه زمان خودش رو داره. ولی دوم اینکه این شعار در مقابله با شعاری نیامده که ما بیایم شعارهای دیگه دنبالش بیاریم. متوجه هستین؟ من به نظرم این واقعا موضوعی که خیلی جای بحث داره، یعنی باید خیلی بیشتر راجبش بحث بشه تا این آورده بشه.
0: ببینید رفاقی عزیز، ما وقت زیادی نداریم، یعنی نمونده. امیدوارم که در یک فرصتی دیگه بازم جنبه‌هایی که ناگفته مونده و شما دوست دارین بگید یه برنامه دیگه بذاریم. منتها اون سوالی که من پرسیدم توی 200 دقیقه کدومتون با توجه به وقتی که باقی مونده، یعنی در واقع راجع به چشم‌انداز این جنبش صحبت میکنیم، این که ما الان در چه موقعیتی هستیم و این چالش ها و مسیرهایی که مطرح هست، چگونگی پیشروی و به پیروزی رسیدن یا پیروزی رسیدن این جنبش، این خیلی مهمه دیگه. دو سه دقیقه واقعا صحبت بکنید، جد جمع‌بندی بکنید در واقع. حمیلا
2: من شروع کنم. من فکر میکنم به هر حال روشن هست، همه توافق دارن که موقعیت انقلابی هستش، جای بازگشت نیست. یعنی اصلا نیرویی که سر اومده پلها رو چنان پشتش به حساب خراب کرده که نمیخواد راه بازگشتی رو هم بذاره برای خودش. و این به طرف، یعنی فقط من راستش بخواید اصلا از میزان حجم ابتکاراتی که صورت میگیره، ابتکاراتی که در موسیقی، در هنر، در عکس، در شیوه های مبارزه، این فقط میتونه ناشی از یه موقعیت انقلابی باشه. موقعیت ساده نمیتونه این همه، این حجم از ابتکارات رو شکوفا بکنه. یعنی یک بخشی از جامعه خودش رو آزاد کرده، خودش رو از خیلی از چیزهایی که تا حالا اینو در تنگنای این که همکاری بکنه، همراهی بکنه با آنچه که وجود داره داره میره، آزاد کرده خودش رو. و واقعا این رو خودشو نشان میده که دیگه این جامعه انقلابی هست، به یه راهی داره میره. من فکر میکنم، خب البته این شعارهایی که از نوع حکومت ها میگی، حکومت ها چیز، هر نیروی که وجود داره طبیعی هستش که میره به حساب آلترناتیو اثباتی خودش رو عرضه بکنه. و این به میزان در واقع آگاهی اون گروه، اون سازمان، اون نیرو بستگی داره که تا چقدر درک کرده باشه که این نیرویی که تو خیابانا هست برای چی تو خیابانا هست. این نیرو به نظر من تن به یک سیستم رهبری از بالا نخواهد داد. این نیرو دیگه نیروی سابق نیست. این نیرو واقعا معتقده به این نیروی که الان تو خیابون هست، این نیرو واقعا معتقده به این هستش که من رهبر رو در آینه جستجو کنم. اینو تو عملش نشان میده. به خاطر همون نه به اون سیستم هایی که میخواد مرکزگرا باشه تن میده، نه به اون سیستم هایی که میخواد ایدئولوژیک باشه تن میده، به ابتکارات فردی ارزش قائل است، نشان میده خودش رو، چون اصلا قدرت فردی رو دیده تا تجربه کرده، تو خیابونا داره روزانه 2 ماه داره تجربه میکنه، عیناً قبلا هم تجربه کرده ولی الان دیگه چیزش میاد بیرون به قول معروف. این و اینها دیگه نه تفاوت‌های جنسی میشناسه، قبول نداره اصلا تعاریفی که از جنسیت میدن و نه اختلافات قومی نژادی ملی میشناسه، نه اون تعریف و از خاک و آب و اینا داره، با انسانها خودشو در پیوند میبینه و خودشو به عنوان انسان مطرح میکنه. به نظر من هر نیرویی که بتانه این رو درک کنه و این رو در برنامه‌هاش به مرحله به حساب برنامه ریزی بتانه بکنه بیاره، میتونه توی این نیرو شانس داشته باشه. ولای نیروهایی که دارن تو خارج کشور تلاش میکنن برای دولت ها میسازند، من فکر نمی کنم که نیروی داخل خیابان به اینها تن بده. خوشبختانه من ارزیابی این خیلی خوشبین هستم، ولی من واقعا به نیروی جوانان ایرانی اعتقاد دارم، خیلی آگاهی می بینم درشان.
0: سپاسگزارم حمیلا. حمیلا چه ظرفیت ها و امکاناتی رو در این جنبش می بینه و چه زیبایی هایی رو. طریقا تو
1: به این که حمیلا گفت برای که تو وقت صرف جویی بشه، این که توی موقعیت انقلابی ما هستیم، واقعا ما همه جا میبینیم از نوع مبارزه، از تعداد آدمایی که میان، از ابتکاراتی که میزنه اینا. خب حمیلا همه رو خیلی خیلی خوب گفت، ما بگذاریم ببینیم که، ولی آیا این به این مفهوم هست که ما چالشمون تموم شده؟ یعنی این به نظر من ما اتفاقا با چالش اتفاقا الان با چالش های خیلی مهمی روبرو هستیم. یکی از اینا من تند میگم، ببینید ما در جامعه باید بتونیم ستم طبقاتی، ستم جنسیتی و ستم ملی رو با هم پیوند بزنیم. اینا باید پیوند بخورن، چون هر چقدر که موقعیت انقلابی اینا الان دیگه ما از اون مرحله که نگرانیم باشیم که دیگه مثلا فرض کن، چون این روشنه که دیگه اصلا توازن قدرت به هم خورده، یعنی توازن قدرت بین مردم و جامعه به هم خورده، مردم و ببخشید حکومت. بنابراین یکیش اینه، بنابراین ما مثلا باید منتظر دو تا بازوی خیابان و اعتصاب باشیم. حالا برای اینکه این پایدار بمونه، ما با چالش‌های خیلی زیادی روبرو هستیم. ما گفتم ما با یک حکومت، اصلا حتی حالا داخل ایران بگیریم قبل از اینکه به اون چیز بکنیم، با یک حکومتی مازی هستیم که سرتاپا ملیتاریستیه، یعنی این حکومت سپاه پاسداران مسئول اقتصاد کشورم هست. اینها کوتاه نمیان به این راحتی، یعنی همونقدر که بقیه از قدرت مدیا استفاده میکنن، اولا میکنن، همون قدرت ارتش سایبری دارن، سعی میکنن اینو خراب کنن، همون قدم از اسلحه در خیابان ها استفاده میکنن. بنابراین ما باید در این حال برای که به اون منطقه هم برسیم که بعدا چی میخوایم، آره یعنی کاملا دیگه این نسل ما رو گذاشته پشت سرش، رهبر نمیخواد، تشکیلات به شکل عمودی نمیخواد، همه اینا نمیخواد، متو آیا ما یک نهادهایی میخوایم؟ یعنی آیا ما احتیاج به نهادهایی برای نظم اجتماعی داریم، برای اینکه در واقع به اون بازوی میرسیم که ما چی میخوایم؟ و اینجاست که این اهمیت داره که این نهادهای مردمی، اسمش هر چی هست، چون ما الان نمیخوام روش اسم بذارم برای که وقتم نداریم که بازش کنیم، این نهادهای مردمی که از زیر پوست جامعه میان که میخوان به قول معروف بگن پایه‌های خودشون محکم کنن که بعداً ضد قدرت باشن. مهمی نیست که قدرت عوض بشه، ما اگر فردا یه حکومتی بیایم سر کار که مثل جمهوری اسلام بشه چیکار می‌خوایم بکنیم؟ بنابراین این نهادهای قدرت، این سندیکا، این حزب‌های مردمی به هر شکلی، اینا اهمیت ویژه خودشون داره. یعنی ما با این چالش روبرو هستیم، ما نمیتونیم بگیم که ما نمیخوایم. آره مسلما نمیخوایم، ما با رژیم چنج موافق نیستیم. اتفاقا همین امروز یک مقاله دیدم که از یه نفر که یونانی هست، الان اسمش یادم رفت، میگه که چقدر ایران خیلی خوب، یعنی شاید ایران یک نمونه باشه برای تمام دنیا که در این حالی که به خارج وابسته نیست، نه به شوروی وابسته است، نه به آمریکا وابسته است، داره انقلاب پیش میبره.
0: خب روسیه است.
1: بله خلاصه آره خلاصه، یعنی منظورم اینه که ما که رژیم چنج رو نمیخوایم، درسته؟ ما میخوایم به نیروی خودمون متکی باشیم، که من هم مثل حمیلا خیلی به جوانای این دور چیز هستم. بنابراین ما نیاز به نهادهای خودمون هم پس داریم در اینجا، یعنی ما احتیاج به این نوع سازماندهی که نه از بالا، نه رهبری طلب، نه به قول معروف شکلش هرچی افقی یا عمودی، اینا رو بذاریم کنار، حالا افقی هر چیزی، این هم یه جایی هستش که به قول معروف هست. یکی دیگه این که مواظب ما باید باشیم که چون این سه تا نیرو باید پیوند بخوره، مواظب شکست بین این نیروها باشیم خیلی زیاد. یعنی واقعا اگر که ما نقش به قول معروف این سه تا محوری که باید به هم پیوند بخوره تا این جنبش پیش بره، باعث فرکسیون اینا بشیم، یعنی فکر کنیم که این دید تو جنبش هست، حالا اصلا مهم نیست، یعنی دیده واقعا باز من روش اصرار میکنم، دیده که همیشه وجود داشته، آقا مسئله طبقاتی که حل میشه مسئله زن حل میشه، اصلا این دیگه قابل بازگشت نیست. یعنی به نظر من اگر که ما این فرکسیون، البته دست ما نیست، دست ما و دست چیزای سنتی نیست که این کارو بکنن، یعنی هرچی که اینا بیشتر با هم پیوند بخوره بیشتر پیش میره. به یه چیزی هم بگم برای که امیدوار باشیم که جامعه یه مقداری عوض شده، هرچند سیرش هست. امروز در کردستان یکی سر قبر، سر مزار یکی از این کسایی که فرزندش کشته شده بود، اسمش یادم رفته، گفته قبلا میخواستیم هر کی بگیم میگفتیم عجب مردیه، چه مردانه است، ولی الان میگیم زنانه است. من اصلا یه احساس ویژه‌ای بهم دست داد، یعنی واقعا قدرت زنانه، اینو میخوام بگم، نه اینکه الان ما به پایان راه نزدیک شدیم، نه اینکه به قول معروف یه آدمایی نیستن که بیان مرد میهن آزادی رو بیارن، ولی این روند آگاهی ایجاد شده و من به این روند آگاهی و این سوزه شدن زن بسیار بسیار بسیار خوشبین هستم، هرچند چالش های زیادی روبروی ما هست و باید به این چالش ها خلاصه حتما مردمی که این کارو میکنن، حتما اونایی که در داخل هستن و اینقدر خوب به قول معروف بر بستر یک 40 سال 40 خورده سال جمهوری اسلامی دنبال زندگیشون هستن، برای به قول معروف برای زندگی، حتما امیدوار باید باشیم که پیش میره.
0: مرد از حضورتون به سر سپاسگزارم، به امید
2: ببخشید سر جان اجازه دارم یه کوتاه
0: چرا که نه
2: آره یک کوتاه، چون ما تو خارج کشوریم در هر حال،
0: آره.
2: و این جوانان این به حساب ملت داره داخل کشور واقعا با جان روش تلاش میکنه که چیزی رو به دست بیاره، و من فکر میکنم ما نباید فراموش کنیم که تو خارج کشور کمکی که میتونیم بکنیم این هستش که نگذاریم آلترناتیف های در خارج کشور شکل بگیره، لوی جرگه هایی که برای افغانستان درست شده برای ایران درست بشه. این یکی از وظایف خیلی جدی برای نیروهای خارج کشور هستش که ببینن چه کار میتونن بکنن، چه تلاشی میتونن بکنن، چون چیزهایی که به حساب عکس العمل هایی که نیروهای غرب نشون میده، از آمریکاش گرفته تا هر کدام، اروپا، همه کشورها، کانادا، همه جا نشان میده که خب جمهوری اسلامی دیگه برای هیچ کدام قابل قبول برای ماندن نیست، همه میدانن که این تغییر میکنه و طبیعی هست که این نیروها در تلاش این هستن که آلترناتیوهایی بسازن که به هر حال برای خودشان به قول معروف مشخص جا داشته باشند، و این تلاش در خارج کشور در صورت میگیره، جلو چشممون داره میره. ما باید با هر کدام از حرکتایی که تو خارج کشور آگاهانه برخورد کنیم که در واقع از اینها بخوایم که دستتون رو فقط از پشت جمهوری اسلامی بردارید و کار تشکیل دولت رو به داخل کشور واگذار کنید. این رو باید تو همه حرکتامون یا در واقع نیرویی که میتونیم بذاریم باید در این جهت بذاریم، چون به هر حال خیلی استقبال میشود از ما، یعنی از ایرانی ها، ولی خب طبیعی هستش که به هر حال آن چی که در ایران میخواد تغییر بکنه رو بذاریم خود ایرانی ها در رابطه باش تصمیم بگیرن، اونهایی که داخل هستن، و این خارج رو مانع از این بشیم که لوی جرگه
0: ها
2: شکل بگیره.
0: حتما وقتی هم باید بدیم، چون موضوع مهمی رو ترگردی، بحث اینه که یه بخ من چند روز پیش به یکی از دوستان داشتم میگفتم که این موش کور تاریخ داره نقب میزنه، بعضی چیزاش دست شما نیست، اون تاریخ داره کار خودش میکنه، ولی هر نیروی سعی میکنه مهر خودش رو توی این روند
2: دقیقا.
0: تاریخی بزنه، اصلا بحثی سری نیست. ولی به مدد رسانه هایی که امروز خیلی نقش بازی میکنن، را دیروز هم نقش بازی میکرد، سال 57 هم رسانه ها نقش بازی میکردن، حالا اون موقع یه شکلی دیگه بود، الان به یه شکلی دیگه، باید پادزهرش رو پیدا کرد که خب در مقابله با اون رسانه عملا رهبر تراشی، رهبر سازی یا به قول شما لوی جرگ ساختن وجود داره دیگه، هم در خارج و حتی در داخل، و اینا هم شاید بتونن ابزارهای این کار بکنن، هرچند که تا بارچ دستشون دور مونده. من که نگاه میکنم به صحنه سیاسی ایران بخصوص توی این دور، میبینم که تفاوتهایی کردن که شما توضیح دادید که اساسا خود این آگاهی شکل گرفته در میان جوانان بخصوص، به هر حال این هست دیگه، این مسائلی که شما گفتین به هر حال باید به عنوان یک موردی که حواستون باش، یعنی فریبا
1: ببینید من میخوام بگم که حالا دیگه این یه موضوع دیگه باز شد، میخوام بگم که اتفاقی که تو ایران
0: خود این آگاهی شکل گرفته در میان جوانان بخصوص، به هر حال این هست دیگه، این مسائلی که شما گفتین به هر حال باید به عنوان یک موردی که حواستون باش، یعنی

0: این رهبرسازی ها، این به قول معروف عجله کردن که برای جنبش ایران یه سر بسازن مثل سال 57 با اینکه تغییر کرده خیلی زیاد شده. ببین تصور بکنین که الجزیره یک دونه بخشنامه کرده که هیچ خبری از ایران نمیتونین بدید، برای اینکه شما تصور بکنید فردا توی کشور عربستان سعودی زنا روسریشون رو بردارن، توی ترکیه زنا به قول معروف به صدا در برن. این از عربستان یک. دوم در دنیا، توی آمریکا نمیخوان که زنا حرکت بکنن. یعنی در واقع این مسئله که در ایران اتفاق افتاده، ببینید اسرائیل همیشه میگه نمیگفته من مخالف ایرانم، یک کلمه حرف نمیزنه راجع به ایران. در واقع این اتفاقی که افتاده در واقع سیستم دنیا رو به نظر من به هم ریخته، اگه نخواهیم خیلی بزرگویی هم بکنیم. و بنابراین حالا الان دیگه موضوعی باز شد که خیلی جدیه ولی نمیشه زیاد بهش پرداخت. بنابراین به نظر من این مسئله که اینها رهبر تراشی میکنن که همیشه میکردن این درسته کاملا، ولی ما به چه وسیله‌ای میتونیم جلو اینو بگیریم؟ ما فقط با حرف نمیتونیم جلو این بگیریم. ببینید ما وظیفمون بیشتر از اینکه چشممون به اینم یک حرکتی هست به پارلمان و اینا باشه، آگاه کردن مردم فرانسه هست. جنگ الجزایر با کسان با آگاه شدن آدم توی مردم فرانسه از قبیل این فیلسوفایی که در فرانسه بودن و آگاهی مردم پیش رفت. جنگ ویتنام با آگاهی مردم و فشارهایی که به حکومت‌هاشون آوردن. یعنی بنابراین ما باید صدای اینا باشیم، ولی حرکت اصلیمون متوجه مردم باشه. درسته که پارلمانم میتونه یه کاری انجام بده، ما از پارلمانم بخوایم، از یکی دیگه هم بخوایم، ولی آگاه سازی مردم. حالا درسته مثلا زمانی نیست که دیگه سارت جلو بیفته همه آدم ها، یعنی اون زمان تموم شده رفته. آخرش هم من با یه جمله شروع میکنم که واقعا دلم بخواد از تلویزیون شما به مردم ایران بگم. گارسیا مارکز میگه که اگه که مردی نداری توی اون سرزمین، پس ما رو اون سرزمین نیستیم. ما مرده بسیار داریم در اون سرزمین، خونشون هنوز جاریه، پس ما به شما قول میدیم که حتی اگه کنارتون نیستیم صدای شما باشیم، و اون صدای درست، نه برای شما رهبر درست کردن. ما خودمونو در کنار شما احساس میکنیم.
1: مرسی برای اینکه اینجا برابری رو رعایت بکنیم. حمیله هم شاید بخواد یه جمله‌ای مثل شما بگه به مردم ایران یا به هر جای دیگه.
2: فریبا جمله زیبایی گفتش، منم تاییدش میکنم.
1: تشکر. امید پیروزی.

به تاریخ این بگو ایران به پا شد، صدای بی صدا یک جا صدا شد، صدای زن رها شد از سکوتش، دهان بی صدا موج صدا شد. به تاریخ این بگو این توده برخاست، صفه بی چیزگان یک جا به غوغاست، ببین نیروی کار این ارتشه بیکار و واکار چگونه در خیابان خشم دریاست. به تاریخ این بگو نو شد به تغییر، جهان زن از آن تعریف و تعبیر که او هم خواهر و هم همسر و هم مادر ماست، زنکنون می برد خود را به تفسیر. به تاریخ این بگو این انقلاب است، زنکنون سوژه اصلی قاب است، شکسته شد زهم آن قاب کهنه که زن در آن همیشه با نقاب است. به تاریخ این بگو امری که رخ داد، نمای روشن داد است و بیداد از آن شکل ستمکارانه بد که بر زن داشت با خود او زجداد. به تاریخ این بگو ایران به پا شد، زن ایرانی از بندش رها شد، رها شد از قیود مذهب و دین، زبان خود شد و صاحب صدا شد. به تاریخ این بگو این انقلاب است، زنکنون سوژه اصلی قاب است، شکسته شد زهم آن قاب کهنه که او در آن همیشه با نقاب است. شهریار دادبر.

ذکره جیغ مت نامهربانی بی قلب مه چی ذکره شونه تنها ایمه یه دنیا مهتاب از دری تو تو بقای سرد سکوتام یه شعر ناب از دری تو تو شونه تنها ایمه یه دنیا مهتاب از دری تو تو بقای سرد سکوتام

0: رادیو همبستگی.
1: چشمانداز اینه میگه که برگشتن ناپذیره، یعنی اون چیزی که تا کنون میبینیم و اون چیزی که داریم میریم جلو و دلایلی که باعث این جنبش شده و جنبشایی که در تداوم این و حرکت در آوردن فاعل این خواستا و این مسائل بودن وجود دارن، ملموسن و جمهوری اسلامی هم امکاناتی برای اینکه بتونه این جنبش عقب ببره فعلا نداره. بنابراین ما با احتمالاً در آینده با جنبش‌های وسیع اجتماعی و طبقاتی حتما روبرو خواهیم.
2: به هر حال اونایی که گشت ارشاد در چهارراه‌ها می‌کاشتن این روزا دارن خوشه‌های خشم، به خصوص خشم زنانه درو می‌کنن. چرا میگیم جنبش انقلابی؟ یکی از این شعارهای همون اوایل هم خود دخترای دانشجو، دخترای دانش آموز این شعار می‌دادن، می‌گفتن که نگین جنبش اعتراضی، این دیگه اسمش انقلابه.
1: خب دلایل جنبش انقلابی فقط به این جنبش محدود نمیشه. من فکر کنم از سال 96 و به ویژه دی ماه 96 یه نقطه عطف، یه تغییر کیفی بین مناسبات خود جمهوری اسلامی به عنوان رژیم حاکم و مردم معترض به وجود اومده. مردم قبلا اعتراضاتشون، خواسته هاشون، مطالباتشون رو در چارت جمهوری اسلامی هم دنبال میکردن، اصلاح طلبان، انتخابات و موارد نظیرین. در دهه 96 همه تحولات درونی رژیم بر اثر بحران ها و ابر بحران ها به نقطه‌ای میرسه که دیگه هژمونی سیاسی، ایدئولوژیک و دینی جمهوری اسلامی کلا حذف میشه، دیگه نمیتونه مردم رو قانع بکنه، دیگه نمیتونه مردم به خودش امیدوار بکنه با تحولات درونی خودشون، با این جناب اون جناب. مردم گذر میکنن از این فکر و روانشناسیشون، روانشناسی سرنگونی جمهوری اسلامی. شما اگه ببینید در همون دهه 96 اون واقع جنبشی که ما داریم به طور وسیع در دهه 96 رخ میده یه نکته بارز داره، شکاف درون خود رژیمه در اثر جنبش مالباختگان. حتی بخش اصولگرای جنبش که اون موقع در قدرت نبود و روحانی سر قدرت بود تلاش میکنه که روحانی رو تضعیف کنه، ولی مردم میان از این شیاری که بین خود جناهین جمهوری اسلامی وجود میاد میان وسط میگن سرنگون با جمهوری اسلامی. از اون لحظه همه حرکاتی رو که ما مشاهده میکنیم، چه بگه این مسئله رو چه نگه، این روانشناسی تو شاکه میشه. ممکنه در یک محدوده ای در کارخونه، در بیمارستان، در مدرسه، در دانشگاه به دلیل فضای محدودی که بسته شده هست این امکان وجود نداشته باشه در اون لحظه این شعار بیاد بیرون، ولی هر جایی که امکان پیدا کرده شعار سرنگون با جمهوری اسلامی بوده. به همین لحاظ ما وارد دوره انقلابی شدیم، یعنی این مختص این دوره نیست. منتها این دوره یه تغییر کیفی داره که من الان بهش اشاره میکنم. یعنی از دهه 96 ما وارد دوره‌ای شدیم که دیگه نخواستن جمهوری اسلامی در خیابان‌ها فریاد زده میشه که در آبان 98 هم داریم. من از این جنبش به این لحاظ یه نقطه عطف جدیده که فقط نمیگه سرنگون با جمهوری اسلامی، هم در دهه 96 این به همین شکل سرنگون با جمهوری اسلامیه، چی میخوایم توش نیست. در آبان 98 هم همین وضعیت وجود داره. در این جنبش با شعار زن زندگی آزادی میاد، یعنی شعارهای اثباتیش میاره، یعنی میگه من میخوام بیام حکومت کنم، یعنی میخوام بیام وارد سوار این جنبش بشم و این حکومت در عمل بندازم و به جاش جایگزینی بکنم. و این جایگزین ها الان است که مورد بحث و فحص است و منشور هم از همینجا در واقع در.
2: یعنی ما از نفی و سلب رسیدیم به اثبات و ایجاب.
1: درست.
2: با شعار زن زندگی آزادی. خب حالا که گفتی این شعار زن زندگی آزادی، نظر چیه درباره این شعار؟
1: این شعار بسیار مترقی، انقلابی، دموکراتیک، کاملیه، ولی خب این برای همه بخشای جنبش، همه جامعه شاید یه تعبیر توش نباشه و حتی همه اپوزیسیون یه برداشت ازش نداشته باشه، ولی تعبیر من اینه. زن که نشوندهندی در واقع برونداد اثباتی اون جنبش عظیم زنانه است، فمینیستی ایرانه، که روی ستم آپارتاید جنسی و جنسیتی رژیم سوار میشه و خواسته های خودش رو طرح میکنه، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و حتی تو خانواده. و همین اینا رو ما تو این 44 سال میبینیم. به صورت جنگ سنگری زنان انجام دادن. ما یه مصاحبه من شما داشتیم، شما یه مثالی زدی خیلی جالب، همیشه تو ذهن من مونده. گفتی رژیم مثل یه جزیره میمونه که دور و برش این جنبش زنان محاصره کردن و اینو نمیذارن تکون بخوره. یعنی به این ابعاد پر شده و به صورت جنگ جبهه‌ای در این جنبش حاضر امسال در واقع خودشو بروز داده. یعنی این نکته را اگه بخوایم ببینیم خب مسئله روشنه دیگه، یعنی ابعاد اثباتی مسئله زنیات و زندگی. زندگی چیه؟ زندگی را اگه بخوایم آنالیز بکنیم، یعنی کار خوبه دیگه، مسکن خوبه، زندگی خوبه، آب و هوای خوبه، یعنی محیط زیست مناسبه، شادی، رفاه، برابری و آزادی، یعنی رفع همه تبعیض ها، یعنی همه اینا رو نگاه کنی، همه خواستا، همه مطالبات و همه انقلاب تو این در شده. ولی خب آیا اینا همه بخش های جمعیت همین گونه میفهمن که من و شما داریم با هم دیالوگ میکنیم؟ مطمئنا اینجور نیست و ما باید سعی کنیم که جنبه های تکمیلی برای شعارهای دیگه.
2: من چه جنبه های تکمیلی؟ ببین تو روی این خیلی تاکید کردی که این شعار خودش یه شعار کامله و مستقله. معمولا خب خیلی از خواسته ها، خیلی از شعارهای دیگر هم چاشنی یک شعار میاد و حتی بلاز تکمیلی، ولی خود این شعار رو پس نمیزنه.
1: نه اصلا اصلا اصلا این شعار کامله، برای خودش مستقله. شعارهای دیگه میاد تکمیل میکنه. مثلا فرض کنید شما میرید تو مناطق حاشیه شهر، مردم خونه ندارن، آب ندارن، دونه ندارن، کار ندارن، زندگی ندارن، تو گورا میخوابن، تو پشت باما میخوابن، یعنی مسکن یکی از مسائل اساسیشون. کار ندارن، دارن نیمه کار انجام میدن، کارهای سخت انجام میدن، چند ساعت کار میکنن، بقیهش بیکارن، دست فروشی دارن میکنن، ممر درآمد، آسیبای اجتماعی اونجا. خب شما باید سعی کنی شعارهای ویژه اونا رو اون گونه صریح و سرراست بگی که اونا بدونن که این انقلاب چی میخواد براشون انجام بده، که پشتیبان انقلاب باشن به معنای کامل قضیه، اونجور که خودشون میخوان، اونجور که خودشون حکومت کنن، اونجور که منافع خودشون تو شاشونه، اون که یه عده از لس آنجلس براشون نسخه بپیچن. اینجاست که شعارهای تکمیلی میگن. مثلا فرض کنید کار یکی از مسائل اساسیشون، نان یکی از مسائل، کنید گشنن، یعنی غذا ندارن، گوشت ندارن و سفرهاشون خالیه، گاهی یه بعد غذا میخورن و مسکن ندارن. یا مثلا فرض کنید در خوزستان یا مناطقی که کمبود آب داریم، مسائل آب هست، مسائل خوش شدن تالاب ها، رودخانه ها، دریاچه ها هست، ریزگرد ها هست، هوای آلود. خب هر جایی شما متناسب با اون قضیه مثلا شعار آب که تبلور در واقع شعار محیط زیستی، خب میتونه بیاد. رفاه،
2: افت جنبش رو یه نگاهی بهش بیندازیم، یعنی لاقل در خیابان ها اینجوری باشه. به قول تو بران این جنبش به شکل دیگه ادامه پیدا میکنه، ضمن این که اساسا اینو بارها گفته شده که انقلاب ها به شکل تئاتری حرکت میکنه، موجی حرکت میکنه، آره، افت و خیز داره دیگه. اگه نگاهی بخوایم بکنیم به پیشروی انقلاب ها، بالاخره توی خیابان نقش خیلی مهمی داره. یعنی خیابان همه چیز هست، یعنی ما نگاهی بیندازیم به این چند ماه گذشته، توی اوجش به خصوص مثلا توی آذر ماه، آبان، آذر، تظاهرات محل محور داشتیم، برای اونا یه کارکردی داشت، ولی عملا تونست رژیم کنترل بکنه، با البته با دستگیری های بسیار بسیار خیلی وسیع، بیش از 20,000 نفر دستگیر، تا 30,000 نفر هم میگن. میخوام بگم نقش خیابان، چون خیلی تاکید میشه روی خیابان، بخود از طرف نیروهای انقلابی هم، یعنی خیابان همه چیز هست اینا، ولی آیا خیابان در کنار خیابان خب چیز دیگه نیست که بتونی جنبش رو جلو ببره؟
1: خب نکات مهمی هست، ولی نقش خیابان مهمه. حالا من تو ادامه بهش اشاره میکنم. چه نوع خیابانی؟ چون خیابان هم داریم تا خیابان. ما یه صحبتی با هم توی اول فروردین یک دفعه گفتی با هم داشتیم، تو چهارمین دوره بحثایی بود که تلویزیون برابری گذاشته بود راجع به همین خیزش نوین اینا، یه جنبند های فیمابل ما رخ داد. من فکر کنم هنوز اونا معتبره. یکی از اون جنبند هایی که ما بهش اشاره کردیم این بود که این جنبش گسترده است، سراسری است، ولی توده‌ای نیست.
2: آره میخوام به همونجا برسم دیگه، چرا توده‌ای نیست؟
1: خب چرا توده‌ای نیست؟ اونجا هم باز ما یه جنبندی داشتیم. خب منطق جنبش محل محور، پارتیزانی، باریکاد بندی، با شعارهای رادیکال، با یه جنبش توده‌ای که میخواد شروع کنه، ماهیتا متفاوته. شما نمیتونی این دوتا رو همسنگ قرار بدی، براشون تعریف واحدی داشته باشی، یه جور معنا کنی، یه جور شعار براش داشته باشی، یه جور منطق براش پیدا کنی. ببین همین جنبندی که دانشگاه، و این جنبند خیلی خوبیه، من خیلی بهش استناد میکنم، چون اولا از درون خود رژیم در اومده، اینا علمی تر از بنگاه های دیگه در واقع به دلیل دسترسی که به مردم دارن، و ثانیا نیاز دارن به سیاست گذاری و میخوام ببینم واقعا چیه و بتونن بدل بزنن به اون چیزایی که وجود داره. اینا یه نکته ای که اونجا اشاره میکنه، میگه 7% مردم، فقط 7% و 75% آمادگی اینه دارن که در هر نوع جنبشی شرکت کنن، بقیه که حدود 90% میشن 23% تو کاتگوری متوسط و 66% تو کاتگوری در واقع فقط جنبش های مدنی میگنجن، اونا این آمادگی رو ندارن که هر حرکتی انجام بشه، هر برخوردی انجام بشه، هر باریکاتی بشه، هر شعاری بشه، و عوارض هر حرکتی رو تو شروع حرکت هایی که انتهاش دقیقا براشون حساب شده نیست، مثلا اینا رو در نظر بگیرن و حرکت بکنن. اون نکته ای که وجود داره، ما پیدا کنیم اون شعارها، اون تاکتیکا، اون مزامین و اون خواستهایی که این امکان رو ایجاد میکنه که توده ها در ابعاد میلیون، یکی ممکن است از درون خود رژیم شعار ایجاد بشه، مثلا تو دهه 96 اینه دیگه، تو دهه 96 اصلا این جنبش انقلابی نیست که این اعتراضات رو دامن میزنه، خود تضادهای درون رژیمی که این اعتراضات رو مشتعل میکنه، بعد جنبش انقلابی میاد ورود میکنه، صف مستقل خودش رو پیدا میکنه و شعار برای جمهوری اسلامی میده. ما در این مدتی که این جنبش برقرار بود، شمه هایی از این رو دیدیم که در خیابان انقلاب، در ستارخان و مواردی نظیرین، مردم اومدن وسیع تر هم مقدار بودن، شعار نمیدادن، یعنی اومدن شرکت کردن و حضور داشتن. آیا میشه مثلا در تکمیل جنبش های محل محور که شبا میان، غروبا میان و باریکاد میبندن و نظر اینا، اقدامات دیگری سازمان داد؟ خب ما از الان از اینجا نمیتونیم نسخه بپیچیم بگیم چی کجا بسی داری و چی شکلی.
2: آره ما نمیتونیم، ببین حضور، ما نمیتونیم نسخه بپیچیم، اصلا نباید هم این کارو بکنیم. ولی ببین، وقتی میگیم که این جنبش توده‌ای و جمعیت زیاد، ما میدونیم که نارضایتی خیلی مهمه، به طوری که رژیم در محاصره نارضایتی قرار داره.
1: کاملا درست.
2: این یک فاکتور. دوم اینکه خب جمعیت گسترده باید باشه که بتونه پیشروی بکنه. خود ببینید، ما در این یک جنگی قرار داریم، در یک مبارزه قرار داریم که جنبه‌های مختلف داره، یعنی رسانه‌ای هست، جنگ نظامی هست، جنگ روانی هم هست.
1: کاملا.
2: یعنی اصلا جمعیت زیاد رویه دشمن رو در هم میشکنه. اما یک سخنرانی دیدم از یک معلم در همین هفته، میگه که ما میبایست در اون دوران، این چند ماه گذشته، در خیابان بودیم، تظاهرات میذاشتیم. تو دیدی که در کنار خیابان مثلا نهادها، سازمانها، تشکلات خیلی مهمند دیگه، اما معلمان، بازنشستگان در تمام اون دوره 3-4 ماهی که پرشور این تظاهرات خیابانی و محلات محور ادامه داشت، اونها در واقع نمی اومدن به خیابون، اونها تظاهراتش رو نمی داشتن، در صورتی قبلش معلمان، بازنشستگان مرتب در خیابان بودن. علتش چی بود در نظر تو؟
1: خب من فکر میکنم که البته تلاشایی کردن، ولی اینکه این تلاشا مثلا اون عبادی رو که قبلا داشت نداشت، برمیگرده به همین ارزوبی که داریم. معلمان اون موقع برای مطالبات خودشون می اومدن، قرار نبود بیان تو خیابون بعدن بگن سرنگون با جمهوری اسلامی، باریکادم ببندن، کتکم بخورن، گاز فلفلم بخورن، باتومم تو سرشون بخورن، زندانم برن. یه مبارزه اجتماعی بود، رادیکالیزه شده بود در همون حد معینی که اونا داشتن، برای خواستهاشون می اومدن. بازنشستگان هم همین مطرح بوده، تو جنبه های دیگر جنبش کارگری هم همینجور بوده. شما اعتصابات فراوان جنبش کار، مثلا 4120 اعتصاب کارگری ما در سال گذشته داریم، مثلا تو جان اوله، هیچ جای جان هم چیزی، دوره کرونا هم هست در واقع.
2: با چه خاطری؟
1: با مطالبات اقتصادی که دارن دیگه، با مطالبه سرنگون با جمهوری اسلامی نمیان. فراموش نکنیم پشت ذهن سرنگونی جمهوری اسلامی وقتی میاد تو خیابون، تو همین خیزش کنی، وقتی دیگه تو کارخونه نیست، دوربین و نظارینی سوال مرگ بر جمهوری اسلامی هم میگه، یعنی روانشناسی حاکم بر این دوره روانشناسی سرنگون و جمهوری اسلامی، ولی این نمیتونه همه جا در همه مکانها و زمانها خودش نشون بده، اونجایی که میتونه نشون میده. بنابراین حول اون شعار میومدن، ولی حول این شعار ممکنه نتونه. و همین لازم هم میگم اون تو اون جنبند نیم که ما داشتیم اینجا باید هزینه ها رو پایین آورد، بلیت ورود به جنبش رو ارزان کرد، حتی مجانی کرد، بگونی که همه بتونن شرکت کنن. این سفری ایجاد میکنه، ذره ایجاد میکنه برای همه جنبش های اجتماعی، برای جنبش های خیابانی، محل محور، پارتیزانی، برای اعتصابات کارگری، برای تشکل زدن، یعنی مادر همه این جنبش هاست. فراموش نکنید این قدرت دوگانه ایجاد میکنه، یعنی این جنبشی که قدرت دوگانه رو به وجود میاره و تعرض ایجاد میکنه به موقع انقلاب. و فراموش در این حال نکنیم که این تضاد درون رژیم رو این برجسته میکنه و شکاف درون جمهوری اسلامی رو اگر از خود تضاد جمهوری اسلامی شیار پیدا نکنه این ایجاد میکنه، حفره ایجاد میکنه و توش آدم وارد میشه و میتونه جمهوری اسلامی رو بعد بشکنه بره جلو. یعنی مادر همه مسائل این جنبش عظیم توده‌ای ما، ما که میگیم به همین ادوات نوسه، ما نمیدونیم، همون که شما در رسول اول صحبتتون هم گفتید، اتفاق ما نمیدونیم از کجا میفته، چگونه میفته، تاکتیکا چگونه خواهد بود، به چه شکل. اینو فعالین داخل کشور مناسب تشخیص باید بدن، نحوهش رو، چگونگیش رو، شکلگیریش رو، از کجا رو کدوم موضوع اقدام بکنن. ولی مشخص بدون این مادر جنبش ها یکم سخته، نمیگم نشدنی ها.
2: آره ولی ببین جمعیت زیاد تعیین کننده است، یعنی ما همدلی رو داریم ولی همگامی رو کم داریم.
1: درست.
2: توی این جنبش کنونی این همدلی باید تبدیل بشه به همگامی. متوجه مسیری چگونه؟
1: خب من نکاتی رو که به نظر من میرسه ولی به صورت تجویز ندیگه، هزینه این شرکت رو باید کاهش داد. شعارها برای این جنبش میلیونی از یه جایی شروع میشه، منتها اختتامش ممکن نه تنها سرنگون باشه، اصلا تشکیل دولت هم بشه، منتها از یه جایی که شروع میشه شما باید کسایی رو که آمادگی اینو داره مطابق اون نظرسنجی 66% میگم
2: تبعیت سرکوب جمهوری اسلامی که واقعا خیلی بی‌نظیره دیگه. اینا آره. به کودکان هم رحم نکردن دیگه، یعنی حکومت بچه کشه دیگه، اونم تاثیر داشته
1: 100% تاثیر داره. یعنی شما با یه حکومتی رو هستین که حکومت شاه نیست، نه به لحاظ سرکوب، چون هر دوشون سرکوبگر بود، شام با تانک رو مردم می‌رفتن تو اصفهان و تو مشهد، می‌خواستن جنبش سرکوب کنن یا تو ایرده شهری و از بالا و پایین مردم به رگبار رسن، نه در شدت سرکوب، در بنیان تفاوت‌های با هم دارن. این حکومت از دل انقلاب در اومده، یه حکومت بناپارتی فاشیسم اسلامی، پایه ایدئولوژیکی با خودش به همراه داره. منطق سرنگون کردن این حکومت با یه حکومتی که هیچ پایه، مثل حکومت شاه که هیچ پایه تودی و اجتماعی نداشت، هیچ حامی نداشت، فقط در ارگان سرکوبش بود، یه مقدار متفاوت میکنه. 100% سرکوب نقش خیلی مهمی داره، ولی بیش از اون منطق جنبش اجتماعی که هر سرکوبی رو میتونه به تسلیم واداره. یعنی ما باید پیدا کنیم اون منطقهایی رو که میتونه ضد این باشه و میتونه اینو خونسا کنه، وگرنه صرف سرکوب نشون داده شده که همین الان کار کردن، مثلا جنبش زنان نشون داده که تعمیل کرده دیگه خواستهای خودش رو دیگه. حالا قدرت دوگانه است بین جنبش زنان و حکومت در یک محدودی، در یک فضاهای قدرت دوگانه برقراره. یا جنبش دادخواهان تعمیل کرده آزادی زندانیان سیاسی رو، این رژیم با وجودی که اصلا کارش زندانی سیاسیه، اصلا از بدو موجودیت زندانی سیاسی به اعدام داره، در اثر فشار جنبش و از ترس این جنبش مجبور شده عقب نشینی کنه. خودش هم اصلا حرفای قالیباف میبینی گفت یه توطئه قرار بود بشه راجع به زندانیان، چه توطئه قرار بود بشه، می‌خواستن آزاد کنن دیگه از ترس این جنبش. بنابراین ما باید سعی کنیم جنبش رو وسیعا دامن بزنیم و گستردگی و توده‌ای شدن این جنبش پادزهر سرکوب، مهمترین پادزهر، بخوام نگم تنها پادزهر، مهمترین پادزهر این جنبش.
2: خب منم همین نکته رو می‌خواستم بیش برسم که توده‌ای شدن جمعیت زیاد میتونه این جنبش رو بیمه بکنه و راه‌های پیشروی رو بکشاید. چون اساس قضیه اینه که حالا اونو گفتیم که این افت ظاهری جنبش توی بعضی از زمینه‌ها که همه جا هم نیست، خب باید راهگشایی صورت بگیره. راهگشاییش از جمله همین مسیرهای کشوندن جمعیت بیشتر، یعنی این همدلی ها رو تبدیل به همقدمی ها کردن.
1: به اضافه جنبش مطالبات، سازماندهی همه بخش های جنبش مطالبات رو، کوچکترین خواسته هایی که ممکنه و از این طریق متشکل شدن، خود سامانی پیدا کردن و متصل کردن این جنبش ها به هم دیگه است که اینجا در واقع اون بحث منشور و بحث میانجی ها در میاد.
2: حالا واردش میشیم، متا پیش از اینکه به منشور برسیم که اتفاقا
1: میخوام برسیم، میگم که اینجا اهمیتش به اون لازم گره میخوره، اتصال پیدا میکنه به اون مسئله منشور و میانجی های هدایت کنند. در
2: بارها تاکید شده روی نهاد، شبکه، تشکل، نه؟ اون میتونه خیلی نقش بازی بکنه، تشکل های مختلف. متا این تشکل ها حتما دفتر دستک یا نباید داشته باشن، میتونه جلاتینی وجود داشته باشه. اصلا نوع خاصی از تشکل های سنتی حتما نباید باشد که مثلا سندیکا باشه، فلان باشه، میتونه حالت شبکه‌ای به خودش بگیره. ولی خب مسئله مبارزه مخفی، مبارزه علنی، اونها هم خیلی مهمه، یعنی حفظ کادرها هم مهمه.
1: کاملا درسته. و اتفاقا الان ما درسته در سطح اشکال کلاسیک، حالا چه سندیکا باشه، چه شورا باشه، چه نهادهای دیگه ادغامی از اینا باشه، ما مشکلاتی داریم، هرچند دستاوردهای بزرگی هم داریم. جنبش معلمان اصلا یک دستاورد تاریخی در دل همچین استبدادی بیش از دو دهه است سازمان یافته و متمرکز در بیش از 24 5 استان 200 شهر حرکت سازماندهی میکنه متمرکز میاد جلو. این یکی از دستاورد داریم، نمونه های از این قضیه مثل سندیکای کارگران شرکت واحد و تلاش هایی که تو کارخونه و جای دیگه نصیب هفت تپه وجود ما. ولی ما سازماندهی دیجیتال هم داریم، یعنی سازماندهی تو اشکال مجازی هم داریم که در حد خودش برای شروع مبارزات، برای شکل گرفتن جنبش ها کمک کرده و کمک میکنه. همین الان هم ما پلتفرم هایی هست که مثلا 30-40 هزار نفر توش عضو هستن، مثل همین کارگران پیمانی شرکت نفت. من یه جایی دیدم یه اتاق واتساپیشون 40 هزار نفر، 50 هزار نفر عضو اونجا هست. خب اینا خیلی کمک میکنه و خیلی نقاط عزیمتی هست برای اینکه بتونیم به جای دیگه برسیم، به نقاط متشکل‌تر دیگه برسیم و کمک کنیم به جنبش‌هایی که وجود داره. و می‌خواستم بگم که این تشکل‌ها از حتما نباید با شعار سرنگونی، این خیلی مهمه. ببینید تو این شرایطی که هستیم، ببینید اونایی که تو محیط کار هستن، تو محیط زندگی هستن، جایی هستن که شناسایی میشن، جایی هستن که خودشون به هر حال مسئولیت‌های اجتماعی دارن، مسئولیت خانوادگی دارن، مسئولیت کرایه خونه دارن و خیلی چیزای دیگه. به راحتی مثلا بچه‌هاشون که در جنبش هستن نمیتونن یک مرتبه وارد جنبش شدن، ولی نشون دادن در تمامی 6 7 سال گذشته، نشون دادن برای مطالباتشون مبارزات جانانه ای کردن و اعتصابات و حرکت های بزرگی رو سازمان دادن که در جهان نمونهش کم پیداست.
2: یک جنبه دیگه ای که خیلی ها راجع به این جنبش صحبت کردن و هنوزم میکنن، که در واقع کلید اون محور بعدی که ما میخوایم بهش برسیم، مسئله این رقابت گفتمانی در درون این خیزش انقلابی و جنبش با آلترناتیوهای مختلف، مثلا رهبریه. خیلی درباره رهبری صحبت کردن که آقا این جنبش رهبری نداره، یا اینکه بالاخره خب برای اینکه جلوتر بره باید یه رهبری برایش ایجاد بکنیم. حالا از کجا؟ چون الان مسئله از بالا و از پایین هم هست دیگه، این جنبش خودش رهبرش پیدا میکنه. اساسا مگر مثلا این الگوی انقلاب بهمن قرار است یک رهبر یک ملت مثلا شکل بگیره؟ خب شاید هم اساسا جنبش هایی باشن که نباشن. حتی به شکل قدیمی‌تر هم نگاه بکنیم، مثلا در انقلاب مشروطیت ایران رهبر انقلاب مشروطیت کی بود؟
1: نداریم
2: اونجا هم
1: خیلی یه فرد نداریم در واقع.
2: حتی در تاریخ ایران هم این گونه هست که بعضیا روی فوکوس کرده بودن روی این رهبری، که رهبری باید داشته باشد. خب اصلا نباید نداشته باشد.
1: جنبش های معاصر هم اینجور نیست، مثلا بهار عربی رو نگاه کنیم. تو مصر که ما رهبر واحدی نداریم، اتفاقا اونایی که هماهنگ میکنن جنبش رو سازماندهی میکنن اون جوانان رو 26 ژوئیه است بکنن اشتباه نکنم اصلا به صورت دیجیتالی به جنبشی عمل میکنن و رهبر جنبش نیستن. البته نقطه قوتش هست نقطه ضعفش هم هست، فراموش نکنیم یکی از دلایل اینکه این تبدیل نمیشه به یه ساختار هماهنگ کننده امکان میده که اونایی که هماهنگ کردن سازماندهی کردن پایه دارن در درون جنبش های اجتماعی مثل اخوان المسلمین بعدا میان به جنبش رو در واقع به دست میگیرن. یعنی اینم یه نکته ای، ولی این حرفی که شما میزنید کاملا درسته. ما نه در تونس این رهبری رو داریم نه در مصر داریم. یعنی جنبش هایی هستن که فاقد یه سر خیلی مثل خمینی باشن، یعنی کاریزما که بیاد. و
2: خود این جنبش زن زندگی آزادی چی؟
1: خب جنبش زن زندگی آزادی فعلا این حس رو داره که کاریزمای بالا سر خودش نداره، از درون خودش رهبران رو باستولید کرده، از درون خودش جنبش های اجتماعی رو باستولید کرده، کمیته های محلات رو باستولید کرده، رهبران زندانی خودش رو که هیچ مدعی نیستن که بر فراز جامعه هستن، روی سر کارگران هستن، از خانواده معینی میان، ژن معینی دارن و پسر مثلا فلان سلسله هستن یا بستن به الهیات خداوندی و از مذهب نیرو میگیرن. درون خود جامعه هستن اونایی که رهبران در واقع هماهنگ کننده های جنبش هستن. فعلا ما با این روبرو هستیم، منتها خود این یه برونداد ساختاری پیدا کنه، یه بروندادی که بتونه در اینجا و اونجا حرفای جنبش رو بزنه، بتونه در تعرض و عقب نشینی جنبش نقش ایفا کنه، جنبند بکنه، خواسته های اونا رو بیان بکنه و به صورت متمرکز دست ابعاد ملی بیان کنه. این منفی نیست، مثبت، منتها این نباید به جای مردم قرار بگیره. این خدمتگزار مردم باید باشه، از دل اونا باید در اومده باشه و به اونا پاسخگو باشه، برخلاف اون چیزی که دیگران دارن میکنن. میخوان خودشون رو برای مردم تلقی بکنن، خواسته ها رو اونا تعیین بکنن، به اونا مشخص بکنن که چگونه حرکت صورت بگیره، راهبردها چی باشه، چه خطی پیش بره و چه حکومتی سر کار بیاد.
2: یک دیگه از بحث ها این بود که این جنبش ایدولوژیک نیست. اساسا جنبش های جدید ایدولوژیک نیستن. ایدولوژی نقش خیلی زیادی داشته توی انقلاب های گذشته، در جنبش های گذشته بودی. ایدولوژی به طور خاص در این جنبش نقش تعیین کننده نداره. شاید در حاشیه باشد، خب گفتمان های مختلف هم با ایدولوژی های خاص خودشون بیان، مثلا ایدولوژی ناسیونالیستی شاید مثلا در این باشد، ایدولوژی های دیگه هم به هم چه، ولی مثلا ایدولوژی مذهبی نیست همجوری که گفتی. ولی در کنار این پدیدهای جایگزین وجود داره. یعنی اگر ایدولوژی به مثابه موتور به حرکت در آورنده یک جنبشی اینجا نقش بازی نمی کنه، خب پس چیزای دیگه است. اونا چیه؟ مثلا در این جنبش به نظرم رسانه خیلی نقش داشتن، یعنی هم رسانه های اجتماعی و هم رسانه های تصویری، یعنی تلویزیون ها اینها نقش زیادی داشتن. حالا سر اینکه چه نقشی بازی کردن چجوری است بعدا من نظرمو میگم. تو راجع به این قسمتی که من گفتم راجع به نقش ایدولوژی ها و رسانه هات،
1: خب اگه به طور اخص بگیم شاید همون برداشتی که تو اشاره میکنی همون صادق باشه، ولی در نهان ایدولوژی طبقه حاکم وجود داره و این رو یک دوره در زمان خمینی رو از پوشش مذهب استفاده کردن، الان همونجور که اشاره کردی ناسیونالیسم رو دارن باد میزنن. به این دو محمل در فرهنگ عامه، در خرافه های که ما با شعور هستیم، در روایاتی که وجود داشته همیشه عمل کرد و کار کرد داشته، الان هم در واقع به نوعی داره عمل میکنه، ولی پوشیده است، نهانتره. در یه جایی به صورت هار ما میبینیم که تو شبکه های شاه‌اللهی و سرکوبایی که وجود داره خودش نشون میده، پرچمایی که قداست شمشیر تبهوش و شیر درنده نر رو در واقع میخوام برجسته بکنم. یعنی یه نوع ایدئولوژی گرایی است، برای که طبقه حاکم یه ایدئولوژی داره، به هر حال یه فکری داره، یه به یه شکلی به یه معیار جامعه رو شکل میده، فرم میده و هماهنگ میکنه. منتها اون چیزی که اساسا وجود داره اهرم‌هایی است که اینا رو به خدمت میده، منافعی پشتش هست دیگه. این ایدئولوژی برای کارکردی داره، برای اینکه طبقه حکومت بکنه یا نکنه، اونایی که سرمایه دارن، اونایی که قدرت دارن، اونایی که پول دارن، اونایی که امکانات دارن، اونایی که طبقات مرفه‌تر هستن، اونا در این ایدئولوژی میخواد اونا بیان بکنه. و این دستگاه ها و این ابزارهایی که شما اشاره کردید قبلا شکل دیگه ای بود، الان به صورت مدرنی اون اشکالی که این ایدئولوژی رو تقویت میکرد، تثبیت میکرد و تداوم میداد، مثلا قبلا فرض کنیم مثلا از طریق مساجد میشد، تکایا میشد، هیئت ها میشد، حسینی ها میشد و به صورت مناسک و شاعر و تمثیل ها و اینا خودش رو بروز میداد. الان تلویزیون، رادیو، پلتفرم های اجتماعی، مدیا و از طریق فیلم، هنر، سینما، تئاتر، موسیقی، ادبیات، بازی های دیجیتالی، ورزش و امثال اینها در واقع میاد و هژمونی خودش رو عرضه میکنه و حتی میسازه. و اون چیزی که الان میگن، میگن که دیگه لازم نیست قدرت نظامی رو زیاد کنی، شما کافی مدیا و افکار عمومی رو سازن، یعنی شکل دادن به افکار عمومی، معماری کردن در واقع فکر و روانشناسی اجتماعی. این است به اینجاست که الان این نقش رو ما در جنبش انقلابی ایران میبینیم که از خارج توسط همین ابزار با اتکا به اون معاملاتی که من اشاره کردم دارن شکل میدن افکار عامه مردم رو در سمت امیالی که برای طبقه حاکم، طبقه سرمایه‌دار، طبقه قدرت مدار ایران در واقع دارن تعیین.
2: فکر میکنید که گفتمان‌های موجود در جامعه ایران چه وزنی دارن؟ مثلا گفتمان لیبرال، ناسیونالیستی، ملی‌گرایی، گفتمان سوسیالیستی، گفتمان‌های محافظه‌کارانه، گفتمان چپ راست، اینا هر کدوم چه وزنی دارن؟ یعنی تو با یه مشاهده به جامعه کنونی ایران جایگاه هر کدوم رو و وزن هر کدوم رو چقدر میدونی؟ صرف نظر از اینکه رسانه‌ها چی میگویند، نظرسنجی‌ها چی میگویند، خب با مشاهده خودت، با اون تفکر خودت، با عینک خودت نگاه کن.
1: والا من با عینک خودم که نگاه کردم سال 57 یه گفتمان مسلط، گفتمان اسلام سیاسی میاد و خودشو به همه گفتمان‌های دیگه هم دیکته میکنه، حتی با آمریکا هم دیکته، به گوادالوپ هم خودشو دیکته میکنه. اینا ناچار بودن یا اینا بپذیرن یا گفتمان‌های در واقع خیلی قرمز و سرخ و چپ رو
2: آخه پیش از این که ادامه بدی، گفتمان اسلام سیاسی که مسلط نبود در سال 57، خصوص در نیمه دوم سال 57 مسلط شده، هرچند زمینه داشته، ولی از اون که ما گفتمان اسلام سیاسی نبود در مقابل با دیکتاتوری شاه.
1: خب من ارزیابیم اینه که در آغاز جنبش این حرف شما کاملا درسته، ولی در مسیر جنبش به دلیل امکاناتی که روحانیت داشت و دیگران نداشت، حزب سیاسی روحانیت بر با تکیه بر اون ابزارهایی که من اشاره کردم، مساجد، هیئت‌ها، حسینی‌ها و دیگر امکاناتی که هولوش اینا بود و پول ثروتی که از بازار می‌گرفتن، تونستن خودشون رو با توجه به اون فرهنگ عقب مانده که اون عناصری که در فرهنگ عقب مانده ایران بود، دو تا عنصر اساسی برجسته است توش دیگه، یکی مذهب در طول تاریخ، یکی هم در واقع ناسیونالیسم یا در واقع سلطنت به یک اعتبار دیگه،
2: یعنی پیوند روحانی تو سلطنت همیشه بوده،
1: همیشه بود و در سال 57 یعنی از 56 که شروع شد و در امتدادش 57 اینا تمامستن از این امکانات و از این رسوباتی که خرافاتی که روایاتی که در درون جامعه وجود داشت استفاده کنن و هژمونی خودشون رو قبل از نیمه دوم 57 اثبات کنه. شما 17 شهری رو ببینید، ما در تابستان سال 57 هستیم، اون تظاهرات عظیم رو نگاه کنید با شعارهای اسلام سیاسی اومد از میدان، شعار عرفی توش نیست، ضد شاه هست، ولی با شعارهای اثباتی اسلام سیاسی در تمامی این تظاهرات های تودهی به میدونید همواره اونا مسلط هم. به همین لازم است که همه نهله های سیاسی منهای چپ در یه محدودی میرن تکریم امام خمینی، به همین لحاظ از گودالو به اون تکریم میکنم. از این رو نمیخواستم چون بحثمون سوال یا بحث
2: حالا آره برسیم به این،
1: من ارزیابی میکنم که الان ما تو موقع
2: گفتمان در این جنبش الان همین حالا
1: این در این جنبش ما با آشوب سیاسی بود.
2: با
1: یعنی
2: چی؟
1: هیچ گفتمانی مسلط نیست، آشوب، آشوب
2: آه
1: سیاسی یعنی بی نظمی، یعنی هیچ نظم و نسقی الان داره، هیچ که غلبه نداره، همه دارن تلاش میکنن این مسیر رو هموار کنن، بکوبن، آسفالته کنن که بتونن راحت از توش عبور کنن. هیچ گفتمانی، هیچ جریان مسلط نیست و به ویژه درگیری اساسی در مهمترین بخش بین گفتمان سوسیالیستی یا گفتمان چپ و گفتمان راست، گفتمان بورژوایی. شما حتی فعل و فعالاتی که در اپوزیسیون وجود داره، ضمن همه تفاوتایی که بینشون هست، بین جمهوری خواهی، بین سلطنت، بین لیبرالیسم و دیگران، میبینین هیچ چشم گوشی به همدیگه دارن یا از کارتهایی بازی میکنن که به همدیگه پاسهایی رو بدن و بگیرن برای اینکه بتونه هماهنگ کنن. ولی هیچ کدوم از این دو گفتمان هم مسلط نیست. اونا امکاناتی دارن، شما اشاره کردین، تلویزیون ها، رادیو ها، پول و سنت عقب مانده رسو شده تو جامعه و روایات و خرافاتی که به اونا کمک میکنه تو این زمینه. چپ هم امکانات متعددی داره، خواستا و مطالبات همه ضد سرمایه داری. چون نمیگم گفتمان سوسیالیستی ها خواستا ضد، چون میتونه رو همین گفت همین خواستا یه گفتمان دیگه هم بیاد سوار بشه که ببر، مثل خمینی که میاد میگه که من آب میدم، نان میدم، دانه میدم، همه اینا رو من میدم. همون
2: یا مثلا در تاریخ شکل‌گیری جنبش های فاشیستی هم روی همین
1: اتفاقا ممکن راست ایران هم این کارو بکنه. این فکر نکنیم که
3: این چهر دوم اسمش هست دانوب خاکستری. اینو فقط به مناسبت یادآوری میکنم که از وین به لینز میومدم آلمان، اونجا به مناسبت خود لینز با اون موقعیتش هم فقط گفتم اشاره کنم. اون اتفاق که روزی باید می افتاد آیا افتاده است؟ یا من هنوز باید از این سو به اون سوی دنیا بگذرم و چشم در چشم بگردانم، بگردم بر خطی که رؤیا در انتهاش ثابت می ماند؟ تا آمدم درخشش خورشید را بر برف خاموش و یک دست تماشا کنم، تاریکی و هیاهو نگاه و شیشه را فرو بلعید و محو شد مسافت شما. تاریخ در فضای سیاهی معلق است و کش می آید در نقطه چینی سفید که سرعت می گیرد دم دم. اینجا کجای دنیا؟ بعد از درخت‌های سفیدی که دیدم، بعد از هزار رود که باید آبی می‌زد اما قطعاً سیاه می‌زده است، تازه عبورم از جنگل‌هایی است که بوی خاکستر می‌پیچانند، از کوره راه‌های پوشیده همراز استخوان کسانی که چشم می‌گشودند از دودی خاکستری به ابری خاکستری که سایه می‌انداخته است بر رؤیا و جنایت. از کوره های دیروز فاصله ای نیست تا این حافظه که محو می گذرد. از این تونل که بگذرم انگار باز می خواهد اتفاق می خواهد. خانه چه دور مونده است و گورستان ها چقدر تکرار می شود.

خدایا می کرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، و اندر آن آینه صد گونه تماشا می کرد. آن همه شعبده ها عقل که می کرد، آنجا ساحری پیش عصا و ید بیضا می کرد. گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. آن که چون غنچه دلش راز حقیقت بنهفت، ورق خاطر از این نکته محشا میکرد. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست؟ گفت حافظ گله ای از دل شیدا.

سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان لب دریا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور.

پیام شاملوی شاعر. گزیده هایی از سروده های شاعر آزادی احمد شاملو به انتخاب و با اجرای منوچهر رادین، با پاره جا به جایی ها و به کارگیری پیوند واژه هایی که یک پارچگی معنایی این انتخاب را فراهم آورد. شعرها روزنامه انقلابی، آخر بازی، پیغام و با تخلص خونین بامداد. من هراسم نیست، من هراسم نیست، گرگ ها بیقرار از خمار خون، حلقه بر بارفکن قافله آزادی تنگ می کنند و از سرخوشی دندان به گوش و گردن یکدیگر می فشرند. هان چند قرن به انتظار امروز بوده اید. من هراسم نیست، هراسم نیست، من همدست مردمم، همدست مادران، جوانان، پدران، پیران، تا آن دم که توطئه می کنند گسستن زنجیر را، تا آن دم که زیر لب می خندند و به ریش جادوگر دشخیمان آب دهن پرتاب می کنند. من هراسم نیست اگر این رویا در خواب پریشان شبی می گذرد، یا به هذیان شبی، یا به چشمی بیدار، یا به جانی مغموم. نه، من هراسم نیست. ز نگاه و ز سخن مهر آری شبنهادانی از قعر قرون آمدند، آری که دل پرتپش نوراندیشان را وصله چکمه خود می‌خواهند و چون بر خاکشان درفکندند باور دارند که سعادت با ایشان به جهان آمده است. باشد، من هراسم نیست، چون سرانجام پر از نکبت شب پرستانی را چون تو که جنایتشان را همچون مذهب حق موعظه می فرمایند می دانم چیز، خوب می دانم چیز. تو همچنان در حکم و فتوا به جنایت مشق فصاحت می کنی، تمرین بلاغت می کنی. فریبمان مده ای تو. حیات ملت ما، حیات جوانان ما، سهم تو، سهم شمایان از لذت کشتار قصابانه بود. فریبمان مده، غریب کار، لعنت و شرم بر تو باد. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد که فریاد مادران سیاه پوش، پدران داغدار، مادران سر، مادران لاله ها، داغداران زیبا
زیباترین فرزندان آفتاب و باد، تنین پرتوان انفجار خشم مردم، پایان بخش نعره پاسداران جنایت، قاضیان رداپوش تشنه به خون، مزدوران دشنه بر کف بارگاه تو، پایان بخش هراس. دیگر هراس هم نیست، آری دیگر هراس هم نیست. روزی در معبر قتل عام، شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد، دروازه‌های بسته به ناگاه باز خواهد شد، فراز خواهد شد، دستان اشتیاق از دریچه ها دراز خواهد شد، لبان اندوه زده مادران به خنده باز خواهد شد، و بهار، آری بهار، در گذرگاهی از هلهله تا شهر خسته، تا این شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری بیگاهان نوروز، روزگار نو، روز نو این چنین آغاز خواهد شد. آری آری در معبر قتل عام، شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد، دروازه‌های بسته به ناگاه باز خواهد شد، فراز خواهد شد. روزی آری دستان اشتیاق از دریچه‌ها دراز خواهد شد، لبان اندوه زده مادران به خنده باز خواهد شد، و بهار، آری بهار، در گذرگاهی از هلهله تا شهر خسته، تا این شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی سالی آری بیگاهان نوروز، روز نو، روزگار نو این چنین آغاز خواهد شد.

تو بگو غیبت دست، غیبت هر چه نفس بین ما، بین ما فاصله نیست، غیبت آخر تو، غیبت آخر تو کوچ مرغان صدا، ختم این قائله نیست.

البته متفاوت که نمیشه، فقط میتونه خب ما این پیشتون با دومی ویدیو از چندانم که خیلی تاپیک خفنی داره، امیدوارم که تو تهش ببینیم و لذت ببریم. خب موضوع امروز چیه؟ میخوام بهتون بگم که بیایید همگی، شما که 25 سالت داره، شما که 20 سالته، خودمون رو بذاریم جای یک نوجوان 16 ساله که داره تو وضعیت فعلی ایران زندگی میکنه. حالا راجع به دغدغه ها و خوشی هایی که میتونه داشته باشه یه نوجوان صحبت کنم. این چیزایی که من الان میخوام تو ویدیو بگم همش نظر خودم نیست، از آشناها و دوستای خودم که همسن خودم هم پرسیدم و خلاصه اونا رو میخوام تو ویدیو بگم. یه یادداشتم کردم که ایران نره، یعنی چیزی که قلمه. خب اول از دغدغه ها شروع میخوام کنم. حالا مهمترین دغدغه ای که میتونه یه نوجوان همسن من داشته باشه چیه؟ درسشه. چرا درس؟ به خاطر اینکه اگه ما بخوایم رفاه داشته باشیم، اگه ما بخوایم مستقلا رفاه داشته باشیم، باید به پول دست بیاریم. حالا پول نیازمند چیه؟ شغل مناسب. اگه بخوایم ما از طریق درس خوندن به شغل مناسب برسیم و توی دانشگاه خفن و دانشگاه معتبر که مدرکش هم خیلی معتبر درس بخونیم، این دانشگاه معتبر نیازمند چیه؟ نیازمند رتبه کنکور معقول و رتبه کنکور خیلی عالی که بخواد بتونی وارد دانشگاه خوب بشی. حالا میایم می‌رسیم به اینکه این درس خوندنه، تو این راه درس خوندنه چه راه سختی رو پیش رو داریم. یعنی تو از خانواده بگیر تا مدرسه، معلم‌ها، آدمای دور و اطراف، همشون یه سری موانع گوندن جلوی راهت واسه درس خوندن. و خب 100% درس خوندن خیلی سخته تو سن ما، تو این شرایطی که داریم خیلی سخته که بخوایم درس بخونیم دیگه. حالا خیلی وارد این نمیشیم. دومیش یه محدودیت های خانواده. ما نیازمند شادی، تفریح، نیازمند یه روحیه خوب، یه وایب خوب، انرژی خوب و دور شدن از حال بد و انرژی های منفی. همه اینا نیازمند چی هست؟ نیازمند وقت گذروندن تو جاهایی که دوست داری و کسایی که دوست داری. یعنی دقیقا ایناست که میتونه حالا تو خوب کنه. ایناست که یعنی شادی و تفریح از کجا نشأت میگیره؟ وقتی که حالت خوبه. چه وقتی حالت خوبه؟ وقتی که میشه کسی که دوستشون داری هستی یا جاهایی که میگی که حالت رو میتونه خوب کنه. آزادی. اینجا بحثم یکم دارک میشه. چرا؟ چون آزادی رو خیلی خیلی از خانواده ایرانی واسه دختراشون، مخصوصا دختراشون گرفتن. اون دختره که داداش دارن قشنگ درک میکنن که داداش بزرگترشون هر وقت بخواد میره، هر وقت بخواد میاد، حتی ساعت 11 شب میتونه حال کنم بگه من میخوام برم قدم بزنم. خیلی عادیه. اما واسه توی که دختری ممنوعه. چرا؟ چون اینجا ایرانه. چرا؟ چون کشورمون امنیت نداره. بذار تا چرت و پرت دیگه. تو خانواده ایرانی اینجوریه که پسر بچه که کوچیکه ببینه که بگیره راحت، هر وقت بخواد میره با دوستش بازی میکنه توشه، هر وقت بخواد برمیگرده ببینه که اجازه بگیره. اما دختره از همون بچگی میگن نه، باید یا بری خونه دوست یا بیای خونه خودمون. تازه اینم بر همه دخترها نیست. اینم مخورم که مامانشون نمیذاره برم خونه دوستشون، فقط تو مدرسه. ایناست که درد داره، ایناست که اذیت میکنه و این آزادی هست که بقوده میشه تو دل نوجوان. خب سومیشیه خود خانواده. ما نیاز داریم که این حس امنیت و حس آرامش رو از خونه آدم رو بگیریم، همه ما. و ولی توی یه سری از خانواده ها، یعنی توی اکثر خانواده ها مشکلاتی هست که باعث میشه این حس آرامش امنیت رو نگیرن از اعضای خانواده شون. خیلی مشکلات که خودتون میتونین درک کرده باشین یا باش آشنا شده باشین و این اذیت کننده است، مخصوصا برای نوجوانای خیلی
کوچیک که هنوز به اون گروه ذهنی نرسیدن، نمیتونم درست درکشون کنم. اذیت کنم اساساً. یه بودری درستتو میخونی ذهنت میپره که وای فلان روز اونجوری شد و یا مثلا فردا داداشم با اون مامانم میخوام چی بشم، یا مثلا برای خواهرم چه اتفاقی میخواد بیفته. فلان خیلی خیلی چیزای دیگه و مثلا یه بودی ذهنش کلاً پرید از درس خوندن و اینجاست که به میره. خب چهارم چیه؟ کشورم ایران. اینو همه ما باید مواجه شدیم، درد سرش رو تک تک چشیدیم، شاید تو بیشتر، من کمتر یا من بیشتر تو کمتر، اما همه ما میبینیم که بیرون چه وضعیتی دارم. مردم یک کشور چه انتظاری میتونن داشته باشن از کشور خودشون؟ رفاه نتیجه دیگه. خب وضعیت اقتصادی میگه داغونه، فرهنگی اون داغونه، اصالت هم داغونه دیگه. یه سری محدودیت هایی که اخصوصا واسه زمان خیلی بیشترم زه حجاب اجباری یا خیلی خیلی ممنونیت هایی که بسه بسرم نیست. مثلا ما حتی یه استودیوم میتونیم بحث خیلی بیسیکیه و انقدر چنین این که همه بگم اذیت میشید اما همه این را خودمون میدونم. ولی میخوام بگم که مخصوصا وضعیت اقتصادی خیلی اذیت میکنه دیگه. این همه 20 سال پیش نیستش که موجود دو جوانه هم زنده خودمون تو ایران هیچ کسی دیگه ایران نده باشیم. نه ما اون کسی که تو اتیوپی داره از گرسنگی میمیره رو هم دیدیم، اونی هم که برای تو اله اشقاق بادش هم میکنه رو هم دیدیم. و خب امجایی هم که انسان کمالگراست همیشه به اون خوبه نگاه کنه و میخواد بشه اون خوبه. هیچ وقت نمیگه من چرا اتیوپیه نیستم، نه میگه من چرا اون جوانه که داره تو نیویورک رو تو لس آنجلس زندگی میکنه نیستم. میگه همیشه من به شخص با خودم فکر کردم که چرا من چی مردم کم داره که بخوام ایران به دنیا بیام که حتی دغدغه هایی که اون داشته باشه من نداشته باشم. یعنی ما همین که پله اول حرمه گیر کردیم، خوراک، پوشاک، مسکن. پوشاک و مسکن هم بزنیم کنار، اصلی همون خوراکه. یعنی الان تقریبا یه سالی شده که من بهم دوشاره مشکلت براکم و انقدر ذهنمون این سه تا چیز بیسیک درگیره که دیگه دقلقمون نمیگه. یعنی ذهنمون نمیکشه که بخوایم یه چیزایی بالاتر از اون فکر کنیم، هدفمون رو داریم و نه ما میگیم بتونیم خودمون رو سیر کنیم، لباسایی که دوست داریم رو بخریم یا حداقل یه سقف بالا سرمون باشه برامون کافی. ولی اون کسی که داره تو آمریکا زندگی میکنه دقلقش این نیست. اصلا نمیتونم اینو فکر کنم یه چی من امروز چی بخورم، پول ندارم برم غذا بخورم. نه ذهنش باز میشه که بتونه به چیزایی بالاترش بکنه. و همین میرسیم به خوشی ها از بچه هایی که پرسیدم هیچ کدومشون یه دونه خوشی نگفت. یعنی چرا یه دونه شون یه خوشی رو اونم گفت مثلا میگیرم بگه دوست دارم این میتونه خوشی من باشه، یا یکی برای میخواده خوشی که خرق این میتونه خوشی باشه. اما اینا که خوشی نیست. حالا از نظر من چی هم میتونه خوشی باشه؟ ما انقدر واقعیت دنیای حقیقیمون برامون منزجر کننده است که وقتی که میخوایم حالمون خوب شه سعی کنیم خودمون رو از این دنیا دور کنیم. حالا چه شکلی؟ با فرار کردن از دنیای واقعی و پناه بردن به دنیای الکی، دنیای مجازی. با فیلم دیدن، آهنگ گوش دادن، گیم زدن، انیمیشن و این داستان ها. ساعت ها خودمون رو غرق میکنیم تو اونا و تو رویای خودمون غرق میشیم. اون خوشی الکیه، یعنی لذتی که فقط واسه اون لحظه است و تجربه میکنی. این یه موضوع بنیشیه. یه نوجوانه 16 ساله چی نیاز داره؟ انقدر روحیش حساسه به محبت کردن، محبت دیدن، دوست داشته شدن و دوست داشتن نیاز داره.
حالا تو فکر کن توی کسی نباشه که بخواد بهش محبت کنه یا دوستش داشته باشه یا بالعکس، این خیلی میتونه اذیتش کنه. و یه چیز دیگه که خیلی حال میده هممون، آدرنالینه، ترشح آدرنالین و ریسک کردن، این خیلی بهمون حال میده. وقتی که یه حرکتی میزنیم که هیچ کی نکرده این کار رو، یا مثلا یه حرکت خطرناکیه واقعا بمون، این خوشیم. حالا چقدر خوشی کم بود؟ چون ذهن انسان چیزای منفی رو خیلی یعنی بیشتر چیزای منفی بوله تو سرش که چیزای و انقدر اونو بزرگ و زیادن که اون که وقت نمی کنیم به اینکه خوشی همون چی باشه فکر کنیم. آره و ببین دیگه بذارم چیزی ها نفت باشد و مرسی که تو اینجا ویدیو با من همراه بودی، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. 100% اگه از این ویدیو خوشتون اومده باشه یه پلیلیست می‌سازیم که صحبت کنیم با هم، در دوره کنیم راجع به همه چی. پسر بچه بچه ایشون رو تو کوچه بازی میکنن بدونه که اجازه رو میده از

تفلک دل من، تفلک دل من، این مرغ عاشق که عمری پی عشق رفت عاشقانه، چه تنها چه خسته به دشتی غریبانه، پر ریخ ناباورانه، چه تنها چه خسته به دشتی غریبانه، پر ریخ ناباورانه.

بازی چه بودم رفت و رفت و رفت مثل تشنه ها اما جای آب روی شله ها

طرف ما شب نیست، صدا با سکوت آشتی نمی کند، کلمات انتظار می کشند. من با تو تنها نیستم، هیچ کس با هیچ کس تنها نیست، شب از ستاره ها تنها تر است. طرف ما شب نیست، چخماق ها کنار فتیل بیتاقتند، خشم کوچه در مشت توست، در لبان تو شعر روشن سیغل می خورد. من تو را دوست می دارم و شب از ظلمت خود وحشت می کنم.

طرف ما شب نیست، صدا با سکوت آشتی نمی کند، کلمات انتظار می کشند. من با تو تنها نیستم، هیچ کس با هیچ کس تنها نیست، شب از ستاره ها تنها تر است. طرف ما شب نیست، چخماق ها کنار فتیل بیتاقتند، خشم کوچه در مشت توست، در لبان تو شعر روشن سیغل می خورد. من تو را دوست می دارم و شب از ظلمت خود وحشت می کنم.

0: رادیو همبستگی.
1: رادیو همبستگی.
2: سولیداریتیت.
3: استکهلم FM 91.1.

من اگر نظر حرام است بسی گناه دارم، چه کنم نمی توانم که نظر نگاه دارم.